ישראל לא אומר שלום אחד לשני, שאין עונים ומברכים בשאלת שלום. במה המשך של הפסוק? ירונו וישמחו חפצי צדקי, ויאמרו תמיד יגדל השם החפץ שלום עבדו. מה כתוב כאן? הוא אומר דבר נפלא. כתוב לא שלום ידברו. אנשים לא אומרים שלום אחד לשני. הם לא אומרים, אומרים, תדע לך, אתה רוצה לדעת איך לתקן את זה? ויאמרו תמיד יגדל השם. לומדים מה שהקדוש ברוך הוא מה? אמר למשה רבנו, תברך אותי. ומה אמר לו משה רבנו? ואתה יגדל נכוח השם כאשר דיברת אליי למור. שמה? ללמוד, להגיד שלום לכל אדם. וזאת למה? משום שדרך ארץ קדמה לתורה. זה היסוד הגדול שמלמדים אותנו כאן רבותינו בעניין הזה בסייעת הדשמיה. אחרי שלמדנו את זה, נוכל להיכנס לאט לאט לפרשת השבוע שלנו, אל הקטע שנאמר בטור, שאת האדם צריך לקרוא פרשת במדבר לפני חג השבועות. זה מה שנאמר, מנו ויצרו, זה היסוד. רבותיי, מנו ויצרו הזה, הוא מתחיל כבר מפרשת שבוע שעבר, למי שזוכר. הבאנו דברי הגמרא שעזרא הסופר תיקן להם לישראל, שיהיו קוראים קללות, שבתורת כהנים קודם לעצרת, וקללות שבמשנה תורה קודם לראש השנה. מה איתה, מה אומרת הגמרא, כדי שתכלה שנה וקללותיה? שואלת הגמרא, אני מבין שקוראים קללות לפני ראש השנה, שאלה בתשרי, כדי שתכלה שנה וקללותיה. אתו עצרת ראש השנה? עצרת זה ראש השנה? אומרת הגמרא, עצרת זה ראש השנה, למה? שבו נידונים על פירות האילן. נידונים שם על פירות האילן. נו, דיברנו בשבוע שעבר, מה זה נידונים על פירות האילן? בחג הפסח אנחנו לא, בחג הפסח אנחנו לא מוצאים סתורה, כיוון שנידונים על התבועה. למה כאן? בגלל שנידונים על פירות האילן, דווקא כאן אנחנו מוצאים ספר תורה. מה הסוד הטמון כאן? אז הסברנו בשבוע שעבר, דברי השלה, דברי הרוקח, הסברנו בשבוע שעבר בהרחבה. רבותיי, אני רוצה לעמוד ברשותכם, להראות לכם עד כמה הנושא של קריאת פרשת במדבר לפני ראש השנה, לפני חג השבועות, כמה היא מהותית. נכון, אני כבר מקדים ואומר, לשיטת הבהר"ן בית יוסף, זה לא לעיכובה. כשאני אומר זה לא לעיכובה, כיוון שלשיטת מרן בית יוסף בתו כ"ח, יש דעה שאומרת, יכול להיות עוד שבת, יכולה להיות עוד שבת, בין הקללות לבין חג השבועות. ישנם שנים מסוימות שגם פרשת נשא מקדימה את חג השבועות. בשנים מעוברות מסוימות, פרשת נשא מקדימה. ברוב השנים במדבר קודמת, אבל ישנם שנים מסוימות שפרשת נשא קודמת. לשיטת הבית יוסף זה לא קורה. אין דבר כזה שקוראים פרשת נשא לפני חג השבועות. חייב להיות מנו ויצרו, קודם עולים את בני ישראל ואחרי זה חג העצרת. לשיטת מרן הבית יוסף בתו כ"ח, יכולה להיות שבת נשא גם כן קודם. רבותיי, אם המטרה שתהיה שבת אחת חוצצת, זה רק בגלל שתוספות אומר במסכת מגילה, שאסור להסמיך את הכללות לחג, אז זה לא העניין הוא של מנו ויצרו. היה צריך לומר, ויש לקרוא את הכללות לפחות שתי שבתות לפני החג. זה מה צריך לעשות. אם יש לך פרשת נשא קודם, לפני החג, אתה יכול לקרוא את הכללות בפרשת במדבר. אתה יכול לקרוא אותם שם. הדגש שהיה צריך להיות מושם על מה? שאסור להסמיך כללות החג. אם אתה לא מסמיך כללות החג, אתה יכול לקרוא כללות בפרשת במדבר, והסיום שלהם, אחרי זה יש לך בת חושטת, פרשת נשא. אבל לא כך נאמר. אומר מה? מנו ויצרו, קודם כל מונים את בני ישראל, ואחרי זה חג העצרת. סימן שעל מה שם הדגש? מה הדגש שיש לנו? הדגש הוא על מה? במדבר לפני חג השבועות, זה הדגש. לכן מנו ויצרו. רבותיי, זה עוד יותר חזק ממה שאנחנו חושבים. כותב במהרית, בשאלות ותשובות, אור החיים, בחלק ב', סימן ד', מה קורה בשנה מעוברת? פסח, היה שבת לפני פסח, היה שבת מצורע. פסח, א' דה פסח היה בשבת. שביעי של פסח הוא יום שישי. השבת שלאחר מכן זו שבת רגילה. אנחנו עדיין לא אוכלים חמץ, כיוון שעדיין לא הסתיים הפסח, אבל זו שבת, אין יעלה ויבוא, שבת רגילה. מה קוראים באותו שבת? אם שבת קודם קראת פרשת מצורע, מה אתה קורא שבת שאחרי פסח? אחרי מות. יפה מאוד. אנחנו בשבת כזאת, אנחנו יושבי ארץ ישראל, קוראים פרשת אחרי מות. בחוץ לארץ אין אחרי מות. למה? כי בחוץ לארץ זה יום טוב שני של גלויות. הם קוראים את הפרשה של יום טוב שני של גלויות. מה אנחנו קוראים?

קוראים אחרי מות. שבת לאחר מכן אנחנו קוראים קדושים. מה הם קוראים בחוץ לארץ? אחרי מות. רבותיי, וככה זה רץ. אנחנו נקרא אמור, הם יקראו קדושים. אנחנו נקרא בהר, הם יקראו אמור. וככה אנחנו רצים אחד אחרי השני. עד מתי? עד מתות מסעי. עד מתות מסעי בסוף במדבר, אנחנו רצים אחד אחרי השני. רבותיי, מה זה? נשאל המערית שאלה. בשבת שאנחנו קוראים פרשת קדושים, כן, הם צריכים לקרוא מה? אחרי מות קדושים, ולהתחבר איתנו. אחרי מות קדושים אנחנו מתחברים תמיד, או מקסימום שאנחנו קוראים בחוקותיי, יקראו בארבע חוקותיי ונתחבר. מה קורה? מי שנוסע לחוץ לארץ שומע פרשה פעמיים, אותו פרשה פעמיים, ומי שבא מחוץ לארץ לפה חסרה לו פרשה. הדבר ראשון צריך לדעת, לא לנסוע לחוץ לארץ. זהו. שנה כזאת לא נוסעים. או שאתה נוסע, תישאר עד אחרי תשעה באב. שיהנה עוד דשא ארוך, אתה חוזר, חסר לך פרשה, צריך לסוף 10 אנשים לקרוא, הסתבכת. לכן זה בעיה. לכן מה? לכן אנחנו מבדילים איתם עד מתות מסעי, אנחנו לא מתחברים איתם. נשאל המערית, שאלה נפלאה ביותר, למה אנחנו לא מתחברים בפרשת קדושים, יקראו אחרי מות קדושים, למה סוחבים את זה עד מתות מסעי? אתה יודע מה המערית עונה תשובה? אומר המערית, אתה יודע למה מושכים את זה עד אז? כדי להרוויח שפרשת במדבר תהיה לפני חג השבועות. לנו יש פרשת נשא לפני חג השבועות, וכל יושבי חוץ על הארץ קוראים במדבר לפני חג השבועות. שווה להקדים במדבר לפני חג השבועות העיקר, ולא כמו שאנחנו נקרא פרשת נשא, פלאי פלאות. מה כל כך חשוב בפרשת במדבר ששמים אותה בפרונט? טוב, אנחנו הולכים בעזרת השם לבאר את הדברים. דבר ראשון נביא מה שאומר המהר"ם בנט, הבד ניקלשבורג, בעניין הזה. מה יש בפרשת במדבר? בחז"ל הקדושים בילקוט שמעוני בפרשת השבוע אומרים חז"ל שבשעה שעם ישראל קיבלו תורה, באו אומות העולם ושאלו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו לא מבינים מה ראו ישראל להתקרב יותר מכל אומה ולשון. מה קרה שעם ישראל התקרבו יותר מכל אומה ולשון? אומר להם הקדוש ברוך הוא, הביאו לפוני ספר יוחסין שלכם. בבקשה תביאו לי ספר יוחסין. אתם יודעים מאבא שלכם, מאמא שלכם, מסבתא שלכם, אתם יודעים יוחסין? אין לכם. שנאמר, אבו להשם משפחות עמים כדרך שבניי מביאים, שנאמר פרשת השבוע, והתיילדו על משפחותם. לעם ישראל יש מורשת, הוא יודע מי האבא ומי הסבא ומי הסבא רבא, הוא יודע, יש לו שולשלת. אתם אין לכם שולשלת, כמו שרשי כותב שם, כסלוחים פסלוחים, אומר רשי, אף אחד לא יודע מי אבא שלו, מי אמא שלו, אף אחד לא יודע שום דבר. אנחנו יודעים, יפה מאוד. ולכן מה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתן אין לכם ספר יוחסין, אתם לא יכולים לקבל תורה. זה בא ללמד אותנו שבזכות זה שהקדוש ברוך הוא אמר לאומות העולם הביאו ספר יוחסין, ואין להם ספר יוחסין, ולעם ישראל יש ספר יוחסין. למה? פרשת השבוע שנאמר, והתיילדו על משפחותם לבית אבותם. רק שמשה רבינו קיבל כל אחד שהוא נצפר בפני משה רבינו, הופיע שם את כל השולשלת שלו, השם שלו ושם אבא שלו וסבא שלו, יש רשימה שלמה שעורכים שם. אז את תולדותם למשפחותם לבית אבותם, יש לך את ספר היוחסים שלהם. ממילא אתם אין לכם את זה, יוד ואין לכם את זה, אתם לא יכולים לקבל תורה. אומר המהר"ם בנט, על פי זה תבין טוב מאוד, למה בפרשה הזאת אומרת לנו, למה הפרשה הזאת צריכה להיות לפני חג השבועות? אתה יודע למה? היא סיבה פשוטה מאוד, כי בפרשה הזאת קיבלנו כוח לקבל את התורה. מה הכוח שקיבלנו לקבל את התורה? כי יש לנו ספר יוחסין. בזה שיש לנו ספר יוחסין, אנחנו יכולים לקבל את התורה. לכן כאן נכתב, והתיילדו על משפחותם לבית אבותם. זה הבסיס שיכלנו לקבל את התורה. ככה אומר המהר"ם בנט, תשובה נפלאה. הוא ממשיך הלאה בעוד נקודה. בעזרת השם, ביום שישי הבא עלינו לטובה, נאכל בעזרת השם חג השבועות, נאכל הרבה מאכלי גבינה. נכון? בעזרת השם, אני מקווה שכבר נערכתם באספקה מסודרת של הרים של גבינה, כי כתוב הרי גבנונים. כתוב הר גבנונים, צריך שיהיה הרים של גבינה, ברוך השם. בסייעתא דשמיא, מה פתאום אוכלים מאכלי גבינה, חוץ מזה שזה טעים? מה פתאום אוכלים את זה? אז הרבה תירוצים נאמרו בעניין. אחד התירוצים שנאמרו בעניין, כיוון שהיו בביתו של אברהם אבינו, אכלו בשר וחלב. מה כתוב בפסוק? ויקח חמאה וחלב, ובין הבקר אשר עשה, הם אכלו בשר וחלב. עלו למעלה, אמרו לקדוש ברוך הוא, מה אתה נותן תורה לעם ישראל? מה פתאום אתה נותן תורה לעם ישראל? מה פתאום?
הם לא יקמרו על המצוות, מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו, הם לא ישמרו את המצוות. אמר הקדוש ברוך הוא, רגע, סליחה, ואתם כן שומרים את המצוות. התורה הייתה אתכם 2448 שנים, ירדתם למטה לבית של אברהם אבינו, שלוש פעמים כתוב בתורה, לא תבשל גדי מחלב עמו, ואכלתם את כל בשר וחלב, אז מה אתם משימים אותו? נו, יוצא שבגלל שהם אכלו בשר וחלב, אנחנו זכינו לקבל את התורה, לכן אוכלים הרבה גבינה. אז מי שמאוד שמח שקיבלנו את התורה, שיוכל הרבה גבינה. זה מה שכתוב כאן. טוב, עד כאן הדברים של המהר"ם בנט, עבד ניקלשבורג. אני רוצה ללכת בעזרת השם להסבר אחר לגמרי, וללמוד אותו בסייעתא דשמיא, ובואו נתחיל דבר דבור על אופניו. בפרשת השבוע שלנו מצווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו לספור את בני ישראל. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני בשנה השנית יצאתם מארץ מצרים לאמור. שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגלותם. מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא, תפקדו אותם לצבאותם, אתה ואהרון. אומר רש"י במקום, שתפקדו אותם יהיו גם הנשיאים ביחד איתכם. לא רק אתם, גם הנשיאים. למה? הולכים כל אחד להגיד, אני מגד, אני מזבולון, אז כל נשיא צריך להיות שם בסביבה. יפה מאוד. כותב בעל הטורים על המקום, תפקדו אותם אתה ואהרון, כאן אתה ואהרון. בספירה הקודמת שהייתה בחודש תשרי, שהקדוש ברוך הוא אמר להביא מחצית השקל לעדנים, שם אהרון לא היה בספירה. למה? כי הספירה היא הייתה לאחר חטא העגל. לאחר חטא העגל אהרון לא יכול להשתתף בספירה. למה הוא לא יכול להשתתף בספירה? כי אהרון עשה את העגל. אומר בעל הטורים, רק משה רבינו היה בספירה ההיא שמופיעה בפרשת כי תשא. בספירה הזאת גם אהרון הגיע. עד כאן דברים נפלאים מאוד. שואל רש"י, תגיד, כמה סופרים אותם? ירדו למצרים, אומרת התורה, ב-70 נפש ירדו למצרים, נכון? כך אומרת התורה. מספר 40-66, פרשת ויגש, יחד עם משפחת יוסף, כמה הם? 40. אומרים חז"ל 70, כמה חסר לך? חסר לך אחד, מי ישלים? יוחבת, יפה, זה רק תירוץ אחד, אתם זוכרים, יוחבת, בסדר, שיהיה יוחבת. טוב, יוחבת ישלימה, אז כמה מספר 40? ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרים, היופי. בכמה יצאנו ממצרים? כמה? כ-600,000. לא 600,000, כ-600,000. כמה חסר? אחד. שמעתם את התורה? לא אומרים 600. אומרים כ-600, חסר אחד, התורה לא תכתוב 600. כ-600, נכון? אחד יש לו 200 בחורים בישיבה, שואלים כמה יש לך? הוא אומר בין 300 ל-500. זה גם כן 200. זה גם 200. אבל הקדוש ברוך הוא לא כותב כ-600, חסר לי אחד, אז זה לא 600. זה תורת אמת. כך נראית תורת אמת. רבותיי, כ-600,000, בראבו. יצאו ממצרים, כעבור כמה חודשים? 4 חודשים, 3 חודשים, עשו עגל. עשו עגל, מתו. כמה מתו? 3,000. בראבו. אתה יודע כבר כמה יש? היה קשר, נפטר בטח שלושה חודשים, יש עוד אחד, יש עוד אחד, אז כבר יש 600,000, עכשיו ירד 3,000, אז כמה הם עכשיו? כמה הם עכשיו? 500? 97, אתה יודע, בוא, הכל בסדר. סופרים אותם, כל אחד יביא חצי שקל, סופרים אותם עוד פעם מהספירה הזאת כדי לה... אמרת מתו 3,000, דייקת ואמרת לי כ-600,000, אז מה הבעיה? אתה יודע כמה יש? אומר לא, תביא בבקשה כל אחד חצי שקל, לעשה מזה אדנים, ואדנים האלה תספור לי אותם. כמה הם יצאו כולם במספר? כמה יצאה? 603,550. בראבו, זה המספר. עם ישראל נספר? 603,550. שואל רש"י, בשביל מה אתה סופר אותם? כבר אתה יודע. המספר הזה שספרו אותם, 603,550, זה היה מתי, באיזה תאריך? תשרי. בשנה השנית יצאתה מארץ מצרים. קדוש ברוך הוא מצווה לעשות משכן, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב, הכסף ונחושת, צריכים לעשות אדנים. כל אחד ייתן חצי שקל, ומחצי שקל הזה נעשה אדנים. יופי. כמה יצא? 603,550. בראבו. מגיע ראש חודש אייר באותה שנה. אותה שנה. ראש חודש אייר, אומר קדוש ברוך הוא למשה רבינו, שאו את ראש כל עדת בני ישראל, בבקשה תספור אותם עוד פעם. שמה לספור עוד פעם? ספרת אותם השנה. מה יש לספור עוד פעם? ספרת אותם השנה. כותב רש"י, הספירה לא הייתה לפי גילאים. אומר רש"י, הספירה מה הייתה? מתשרי לתשרי. זאת הייתה הספירה. מתשרי לתשרי.
כל מי שנולד מתשרי התשרי, זה באותו שנתון. זה באותו שנתון של לידה. אם זה באותו שנתון של לידה, אז לא נגדלו בינתיים. השנתון נשאר אותו שנתון. אז אין שגדלו באמצע. אז המספר אותו מספר. כמה המספר? 603,550. אז למה לספור אותם עוד פעם? בשביל מה לספור אותם? אומר רש"י, מתוך חיבתן מונה אותם כל שעה. הוא מחבב. רבותיי, מחבב. יש אנשים מחבבים כסף. כל הזמן סופרים אותו, נכון? הוציא מהכספומט 2,000 שקל, הוציא את זה ביום שישי אחרי צהריים, הוא לא קנה אפילו גרעין אחד. אותו 2,000 שקל נשאר בכיס. מוצאי שבת הוא לא יצא לקניות ולא קנה דלק. יום ראשון בבוקר, לפני שהוא מתחיל את השבוע, הוא סופר. מה אתה סופר? השתנה משהו, לא קנית כלום. את הקניות קנית כבר מ... מה אתה סופר? מתוך חיבתן, אני יודע. אולי שבת המלכה הכניסה לי עוד קצת. אולי היה איזה תוספת. הוא סופר, אדם מחבר, כושבוך הוא סופר בכל רגע. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה לפני שאני ממשיך. כמה זמן לקח לספור את עם ישראל? זהו? פה אחד כולם? כמה זמן לקח לספור את עם ישראל? יומיים? מקור. ודבר אחד אני בטוח, פחות מ-20 יום. מאיפה אני יודע? כי ב-20 בחודש אייר נעלה הענן. כבר יצאו לדרך. לא ספרו אותם בדרך. נכון? 20 יום ודאי. עד 20 יום זה נגמר. יפה מאוד. בתוך ה-20 יום היה שתי שבתות. בשבת לא סופרים. אז כמה זמן יש לנו? 18 יום. נו, כמה זמן ספרו? אומר הרמב"ן דבר אחד אני יודע. אומר הרמב"ן. הזכיר זריזות משה רבינו במצוות השם. כי ביום הדיבור, שהקדוש ברוך הוא אמר לו שאו, באותו יום לקח את הנשיאים והקיל את כל העדה והתחיל מה? לפקוד אותם. אבל לא נשלם המניין באותו יום. לא גמרו את זה באותו יום, אומר הרמב"ן. למה? זה מה שכתוב בפסוק אחר כך. ויפקדם במדבר סיני. להודיע שהיה במקום ההוא, אבל לא במניין, לא היום, ביום ההוא. לא גמרו את זה ביום אחד. בלתי אפשרי ביום אחד. אברבנאל, בעקבותיו, אומר בפסוק, ואת כל העדה הקילו באחד לחודש השני, אין לפרש שבאותו יום שציווה משה רבנו למנותם הקילו את העם, ונמנו כולם באותו יום. כי אפשר שיעשו זה ביום אחד. ביום אחד? יפה מאוד. אז כמה זמן זה לקח? לא יום אחד. הרמב"ן לא נותן כמה זמן, וגם אברבנאל לא נותן כמה זמן. יפה מאוד. בא ספר רחובות הנהר, ואומר, זה לקח 20 יום. 20 יום, עד שספרו אותם. כך הוא אומר, רבותיי, 20 יום? בא ספר מגדים חדשים ושואל שאלה. רבותיי, כמה זמן לוקח לספור בן אדם? אנחנו לא מדברים מחצית השקל. תסתכלו, כאן בספירה הזאת עברו לפני משה ואהרון. עברו לפני משה ואהרון, מי אתה? מוישה. משפחה? ברקוביץ'. מה אבא שלך? יחזקאל. יופי. כמה זה מספר תעודת זהות? רבו. איזה שבט אתה? גד. הכל רשום. רושמים. מה, יש רושמים. לוקח בן אדם, רושם. מהר. כמה הולך לרשום כל בן אדם? כמה זמן לכתוב? בבקשה, תוציאו איתי, תכתבו את השם שלכם, תעודת זהות. כמה זמן על השעון? כמה זה לוקח לכם? רבע דקה. רבע דקה, תוציאו את עכשיו, תכתבו רבע דקה. זה לא חוכמה, אתם מכירים איך קוראים לכם. ושאתה אומר אבל הקצרן, אתה אומר לו איך? אומר לך אמרת, מנדלוביץ' או ישראלוביץ'. תכתוב את השם שלו מדויק. הוא גם גם לא שומע טוב. בראבו. מה המספר? יופי. אז כמה זה לוקח? הכי מהר רבע דקה. רבע דקה כפול ארבע. כפול ארבע. זאת אומרת, כל אחד עבר לפני משה ואהרון. אין רישום קודם. באו לפני משה ואהרון, ומשה רבינו הכתיב את השמות שלהם. רמב"ן, פרק א' פסוק ממאי. כמה לוקח? רבע דקה לבן אדם. אתם רוצים? עשר, בסדר, 10 שניות. רבע דקה לבן אדם. אז כמה יש בדקה? ארבע. יופי. וכמה יש בשעה? 240. וכמה ב-12 שעות? לא למדתם ליבה. 2,880. יופי. הגלתי לכם, אחרי זה הוא התרגל, היד שלו הלכה יותר מהר. 3,000 ביום! הלך מהר, ברוך השם, בסוף, הוא כבר עשה את זה מהר. כספרו גם בלילה? עם פרוז'קטור. ודאי שכן, למה לא? ומשה רבינו היה ואהרון היו ערים כל הלילה, כן? 18 יום! כן, כן, ודאי, למה לא? למה לא? היו סופרים? יופי, אז כמה זמן זה לקח? היו ערים גם יום ולילה. אם ביום 3,000, כמה זה בלילה? עוד 3,000. אז כמה זה ביום? 24 שעות? כמה? 6,000. וכמה זה בעשרה ימים?
60,000, וכמה זה 20 יום? 120,000. כמה יש לך בעם ישראל? כמה יש לך? 600,000. אז איפה ספרו? איפה ספרו? מה ספרו? על מה אתה מדבר איתי ספרו? אלא חייבים לומר שמה? שזה נעשה ביום אחד, וזה נעשה בנס, אומר החתם סופר. אין פירוש אחר, אין דרך אחרת. כמו שקראו כל הניסים שהיו במדבר, שעשו את המשכן בתוך כמה ימים, גמרו את כל המשכן, התחילו בתשווה בתשרי וגמרו אותו בחפי בחודש כסלב, איך עשו אותו כל כך מהר? אין מכונות, אין לייזר, אין פטישים, אין קונגו, אין שום דבר, אין מסורים, כולם עובדים בלי שום כלי עבודה ומייצרים משכן בתוך מספר ימים. איך? בנס היה עומד, יופי. אז אם בנס היה אומר, אתה לוקח ובונה מנורה, אתה דופק עליה את המנורה ויוצא משם שושנים ופרחים, איך זה נעשה? בנס היה אומר. ואת הכרובים אתה דופק ויוצא כרובים, איך? בנס היה. וזורקים את זה לאש לתוך עיניו, נעשה מנורה, בנס היה. כל המשכן בנס, גם המניין בנס, אומר חתם סופר. חייבים לומר ביום אחד, בראבו. יום אחד, עכשיו תזכרו, שאלו אתכם כמה זמן לקחו לספור, תביא את כל הדעות. רחובות הנער אומר 20 יום, שאלה של המגדים חדשים. הרמב"ן אומר ודאי לא ביום אחד, תגנס אותו ביום אחד, אבל לא ספרו, כך אומר גם אברבנאל, אותו שיטה. רבותיי, את עם ישראל ספרו מראשית הבריאה ועד עכשיו 9 פעמים. כך קצו בחזר. אחד, בירידתם למצרים 70 נפש, בירידתם כ-600,000. אחרי זה יש לנו גם, חוץ מ-600,000, יש לנו את המספר כאן, שהיה לנו בפרשת כי תישא, 603,550, בפרשת השבוע שלנו אותו מספר 603,550, והמספר שמופיע בסוף פרשת פנחס, יש לנו עוד. רבותיי, איך יכול להיות אותו מספר? אותו מספר, המספר שהיה בתשרי, והמספר שיש עכשיו בראש חודש אייר, אותו מספר. בא רש"י ואומר, מה הבעיה? יש שנתונים, אתה יודע מה זה שנתון? אדם רושם ילדים לגנים, יש שנתון. יכול להיות שבגן אחד יש ילד אחד שהוא בן 4 שנים וחודש, אחד 4 שנים ו-12 חודשים, השאלה ממתי יש קו, אחד נוצד לפני הקו, אחד אחרי הקו, יפה מאוד. אומר רש"י, הספירה הייתה מתשרי לתשרי, המניין הזה והמניין השני היה באותו שנה, אז אין הבדל ביניהם, אז זה 603. בא הרמב"ן אומר לא, המניין הראשון 603,550 כלל את שבט לוי בתוכו, שבט לוי היה בתוך המספר הזה של 603,000. במניין השני אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה לספור את שבט לוי בתוך בני ישראל, עכשיו אני רוצה לספור אותם בנפרד. כשאני רוצה לספור אותם בנפרד, המספר הזה בלי הלוויים. עכשיו בלי הלוויים יש לנו 603,000. כמה יש בלוויים? 22,300. אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי במספר הראשון שהיה היה מבין 20 שנה ומעלה. המספר עכשיו אצל הלוויים זה מבין חודש, אז 22,300 זה לא הפער שביניהם. צריך לדעת כמה יש שם תינוקות וכמה מבוגרים, וזה נעשה החשבון, נפלא ביותר. עד כאן דברי הרמב"ן ודברי רש"י. רבותיי, בא הראם, רבי אליהו מזרחי, אומר, אני לא מבין, מה זה מתוך חיבתן מונה אותם כל שעה? רש"י אומר, מה אתה סופר אותם? הוא אוהב אותם, אז הוא סופר אותם. אין לך ספירה אחת שהייתה שלא לצורך. כל ספירה שספרו, ספרו לצורך. אין ספירה לא לצורך. כלומר, מה זה בא לומר? הספירה הראשונה ב-70,000 שרדו אבותיך מצרים. השנייה 600,000. אומר רמב"ן, להוזדיע חסדיו של הבורא יתברך. תראה איזה חסד שיש לקדוש ברוך הוא. מה החסד? החסד שהקדוש ברוך הוא הוריד אותנו ב-70 נפש, ותראה כעבור כמה זמן יצאנו 5 מיליון. איזה חסד. אז הספירה הזאת נועדה להראות חסדי הבורא יתברך. יפה מאוד. הספירה השנייה לקח את העגל. אתה רוצה לדעת מה המניין של בני ישראל? מה המניין אחרי שהרגו בהם? יצא לך 603,550. הספירה הזאת, אומר המלבים, בדברי הרם, אומר המלבים, הספירה הזאת בכלל לא קשורה לספירה הקודמת. בכלל לא. כי בספירה הקודמת לא ידעת מי נותן כסף. מאיזה שבט מה? אחד מבין 20 שנה ומעלה לקח חצי שקל, שם בקופה. לא היה רישום של משפחותם לבית אבותם במספר שמות. לקחו חצי שקל, שמו בקופה. אמרו, לא שאלו אותך איך קוראים לך, מה איתך, שום דבר. מבין 20 שנה ומעלה, כל אחד ישים חצי שקל לאדנים. לא ספרו אותם. אחרי זה ספרו את האדנים, מזה ידעו 603,550. כאן בספירה הזאת, הספירה אחרת לגמרי. מאיזה שבט אתה? מה הייחוס שלך? בין כמה, זה ספירה אחרת לגמרי, אמנם זה מבין 20 שנה ומעלה, חוץ מזה ששבט לוי מחוץ למספר, ועוד שגם מופיע משפחותם לבית אבותם, מביאים את המשפחה שלך בתוך המספר. אז מה רש"י אומר, מתוך חיבתן מונה אותם בכל שעה?
כך שואל להם רבי אליהו מזרחי. מה התשובה? אז אומר הספר נחלת יעקב, אומר תשובה מאוד יפה. אומר הספר נחלת יעקב, שהספירה הזאת שנועדה לאדנים, זו ספירה שאתה לא צריך לספור את עם ישראל. אתה רק צריך לתת חצי שקל בשביל לעשות מזה אדנים. למה צריך לספור אותם? שכל אחד ייתן חצי שקל, ושלום על ישראל, למה צריך לספור אותם? זה שהקדוש ברוך הוא אמר, תביא חצי שקל, וגם תביא תרומה לאדנים, וחוץ מזה לספור אותנו, זה מראה על חיבתם. הקדוש ברוך הוא כאן רצה שנביא אדנים לכפר על נפשותיכם, לכפר על מה שעשינו את העגל. מה אכפת לך כמה הם במניין? אומר הספר נחלת יעקב, כאן המניין הזה נועד בשביל מה? המטרה של המניין הזה נועדה כדי לספר לעם ישראל כמה הקדוש ברוך הוא מחבב אותם. יופי, בא רש"י ואומר כך, המניין הראשון שהופיע בפרשת כי תשא הלך לאדנים, המספר השני של פרשת השבוע, אתה יודע למה ספרו אותם? גם כן עם מחצית השקל. מה עשו עם מחצית השקל הזה? הוא אומר רש"י, זה הלך לקורבנות ציבור. קורבנות ציבור צריך לתת, לא מקבלים קורבן תמיד מיחיד. יחיד לא יכול לתת קורבן תמיד. אז הקורבן הזה, התרומות האלה, נעשו לקורבנות ציבור. אם הקורבנות האלה נעשו לתאים ציבור, שואל הספר עם רי שמי, שאלה נכונה מאוד. אם הקורבנות ציבור הוא מראש חודש אייר ואילך, נשאלת השאלה, והשאלה מתבקשת. אז במה הקריבו קורבן תמיד בכל חודש ניסן? לשיטת רש"י, שרש"י אומר שמה? שמחצית השקל בספירה השנייה היה לצורך מה? היה לצורך קורבנות ציבור. במה הקריבו מראש חודש ניסן ועד ראש חודש אייר? חודש שלם שמביאים קורבנות ציבור, ממה הביאו את זה? הרי לא נתנו עדיין כסף. ככה שואל הספר עם רי שמי. הוא רוצה לומר תשובה, מה התשובה שלו? אומר הספר עם רי שמי, כתוב בתורה, בתרומות המשכן, אומרת התורה, והמלאכה הייתה דיים ויותר, נשאר רזרבות. ברגע שנשאר רזרבות מתרומות המשכן, לקח משה רבינו את הכסף הרזרבי הזה, שניתן כדי להשתמש בו, לעשות מנו משכן, עד שהקדוש ברוך הוא ציווה להביא תרומות לקורבנות ציבור במניין השני של ראש חודש אייר, בכסף הזה השתמשו לצורך מה? השתמשו לצורך קורבנות ציבור, והמלאכה הייתה דיים ויותר. עד כאן דבריו הנפלאים של הספר עם רי שמי. הוא מוכיח את זה גם מדברי הרמב״ם. הרמב״ם גם כותב ככה, שאם אתה צריך כסף, נגמר לך הכסף הזה, אתה לוקח אותו משיירי המשכן. אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. לאחר היסוד הזה, הייתי רוצה ברשותכם להיכנס לנושא מרכזי, שאני רוצה קצת להרחיב בו, עד כמה שידנו משגת. וסליחה שאני שואל את השאלה הזאת בצורה כזאת, אבל אני רוצה פשוט דבר שתמדתי בו כל כך הרבה, ולא הבנתי מה מתרחש בעניין הזה, לנסות לשטוח את השאלה בפניכם בסייעתא דשמיא. רבותיי, הקדוש ברוך הוא אומר ששבט לוי סופרים בנפרד, לא סופרים אותם מבני ישראל. שואל משה רבינו, איך אני אספור אותם? בשלמה מבין 20 שנה ומעלה הוא בא אליי, מכניס בקופה מחצית השקל, שואל אותו לשמו, כותב את השם שלו ואת הייחוד שלו, והכל בסדר גמור. את הלוויים עונים מבין חודש ומעלה. אני יכול להיכנס לתוך אוהל של משפחה, להגיד סליחה, אני מדור לחיפוש תינוקות, בבקשה, כמה יש פה? אני יכול להיכנס, אני לא יכול להיכנס הביתה. מה אני עושה? אמר לה, הקדוש ברוך הוא, אתה לא נכנס לשום אוהל. אתה מגיע לאוהל של מטה לוי, אתה מגיע לשם, איפה שבט לוי חונים, אתה נכנס, כאן כתוב, כאן גרים באושר משפחת לוי דוד. אתה אומר, שלום רב, משפחת דוד לוי, אני באתי לספור את אבא ילדים שלכם. אם אדון לוי יוצא החוץ, אומר משה, יש 5 ילדים, 5 ילדים פחות מגיל 20 שנה ומעלה, אני לא מקבל מאבא. אבא יכול להגיד מה שהוא רוצה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? עומד ליד האוהל של הלוי ויוצאת בת קול ואומרת, בבית זה 5 ילדים קטנים, שמוליק בן 6 שבועות, דודי בן 1.5 שנה, חסקי בן 4, ואחרי זה זבולון בן 11, ויצחק בן 12. הקדוש ברוך הוא סופר. שמעתם? הלאה, אוהל הבא. משפחת אביגדור לוי. אביגדור! שלום, נמצא בבית אביגדור? אביגדור נמצא בבית. יופי. ריבונו של עולם, כמה יש פה? פה יש 3 ילדים, תרשום. יש אהרון, ויש לב, ויש חיים. תרשום בבקשה. הנה, בראבו. רושמים. הקדוש ברוך הוא מכריז. כך כתוב בחז"ל, לא אני אומר.
את מטה לוי תפקוד, אני סופר אותם. אתה תעשה מה שאתה יכול, אתה תלך לאוהל, אני סופר אותם. סליחה שאני שואל את השאלה, ברשותכם, באמת אני רוצה לשאול שאלה, והשאלה אולי תשמע מוזרה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה. הקדוש ברוך הוא צריך עדכון כמה אנחנו פה? יש משרד הפנים, אתם יודעים, יש משרד הפנים. אמנם אין דרכונים, אבל יש משרד הפנים. טוב. יש משרד הפנים, ומשרד הפנים הוא מוציא תעודות זהות, יופי, הכל בראבו. רבותיי, משרד הפנים מעודכן על השנייה שתינוק נולד. על השנייה שהוא נולד, ברגע שהמיילדת מכניסה למחשב, כן? לברדה ברקוביץ נולד בן דחר 3.480 קילו, יופי, אבא קוראים לו יצחק, לידה חמישית, הכל עבר בשלום, מזל טוב, יוצא מספר תעודת זהות החוצה. יופי? אתה לוקח אחרי זה לוחץ, יוצא פלסטיק, פלסטיק, האמא שאלות, שמים לילד על היד, נכון, הבן של זה, קוטים לו על היד, נולד, וגם לאבא שמים, שהוא יוכל לקבל חנייה בלי בעיות. נכון? יופי. הולך, נכנס, יוצא, משעות ביקור, עושה ככה, מורשה מראה לכולם, שלא תשים על עצמו, זה חסיצה בתפילין, זה מי שמניע, שישים על ימין. יופי, בראבו. הוא מראה לכולם, מורשה, מה זה טוב, בראבו, חסה, בראבו. רבותיי, לפני 30 שנה נולדו לי תאומות, בסייעת השמה. יצאו תאומות, אני חושב שההפרש ביניהם היה חצי שעה, 40 דקות, אני כבר לא זוכר, 30 שנה אחורה. אחת קיבלה תעודת זהות, ככה, 100, והשנייה קיבלה 236. למה? כי בינתיים, בין זה לזה, היה לך ברוך השם, עוד 100 לידות, לא פה, הם נולדו בתל השומר. מעייני הישועה נולדו עוד 15. בסורוקה 70 בדואים. יש מלא, ביוסף טל אחד, בהילל יפה שתיים, יש ברוך השם, במוישה לא יפה ארבע, קיצור, יש לך כל מיני, אתה יודע את זה, זה עולה, אז תשרד הפים יודע, הקדוש ברוך הוא לא יודע, מה אתה צריך ללכת לספור אותם? תתחץ על הזה, על האנטר, ויש לך תשובה, מה צריך לספור אותם? בשביל מה לספור? מה הקדוש ברוך הוא לא יודע? רבותיי, השאלה היא תמיהה רבתי, אני רוצה לספר לכם סיפור. אמא של חתני נפטרה בתל השומר, טיפול נמרץ, הייתה שם, נפטרה, קראו להם, יש הידרדרות, כל המשפחה הגיעה. יש להם רכב נכה, רכב נכה מאוד מקבלים אותו יפה, ברגע שהוא מגיע מתרומם, אתה לא מחכה, הוא רואה אותך, אומר, ברוך הבא נכה, מקבל אותך, בזרועות פתוחות ככה. כשאתה יוצא, אומר, תודה רבה שאתה הולך, מרים אותך, אתה לא מתעכב, לא כרטיסים, לא תשלומים, אקדם פניך לנכה, יש. אווירה טובה, יופי. אתה מגיע לבית חולים, איך שאתה מגיע, הוא מזהה את המספר, צ'וק, מתרומם. הגיעו לשם, היה יציאת נשמה, בשבע בבוקר, נפטרה, כל המשפחה שם ארגנו את הלוויה, אחרי שעתיים, הגיע חבר'ה קדיש של לקחת נפטרת, יוצאים החוצה, מגיעים למעבר הגבול, מגיעים לאוטו, מחכים שיגיע סוף סוף, יגיע, הוא יזהה אותם, הוא לא מתרומם. הוא נותן לחיצה בזמזם, ויש שם מוקד, אומר, שלום, אני פה, נכנסתי, אני רכב נכה, לא נפטר. מה המספר שלך? אומר את המספר, אומר, הוא כבר לא נכה. זהו. רבותיי, שעתיים אחרי הפטירה, אוי סקפלוץ', נגמר הנכה, נגמר אתה, ואתה לא יכול לשאול שום דבר. לפני 20 שנה, מה זה, מה קורה? עד שהיה מתקדכן שהוא מת, היה כבר תחיית המתים באמצע. כאן, על המקום, שעתיים אחרי זה הוא לא מתרומם. למה? הוא איננו כבר. איננו, לא מתרומם המחצור. יש עדכון במשרד הפנים, טיסות נכנסות, טיסות יוצאות. מי נכנס? מעודכן אונליין, מי יוצא אונליין. שעתיים אחרי זה כבר המסוף לא מתרומם. נגמר. לא מתרומם, אתה נמחקת מרשימת המוזמנים, וזהו, אין יותר. אלה הדברים שכתוב. רבותיי, פלא פלאי פלאות. משרד הפנים מעודכן בכל רגע נתון על כל נשמה שנמצאת כאן. כל נשמה שנכנסת הוא יודע. כל נשמה שיוצאת הוא יודע. ברגע שחותמים תעודת פטירה הוא מעודכן. איננו. אתה לא יכול כבר ללכת לבנקים. דבר אחד אתה יכול לעשות, להצביע. זה לוקח כמה שנים עד שגם את זה לוקחים ממך. באופן עקרוני, הכל ממשיך לעבוד. נמקק, סגור. אין נסיעה יותר, אין בנקים, הכל נסגר. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלות. אם משרד הפנים יודע
משרד הפנים יודע, הקדוש ברוך הוא לא יודע. אם הקדוש ברוך הוא יודע, למה לספור? למה הקדוש ברוך הוא צריך ללכת להרי הלוויים לכל אוהב להגיד, כאן גרים 5 לוויים, כאן גרים 10 לוויים, למה? זאת השאלה. ואני רוצה בעזרת השם לומר דבר אחד, הקדוש ברוך הוא לא סופר סתם דברים, הקדוש ברוך הוא סופר רק דברים שהוא מחבב אותם. אומרת הגמרא, אדם שמוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופר את הדמעות ומניחם בבית גנזיו. הקדוש ברוך הוא שבן אדם בוכה שאיבד קרוב שלו, אדם כשר, איבד גדול הדור, והוא מוריד דמעות, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחם בבית גנזיו. ואם היה כתוב רק שהקדוש ברוך הוא מניחם בבית גנזיו, לא טוב? הבן אדם הוריד 30 דמעות, הקדוש ברוך הוא סופר אותם, הוא אומר, כמה הורדת 30? אומר, הנה בבקשה, משה בכה על מרן שר התורה רב חיים קניבסקי והוריד 30.5 דמעות, רשום, והוא שם את זה בכספת, הדמעות, הוא לוקח את הדמעות שהורדת, שם בכספת. הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחם בבית גנזיו. מניחם בבית גנזיו לא מספיק, סופרן ומניחם בבית גנזיו. הקדוש ברוך הוא לא שם בכספת שם דברים. בכספת של הקדוש ברוך הוא אין דולרים, בכספת של הקדוש ברוך הוא יש דמעות. אין לקדוש ברוך הוא אלא באוצרו, אלא האוצר של יראת שמיים בלבד. הקדוש ברוך הוא יש דברים מיוחדים באוצר שלו. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, הבאנו לפני כמה שבועות את אותו ילד יתום שבחל אבא שלו, אם אתם זוכרים את הסיפור עם רבי יוסי בן לקוניה, אתם זוכרים את הסיפור מהזוהר הקדוש, כמה דמעות הוריד הילד הזה? כמה הוריד? 370 דמעות. הקדוש ברוך הוא סופר, 370 דמעות הוריד הילד. מאיפה יודעים שיש 370 דמעות? יש למעלה מסך, טק טק טק טק טק, קאודימה, 370 דמעות, נגמר, שמים בבקבוק, אומרים בבקשה, הילד הזה, הבן של רבי יוסי, בכה 370 דמעות. כמה צעקות צעקה אמא של סיסרא, אתם יודעים כמה? כמה? 100 דמעות. 100 צעקות שנאמר, בעד השדה נשקפה ותייבב הם סיסרא. בעד החלון נשקפה ותייבב הם סיסרא, אומרת רומים חזל. מי רינן? יש לנו מסורת. שהאימא של סיסרא ייבבה 100 יבבות. 100 יבבות. וזה סופרים, וכנגד זה אנחנו תוקעים בשופר כמה? 100 קולות בראש השנה. תוספות במסכת ראש השנה. 100 יבבות. אשת הנביא עובדיה צעקה לקדוש ברוך הוא, אומרים חזל. כמה היא צעקה? כמניין המילה צעקה. כמה זה צעקה? 275. 275 צעקות צעקה, זה נספר למעלה. רבותיי, למדנו שהקדוש ברוך הוא סופר דמעות, הקדוש ברוך הוא סופר צעקות. אין צעקה שהקדוש ברוך הוא לא שומע אותה. אין צעקה. אדם צועק, בבקשה, כל דבר נשמע. 265 צעקות יבבה הם אשת הנביא עובדיה. סופרים את הצעקות, סופרים דמעות. הקדוש ברוך הוא לא סופר סתם דברים. כמה סינים יש, אתם יודעים? כמה סינים יש? כמה יתושים שיש, אותו נפקא מינה. כמה יתושים יש? מה אכפת לי כמה יש? תשים פשש, תגמור אותם. סינים, אתה לא יודע כמה יש, כמה שיש? כמה גרגירי אורץ שיש בעולם, ככה סינים יש. תספור את הגרגירי אורץ, תדע כמה סינים. הקדוש ברוך הוא לא סופר אמריקאים, לא ביידן ולא פוטין. הקדוש ברוך הוא אומר, בבקשה תספור לי את עם ישראל. מה, אתה לא יודע אותם? אני יודע. אני רוצה רבותיי לדבר על הספירה הזאת, כי אנחנו נכנסים לספירת העומר האחרונה השבוע. בשבוע הבא כבר אין ספירת העומר ביום הזה, לא, כבר בליל חג השבועות. אבל בוא נספור רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. הדברים לקוחים מספר המה ינחמוני. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה. אדם לא יודע כמה היום לעומר, הוא נמצא בשבת במקום שאין יהודים, הוא לא יודע כמה לעומר, לא יודע מה לעשות. הוא נמצא במקום שאין יהודים, הוא לא יכול לספור, הוא יודע רק דבר אחד, הוא ספר 40, הוא לא זוכר אם זה היה אתמול או שלשום, הוא ספר 40, הוא לא יודע מתי הוא ספר, או אתמול או שלשום, הוא לא זוכר, או אתמול או שלשום הוא ספר. הוא לא יודע אם היום 41 לעומר או 42 לעומר, הוא לא זוכר. היות והוא לא יודע אם זה 42 או 41, הוא לא יודע, אז מה עושים? מה עושה? הוא סופר שניים.
עם ברכה או בלי ברכה? בלי ברכה. מה הוא אומר? היום 42 יום שהם שישה שבועות לעומר, היום 43 יום שהם שישה שבועות ויום אחד הרחמן, הוא יחזיר לעמדת בית המקדש מרב ימינו, אמן. בראבו. בלי ברכה. למה בלי ברכה? אני רוצה לשאול אתכם את אותו שאלה, אבל הפוך. יש לך חבר טוב גר במרוקו בקזבלנקה, הוא בא לבקר אותך והביא לך אתרוג מרוקאי בן פורת יוסף. איזה אתרוג, איזה צבע צהוב, מחייך אליך ממרחק עם גרטל באמצע, עיגול כזה באמצע, המחי פתאום יש לו אייזן בטון, לא כזה מדלדל, אחד כזה חזק. מביא לך שניים כאלה, אומר, תשמע אחי היקר דוד, אני רוצה להגיד לך, הלכתי למגדל הכי יוקרתי בקזבלנקה, נתן לי שני אתרוגים, אחד הכי יפה שהיה לו בגינה, אין יותר יפה, מלמעלה למטה כימו מגדל, איזה יופי, פיתה, מה זה פרי הסדר, שקיעות ובליטות, אתה יכול לראות מתי הזריחה, מתי השקיעה, איזה יופי, שקוע, כל כל כך יפה, פרי הסדר, עליו נאמר, על זה התכוון הקדוש ברוך הוא, רק הוא רצה שיהיה ישראלי, אבל יצא מרוקו, מה לעשות, יופי, זה מה שלמדנו, פרי הסדר, יפה מאוד. הוא מביא לך עוד אחד, אומר, דוד, זה פסול למאדרים, נכנס לו מחט מהעץ, דוח עם דוח, נכנס לו בפנים, יצא לתוך הצד השני. אבל להיות שכבר חלף שבוע מאז שכתפו אותו, זה כבר נסתם, שלא תתבלבל. את זה אתה תולה בסוכה. תולה אותו בעוקץ, עם הראש, רק לא מעל הראש שלך, כי לפעמים הם יוצאים לחלט. תזיז אותו קצת, שלא יהיה בעיות. יופי, בראבו. אמר לו את זה, נפרד ממנו, יצא לסוכות הביתה לקזבלנקה. הוא שכח לגמרי, הוא יודע שקנו לו אתרוג, הוא שכח שיש שם אחד פסול, שכח לגמרי. הוא הביא לו אתרוג בתוך קופסה, עשה לו איקס על הפסול, ועל המעודר שם לו אותו יפה, קרה מסודר. על הבוקר אשתו הצדקנית, בשעה שהוא הלך למקווה לטבול, לפני שהוא הולך לקחת ארבע מינים, הוא הולך לטבול במקווה, בא לסוכה, ושם וחוזקות שבריך, הוא שחיתם בלכיל ולכים ולכים ולכים ולכים ולכים, הולך ולכים כאן ארבע מצבע מינים, עם כל התאבות, ברוך השם, הוא בעצמו לובש את הגרטל כמו האתרוג, ברוך השם, מוכן להבלכה. פתאום הוא רואה שאשתו שתהיה בריאה, הוציאה את שני האתרוגים אחד ליד השני, היא חשבה אחד בשרי, אחד חלבי, שמה לו, שני אתרוגים, ואמרה לו, דוד, הכל מוכן, רק תנענע, יופי, בראבו. הוא רואה שני אתרוגים, אומר, מאיפה יש שני אתרוגים? וואו, אחד פסול, אחד פסול, אני לא מזהה, תגידי, שרה, את רואה אם יש פה, יש פה חור? תקלת, היא לא רואה חורים, היא גם לא רואה כשיש חור במכנסיים, היא גם לא רואה, אז איך היא תראה חור שם? היא לא רואה שום דבר, לא בראבו, היא לא רואה, אין חורים, הכל טוב, הכל בסדר. מה עושים עכשיו? אחד פסול, אחד קשר, מברך או לא מברך? מברך, לא מברך, כן מברך, לא מברך, כן מברך, לא מברך. הלכה, אתם לא יודעים הלכות, מה זה טוטו? מברך או לא מברך? אוי, הנה צדיק, ספק רחות להקל, בראבו. אז הוא אומר, לא מברך, הצדיק פה אומר, לא מברך. מה ההלכה בשולחן ארוך? מברך! לוקח את רוג אחד, ואומר לשם יחוד כושי השרקת, שענו מצוותיו וציוונו על נטילת לולב, והופך את האתרוג עם הפיתם למעלה, עושה אחד קצר, מניח, לוקח את השני תוך כדי דיבור, מנענע. עכשיו, שהוא כבר לקח את שניהם, ואחד מהם ודאי קשר, עכשיו הוא מתחיל לענע לארבע רוחות השמיים. עכשיו אתה יכול לנענע 20 דקות, הכל בסדר. דבר ראשון ברכה, אמרת ברכה, תוך כדי דיבור אתה מחליף, עכשיו אתה יכול לכל ארבע רוחות לשמיים איפה שאתה רוצה, ולהוריד רוחות ותללים וכל בסדר גמור. רבותיי, אם אתה לא יודע ספירת העומר, מה עושים? על מה אתה עושה? אתה לא מברך, למה? למה? למה אתה לא יכול להגיד שני ביחד? היום, 42 יום, 46 שבועות, אחד יום שאחד יום אחד. לא טוב? למה לא טוב? למה לא טוב? שואל אתכם שאלה, לא טוב? לא. בשירת העומר אתה אומר אין. אין, אתה לא אומר, אתה לא יודע מה המשפט, אתה לא סופר. או האתרוג, אתה מברך. רבותיי, הולכים הלאה? בוא נלך הלאה. קראנו בשבת שעברה בתורה, אומרת התורה בסוף פרשת, בסוף פרשת, בחוקו ישי.
אומרת התורה בסוף פרשת בחוקותיי את המצווה היפה הזאת. אומרת התורה, בוא נלמד מה קורה לבן אדם שנולדו לו בקר וכל מעשר בקר וצון. כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לשם. ברוך השם, אתה לא רבי אליעזר בן עזריה. רבי אליעזר בן עזריה אומרת הגמרא כמה היה מפריש כל שנה? 12. כמה? 12,000, אומרת הגמרא בבית דף חב ג', 12,000 מייסר בהמה היה לרבי אליעזר בן עזריה כל שנה. הוא לא רבי אליעזר בן עזריה, הוא בסך הכל כמה? זה הכל, יש לו 500. 500, יפה מאוד. מה הוא עושה? הוא מעביר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, בעשירי, פשט, קודש לשם. העשירי קודש לשם. הלאה, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 20, פשט, קודש לשם. כך הוא עושה, יפה מאוד. רבותיי, נפלא. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. לא יותר קל? כמה יש לך? 500? כמה אתה צריך להפריש בסך הכל? 50. תיקח בבקשה מסעית. תביא מסעית עם 50, אומר אלה הודו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50, סגור את הדלת, ירושלים. תמסור את זה שם לדוד כהן, חבר שלי. בראבו. למה צריך לעבוד כל כך קשה? לעשות מעבר צר, אחד עובר, עוד אחד עובר, עוד אחד עובר, עוד אחד עובר, עוד אחד, תקרא, הלאה, נקסט, עוד אחד. בשביל מה העבודה הזאת? לשאלה הזאת, כך שמעתי. שמעתי פעם שהרב אליעזר גורדון בא לבקש מאיזה עשיר אחד תרומה. הוא היה צריך להקים ישיבה, צריך מכה אחת, צריך לה... היום נגיד זה תרומה, הוא צריך 10 מיליון דולר. חבילה. אז זה היה 5,000 רובל. אז זה היה 5,000 רובל, זה הסכום שאפשר לבנות אותו ישיבה. הוא בא 5,000 רובל, העשיר אמר לו, כבוד הרב, אתה יודע מה זה 5,000 רובל? אתה יודע מה זה 5,000 רובל? אמר, 5,000 רובל. אתה יודע מה זה 5,000 רובל? אתה יודע מה זה 5,000 רובל? אמר לו הרב אליעזר גורדון, אני צריך לבנות ישיבה. הישיבה אני צריך 5,000 רובל, זה מה שאני צריך, ואני צריך לבנות ישיבה, צריכה להיות ישיבה יפה, שאנשים יהיה להם נוח למנות, זה מה שאני צריך. אמר לו אותו עשיר, כבוד הרב מבין אותי? הוא אומר, בטח אני מבין אותך. תסביר אותי. הוא אומר לרב גורדון, תסביר אותי עכשיו. אותך הסברת יפה, עכשיו תסביר אותי. ובטח אני אסביר לך אותך. אתה הולך להוציא עכשיו 5,000 שקל, מזומן מהכספת. זה הורס לך את המחזור, זה משנה לך את כל המערכות. הוא אומר, אתה יכול לתת 1, 2, 3, אבל להוציא הכל? בדיוק מה שאמרת, זה מה שעובר לי בראש. אמר לו הרב גורדון, מה שעובר לך בראש, הקדוש ברוך הוא כבר כתב בתורה. אומר לו, מה? כתוב שאדם שיש לו בהמות שנולדו, מה הקדוש ברוך הוא אומר? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, פשוט. 1, 2, 3, 4, 5, 10, אומר, למה לא יותר פשוט? כמה אתה צריך? 500? יש לך 500? תביא מסעית, שים 50 וסע איתם לירושלים. למה אחד אחד? קדוש ברוך הוא מכיר את האדם, מכיר אותך יותר טוב ממה שאני מכיר אותך. אומר, בוא תראה, 1 שלך, 2 שלך, 3 שלך, 4 שלך, 5 שלך, 6 שלך, 7 שלך, 8 שלך, 9 שלך. אחד לקדוש ברוך הוא. לא מגיע לו, אחי? לא מגיע לו. 9? כבר נתת. 1 לא מגיע לו? 1 אין לאחד. טוב, סגרנו. 1 שלך, 2 שלך, 3 שלך, 4 תראה, 5 שלך, 6 שלך, 7 שלך, 8 שלך, 9. רק 1 לקדור, לא מגיע לו? תראה כמה יש לך כבר שם. חי. יש לך חי, התלעים יש לך שם. לא תיתן לו 1? כי הקדוש ברוך הוא ידע. שאם יגיד למישהו לקחת בוכתה, של 50 במסעים, זה נראה כאילו אתה מבקש ממנו תרומת איברים. לקחת ממנו כזה חבילה? אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, וגם לא צריכים לגמור את זה ביום אחד, אפשר לקחת קצת אוויר, לצאת לשאוף אוויר. לא מכה אחת, אתה יכול לקבל דום לב מכה אחת. תעשה את זה לאט לאט. אומרת התורה, מעבירים אחד אחד בעשירי, קודש לשם. אנחנו מאוד מחוברים למעשר בהמה הזה, נכון? קבע קורס. רואי עד רואי מעביר צוינוי, עוד מעט, עוד 3 חודשים התחלתם להתכונן כבר, טוב רבותיי, אלה הדברים שכתובים כאן. אומרת הגמרא מסכת בבא מציע דף ו, אדם אחד העביר 50 כבשים, יש לו 500 טלאים, הוא כבר העביר 100, יש לו 10 מסומנים, 10 מסומנים,
ויש לו כמה? מתוך המאה, יש לו 90 לא מסומנים. פתאום אחד מאלה שכבר עברו את הביקורת, עברו את הביקורת, כבר עברו תחת השבט, אחד מחפש את אחותו התאומה. איפה אחותי? איפה אחותי? הוא לא מוצא אותה. היא בטח שמה. צ'וק! קופץ בחזרה. קופץ בחזרה. קופץ איך עוד מן המינויים. אחד מאלו שנמנו קפץ לצד השני. עכשיו שמה כמה יש? 401 בעלי חיים. יש 401 תלעים. מה אתה עושה עכשיו? כולם יודעים למקוד את ספירת העומר, כולם ירו. מה עושים? קופץ איך המינויים? בוא מציע וב, מה קורה? כולם פטורים! אתה לוקח את ה-401, אומר הביתה. 10 מסומנים. 401 הביתה, כולם פטורים. למה כולם פטורים? למה כולם פטורים? למה, מה קרה? למה כולם פטורים? שואל תוספות, למה הם פטורים? תגיד, פשוט מאוד. זה בטל ברוב. אחד נכנס, יש לך 400. שעדיין לא עברו, אחד נכנס, בטל ברוב, תמשיך לשפור. לא תוספות, לא. לא. ואל תאמר לי מה, בגלל מה? דובור שבמניון, והגמור בביצה אומרת שדבר שבמניין לא בטל. אומר התוספות, אתה לא יכול להגיד לי זה, למה? כי דבר שבמניין לא בטל זה דרבונון, ומעשר בהמה זה מדאורייתא. אתה לא יכול להגיד לי את זה. אז מה עושים? 400 הולכים הביתה. למדנו. רבותיי, מה עשיתם קובצס? ואומר תשובה נפלאה ביותר, אומר עשיתם קובצס. אתה יודע מה? מה הבעיה פה? למה פותחים את הכל? אתה יודע, אני אגיד לך את התשובה. ברגע שאתה מעביר אותם עכשיו, את העשר הבאים, ובתוך העשר נכנס גם אחד שקפץ. ספרת 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, הוא השמיני. הוא לא שמיני, הוא כבר נספר. אז מה הוא בעצם? כלום. אז עכשיו שאתה סופר את התשיעי הוא בעצם השמיני, ושאתה סופר את העשירי הוא בעצם התשיעי קודש לשם? לא! הקודש ברוך הוא רוצה שהעשירי יהיה קודש לשם. זה רצונו של הקודש ברוך הוא. בספירה אין ביטול ברוב. כשאתה סופר אתה צריך לדעת מה אתה סופר. כשאתה סופר ספירה אתה אומר זה לא אתרוגים שאני לוקח אחד כזה אחד כזה ואני יכול לנענע ולצאת. לא. בספירת העומר שאתה סופר, אתה צריך לדעת מה אתה סופר. אם זה 40, זה 40, אם זה 41, זה 41. אם אתה לא יודע מה אתה סופר, אל תברך. אשר קידישנו מצפותיו וציוונו על ספירת העומר. כמה יום לעומר? ככה וככה. אין ככה וככה. אין, ספירת העומר צריך לדעת מה אתה סופר. אם אתה לא יודע מה אתה סופר, אל תברך. אתה יכול לספור. 41, 42, ומחר תשאל מה היה, ואז ממה נפשך ספרת? אתה יכול להמשיך עליו לברך, אבל אתה לא יכול לספור, לא יכול לברך עליו. קופץ איך עוד מן המינויים, אתה לא יכול לספור אותו, למה? כי הוא כבר נספר. אם הוא כבר נספר, כשאתה לוקח והוא עובר החמישי והשישי, אז ברגע שאתה מכה בעשירי, הוא לא עשירי, מה הוא? התשיעי, אז הכל לא נספר. לכן הוא פטור. כי בספירה אתה צריך לדעת מה אתה סופר. רבותיי, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, נוכל לומר דבר נפלא. רבותיי, הקדוש ברוך הוא אומר מנו ויצרו. תקראו את פרשת במדבר לפני שאתם הולכים לקבל את התורה. למה? למה צריכים פרשת במדבר לפני קבלת התורה? לא יודע למה? מסיבה פשוטה. כיוון שבני אדם עוברים במהלך חייהם כל מיני חוויות. והחוויות האלה נותנת להם הרגשה שאף אחד לא סופר אותו. אף אחד לא. אם זה ילד בבית ספר שאומר המורה לא סופר אותי, אם זה מורה בבית ספר שאומר המנהל לא סופר אותי, אם זה פקיד בבנק שאומר המנהל לא סופר אותי, אם זה פקיד במקום אחר שאומר זה לא סופר אותי, מה זה לא סופר אותי? אני לא מחשיב אותו בכלל. הוא לא, בכלל, אני נראה לו כמו ענן בכלל. הוא לא רואה אותי בכלל. אדם שמרגיש שלא סופרים אותו, הוא לא יכול לקבל תורה. הוא יש לו נמיכות קומה, הוא מרגיש דפוק, הוא מרגיש ירוד. אומר הקדוש ברוך הוא, המורה לא סופר אותך, המנהל לא סופר אותך, המשפחה לא סופרת אותך, אבל אני סופר אותך.
להודיע חיבתן של ישראל לפני המקום. מה חיבתן? מה הקדוש ברוך הוא לא יודע כמה מספרים יש? משרד הפנים יודע, הוא לא יודע. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע בכל רגע נתון מי נולד, ואני יודע בתור עובר מה יצא ממנו, ואני אגיד לך גם את התאריך שהוא יוולד, הכל נקבע אצלי. אבל אני מצווה לספור אותך, אתה יודע למה? כי דבר שבמניין לא בטל, דבר שבמניין לא בטל, כי דבר שהוא נספר, אתה מוכר אננס, אתה לא יכול לבטל אותו, זה לא גרעינים של אורז, כי אננס נספר ביחידה, תבנית ביצים נספרת ביחידה, זה לא גרעינים של גרעינים שאתה קונה קילו גרעינים, אין גרעין אחד, אף אחד לא מוכר גרעין אחד, אפילו אחד שבא לחנות הוא טועה 100 גרם גרעינים עד שהוא קונה. מי קונה אחד? מי קונה אחד? כולם מזכים את המוכרים בכמה ברכות ברוך השם, עם הלמך יובים ברכת המזון על הדרך. דבר שבמניין מחשיבים אותו, הוא לא בטל, זה מה שכתוב כאן. יהודי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני סופר אותך, לא שאני לא יודע מה המספר, יודע מספר אונליין בכל, יודע מספר כולכם, אנחנו אומרים בברכה שבאים לבית עלמין, יודע את המספר של כולם, גם בנכנסים וגם ביוצאים, הכל הקדוש ברוך הוא יודע. אם הקדוש ברוך הוא יודע הכל, רבותיי, אז למה הוא סופר? הודיע רש"י במקום, להודיע חיבתן. למה להודיע חיבתן שמונה אותם בכל שעה? למה הוא צריך לספור אותם? מה המצב בספירה? בשביל מה סופרים אותם? אתם יודעים למה? כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לכל יהודי, כולם לא סופרים אותך, אני סופר אותך. דבר שבמניין לא בטיל, שלא תרגיש למיחוד קומה בפני אף אחד. אתה יודע מי אתה? אתה בן של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא שומע לך מחי המלאכים, תסתכל עליו, הוא סופר אותך. שלא תרגיש פעילות ברך. אתה הולך לקבל תורה, תגיד, מי אני? המורה אמר לי שאני אפס אפסים. וזה אמרו לי שאני לא שווה כלום, אין לך עתיד. אם הקדוש ברוך הוא סופר אותי, יש לי עתיד, כי דבר שבמניין לא בטל. זה מה שנאמר כאן. להראות לך שקוף עציך מנומנויים כולם פטורים, למה? ללמד אותך כמה דבר שבמניין חשוב. זה היסוד שכתוב כאן. עם אלה הדברים אנחנו ניגשים לחג השבועות. בשבוע הבא, בעת הזאת, כבר יהיה ליל חג השבועות. כבר נהיה בשעה של אומרים תיקון. או כל אחד לומד. זה לילה שברוך השם כבר נכנסים בשעה הזאת, כבר מתחילים ללמוד. את תיקון חצות, את תיקון לתיקון ליל שבועות. רבותה, אני רק רוצה לומר דבר אחד. אם אמרנו שראש השנה הוא יום הדין לתוירו, כמו שכותב הרוקח רבי אליעזר מגרמייזה בפרשת פנחס, כתוב ביום הביקורים ולא חג הביקורים. למה? כי זה יום דין שהקדוש ברוך הוא דן את האדם, עץ חיים מן המחזיקים בה. כמה תורה יצא ממך, כמה תורה תצביח להפיץ, כמה תלמידים יהיו לך, כמה הבנים שלך ידעו תורה, כמה אתה תדע תורה, כמה כוחל לשבת ולהגות בתורה, כמה תוכל לחדש בתורה, כמה יהיה לך טעם בתורה. כל זה נידון לחג השבועות. כך אומר לנו רבי אליעזר מגרמייזה, כך כותב השער בשם תולעת יעקב. רבותיי, כתוב בחז"ל הקדושים, הופיע להלוכה במשנה ברורה בשתי מקומות, שאדם חייב להתפלל על ילדיו בכל יום, בכל יום. כך כותב המשנה ברורה בשתי מקומות. אחד בסימן ממזיין, כותב המשנה ברורה. ותמיד תהיה תפילת האב והאם שגורה בפיהם, להתפלל על בניהם שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מידות טובות, ויכוון מאוד בברכת אהבה רבה ובברכת התורה בשעה שאומרים ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, וכן כשאומר בהובא לציון, למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה. כמה אנשים יגעו לריק, גילו ילדים עד גיל 15, 16, ויגעו לריק, והכל, כל החינוך, הלך לאבדון. ונלד לבהולו, לא נשאר מזה כלום. כמה אדם צריך לבכות לקדוש ברוך הוא, מגיע יום הדין, יום הדין על הילדים שלנו. אנשים חושבים, צריך להתפלל על ישיבות בשעה שהוא נכנס לישיבה. צריך להתפלל על ישיבות שהוא נולד, בברית, צריך להתפלל שיתקבל לישיבה טובה, ושירד דורות ישרים ובורכים, ויגדל עבד נאמן לקדוש ברוך הוא. כותב המשנה ברורה בסימן קוף קף בית, ראוי ונכון לכל אדם להתפלל בכל יום בייחוד
שלא תמוש התורה מפיו ומזרו וזרע זרו, ושיהיו כל יוצא חלציו עובדי השם באמת, ושלא יימצא פסול בזרו. ותפילת הורים מתקבלת ביותר. רבותיי, הולכים לרבנים לקבל ברכות, הכל נכון.

0: הילד שלו לא ייקשר בדבר הוירה. עם כל האסונות של המכשירים שיש היום, שלא ייקשר בדבר הוירה. ולבוא לידי דבר מכוער, ואמרו לו יוצא שנה, ולא שנתיים ולא שלוש, עד שבא עזרא הסופר, והעלה הקדוש ברוך הוא את על ידו את ישראל מבבל, ואותו כהן עמהם. ולא נכנס הכהן ההוא לעולמו, הוא לא נפטר, עד שראה כהנים גדולים ופרחי כהונה מבניו ומבני בניו עד 50 שנה. ואחר כך נכנס אותו כהן לבית עולמו. ועליו הכתוב אומר, בטח בהשם ועשה טוב, שכון ארץ וראה אמונה. רבותיי, בואו נעשה כמו אותו כהן גדול, שמה? עמד בתפילה, היה מלחך באפר, לא אומר לכם לשטוח פניו וידיו על הרצפה. אבל תפילה אפשר לעשות כל יום, ונהיה אנחנו בצאצאינו, שהתורה לא תמוש מפינו, שלא נלד לבעלה, לא בנים ולא נכדים, שכל הילדים שלנו דורות ישרים ומבורכים, כולם בעזרת השם, יראי השמיים ועובדי השם באמת, בעלי חסדים, דרך ארץ קודמו לתוירו, שיהיו אנשים טובים שמאירים פנים אחד לשני, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעזור לכולנו להיכתב ולהיחתם בספרם של תלמידי חכמים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו תורה בשתי ידיים, אורך ימים בימינה ובשמאלה, עושר וכבוד בשני ידיים, ונזכה כולנו בעזרת השם לראות בנים וחתנים הולכים בדרך השם באמת, כולם יזכו להקים בתים טובים, כולם יכוונו בשעה שקוראים בתורה על מעמד הר סיני, יכוונו על חולי עמו ישראל, ונזכה כולנו לראות בבניין בית הבחירה במהרה בימינו.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: שבוע טוב, ערב טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי הקלטה והצילום שלנו, פסח בגד. דונלד טראמפ קורא לשמור את השבת הקרובה, השבת במדבר, השבת שלפני מתן תורה. דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית של אמריקה, אדם שהקדיש את החיים שלו כדי להרוויח עוד דולר ועוד דולר, שלא בזבז רגע כדי להתעשר, שעבד 8 ימים בשבוע כדי להצליח לגדול ולסגשג. דונלד טראמפ שאבותיו וסבותיו הציעו להם את התורה, הקדוש ברוך הוא הציע את התורה לאבותיו וסבותיו, והם אמרו לא. המוח שלהם לא היה יכול לקבל את לא תרצח ולא תגנוב ולא תנף, וזכור את יום השבת לקדשו, יום שלם בשבוע לא לעבוד. והאיש הזה עומד היום וקורא ליהודים להאריך את המתנה הזו של השבת. לשבת יום אחד, הוא אומר, לעצור את כל ההמולה של המלאכה, להתבונן, להודות לקדוש ברוך הוא ולשבת עם עצמי. אנחנו נמצאים בימים שמתן תורה הצליח. שרואים בעיניים איך שמתן תורה שבר את המחיצות בין מעלה ומטה, בין הפנים ובין החוץ. והדברים, הרעיונות, המסרים של הקדוש ברוך הוא חודרים אל תוך הלב הבשרי, המוח הבשרי, אל תוך המוח האנושי, ומגיעים לכל מקום. וזה כל הסיפור של מתן תורה. כשאנחנו עומדים בערב מתן תורה ושואלים את עצמנו, מה זה? לאן זה הולך? מה עושים עם היום הגדול הזה שכל אחד מרגיש את ההתרגשות שלו? ואתה אומר, רגע, אבל זה יחלוף. זה בלי חול המועד, זה באמצע הקיץ, עוד רגע חוזרים לעבודה, עוד 2 רגעים כבר יוצאים לחופש, כבר מתחיל הקיץ שבפתח. מה זה מתן תורה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה עם היום העצום והגדול הזה? 2 מילים, קבלת התורה. קדוש ברוך הוא רוצה שנביא את התורה אל תוך המציאות. שלא נשאיר אותה ברעיונות, שלא נשאיר אותה בבית המדרש. בשביל זה לא צריכים את חג השבועות. התורה עוד הייתה לפני מתן תורה. האבות למדו אותה עוד קודם. הרעיון של מתן תורה הוא להסיר את המחיצות, לקחת את הרעיונות שלמדנו, להכניס אותם אל המוח, אל הלב, אל האישיות, אל הבשר והדם, והכי חשוב, או לא פחות חשוב בימינו, להיות נותני התורה מסביב, להביא אותה אל האנשים שסביבנו, אל מקומות העבודה, אל מערכות היחסים, אל האנשים שאנחנו איתם בקשר. כל אחד מאיתנו צריך לקבל את התורה בחג השבועות ולהמשיך ולהפיץ אותה הלאה והלאה לאנשים שסביבו. כדי להבין את הדברים היטב, אני רוצה לדבר היום על הסיפור אולי המפורסם, או אחד המפורסמים ביותר, על חג מתן תורתנו, ולחזור וורט גאוני, וורט ליטאי גאוני, עם העמקה העצומה של תורת החסידות, שמסבירה היטב את הוורט הזה. למה רב יוסף? איך גדלנו על הסיפור הזה? איך כל אחד אוהב לספר את הסיפור הזה? רב יוסף היה מבקש, תכינו לי עגל משולש, עגל שלישי לאמו, עגלה תלתאי. תכינו לי סעודה גדולה לחג השבועות. למה? כי אליו היומה כמה יוסף יקה בשוקה. אם לא היום הזה שבו קיבלנו תורה, אז מה ההבדל ביני לבין כל היוספים? הייתי גם אני יכול היום לשבת על יד הדגים, על יד הבשר, על יד הסנדלים ועל יד הרצענים, ושם בשוק לשבת כאחד מאנשי השוק. וכל אחד שקורא את הממרה הזו ורגע עוצר וחושב עליה, שואל את עצמו הרבה מאוד שאלות, ונזכיר לפחות 4 מהן. שאלה פשוטה. למה רב יוסף? רב יוסף הראשון שלמד תורה. איזה כבוד זה לתורה שרב יוסף הוא הראשון שחוגג את היום הזה. רב יוסף לא היה לא בדור הנביאים, ולא בדור השופטים, ולא בדור הזקנים, ולא בדור הנביאים, ולא בדור המלכים, ולא בדור התנאים. בסך הכל היה בסוף דור האמוראים. רב יוסף היה הרבה של אביי, ואביי ורב הם כבר כמעט האחרונים. זאת אומרת שרב יוסף היה כמעט 2,000 שנה אחרי מתן תורה. עבדי ליגלה תלתאי. ואיפה היה רבי עקיבא? ואיפה היה רבי מאיר? ואיפה היה דוד ושלמה? ואיפה היה חזקאל וירמיהו? ואיפה היה משה רבינו בעצמו? איך זה שבכל הדורות יהודים לא מבקשים? תעשו סעודה להראות שנוח שקיבלנו את התורה. כתוב בשולחן ערוך שבחג השבוע צריך לאכול. הכל מודים בעצרת דבעינן לכם. כי צריך להראות שנוח הוא מקובל יום שניתנה התורה. מי הראשון שחוגג את זה? רבי יוסף בסוף ימי האמוראים. למה רבי יוסף? בית. למה רב יוסף מבקש לעשות סעודה רק לעצמו? למה הוא לא מזמין את החברים? מי חוגג לבד בחג השבועות? הרי הגמרא אומרת בסוף מסכת שבת, שאביי אמר, כשאני רואה צורבא לרבנן שמסיים מסכת, אני עושה יום הטובה לרבנן. אני עושה סעודה לכל הרחמים. כזאת שמחה שתלמיד סיים מסכת, זה שמחה לכולם, לכל הציבור. רב יוסף שמגיע היום הזה, שהפך אותו לרב יוסף, שהבדיל אותו מכל היוספים שבשוקה, רב יוסף מבקש לעשות עגל רק לעצמו, למה לא לכולם? ג' שאלה עיקרית מאוד שדיברנו עליה בשנים הקודמות, בכמה וכמה אופנים. אילב היומה. איזה יום? אילב היומה כמה יוסף איקה בשוקה. אילב היתורה, לא אילב היומה. היית צריך להגיד, אם לא התורה שקיבלנו היום, כמה יוסף איקה בשוקה. לא היום. היום הזה לא עשה שום דבר. היום הזה הרי יכול לחול בהי בסיוון, בוו בסיוון, בזיין בסיוון. הוא לא חייב לחול ביום שניתנה התורה. אז למה אתה מדגיש את היום ולא מדגיש את התורה? יש ליהודי אפשרות להגיד, לקרוא למלך בשמו. להגיד בשם המפורש, להזכיר את התורה הקדושה. אז תגיד, אם לא התורה הקדושה שקיבלנו היום, כמה יוסף איקה בשוקה? השאלה האחרונה והמציקה מאוד, כמה יוסף איקה בשוקה? למה אתה צריך לפגוע ביוספים שנמצאים בשוק? פשוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריות. מה חטאו האנשים שפרנסתם בשוק? רב יוסף רוצה להרים את עצמו, להרים את התורה, להרים את היום, להרים את, את, את, את, את קבלת התורה. אז שיגיד, אילב היומה, מה היה הופך אותי לרב יוסף? אילב היומה, איך הייתי נהיה ראש ישיבת פומפדיטה? איך הייתי נהיה הרבה של, של, של, של הבאי? איך הייתי נהיה החברותה של רב בר נחמני? זה אני מבין. אבל להגיד כמה יוסף איקה בשוק, תארו לעצמכם, אם לא התורה, הייתי היום פושט נבלה בשוק. מה רע בזה? גדולה מלאכה שמחבטת את בעליה. ככה היהודי חוגג את מתן תורה בזה שהוא מוריד את האחרים שלא לומדים תורה. ובקיצור, מכל הכיוונים, המשפט היפה והמקסים הזה, שכולנו רגילים לחזור אותו, מעורר כל כך הרבה צריך עיון. מה מציק לרב יוסף? מה הוא רוצה עם היום הזה? פעם אמרנו דבר יפה מאוד שזה לא הנושא, אני אגיד את זה בשתי מילים, כי יש לזה הרבה משמעות. אולי מישהו ייקח רק את זה, וכבר היה כדאי. אילב היי יומה. רב יוסף אומר, אם לא היום הזה, איזה יום? כל יום. תת בייר ותת זין בייר ויות זין בשבט וגימל תמוס. אם לא היום הזה, אם לא הייתי יודע לנצל כל יום, כמה יוסף איקה בשוקה. עוד הייתי יושב היום בשוק. רב יוסף כראש ישיבה, הוא היה שנתיים ראש ישיבת פומפדיטה. הוא רוצה ללמד את התלמידים איך נהיים רב יוסף. איך נהיים סיני. איך נהיים יהודי שיודע את כל התורה כולה שרב בר נחמני צריך ממנו את החברותה של הסיני. איך מגיעים לדבר כזה? אילב היומה, אם לא היום הזה. כי למדתי תורה כל יום ויום, לא בזבזתי רגע אחד. אני אומר במשפט אחד שזה מאוד מרגש אותי עבור את הזה. אני מרגיש מצווה גדולה לחזור עליו. כי ראיתי בעיניים את ההתממשות שלו, ואולי גם זה מה שיקרה עכשיו. לפני קרוב לשנתיים, בסוף הקיץ, נכנס בחור לשיעור שאני מוסר בראשון. בחור שנראה כמו בחור עובד, לא נראה כמו בחור ישיבה. והוא מגיע סוף יום לשמוע שיעור. בסוף השיעור הוא ניגש אליי, מוציא מעטפה. הוא אומר לי, הרב, יש כאן הזמנה. לא הזמנה לחתונה, הוא בן 20 בסך הכל. הזמנה לחגיגת סיום השס. הוא אומר, לפני שנה ברבע, בערב חג השבועות, שמעתי ממך את הוורט הזה. אילב היומה כמה יוסף איקה בשוקה. אם לא הייתי מנצל כל יום, אם לא כל יום היה בשביל יום מתן תורה. ואמרתי לעצמי, אני בחור עובד, יש לי זמן פנוי. במקום הטלפון עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אני קניתי שס קטן, וישבתי בעבודה עם גמרה קטנה, וכל רגע שהיה חור, שהיה שקט, שהיה המתנה, פתחתי את הגמרה. אני לומד 7 דפי גמרה ביום, בתוך שנה ברבע סיימתי את השס. ואני מזמין את הרב לחגיגת סיום השס. ותארו לעצמכם. אז זה הפשט הראשון. מה רב יוסף רוצה? לא להרים את עצמו, אלא להרים את התלמידים. זה לא אמירה של גאווה. רב יוסף הרי אומר על עצמו בסוף סוטה, אל תתני ענווה דהי כענה. רב יוסף לא היה גאה. רב יוסף רוצה להרים את התלמידים, הוא מחנך. הוא אומר לתלמידים, חבר'ה, אל תקנו בי. פשוט תנצלו כל יום. תנצלו כל רגע שכל יום יהיה מתן תורה. אז במילא לחג השבוע תוכלו לעשות סיום על השס כולו. זה הסבר אחד. אני רוצה להיכנס לעומק העומקים. לרעיון שכל התורה כולה נמצאת בו. להתחיל עם הברקה גאונית, שאמר רבי בצלאל הכהן מווילנה, היה יהודי מגאוני וילנה. תעבור את זה ראיתי בספר קהלת יצחק, ספר דרשות מיוחד מאוד, והוא כותב רעיון גאוני, כואב וקודר ונוגע עד עמקי הנפש. מה רב יוסף רוצה? כשהוא אומר, אילב היומה כמה יוסף איקה בשוקה. למה דווקא הוא ציין את היום הזה? למה לא אחרים? למה הוא ציין את היום לבד? מה זה היום הזה? מה קרה ביום הזה שדווקא רב יוסף מציין אותו? תשמעו דברים כואבים עד עמקי הנפש. רב יוסף בסוף ימיו שכח את תלמודו. רב יוסף בסוף ימיו הפך להיות בבחינת שברי לוחות, שהם רק זיכרון למה שהם היו פעם. רב יוסף בעצמו אומר במקומות אחרים, אל תזלזל בזקן ששכח את תלמודו, כי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. רב יוסף בסוף ימיו הסתכל על עצמו כמו שבר כלי, כמו אדם שלא שווה כלום, שכל מה שהוא יודע זה מה שהוא זכר מפעם. רב יוסף מצד אחד היה גדול הגדולים. הגמרא אומרת שהתלבטו את מי למנות לראש הישיבה בפומפדיטה. את רבא בר נחמני או את רב יוסף. תתארו לעצמכם רבא בר נחמני, שכשהייתה שאלה בבית דין של מעלה, העלו אותו מלמטה כדי לשאול אותו. הייתה מחלוקת בין הקדוש ברוך הוא לבית דין, לישיבה של מעלה. מעלים את רבא בר נחמני שהוא בקיא באוהלות. לא היה גדול כמותו. ועדיין ההתלבטות הייתה רבא או רב יוסף. למה? כי רב יוסף היה סיני. רב יוסף ידע את כל התורה כולה, ורבא היה עוקר ערים. רבא היה טוב בסברה, רב יוסף היה כולו ידע. אדם שכל התורה הייתה מונחת אצלו בראש. והכל צריכים למר חיתיה, הכל צריכים את בעל החיתים, אומרת הגמרא. אבל רב יוסף היה ענב גדול, והוא לא היה מוכן לקבל את ההנהגה כל עוד רבא נמצא. ובמשך 22 שנה רבא היה ראש הישיבה, ורב יוסף יושב תחתיו ושומע את השמועות שלו. ובכל ה-22 שנה האלה לא היה רופא בביתו של רב יוסף. זכות התורה הגנה עליו. אחר כך רב יוסף התמנה לשנתיים, ואחר כך, כנראה אחרי השנתיים האלו, הוא שכח את תלמודו, והפך להיות בגדר שברי לוחות. אומר רב יוסף, אני שאני בגדר שברי לוחות, שכל ענייני זה לשעבר, כל ענייני זה מה שהייתי, אני חוגג את חג השבועות. אילב היומה. כי מה נשאר מחג השבועות? בחג השבועות ניתנו הלוחות הראשונות, והלוחות האלה הרי נשברו. אז מה יש לחגוג את הלוחות הראשון? מה יש לחגוג את חג השבועות? היינו צריכים לחגוג את יום הכיפורים, שבו ניתנו הלוחות השניות. אבל אילב היום החג השבועות מלמד, שמי שהיה פעם תורה, נשאר תמיד עם התורה. מי שהיה פעם אחת למד תורה ועיין בתורה, התורה נכנסה לתוכו, הפכה להיות הבשר, הדם והעצמות שלו. וזה כבר לא מתבטל ממנו אף פעם. לכן אני אילב היום כמה יוסף איקה בשוקה, הוא מתכוון להגיד בעצב. אילב היום מה ההבדל ביני, אני הרי אחד מהיוספים שבשוק. הוא לא מתכוון להגיד מה הרים אותי מה היוספים שבשוק. אני הרי לכאורה אחד היוספים שבשוק. אבל בכל אופן היות שלמדתי תורה, ופעם תורה תמיד תורה, התורה לא נשכחת ולא עוזבת, היא הפכה להיות חלק מהבשר, הדם והעצמות. ולכן גם אם אני בגדר שברי לוחות, אבל שברי לוחות בקדושתם הם עומדים, ואני נמצא בתוך הארון. בואו נבין את הדברים יותר ויותר בעומק. מה רב יוסף מתכוון? אם אנחנו ניכנס לבית אבות, ניכנס למקום של דיור מוגן, יושבים שם אנשים, שוכבים אנשים, שהיו ענקי עולם. האדם הזה היה ראש הממשלה. האדם הזה היה הרמטכ"ל. האדם הזה היה ראש המוסד. האדם הזה היה מנהל הדסה, מנהל שערי צדק. האדם הזה היה פרופסור עצום באקדמיה. אנשים שבחייהם השאירו, בנו, שינו, השפיעו על אנשים. הם שוכבים שם בגיל 90, בגיל 95. חס וחלילה לא עלינו ולא על אף אחד עם המוח מחוק. מה יש מהם עכשיו? אתה מסתכל עליהם ומרחם. יותר מזה, בדרך הטבע, אתה מסתכל ואתה אפילו בורח. זה מזכיר לכל אחד מאיתנו את הסוף, את הקץ, את הזמניות של החיים. זה מאיים על עצם החיים. אנחנו מרגישים קושי לכבד ולפאר אדם שנמצא במצב כזה. כמובן שכל אדם ראוי לכבוד. אבל בדרך הטבע קשה לאדם, אתה מסתכל ואתה אומר, מה אכפת לי מה היה פעם? השאלה מה הוא היום. אבל אצל יהודי שלמד תורה זה לא ככה. למה? כי זה עבור של מתן תורה, ופה אני רוצה להיכנס לעומק העומקים של היום העצום הזה, אליו היום של חג השבועות, כמו שהוא מבואר בלי סוף בתורת חב"ד, בתורת הרבי מאוד בפרט. כל אחד שמגיע ליום הזה שואל, מה קרה במתן תורה? התורה הייתה ידועה קודם. קיום תורה, גם קיימו אותה קודם. האבות ישבו בישיבה, האבות ידעו את כל התורה, האבות קיימו תורה לפני שניתנה. אז מה הרעש הגדול הזה? האש והקולות והלפידים, מה השתנה במתן תורה? דבר אחד השתנה. הוסרה המחיצה בין שמיים לארץ. התורה הפסיקה להיות רעיונות והפכה להיות חיים. זה לא היה אצל האבות. האבות לא היו יכולים לקדש את החומר. האבות לא היו יכולים לשנות את הבשר. התורה הייתה ספר של ידע. והם קיימו את התורה, כמו שאתה שומע, להבדיל כאילו כביכול בהקצנה, חוכמה בגויים. חוכמה, לא תורה. חוכמה. כתוב שהמקלות שיעקב אבינו קיים בהם את המצוות לא התקדשו, לא הפכו להיות השמישי קדושה, לא הפכו להיות השמישי מצווה, לא הפכו להיות חפצה של תפילין. למה? כי התורה הייתה רעיונות. רעיונות נשארו למעלה, לא ירדו למטה. במתן תורה הוסרה ההפרדה בין שמיים לארץ. במתן תורה הוסר המרחק בין עליונים לבין התחתונים. והתחתונים עצמם קיבלו את היכולת לספוג את הקדושה אל תוכם. זה מתן תורה. צועק רב יוסף ואומר, אילב היומה. אם לא היום הזה שהסיר, איך רשי אומר שלמדתי תורה ונתרוממתי. מה זה ונתרוממתי? אני עצמי התרוממתי. הבשר, המוח, העצמות, למה? כי תורה משנה את הכל. תורה יוצרת מציאות חדשה. תורה יוצרת אדם ויוצרת עולם שבתוכו אנחנו חיים. תורה היא לא ספר של חוכמה ששמעת, אוקיי, אני רוצה, אני אקשיב, אני לא רוצה, אני לא אקשיב. תורה יוצרת אדם ויוצרת חיים ויוצרת מקום ויוצרת שנה ויוצרת הכל. בואו נתחיל מההתחלה. תורה יוצרת אדם. מה הפירוש יוצרת אדם? יוצרת התנהגות אחרת, מחשבה אחרת. רעיון הופך להיות חלק ממני. ההבדל בין רעיון לבין כל דבר אחר, שכל דבר נשאר מחוץ לי. כשאדם הניח תפילין על היד, הניח תפילין. גם בשעת מעשה הוא יכול לחשוב על משהו אחר לצערנו. הוא יכול לחשוב מחשבות זרות בשעת הנחת התפילין. הוא מניח את התפילין, הוא מוריד אותם, הוא יכול לשכוח מזה. כמובן, התעורר בו ניצוץ, נוצר קשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא, לא אותו אדם שהיה, הכל נכון. אבל זה מאוד מאוד רחוק, זה מאוד מאוד מקיף. למה? כי תפילין הם גשמיות, הם פיזיות, והגוף הוא פיזי וגשמי. שני עצמים פיזיים לעולם לא יכולים להתאחד. שני עצמים פיזיים, פיזיות זה ישות, זה חומריות, זה תפיסת מקום. שני עצמים פיזיים לעולם לא יכולים להפוך להיות אחד. מה הדבר היחיד בעולם שהופך להיות דם ובשר כבשרו, שהופך להיות חלק ממני בצורה שאני כבר לא זוכר מה חשבתי קודם ומה חשבתי אחר כך, אני כבר לא יכול להפריד ביני ובין מה שלמדתי? זה תורה, בתורתך בתוך מאי. למה? כי רעיון חודר אל עצמותו של האדם, רעיון מתעכל במוחו של האדם והופך להיות הוא, משנה את הדרך שבה הוא חושב. כל אחד שיחשוב על עצמו, על המהפכים שהוא חשב, שהוא עבר בחיים, איך הוא היום מסתכל בעיניים של תורה על עצמו, על הילדים שלו, על השלום בית שלו, על הפרנסה שלו, מי נותן לו את הפרנסה, על מה הם חיים, על מה להילחם, על מה לוותר. לא היינו כאלה. בגיל 20, בגיל 25, יצאנו לחיים, היינו מבולבלים. אבל חולפות השנים, ואתה לומד, ואתה קולט, ואתה מעכל, והמשקפיים משתנות, העיניים משתנות. אני אגיד עכשיו דוגמה מזעזעת, קיצונית מאוד, שעולה במוחי. מה תורה עושה לאדם? מה תורה עושה למוח? איך תורה משנה את המציאות שאדם מסתכל על דברים, מסתכל על החיים שלו? שהחיינו וקיימנו. התורה מחיה את האדם, נותנת לו כוחות ברגעים הכי קשים, הכי אפלים. מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. אי אפשר אפילו לקרוא את המשפט הזה. מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. המזמור, השיר, התזמורת, האושר של דוד, הניגון שהוא ניגן. בבורחו, בשעה שהוא נמלט מירושלים, מאימת בנו יוצא חלציו. אי אפשר לרדת יותר נמוך מהרגע הזה. יש בחיים אסונות, יש בחיים טרגדיות, יש בחיים דברים שלא קשורים, שלא תלויים בנו, שקודש ברוך הוא החליט. אבל אי אפשר לרדת יותר נמוך מהשבר שפוקד את דוד מלך ישראל. דוד מת בעצרת, נולד בעצרת, דוד הוא המרכז של חג השבועות. אי אפשר לרדת יותר נמוך מהרגע הזה בחיים של דוד המלך. גם כי הילך בגי צל מוות, זה לא היה הפרזה, זה לא הייתה שירה, זה היה מציאות חיים שדוד פגש יותר מפעם אחת. דוד שכבש את ירושלים, דוד שבנה את ירושלים, שהכין את התשתית לבית המקדש, בורח מירושלים, לא בגלל המלכים ולא הפלישתים ולא ההמונים, הוא בורח מירושלים בגלל בנו יוצא חלציו. אבשלום מארגן פוטש, מארגן מרד, מבריח, סוחף איתו את כל גדולי ישראל, את כל הנהגת המדינה, מארגן הפיכה צבאית, מניס את דוד מירושלים מהפחד שהבן שלו ישחט אותו, עולה על גג הארמון, בועל את נשות אביו, מחלל, אי אפשר לתאר לאן אבשלום הגיע, לאיזה שפל הוא הוריד את כבוד המלוכה של דוד המלך. ודוד בורח מירושלים ונמלט, ועל השפתיים הוא מנגן ניגון שמח. איך אפשר? מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. הוא מודה לקדוש ברוך הוא על הרגע הזה. איך? מה? על מה אפשר להודות? כמה אפשר להיות חלילה הפוכים? מה מונח פה? אומרת הגמרא שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, שהיות שנגזר עליו הרי העונש, אחרי הסיפור עם בת שבע ואוריה, שהעונש יבוא מבנו ולא מהעבד. כדי שיהיה ברור שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי העניין. אם העבד יקום עליו, אם העבד ידיח אותו, אז המוח עוד עלול לחשוב שזה דרך הטבע, העבד הוא רע ורשע, הוא משוקץ ומתואב, אז הוא עושה ממרידה. אבל אם זה מהבן, זה כל כך מופרך, זה כל כך הזוי, זה כל כך נגד דרך הטבע, זה כל כך נגד הגבולות האנושיים, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לביים הצגה כזו. רק הקדוש ברוך הוא יכול להבין. אז דוד המלך מבקש לפחות שזה יהיה שקוף, לפחות שאני אדע מי, ואם אני יודע מי, אז גם המה מקבל צבע אחר לגמרי. אם אני יודע שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי זה, אז מזמור לדוד. אבא, אתה הרי בוודאי אוהב אותי. אבא, אתה הרי בוודאי רוצה את הטובה שלי. אתה הרי בוודאי מוכן חס ושלום שיהיה כאב קצר טווח, כדי להביא טובה ארוכת טווח. אתה רואה את היעלום שנולד מכל העניין הזה. אז מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. איך אדם יכול להגיע למדרגה כזו? לביטחון כזה, לאמונה כזו. לא כעס ולא התרסה. ולא ויד אמרון, שזה גם מדרגה גבוהה מאוד. עוד להגיד מזמור לדוד, שהילד מתיח אותך בקרקע בצורה כזו, זה ממשיך, זה לא רק כלפי הילד, מילי כלפי הילד, תגידו, הוא היה משוחד. יוצא שמעי בן גרה, ראש הסנדרין, ומיידה בו אבנים. מה שעשית לשאול חוזר עליך עכשיו. קם בן צרויה, אבישה בן צרויה, רוצה להקות את שמעי. ראש הסנדרין, אתה מבזה, דוד המלך מורד במלכות ממש, חייב מיתה. ודוד אומר, ברוגע, בשקט, בקל בלוטיק, בדם קר. מלי ולכם בני צרויה, הלא השם אמר לו כלל. אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא עומד מאחוריו, כי חלק מהתיקון, מה שאמר נתן הנביא, אחרי חטא בת שבע. מאיפה יהודי יכול להגיע לרמה כזו? זה תורה. כי תורה היא לא רעיונות, היא לא מתמטיקה, היא לא רפואה, היא לא חוכמה. חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. תורה? תורה מלשון הוראה? תורה הופכת להיות המצפן? הופכת להיות המשקפיים? הופכות להיות העיניים? תורה קודם כל משנה את הראש. וכשהראש משתנה, האישיות כולה משתנה. המידות משתנות, הרגשות משתנים, כל האמוציות משתנות. בסוף הכל זה תולדה של המוח, הכל זה תולדה, הכל בראש, כמו שאדמור הזקן אומר בתניה, הכל תולדה של החשיבה. תוירה, אומר רב יוסף, לא נשארה כרעיונות שירדו מהשמיים. תורה הפכה להיות לוחות ושברי לוחות. היא הפכה להיות האדם שקולט אותם, האדם שמבין אותם, היא הופכת להיות מציאות אחת איתו. מציאות שמכוונת אותו, דעת תורה. מה זה דעת תורה? אתה הולך ליהודי גדול לשאול דעת תורה. כי היהודי הזה כבר לא עונה בדעת בני אדם. היהודי הזה עונה בדעת תורה. הוא עונה במחשבה של תורה. ככה הוא מסתכל על החיים. הוא חושב מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך. מה התפקיד שלך בעולם. מה הייעוד שלך בעולם. מה אתה יכול לתת שאחרים לא נותנים. הדיפולט שלו, הברירות מחדל שלו. זה ברירות מחדל של תורה. זה לא ברירות מחדל של אדם. אבל לאו דווקא שהאדם הזה נולד כזה. איך הוא נהיה כזה? כי הוא למד ש"ס, והוא למד ראשונים, והוא למד אחרונים, והוא למד מחשבה, והוא למד חסידות, והוא למד מוסר, הוא התחיל לחשוב כמו שהקדוש ברוך הוא חושב, כמו שהקדוש ברוך הוא מסתכל על המציאות. אבל זה הרבה יותר מזה, וזה הדבר המדהים. רב יוסף אומר, לא רק אני נותרתי כי התורה חדרה בי, התורה שורה בי, אלא הוא אומר, אני כמו שברי לוחות. מה זה שברי לוחות? זה אבן, והאבן עצמה התקדשה, וזה הפלא הפלאות של מתן תורה. במתן תורה אפילו החומר השתנה. הקדושה חדרה בתוך החומר, והחומר הוא לא אותו חומר שהיה לפני מתן תורה. זה לא היה לפני מתן תורה. אמרנו שיעקב אבינו הניח תפילין עם מקלות, ואחר כך הוא יכול לזרוק את המקלות לפח, כי לא חדרה בהם הקדושה. אבל היה מקום אחד אפילו לפני מתן תורה שחדרה בו הקדושה. איפה? במצווה היחידה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליה. כל המצוות קיימו אבות כל התורה לפני שניתנה, מרצונם הטוב, מרצונו הטוב של האדם. הוא לא יכול לשנות את החומר. החומר הוא פיזי, החומר הוא יש. החומר מתנגד לקדושה, החומר לא יכול לקלוט לתוכו את הקדושה. אבל במתן תורה, אבל יש מצווה אחת לפני מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא ציווה עליה. איזה? ברית מילה. קדוש ברוך הוא ציווה את אברהם אבינו למול את עצמו, ומה התוצאה? שים נידך תחת ירחי. אברהם אבינו מחפש חפץ של קדושה, שאפשר להשביע בו את העבד. אין לו ספר תורה, עוד לא ניתנה התורה. אין לו ספר תנך, אין לו ספר קודש, אין לו תשמישי קדושה שהוא יכול לתת לעבד להשביע אותו. אבל יש לו. יש לו חפץ אחד שהוא קידש אותו מכוח הציווי של הקדוש ברוך הוא, מכוח אין סוף. חפץ אחד שבו כבר ניתנה התורה, בו הוא קדם הר סיני, וזה החפץ, המצווה היחידה שהוא קיים מכוח הציווי. הוא לא קיים אותה עד שירד הציווי לעולם. אשים לידך תחת ירחי, כי המקום הזה קדוש. המקום הזה השתנה. איך כותב הרמב״ם בפשטות, כדי לתרגם את זה בשפה שגם אנחנו קרוצי חומר נבין, כותב הרמב״ם שעניין המילה זה להוריד את התאווה שיש באותו מקום. זאת אומרת שעניין המילה זה פשוט לשנות את הבשר. זה פשוט לעצב את הבשר, להוציא ממנו חלק מהנחיתות שיש בו. אצל אברהם אבינו, זה המצווה היחידה שזה קורה. זה לא קורה בתפילין, ולא קורה בשבת, ולא קורה בשום דבר. ולא קורה באתרוג ובלולב. וזה לא קורה במצה. ולא קורה בציצית. איפה זה קורה? במילה. כי את המילה הקדוש ברוך הוא ציווה, אז הקדושה חדרה אל תוך החומר. והחומר השתנה לחלוטין. אם מישהו רוצה להביא לזה דוגמה, אצלנו זה כבר קורה בכל המצוות. כל מצווה יש מצד שתשמישי מצווה, כמה דרגות יש בזה. תשמישי קדושה, תשמישי מצווה וכו' וכו'. אבל אנחנו יכולים לראות יש מצווה אחת, שאפילו היום, עוד לפני ביאת המשיח, כשיבוא, היום צריכים עיניים של רנטגן, בשביל לראות את הקדושה שחדרה בחומר. לראות שכל מצווה זה לוחות ושברי לוחות. זה לא רעיונות שהתקיימו בחומר בדרך סמל, אלא החומר עצמו, חומר מרומם, חומר שהקדושה שרתה בו. יש מצווה אחת שבה אפשר לראות את זה בימינו. במצוות המזוזה. הרבי בלי סוף, כשהייתה ליהודי צרה בבית, וכולם יודעים את זה, בדיקת התפילין והמזוזות. כתבו לרבי על גניבה בבית, על בעיה של רפואה, על בעיה של זיכרון, על בעיה של פרנסה, על בעיה של שלום בית. התשובה הראשונה, בדיקת התפילין והמזוזות. וכל אחד יכול להעיד, אני יכול לספר בעצמי כמה סיפורים. שאדם ראה בעיניים שהוא פתח את המזוזה, והיה שם נזק. יש את סביב את הכנסת יהודי שהלך לניתוח מעקפים בפני כן, בא השליח של חב"ד בשכונה, לקח את התפילין שלו לבדיקה. היה שם בעיה עם שתי אותיות, עם למד ובית. אני שמעתי באוזניים, אני יכול לספר סיפורים של עצמי, אבל עדיף לי לספר סיפור שאחר סיפר לי, יהודי גדול. סיפר לי הרב גרוסמן, סיפרתי את זה פה כמה פעמים. צילמתי אותו ופרסם את הסיפור הזה. הבת הגדולה שלו סבלה מדלקת איומה בעין, והיו אצל פרופסור בארצות הברית, והוא אמר שהוא עשה בדיקות מסובכות, ביקש כמה ימים לבדוק את הבדיקות. הם כבר היו בניו יורק, אז הם ניגשו לרבי, לסמסלנטי. והוא ניגש עם הבת שלו אל הרבי, והוא אומר, זאת הבת שכתבתי עליה. והרבי אומר, ברגע כממרה, לבדוק את המזוזות. הם בדקו את המזוזות בבית ואת המזוזות בפנימייה, שבה היא למדה בצפת. והייתה שם הבעיה עם המילה עיניך. ותקנו, החליפו את המזוזה כמובן. ועד 3 ימים שהם הגיעו שובו לפרופסור, זה כבר השתנה לחלוטין. אחרי שנים הרב גרוסמן מספר, הוא היה שוב בניו ג'רזי, הוא נכנס שם, הוא היה בדינר באיזשהו קהילה, הוא נכנס לבית הכנסת, התפלל שחריס. הוא רואה יהודי שיושב בצד עם הטלית זרוקה מעל הראש. מתפלל ברצינות. אחר כך הוא מוריד את הטלית, הוא רואה את הרב גרוסמן, הוא ניגש אליו, אתה החזרת אותי בתשובה. מי אתה? הוא פרופסור אורנבלט, אותו מומחה עולמי לעיניים, הוא אומר בעקבות מה שקרה עם הבת, שהמצב של העין השתנה מהטעות, מהחלפת המזוזה, זה שינה את החיים שלי מן הקצה אל הקצה, ומשברי לוחות הוא הפך להיות לוחות שמונחים בארון. אנחנו יכולים לראות בעיניים לפחות במצווה אחת, שהחומר קולט לתוכו את האור. שהחומר הוא לא מנותק, הוא לא יבש כל, כל, כל, כל כך כמו שזה נראה לנו. החומר הוא מלא אנרגיה, הם גם מבינים מבחינה מדעית, שאת כמות האנרגיה שיש בחומר אין בשום רעיון בעולם. כמות האנרגיה שיש בקפית על השולחן, אפשר עם הפיזיקה הגרעינית לגרום את הנזק יותר מהרעיונות הכי גדולים בעולם. החומר קולט לתוכו את הקדושה, קולט לתוכו את האור האלוקי. כל זה אומר רב יוסף, אילו היום, אם לא היום הזה של חג השבועות, שדווקא למרות שהלוחות נשברו, אבל הלוחות לא השתנו. כמה יוסף היכה בשוקה. הרבי לפי זה בייר הרבה יותר בעומק את המשפט כמה יוסף היכה בשוקה, שאלנו מה הוא רוצה להוריד את השוק חס ושלום. להפך, כמה יוסף, כמה הוספה נהייתה בשוק, שהשוק הוא כבר לא שוק. אילו היומה, אז השוק היה שוק, אבל בזכות היום הזה כמה יוסף היכה בשוקה, כמה התווספות, כמה הוספה, כמה התעוממות נהייתה בשוק, שהיום אפילו השוק הוא לא שוק. אתה נכנס לשוק, אתה פוגש יהודים עם ספר תהילים, עם ספר תהילים בשוק. אתה פוגש יהודי ששומע שיעור תורה ברמקול. אתה פוגש יהודי ששמע מוזיקה חסידית ברמקול. השוק הוא לא שוק. השוק הוא מקום רומם. בכל שוק, בכל דוכן יש קופת צדקה על השולחן. התורה רוממה את השוק. היא לא רוממה אותי והשאירה את השוק איפשהו. לא, היא רוממה אותי ואת השוק איתי ביחד. היא רוממה את העולם כולו. שהקדוש ברוך הוא חדר אל תוך הגשם, אל תוך החומר. וזה כל העניין של מתן תורה. אם לא קיימנו את העניין הזה, לא קיבלנו את התורה. אפשר לבוא למתן תורה ולשבת בתיקון כל הלילה ולשבת ביום וללמוד, הכל טוב, אבל זה לא מתן תורה, זה רק הכנה, זה רק חימום. מתן תורה, או כמו שהרבי היה מאחל, קבלת התורה בשמחה ובפנימיות, מתן תורה זה להמשיך להיות נותני התורה, זה להביא את התורה אל תוך המציאות, זה להביא את התורה אל הבשר הגשמי, אל הלב הגשמי, אל התשוקות הגשמיות, אל הרגשות הגשמיות, והכי חשוב, להביא את התורה אל החיים עצמם. היום כל אחד מאיתנו צריך להיות ניסן התורה. הוסרה ההתנגדות, התחלנו עם דונלד טראמפ. אין התנגדות, אין הפרדה בין העולם ובין המציאות. איפה שאדם נמצא, אדם מוכר בשוק, אדם מקבל קליינטים, אדם מדבר עם אנשים. להיות נותן התורה, להעביר את התורה עליו ועלה. זאת הדרך היחידה. להבין בעצם את המצווה הכי בסיסית והכי חשובה ביום הזה. תיקון וללמוד תורה, זה הכל עניינים גדולים. זה לא המצווה. מה המצווה שיש לנו בחג השבועות? הכל מודים בעצרת, דבעין ענה מלכם. פלפלות. בעצרת, אומרים לנו חזל, יש מצווה לאכול ולשתות. זה נקבע כהלכה בשולחן ערוך. שחייב אדם לאכול ולשתות בחג השבועות, למה להראות שנוח הוא מקובל יום שניתנה בו התורה? שמעתם דבר כזה? איך אני מראה שאני שמח עם התורה, שאני סוגר את הספרים, והולך לאכול בלינצ'ס? איך אפשר להבין את העניין הזה? אתה שמח עם התורה, אז תעזוב את הבית ותשב ותלמד 24 שעות. לא, יום כיפור אני בבית הכנסת 24 שעות. בחג השבועות, יום מתן תורה, אני חייב לעזוב את בית הכנסת וללכת לאכול ולשתות, להראות שיום שניתנה בו תורה. עד איכן הדברים מגיעים, הגמרא מספרת סיפור מפליא על רבי אליעזר. רבי אליעזר, גדול המתמידים. רבי אליעזר שסבר שבכל חג, או להשם או לכם. הגמרא מביאה סתירה. מצד אחד כתוב עצרת תהיה להשם. מצד שני כתוב עצרת תהיה לכם. מביאה סתירה. אז רבי יהושע אמר, חציו, חציו להשם, חציו לכם. רבי אליעזר אמר, או להשם או לכם. החלשים ילכו הביתה ללאכול. החזקים יישארו בבית המדרש ללמוד. והגמרא מספרת עד כמה רבי אליעזר היה חזק עם העניין הזה. קודם כל רבי אליעזר בעצמו. רבי אליעזר בן הורקנוס, סמל ההתמדה. כשרוצים להביא משמיים ראייה שרבי אליעזר צודק בתנורו של הכנאי, איזה ניסים אומרים, כולם מכירים שם את דברי הגר"א, בן יהוידע ועוד ועוד. מה הניסים שמעוררים? ההתמדה של רבי אליעזר, הוא לא ברמה של כולם. הוא קנה את התורה ביגיעה, בדמים. הוא קנה את התורה במסירות נפש עליה, אף אחד לא דומה לו. עץ החרובים, עמת המים, הכותלי בית המדרש שנטו. הוא אף פעם לא עזב את בית המדרש, הוא אכל חרובים, הוא אכל את החול ששאלה לו ריח של רעב מהפה, כולם מכירים. רבי אליעזר בן הורקנוס סמל ההתמדה, ומה שהוא נאה דרש, הוא גם נאה קיים. הגמרא מספרת בביצה, איך שהוא דורש מהתלמידים שלו, להישאר בבית המדרש ביום טב. יום טב ששצרת תהיה לכם. לא, תהיה לכם, זה לחלשים, זה לאנשי השוק. אתם, תלמידי החכמים, צריכים להישאר בבית המדרש. והגמרא מספרת, שבהתחלה מתרוקנת שורה אחת. אז רבי אליעזר אומר, נו, הם כנראה השאירו חביות גדולות של יין, הם לא יכולים להתאפק. ואז מתרוקנת שורה שנייה. אז הוא אומר, נו, הם כנראה השאירו קדים, לא השאירו חביות, אז קצת התאפקו, אבל גם קשה להם. עוד שורה, אלה השאירו קנקנים, אלה השאירו כוסות, עד שהוא נשאר שם לבד ונטל בהם מהרה, נטל בהם כללה. למה? כי רבי אליעזר סובר שהדרך של יהודי לחגוג חג, זה בדרך של לימוד, בדרך של העמקה, להיות קשור עם התורה. כל זה חוץ מחג השבועות. הכל מודים בעצרת דבעין על המלחם. אפילו רבי אליעזר המתמיד הגדול סובר שחג השבועות צריך ללכת הביתה ולאכול בשרים ובהפרדה חלבי וכל מה שצריך ליהנות, שהגוף הגשמי ייהנה מהיום של התנה התורה. איך אפשר להבין את העניין הזה? יותר מזה, הלכה מדהימה. תענית חלום אסורה בחג השבועות. כל ימות השנה, שבתות וחגים, מותר להתענות תענית חלום. אדם קם בשבת בבוקר, מודאג, חלם חלום רע, הוא רוצה להתענות, מותר לו להתענות אפילו בשבת. למה? כי התענית היא לא צער, היא עונג. בלי התענית יהיה לו צער כל השבת, הוא לא ירגיש את הטעם של הצ'ון בכלל. אבל אם התענית, אז להפך יהיה לו עונג, הוא ירגיש שהתענית מחפרת עליו ומנקה אותו, אז התענית הזאת תגרום לו עונג שבת. חוץ מחג השבועות. בחג השבועות חייב להראות שנוח לו, הוא מקובל יום שניתנה התורה, ואסור לו להתענות. למה? הדרך שבה הוא חוגג את התורה זה עם לאכול בלינצ'ס. הרי זה, אין הכתוב הזה אומר אל הדרשני, מה מונח כאן? והרי בחזר שוב ושוב על אותו עניין. יהודי צריך להראות שהוא קיבל את התורה. נוח לו יום שהוא ניתנה התורה והוא קיבל את התורה. מה זה קיבל את התורה? קיבל את התורה הפירוש הוא שהתורה נשארה בבית המדרש. זה היה גם לפני מתן תורה. כל הוורד של חג השבועות, שהתורה חדרה בתוכו. שהתורה משנה אותו. שהתורה הופכת להיות האור שלו בחיים. איך יהודי מראה שהתורה חודרת בתוכו? שהתורה הופכת להיות חלק מהחיים שלו. כשהוא הולך הביתה, והוא מכיל סעודה, והוא שמח עם התורה, וכל המשפחה שמחה עם התורה. אז התורה יורדת מבית המדרש אל תוך המציאות. התורה הופכת אחר כך כשיגידו לילד, חג השבועות מתקרב, כל השנה הוא יחכה. למה? הוא יחכה בגלל הבלינצ'ס. אבל בתוך הנפש הוא יודע שתירה זה דבר מתוק. שתירה זה דבר טעים. אז כל השנה הוא יחכה לתורה ולמתן תורה. אי אפשר לצאת את התורה מלמעלה, אי אפשר לצאת את התורה עם רעיונות. צריך שהגוף יקבל את התורה, שהעולם יקבל את התורה, שהעולם ישתנה בעקבות התורה. זה כל המהות של היום הזה. הרעיון של חג השבועות זה לא לשמוע תורה, זה להקל תורה, זה להשתנות מהתורה, זה להביא אותה לתוך המציאות. קראתי פעם סיפור כל כך מופלא, כל כך מדויק, פשוט ומדויק. יש יהודי חשוב באוסטרליה, הרבה מכירים, יוסל גוטניק, מיליארדר גוטניק, משפחה חשובה מאוד, בעל צדוק גדול. לאותה משפחה נדמה לי שזה בן דוד, שזה לא אח, שהוא למד דיינות, הייתה לו הוראה מהרבי ללמוד דיינות, כדי שאחר כך לחזור לאוסטרליה ולהיות שם מהדיינים. ללמוד דיינות זה הרבה שנים, אז הוא היה צריך להישאר בניו יורק כמה וכמה שנים, כדי ללמוד דיינות, להתכונן, לעשות שימוש וכולו וכולו. בינתיים חולפות השנים, עוד שנה ועוד שנה, וזה נמשך, ללמוד, אבל לא עזרך, או של משפט, 8-10 שנים, והיה רע לו. הוא רצה גם לתת משהו, הוא רצה גם להביא את התורה אל המציאות, לא רק ללמוד וללמוד למלא את עצמו, אלא הוא רצה לשנות את העולם עם התורה, להפריד, להסיר את ההפרדה בין העליונים לבין התחתונים. אז הוא קיבל על עצמו שבזמן הזה שהוא גר בקראונאיז, גר בברוקלין ולומד תורה, כמו אברך, עדיין לפחות בשבת, הוא ישמש קצת כשליח. הוא קצת ייתן תועלת גם לציבור, איך רשב"י שאל, אחרי שהוא יצא מהמערה, מה אפשר לתקן, מה אפשר להוסיף, מה אפשר לשנות בעולם עצמו? כתר שם טוב עולה על גביהם. לא מספיק שיהיה כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות, מעליהם, על גביהם, צריך להוסיף כתר תוירו. כתר מסינטויבים, כתר שם טוב. אז הוא קיבל על עצמו ביחד עם אשתו שכל שבת הם יערכו אנשים שבאים לשכונה, סטודנטים שבאים לשכונה. יש הרבה, השלוחים בכל אמריקה. מקרבים סטודנטים, ואז רוצים להעלות אותם רמה, להראות אותם על רטוב, איך זה נראה בפועל. אז שולחים סטודנטים לשבתות בקראונייס בברוקלין, להראות אצל משפחות חבדיות איך נראית שבת, להיות 24 שעות, בלי טלפון, בלי חשמל, בלי מחשב, בלי כל העניינים האחרים. ופשוט לראות משפחה שאוכלת ביחד, וקמה ביחד, ומתפללת ביחד, ולומדת ביחד. משפחה שיום אחד בשבוע חיה עם הקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר למארגני השבתונים האלה, שהוא ואשתו תמיד זמינים, תמיד מוכנים, מתי שיש סטודנטים שיביאו אליהם. פעם הגיעו שתי סטודנטיות כאלה, והיו מאוד מאוד חכמות, מאוד עמקניות, מאוד שכלתניות. בסעודת שבת הייתה חוויה גדולה. ישבו ודיברו על מצוות ועל עניינים ועל הלכות, ומאוד רצו לדעת. ודיברו על בשר וחלב וכשרות והפרדה. סוף הסעודה, אחרי שהגישו את העוף, הגברת גוטניק מגישה לשולחן גלידה. כולם אוכלים ונהנים מהגלידה, הסטודנטיות האלה לא נוגעות בגלידה. למה אתם לא אוכלות? יש דבר כזה סטודנטית שלא אוהבת גלידה? אז הם אומרות, אנחנו חשבנו שזה איזשהו מבחן שאתם עושים לנו. כי עכשיו דיברתם על הפרדה בין בשר וחלב, ואתם מגישים גלידה אחרי הבשר, אי אפשר לאכול. נו, אז כמובן שגברת הסבירה לה שזה גלידה פרה, וחס ושלום נעלה על הדעת, גלידה פרה וגלידה צמחית, שאפשר לאכול אחרי הבשר. היא נדמה, היא בחיים לא שמעה דבר כזה גלידה פרה. אחרי כמה ימים, היא מקבלת מכתב מאותה סטודנטית, שהיא כל כך נהנתה בשבת וכל כך שמחה, ולמטה היא מוסיפה נון ב', אמא שלי התפעלה, השתגעה מהמושג גלידה צמחית, גלידה פרווה, היא תשמח לקבל את המתכון, להכין בבית גלידה כזאת. הרב גוטניק מאוד מאוד נהנה מהמכתב הזה. הגיעו סטודנטיות, היו בשכונה, נהנו, אנחנו מכירים טענות וויכוחים ומחלוקות. היו וקיבלו ונהנו, ואפילו רוצים כבר לקחת את הגלידה אליהם הביתה. אז הוא לקח את המכתב כמו שהוא ושלח אותו לרבי. שלרבי יהיה נחת. הרבי שומע, לוקח בעוגמת נפש, אחר בבעיות בעם ישראל. שתהיה לו שמחה מזה. יהודים מתקרבים. הוא מקבל מכתב מהמזכיר, יצא לך תשובה מהרבי. בוא תיקח את התשובה. על מה תשובה? אני לא שאלתי שאלה. בסך הכל שלחתי מכתב. הוא בא ולוקח. הרבי מודה לו על קבלת המכתב, ולמטה על הנון בית הזאת, שאמא ביקשה את המתכון של הגלידה, הרבי הוציא מסגרת החוצה וכתב, ימשיכו כישורה ליהדות. בעצם הרבי אומר לו, הגלידה זה לא גלידה, הגלידה זה צינור. הגלידה זה קו שיוצא החוצה, שדרכו אתה יכול לרומם את כל המשפחה. תשלחו לה את המתכון של הגלידה, ותזמינו אותה בעצמה לבוא לשכונה, ואז תראו לה מה זה שבת, ותרחיבו את הידע שלה לעניינים אחרים, וכל המשפחה תשתנה מהגלידה. במתן תורה צריך ללכת לאכול גלידה. למה לאכול גלידה? כי צריכים להביא את התורה אל תוך המציאות. צריכים להביא את התורה אל תוך הגוף הרשמי, אל תוך הבשר הרשמי, שהוא יצעק. וראו כל בשר כפי השם דיבר. שהבשר עצמו יצעק אלוקות. וזה נוגע כמובן לעצמנו ונוגע להפוץ. התחלנו עם דונלד טראמפ. אני ברוך השם בימים האלה זוכה להתחיל מיזם ענק שמכינים אותו שנים, מכינים אותו כל כך הרבה, והנה יוצאים לדרך. מיזם של לימוד תורה בבתי עסק, מפגשי לימוד, מפגשי שיח על הסוגיות המעניינות בחיים, החשובות בחיים, שמדיגות כל אחד בראייה תורנית, בלי ויכוחים, בלי נאומים, בלי שום כפייה, פשוט לשבת ולדבר ביחד על הנושאים שמעניינים את כל אחד מאיתנו, כל אחד עם הראייה שלו ועם הזווית של התורה, הזווית העתיקה של היהדות. חג השבועות קורא לכל אחד מאיתנו להיות נותן התורה, להמשיך הלאה את התורה עוד ועוד, וזה הדבר האחרון שצריך באמת לקראת ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש. במתן תורה התחילה ירידת השכינה לעולם, ועכשיו היא תושלם בעזרת השם. אשתה בעגלה ובזמן קריב, שנקבל את התורה בשמחה ובפנימיות, שניתן את התורה בשמחה ובפנימיות, ונהיה תמיד קשורים עם התורה כמהות אחת ממש.
1: האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת קול חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: היי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום שני, כ"ד באייר, למתת לעומר תשפ"ו, ומסכת חולין, דף י"א. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים, כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה, נניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. זהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלמה במהרה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, ובתוכם מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. הופך כל בשר ומפליל לעשות. שלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף י' במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, אילו משקים שהניחה מגולים אסורים בשתייה והתשובה, מים, יין וחלב, ואסורים בשתייה משום חמירה סכנתא מאיסור החוששים שמא הנחש הטיל שם את הארץ שלו. שאלה שנייה, מה הדין הטובל במקווה ואחר כך נמצאה עליו חציצה והתשובה לא עלתה לו טבילה, אלא אם כן ידוע בבירור שלא הייתה עליו החציצה קודם הטבילה? שאלה שלישית, לאילו דברים צריך שני עדים, לדבר שבממון לחיוב מיטה ולדבר שבערווה? שאלה רביעית, מדוע מרים את הסכין לחכם קודם השחיטה והתשובה כדי לחלוק לו כבוד? שאלה חמישית, כיצד מוכח מבית המנוגע שמעמידים דבר על חזקתו? הרי שמה תמה משום ספק תומה ברשות היחיד, משיבים תוספות שהתורה תימה בית זה בכל אופן, ואפילו היו בו אנשים רבים ודינו כרשות הרבים. והשאלה האחרונה על דף יהודה הייתה, כיצד אחר עבר בר יעקב את ההוכחה מבית המנוגעה והתשובה? כי הוא אומר שצריך הכהן ללכת לאחוריו כדי לראות את הנגע כל הזמן, עצי טוב, הוא לא סומך על החזקה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשש השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף י' במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע כ"ד באייר תשפ"ו, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף י"א במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' עמוד ב', במרכז העמוד 15 שורות לפני השורות הרחבות, ומן המילים מן המילתא דאמו רבנן וכי מילתא חזקי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. באה הגמרא לברר מכאן המקור לדין שמעמידים דבר על חזקתו ותולים שלא נשתנה. דהיינו שכאשר מתעורר ספק בנוגע למצבו או דינו של דבר מסוים, מעמידים אותו על חזקתו הראשונה, חזקה דמעיקרה, ותולים שנשאר מצבו וגדרו כפי שהיה מקודם ולא נשתנה, עד שיוודע בבירור שנשתנה. החתם סופר מדייק מלשון הגמרא שאמרה הוא כמילתי החזקי, דהיינו העמד דבר על חזקתו ולא אמרה ללך אחר החזקה, כמו להלן לגבי רוב שאמרה הגמרא אזלינן בתר רובה, שהולכים אחרי הרוב. מדייק החתם סופר שדברי הגמרא כאן מתייחסים רק לגדר מסוים של חזקה. ישנם הרבה עניינים שונים זה מזה שהגמרא מכנה אותם בלשון חזקה. יש חזקת המנהג, והוא גם בדבר שמעולם לא התברר לנו שכך היה בעבר, אלא שלפי התנהגות בני אדם וטבעם הבינו חז"ל את המציאות. כגון אישה שבאה ובנה מורכב על כתיפה, חזקה שזהו בנה, וכגון חזקה שאין אדם פורע תוך זמנו וכיוצא בזה. ויש דבר שהוחזק שלוש פעמים, שכיוון שהורגל בדבר אחד אנחנו תולים שוודאי יעשה כך שוב, כגון שור המועד, אבל סוגייתנו אינה עוסקת אלא בחזקה דמעיקרה. וזהו דבר שנתברר לנו בתחילתו מה היה. שיש לנו לתלות שכך נשאר הדבר, כל שלא נתברר שנשתנה, כגון אישה שהלך בעלה למדינת הים, שאפילו לאחר כמה שנים מעמידים אותה בחזקת איש את איש, ואין חוששים שם המת, והבא עליה נהרג בחנק. עד כאן דברי החתם סופר. יש שני מיני חזקה בחזקה הזו. א', חזקת הגוף, דהיינו באופן שמסתפקים אם נשתנה מציאות של דבר כלשהו, שמעמידים אותו על חזקתו שהייתה בו קודם הספק, ולא תולים שנשתנה גופו ומציאותו מכפי שהיה, עד הזמן שוודאי לנו שנשתנה. ב', חזקת הדין, דהיינו שדבר שהיה ידוע ליתר או לאיסור ונתעורר בו ספק, ומעמידים אותו בחזקת הדין שהיה עליו קודם הספק, עד שוודאי נשתנה דינו, כגון מה שאמרו לאל בהמה בחייה בחזקת איסור, עד שיוודא לך במה נשחטה. ובגדר העמדה על החזקה נחלקו האחרונים, רוב האחרונים סוברים שאין החזקה מבררת את המציאות או את הדין, שהרי מה שהיה בעבר אינו מוכיח באמת מהי המציאות עכשיו, אלא שאמרה תורה שעלינו להתנהג על פי החזקה ולתלות שנשאר הדבר כמו שהיה, אף שעלי בדאמת עדיין.

כל מה שנאמר לאל בהמה בחייה בחזקת איסור עד שיוודע לך במה נשחטה. אז מה המקור לדין הזה? להעמיד הדבר על חזקתו. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן, דבר זה נלמד מהסגרת בית מנוגע בצרת. דיני נגע צרת נוהגים באדם בבגדים בבתים ובנגעי בתים מבואר בתורה, שכאשר רואה אדם נגע בקירות ביתו מביא את הכהן לבית אשר בו הנגע, ואם רואה הכהן שיש מראה טמא ובשיעור של נגע סוגר את הבית לשבעה ימים ולאחריהם מגיע לבדוק האם נתרחב הנגע, ואם נתרחב חולץ את האבנים הנגועות ולוקח תחתם האבנים אחרות, ואם שב הנגע בקירות הבית נוצים את הבית, כאמור בספר ויקרא פרק י' ד'. אז נאמר שם בספר ויקרא בפסוק למד ח', לאחר שהכהן נכנס לבית ורואה את הנגע, ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית שבעת ימים, דהיינו שעל הכהן לצאת לגמרי מהבית ואחר כך להסגיר אותו למשך שבעה ימים. ולכאורה יש לחשוש דין מעד דנפיק ועתה, שם מעד שהכהן יוצא ובא להסגירו בצר לשיעורה, נחסר הנגע משיעורו הראוי לטומאת נגעים, כי שיעור נגע מטמא בנגעי בתים אורכו לכל הפחות כשני גריסים ורוחבו לפחות גריס. שאומנם בשעה שראה הכהן את הנגע היה בו כשיעור, אבל ייתכן שעד שיצא אל פתח הבית נחסר משיעורו ואין לו דין נגע, ונמצא שאין הסגרו הסגר, שהנגע כאילו איננו, אלא על כוחך, האם הביור הוא לאו משום דאמרינן וכי החזקי, שיש להעמיד את הנגע על חזקתו, שכיוון שידוע לנו שהיה בו כשיעור הראוי לטמא, מניחים אנו שנשאר כפי שהיה, ומכאן יש ללמוד לכל דיני התורה שמעמידים את הדבר על חזקתו הראשונה. מקשה הגמרא למקור הזה, מה תקיף לרבה חבר יעקב, מניין לנו שסומכים על החזקה ודילמה, השמה יכול הכהן להסגיר, רק כשרואה שלא נשתנה הנגע, וכגון שיצא דרך אחוריו, הוא הלך אחורנית כשפניו כלפי כותל הבית, דקחזי לי כנפק, שהוא כל הזמן הביט אל הנגע ורואה שלא נחסר משיעורו, ורק אז הוא יכול להסגיר את הבית, כי הוא יודע בבירור שהנגע לא נחסר. אמר לי, הישיב הבאי לרבה חבר יעקב שתי תשובות בדבר לדחות את הקושייה שלך. חדה, דיציאה דרך אחוריו, לא שמע יציאה. ציווי התורה ויצא הכהן מן הבית, פירושו שיצא כדרך היוצאים כשפניו כלפי הפתח. ועוד, אחורי הדלת מה יקלה מימר, כאשר הנגע נמצא בקיר שמאחורי הדלת, שלא יוכל הכהן לראותו בשעת הסגרו בכל דרך שהיא, גם אם הוא יצא אחורנית, מה יש לך לתרץ? ועל כוחך שבאופן זה סומכים על החזקה, ומכאן ניתן ללמוד שמעמידים דבר על חזקתו. וכי תימה ושמה תאמר לדחות דפתח בי קבעת, שפתח הכהן חלונות בדלת ודרכם יכול לראות שלא נתחסר הנגע שמאחורי הדלת, וכך גם בנגעים שמאחורי הדלת, אם הוא יצא אחורנית ברוורס, הוא יוכל לראות את הנגעים. אני אשאל אותך ואתנן, שנינו במשנה במסכת סנהדרין בדף צדי ב' וכן במסכת נגעים פרק ב' משנה ג', אם נולד נגע בבית אפל ששורה בו חשיכת אדיר ואי אפשר לראות את הנגע, אין פותחים בו חלונות לראות את נגעו. אין פותחים בכתליו חלונות להעיר כדי שיוכלו לראות את הנגע, אלא פטורו לגמרי. כי דורשים את הכתוב בספר ויקרא פרק י' ד' פסוק למד ה', כנגע נראה לי בבית, לי ולא להורי, שאין נוהג דיני תומת נגעים אלא בנגעים שרואה אותם לבדו, ללא שצריך לחדש ולהוסיף אורה כדי לראותם, ומכאן גם יש ללמוד שלא פותחים חלונות בדלת כדי לראות שלא נטמע את הנגע שמאחוריה, אם הוא לא רואה את זה בלי זה. אז מכאן לכאורה יש מקור לדין, שמעמידים דבר על חזקתו, שאם הכהן בשעה שראה את הנגע ראה שיש בו שיעור שיש בו כדי לטמא את הבית, גם בזמן הזה שנעלם הנגע מעיניו כשהוא יוצא מהבית, מעמידים את הדבר על חזקתו, שכנראה הוא נשאר בגודל שהוא מטמא את הבית. אבל רבה דוחה דברי אביי, אמר לרבה לאביי, שתי תשובותיך יש לדחותם. דקאמרת, מה שאתה אומר יציאה דרך אחוריו, לא שמה יציאה, יש לדחות, שהרי כהן גדול ביום הכיפורים יוכיח. שאין זה כך, דכתיב ביציאה, אחר שנכנס הכהן הגדול לקודש הקודשים כדי להוציא את הכף והמחתה של הקטורת שניחם בשחרית בבוקר יום הכיפורים, נאמר בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק כ"ד, ויצא ועשה את עולתו ותנן, ושנינו במשנה במסכת יומא בדף נ"ב עמוד ב' בסדר עבודת יום הכיפורים, יצא הכהן גדול מבית קודש הקודשים, ובא לו להיכל דרך כניסתו, כדרך שהיה גופו מכוון בכניסתו, דהיינו, שהיה יוצא והולך באופן שפניו כלפי קודש הקודשים, הרי שיציאה דרך אחוריו כן נקראת יציאה. ודקאמרת מה שאמרת בתשובה השנייה לדחות את קושיית רבה חבר יעקב שאין לפתוח חלונות בדלת כדי לראות את הנגע שמאחוריה, וכמו ששנינו בית אפל אין פותחים בו חלונות לראות את נגעו, יש לחלק ולומר אני מילי אחד לא התחזק. לא נאמר הדין הזה אלא כל זמן שלא הוחזק הנגע, דהיינו שלא ראה הכהן את מראה הנגע, כיוון שהיה במקום אפל ולא יכול היה לבדוק את מראהו, שבזה באמת מיית הכתוב מדין תומת נגעים שלא להחזיקו בנגע על ידי תוספת אור מצד הכהן. אבל איך עדי התחזק? התחזק, אבל במקום שנראה הנגע בבירור וכבר הכיר בו הכהן שהוא נגע והוחזק מריתו להיות ראוי להסגר, אפשר לומר שאין חיסרון במה שצריך לפתוח חלון בדלת
בכדי לראות שלא נשתנה מראהו.

0: ואם כן אפשר לומר שנכונים דברי רבך בר יעקב, שאין להוכיח מסגר בית המנוגה שמעמידים דבר על חזקתו. מפני דשמה אכן צריך הכהן לראות את הנגע בשעת ההסגר ולא לסמוך על החזקה. ויהיה הגמרא ברייתא להוכיח שאין הכהן צריך לראות את הנגע בשעת הסגרתו את הבית, ועל כוחך שמעמידים על החזקה שלא נתחסר. תניא דלא כרב אחא בר יעקב. הברייתא במסכת נדרים בדף נ"ו וכן במסכת נגעים פרק י"ב משנה ו' היא לא כשיטת רב אחא בר יעקב הסובר שלא מעמידים על החזקה וצריך לראות את הנגע בשעת ההסגר. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י"ד פסוק ל"ח, ויצא הכהן מן הבית ודורשים שלא יסגיר בעודו בתוך הבית. יכול אם כן ילך הכהן אם ירצה לתוך ביתו ואחר כך יחזור ויסגיר. תלמוד לומר, נאמר בהמשך הכתוב אל פתח הבית, דהיינו שלא יתרחק משם, אלא יצא רק עד פתח הבית ויסגור שם את הדלת. ממשיכה הברייתא, אם לדרוש רק משמעות פתח הבית, יכול אני לטעות ולומר שיעמוד תחת המשקוף הנמצא מעל הפתח ויסגיר שם. תלמוד לומר מן הבית, שמשמע שעליו לצאת לגמרי מאותו הבית, ומכאן לומדים שלא יסגיר עד שיצא מן הבית כולו, ולא שישאר תחת גג הבית כלל. הכיצד יתקיימו שני הכתובים? שהרי צריך לעמוד בפתח, אבל אסור לו לעמוד תחת המשקוף שמעל הפתח. התשובה היא, עומד בצד המשקוף ומסגיר, ומניין שאם עבר והלך לתוך ביתו והסגיר, או שעמד בתוך הבית תחת המשקוף והסגיר, שהסגרו מוסגר בדיעבד. תלמוד לומר, בהמשך הפסוק נאמר והסגיר את הבית, שמשמעותו לרבות שההסגר חל מכל מקום. והרי באופן שהלך הכהן לביתו והסגיר, בוודאי לא ראה אם נחסר בינתיים הנגע או לא, ואף על פי כן בדיעבד הסגרו מוסגר. על כוחך שמעמידים את הנגע על חזקתו ותולים שלא השתנה. ושלא כדברי רב אחא בר יעקב, שעל הכהן לצאת דרך אחורה ולראות שלא נתחסר הנגע. תרץ את הגמרא את שיטת רב אחא בר יעקב, ורב אחא בר יעקב יעמיד את הברייתא. כגון דקאי מדרא דגברי, שעומדים שורת אנשים ממפתן הבית המנוגה עד ביתו של הכהן, ואמרי, ואומרים זה לזה שהנגע כדקאי קאי, עומד עדיין בשיעורו הראשון, והכהן שומע מהם כך. ונמצא שאין צורך באופן זה לסמוך על החזקה, ובאופן זה אומרת הברייתא שאף אם הסגיר הכהן מביתו, הרי הוא מוסגר. אבל עדיין אין הוכחה שגם באופן שאין הכהן יודע בוודאות שהנגע עומד עדיין בשיעורו הראשון, שניתן לסמוך על החזקה והסגרו מוסגר. לאחר שהגמרא דנה במקור הדבר שהולכים אחרי חזקה, עוברת הגמרא לדון במקור הדבר שהולכים אחרי רוב. ואומר הרן שמה שדנה הגמרא לאל לעניין חזקה, וגם הדיון כאן בגמרא לעניין רוב, הם כמקור לדברי רבונה שאמר לאל בדף ט עמוד א', בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת, עד שיוודע לך במה נשחטה. נשחטה בחזקת היתר עומדת עד שיוודע לך במה נטרפה. שתחילת דבריו שהבהמה בחזקת איסור הוא משום חזקה דמעיקר, דהיינו שתולים שהדבר בחזקתו כפי שהיה בתחילה. בסוף דבריו שהבהמה לאחר שחיטתה בחזקת היתר הוא משום רוב. ואף שלשון רבונה בחזקת היתר עומדת, אין הכוונה שהיתר משום חזקה. כי מניין לנו לומר שאין בהמה זאת טריפה מלידה, ונמצא שלא היה לה חזקת היתר. ובהכרח היתר הוא משום שהולכים אחר רוב הבהמות שאינן טריפות, ומטעם זה אף הקדימה הגמרא לדון במקור הדין שהולכים אחר חזקה שהוא תחילת דברי רבונה, ולאחר מכן דנה בסוף דבריו שהוא הדין שהולכים אחר הרוב. וראית הגמרא מינה אמילתא דאמרו רבנן זיל בת ערובה, מהיכן מקור דבר זה שאמרו חכמים שהולכים אחרי הרוב? תמהה הגמרא על השאלה הזו, וכי יש צורך לשאול על הדבר הזה מנהלן? הרי מפורש הוא בפסוק. ספר שמות פרק חב ג' פסוק ב', אחרי רבים להטות, והיינו שכאשר הדיינים חלוקים בדעותיהם, יש ללך אחר רוב הדיינים. יש ללמוד מכאן לכל דיני התורה שכאשר יש ספק בדבר יש ללך אחר הרוב. ובחידושי הגרח ובשערי יושר כתבו שישנם שני סוגי רוב. א', הלך אחר הרוב, דהיינו באופן שיש ספק על דבר שלפנינו, אם הוא בא מאיסור או מיתר, תולים אנו שבא הדבר מהרוב, ורוב זה הוא מברר ומכריע את הספק. ב', ביטול ברוב, דהיינו שאין ספק אם דבר זה הוא איסור או היתר, אלא שאנו יודעים שמעורב מיעוט איסור ברוב היתר. באופן זה אין הכוונה שהרוב מברר אם הוא איסור או היתר, אלא שעל ידי שנתערב נהפך האיסור להיתר. ויש רוב הדומה לזה והוא רובו ככולו, כגון בשחיטת סימני הבהמה. אף שאנו יודעים שלא נשחטו כולם, ניתרת הבהמה בשחיטת רובם כאילו נשחטו כולם. וכיצד לומדים שני דינים נפרדים אלו ממקור אחד? עם מה שאמרה התורה לגבי הסנהדרין אחרי רבים להטות, הביאור הוא שאכן במה שאמרה התורה שפוסקים את הדין על פי רוב הדיינים יש בכך שני חידושים, ומהם לומדים את שני סוגי הרוב, שהרי לכאורה התורה מצריכה שבדיני ממונות יפסקו 3 דיינים ובדיני נפשות יפסקו 23 דיינים. כאשר פוסקים את הדין אחרי רוב הדיינים, הרי לכאורה אין 3 דיינים או 23 שפסקו כן, וחסר ממניין הדיינים. ובהכרח לומר שכיוון שגזרה התורה שהולכים אחרי הרוב, היינו שמיעוט הדיינים מצטרף לרוב, והרי זה כאילו סנהדרין שלמה גומרת את הדין אף שלא פסקו כן אלא רובם. ומכאן לומדים דין ביטול ברוב ורובו ככולו, שהמיעוט מצטרף לרוב ונעשה כמו הרוב. אלא שאף אם המיעוט מצטרף לרוב ונחשבים כאילו אמרו כולם כמו הרוב, מכל מקום צריך שיכוונו הדין לעמיתו, ומאחר שיש כאן ספק אם הדין כדברי המיעוט או כדברי הרוב, איך גומרים את הדין על פי הרוב? ואף שמאחר והמיעוט בטל ברוב, הרי יש כאן כוח בידין שפסק כן מכל מקום. אין זה מועיל לדעת אם כיוונו את הדין לעמיתו, ובהכרח צריך לומר שהרוב מכריע ומברר את הספק, שכיוון שהרוב אומרים שהדין כך, בוודאי האמת עמהם, ומכאן לומדים דין עליך אחר הרוב. אם כן שואלת הגמרא, מה אתה מחפש מקור לכך שאמרו חכמים שהולכים אחרי הרוב? הרי מקרא מפורש הוא אחרי רבים להטות. מיישבת הגמרא, אכן רובה דעית הקמן, רוב הנמצא לפנינו, כגון 9 חנויות המוכרות כולם בשר שחוטה, וחנות אחת מוכרת בשר נבילה ונמצא בשר מחוץ לחנויות הללו, ויש להסתפק אם נפל בשר זה מהחנויות המוכרות בשר שחוטה או מהחנות המוכרת בשר טריפה, שרוב החנויות המוכרות בשר שחוטה הם לפנינו, ואנחנו רואים בעינינו שרוב הבשר הנמצא כאן הוא מההיתר, וכגון סנדרין שנחלקו הדיינים שבו בפסק הדין, שאף רוב זהו לפנינו, באופנים אילו לא כאן יבא אלן, אין להסתפק במקור הדבר שהולכים בהם אחר הרוב, שוודאי יש ללמוד זאת מהפסוק, אחרי רבים להטות. ומסביר השערי יושר, שבתשע חנויות אין לומר שיש כאן בירור על הדבר, שבשר זהו מהרוב וודאי יתר. שהרי אם נדון על כל חנות בפני עצמה, נוכל להחליט שהבשר לא פירש ממנה, שהרי יש כן נגדת 9 חנויות שיש לתלות שהבשר בא מהם ולא ממנה. וכיוון שאין שום בירור על פרישת הבשר, ממילא אין שום בירור על כשרותו. אלא שדין זה נלמד מסנדרין, כמו ששם אמרה התורה ללכת אחר רוב ההוראות שנאמרו על ידי רוב הדיינים, כמו כן בחנויות. כיוון שבהכרח הבשר פירש מחנות אחת, וכל חנות יוצרת צד בספק שמה פירש ממנה, יש לנו ללכת אחר רוב הצדדים כמו שהולכים אחר רוב הדיינים, ובאמת אין בזה שום בירור על המציאות, אלא שגזרה התורה להכריע כך את הדין. ממשיכה הגמרא ואומרת, כי כמי באילן, האופן שבו אנחנו מסתפקים במקור הדבר שהולכים אחרי הרוב, היינו ברוב הדלית הקמן, ברוב שאינו עומד לפנינו. כגון קטן וקטנה, שיש להסתפק בהם שמה, כשיגדלו יתברר שהקטן אינו סריס שאינו ראוי ללד, או שהקטנה איילונית שאינה ראויה ללדת. ומכל מקום הדינו לגבי איבום, שאם יבם קטן בעל יבמה קטנה, לא חוששים שמה הוא סריס או אי איילונית, וכיוון שאינם ראויים לילד, אין בהם מצוות איבום. כי מטרת התורה באיבום הוא כדי להקים לאחיו שם בישראל. וכיוון שהסריס או איילונית אינם ראויים לילד, אין מוטל עליהם מצוות איבום. ונמצא שאישה זו אסורה עליו משום אשת אח שלא הותרה, אלא באופן שיש עליו מצווה ליבמה. אבל היות והולכים אחר רוב הקטנים שבעולם שאינם סריסים, וכן רוב הקטנות אינן איילוניות, ולכך יבם זה יכול לשעות יחד עם היבמה, ורוב זה אינו רוב שלפנינו. אלא שהולכים באופן זה אחר רוב העולם, לומר שכיוון שרוב האנשים שבעולם ראויים לילד, אף קטן וקטנה אלו ראויים לילד. ועל אופן זה יש לברר מנהלן, מניין שגם בו הולכים אחרי הרוב, מביאה הגמרא לימודים שונים מדברי האמוראים למקור הדין הזה. ובסוגריים מביאה הגמרא סימן זמן שבח מחנש, סימן לשמות האמוראים שהביאו להלן המקור לדין הזה שהולכים אחרי הרוב. זמן היינו שלושת האמוראים הראשונים, רבי אלעזר מר בריידר אבינה ורב נחמן בר יצחק, ונכללו בפני עצמם משום ששלושה אלו לומדים דין זה מקורבנות, פסח, עלייה וראש עולה, וסימנם פאר. ושבח הם שלושת האמוראים הבאים, רב ששת בריידר אבידי, רבא בר אבשילה ורב אחא בר יעקב, ונכללו בפני עצמם לפי ששלושתם לומדים מבהמות הנשחטות בחוץ, פרה, שעיר ועגלה, וסימנם פשע. ומחנש הם ארבעת האמוראים האחרונים, רב מרי, רב כהנא, רבינה ורב אשי, ונכללו בפני עצמם לפי שלומדים הם מדיני נפשות, עדים זוממים, מכה אבי ואמו, הורג נפש, וסימנם זמה. ורב אשי שלומד משחיטה עצמה נכלל עמהם משום שלומד באותו אופן שלומדים מדיני נפשות, שמה במקום סייף היה נקב. כך מסביר החתם סופר. אם כן אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, עתיה, יש ללמוד זאת מרישה של עולה, מראשה של הבהמה המוקרבת לעולה. דאמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק א' פסוק ו' לגבי אופן הקרבתה, וניתח אותה לנתחיה, ודרשו ממיעוט התיבה אותה, שרק אותה את גופה השלם של העולה ינתח הכהן לנתחים ולא נתחיה לנתחים. אין לנתח את הנתחים לחתיכות קטנות יותר, ומאחר שלא ניתן לחתוך את האיברים עצמם, וניחוש היה מקום לחשוש שמה ניקב קרום של מוח ונעשית בהמה טריפה על ידי כך. ונקב וקרום המוח הוא אחד מיותכי טריפות המנויות בפרק אילו טריפות לקמן בדף מבית, ודבר זה לא נוכל לבדוק, שהרי אין לחתוך את הראש משום ולא נתחיה לנתחים, ובהמה טריפה פסולה לקורבן, ואיך ניתן להחשירה ולהקטירה על גבי המזבח, אל עליו בהכרח צריך לומר שאין לחשוש שמה עולה טריפה משום דאמרין הנזיל בת ערובה, לפי שיש לומר לך אחר הרוב, ורוב הבהמות כשרות הן בינם טריפות, ורוב זה איננו לפנינו, שהרי לא בדקנו את רוב בהמות העולם, הרי לנו מקור לדין הזה שאף ברוב שאינו לפנינו, יש לילך אחר הרוב. אבל דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, ממאי, מניין שאכן טעם הכשר הקורבן הוא משום שהולכים אחר הרוב, דילמה, שמה אין לילך אחר הרוב באופן זה שאינו לפנינו, ומה שמצינו שהקורבן כשר היינו באופן דפלי ליובד הכלי, שקורע וחותך את ראש העולם מצידו האחד, ואינו מבדילו לשתי חתיכות ובודק את קרום המוח עד שרואה שאין בו נקב. והיא, ואם תאמר שאין לעשות כן משום אותה לנתחיה ולא נתחיה לנתחים, יש לדחות ולומר אני מי לאחד אחד תכלה לגמרי. שמה מה שעשרה התורה היינו באופן שחותכו לגמרי לשתי חתיכות נפרדות, זה אסור. ועל זה נאמר ולא נתחיה לנתחיה. אבל איך דלייף, לייטלנד בא. אבל באופן שעדיין מחוברות שתי החתיכות מצד אחד, אין לחשוש משום איסור. ונמצא שאכן יש לומר שאין הבהמה כשרה לקורבן, אלא באופן שיבדוק קודם את הבהמה שאינה טריפה, ואין מכאן כל הוכחה שהולכים אחרי הרוב. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, אבל איך דלייף לייטלנד בא? למה אין להוכיח שהולכים אחר הרוב ממה שצוותה התורה להקריב קורבנות בשבת? הרי היה מקום לחשוש שמה בהמה טריפה, ונמצא ששוחתם חילל את השבת. ואם בכל אופן צוותה התורה להקריב קורבנות בשבת, בהכרח שולחים אחר הרוב, ולכן הותר לו לשחוט. מתרצים התוספות שיש לדחות את ההוכחה הזו, משום שאף אם אין הולכים אחר הרוב, ואכן כל קורבן שהולך לשוחתו, הרי הוא ספק טריפה מכל מקום, לצורך עבודת בית המקדש, יש לומר שהתירה התורה לחלל שבת גם מספק. כמו שמצינו בספק פיקוח נפש, שמחללים עליו את השבת, ואין הולכים בו אחר הרוב להחמיר. והרמב"ן והרואה תרצו, שיש לומר שלכך התירה התורה כן, משום שאי אפשר בעניין אחר. מה שאין כן בראשה של העולה, אם היה צורך בבדיקה ולא היו הולכים אחרי הרוב, לא הייתה תורה מצווה שלא ננתח את הראש, אלא הייתה מתירה לפותחו ולבודקו, וכך יש ללמוד מכאן שאין לה חשוש למיעוט כיוון שהולכים אחר הרוב. אומרת הגמרא, אמר בריידר אבינה אמר, עתיה יש ללמוד שהולכים אחרי הרוב משבירת עצם האסורה בקורבן פסח. דאמר רחמנא נאמר בפסוק לגבי האיסור הזה, ספר שמות פרק י"ב פסוק מ"ו, ועצם לא תשברו בו. ומאחר שאין לשבור שום עצם מקורבן פסח, יש לשאול וניחוש שמה ניקב קרום של מוח. יש לה חשוש שמה בהמה זאת טריפה, היא משום שיש לה נקב בקרום המוח המטריפה, שהופך את הקורבן לטריפה והיא פסולה לקורבן. אלא לאו, בהכרח צריך לומר שתם היתר, ומשום דאמרינן זיל בת ערובה. אנחנו אומרים לך אחר הרוב, הרי שאף ברוב שאינו לפנינו, הולכים אחרי הרוב. דוחה הגמרא את ההוכחה הזו ואומרת, ממאי, מניין שאכן תם היתר הקורבן הוא משום שהולכים אחר הרוב? דילמה, אולי, אכן אין הקורבן ניתר אלא באופן דמנך גומרת עלי וקלי לי ובדיק לי. שמניח גחלים על עצם הגולגולת ושורפה עד שמתגלה לפניו קרום המוח, ועל ידי כך יכול לבודקו. ומותר לשרוף את עצם הגולגולת אף ששבירת עצמות אסורה בפסח. דתניה, כמו ששנינו בברייתא, במסכת פסחים בדף דף, המחתך בגידים של קורבן פסח אף שהם קשים כעצמות, וכן השורף בעצמות של קורבן פסח, אין בו משום שבירת עצם, אין בו איסור משום שבירת עצם. אז בהחלט ייתכן שטעם היתר לאכול את הקורבן פסח זה משום שבודקים אותו שלא ניקב קרום המוח, ולא בגלל שהולכים אחרי הרוב. תירוץ נוסף, רב נחמן בר יצחק אמר, עתיה יש ללמוד את הדבר הזה שהולכים אחרי הרוב מעלייה של קורבן שלמים או חטאת הבא מכבש או איל. כך כותב רש"י, ומאיר הרשש שקורבן חטאת אינו בא מכבש או איל זכר, אלא בא מכבשה נקבה. ומה שכתב רש"י, כבש הכוונה לכבשה נקבה, שאף היא נקראת כן על שם המין. ומה שכתב רש"י, איל בהכרח כוונתו לאיל הקרב שלמים ולא לחטאת. אז בקורבן שלמים או חטאת מקטירים גם את העלייה שהיא הנתח האחורי מן הכליות ולמטה לצד הזנב עם הזנב. דאמר רחמנא נאמר בפסוק בהקטרתה, ספר ויקרא פרק ג' פסוק ט', חלבו העלייה תמימה, והיינו שהעלייה צריכה להיות שלימה, וכמשמעות התיבה תמימה ואין לחלקה לשניים, ויש לשאול ולחוש. יש לחשוש בבהמה זו שמה נפסקה חוט השדרה או עוברת בתוך עצמות השדרה בחלק זה של העלייה. ומאחר שאין לחלק את העלייה, אי אפשר לבדוק דבר זה ושמה בהמה טריפה על ידי שנפסק שם חוט השדרה. ונפסק חוט השדרה הוא אחד מיותחי טריפות, וזה פסול לקורבן כמבואר לכמן ודף מבית. אלא לב, והכרח צריך לומר, שאין לחשוש לכך משום דאמרינן, זיל בת ערובה, הנה הוכחה, שהולכים אחרי הרוב, וכי תימה, ואם תאמר שאין להוכיח מכאן שהולכים אחרי הרוב משום דמיתתה היא פסיקלה, שכאשר חותך את העלייה מן הבהמה, משפיל לחותך סמוך לזנב באופן שישאר בתוכה, רק החלק מחוט השדרה שכנגד הירחיים והאילך, ששם גם אם נפסק חוט השדרה אינו מטריף את הבהמה בכך, שחוט השדרה שנפסק אינו מטריף אלא אם נפסק בחלקו שכנגד חלל הגוף, שעליו נסמך את הבהמה, אבל מכנגד הירחיים והאילך לצד הזנב אף שנפסק אינה נטרפת בכך. כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף ממהי עמוד ב', עד היכן חוט השדרה אשר שם, אם נפסק ומטריף את הבהמה, עד בין הפרשות, דהיינו כנגד הירחיים, שהחוט מתפצל שם שלושה חוטים, האחד פורש לצד ירך ימין, השני לצד ירך שמאל, והאמצעי ממשיך בתוך חוליות השדרה עד סוף הזנב. ומבין הפרשות, דהיינו מקום ההתפצלות והלאה, אינו נקרא עוד חוט השדרה להטריף את הבהמה אם נפסק, משום שהבהמה נסמכת אל ירחיה ולא על החוט הנמשך משם ולהלן. וכיוון שאינו מפריש לחלק העלייה רק את החלק מכנגד הירחיים והאילך, אף אם נפסק חוט השדרה שבתוך העלייה, אין הבהמה נטרפת בכך. וכלפי שאר חוט השדרה יש לומר שאכן אחר שחותך את העלייה פותח את כל השדרה שמשם והאילך, ובודק את החוט שבתוך עד המוח. אז אין הוכחה מפה שהולכים אחרי הרוב כי הוא עושה בדיקה. דוחה הגמרא ואומרת אין לומר כך, שהרי לעומת אעצה, אמר רחמנה. נאמר בפסוק לעומת אעצה, שמקום העלייה הוא כנגד מקום העצה. דהיינו מקום שהכליות יועצות. כלומר שחותך את העלייה כנגד המקום שנמצאות בו הכליות הנקראות עיצה. משום שהן יועצות לאדם, במקום זה הוא למעלה מכנגד הירחיים, ובמקום זה אם נפסק חוט השדרה הרי הבהמה נטרפת בכך. ומאחר שאין לחתוך את העלייה, בהכרח צריך לומר שיתר הבהמה הוא משום שהולכים אחר הרוב של הבהמות שאינן נטרפות. הנה ראיה, שהולכים אחרי הרוב. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת ממה היא, מניין שיתר הבהמה הוא משום שהולכים אחר הרוב. דילמה, שמה אכן אין הבהמה ניתרת אלא באופן דפתח לעובד דקלה, שחותך את העלייה מצד אחד ופותחה, ובודק את חוט השדרה שבתוכה שלא נפסק. והיא, אם תאמר שאין לעשות כן משום תמימה, נאמר בפסוק חלבו העלייה תמימה, שהעלייה צריכה להיות שלימה, ואין לחלקה לשניים. יש לדחות שמה שעשרה תורה אני מילי איך דחתך לגמרי. אין זה אלא באופן שחותך את העלייה לגמרי לשתי חתיכות, אבל איך דלייף ליטלן בה, באופן שהחתיכות מחוברות ואינו חותך אלא מצד אחד, אין בכך איסור, ולכך יש לומר שהוא אינו חותך את העלייה מצד הגב, אלא רק מצידה הפנימי של הבהמה, חלל הגוף, ומבקע משם את חוליות השדרה לכל אורכה, ובודק את חוט השדרה. זאת אומרת שמצד הגב של הבהמה היא שלימה לגמרי, ובזה מתקיים תמימה. ממשיכה הגמרא ואומרת רב ששת בריידר אבידי אמר, אתיה יש ללמוד את הדבר הזה שהולכים אחר הרוב מעגלה ערופה. דאמר רחמנה אמרה התורה לגבי דיני עגלה ערופה בספר דברים פרק חפה לפסוק וב, הערופה. ודורשים, הערופה כשהיא שלימה תהבי, שתישאר לעולם כמו שנערפה, ואף לאחר שנערפה אין לחותך. והשיטה מקובצת מבארת דרשת הגמרא כי תיבת הערופה מיותרת, היה די לכתוב וכל זקני ישראל ירחצו על העגלה בנחל, מזה שכתבה התורה הערופה בנחל, למדים שתהיה העגלה שלימה שלא יהיה בה שום חיסרון אלא עריפתה. ואם כן יש לשאול, ולי חוש דילמה טריפה היא שלכאורה יש לחשוש שמה עגלה טריפה מאחר שאי אפשר לבודקה, אלא לב והכרח צריך לומר שאין חוששים כן משום דאמרינן זילבת ערובה. הולכים אחרי הרוב וכי תימה מהי נפקא מינה, ואם תאמר לדחות את הראיה הזו שאכן אין הולכים אחרי הרוב, יש לחשוש שמה באמת היא טריפה העגלה הזו. אבל מכל מקום מה בכך שהיא טריפה? הרי אין העגלה קורבן שתהיה פסולה כשהיא טריפה. ולמרות שנאמר בה הערופה ודרשו מזה שתהיה שלימה, אין הכוונה שלא תהיה טריפה, אלא שתישאר לעולם במצב שהייתה בשעת העריפה, דהיינו, שלא ינתחן על האיברים, אף שאפשר, שאף אם היא טריפה, היא אינה פסולה. אומרת הגמרא, אין לומר כן, דאמרי דבי רבי ינאי, שהרי אמרו התלמידים הלומדים בבית מדרשו של רבי ינאי, והדברים מופיעים במסכת קידושין בדף נ"ז, ובמסכת צבחים בדף עין, מסכת מגילה בדף כ"א, ובמסכת עבודה זרה בדף כ"ט. עגלה ערופה, כפרה כתיב בה. נאמר בלשון כפרה, כנאמר כפר לעמך ישראל, ומשמע שדינה כקודשים. וכשם שבהמת קודשים פסולה כשהיא טריפה, ככה עגלה ערופה פסולה. ובהכרח שטעם הכשר העגלה הוא משום שהולכים אחר רוב הבהמות שאינן טריפות. הנה ראיה, שהולכים אחרי הרוב כדי להכשיר את הבהמה. ולעניין עגלה ערופה וכן להלן לעניין פרה אדומה, הגמרא לא דוחה שניתן לחתוך את הבהמה מצד אחד. וכך לבדוק שהיא איננה טריפה ולא ללכת אחרי הרוב, כמו שדחתה הגמרא לאל לעניין ראשה של עולה ועלייה, משום שבהם מיעוט הפסוק הוא רק כשתהיינה שלימות. אבל כאן משמע מהפסוק שלאחר עריפת העגלה וכן בשעת שריפת הפרה האדומה, כפי שנלמד מיד בהמשך, צריך שיהיו העגלה והפרה שלימות כמו בשעת השחיטה והעריפה. ולכך, אף שכאשר חותכים את הבהמה מצד אחד, עדיין נחשבת כשלימה. מכל מקום, איני כמו שהייתה קודם, שרי שינו בה. כך תוספות בדיבור המתחיל עת ימי עגלה. אומרת הגמרא, רבא ברב שילה אמר, עוד מקור לכך שהולכים אחרי הרוב, עת יא יש ללמוד את המקור של הדבר הזה מפרה אדומה. דאמר רחמנה, אומרת התורה בדיני פרה אדומה, ספר במדבר, פרק י"ט, פסוקים ג' וה', ושחט ושרף, ודורשים מסמיכות הפסוקים, מה שחיטתה כשהיא שלימה, שהרי כששוחטת הבהמה עדיין היא שלימה, אף שריפתה כשהיא שלימה ולא חתוכה, ויש לשאול מאחר שאין לחותך ואי אפשר לבדוק אם היא טריפה, ולי חוש דילמה הטריפה היא. ונחשוש שמה היא טריפה, אף שפרה אדומה היא בת שתי שנים, ויש דעה בגמרא לקמן בדף מבית עמוד א' שטריפה אינה חיה יותר מי"ב חודש, ואם כן פרה זו שחיה שנתיים בהכרח הייתה כשרה, על כל פנים כשנולדה. ואם כן יש לה חזקה דמעיקרא שהייתה כשרה, ויש לומר שלכך אין חוששים שמה בהמה טריפה, כי הולכים אחר חזקה ולא משום שהולכים באחר הרוב. כותבים התוספות בדיבור המתחיל עתיה מפרה שאין לו מרקן, משום שאין הולכים אחר חזקה דמעיקרה, אלא באופן שהייתה חזקה זו מבוררת על כל פנים זמן מה. אבל כאן, שאין החזקה מבוררת ולא נודעה לנו בשעה שהייתה קשרה, אלא שעכשיו אנחנו אומרים שמאחר וחיה יותר מי"ב חודש נתברר הדבר שהייתה קשרה כשנולדה, חזקה זו שלא נתבררה בשעתה, אין ללך אחריה. ובטעם הדבר לא ללכת אחר חזקה שאינה מבוררת בזמנה, מבאר בשוט חמדת שלמה, שהרדין חזקה אינו מצד הסברה, אלא כדי שלא להרבות בספקות, קבע התורה שנעמיד את הדבר על חזקתו, וכל זה בדבר שדינו היה ידוע קודם בוודאות, אבל דבר שלא עמד בידיעה ודאית מעולם והיה תמיד מוטל בספק, אין טעם שנוציא אותו מהספק ונלך בו אחר החזקה. והחתם סופר אומר, שכיוון שדין חזקה למדנו מנהיגי בתים, כמו שביירה הגמרא לאל, ושם הובררה החזקה בשעתה, ולכן אין לך בו אלא חידושו. אתה יכול ללמוד מנהיגי בתים רק את החידוש שיש בנהיגי בתים, ואין ללמוד משם לסמוך על חזקה שלא הובררה בשעתה. אז נחזור עוד פעם על הוכחת רב הברשילה, שלומדים את המקור שהולכים אחרי הרוב מפרה אדומה. דאמר רחמנה בדיני פרה אדומה ושחט ושרף משחיתתה כשהיא שלמה, שהרי כששוחט הבהמה עדיין היא שלמה, אף שריפתה כשהיא שלמה ולא חתוכה, ויש לשאול מאחר שאין לחותכה ואי אפשר לבדוק אם היא טריפה, ואלי חוש דיל מטריפה, אולי נחשוש שהיא טריפה, אלא לה וכך צריך לומר שהטעם משום דאמרינן זיל בת ערובה, שהולכים אחרי רוב הבהמות שהן אינן טריפות, וכך אנו יודעים שהפרה האדומה הזו אינה טריפה, אינה לנו הוכחה, שהולכים אחרי הרוב. וכי תימה אם תאמר מהי נפקא מינה, מה זה משנה אם הבהמה טריפה והרי איננה קורבן? אז בהחלט ייתכן לומר שפרה אדומה גם אם היא טריפה היא תהיה קשירה. אין לומר כך, שהרי חטאת קרי רחמנה, התורה קוראת לפרה אדומה חטאת, כמו שנאמר, למי נידה חטאת אי, כדי לומר שדינה כקורבן חטאת, וקורבן צריך להיות תמים ולא טרף, אותו דבר הפרה אדומה אינה יכולה להיות טריפה. רבה חבר יעקב אמרתיה, יש ללמוד את הדבר הזה שהולכים אחרי הרוב מסעיר המשתלח. דרחמנה אמר שהתורה אמרה לגבי סעירי יום הכיפורים ספר ויקרא פרק ט"ז פסוק ז', ולקח את שני הסעירים ודרשו מכאן שיהיו שניהם שווים לכל דבריהם, שיהיו במראה אחד ובאותו גובה ושיהיו שווים באותם דמים. כמבואר במסכת יומא בדף ס"ב, יש לשאול ולי חוש לכאורה יש לחשוש. דין מחד מיני וטריפה הוא, שמא אחד מהסעירים הוא טריפה, ואף שאת הסעיר להשם ניתן לבדוק לאחר שישחטו, אבל הסעיר והמשתלח להזזל, אינו נשחט אלא משתלח לצוק, ואי אפשר לבודקו. ומדוע אין חוששים שמה הוא טריפה ופסול, אלא לאו והכרח יש מכאן הוכחה, שהטעם הוא משום דאמרינן זיל בת ערובה, שהולכים אחרי רוב הבהמות והן כשרות, והן אינם טריפות, וכי תימה אם תאמר מהי נפקא לן מינה, מה זה משנה אם הסעיר המשתלח להזזל הוא טריפה, הרי הוא אינו קורבן, ומניין שהטריפה פוסלת בו? אומרת הגמרא, אין לומר כן. דהה אין הגורל קובע על הסעיר שילך להזזל, אלא בדבר הראוי לשם. רק בסעיר שראוי להקריבו להשם. שהרי בשעה שעושה גורל על שני הסעירים, עדיין אין ידוע על איזה מהם יפול הגורל להשם, ובהכרח צריך להביא שני סעירים הקשרים לקורבן. וכיוון שהטריפה פוסלת בסעיר שעלה עליו הגורל להשם, גם הסעיר להזזל אין להביא עוד טריפה. ממשיכה הגמרא ושואלת, וכי תימא דבתקינא ליה, ואם תאמר שאומנם אין הולכים אחרי הרוב, ואכן אחר דחיית הסעיר לצוק, יורדים ובודקים אותו שם, אם הוא טריפה. אי אפשר לומר כך, אומרת הגמרא, והתנן, הרי שנינו במסכת יומא בדף סמך זין במשנה, שעיר המשתלח לא היה מגיע למחצית הארץ שנעשה כל גופו איברים איברים, ומאחר שנשבר ומתפרק כל כך, אי אפשר לבודקו, שאי אפשר לדעת, אם היה בו כבר שברים בחייו או שנעשו בו על ידי נפילתו, ובהכרח שהולכים בו אחרי הרוב להכשירו, מכאן יש ללמוד לכל התורה שהולכים אחרי הרוב. ואומר הרמב"ן, שאף שדין זה שבנפילתו נעשה איברים איברים, אינו מבואר בתורה מכל מקום, כיוון שנאמר אל ארץ גזירה, וגזירה משמעותו לשון חיתוך, כדי לומר שיפילו את השעיר במקום צוק ויחתכו איבריו. ומכל מקום כתב הרמב"ן שאין דבר זה מעכב בדיעבד. הוא מביא מן התלמוד הירושלמי שאמר, כל ימים שהיה שמעון הצדיק קיים, לא היה השעיר מגיע לחצי הארץ שנעשה איברים איברים. משמת שמעון הצדיק, היה השעיר בורח למדבר והסריקיים היו אוכלים אותו. ומכל מקום אחר שלכתחילה צריך מהתורה לשולחו מצוק שיעשה בו איברים איברים, ושבח גדול הוא כשנעשה כן, כמו שמשמע מהתלמוד הירושלמי, יש ללמוד מכאן שהולכים אחרי הרוב מהתורה. אומרת הגמרא, רב מרי אמר עתיה, יש ללמוד דבר זה שהולכים אחרי הרוב ממכה אבי ואמו. ואמר רחמנה קטלי, צוותה התורה לאורגו. ואם אין הולכים אחרי הרוב, להיחוש, נחשוש דיל מלאב אביו, היה מקום לחשוש שמה הבן הזה לא נולד מן האב הזה, שמה זינתה אמו ונולד מאדם אחר, אז איך הורגים אותו מספק אם יקה לאביו? אלא לאו בהכרח צריך לומר משום דאמרינן זיל בת ערובה, כיוון שהולכים אחר הרוב, תולים שהבן הזה נולד מאביו, משום רוב בעילות, אחר הבעל. רוב בעילות האם נבעלת לבעלה. שואלת הגמרא, ממאי, מניין שאכן נהרג הבן משום שהולכים אחרי הרוב? דילמה, שמה מה שצפתה התורה להורגו, מדובר כגון שהיו אביו ואמו לבדם חבושים בבית האסורין, כשעדיין לא נתעברה, ועד שהוכר עיבורה היו בבית האסורים לבדם, שבאופן הזה אין לחוש שמה נולד מאדם אחר אלא מאביו. ושיבה הגמרא, אפילו אחי, גם באופן זה עדיין אין להרוג את הבן אלא משום שהולכים אחרי הרוב, אין הדבר מוכיח בבירור שנולד מאב, משום שאין אפוטרופוס לאריות, כלומר שאין אדם בעולם שיכול להיות אחראי על זולתו בעניין הזה, ולעולם אין ידיעה ודאית שלא נבלה לאדם אחר, ובהכרח שנהרג הבן משום שהולכים אחרי הרוב. והגמרא במסכת נידה בדף למד מבארת שגם בבית האסורים אין לומר בוודאות שלא נבלה לאחר, למרות שיש שומר הממונה שלא ייכנס שום אדם, יש לומר שמה שומר עצמו בא עליה. ותוספות שם מוסיפים שגם אם השומר היה סריס או אישה, שמה הניח לאחרים לבוא עליה. רב כהנא אמר, עתיה הדבר זה נלמד מהורג את הנפש במזיד. משם לומדים שהולכים אחרי הרוב. דאמר רחמנא קטלי, שאמרה התורה להרוג את הרוצח, ואם אין הולכים אחרי הרוב, לא יחוש דין מטריפה אבא. היה מקום לחשוש שמה הנהרג היה טריפה, הנרצח היה טריפה, שאין חייבים על רציחתו, משום שנחשב כאדם שנהרג כבר. ואיך אומרת התורה להרוג את הרוצח? אל עליו בהכרח צריך לומר שטעם הדבר משום דאמרינן זיל בת ערובה. לך אחרי הרוב ורוב בני אדם אינם טריפה, ומכאן נלמד לכל דיני התורה שהולכים בהם אחרי הרוב. ובמסכת סנהדרין, בדף עין ח' מביאה הגמרא דוגמה לאדם שהוא טריפה, כגון שנחתכו הסימנים, דהיינו הקנה והוושת. ורש"י הוסיף כגון שניקב הוושת או קרום המוח. ויש מחלוקת בראשונים עם כל היותחת טריפות המטריפות בבהמה, מטריפות גם באדם. והטעם שהעורק טריפה פטור פירש רש"י, משום שגברא קטילא קטיל. דהיינו שלא נחשב חי לגמרי, והאורגו נחשב כאילו הרג אדם שנהרג כבר. והרמב"ם פסק, ההורג את הטריפה, אף על פי שאוכל ושותה ומהלך בשוק, הרי זה פטור מדיני אדם. אמירי בסנהדרין בדף נ"ז כתב, שההורג את הטריפה חייב מיתה, אלא שאין בית דין ממיתים אותו. ממשיכה הגמרא ושואלת, וכי תימא, ואם תאמר שאכן אין הולכים אחרי הרוב, ומה שאמרה התורה להרוג את הרוצח, היינו משום דבדקין עלי, שבודקים את איבריו הפנימיים של הנהרג, שרואים בבירור שלא היה טריפה. אומרת הגמרא, אין לומר כן שבודקים את הגופה לאחר רציחתה, דאקא מנבל, שהרי הנהרג מתנבל בכך, ואין לעשות כן משום ביזיון המת. וכי תימא, ואם תאמר שמכל מקום משום איבוד נשמה דהי ננבי, כדי שלא יהרג הרוצח שלא כדין, שמא היה נהרג טריפה, אז הרי זה דוחה את כבוד המת, משום שיש לחזר כדי לזכות את הרוצח מעונש, כנאמר בספר במדבר פרק למדי פסוק חפי, והצילו העדה לחפש כל תצדקה שבעולם כדי להציל את הרוצח מהמתתו, ולכך יש לבדוק את גופו של הנהרג ואין לחשוש לויזיונו. מכל מקום עדיין יהיה קשה, ונחו שמה במקום סייף נקב אבא, יש לחשוש שמה באותו מקום חיתוך הסייף בגוף הנהרג היה כבר נקב קודם לכן, והנרצח היה טריפה בכך, ודבר זה אי אפשר לבדוק לאחר שנהרג. ומכל מקום אומרת התורה להרוג את הרוצח בהכרח, משום שהולכים אחרי הרוב, והנרצח לא היה טריפה, כי רוב בני אדם אינם טריפה. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבינה אמר, עתיה, יש ללמוד את הדבר הזה שהולכים אחרי הרוב מעדים זוממים, עדים שהעידו עדות שקר על אדם שעבר עבירה שחייבים עליה מיתה, ובאו עדים אחרים והזימום. דהיינו שהעידו שבאותה שעה שהעידו העדים הראשונים על המעשה הזה שהיה במקום פלוני, באותה שעה היו הם עמם במקום אחר. דאמר רחמנה, אמרה התורה בספר דברים פרק יוטט פסוק יוטט, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. ואם לא הולכים אחרי הרוב, יש להקשות ולא יחוש דיל מאח דאסעידו בית טריפה אבא, נחשו שמה אותו אדם שהעידו בו שקר היה טריפה, ונמצא שבאו להרוג אדם הרוג, ואין מגיע להם עונש מיתה בכך, אז איך הורגים אותם מספק? אלא לאו בהכרח צריך לומר שהטעם שעושים להם כן כאשר זמם והורגים אותם, משום דאמרין אנזיל בת ערובה, הולכים אחרי הרוב ורוב בני אדם אינם טריפה, ויש ללמוד מכאן לכל דיני התורה שהולכים אחרי הרוב. שואלת הגמרא, וכי תימא, אם תאמר שאכן לא הולכים אחרי הרוב, ומה שאמרה התורה להרוג את העדים הזוממים משום דבדקין עלי, בודקים את גופו של הנידון הנהרג אם הוא טריפה, ורק אם נמצא שאינו טריפה אז הורגים את הזוממים. אומרת הגמרא, אי אפשר לומר כך, והתניא, הרי שנינו במסכת מכות בדף ה' עמוד ב', ברבי אומר, גדול הדור אומר, חכמי הגמרא לא ידעו את שמו של אותו חכם, אבל ידעו שהוא גדול בדורו, ועל שם כך נקרא ברבי, דיינו גדול דורו. ובמסכת מכות מפרש רש"י שכך היה שמו. אז ברבי אומר, אם לא הרגו עדיין בית דין את הנידון על פי העדים הזוממים, נהרגים העדים אם הוזמו, אבל אם כבר הרגו בית הדין את הנידון על פיהם קודם שהוזמו, אין העדים הזוממים הללו נהרגים. ודין זה ללמד ממה שנאמר בספר דברים פרק יוטט פסוק יוטט, ועשיתם לו כאשר זמם, ודרשו כאשר זמם ולא כאשר עשה. וטעם הדין הזה מבאר הרמב"ן בפרשת שופטים, משום ש אלוקים ניצב בעדת כל, ומשגיח שלא תייצא תקלה בדין, וכיוון שזה נהרג על ידי הבית דין, ודאי היה חייב מיטה ממקום אחר. כי אחרת בית הדין לא היו באים לידי תקלה וממיטים אותו. ולכן אין להרוג את העדים שסוף סוף נהרג על ידי אדם החייב מיטה. אבל אם עדיין לא נהרג, הרי מוכח שמן השמיים שלחו את העדים המזימים קודם שיהרג זה כדי להצילו, משום שבאמת אינו חייב מיטה. וכיוון שהם זממו להרוג איש תם וישר, הרי העדים הזוממים הללו נהרגים. ומבואר שהעדים זוממים נהרגים בעוד שהנידון עדיין לא נהרג, ואם כן, אי אפשר לבודקו אם הוא טריפה או לא, ובכל זאת אומרת התורה שהעדים נהרגים, בהכרח שהתם הוא משום שהולכים אחרי הרוב, ורוב בני אדם אינם טריפה. ממשיכה הגמרא ואומרת רבשי אמר, את יד דבר זה שהולכים אחרי הרוב נלמד משחיטה עצמה שבה אנחנו עוסקים בפרק הזה, הפרק הראשון במסכת חולין ששמו הכל שוחטין. דאמר רחמנא אומרת התורה שחוט ואכול, אומרת התורה שניתן לשחוט ולאכול בשר, ואם לא הולכים אחרי הרוב, לכו שמא במקום נקב קשחית, שמא באותו מקום שחתך את הוושת בסכין היה כבר נקב מקודם, והבהמה היא טריפה. נקובת וושת היא טריפה אפילו בנקב משהו. אבל נקב בקנה, הנקרא גרגרת, שיעורו רק אם נפסק ברוב הקנה. ואם הוא נקב שיש בו חיסרון, שיעורו בקיסר, כמבואר לכמן בדף ממהי. אז למה שלא נחשוש שמה באותו מקום שחתך את הוושת בסכין, שהוא שחט את הבהמה, היה כבר נקב מקודם, והיא טריפה הבהמה. בדבר זה אין אפשרות לבודקו לאחר השחיטה, שהרי כבר חתך את המקום הזה. אז איך אפשר לאכול את הבהמה הזו לאחר השחיטה? אלא לאו וכך צריך לומר שהטעם הוא, משום דאמרין הנזיל בת ערובה. היות ורוב הבהמות אינן טריפות, אפשר לאכול את הבהמה השחוטה הזו. מכאן נלמד לכל דיני התורה שהולכים בהם אחר הרוב. אומרת הגמרא אמר רב אשי, אמרית לשמה תקמי דרב כהנא, אמרתי לפני רב כהנא את הראיות שאמרו המוראים לאל, שבכל דיני התורה הולכים אחרי הרוב, ואמרי לה ויש אומרים שלא רב אשי אמרה לפני רב כהנא, אלא רב כהנא אמרה קמי דרב שימי, לפני רב שימי, ואמר לרב כהנא או רב שימי לדחות את הראיות הללו, ולומר ודילמה, השמה נאמר שאומנם אין הולכים אחרי הרוב, ומה שבדינים המבוארים לאל מוכח שכן הולכים אחרי הרוב, יש לומר, איחד אפשר אפשר, ואיחד לא אפשר לא אפשר, שאומנם באופן שאפשר לברר את הדבר, חובה לבררו ואין ללכת בו אחר הרוב, ולכך יהיה חיוב לבדוק את הבהמה מכל יותחת הטריפות, וכן יבם ויבמה קטנים, יצטרכו להמתין עד שיגדלו ויתברר, שהיבם אינו סריס והיבמה אינה איילונית, ובכל הראיות שהובאו בגמרא לאל שלא ניתן לברר את המציאות כלל, על זה אמרה התורה, ללכת אחרי הרוב. וההוכחה לחילוק הזה, די לא תימה אחי, שאם לא תאמר כן יש להקשות לרבי מאיר דחי איש למיעוטה, לדעת רבי מאיר החושש למיעוט ולא הולך אחרי הרוב. אחי נמי, האם נאמר דלא אכיל ביסרה? שרבי מאיר לא אכל בשר בגלל החשש הזה שמא היה נקב במקום השחיטה? וכי תימה אחי נמי, ואם תאמר שאכן כך הוא שלא אכל רבי מאיר בשר מעולם? פסח בשער קודשים שנאמר בפירוש בפסוק, מצווה באכילתם. כמו שנאמר לגבי קורבן פסח ואכלו את הבשר, ואף בשאר הקורבנות נאמר ואכלו אותם אשר כופר בהם, ומפסוק זה לומדים שהכפרה הנעשית על ידי הקורבן תלויה גם באכילה. אז לדעת רבי מאיר, מה יקלה מאמר, איך נוכל לבאר את הדבר הזה? הרי בהכרח, גם רבי מאיר מודה שיש לאכול את הקורבנות הללו. אלא בהכרח צריך לומר, איך עד אפשר אפשר, איך עד לא אפשר לא אפשר, שגם רבי מאיר שחושש למיעוט, אין זה אלא באופן שאפשר לברר. וכגון לגבי איבום קטן וקטנה שאפשר להמתין עד שיגדלו ויתברר שאינם סריס ואיילונית, אבל במקום שאין אפשרות לברר את הדבר, כגון לגבי החשש שמה היה נקב בוושת במקום השחיטה, גם רבי מאיר מודה שאין לחשוש למיעוט והולכים אחרי הרוב. אם כן, החנה מאחד האפשר אפשר, אחד לא אפשר לא אפשר. גם כאן לגבי כל הראיות שהובאו מהפסוקים לאל שהולכים אחרי הרוב, יש לדחות ולומר שאין אומרים כן אלא במקום שאין אפשרות לברר את הדבר ולכך הולכים בהם אחרי הרוב. אבל היכן שיש אפשרות לברר את הדבר, אין להוכיח מהפסוקים שגם באופנים הללו הולכים אחרי הרוב ואין צריך לברר את הדבר. אם כן למסקנה, נדחו כל ראיות האמוראים שהובאו לאל שמהתורה הולכים אחרי הרוב. ובהכרח צריך לומר שדין זה שהולכים אחרי הרוב, ההלכה למשה מסיני הוא, או מהפסוק אחרי רבים לעתות שהביאה הגמרא לאל, יש ללמוד שאף שהולכים אחרי הרוב, הן ברובה דאיתא קמן והן ברובה דלאיתא קמן. אין סברה לחלק בין רוב שמצוי לפנינו לבין רוב שלא מצוי לפנינו. וכותב רשי שמטעם זה שהולכים אחרי הרוב, אין לנו בודקים כל בהמה נשחטת אם אין בה אחת מיותחת הטריפות. את הריאה יש לבדוק, משום שהנקב שכיח בה. והבדיקה זו אינה מעכבת בדיעבד, ואם עבדה הריאה, יש להכשיר את הבהמה. וכן יש לסמוך על דברי רבונה שאמר לאל בדפתי תמוד א', נשחטה בחזקת היתר עומדת. ובכל מקום סיים רשי שאין מפרסמים את הכולה הזו. מביאה הגמרא הלכה בדיני שחיטה, אמר רב נחמן, אמר רב בשמו של רב, ראה אדם אחד ששחט והלך לו, ואינו יודע טיבו של אותו אדם אם ראהו לשחיטתו מתחילה ועד סוף מותר לאכול משחיטתו, ואם לאו אסור לאכול משחיטתו, כפי שהגמרא תבהר. וערערת הגמרא היחידה מי, באיזה אופן מדובר ומהו הספק שיש להסתפק על אותו אדם ששחט? אי דיידא דגמיר, אם הרועה מכיר לאותו אדם ששחט ויודע שבקיא הוא בהלכות שחיטה, למה לירא? מדוע צריך שיראה את כל מעשי השחיטה? הרי ניתן לסמוך על אותו השוחט הבקיא ששחט כהלכה. ואי דיידא דלא גמיר, ואם הרועה יודע שהשוחט אינו בקיא בהלכות שחיטה, עדיין יש להקשות פשיטה שכך הוא הדין, שאם ראה את השחיטה מתחילה ועד סוף מותר לאכול משחיטתו. שהרי ראה שנעשית השחיטה כעוגן בכל הלכותיה. וכמו כן פשוט הוא, שאם לא ראה את השחיטה מתחילה ועד סוף, שהשחיטה פסולה. שהרי כיוון שאותו השוחט אינו בקיא בהלכות שחיטה, יש לחשוש שמא שעה או דרס והשחיטה פסולה. ואלא בהכרח צריך לומר, ולהעמיד את דינו וחידושו של רב נחמן באופן שהרועה לא ידע, אי גמיר, אי לא גמיר. הרועה לא יודע אם אותו אדם ששחט בקיא בהלכות שחיטה או לא. ובא רב נחמן להשמיע שאין לסמוך ולומר שסתם אדם ששוחט בקיא הוא בהלכות שחיטה, אלא יש לחשוש שמא אינו בקיא בהם, ולכך צריך שיראה את השחיטה מתחילה ועד סוף. גם אם תפרש כך, עדיין יהיה קשה לאם הרוב מצוין אצל שחיטה מומחינן. אולי נאמר שרוב השוחטים בקיאים הם בהלכות שחיטה, לפי שאדם שאינו מומחה בשחיטה אינו ניגש לשחוט. ואף אם לא ראה את שחיטתו של אותו אדם, יש לומר שכיוון שרוב השוחטים מומחים הם, גם האדם הזה ששחט בקיא הוא בהלכות שחיטה ותהיה שחיטתו כשרה. וראיה לכך שהולכים אחר רוב השוחטים שמומחים הם, שהרי מי לא תניא? האם לא כך שנינו בברייתא המופיעה בתוספתא? הרי שמצא אדם תרנגולת שחוטה בשוק ואינו יודע מי שחטא. ואומר המאירי שמדובר במקום שאין לחוש לשחיטת גוי, כגון שרוב בני האדם המתגוררים שם הם ישראלים, ויש שמצריכים שכולם יהיו ישראלים. אז הרי שמצא אדם תרנגולת שחוטה בשוק ואינו יודע מי שחטא, או שאמר לשלוחו צא שחוט תרנגולת שלי והלך הבעלים ומצא שחוט שכבר נשחטה התרנגולת ואינו יודע אם השליח שחטא הוא אדם אחר, חזקתו שחוט, התרנגולת מותרת באכילה לפי שחזקה היא שנשחטה כהלכה. על מראה מבואר מן הברייתא הזאת, דאמרינן רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, ולכך מחזיקים אנו את התרנגולת הזו שנמצאה שחוטה שנשחטה כהלכתה. החנמי גם באופן שראה אדם ששחט ואינו יודע אם האדם ששחט בקיא בהלכות של השחיטה, לימה נאמר שרוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, ונכשיר את שחיטתו אף אם לא ראה את השחיטה של אותו שוחט מתחילה ועד סוף. אז מה התכוון רב נחמן בשמו של רב בהלכה שאמר ראה אדם אחד ששחט והלך לו ואינו יודע את טיבו של אותו אדם, אם ראו לשחיטתו מתחילה ועד סוף מותר לאכול משחיטתו, ואם לאו אסור לאכול משחיטתו. ובערת הגמרא לעולם דידה דלא גמיר, אכן רב נחמן מדבר באופן שהרועה יודע שהשוחט אינו בקיא בהלכות שחיטה, ולכך לא הכשיר לשחיטתו אלא אם ראה את השחיטה מתחילה ועד סוף שנעשית כהלכה. מה שהוצרך רב נחמן לחדש את הדין הזה, לפי שמדובר כגון דשחט כמן חד סימן שפיר. הרועה ראה שאותו שוחט שחט אחד מסימני השחיטה של הבהמה, דהיינו הקנה או הוושט כהלכה. וכאשר שחט את הסימן השני, לא ראה את השחיטה. ומדובר שהשוחט אומר אחר כך שכשם ששחט את הסימן הראשון, באותו אופן שחט גם את הסימן השני, אומר הרן. באופן זה הוצרך רב נחמן לחדש שמכל מקום אין שחיטתו כשרה. לפי שמה הוא דתי מה המקום לומר מדי היי שפיר אך נמי שפיר, מאחר שבסימן הראשון ראינו ששחט כהלכה, יש לומר שגם שחיטת הסימן השני נעשית כהלכה. כמה שמלן, משמיע לנו רב נחמן שאין לומר כך. לפי שיש לומר היי הסימן הראשון שנשחט כהלכה, אין זה מוכיח שבקיא הוא בהלכותיה, אלא יתרמו יהיה יתרם אלי, הרע לו ששחטה כעוגן. אבל באמת השוחט הזה לא בקיא בדינים, ויש לחשוש דעידך שבסימן השני שם השעה שם הדרס, ולא שחטו כהלכה. מביאה הגמרא כמה ספקות הנוגעות לכלל הזה שרוב מצויים אצל שחיטה המומחים הם. דהיינו שמי שהולך לשחוט, סימן שהוא מומחה לשחיטה. בגלל הכלל רוב מצויים אצל שחיטה המומחים הם. באי מיני רב דימי בר יוסף מרב נחמן. הסתפק רב דימי בר יוסף לפני רב נחמן האומר לשלוחות צא ושחוט בהמה או עוף שלי, והלך הבעלים ומצא לבהמה או לעוף שהוא שחוט, ואינו יודע אם השליח שחטו הוא אדם אחר, מה הוא, מה הדין? אמר לו, השיב רב נחמן לרב דימי בר יוסף, חזקתו ששחוט הוא כהלכה ומותר באכילה. ועוד שאל רב דימי בר יוסף את רב נחמן האומר לשלוחות צא ותרום פירות שלי, והלך הבעלים ומצא תרום שתרמו מהפירות, דהיינו שניכר בפירות שנתלה מהם תרומה, שהיה יודע מידת הקרי, מידת הערמה, כמה סעין היו בו, ואחר כך מצא שחסר מהקרי כשיעור תרומה, או גם אם לא ידע כמה סעין היו בקרי, הוא כגון שמצא קצת תבואה מונחת ליד הקרי וניכר שהופרשה לתרומה, כך אומר הראש יוסף, ואינו יודע אם השליח תרם לפירות אלו או אדם אחר, מהי, מה דינם של הפירות הללו? אמר להישיב רב נחמן, אין חזקתו שתרום כראוי, והפירות אסורים באכילה עד שיפריש עליהם תרומה שינית. הקשר רב דימי על תשובת רב נחמן, מה נפשך? מה דעתך בדבר הזה שאתה מכשיר את השחיטה ופוסל את התרומה? היא, אם אתה סבור שיש לומר חזקה שליח עושה שליחותו, שחזקה היא על השליח שמאחר שנתרצה בשליחות הזו, הרי הוא עושה אותה, ולכך הבהמה מותרת לפי שיודע הוא שהשליח בקי בהלכות שחיטה, והוא זה ששחט את הבהמה ואין לחשוש אדם אחר שאינו בקי שחט אותה, אם כן אפילו השולח לעשות תרומה נמי, גם כן היה לך להתיר את הפירות ולהחזיק, שבוודאי נתרמו על ידי השליח ולא על ידי אחר. ואם אינך סבור שאין חזקה ששליח עושה שליחותו, ולכך צריך שיתרום שנית שם האדם אחר תרם, אם כן אפילו לגבי שחיטה נמי לו, גם כן לא נתיר את השחיטה, כי יש לחשוש שמא שחט אדם אחר, שלא בקי בהלכות שחיטה. אמר לי, השיב לו רב נחמן, לכי תיכול עלה קורא דמילך, כשתמדוד לי קור, שזו מידה גדולה, כשיעור 30 סעין של מלח בשכר, שאומר לך את טעם חילוקי הדינים הללו בין תרומה לבין שחיטה, אז אשיב לך על תמיעתך. רש"י אומר שהוא אמר לו כן בבדיחות, והסביר רב נחמן ואמר, טעמו של דבר הוא כך, לעולם אין חזקה שליח עושה שליחותו, ויש להסתפק גם בשחיטה וגם בתרומה שמה לא השליח שחט, לא השליח תרם, אלא אדם אחר. ושחיטה שהתרנו, אין הטעם משום שוודאי לנו שהשליח הוא זה ששחט. אלא משום אינמי, שגם אם נחשוש דילמה איני שחרינה שמה ואזל, שם האדם אחר שמע לציוויו של בעל הבהמה או העוף והלך מעצמו ושחט, מכל מקום יש ללכת אחרי הרוב ולומר שרוב מצוין זה לשחיטה מומחים הם, ושחיטתם כשרה. ולכן הכשרתי את השחיטה הזו, אבל לגבי תרומה, כיוון שאין חזקה ששליח עושה שליחותו, יש לחשוש דילמה איני שחרינה שמה ואזל, שם האדם אחר שאינו שלוחו שמע לציוויו של בעל הפירות והלך מעצמו ותרם, ואב אלי, הרי הוא תורם שלא מדעת בעל הפירות, והתורם שלא מדעת, אין תרומתו תרומה. כי דין שליחות בתרומה למידים מאיתור לשון הפסוק, כן תרימו גם אתם. המילה גם לרבות שלוחכם, ומאחר ולומדים מריבוי זה, יש לדרוש השליח יהיה כאתם, דהיינו שהשליח יהיה כבעל הבית המשלח. ומה אתם לדעתכם? אף שלוחכם לדעתכם. ומילא אותו אדם אחר שהלך ותרם, זה לא מדעת הבעל הבית, ולכן אין תרומתו תרומה. מבררת הגמרא לימה לכאורה, הכלל הזה שרוב מצויים אצל שחיטה מומחים הן, תנאי, זה בעצם שנוי במחלוקת תנאים, דתניא. שנינו בברייתא במסכת בבא מציעא בדף כ"ד עמוד ב', הרי שעבדו לו לאדם גדיה ותרנגולה ועודם חיים והלכו מצען שחוטים, רבי יהודה אוסר אותם באכילה ורבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי מתיר. אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה אוסר להלכה באופן שמצען באשפה, שהרי דרך הנבילות להשליחן באשפה, וכיוון שמצען באשפה ניכר הדבר שלא נשחטו כהלכה, ונראים דברי רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי המתיר להלכה באופן שמצען בבית. ומדברי רבי שאמר שנראים דברי רבי יהודה באשפה ודברי רבי חנינא בבית, משמע שרבי יהודה ורבי חנינא חולקים בשני אופנים, הן כשמצען בבית והן כשמצען באשפה. את אותם גדיים ותרנגולים מצא אותם שחוטים. ומה אליו והכמיפליגי, האם לא בדבר זה נחלקו? דמר סבר רבי חנינא סובר, אמרינן, אומרים את הכלל הזה שרוב מצויים אצל שחיטה מומחים הן, ולכן בכל אופן שמצען שחוטים הם מותרים באכילה. ומר סבר, רבי יהודה סבר, לא אמרינן רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, ולכן אסורים הם, לפי שיש לחשוש שמה שחתם אדם שאינו בקי בהלכות שחיטה. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב נחמן בר יצחק, לא, יש לדחות ולומר שלא בכך חולקים התנאים, אלא דקול לאלמה כל התנאים, וגם רבי חנינא סוברים שרוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם. ובאופן שמצאם בבית, את הגדיים והתרנגולים שחוטים מצא אותם בבית, אכן דקול לאלמה לא פליגי דשארי, כולם עודים שמותרים באכילה, שרי הולכים אחרי רוב השוחטים שבקיים הם. ובאופן שמצאם באשפה שבשוק, שדרך בני אדם להשליך שם הנבילות, דקול לאלמה לא פליגי דאסור, כולם עודים שאסורים הם באכילה, כיוון שניכר הדבר שלכך ישליחום להשפה, לפי שהתנבלו בשעת שחיטתם. על ידי שהייתה שאייה או דרסה, כי פליגי האופן שחולקים בו התנאים הוא כשמצען באשפה שבבית. מר סבר רבי יהודה סובר, אדם עשוי להטיל נבלתו באשפה שבבית, וכיוון שמצאו שם יש לומר שהתנבלו בשחיטתם ולכך ישליחום להשפה. ומר סבר רב חנינא סבר, אין אדם עשוי להטיל נבלתו באשפה שבבית לפי שהנבלה מסרחת, ואין אדם רוצה שיהיה ריח רע בתוך ביתו, ולכך אין להוכיח ממה שמצאום שם שהתנבלו בשחיטתם והולכים אנו אחר רוב השוחטים שמומחים הם, ושחיטתה כשירה. ומה שנמצאה בהשפעה, יש לתלות שחיה או שרץ גררו את הגדי או את התרנגות לשם לאחר ששחטום כדין. דנה הגמרא בביור דברי רבי לפי ביורו של רב נחמן בר יצחק במחלוקת רבי יהודה ורבי חנינא. אמר מאמר חכם שנינו בברייתא לאל, אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה באופן שמצען בהשפעה. והיא הכוונת רבי, לאמא אם נאמר שכוונתו להשפעה שבשוק. אמר דקו לאלמה לא פליגי דה אסור, הרי רחמן ברית אמר שאין מחלוקת כלל, ורבי יהודה ורבי חנין מודים באופן שצאום בה שבשוק לכל הדעות שזה אסור, ואילו מדברי רבי נראה שנחלקו בכך, והכריע רבי שנראים דברי רבי יהודה באופן הזה שזה אסור, אלא לאף פשיטה, אלא ודאי שכוונת רבי לאופן שמצאו שבבא שבזה נחלקו התנאים כמו שנתבהר לאל, והכריע רבי שנראים דברי רבי יהודה אוסר בזה. אבל לפי הביור הזה יהיה קשה אימא סייפה, אמור ובאר את הסייפה של דברי רבי. אמר רבי, נראים דברי רבי חנינה בנו של רבי יוסי הגלילי באופן שמצאם בבית, ויש לדון מהי בית, לאיזה מקום בבית, כוונת רבי. הילה עם הבית ממש, אם נאמר שכוונתו לבית ממש, במקומות שמניחים שם את המאכלים הקשרים ולא באשפה שבבית, אמר דכולי אלמא לא פליגי דשארי, הרב נחמן בר יצחק בייר לאל שבאופן זה לא נחלקו התנאים ולדעת כולם מותרים. ואילו מדברי רבי נראה שחלוקים הם בכך, ומכריע רבי כדברי רב חנינה המתיר. אלא פשיטה, אלא פשוט שכוונת רבי לאופן שמצאום באשפה שבבית, שבזה נחלקו התנאים כמו שנתבהר לאל והכריע רבי, שנראים באופן זה דברי רבי חנינה המתיר, ואם כן קש, ידי רבי ידי רבי, יש להקשות סתירה בדברי רבי, ברי שהרבי אמר שבאשפה שבבית נראים דברי רבי יהודה האוסר, ואילו בסיפה, אמר רבי על אותו אופן שנראים דברי רבי חנינה המתיר. תרץ את הגמרא אכן אין כוונת רבי להכריע במחלוקת רבי יהודה ורבי חנינה, כי אם כן יש להקשות סתירה בדבריו של רבי, אלא כוונתו של רבי לבאר את האופן שבו חולקים רבי יהודה ורבי חנינה, וכדברי רב נחמן בר יצחק, אחי כאמר, כך אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה האוסר לרבי חנינה בנו של רבי יוסי הגלילי כשמצאם באשפה שבשוק, שבאופן זה גם רב חנינה מודה שאסורים. ומה שאמר רבי ודברי רבי חנינה שמצאן בבית, כוונתו לומר שאף רבי חנינה בנו של רבי יוסי הגלילי לא חולק עליו להתיר, אלא באשפה שבבית, אבל באשפה שבשוק, מודילי מודה רבי חנינה לרבי יהודה שאסורים. וממה שרבי ימית את מחלוקתם באשפה שבבית, משמע שבבית בלא אשפה מותר לדעת כולם. היינו שאם הוא מצא את הגדיים או התרנגולות השחוטים בבית, לדעת כולם, הם מותרים באכילה. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף י' במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, איזה רוב ניתן ללמוד שסומכים עליו מהפסוק אחרי רבים לעתות? שאלה שנייה, באיזה אופן מותר לבדוק את ראש קורבן הפסח? שאלה שלישית, איזה עבר הוא המייעץ לאדם? שאלה רביעית, מניין שטריפה פוסלת בפרה אדומה? שאלה חמישית, מדוע לגבי עגלה ערופה לא תירצנו שניתן לחותך מצד אחד ותישאר מחוברת מצד אחר, וכך נבדוק אם היא לא טריפה? תשובה בתוספות. השאלה האחרונה על דף י' לגבי מאמר רבי מאיר שחוששים למיעוט? תשובה ברש"י. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני כ"ד באייר תשפ"ו. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דפינו היומי, הלא הוא דף י' במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ונור המעלה וכל מיני דמי איתם, מחר יום שלישי פעמיים כי טוב, כ"ה באייר תשפ"ו, ונלמד את דף י"ב במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ששון ושמחה וכל מלדי מיטב ונותן התורה ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. כאייל תערוק, שיעורו של הרב אייל אונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM.
3: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
4: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף י' הלכה ראשונה היום עוסקת בהפרשה לאחר האפייה. לכתחילה צריך להפריש חלה מן העיסה בעודה עיסה, והיינו לאחר גמר לישת העיסה. אם יראה שהמתינו ולא הפרישו חלה מן העיסה וכבר עפו את העיסה בתנור, יש להפריש חלה מן המאפה. דבר זה נלמד ממה שנאמר בפסוק, והיה באוכלכם מלחם הארץ תרימו, שבפסוק זה מתבאר שמצוות הפרשת חלה נוהגת גם לאחר אפיית העיסה, כשכבר היא נעשית לחם. כשמפרישים חלה מכיכרות לחם וכדומה לאחר האפייה, אין צריך להפריש חלה מכל כיכר בפני עצמו, אלא מפרישים חלה מכיכר אחד על כל הכיכרות. אמנם בשעת ההפרשה יש לאחד ולחבר את כל הכיכרות שיהיו סמוכים וקרובים זה לזה, כדי שיחשבו מן המוקף ותועיל להם ההפרשה. כן יש לנהוג כשמפרישים חלה על כמה עיסות. ההלכה השנייה מוסקת באיסור אכילה. עיסה שלאחר שהקמח מתערף במים, אסור לאכול ממנה אפילו אכילת ערי, כל עוד לא הפרישו ממנה חלה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
3: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא, כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש, חנוך וינדרבוים.
2: כאייל תערוק, שיעורו של הרב אייל אונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM.

מברס למשנה, יום יום שני, כ"ד באייר תשפ"ו, ולומדים לנו בסייעתא דשמיא הגדולה בשיעורנו. דף היומי משניות, דף ליום ש"ס בשנה, את הדף השביעי, דף זין במסכת מנחות, אשר בסדר קודשים, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת מנחות, מפרק י' משנה ד' ונחתום בפרק י' משנה ה'. בעת תלמוד תורתנו שוכנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדק לברכה, מרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיד נסיסים נשמח בזאת התורה. בעת תלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת מנחות פרק י' משנה ד', המשנה ממשיכה ללמד את סדר ההכנה של העומר. אומרת המשנה, קצרו ונתנו בקופות והביאו לעזרה, ושם היו מהבבים אותו באור, חורכים אותו באש בעודו שיבולים, כדי לקיים בו מצוות כלי, כמו שכתוב לגבי העומר, אביו כלוי באש, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים בתחילה, בקנים לחים ובקליחות, קלחים של כרוב, חובטים אותו כדי לפרק את הגרעינים מן השיבולים, ולא ישתמשו במקלות קשים, כדרך שדשים תבועה יבישה, כדי שלא יתמעך, שהתבועה הרכה לא תתמעך מחמת החבטה. לאחר פירוקו מן השיבולים, נתנו לאבוב כלי נחושת המיוחד לקליית תבואה, והאבוב היה מנוקב כמו כברה, כדי שיהיה האור שולט בחולו. וכך תתקיים בו מצוות כלוי באש, שאין נקרא כלי, אלא אם כן קולים אותו בתוך כלי על גבי אש. לאחר הכלייה שתחו בעזרה, והרוח מנשבת בו ומייבשת אותו. אחר כך נתנו בריחיים של גרוסות, של גריסים, של פולים, שאינם תוכנות דק אלא עבה, כדי שלא יתחנו גם הסובין ויעברו עם הסולת בנפה. והוציאו ממנו מכל הקמח שנתחן בריחיים מסרון סולת שהוא מנופה מ-13 נפה, והשאר שער הקמח שנברר מן היסרון ולא שימש לעומר נפדה מהקדש ונאכל לכל אדם, אבל קודם פדיון הוא אסור להדיות מפני שהוא הקדש, וחייב בחלה לפי שחיוב חלה חל בשעת גלגול לשעת העיסה, ועיסה זו הייתה של הדיות באותה שעה שהרי נבדתה קודם לכן, ופטור מן המעשרות, כי חיוב מעשרות חל בשעת מרוח גרעיני התבואה בקרי, ובאותה שעה הייתה התבואה הזו של הקדש. רבי עקיבא מחייב את הנותר מן העומר בחלה ובמעשרות, כי מתחילה לא ניתנו מעות הקדש, אלא עבור יסרון הסולת המובחר הקרב לעומר, ושאר הסעורים לא נתקדשו מעולם, ועל כן חייבות הם במעשרות. ממשיכה המשנה ללמד את סדר הכנת העומר בהבאתו. בעלו העוסק בהכנת העומר ליסרון של הסולת המנופה המוכן לעומר ביום ט"ז בניסן, ונתן את שמנו ולבונתו בכלי שרת ריק, ואחר כך נתן בכלי את הסולת ויצק עוד שמן על הסולת, ובלל את הסולת בשמן כדרך כל המנחות. לאחר מכן הניף את המנחה והגיש אותה למזבח, וקמץ מן הסולת והשמן, והקטיר את הקומץ ואת הלבונה על המזבח, והשאר נאכל הכהנים בעזרה. מסכת מנחות פרק י' משנה ה'. המשנה פונה לעסוק באיסור קצירת תבואה חדשה ואכילתה קודם העומר. אומרת המשנה, מי שקרב העומר במקדש ביום ט"ז בניסן, יוצאין ומיד היו מוצאין שוק של ירושלים שהוא מלא קמח רגיל וקלי קמח העשוי מתבואה כלויה בתנור מן התבואה החדשה. בזה נעשה שלא ברצון חכמים, כי חכמים אסרו לקצור מן התבואה החדשה קודם הקרבת העומר, שמה יבוא לאכול ממנה בזמן שהיא עדיין אסורה מן התורה. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, ברצון חכמים היו עושים כן, שלא אסרו חכמים לקצור מן התבואה החדשה קודם הקרבת העומר, מחמת החשש שמה יבוא לאכול ממנה. אין חשש כזה. מבארת המשנה, מאימתי ניתרת התבואה החדשה באכילה? אומרת המשנה, שקרב העומר במקדש אותר החדש באכילה מיד, שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ג, בלחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד אביאכם את קורבן אלוקיכם. והרחוקים מירושלים ואינם יודעים מתי קרב העומר, מותרים לאכול חדש מחצות היום בירושלים, ולהלן מהטעם שהתפרש בסמוך. מלמד את המשנה את הדין לאחר החורבן, משחרב בית המקדש והעומר אינו קרב, התקן רבן יוחנן בן זכאי שיהיה יום הנף כולו אסור, דהיינו יום ט"ז בניסן שבו מניפים את העומר כאשר בית המקדש קיים, כל היום הזה אסור באכילת חדש. מביאה המשנה קושייה לתנא ששנה את תקנת רבן יוחנן בן זכאי. אמר רב יהודה, וכי תקנת רבן יוחנן בן זכאי היא שבזמן שאין העומר קרב חדש אסור באכילת

משנה וב. המשנה הקודמת לימדה שבזמן המקדש העומר מתיר את התבואה החדשה לאכילת הדיוט. משנתנו מלמדת את הדין לגבי הקרבה מן החדש בבית המקדש. אומרת המשנה, העומר היה מתיר את החדש הנאכל במדינה מחוץ למקדש, דהיינו לאכילת הדיוט, ושתי הלחם הקריבים בחג השבועות היו מתירים את החדש המובא במקדש, דהיינו להקרבה לגבוה. הקרבת העומר במקדש ביום ט"ז בניסן הייתה מתירה את התבואה החדשה באכילה, כמו ששנינו במשנה הקודמת. והקרבת שתי הלחם בחג השבועות הייתה מתירה הבאת מנחות מן התבואה החדשה במקדש. אבל קודם הקרבת שתי הלחם אין להביא מנחות מן התבואה החדשה, מפני ששתי הלחם נקראים בתורה מנחה חדשה. ללמדנו שמנחת שתי הלחם הבאה מן החיטים צריכה להיות חדשה לכל המנחות הבאות מן החיטים של התבואה החדשה. מפרטת המשנה בעניין איסור ההקרבה לגבוה מן החדש. אומרת המשנה, אין מביאים במקדש מן התבואה החדשה מנחות וביקורים ומנחת בהמה, מנחת נסכים המובאת עם קורבן בהמה, קודם לעומר, לפני שהוקרב העומר והותרה התבואה החדשה באכילה. כיוון שהתבואה החדשה אסורה באכילה לפני הקרבת העומר, אסור להקריב ממנה גם למזבח, שכן דרשו חכמים מן הכתוב בספר יחזקאל פרק ממהי ממשקי ישראל שהם מקריבים על המזבח, אלא מן המותר לישראל, אבל האסור לישראל באכילה פסול למזבח. והמשנה מונה שלושה סוגי קורבנות הבאים מן התבואה שההלכה זו נוהגת בהם, מנחות, בית, ביקורים, וכוונת המשנה כאן לביקורים של חיטים וסעורים אסורים באכילה משום חדש, ולכן הם פסולים גם לגבוה, והם מנחת נסכים, דהיינו מנחת סולד בלולה בשמן המובאת עם קורבן בהמה. אומרת המשנה, ואם עבר והביא אחד מן הדברים הללו מן התבואה החדשה קודם שהוקרב העומר, הרי זה פסול. ולאחר שקרב העומר קודם לשתי הלחם לא יביא אחד מן הדברים הללו, ואם עבר והביא, הרי זה כשר. מסכת מנחות פרק י' משנה זין, המשנה מלמדת באילו מינים נוהג חיוב חלה ואיסור חדש. מצווה מן התורה להפריש תרומה מעיסה של לחם וניתנה לכהן, והיא נקראת חלה. מכיוון שחיוב חלה ואיסור חדש נוהגים באותם מינים, ודינם בעניין זה נלמד מאותו מקור בתורה, ובמקצת הם גם נלמדים זה מזה, שנה כנתנה ובתחילת מסכת חלה את דין שניהם יחד. אומרת המשנה, חיטים והסעורים והכוסמין ושיבולת שועל והשיפון חייבים בחלה, ומצטרפים חמשת המינים זה עם זה להשלים את שיעור העיסה לחיוב חלה. ואסורים חמשת המינים הללו באיסור חדש מלאוכלם לפני הפסח, לפני הקרבת העומר שזמנה ביום השני של חג הפסח בט"ז בניסן, ומלקצור את התבואה החדשה מהם מלפני קצירת העומר. ואם השרישו חמשת המינים הללו קודם לעומר לפני שנקצר העומר, קציר העומר מתירן ומותר לקוצרן לאחר שנקצר העומר. ואם לאו, אבל אם לא השרישו אלא לאחר שכבר נקצר העומר, אף שנזרו לפני קצירת העומר, הרי לא אסורים בקצירת שיבוא העומר הבא, עד שיקצירו את העומר של השנה הבאה. מסכת מנחות פרק י' משנה ח', המשנה מלמדת אופנים שבהם הותרה קצירת תבואה חדשה קודם העומר. אומרת המשנה, קוצרים קודם לקצירת העומר בית השלחים, שדות הזקוקות להשקיה שבעמקים, כי התבואה גדלה שם גרועה, ואינה ראויה להביא ממנה את מנחת העומר, ולא אסרה התורה לקצור לפני העומר, אלא ממקום שראוי להביא ממנו את מנחת העומר. אבל לא גודשין, אין עושים גדיש מהתבואה החדשה הנקצרת שם עד לאחר הקרבת העומר, גזירה שמה יבוא לאכול ממנה קודם הקרבת העומר. אנשי יריחו ששדותיהם היו בית השלחים שבעמקים, היו קוצרים את תבואתם החדשה קודם לקצירת העומר ברצון חכמים, בהסכמת חכמים, שכן מותר לקצור שדות אילו קודם העומר, ואולם היו גודשים את התבואה החדשה קודם הקרבת העומר שלא ברצון חכמים, כפי שלמדנו חכמים גזרו שלא לעשות כך, שמה יבואו לאכול מן התבואה קודם הקרבת העומר, ואף על פי כן לא מיחו בידם חכמים, לפי שאינו אסור אלא מחמת גזירה דרבנן שמה יבואו לאוכלו, וזה אינו חשש גדול כל כך. אופן נוסף של קצירה המותרת, אומרת המשנה, קוצר לשחת ומאכיל לבהמה, מותר לקצור תבואה שלא הבשילה כל צורכה אפילו לפני קצירת העומר, כדי להאכילה לבהמה, שאין זה בכלל קצירה אסורה קודם העומר. אמר רבי יהודה, מתי מותר לקצור שחת לבהמה לפני העומר? בזמן שהתחיל לקצור את התבואה שלא הביאה שליש, לפני שהגיע לשליש גידולה. באופן כזה מותר להמשיך ולקצור את שאר תבואת השדה לבהמה אף לאחר שהביאה שליש, אבל אם הביאה התבואה שליש קודם שהתחיל לקוצרה, אסור לקוצרה לפני העומר. אבל רבי שמעון אומר, אף יקצור ויאכיל הבהמה אף מי שהביאה שליש, אף לאחר שהגיע התבואה לשליש גידולה, מותר להתחיל לקוצרה לשחת כדי להאכילה לבהמה. מסכת מנחות פרק י' משנה ט', ממשיכה המשנה ללמד אופנים שמותר לקצור לפני העומר. אומרת המשנה, קוצרין קודם העומר מפני הנטיות עצים צעירים, כלומר תבואה חדשה צומחת בנטיות צעירות מותרת בקצירה לפני העומר, לפי שהתבואה גדלה שם אינה ראויה להביא ממנה את העומר, ואינה בכלל איסור התורה לקצור לפני העומר, ואף החכמים לא אסרו בה את הקצירה מפני הפסד הנטיות הצעירות או מפני בית האבל, כדי לפנות מקום לישיבת המנחמים ברחבה לברך ברכת אבלים, כי קציר מצווה הוא נחשב ומותר לפני העומר, או מפני ביטול בית המדרש כדי לפנות מקום לישיבת התלמידים, שאף זהו קציר מצווה ומותר לפני העומר. מקבילה המשנה את היתר במקרים הללו, אף על פי שמותר לקצור לא יעשה אותן את כלכי התבואה כצורים כריכות עלומות קשורות, אבל מניחן צוותים אגודות לא קשורות,

0: מסיים את המשנה בכמה דינים של העומר ושל קצירתו. מצוות העומר לבוא מן הקמה שיקצור שעורים מן המחובר לשם העומר. אם לא מצא קמה לקצור ממנה, שכבר נקצר הכל, יביא את השעורים לעומר מן העומרים שכבר נקצרו. מצוותו לבוא מן הלך, שנאמר לגבי העומר קרמל, והוא נוטריקון של המילים רך ומל. דהיינו שהתבואה צריכה להיות רכה ונמללת נמאכת ביד. אם לא מצא שעורים מן הלך, יביא מן היבש ויקריב מהם את העומר. מצוותו לקצור אותו בלילה בלטת זין בניסן. אבל אם נקצר ביום כשר ודוחה את השבת, כלומר הקרבתו דוחה את השבת. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק העשירי במסכת מנחות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל. הם מתחילים ללמוד את הפרק ה-11 במסכת מנחות. מסכת מנחות פרק י' משנה א'. המשנה מתארת את דרך עשיית מלאכות ההכנה של שתי הלחם ולחם הפנים. אומרת המשנה, שתי הלחם נילושות אחת אחת כל חלה בפני עצמה, וכן נאפות בתנור אחת אחת. לחם הפנים נילוש אחד אחד ונאפה בתנור שניים שניים. ובדפוס, בתבנית, היה עושה אותן את חלות לחם הפנים. את הבצק שממנו עושים את לחם הפנים היה הכהן נותן בתוך דפוס מיוחד שהיה עשוי כצורתו של הלחם כמין תיבה בלא כיסוי, שפרוצה משני צדדיה ויש לה שתי דפנות זו כנגד זו. והלחם היה מקבל את צורתו של הדפוס. וכשהוא רדן, וכן כאשר הוא רודה אותה מן התנור לאחר האפייה, נותנן בטיפוס אחר כדי שלא יתקלקלו, שלא יישברו. מסכת מנחות פרק י' משנה ב'. המשנה שלפנינו דנה במקום ובזמן של עשיית מלאכות ההכנה של שתי הלחם ולחם הפנים, הנקבעים על פי השעה שבה חלה קדושת הגוף על לחמים אלו. תחילה מקדישים את החיטים או את הסולת באמירה בפה, ובכך חלה עליהם קדושת דמים. בשלב זה ניתן עדיין לפדותם במעות בתנאים מסוימים, ואין נוהגים בהם כל דיני המנחות. לאחר מכן מקדשים את המנחה בקדושת הגוף בהכנסתה לתוך כלי שרת, זה מה שנקרא קידוש כלי, מאותה שעה ואילך, לכן המנחה נפדית בדמים ונוהגים בה דיני המנחות. אחד הדינים הנוהגים במנחה לאחר שחלה עליה קדושת הגוף, שמאותה שעה ואילך, לכן להוציאה מהעזרה, הוא כדין כל דבר שיתקדש בכלי שרת. אומרת המשנה, אחד שתי הלחם ואחד לחם הפנים לישתן ועריכתן תיקון, החלות בצורתן יכולות לעשות בחוץ מחוץ לעזרה, כיוון שמלאכות אילו נעשות בשעה שעדיין לא חלה עליהם קדושת הגוף, אפייתם, ואילו אפיית לחמים אילו צריכה להיות בפנים בתוך העזרה, כיוון שהתנור שבו הם נאפים מקדשם בקדושת הגוף, ומאותה שעה אין להוציאה מחוץ לעזרה, וכל המלאכות הללו אינן דוחות את השבת, כיוון שניתן לעשותן בערב שבת. רבי יהודה אומר, כל מעשיהם, כל מלאכות ההכנה של שתי הלחם ולחם הפנים, ובכלל זה הלישה והעריכה, צריכות להיות בפנים בתוך העזרה, שכן לדעתו הסולת של הלחמים הללו מתקדשת בקדושת הגוף בשעה שהיא נמדדת בכלי של היסרון, ומאותה שעה אין להוציאה מחוץ לעזרה. רבי שמעון אומר, לעולם מביא רגיל לומר כל מלאכות ההכנה של שתי הלחם של לחם הפנים, ובכלל זה אפייה, כשירות בעזרה וכשירות בבית פגי, מקום מחוץ להר הבית, שכן לדעתו אף התנור אינו מקדש לחמים אלו בקדושת הגוף, משום שלדעתו גם התנור לא יתקדש בקדושת כלי שרת, ולכן אפילו אפיית לחמים אלו יכולה להיות מחוץ לעזרה. מסכת מנחות פרק י' משנה ג', כהמשך לדבריה במשנה הקודמת, מלמדת המשנה שלפנינו את מקום עשיית מלאכות ההכנה של מנחת חביתי כהן גדול ואת זמנן. הכהן הגדול היה מביא בכל יום מנחת חביתין, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב, ונקראת כך משום שנעשית במחוות. אף על פי שמנחת חביתי כהן גדול אינה קריבה כולה בבת אחת, אלא מחציתה בבוקר ומחציתה בערב, אין מביאים אותה לחצאין, אלא כהן הגדול מביא יסרון שלם מביתו וחוצה הוא לשניים. לצורך חציית היסרון של מנחה זו היה במקדש כלי מדידה מיוחד שמחזיק חצי יסרון, כאמור לאל בפרק ת' משנה א'. אומרת המשנה, חביתי כהן גדול ישתן ועריכתן ואפייתן צריכות להיות בפנים בתוך העזרה, מכיוון שהסולת שלהם מתקדשת בקדושת הגוף בשעה שנמדדת בכלי של חצי יסרון, ומאותה שעה אין להוציאה מחוץ לעזרה, וכל המלאכות הללו דוחות את השבת, לפי שאי אפשר לעשותן בערב שבת. אבל תיכונן תחינת החיטים לצורך מנחה זו והרקדן ניפוי הקמח מן הפסולת בנפה אינן דוחות את השבת, הועיל ומלאכות אלו נעשות לפני שחלה קדושת הגוף על המנחה, ניתן לעשותן אף בערב שבת. קובעת המשנה בדינים אלו כלל שלב מבוססים דבריה. כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה לצורך מצווה דוחה את השבת שאפשר לה לעשות מערב שבת אינה דוחה את השבת, וכל מלאכה לצורך מצווה דוחה את השבת שאי אפשר לה לעשות מערב שבת דוחה את השבת. מסכת מנחות פרק י' משנה ד'. המשנה ממשיכה בעניין החילוק בין המלאכות הנעשות בפנים למלאכות הנעשות בחוץ. אומרת המשנה, כל המנחות יש בהן מעשה כלי בפנים ואין בהן מעשה כלי בחוץ. צריך לעשות בכלי שרת כל מלאכה שדינה לעשות בפנים, ואין צורך לעשות בכלי שרת את המלאכות שניתן לעשותן בחוץ. דברי המשנה כאן מתייחסות למבואר במשניות הקודמות, שיש מלאכות הנצרכות להכנת המנחות שדינן לעשות בפנים, כגון אפיית שתי הלחם ולחם הפנים, ויש מלאכות שניתן לעשותן בחוץ, כגון הלישה ועריכה של שתי הלחם ושל לחם הפנים לדעת תנא קמא. משנתנו מוסיפה שאת המלאכות שצריך לעשות בפנים יש לעשות דווקא בתוך כלי שרת, ולו את המלאכות שאפשר לעשות בחוץ ניתן לעשות גם בכלים שאינם כלי שרת. והצורך בכלי שרת למלאכות הנעשות בפנים נלמד מן הכתוב בספר יחזקאל פרק מ"ו, ויאמר אלי זה המקום אשר יבשלו שם הכהנים את האשם ואת החטאת אשר יאופו את המנחה. ודרשו חז"ל שכשם שבישול האשם והחטאת הוא בכלי, שרי אין בישול בלא כלי, כך גם אפיית המנחה צריכה לעשות בכלי, דהיינו בכלי שרת, והוא הדין לכל שאר המלאכות הנעשות בפנים. כעת חוזרת המשנה לעסוק בדיני שתי הלחם ולחם הפנים, ומתארת את מידות הלחמים הללו ואת צורתם. שואלת המשנה כיצד עושים את שתי הלחם ולחם הפנים. משיבה המשנה, שתי הלחם אורכן שבעה תפחים ורוחבן ארבעה תפחים, ואורך קרנותיהן הקרנות הדבוקות לארבע פינות הלחם ארבע אצבעות. לחם הפנים אורכו 10 תפחים ורוחבו 5 תפחים, ואורך קרנותיו 7 אצבעות. והמידות הללו הם הלכה למשה מסיני. רבי יהודה אומר, כדי שלא תטעה בשיעורים אלו, עשה לך את הסימן הבא. שתי הלחם סימנם זדד, דהיינו אורכן זין, רוחבם דלת וגובה הקרנות דלת. ולחם הפנים סימנו יהז, אורכו יוד, רוחבו ה' וגובה הקרנות זין. רבי יהודה היה רגיל לתת סימנים לזיכרון, כמו הסימן לעשר המכות המובא בגדה של פסח, דצה חדש באחיו. בן זומא אומר, נאמר בספר שמות פרק חפי, ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. הלחם נקרא לחם פנים משום שצריך שיהיה לו פנים, דהיינו דפנות משני צדדיו. מסכת מנחות פרק י' משנה ה', המשנה ממשיכה בתיאור מידות לחם הפנים ואופן הנחתו על השולחן. אומרת המשנה, השולחן אורכו 10 טפחים ורוחבו 5 טפחים. מידות השולחן מפורשות בתורה, המתה עם אורכו ואמר רוחבו, אלא שרב יהודה הולך כאן לשיטתו במסכת כלים, שאף על פי שסתם אמה אורכה 6 טפחים, האמות ששימשו למדידת כלי המשכן היו בנות 5 טפחים בלבד, ולכן לפי דרכו אורך השולחן היה 10 טפחים ורוחבו 5. אומרת המשנה, לחם הפנים אורכו 10 טפחים ורוחבו 5 טפחים, נותן את אורכו של הלחם כנגד רוחבו של השולחן, וכופל את הלחם משני צדדיו כלפי מעלה, טפחיים ומחצה מכאן וטפחיים ומחצה מכאן. במשנה הקודמת שנינו שלצורך הכנת לחם הפנים היו עושים תחילה חלה שטוחה שאורכה 10 טפחים ורוחבה 5, ונמצא שאילו היו מניחים את אורך החלה לרוחב השולחן, היו נותרים ממנה 5 טפחים שתלויים באוויר. את 5 הטפחים הללו כופלים כלפי מעלה, טפחיים ומחצה מכאן וטפחיים ומחצה מכאן, והם הדפנות העומדות זקופות בשני קצות הלחם במקביל לשפת השולחן. נמצא שאורכו של הלחם ממלא את כל רוחבו של השולחן. אילו הם דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, השולחן אורכו 12 טפחים ורוחבו 6 טפחים, כי רבי מאיר הולך לשיטתו במסכת כלים, שגם האמות ששימשו למדידת כלי המשכן היו בנות 6 טפחים. לכן לפי דרכו השולחן שעליו נאמר בתורה שאורכו 2 אמות ורוחבו אמה, היה באורך 12 טפחים וברוחב 6. אומרת המשנה, לחם הפנים אורכו 10 טפחים ורוחבו 5 טפחים, נותן את אורכו של הלחם כנגד רוחבו של השולחן, וכופל את הלחם משני צדדיו כלפי מעלה, טפחיים מכאן וטפחיים מכאן. וכך היה מניח גם את הסדר השני של הלחמים על חלקו השני של השולחן, ומותיר טפחיים רווח באמצע של השולחן בין שני הסדרים, כדי שתהיה הרוח מנשבת ביניהם בין הלחמים שלא יתעפשו. מביאה המשנה מחלוקת הנעים בעניין מקום הנחת בזיחי הלבונה, הקשורה למחלוקת הקודמת. אבא שאול אומר, שם ברווח שבין שני הסדרים היו נותנים את שני בזיחי הלבונה של לחם הפנים. אמרו לו, ולא כבר נאמר בספר ויקרא פרק כ"ד, ונתת על המערכת לבונה זכה, ומשמע שיש להניח את בזיחי הלבונה על המערכת של הלחמים ולא בסמוך להם. אמר להם, השיב להם אבא שאול, כבר נאמר לגבי חניית בני ישראל במדבר, ועליו מטה מנשה, הרי שהמילה על יכולה להתפרש במובן של בסמוך, וכמו כן הכתוב על המערכת פירושו בסמוך למערכת. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו בדף השביעי במסכת מנחות אשר בסדר קודשים במסגרת שיעורנו דף היומי משניות. השתבח שמו הגדול עד ולעולם עולמים. אנחנו שוב נשתמע בעזרת השם ובישועתו בעבר יהיו תגובו ונאורה מעלה וכל מיני דמי את המחר יום שלישי פעמיים כי טוב חפי בייר תפשין פי ואב ונלמד דף ח' במסכת מנחות אשר בסדר קודשים. השתבח שמו הגדול עד ולעולם עולמים. קוראים בנימין מילצקי ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות בבשרות טובות וכל מיני דמי תו. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר M.

0: כאייל תערוק. שיעורו של הרב אייל אונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM. הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו חוזים בפרק שמיני מהלכות ברכות. בפרק זה מדבר הרמב״ם על הברכות השונות למאכלים השונים, במיוחד על ברכות הפירות והירקות והמשקים היוצאים מהם, דיני טעויות וספקות בברכות, דיני קדימה בברכות ופרטי דיני ברכה מעין שלוש. פותח הרמב״ם בהלכה א', כל פירות האילן, הפירות שצומחים על העץ, מברכין עליהן בתחילה בורא פרי העץ. מפני החשיבות המיוחדת של הפירות שגדלים על העץ, הרי יוציאו אותם מכלל פירות הארץ שברכתם אדמה, אף על פי שפירות העץ גם גדלים מן הארץ, וקבעו להם ברכה מיוחדת שמפרטת את חשיבותם, שהם פרי העץ ולא גדלים באדמה, כדי להרבות בכבוד הבורא בהזכרה שבחו בפרטות שברא פירות חשובים כפרי העץ. ולבסוף בורא נפשות רבות, זוהי הברכה הכללית שמברכים לאחרי אכילת כל מאכל שאין לו ברכה פרטית מיוחדת. חוץ מחמשת המינים של הפירות הכתובים בתורה, והם ענבים ותאנים ורימונים וזיתים ותמרים, שהם חמשת מיני הפירות מתוך שבעת המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל, להוציא חיטה ושעורה שהם לא מיני פירות. אז על חמשת מינים אלו בתחילה מברכים בורא פרי העץ, אבל השינוי הוא בסוף, שהוא מברך עליהן בסוף, ברכה אחת מעין שלוש, ברכה אחת שכוללת בקצרה את כל שלושת הברכות העיקריות של ברכת המזון. מפני החשיבות המיוחדת של מיני הפירות הללו שבהם השתפכה ארץ ישראל, הרי הם קובעים ברכה מיוחדת לעצמם, בדומה לברכה המיוחדת שיש לאחר אכילת מזונות שהיא על המחיה. ועל פירות הארץ, הפירות שגדלים באדמה או על שיח נמוך סמוך לאדמה, כמו עגבניות, מלפפונים וכדומה, מה שאנחנו קוראים ירקות, והירקות הם העלים, כמו החסה וכדומה, מברכין עליהן בתחילה בורא פרי האדמה, ולבסוף בורא נפשות רבות. דברים שאין גידולה מן הארץ, כגון בשר וגבינה ודגים וביצים ומים וחלב ודבש דבורים וכיוצא בהן, בתחילה מברך שהכל נהיה בדברו, שזוהי הברכה הכללית שמברכים לפני אכילת כל מאכל או שתיית משקה שאין לו ברכה פרטית מיוחדת, ומברכים את הקדוש ברוך הוא שהכל נהיה בדברו, ולבסוף בורא נפשות רבות. והשותה מים שלו לרבות צמאו, אלא כגון שהוא רוצה לבלוע איזה מאכל והמים מסיים לו לבלוע אותו, אינו טעון ברכה, לא לפניו ולא לאחריו, משום שאין לו הנאה מיוחדת בשתיית המים, מכיוון שאין להם טעם. אבל כאשר הוא שותה מי פירות וכיוצא בהם שיש להם טעם, הרי גם אם הוא שותה אותם לרפואה וכדומה, הוא מברך עליהם. הלכה ב', הסוחט פירות והוציא מהן משקין, הרי אין למיצי הפירות חשיבות מיוחדת כמו לפירות עצמם, ולפיכך אין להם את הברכה המיוחדת של בורא פרי העץ, אלא את הברכה הכללית שיש לכל מאכל או משקה שאין לו ברכה פרטית מיוחדת. לפיכך מברך עליהן בתחילה שהכל, ולבסוף בורא נפשות. ודבר זה אמור בכל מיצי הפירות חוץ מן הענבים והזיתים. של היין ולשמן יש חשיבות מיוחדת, ועיקר נטיית הגפן והזית היא לצורך המשקים שלהם, היא לצורך היין והשמן, ולפיכך ראוי לברך עליהם בורא פרי העץ. אלא שעל היין, מפני החשיבות המיוחדת שלו שהוא סועד ומשמח את הלב, כמו שכתוב ויין ישמח לבב אנוש, לפיכך הוציאו אותו מכלל פירות העץ וקבעו עליו ברכה מיוחדת, שעל היין הוא מברך לפניו בורא פרי הגפן, ולבסוף ברכה אחת מעין שלוש. מפני החשיבות המיוחדת שלו, הרי גם הברכה האחרונה שלו היא הברכה המיוחדת מעין שלוש שמברכים על פירות שבעת המינים. ועל השמן בתחילה הוא מברך בורא פרי העץ, כאמור, מכיוון שעיקר הנטייה של הזית היא כדי להוציא ממנו את השמן, הרי השמן הוא עיקר החשיבות של פרי עץ הזית. במה דברים אמורים שמברכים על שמן בורא פרי העץ, שהיה חושש בגרונו, שכאב לו הגרון, ולפיכך הוא שתה את השמן, מפני שהשמן מרקח את הגרון ומרפא אותו. ותנאי נוסף, שהוא שתה מן השמן עם מי השלקות, מים שבושלו בהם ירקות וכיוצא ואינו משקים אחרים, שהרי נהנה בשתייתו, כאשר הוא שותה את השמן, מעורב עם משקים אחרים, והדבר מרפא את גרונו. אבל אם שתה שמן לבדו, שאז לא רק שהוא לא נהנה ממנו אלא הוא מזיק לו, או שלא היה חושש בגרונו, שאז אפילו אם הוא שתה אותו עם מי שלקות וכיוצא בהן, שהוא נהנה ממנו, הרי עיקר ההנאה היא לא מהשמן, אלא דווקא על ידי זה שהוא עירב בו את המיצים האחרים. במקרים אלו הוא מברך עליו שהכל, שהרי לא נהנה בטעם השמן. טעם זה שאומר הרמב״ם, הוא במקרה שהוא שותה את השמן לבדו, גם כאשר הוא חושש בגרונו, שמכיוון שהוא לא נהנה ממנו, אי אפשר לברך עליו בורא פרי העץ, אלא את הברכה הכללית של שהכל נהיה בדברו. ובמקרה שהוא שתה את השמן מעורב במי שלקות, אלא שהוא לא חושש בגרונו, אף על פי שהוא נהנה, הרי עיקר ההנאה שלו היא כאמור מפני התערובת של מי השלקות, ולפיכך הוא מברך את הברכה שלהם, שהיא שהכל נהיה בדברו. דברו. אך הריף סובר שהשוטה שמן לבדו, גם אם הוא חושש בגרונו, הוא איננו מברך עליו כלל משום שאיננו נהנה בטעם השמן, וכך נפסקה ההלכה בשולחן ערוך. הלכה ג' פירות או ירקות שדרכן לאחל חיים עם בשלן או שלקן, שליקה זהו בישול מרובה ויש אומרים שלהפך שליקה זהו בישול קל, מברך עליהן בתחילה שהכל ולבסוף בורא נפשות, כי מכיוון שדרך אכילתם היא כשהם חיים דווקא, הרי ברגע שהוא מבשל אותם הם יורדים מעיקר החשיבות שלהם כפירות או ירקות, ולפיכך מתבטלת מהם הברכה המיוחדת לפירות או ירקות, ומברכים אליהם את הברכה הכללית של שהכל. וכן להפך, ירקות שדרכן לאחל שלוקין כגון כרוב ולפת, לעניין דרכן לאחל שלוקין מזכיר הרמב״ם רק ירקות, משום שלשיטתו פירות תמיד דרכם לאחל חיים, על כל פנים גם חיים. בכל אופן, בירקות שדרכן לאחל שלוקין עם החלן חיים, מברך עליהן בתחילה שהכל ולבסוף בורא נפשות רבות, כי מכיוון שהוא אכל אותם שלא כדרך אכילתם, הרי בצורה זו של אכילה אין להם את החשיבות המיוחדת של ירקות, ולפיכך אין עליהם את הברכה של בורא פרי האדמה, אלא את הברכה הכללית של שהכל. ואם בשלן או שלקן, שזוהי דרך אכילתן, מברך עליהן את הברכה המיוחדת שלהם, בורא פרי האדמה, ולבסוף בורא נפשות רבות. דברים שדרכן לאחל הן חיים והן מבושלין, אכלן בין חיים בין מבושלין, מברך עליהן בתחילה הברכה הראויה להן. אם היו פירות עץ, מברך בורא פרי העץ, ואם היו פירות האדמה או ירקות, מברך בורא פרי האדמה. דיינו שיתכנו פירות וירקות שדרכן כאמן בין לאכול אותם חיים ובין לאכול אותם מבושלים, ואז את הברכה המיוחדת שלהם, אדמה או עץ, יברכו עליהם בין חיים בין מבושלים. הלכה ד' ירקות שדרכן להישלק, שדרך האנשים לבשל אותם, ששלקן מברך על מי שלק שלהן, ומברך על המים שהתבשלו עם הירקות, דיינו על המרק שלהם, בורא פרי האדמה, והוא ששלקן לשתות ממן. מתי מברכים על המרק בורא פרי האדמה? רק כאשר הוא בישל את הירקות, על מנת לשתות את המרק שלהם. שממי שלקות כשלקות במקום שדרכן לשתותן, במקום שדרך אנשי אותו המקום לשתות את המרק של הירקות, הרי המרק של הירקות נחשב כירקות עצמן, ולפיכך ברכתו היא אדמה. אך אם הוא מבשל את הירקות לצורך הירקות עצמם, הרי באם הוא שותה את המרק שלהם, הוא מברך עליו שהכל. ובאם הוא מבשל את הירקות הן לצורך עצמם והן לצורך המרק שלהם, שזהו דבר המצוי תמיד, הרי יש בכך מחלוקת הפוסקים, לפי הבית יוסף ברכתם אדמה, ולפי הרמו ברכתם שהכל. והראש כתב שכל דין זה שמברכים על מרק ירקות אדמה, זה רק במרק ירקות שהוא לא בשרי. אבל אם הוא בישל במרק ביחד עם הירקות גם בשר, הרי טעם הבשר במרק הוא העיקר, ולפיכך מברכים על המרק שהכל, וכך נפסק להלכה. דינוסף, דבש תמרים, מברכין עליו תחילה שהכל, כפי שהדינו בכל מי פירות שמאבדים את הברכה של הפרי עצמו, מכיוון שאין להם את החשיבות של הפרי, אבל תמרים שמייחן ביד והוציא גרעינין שלהן, והסען כמו עיסה, הוא לא שחט אותם והוציא מהם את הדבש, אלא מייח את התמרים עצמם כמו עיסה, מברך עליהן תחילה בורא פרי העץ, ולבסוף ברכה אחת מעין שלוש, כי מכיוון שניכר עדיין תוארן וצורתן במקצת, לפיכך נשארו ברכות הפרי עליהם. הלכה ה' הקנים המתוקים שסוחטין אותן ומבשלין מימן עד שיקפה, עד שהוא קורש וידמה למלח, זהו הסוכר שלנו. כל הגאונים אומרים שמברכין עליו בורא פרי האדמה, שאף על פי שקנה הסוכר גדל על עץ, מכל מקום, מכיוון שאי אפשר לאכול את הקנה עצמו, אלא למצוץ את הטעם המתוק שבו, או לבשל את מי סחיטתו עד שיהיו סוכר, לכן אין ברכתו בורא פרי העץ, אלא אדמה. ומקצתם של הגאונים אמרו, זהו בעל ההלכות גדולות, בורא פרי העץ, שמכיוון שעיקר נטיית הקנים היא בשביל הסוכר, הרי הוא נחשב לפריים, ולפיכך ברכתם בורא פרי העץ. וכן אמרו, גם אותם גאונים מודים, שהמוצץ אותם קנים מברך בורא פרי האדמה, כי הקנים נועדו בעיקר לעשות מהם סוכר, ולא למצוץ אותם עצמם. אבל אומר הרמב״ם, ואני אומר שאין זה פרי ואין מברכין עליו, אלא שהכל, כי מכיוון שאת הקנים עצמם אי אפשר לאכול, הרי אין הם פירות כלל, ולכן כאשר מוצצים את הטעם המתוק שבקנים, הרי הברכה שלו הוא שהכל, ובנוגע לאכילת הסוכר עצמו, בוודאי שהברכה היא שהכל. שלא יהיה דבש אלו הקנים שנשתנה על ידי אור, גדול מדבש תמרים שלא נשתנה על ידי האור, ומברכין עליו שהכל. עושה הרמב״ם קל וחומר שאם כאשר סוחטים את התמרים ועושים מהם דבש, הרי הברכה של הדבש היא שהכל, אף על פי שהדבש לא השתנה כל כך מהתמר המקורי, הרי כאשר לוקחים את קנה הסוכר וסוחטים אותו להוציא מימיו ומבשלים אותם על ידי האש, השינוי הוא גדול הרבה יותר מהפרי המקורי, הרי בוודאי שברכתו צריכה להיות שהכל. ולסיכום, המוצץ את קנה הסוכר לכל הגאונים מברך אדמה, על הסוכר עצמו לרוב הגאונים מברכים אדמה ולפי מקצתם בורא פרי העץ, ולפי הרמב״ם הן המוצץ את קנה הסוכר והן על הסוכר עצמו מברכים שהכל. וכך נפסק בשולחן ערוך שהן על מציצת קנה הסוכר והן על אכילת הסוכר עצמו מברכים שהכל. הלכה ו', הקור, והוא ראש הדקל, שהוא נראה כמו עץ לבן, שזהו ענף שבראש הדקל, שבשנה הראשונה שלו הוא רך וראוי לאכילה וטעמו מתוק, מברך עליו בתחילה שהכל, מכיוון שלא נוטים את הדקל בשבילו אלא בשביל התמרים, ומעדיפים לא לחתוך את הענפים הללו, מכיוון שאחר כך הם מתקשים והם הופכים להיות חלק מענפי הדקל, ולא רוצים למעט בענפי הדקל. דינוסף, כפרה של צלף, זהו סוג של אילן נמוך, והכפרס אילו העלים שלו, מברך עליו בורא פרי האדמה, מפני שאינו פרי, אלא עלים, ולא בשבילו נוטים את אילן הצלף, והאביונות של צלף, הן הפרי, שהן כצורות תמרים דקים קטנים, אילו גרגירים קטנים, הן עיקר הפרי של הצלף, בשבילם נוטים את הצלף, ולפיכך מברך עליהן בורא פרי העץ. הלכה הזין, הפלפלין והזנגביל, בזמן שהן רטובין, כאשר הם טריים ולחים, מברך עליהן בורא פרי האדמה, אף על פי שהפלפלים גדלים על העץ, מבאר הכסף משנה, שמכיוון שעיקר עשייתם היא לא לאכול אותם בפני עצמם, אלא להשתמש בהם כתבלינים למאכל, לפיכך אין ראוי לברך עליהם את הברכה המיוחדת לפירות, אלא הם מקבלים את הברכה הכללית של הצומח באדמה. אבל יבשין, אין טעונין ברכה, לא לפניהם ולא לאחריהם, מפני שהן טבלין ואינן אוכל. ברגע שהם יבשים, הם לא רואים לאכילה כלל בפני עצמם, אלא רק כתבלינים במאכל, ולפיכך כשהוא אוכל אותם בפני עצמם, הוא לא מברך עליהם כלל. וכן אוכלין שאינן רואין כלל לאכילה, ומשקין שאינן רואין כלל לשתייה, אינם טעונין ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם, משום שהם לא נחשבים כמאכל וכמשקה. הלכה חטא, הפת שהיפשה, שהיא העלתה עובש, והיין שהקרים, שהוא התקלקל עד שעלה עליו קרום, ותבשיל שעברה צורתו, שהוא התקלקל כל כך עד שצורתו השתנתה, והנובלות שהן פגין, אילו פירות שנשרו מהעץ לפני שהם התבשלו, והשחר שעשוי מתמרים או שעורים, והחומץ זהו יין שהחמיץ לגמרי, והגובי זהו סוג של חגב טהור שמותר באכילה, והמלח והקמין והפטריות, הקמין הם סוג של פטריות, אלא שהפטריות סומכות מעל האדמה, והקמין בתוך האדמה, על כולן מברך תחילה שהכל, קמין ופטריות אף על פי שהן צומכות באדמה, מכל מקום אין להם שורשים בקרקע, והיא ניקתה מימי האוויר. הגובי והמלח אינם גידולי קרקע כלל, ולפיכך פשוט שברכתם שהכל, והחידוש בגובי הוא שאף על פי שהוא מגיע לכללה, מכל מקום מברכים עליו. השחר שעשוי מסעורים או מתמרים דינו כמו כל מי פירות שברכתם היא שהכל, וכל שאר הדברים שהרמב״ם הזכיר שהם האכלים מקולקלים כמו פת מאופשת ויין שהחמיץ ותבשיל שעברה צורתו, הרי מכיוון שמאכלים אלו התקלקלו הרי הם מאבדים את הברכה המיוחדת להם בגלל מעלתם, ומברכים עליהם את הברכה הכללית שהיא שהכל. וצריך לומר שמדובר בכל מאכלים אלו שהם לא התקלקלו לגמרי והם עדיין ראויים קצת לאכילה, אבל אם הם התקלקלו עד לאופן שהם לא ראויים לאכילה כלל, הרי כבר כתב הרמב״ם בהלכה הקודמת שאין מברכים עליהם כלל. ואתה כותב הרמב״ם כלל, וכל המברכין לפניו שהכל, לאחרונה, לאחריו, מברך בורא נפשות, וכלל נוסף, וכל הטעון ברכה לאחריו, טעון ברכה לפניו, אבל לא כל דבר שטעון ברכה לפניו, טעון ברכה גם לאחריו, כמו ברכת הריח, שמברכים רק לפניו ולא לאחריו. הלכה תת, שמרים של יין שנתן עליהם שלושה מידות של מים והוציא מהם ארבעה, כגון שהוא שפך לשמרים שלושה ליטרים מים, וכשהוא מוציא מהם את המים הרי יש לו ארבעה ליטרים, שזה אומר שיש כאן ליטר יין שיצא מהשמרים מעורב בשלושה ליטרים של מים, מברך עליהם בורא פרי הגפן, שזה יין מזוגו, שרבע יין מעורב בשלושה רבעים של מים, ובימי חכמי התלמוד הרי העינות שלהם היו חזקים וכך היו מוזגים את היין ברבע יין ושלושה רבעים מים. הוציא פחות מארבעה, אם כאשר הוא שפך לשמרים שלושה ליטרים של מים יוצא לו פחות מארבעה ליטרים, אף על פי שיש בהם טעם יין מברך עליהן שהכל תחילה, משום שהיין הוא מועט והוא בטל במים. הלכה יוד, בירך על פירות האילן בורא פרי האדמה, הרי בדיעבד יצא ידי חובתו, משום שגם האילן צומח ויונק מן האדמה, ובכלל פירות האדמה יחשב. ועל פירות האדמה, אם הוא בירך בורא פרי העץ, הרי גם בדיעבד לא יצא ידי חובתו, משום שפירות האדמה לא צומחים על העץ. ועל כולם, על כל המאכלים כולם, אם בירך שהכל הרי בדיעבד יצא ידי חובתו, משום שזוהי ברכה כללית שכוללת את כל המאכלים, ואפילו על הפת ועל היין שמפאת חשיבותם תקנו להם חכמים ברכות מיוחדות, הרי בדיעבד כאשר הוא בירך שהכל הוא יוצא ידי חובתו. הלכה י' לקח כוס של שחר בידו והתחיל הברכה על מנת לומר שהכל. כאשר הוא אמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הוא התכוון לומר בסיום הברכה שהכל, שזוהי הברכה המתאימה לשחר, ותאה ואמר בורא פרי הגפן, אין מחזירין אותו, וכן אם היו לפניו פירות הארץ, והתחיל הברכה על מנת לומר בורא פרי האדמה, שזוהי הברכה המתאימה לפירות הארץ, ותאה ואמר בורא פרי העץ, אין מחזירין אותו, וכן אם היה לפניו תבשיל של דגן, הוא פתח על מנת לומר בורא מיני מזונות, שזוהי הברכה המתאימה לתבשיל של דגן, ותאה ואמר המוציא, שזוהי הברכה לא נכונה, יצא ידי חובתו, והטעם בכל מקרים האלו, מפני שבשעה שהזכיר את השם והמלכות שהן עיקר הברכה, כשהוא אמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, לא נתכוון אלא לברכה הראויה לאותו אמין, והואיל ולא היה בעיקר הברכה טעות, אף על פי שטעה בסופה שבסיום הברכה הוא הוציא בשפתיו את הנוסח שלא מתאים למאכל זה, יצא ידי חובתו ואין מחזירין אותו. אחרי וד מסיק ואומר שלא הולכים אלא אחר מה שהוא הוציא בפיו, וכך סוברים רוב הפוסקים ככולם. שיטת הרמב״ם בזה היא דעת יחיד, וכתבו האחרונים שלהלכה צריך לברך שוב. הלכה י"ב, כל הברכות האלו שהרמב״ם מנה בפרק זה, אם נסתפק לו בהם, אם ברך או לא ברך, אינו חוזר ומברך, לא בתחילה, לא בברכות שלפני האכילה, ולא בסוף, בברכות שאחר האכילה, מפני שהן מדברי סופרים, מפני שחיוב כל הברכות הללו הוא מדרבנן, והכלל הוא שספק דרבנן לכולה. דין נוסף, שכח והכניס אוכלין לתוך פיו בלא ברכה, שכח לברך לפני האכילה, והוא נזכר כשהאוכל נמצא בתוך פיו. אם היו משקין, שהוא לא יכול לברך תוך כדי שהמשקים הם בפיו, והוא גם לא יכול לפלוט אותם משום שהם ממעשו, בולען הוא מברך עליהן בסוף. הוא בולע את המשקים ואז הוא מברך לאחרי שהוא בלע אותם. יש אומרים שבכוונת הרמב״ם שהוא מברך רק ברכה אחרונה, כי את הברכה הראשונה הוא כבר הפסיד מאחר שהוא כבר סיים את שתיית המשקים. ויש אומרים שבמקרה זה הוא יכול לברך גם ברכה ראשונה לאחר שהוא בלע את המשקים. ונחלקו בדבר הפוסקים. בשולחן ערוך פסק שלאחר בליעתו יברך רק ברכה אחרונה, והוא הפסיד כבר את הברכה הראשונה. אחר עמו כתב שיברך גם ברכה ראשונה. וכתבו הפוסקים האחרונים שזה שמותר לו לבלוע את המשקים מדובר רק כשאין לו משקים אחרים והוא דחוק לשתות את המשקים האלו דווקא. אבל במקרה שיש לו משקים אחרים ראוי לו לפלוט את המשקים הללו אף על פי שהם ימאסו, כדי שלא ליהנות מהמשקים ללא ברכה לפניהם. ואם היו מאכלים שהוא הכניס לפיו ללא ברכה, שהוא יכול לברך גם תוך כדי שהמאכל נמצא בפיו. הרי אם היו פירות שאם זרקן מפיו ימאסו, כגון תותים וענבים, מסלקן לצד אחד של פיו, הוא מברך ואחר כך בולן. ואם אינן ימאסין, אם הוא יכול לזרוק אותה מפיו והם לא ימאסו, כגון פולים ואפונים, פולטן מפיו עד שיברך הוא פיו פנוי ואחר כך אוכל. וזאת משום שנאמר בתהילים, אם מלא פי תהילתך. כל הפה צריך להיות מלא בברכת השם, ולפיכך הוא צריך להיות פנוי לגמרי בשעת הברכה. אלא שבתותים וענבים, שבאם הוא יפלוט אותם הם ימאסו, תראו לו לברך כאשר הפירות הם בתוך פיו. אך בפירות שלא ימאסו על ידי הפליטה שלהם, הוא צריך להוציא אותם מפיו ולברך את השם בכל הפה. הלכה י"ג, היו לפניו מינין הרבה, אם היו ברכותיהם שוות, מברך על אחד מהם, ופותר את השאר, די נושים לדוגמה, יש לפניו כמה מיני פירות, הוא מברך על אחד מהם בורא פרי העץ, והוא פותר את כל השאר, והוא לא מברך על כל אחד מהם בפני עצמו בורא פרי העץ, מכיוון שאין להרבות בברכות שאינן צריכות. ואם אין ברכותיהם שוות, מברך על כל אחד מהם ברכה ראויה לו. והיינו דאף שברכת בורא פרי האדמה שעל הירקות יכולה לפתור גם את הפירות, הרי זהו רק בדיעבד, אך לכתחילה צריך לברך על כל מין את הברכה הראויה לו, שעל הירקות הוא יברך אדמה ועל הפירות בורא פרי העץ. ואתה עובר הרמב״ם לדין קדימה בברכות, ואיזה מהם שירצה להקדים מקדים, דהיינו שהמין שאותו הוא רוצה לאכול אתה יותר, הוא זה שקודם לברכה. אף אם המין שהוא איננו חפץ בו אתה, הוא משיבת המינים. ומדובר בין אם ברכותיהם של המינים שוות, ובין אם אין ברכותיהם שוות. ומדברי הרמב״ם משמע שמה שחשוב זה מה שהוא אתה רוצה לאכול יותר. אך הראש כתב שהדבר נקבע לפי מה שבדרך כלל חביב עליו יותר, וכתבו הפוסקים שצריך לנהוג כשתי השיטות. דהיינו שהן אם המין הזה חביב עליו בדרך כלל יותר, והן אם רק אתה הוא רוצה בו יותר, צריך להקדימו לברכה. ואם אינו רוצה בזה יותר מזה, שאין לו עדיפות לאחד המינים על חברו, אם יש ביניהם אחד משבעת המינים, עליו הוא מברך תחילה, שבעת המינים קודמים, הן למיני פירות אחרים, והן לשאר מיני מאכלות. ובתוך שבעת המינים עצמם, הרי כל הקודם בפסוק קודם בברכה, והשבעה הם האמורים בפסוק זה בפרשת עקב, ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, ודבש זהו, דבש תמרים, אין הכוונה לדבש הנסחט מהתמר, אלא לתמר עצמו שמתוק כדבש. והתמרים קודמין לענבים לברכה, אף על פי שהתמרים כתובים בסיום הפסוק. והענבים כתובים הרבה קודם, מכל מקום התמרים קודמים, מפני שהתמרים שני לארץ, והענבים שלישי לארץ. בפסוק כתוב פעמיים ארץ, בתחילה ארץ חיטה וסעורה וגפן ותאנה ורימון, ואחר כך שוב פעם ארץ זית שמן ודבש. ודין הקדימה נקבע לפי הפרי שכתוב הכי קרוב לארץ. ולפיכך, בחמשת מיני הפירות, הראשון שבהם הוא הזית, שהוא הראשון לארץ השנייה, ולאחריו התמרים שהם השניים לארץ השנייה, ורק לאחריהם הענבים שהם השלישיים לארץ הראשונה, ואחר כך התאנה והרימון. ונפסק בשולחן ערוך שברכת בורא מיני מזונות קודמת לברכת העץ על חמשת מיני הפירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל, משום שחיטה ושעורה קודמין בפסוק, וגם כאשר הוא מברך מזונות על כוסמין או שיבולת שואל או שיפון. מכל מקום, ברכת מיני מזונות שעל חמשת מיני הדגן חשובה יותר, מכיוון שממינים אלו עושים גם לחם. וברכת המוציא על הלחם קודמת לכל הברכות האחרות, מכיוון שהלחם הוא המאכל הכי חשוב. הלכה י' ד', ברכה אחת שהיא מעין שלוש, הברכה שכוללת בקצרה את שלושת הברכות העיקריות של ברכת המזון, של חמשת המינים של פירות שהשתפכה בהם ארץ ישראל, ושל יין, היא אותה הברכה של מיני הדגן, זהו אותו נוסח ברכה, אלא שיש שינוי בפתיחת הברכה ובסיומה, שבמקום על המחיה ועל הכלכלה שעל מיני הדגן, על הפירות הוא אומר על העץ ועל פרי העץ ועל תנובת השדה ועל לארץ חמדה וכולי, ועל היין הוא אומר על הגפן ועל פרי הגפן, וחותם בשתיהן, הן בפירות והן ביין, על הארץ ועל הפירות, שאף על פי שבפתיחה ליין יש פתיחה מיוחדת על הגפן ועל פרי הגפן, מכל מקום בחתימה חותמים גם בו על הפירות, שהרי הוא מגיע מפרי הענבים. אחרי ועד חולק וסובר שגם בחתימה מברכים על היין, על הארץ ועל פרי הגפן, וכך נוהגים. ואם היה בארץ ישראל, חותם בהן על הארץ ועל פירותיה, כדי להדגיש את השבח של הפירות המיוחדים של ארץ ישראל משיבת המינים. וכתוב בשולחן ערוך שכך גם בחוץ לארץ, כאשר אוכלים מפירות ארץ ישראל משיבת המינים, חותמים על הארץ ועל פירותיה. ויש מי שמוסיף בברכה שמעין שלוש קודם החתימה, כי כל טוב ומיטיבתה, שהוא מעין ברכה רביעית, כי מכיוון שברכה שמעין שלוש יש בה בקצרה את הברכות של ברכת המזון, הרי ראוי גם להוסיף מעין הברכה הרביעית. ומה שבגמרה נקראת ברכה זו מעין שלוש, זהו משום שעיקר ברכת המזון שמדאורייתא הם שלושת הברכות הראשונות. ויש מי שאומר שלא תקנו ברכה רביעית אלא בברכת המזון בלבד, ונוהגים כשיטה הראשונה להוסיף כי כל טוב ומטיב אתה. הלכת את וב, שתה יין ואכל תמרים ואכל תבשיל של חמשת מיני דגן, הרי הוא לא מברך שלוש פעמים את הברכה שמעין שלוש, אלא מברך אותה כברכה אחת, וכולל בפתיחה ובחתימה את כל שלושת המינים. מברך באחרונה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, על המחיה ועל הכלכלה, ועל הגפן ועל פרי הגפן, ועל העץ ועל פרי העץ, ועל תנובת השדה ועל ארץ חמדה וכו'. שאף על פי שהוא אכל את חמשת מיני הדגן בסוף, מכל מקום הם החשובים יותר, ולפיכך בברכה הוא מזכיר אותם תחילה, ואחר כך את היין שגם הוא חשוב במיוחד, שתקנו לו ברכה בפני עצמה, ואחר כך על העץ ועל פרי העץ. וחותם ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה ועל הפירות, זהו להרמב״ם לשיטתו שבחתימה הפירות כוללים גם את הגפן, אך למנהגנו שגם בחתימה מזכירים את הגפן בפני עצמו, צריך לחתום ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה ועל הגפן ועל הפירות. הלכת את זין, אבל אם אכל בשר ושתה יין, מברך בסוף על זה בפני עצמו, ועל זה בפני עצמו. כאן הברכה של האחד לא פותרת את ברכתו של השני, והוא צריך לברך ברכה מעין שלוש על היין, ובורא נפשות על הבשר. ולא אומרים שבורא נפשות שהיא ברכה כללית, תפתור גם את היין, שדבר זה נאמר רק בנוגע לברכה שלפניה של שהכל נהיה בדברו, שהיא פותרת את כל המאכלים. אכל תאנים או ענבים, פירות משיבת המינים, וביחד איתם הוא אכל תפוחים ואגסים וכיוצא בהן מיני פירות אחרים שאינם משיבת המינים, מברך בסוף ברכה אחת מעין שלוש, והיא כוללת הכל, הוא יוצא בה ידי חובת גם הברכה של התפוחים והאגסים, אף על פי שברכתם היא בורא נפשות רבות, מפני שכולן פירות העץ, ולפיכך, כאשר הוא אוכל גם פירות של שיבת המינים, והוא מברך עליהם על העץ ועל פרי העץ, הרי הוא יוצא ידי חובת גם התפוחים והאגסים וכיוצא בהן. וכן כל כיוצא בזה כאשר הוא עירב אכילה של פירות משיבת המינים עם פירות אחרים, הרי ברכת על הפירות מוציאה את כל המינים. וכאן מסתיים הפרק השמיני.
0: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות וברכות. השיעור האחרון דיברנו מה מברכים על שניצל, שאמרנו שמברכים על זה שהכל נהיה בדברו. דיברנו מה מברכים על העניין הזה שנקרא פלאפל, של ההלכה גם על פלאפל מברכים שהכל נהיה בדברו. והיום בעזרת השם נדון מה יעדים, יש לי פה סלט שהוא גם מלפפון עגבנייה שבאז ברכתו אדמה, ובנוסף יש גם זיתים וגם לפעמים קצת אגוזים וכל מיני, היום עושים כל מיני סלט יווני, כל מיני סוגי סלט בולגרי, כל מיני שמות כאלה ואחרים. מה אני מברך פה? יש לי גם העץ בתוך הסלט הזה וגם אדמה, ובנוסף גם יש לך שם שעקות, שזה הגבינה הבולגרית או הגבינה הצהובה. אז כמה ברכות נברך על אותו הסלט? אז תדעו, יש לנו כלל, שזה כלל מוביל בהלכות ברכות, שהביא את זה מרן שולחן ערוך בסימן רש"ד, שהכלל המוביל הוא עיקר וטפל. מה זאת אומרת עיקר וטפל? מה הרוב? יש פה עגבניות, יש פה מפונים, יש פה חסה, יש פה גם זיתים שחורים וגם זיתים ירוקים, ואולי גם אגוזים, ויכול להיות שגם יש שם המון גבינה בולגרית או גבינה צהובה, אבל תדעו לכם, אחים ואחרות יקרים, על אותו הסלט מברכים בורא פרי האדמה. למה? בגלל שרוב המוצרים, רוב המאכלים שיש באותו המסלט, ברכת המדמה. אז לכן אני מברך על זה בורא פרי האדמה. אבל בואו ניקח את זה מקרה הפוך. יש עושים סלט פירות, יש סלט ירקות ויש סלט פירות. לוקחים קלמנטינה, תפוז, בננה, שמים גם תמרים, עושים הכל חתיכות דקות, כן? וגם שמים שם חתיכות בננה. אז מה אני מברך על זה, האדמה או העץ? על זה תברך העץ. למה? בגלל שרוב הרכיבים, רוב המאכלים שיש באותו הסלט, יש בהם דברים שהם באו פרי העץ. אחד אמר לי, מה הוא עושה? תראו איזה טעות. אומר לי, הרב, אני קשה לי עם ההסתפקויות האלה, לכן אני לוקח קצת עגבנייה ואיך באו פרי האדמה, קצת זיתים ואיך באו פרי העץ. וכך אני רגוע. אבל זה לא נכון. ולמה? בגלל שאם הרוב, זה אדמה, או הרוב זה העץ, אסור לברך שתי ברכות, זה ברכה שאינה צליחה. מה שאנחנו אומרים, שיקח קצת מזה וקצת מזה וברך השתיים, זה מקשר ספק. הסתפקות, לא יודעים מה לברך, לא יודעים מה הרוב. אז בכזה מקרה שיש הסתפקות גדולה, אז כדי לצאת מהספק, אז מותר לקחת מזה קצת ולזה קצת ולצאת מהספק, לצאת מן המחלוקת. אבל באופן שהרוב זה אדמה, או הרוב זה העץ, אסור לאדם לבוא ולחלק את זה שתיים. אבל מה שכן, מישהו אחד שאל אותי מאזור רממה, שאם יש סלט, ועם גבינה בולגרית וכדומה, שגם אמרנו שלא מברך גם על הגבינה, בגלל שהיא תפלה לרוב, שהרוב זה אומר זה הירקות. אבל אומר לי הרב, היום גם שמים ביצה שלמה, סלט עם גבינה, ואז זה שמים ביצה שלמה חתוכה. האם מברך על זה? אז אמרתי יותר, אתה אוכל את הביצה ביחד עם הסלט, או הביצה כאילו לבד? הוא אומר, אז רוב האנשים באמת נועצים את המזלג ואוכלים את הביצה ביחד עם הסלט, והרוב המוחלט זה הסלט באמת, זה החסה והעגבניות והמלפפון וכן הלאה. אז בכזה מקרה אמרתי לו, אתה לא מברך על אותו הביצה. אבל אם אותו אדם שהוא מתחיל לאכול, הוא אוכל רק את הביצה לבד, אז בכזה מקרה הוא מברך גם שהכל וגם בורא פרי האדמה, או אם הרוב זה העץ, יברך על זה בורא פרי העץ. ואדם, אמרתי לכם, שימו לב לדבר הזה, שלא, אין עניין לבוא ולחלק את הברכות לשני חלקים, אלא גם וגם. ואין בזה איסור שלא מברכים, שאתם יודעים, יש לנו כמה דברים שאדם אוכל אותם ואסור לברך עליהם. כן, שימו לב, אדם אוכל ואסור לדבר. ואחד הדוגמאות מה שעכשיו אמרנו, עיקר ותפל. שאם יש לי, אני מברך על העיקר, זה פותר את התפל. יש עוד כמה דברים שלא מברכים עליהם, כמו שכותב מרן שולחן ערוך לעניין. אם אדם, דבר שהוא גנוב, זאת אומרת, אדם היה באיזה קיוסק, הלכת ושם גנב איזה חמצוץ, איזה במבה, אז אסור לברך על אותו דבר מאחל הגנוב. בירך נעץ השם, מה זה? אסור לברך על דבר כאילו גנוב. עוד דבר שלא מברכים עליו, למשל, אם אותו אדם, הוא שותה מים לא לצימונו, כמו שכותב מעל השולחן ערוך, וכן הרמה, אם אדם למשל רוצה לבלוע כדורי אקמול, או כל תרופה אחרת, והוא רוצה לשתות מים כדי לבלוע את הכדורים, והוא לא צמא, אז הדין הוא שהוא לא מברך על אותם המים. למה? בגלל שהוא לא צמא, ואיך כותב מרן? השותה מים מצימונו, שכך גם כתב לידי הרשב"א, הגאון רבי שמעון בן אדרת, שדווקא אם אדם שותה מים והוא צמא, אז הוא מברך. אבל אם הוא לא שותה מים בגלל שהוא צמא, אלא כדי לבלוע כדור וכדומה, אז הוא לא מברך. אבל במקרה, באופן, שהוא שותה מיץ מתוק קולה, דוגמה. והוא לא צמא, הוא כן מברך, למה אחיך נהנה מזה, אבל מה שאין כן מים. עוד דבר שלא מברכים עליו, לטעימה, עם אותו האיש, אותה אישה עכשיו מכינים פה מאכלים, נכון שבת קודש, ואז היא רוצה לבדוק אם חסר פלפל או מלח במרק. הוא רוצה לבדוק אם האורז בסדר, אז הוא קצת תואם כדי לראות אם חסר משהו, אז על טעימה, לא מברכים. ואפילו שאותו אדם בולע, אבל בולע את אותו דבר טעימה, גם לא מברך, כותב מה שולחן ערוך. שולחן ערוך כותב, באופן שהוא אוכל יותר מכזית, אז באמת צריך לברך. אבל אדם שהוא תואם, הוא לא תואם כזית, הוא תואם קצת, לראות אם חסר פלפל או מלח וכדומה, שעל טעימה לא מברכים. וגם לדוגמה, אני אגיד לכם דוגמה יותר מצויים, למשל אדם הולך לכל מיני חנויות שקונים שם כל מיני זיתים, ורוצה לראות איזה זיתים ירוקים, איזה זיתים חריפים, ואיזה זיתים חמוצים, כמו בכל מיני מקומות, אפילו היום בסופרים אפילו יש את זה, אפילו ברמי לוי, דוגמה, בסופר של רמי לוי, שם יש דוכן של זיתים. ואז יש שם כוס ריקה, שאדם רוצה לטעום מהזיתים, לדעת אם זה חריף, מה לקנות, חמוץ, מתוק, מה שהוא אוהב. אז הוא רוצה לטעום מהדבר הזה, אז דינו שלא מברכים, תדעו לכם, לא, אם באמת מתכוון בשביל טעימה, לא מברכים, ואפילו שהוא בולע את אותו דבר מאכל. שאין לקרוא מסורת עבוד השם, שמוע על כל בחורה ישבוד אורחי הכולל ועל כל חיילי ישראל, אמן. כן, יצאם כל טוב, המשך, אז אנא רבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293. תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב, היום יום שני כ"ד אייר תשפ"ו, היום 9:30 יום לעומר, שהם 5 שבועות ו-4 ימים, 11 במאי 2026, באולפן יואב צור. הותר לפרסום שמו של לוחם נוסף שנפל בקרבות בלבנון, רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניו, השם יקום דמו, בן 47 מפתח תקווה, פעל כנהג רכב מוביל ונפל כתוצאה מרחפן חיזבאללה שלא זוהה במערכות והתפוצץ סמוך לגבול לבנון. פיצוץ בשיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה, אני לא מרוצה מהתגובה האיראנית לסיום המלחמה. קראתי זה עתה את התגובה, אני לא אוהב אותה, לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת. הם צחקו הרבה שנים, הם לא יצחקו יותר על ארצות הברית, כך לדברי הנשיא. במקביל באיראן אומרים אף הם כי הם דחו את ההצעה האמריקנית וכי משמעותה קנייה. על פי הדיווחים, עיקרי המחלוקת בין הצדדים הם, איראן דורשת פיצויים על המלחמה וריבונות איראנית על כל מפרץ הורמוז, ואילו ארצות הברית מתעקשת על הוצאת כל האורניום המועשר מאיראן. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הלילה עם הנשיא האמריקני. על פי הדיווח, נתניהו מפקפק בסיכויי הנתיב הדיפלומטי ומעוניין בחידוש הלחימה. ראש הממשלה נתניהו התייחס בראיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS למצבו של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. לדברי נתניהו, מכונס בבונקר סודי והוא מנסה לבסס את כוחו, אין לו את הכוח שהיה לאביו, ציין נתניהו. במהלך הראיון אמר כי ישראל השיגה הישגים משמעותיים בזירות השונות, אך הדגיש כי המשימה טרם הושלמה. על איראן אמר, יש עדיין חומר גרעיני, אורניום מועשר שצריך להוציא מאיראן. יש אתרי העשרה שצריך לפרק, ויש עדיין פרוקסים שבהם איראן תומכת, וטילים בליסטיים שהם רוצים לייצר, עוד יש עבודה לעשות. בהתייחסו על המאמצים להחלפת המשטר באיראן, אמר ראש הממשלה, לא אמרתי לטראמפ שזה מובטח, אמרנו שיש סכנה בנקיטת פעולה, אבל סכנה גדולה יותר באי נקיטת פעולה. עוד הוסיף כי בעיית מצר הורמוז הובנה במשך הזמן.
2: ראש ממשלת לבנון נואף סאלם הצהיר כי לבנון נותרת פתוחה להסכם שלום רשמי עם ישראל בכפוף למילוי תנאים מסוימים. בראיון לרשת אל ערבייה אמר כי העדיפות המיידית של ממשלתו היא הפסקת פעולות האיבה, פעילות והבאת הסכסוך המתמשך לסיום מלא. ממשלת ארגנטינה בלמה את השלמת בנייתו של טלסקופ סיני מתקדם בעקבות לחץ כבד מצד ממשל טראמפ וחשש אמריקני שהמתקן ישמש גם למטרות צבאיות, כך על פי דיווח בניו יורק טיימס. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
2: היום בעיר אדמונן חלקית, ללא שינוי ניכר בה הטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. מחר יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום. ברביעי תורגש הקלה.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
2: זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:10, סוף זמן תפילה 10:18, שקיעת החמה 7:31, הדף היומי בבלי חולין דף י"א, ובירושלמי בבקמה דף ט, הרמב״ם הימי הלכות ברכות פרק ח, וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות מאכלות אסורות פרק י"א. עד כאן חדשות כל חי.

וזה דבר ההתעוררות שלנו מתוך הספר דברי מנחם על פרשת השבוע, פרשת במדבר. ואלה תולדות אהרון ומשה ביום דיבר השם את משה בהר סיני. הוא מפרש רש"י, ואלה תולדות אהרון ומשה, ואינו מזכיר אלא את בני אהרון. ונקראו בני אהרון תולדות משה לפי שלימדן תורה. מלמד שכל המלמד את בן חברות תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. לכאורה יש לתמוע, הרי כמו שבלידה גשמית רק אמו היא המולידה אותו, כמו כן בלימוד תורה היה צריך לומר שרק זה שלימדו תורה בפעם הראשונה הוא זה שכאילו ילדו. ואם כן, מדוע כל המלמד בן חברו ולא רק בפעם הראשונה, הרי זה כאילו ילדו? ויש לבאר בזה, על פי תורתו הידועה של הבעל שם טוב, שכל רגע ורגע מחיי הקדוש ברוך הוא את העולם ובורא אותו מחדש. ונמצא על פי זה שגם חיות האדם מתחדשת בכל רגע ורגע ממש. והנה חיי בני ישראל תלויים ועומדים בלימוד התורה הקדושה. וכמו שאומרים, כי הם חיינו ואורך ימינו. והפורש מן התורה, הרי זה כפורש מן החיים, רחמנא ליצלן. ועל פי זה יבואר מה שכל המלמד בן חברו תורה, הרי זה כאילו ילדו, כי אם לא היה מלמדו תורה ברגע זה, לא היה בן חברו מקבל את חיותו המחודשת מהקדוש ברוך הוא, התלויה בתורה. ורק מכיוון שלימדו, מקיים הקדוש ברוך הוא ובורא את בן חברו מחדש, ומובן שהרי זה כאילו ילדו עכשיו ממש.

אל תשכח, ומצוותיי ייצור ליבך, כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. ידל ורדיגר בלחן של הרב עקיבא אמניק. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני, כ"ד באייר תשפ"ו, 11 במאי 2026.

0: יש 9 או 30 יום שהם 5 שבועות ו-4 ימים לעומר, נצח שביסוד, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי. צערנו דובר צהל לתיר הבוקר לפרסום שאלכסנדר גלובניוב בן 47 מפתח תקווה נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. הוא שירת כנהג רכב מוביל בגדוד מובילים של מרכז ההובלה, והוא נהרג במתקפת רחפני נפץ של החיזבאללה על שטח ישראל. זה קרה אתמול סמוך לשעה 16:00 כשמספר רחפנים חדרו לשטח ישראל והתפוצצו בסמוך לגבול עם לבנון, וגלובניוב נפגע ישירות מפיצוץ אחד הרחפנים. אתמול צהל התקן שכוחות אוגדה 91 ביצעו בסוף השבוע האחרון רצף של תקיפות נגד יעדי חיזבאללה, במהלכן חוסלו יותר מ10 מחבלים שזוהו פועלים במרחב שסמוך לכוחותינו. מחבלים פעלו מתוך מבנים צבאיים ותשתיות טרור במטרה להוציא לפועל תקיפות נגד לוחמי צהל, אבל זוהו והותקפו בטרם הצליחו לממש את הכוונות שלהם. ובמקביל לחיסול המחבלים, חיל האוויר וכוחות הארטילריה של האוגדה השמידו יותר מ-40 תשתיות טרור. בין המטרות שהותקפו היו מבנים בשימוש צבאי, מחסני אמצעי לחימה שכללו תחמושת וטילים, משקרים שהיו מוכנים לירי לעבר שטח ישראל, ותשתיות נוספות ששימשו את החיזבאללה לקידום פעילותו החבלנית. בצהל מבהירים שהפעילות ההתקפית נמשכת בנחישות בהתאם להנחיות הדרג המדיני, במטרה לדחוק את כוחות החיזבאללה מהגבול ולהבטיח את ביטחונם של כוחות צהל ושל אזרחי מדינת ישראל. בינתיים הלילה ראש הממשלה התראיין לתוכנית 90 דקות ברשת CBS בארצות הברית, והתייחס למלחמה באיראן וגם למלחמה, גם לחזית מול החיזבאללה. הוא אמר שישראל השיגה הישגים משמעותיים, אבל הדגיש שהמשימה עדיין לא הושלמה. אני חושב שהשגנו הרבה, זה לא נגמר, עדיין יש חומר גרעיני, אורניום מועשר שצריך להוציא מאיראן, עדיין יש אתרי העשרה שצריך לפרק, עדיין יש פרוקסיס שלוחים שאיראן תומכת בהם, וטילים בליסטיים שהם עדיין רוצים לייצר. פגענו בהרבה מזה, אבל כל זה עדיין שם ויש עבודה לעשות. בסוגיית הלחימה מול חיזבאללה הדגיש נתניהו שיש להפריד בין הזירות. כשהוא נשאל האם מסכים להפסקת אש גם במקרה של לחץ מצד נשיא ארצות הברית, הוא השיב בשלילה: הם רוצים לפגוע בקהילות שלנו, ואם המשטר באיראן יחלש או יופל, זה יהיה הסוף של חיזבאללה וגם של החמאס וגם של החות'ים. ונתניהו נשאל בנוסף על אחריותו למאורעות של 7 באוקטובר. הוא אמר: לכולם יש אחריות מסוימת, מראש הממשלה ומטה. בואו נקים ועדת חקירה עצמאית, הצענו ועדה דו מפלגתית, זאת ההצעה שלי, והיה הראשון להוסיף שם. הבעיה שלי שזה עד השבעה באוקטובר, מה לגבי מאז השבעה באוקטובר? זה בבירור הייתה אחריות שלי לצאת מחניקת המוות של איראן, וזה מה שעשינו. טוב, יש הרבה על מה להתפלל, זה ברור, על מה להודות ועל מה להתפלל על העתיד. וגם שנעבור בשלום את התקופה הזאת של הבחירות ואת מה שצפוי לנו עד הבחירות. ואני רוצה להקריא דברים קשים, לא נעים לשמוע את זה על הבוקר, אבל צריך להיות מודעים לזה, מה לעשות כדי לא להתבלבל. אור רייכרט הוא איש פרסום, שיווק, מיתוג, בחור מוכשר, גאון אפילו. וכאן הוא כותב תחזית, מה שנקרא, לחודשים הקרובים. ושוב, כדאי להיות מודעים לזה. אנחנו הולכים ונכנסים לתקופת הבחירות, וכמות הרשע שהולכים לשפוך עלינו משמאל הולכת להפוך לנו את הבטן. ככל שנלך ונתקרב לבחירות, הם יצעקו חזק יותר כדי לנסות ולהעלים יותר ויותר את חלקם בטבח, את הסרבנות, את הקונספציה, את בגץ, את בנט והפועלים, את ראשי הצבא, את צמצום הצבא של אייזנקוט, את ההסתרה מהממשלה ביום הטבח, את הרמטכ"ל המבולבל, את חליבה שישן, את רונן בר שאלוקים יודע מה ידע ומה עשה ומה גרס ומה הסתיר, את מפקד חיל האוויר שידע על הפגיעה, את אחים לנשק שצעקו מעל כל במה שהם לא יבואו. את זה הם יעלימו, אבל הם יצעקו את הדברים הרעים ביותר כדי שיהפכו לכולנו את הבטן. המראות יחזרו, הדם, הצרחות, עם ההצבעה על אתה הראש, אתה השם, ממשלת הטבח, כאילו אין שום אחריות לצבא, לשבק, לשר הביטחון, הכושל ביותר בתולדות ישראל, גלנט. זה יהיה מסע כיבוש תודעה, מתחנת בשר חי, שקרים, חצאי אמיתות, רפש קשה של מוח כברת בולשביקי מאורגן היטב, קט דתית עם דוגמות, מנטרות, תקסים ותפילות, יחצני על בשטף עם אנשי תקשורת התבלה, אסטרטגים בטנגו מדמם עם משרדי פרסום, תומכי סרבנות. עם ישראל כולו בפוסט טראומה, פוסט השביעי. והם הולכים לסובב את הסכין עמוק וחזק, חיתות עמוק בצלקות שהחלו להירפא עם ריר נוטף מהשפתיים, עיניים פעורות, עורקים מפמפמים ועגלי זהה, הם הלחצו עם ידיים מתונפות מחוסר הבנת המציאות. הם רוצים את השלטון ומבחינתם הכל מותר. אין מהלכים מורכבים, אין עבר, אין עתיד, אין מציאות חדשה, אין תקומה מתוך השבר. אין ניצחונות, אין ריסוק חמאס, אין ריסוק חיזבאללה, אין מבצעים באיראן. אין שטאפ עם ארצות הברית במבצעים שטרם נראו, אין התקרבות למפרציות, אין טוב, אין כלום, יש רק רוע, רק רע, וזה מה שתוכלו כל היום, כל הזמן, מכל מקום. הולך ומגיע ונמצא כאן כבר גל אדיר של רעל, מפעלי רעל אדירים ברמה של מחוז שנזן, עם מאות אלפי בוטים, עשרות אלפי זקני קפלן, מאות מיליונים של התנגדות לרפורמה, הולכים לעשות הכל בצורה הקשה, הרעה, הכואבת, הנוראית ביותר, כדי להחזיר לעצמם את השלטון, את הכסף, את הג'ובים, את המשילות, המפייניקית שהם כל כך אוהבים. אצל האדומים שרוצים לעשות ממשלה עם הגרועים שבאויבינו, שבתוכנו, זאת מטרת העל. אז תתכוננו, זה הולך להיות מכוער מאוד. אל תיתנו לתודעה שלכם להישתף בזרם הרע של השמאל. אבל איך נעשה את זה, אתם שואלים? ובכן, תכניסו לתודעה שלכם, אנחנו בתקופת ניצחון וטוב. יש אחדות בעם, בניגוד למה שמפמפמים לכם. יש המון עבודה על הרבה בעיות קשות, אבל הכלכלה חזקה, החטופים בבית, ברוך השם, פירקנו את ציר הרשע, חיזבאללה כמעט ולא קיים, הוא צירה שצריך להדביר, אבל לא איום קיומי, כמו שחמאס כבר לא איום קיומי. הטוב הולך ומתגבר, לאט ובטוח. המציאות היא לא התיווכים של ערוצים 11, 12 ו-13, עם מה שאתם באמת מבינים, שטוב ושיהיה טוב, זה פשוט יהיה מאוד קשה להרגיש ככה בימים הקרובים. טוב, האמת, מה שהוא מתאר כאן זה די מה שקרה עוד לפני שנכנסנו לתקופת הבחירות. אז אני לא יודע מה החידוש, או שזה הולך להגביר, להיות מתוקצב יותר וממומן יותר. מה שמפחיד זה שמעבר לסיפור הפוליטי, יש פה כמובן את הסיפור הפוליטי ואת הניסיון לפרר ולפורר ולפרק ולהפיל את הממשלה, ברור. אבל עצם ההשקעה האסטרטגית שהשמאל והקרנות שמממנות אותו משקיע כל כך הרבה בסכסוך, זה איום על עם ישראל. כי אנחנו מאמינים, בלי קשר לפוליטיקה, שאחדות זה דבר טוב, ושמחלוקת וששנאת חינם היא דבר שמזיק למציאות שלנו, שמרחיק אותנו מהברכה ומהשפע האלוקי. אז לכן חשוב להתאחד ולאהוב, וזאת המשימה שלנו, אבל לא לאהוב את מחרחרי המחלוקת, את אחים לנשק, לא להתאחד איתם. הם אויב אסטרטגי לצערנו של מדינת ישראל, אלא באמת להתאחד עם אנשים שהם שונים מאיתנו, אבל מחוברים אלינו באמת. מה מחבר אותנו באמת? אנחנו סופרים את העומר אל הרגע שנגיע, שבו נחזור אל מעמד הר סיני, שבו כל הנשמות של כל עם ישראל עמדו מתחת להר סיני וקיבלו את התורה, ובסופו של דבר, למרות כל ההבדלים והפוליטיים והמחלוקות, ויש ימין ויש שמאל ויש דעות פוליטיות שונות, אבל בסוף החיבור שלנו, מה שמייחד בינינו, זאת התורה והמסורת, וזאת הדרך להתאחד, ולא עם מי שנלחם בתורה ונלחם אסטרטגית באחדות. יש הרבה הרבה יהודים, יש מיליוני יהודים להתאחד איתם סביב הזהות המשותפת שלנו, ועוד נדבר על כך בהמשך. עכשיו 7:22, הפסקת פרסומות ראשונה, ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
3: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939 שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
4: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. מספיק, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11 שקלים ו-90. שלישיית קפה טורקי רק ב-19 שקלים ו-90. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: שוב בגדול זה בר כל טוב.
7: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
8: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939 שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. סיבה 36 ללדת בשיבה. מתאמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
11: אוי חתונות, חתונות,
12: איי איי איי,
13: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: 7:28, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. דיברנו לפני הפרסומות על התקופה של הבחירות ועל הקמפיין, של הפילוג והשנאה והמרמור וכל הדברים הרעים. ולא הזכרנו כמובן את הסיפור המרכזי, נכון לעכשיו, לכו תדעו עד הבחירות מה יהיה הנושא שיהיה שווה להשקיע בו כדי לפורר ולפלג וכו'. אבל כרגע כמובן זה הנושא של גיוס חרדים, ואתמול הרמטכ"ל, לצערנו, אחרי האמירות הבעייתיות, משהו מאוד מדהיק בהתנהלות של אייל זמיר, ראש המטה הכללי, בכלל רואים ניתוק בין הצמרת של הצבא לבין הכוחות המתמרנים. יש ממש הבדלים, והסיפור הזה של פאץ' משיח הוא כל כך סמלי בעיניי. גם אצל הרצי הלוי, הפעולה הפיזית, הוא ראה חייל עם פאץ' משיח והוא פשוט תלש לו את זה, הוא לא יכל לשאת את הדבר הזה. וכמו שהזכרנו פה כבר כשזה קרה, זה לא עניין המשמעת שהטריף את הרצי הלוי, כי אם זה בעיית משמעת, אז שיעיר ובסדר, אפשר להבין, זה צבא, יש מדים, לא כל אחד יכול לשים על עצמו מה שהוא רוצה, אבל לא, משהו במהות הפריע לו. והנה שוב מגיע אייל זמיר, וגם הוא מדבר בפני כל צמרת צהל באירוע שנמצא גם לפניו עוד ראש הממשלה ושר הביטחון, בקריה לסיכום המערכה המפוארת באיראן, ועל מה הוא מדבר, ומה הוא מנפנה פיזית בפאץ' משיח. וגם הוא לא מדבר על משמעת, הוא אומר שיש כאן, איך הביטוי שהוא אמר, מרד ערכי. יש פה, הוא דיבר על הבעיה הערכית שבפאץ' משיח. וזה רמטכ"ל שבעצם, זה נורא להגיד את זה, לא מבין, או לא רוצה להבין, הוא מבין ומפחד ממה שנותן את הכוח ללקוחות המתמרנים שלו. אגב, כתב לי תגובה ממש מצמררת, אדם שאני מכיר מהרבנות הצבאית שעשה, וואו, אין ספור הלוויות בהר הרצל, מאז, ממש מאז השמונה באוקטובר. והוא אמר לי, אני לא הולך בדרך כלל עם פאץ' משיח. מתי אני שם פאץ' משיח? בטקסי פרידה, זאת אומרת לפני הלוויה בהר הרצל, שהמשפחה נפרדת מהארון, ובלוויה. למה? כי זה נותן כוח להורים. כן, משיח, תחיית המתים. והרמטכ"ל, שוב, או שמנותק, או שיותר גרוע מזה, מורתע מארגוני השמאל וארגונים פמיניסטיים ופרוגרסיביים, ומדבר גם על גיוס חרדים, מדבר בצורה פוליטית, ובאותה נשימה אומר שיש עניין ערכי להכניס לוחמות לשדה הקרב. אז אתמול הוא מגיע לוועדת החוץ והביטחון ואומר, אני לא עוסק בתהליכים פוליטיים או חקיקתיים, אני עוסק במלחמה רב זירתית ולנצח את האויב. כדי להמשיך לעשות את זה, צהל חייב עוד חיילים באופן מיידי. הוא סירב לענות לשאלת חבר הכנסת צבי סוכות מה עמדתו בנוגע לחוק שמקדם את הקואליציה. לדברי זמיר, מ-7 באוקטובר שינה צהל את מהיסוד את תפיסותיו בכל הזירות ובכולן, יחד כמערכה רב זירתית פעלנו באופן התקפי, אין החלה ואין משוואות. הוא הדגיש שצהל הסיר את איום הפשיטה הישירה על היישובים הישראלים, ואף עמד בכל היעדים שהוגדרו לו, ומעבר לכך, הוא שיבח את הישגי הצבא. וחבר הכנסת אוהד טל, ממפלגת הציונות הדתית, מתח ביקורת על הרמטכ"ל, בעניין הפיילוט לשילוב נשים לוחמות בשריון, ושאל מדוע הוא לא מוכן להיפגש עם רבני הציונות הדתית, בזמן שבציונות הדתית אומרים שזה נושא שיוצר בעיה. הרמטכ"ל השיב לאוהד טל, אנחנו עושים הכל כדי לשלב את כולם. אנחנו בוחנים את הפיילוט בשריון כך שהוא לא יפגע באף אחד. אי אפשר שכל אחד יציב תנאים לצהל. לא הבנתי, מה זה כל אחד? אוהד טל אומר, הרמטכ"ל, אתה לא פוגש את רבני הציונות הדתית. זה לא כל אחד, זה הרוב. אתם יודעים שמישהו סיפר לי, אני לא יודע, אני לא אגיד את שמו כי לא ביקשתי את רשותו, אבל הוא סיפר לי בשבוע שעבר, זה מישהו מוכר, אפילו מוכר מאוד, סיפר לי שבכירים מישיבות ההסדר ומהישיבות הגבוהות ומהמכינות של הציונות הדתית פגשו גורמים בכירים מאוד באקה ודיברו איתם על העניינים האלה, שמה מה נסגר, אנחנו רוצים לתרום, אנחנו מחרפים את נפשנו, אבל איך אפשר לעשות את זה כשיש לנו בת שרוצים להכניס לנו לטנק לוחמות? ואז הם אמרו שצריך להתחשב בציונות הדתית, כי 50% מהאנשים שעושים עכשיו את המילואים, עוד ועוד ימי מילואים, הם מהציונות הדתית. כך אמרו אנשים מהמכינות, מהישיבות הגבוהות, מישיבות ההסדר. אז אותו בכיר באקה אמר להם, 50% מהציונות הדתית זה המילואים, 70% ממי שעושה עכשיו מילואים זה הציונות הדתית, ועוד 20% זה דתלשים, כלומר כאלה שלצערנו עזבו את הציונות הדתית, בעזרת השם שיחזרו בקרוב. אז זה הסיפור, ויושב הרמטכ"ל בוועדת החוץ והביטחון, וכששואל אותו, וישר כוח על האומץ של חבר הכנסת אוהד טל, לשאול את הרמטכ"ל, למה אתה לא פוגש את רבני המגזר, והוא אומר, אי אפשר שכל אחד יציב תנאים לצה"ל. מעניין לעניין באותו עניין, הרב אהרון דוב אלפרין כותב בעיתון כפר חבד, מאמר שכותרתו גיוס חובה. הוא כותב כך, בשעת כתיבת השורות זורמות ידיעות מטלטלות על שרשרת מעצרים מבישה נגד בחורי ישיבות חבד, תלמידים יקרים העמלים על תלמודם במסלולים הישיבתיים השונים. אגב, פחות שומעים על זה, כי לא יודע אם חסידות חבד רוצה להוציא את זה עכשיו החוצה ולדבר ולומר שעוצרים לנו את התלמידים, פחות שמים את זה בפרונט, מהסיבות שלהם, סיבות הצודקות שלהם, של הפצת יהדות וכולי, ומבצעים, אבל הוא כותב, הנערים הללו, התמימים, כן? מוצאים את עצמם ניצבים חסרי ישע מול מציאות דורסנית שנכפתה עליהם, כשהעוול היחיד המיוחס להם הוא דבקותם המוחלטת בלימוד התורה. קשה להפריז בחומרת המשקעים הרגשיים והעומס הנפשי הכבד המוטל בגלל הליך זה על הבחורים הצעירים, כמו גם על הוריהם ועל בני משפחותיהם המודאגים. הבחורים הללו אינם ניצבים לבדם במערכה. עולם התורה כולו בארץ הקודש נתון תחת מתקפה שלוחת רסן מצד גופי הפרקליטות ומערכות החוק, המפגינים יד קשה ואכזריות נגד מי שבוחרים להתמיד בלימוד שמגן על עם ישראל, רק בשל סירובם לנטוש את הגמרא לטובת הגיוס. ובעוד שאנו, בתור הציבור החרדי, נאלצים להתמודד עם הגזרה הנוראה שמאיימת להחריב את עולם התורה של תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים, אנחנו עדים לתופעה מחפירה שחוזרת על עצמה שוב ושוב. גייס שמזוהה כחסיד חב"ד משתמש בשמו של הרבי מלובביץ' פעם אחר פעם כדי להכשיר את גיוסם של החרדים שמקדישים את עיתותם ללימוד התורה. זאת עזות מצח שאין כדוגמתה. מי הוא זה אשר ירהיב בנפשו לשרבב את שמו של נשיא דורנו, כותב הרב אהרון דוב אלפרין, לתוך קמפיין שנועד לנתק בחורים מלימודם. הרבי הרי התבטא במונחים מבהילים על גורלו של תלמיד ישיבה שעוזב את הישיבה, כינה אותו במונח הצבאי עריק, והדגיש את האחריות הביטחונית הכבירה המוטלת דווקא על כתפי לומדי התורה. עמדתו של הרבי מלובביץ' בנושא גיוס בחורי ישיבות היא חד משמעית ולא משתמעת לשתי פנים. אין מדובר בפריבילגיה או בזכות יתר ללומדי התורה, אלא בחובה קדושה שאינם רשאים לחמוק ממנה. לצד האהבה הגדולה והעידוד הנדיר שגילה הרבי כלפי לוחמי צה"ל והתרגשותו ממסירות נפשם להגן על הארץ, הוא הבהיר כי דווקא בזמן מלחמה, כשזקוקים לניצחון, תפקידם של תלמידי הישיבות הוא קריטי ביותר. לאחר מלחמת ששת הימים, הגדיר זאת הרבי מלובביץ' בלשון נוקבת, כשם שמי שהעמידו בחזית ובורח מן החזית נחשב לעריק, כך נחשב לעריק מי שהושיבו בישיבה כדי ללמוד תורה יומם ולילה, כיוון שבזכות העסק בתורה מנצח יואב בצבא, והוא סוגר את הגמרא ובורח מהישיבה, וכותב הרבי מלובביץ' די, לא יודע אם לומר בציניות, אבל הוא כותב, כדי להראות שגם הוא לוחם וגם לא מגיעה מדליה. כלומר, בעצם הוא אפילו מפקפק בכוונותיו, הרבי מלובביץ', האוהב ישראל הגדול שבכל הדורות, של מי שסוגר את הגמרא ובורח מהישיבה, מהעמדה שלו בישיבה למלחמה, אומר זה, ייתכן זה שהוא רוצה להרגיש שגם הוא לוחם וגם לא מגיע המדליה. לא זו בלבד שאינו מסייע לניצחון, אלא אדרבה, הוא עורק ממקומו ופותח את החזית לפני האויב. אני כבר אומר שמי שרוצה את הקטע הזה, את המאמר הזה של הרב אהרון דובלפרין, אני אשמח לשלוח לו. ידידיה מאיר בג'ימל.com, זה הכתובת שלי, ובלי נדר אני אשלח לכם בדואר חוזר. הרבי מלובביץ' הדגיש כי חובתו של תלמיד הישיבה היא שתהיה תורתו אומנותו כפשוטו ממש, להתמיד ולהתייגע בלימוד ללא שום תירוצים. זה האופן היחיד שבו הלימוד מסייע לביטחון ולאנשי צבא, שכן, כפי שכתב הרבי מלובביץ' באחד מכתביו, תלמיד ישיבה יכול להשיג למען ביטחון המדינה על ידי שימשיך את לימוד התורה שלו יותר מאשר על ידי תפקיד צבאי. שוב, מי שאומר את הדברים זה הרבי מלובביץ', לא חשוד ב, לא בחוסר אהבת ישראל וכבוד לישראל והחיזוק שלו ללוחמים ולמצויני צה"ל כפי שהוא כתב עליהם ואמר להם ולאלמנות וכולי וכולי. אבל זה לא אומר בלבול ערכי. אסור להפקיר את המערכה הרוחנית שהיא הנשק האמיתי שמגן על אחינו הלוחמים בשטח. וממשיך אלפרין וכותב במכתביו של הרבי מלובביץ' לאורך השנים לאישי ציבור ולמבקרים מהחוגים הדתיים לאומיים, הציב הרבי מלובביץ' מראה נוקבת מול הניסיונות לכפות גיוס על בני הישיבות. הוא הזכיר כי אפילו דוד בן גוריון הכיר בנחיצות הפטור מתוך הבנה שתלמיד ישיבה משיג למען הביטחון יותר מאשר בשירות צבאי. כל מי שקורא את פרשת בחוקותיי ללא דעה קדומה רואה זאת בבירור. הביטחון של עם ישראל שזור באופן בלתי ניתן להפרדה בדבקות בתורה ובמצוות. הרבי מלובביץ' לא הסתפק בהגנה על עולם התורה, אלא יצא בתביעה מוסרית כלפי המקטרגים. לאור הדאגה העמוקה שלך לביטחון של ארץ ישראל ועם ישראל, הוא כתב, ומאחר שאתה יודע עד כמה ביטחון זה שזור בדבקות בתורה ובמצוות, כמה עשית והאם עשית מספיק בשנים האחרונות כדי לחזק את הביטחון הזה על ידי חיזוק והפצת היהדות, תורה והמצוות? הגישה של הרבי מלובביץ' רואה בכל עם ישראל ישות אחת, גוף אחד, שבו עשייה טובה לחלק אחד מועילה לכל הגוף. לכן, במקום לנסות לגייס את לומדי התורה לצבא, למבקרים לנצל את השפעתם כדי לחזק את שמירת המצוות בחוגיהם הם. באחד ממכתביו עומד הרבי מלובביץ' על עובדה היסטורית מאלפת. מתוך אלפי שנות היסטוריה, היו רק שתי תקופות קצרות שבהם הייתה ארץ ישראל שלווה ורגועה ללא מלחמות. הם התקופות שבהם כל עם ישראל קיים תורה ומצוות והיה נאמן להשם. הוראות התורה שקראנו בפרשת בחוקותיי הן הוראות היצרן היחידות לביטחון. אם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ. המסקנה שעולה מדבריו של הרבי מלובביץ' היא אחת. הגיוס היחיד והעיקרי שמוטל עלינו כחסידי חב"ד וכיהודים המאמינים בהבטחת התורה היא לגייס את כולם לבחוקותיי תלכו. זהו גיוס חובה שאין ממנו פטור לשום יהודי, ובמיוחד לא בעת שבה שעון החול הביטחוני מאתגר אותנו. בשבוע שבו אנחנו מציינים שציינו את ל"ג בעומר וחיינו עם פרשת בחוקותיי, עלינו להפנים שהסיוע העיקרי והאמיתי למצב הביטחוני הוא ההתגייסות לדרך התורה. כל שיעור תורה נוסף, כל ילד שמקבל חינוך יהודי על טהרת הקודש, כל יהודי שמניח תפילין, כל אישה שמדליקה נרות שבת, הם הלבנים הבונות את חומת המגן של ארץ ישראל. תהלוכות ל"ג בעומר בשבוע שעבר שהוציאו מאות אלפי יהודים לרחובות, הוכיחו שוב שלב ישראל ער ומוכן להתגייס למלחמת האור. עלינו לרתום את האנרגיה הזאת כדי להכין את העם כולו לקבלת פני משיח צדקנו, מתוך ידיעה שבכך אנחנו מקיימים את השליחות העליונה שהוטלה עלינו. ככל שנתמסר לבחוקותיי תלכו, נזכה לראות בהתממשות ההבטחה האלוקית, ונתתי שלום בארץ וחרב לא תעבור בארצכם ושכבתם ואין מחריד תכף ומיד ממש.

הלב דופק. התחילי, אבא צועק. רשי כותב, אני ישנה וליבי ער, כותב רשי, ליבי ער. זה הקדוש ברוך הוא, כך כתוב בפסיקתא.

0: וואו, איזה ביצוע, כל דודי דופק, הלחן של האדמור הזקן והביצוע של יונתן רזל מתוך צמה. אנחנו יוצאים 7:47 להפסקת פרסומות, לא לפני שנאחל מזל טוב למשפחת זעירה, לירה זעירה, החבדניק, השליח שנפצע, שאיבד את רגליו בלבנון. מזל טוב להולדת הבן, השביעי, בלי עין הרע, 6 בנים ועוד בן אחד. מזל טוב, מזל טוב, אנחנו עוד שליח נולד. 7:48, הפסקת פרסומות קצרה, מיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
1: משכנתה זוט. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
1: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
6: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים וטענו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-939 או בטלפון 03-903-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
7: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:51, מה שאומר שהזמן שלנו די נגמר. אני רוצה לציין שני יורצייטים שבעיניי הם חשובים. קודם כל אישי, חשוב לי להזכיר את יצחק נחשוני, היום 3 שנים לפטירתו, העורך, העיתונאי, איש הספר. ולמה באופן אישי? כי הוא האיש שגילה אותי לעצמי, בזכותו אני משדר כאן הבוקר, ולא רק אותי. אז תודה רבה, ו3 שנים כבר לפטירתו של האיש היקר והחכם הזה, בגיל 69. היום 34 שנים לרצחו של הרב שמעון בירן, הרב של כפר דרום, בפתח מכון התורה והארץ מול היישוב, ב-1 בכפר דרום, והנה כמה דברים שהרב שמעון בירן, שעלה לארץ, וישב את גוש קטיף, ונרצח, וקברו נעקר מגוש קטיף, כתב באחד מהט"ו בשבטים בגוש קטיף, הוא אמר מקובל שראש השנה הוא זמן לחשבון נפש. איזה חשבון נפש צריך לעשות בראש השנה לאילנות? מסופר על חוני המעגל שפגש אדם אשר שתל עץ חרוב. התברר לו שעץ חרוב זה ייתן פירות רק בעוד 70 שנה. ואז תמה חוני, אם כך למה אתה שותל? האם אתה בטוח שתחיה כל כך הרבה שנים? ענה לו אותו אדם, כשאני נולדתי מצאתי עץ חרוב שאבי שתל. כמו שאבי שתל עץ בשבילי, כך אני שותל לבני. עומק דבריו של אותו אדם הוא שהוא מרגיש כחוליה בשרשרת הדורות. יש לו ביטחון מוחלט שמשפחתו תמשיך לשבת בחלקת אדמתם ויזכו בעתיד ליהנות מפירות העץ שהוא שתל. נטיעת עץ היא בראש ובראשונה הקעת שורשים שלך באדמה. ועכשיו לחשבון הנפש של ט"ו בשבט, צא ובדוק, האם יש לך הביטחון לטעת עץ פרי בגינתך בשנה הזאת? האם היא קטע די שורשים באדמה כאן שתוכל לחכות בביטחון לא 70 שנה, אלא עד סיום שנות האורלה, ותזכה לאכול מפירות עץ זה? אבא, ונבטא את אחיזתנו בארץ בשנה הזאת, דווקא בנטיעות עצי פרי בגינותינו. ומי שבעבר נטע יוסיף עוד שתיל, ובבוא העת כשהפירות יותרו באכילה, ונזכה לקיים מצוות הפרשת תרומות ומעשרות בפירות שלנו, נזכה את עם ישראל בברכה נוספת, כי אמר רבי אלכסנדרי, גדול כוחם של מוציאי מעשרות שהם הופכים את הכללה לברכה. הרב שמעון בירן, השם יקום דמו, שנטע בגוש קטיף, נטע נטיעות ונטע תורה, ולצערנו נרצח היום לפני 34 שנים, וקברו נעקר בגירוש, אבל בעזרת השם עוד נשוב לשם. ועוד ינטעו קרמים, לא יודע אם קרמים, אבל חממות של חסה בגוש קטיף, ובעזרת השם עוד תחיית המתים, ונזכה ונראה, נפגוש את הרב שמעון בירן, השם יקום דמו. אגב, המחבל שרצח אותו שוחרר בעסקת שליט. טוב, עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה טכנאי כאן, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com. עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
7: אחת.
8: סטופ.
7: שלוש.
9: סיבה שלוש ללדת בשיבה. שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. בבית החולים שיבה לנשים ויולדות, גישה מותאמת, זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.

0: טוב, שלום דוד, מה שלומך?
1: בוקר טוב, בצלאל.
0: מה קורה? הכל טוב?
1: ברוך השם, הכל בסדר.
0: יופי, נהדר. טוב, אנחנו הבוקר עם כמה וכמה עניינים, איראן, ששוב פעם, ושוב איראן, ושוב איראן, ושוב איראן, ואף אחד לא יודע לאן זה הולך, בטח אחרי אתמול התגובה המאוד אמיצה שלהם, צריך לומר, שבה הם בעצם דוחים את מה שטראמפ דורש מהם, מה שאומר שבכל רגע נתון, כמו שאנחנו אומרים כבר כמה ימים, זה לא שאלה האם טראמפ יחזיר להם, אלא מתי.
1: כן, תראה, זה נראה שאיראן דוחקת את טראמפ עוד ועוד לפינה, מה שנקרא, לועגת, משפילה, ואפילו מתייחסת, אתה יודע, גם בזלזול לכל הסיפור הזה של המסע ומתן, כשעכשיו בעצם הסיפור העיקרי הוא שבתשובה שהם נתנו, כך לפי פרסומים שונים, בתשובה שהם נתנו בכתב לפקיסטנים שהעבירו את זה לארצות הברית, הם בעצם אומרים שם, תסירו את כל הסנקציות, תסירו את כל המכשולים, תסירו את המצור מעל מיצר הורמוז, אבל הם לא מתייחסים שם לפרויקט הגרעין וגם להשארת האורניום. הם רק מדברים על זה שבמידה וארצות הברית תסיר את כל הסנקציות, ייכנסו למסע ומתן של 30 יום.
0: הם יהיו מוכנים לדבר.
1: כן, ייכנסו למסע ומתן של 30 יום. איראן זה כמו איראן, מה שהיא עשתה במשך שנים רבות, אני לא יודע אם הציבור זוכר, צריך להזכיר קצת, במשך שנים רבות הרי היה מסע ומתן על תוכנית הגרעין של איראן, והיא גררה רגליים מממשל לממשל, מהממשל של בוש, של בוש ואובמה, ואחר כך ג'ו ביידן, כל הזמן מסע ומתן, עד שהגיע טראמפ שהחליט לעשות סוף למשחקים האלו ולמסע ומתן הבלתי נגמר הזה של איראן.
0: אובמה הם קיבלו מתנות בלי סוף, אתה מזכיר את אובמה?
1: כן, זה מה שאומר הנשיא טראמפ, ויכול להיות, יכול להיות, ויכול להיות שמה שהם עושים עכשיו זה למשוך זמן. יש לנשיא ארצות הברית בבית הלבן, בוא נגיד עוד איזה שנתיים וקצת, למשוך זמן, מקווים למשוך זמן בשנתיים ומשהו הקרובות, ואז יבוא ממשל שהוא פחות מעניין אותו הגרעין של איראן, והם יוכלו להמשיך. אני לדעתי, ואני אמרתי את זה כל הזמן מתחילת הפסקת האש, כלומר בחודש האחרון, המלחמה הזאת תחזור, זה ברור, השאלה היא מתי, כמו שאתה אומר. עכשיו הוא, הנשיא טראמפ הולך לבקר בסין ביומיים הקרובים, אז אולי אחר כך, ואולי בכלל ימשיך עוד סבב של עוד מסע ומתן, ואולי נשמע את טראמפ היום בלילה או מתישהו כשהוא יקום בבוקר בשעון ארצות הברית שאיראן רוצה לדבר והם כן מדברים וכן יהיה משהו. אי אפשר לדעת, אבל המלחמה הזאת תחזור, זאת התחושה שלי.
0: כן, מצד שני, אני לא רוצה להבין, טראמפ אומר שהם מדברים והם רוצים לדבר, ובעצם התגובה שלהם אתמול אומרת שהם עושים ממנו צחוק, פשוט צחוק. ואני לא מצליח להבין על מה הוא מדבר כשהוא אומר שהם מדברים.
1: זה לא רק שהם עושים ממנו צחוק, הם מזלזלים. הם, אתה יודע, גוררים אותו, לוקחים אותו לפינה. הדעה שלי אומר, אז אמרתי לך עוד הפעם, ייכנסו לסבב נוסף אולי של שיחות, ועוד סבב, ועוד סבב, ועוד סבב, עד שהסבלנות של טראמפ תסתיים, או עד שהתנאים יאפשרו חזרה למלחמה עצימה עם איראן, שזה גם אופציה. אתה יודע, אתמול בערב, כשראש הממשלה נאם בפני העדה הדרוזית, אני חושב, בצפון, סליחה, הוא ביקש לעצור, כי יש לו שיחה חשובה עם טראמפ, אז כולם העריכו שקורה משהו. בינתיים לא קרה.
0: שיחות שקורות אחת לכמה שעות, די
1: הרבה. כן, לא, בינתיים לא קרה, אבל צריך להגיד לכל המזלזלים והציניקנים, טראמפ לא יישאר חייב באירוע הזה. הוא צריך לחזור עם משהו הביתה, כלומר, לתוך הציבור האמריקני, על מה הוא יצא למלחמה או בעצם למבצע. ובסופו של דבר הסיפור פה זה האורניום, וזה מה שצריך לעניין את ישראל. הגרעין, ועוד פעם הגרעין, והאורניום המאושר שנמצא בידי איראן, האם זה יצא משם, כן או לא. וזה מה שצריך לעניין את ישראל, וגם מתייחס לזה ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני חושב, תמול בלילה, באחד מהרעיונות שלו לאחד מערוצי הטלוויזיה האמריקנים. וצריך אתה יודע, מצד אחד להמשיך בשגרה, מצד שני עם שתי עיניים.
0: יותר עניים.
1: בדיוק.
0: כן, כי מתישהו זה מן הסתם מקרה. טוב, בוא נדבר על בגץ, יועמשית, דיברנו על זה אתמול ככה, לא מספיק ברחבה. הסאגה הזו הבלתי נגמרת בהקשר של העתירה לבגץ על מינוי רומן גופמן לרשות המוסד. היא עושה את כל המשחקים האפשריים, יש פה המון, אני לא יודע איך לקרוא לזה, בהתנהלות שלה, של היועמ"שית, גם באירוע הזה כמו באירועים אחרים, המון המון צביעות, כי אתה יודע, כל מה שהם רוצים זה שלא ימנו אותו לראש מוסד. מה הם כן רוצים, אף אחד לא יודע. וכל הזמן זה נגד ונגד ולהיות לעומתי ולעומתי אין ספור פעמים, בכל דבר, בכל העניין. שתלך לבחיר, שתתמודד בבחירות. יש מפלגה במרץ הדמוקרטים, ישמחו לקלוט אחת כמו אולי בנט או מישהו. תעשה את זה בצורה הכי רשמית שיש.
1: למה מה, היא לא יודעת את זה? היא יודעת את זה, וגם הם יודעים את זה, אבל הכוח בידיים שלהם, זה מה שצריך להבין כאן. אתה יודע, מה שקורה עכשיו במאבק הזה על מינויו של ראש המוסד חדש, רומן גופמן, זה מה שקרה עם דוד זני, ראש השבק. מסיבות אחרות, מעניינים אחרים.
0: ודוד זיני מונה לראש השבק.
1: כן, ובסופו של דבר הוא מונה לראש השבק, וצריך להגיד שראשי שבק לשעבר התאגדו ביניהם כדי להיאבק במינוי של דוד זיני לראש השבק, ובסופו של דבר הוא נבחר. ומה שקורה עכשיו עם ראש המוסד זה אותו דבר. הממשלה הזאת, בראשותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כל מה שהיא רוצה למנות יהיו באופוזיציה אנשים שהם נגד. מה זה יהיו? כל האופוזיציה נגד, ולאופוזיציה יש את מי שמסייע לה. מי שמסייע לאופוזיציה זה היועצת המשפטית לממשלה, וזה ברור וזה שקוף גם כן.
0: לקואליציה יש את הזרוע ביצועית ששמה ממשלה, לאופוזיציה יש זרוע ביצועית ששמה יועמ"שית.
1: נכון, לשם הגענו, שם אנחנו נמצאים בנקודה הזאת. מה היה אפשר לעשות? היה אפשר לעשות המון. אני חושב שעכשיו שכבר חצי שנה לבחירות, פחות ופחות אפשר לעשות, אבל היה אפשר לעשות הרבה יותר מזה. אז אומרים לך שרי ממשלת הימין, שרי הליכוד בעיקר, מה אתה רוצה? עברנו הצבעה, הדחה לגלי ברב מיארה, ובגץ עצר את זה. אבל אני אומר שהיה אפשר לעשות יותר. צריך ללמד זכות שהם יכלו לעשות, שהם עשו פחות בגלל שהיינו בתקופה של מלחמה, ואל תשכח שבמשך יותר משנה בכנסת ובממשלה לא קודמו דברים שאינם קשורים למלחמה, אבל עדיין המציאות היא, זאת המציאות. יש נבחרי ציבור שרוצים למנות ראש מוסד, מקודם זה היה ראש שבק, יש שר תקשורת שרוצה למנות מועצה חדשה לרשות השנייה, יש כל מיני חוקים שרוצים להעביר. אי אפשר, כל דבר זה נתקל בעוד ועוד סיבוכים של האופוזיציה, ויושבת הראש הלא פורמלית שלה, אבל בפועל, יושבת ראש האופוזיציה, גלי ברב מיארה, ושם זה עומד, מה ישתנה? צריך לקוות שזה ישתנה. בינתיים זה לא משתנה, אתה יודע, זה אותו דבר.
0: כן, עוד פעם, אי אפשר לפקוט על זה ולהתלונן על זה, תחליפו אותה, תשלחו אותה, עשו

0: שהוא תושב לוד, דרך אגב אני מכיר אותו, הוא חבר של ברדוגו.
1: הוא היה פעם במפלגת, העבודה,
0: נכון, הוא היה פעם במפלגת העבודה, והוא גם מכיר את הנשיא יצחק בוז'י הרצוג, והם נפגשו ביניהם. עכשיו תשים לב, לא דנים במהות של הפגישה, במה אמר ברדוגו לנשיא ומה הנשיא אמר לברדוגו, לא. את נחום ברנע ואת גיא פלג ואת כל האלו, מעניין אותם להגיד דבר אחד, יעקב ברדוגו הוא עסקן, הוא מאחר, הוא לא עיתונאי, הם עיתונאים, אתה מבין? נחום ברנע, גיא פלג, בן כספית, כל החבורה הזאת, הם העיתונאים, ויעקב ברדוגו הוא בעצם העסקן, הוא המאחר בסיפור הזה, וזה מה שחשוב להם לומר, והם אומרים את זה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. הם כאילו, הם העיתונות, הם העיתונות הנאורה, מה שנקרא, הם עיתונאים חוקרים, מה זה עיתונאים חוקרים? חופרים. וכל מי שהוא לא שייך לצד שלהם, ועכשיו לצורך העניין זה יעקב ברדוגו, אז הוא הופך להיות עסקן ומאחר. זה בעצם האירוע כאן. תשמע, הם משתגעים,
1: משתגעים לגמרי. תספר לי מה היה באירוע עצמו, מה הם נפגשו, מה הם דיברו, מה הרקע?
0: שבכל אופן מה שמצוטט משם זה שיעקב ברדוגו כן אמר לנשיא המדינה לגבי החנינה
1: של נתניהו,
0: כן, לגבי החנינה של ראש הממשלה נתניהו, אמר לו אין לך מה לפחד. עכשיו יש הכחשות, אתה יודע, שנושא החנינה לא היה בעצם, שנושא השיחה לא היה בעצם החנינה. אני לא יודע, אני מניח שאם ברדוגו נפגש עם נשיא המדינה, הנושא הזה של החנינה לראש הממשלה נתניהו עלה גם עלה, ולעצם העניין, אתה יודע, כן צריך לדבר על זה, שנשיא ארצות הברית מבקש פעם אחר פעם מנשיא המדינה, תיתן חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה שכנראה פוחד מקפלן וכל האזור שלו, הרי זה קפלן, וכל האזור שלו זה אופוזיציה. והוא כנראה מפחד, אז הוא מגלגל את זה חזרה למשרד המשפטים וליועצת המשפטית לממשלה, וכן על זה הדרך, בתקווה שתתחיל מערכת בחירות, ואז כשתתחיל מערכת בחירות, הוא כבר לא יוכל לדון בזה, כי צריך לחכות עד אחרי הבחירות. אז אנחנו נשארנו עם משפטו של נתניהו.
1: עושה את הדבר הקלאסי, מושך ומושך ומושך.
0: בדיוק.
1: טוב, מאוד מעניין מה היה בפגישה הזו, ותשמע, בסוף... אני לא רוצה לומר על ברדוגו את מה שהם מכנים עסקן, כי הוא לא, הוא בכל זאת פרשן, הוא עיתונאי, הוא מגיש תוכנית ב-14 והכל, אבל אתה יודע, אם הוא הולך לפגש עם נשיא המדינה על דבר כזה, יש בזה איזשהו מימד של, אני לא רוצה לומר עסקני, אבל הוא מכניס את עצמו פה כמתווך בין נתניהו לבין הנשיא. זה לא עבודה עיתונאית קלאסית, לא אתה ולא אני עושים דבר כזה.
0: עכשיו לא הבנתי, בצלאל, נהיית טהרן מטעמו של השמאל?
1: לא, אני שואל.
0: אז אני אענה לך. המקצוע של העיתונות מת, הוא מת מזמן, לפני 15-20 שנה. הוא מת, עזוב אותך, הם כולם עסקנים שם. מה, אני אגיד לך שאני יודע על עיתונאים שישבו במטה קפלן, מטה אחים לנשק, ותדרכו ונתנו עצות, והם מקרים מסרים של הקפלניסטים ושל השמאל. אין בעצם עיתונאים אמיתיים, אתה רואה את זה, אתה רואה מה כותבים לך כל האלו, כן, במרכאות, שאתה קורא להם בחירי הפרשנים ובחירי העיתונאים, אתה רואה מה הם כותבים לך ומה הם שדרים לך יום יום, כדי להבין שהם והמחאה זה ביחד, הם והאופוזיציה לממשלה הם ביחד, הם כולם ביחד, הם הרי לא מבקרים את הממשלה כי הם עיתונאים. אז פתאום שמדובר בימין, אז מה הוא פתאום הולך לנשיא המדינה ונפגש איתו? נו באמת. אם גיא פלג ונחום ברנע נחשבים עיתונאים, אז גם יעקב ברדוגו נחשב עיתונאי. ואם יעקב ברדוגו הוא עסקן מאחר, אז גם אתם עסקנים מאחרים. זה שאתם כותבים בידיעות אחרונות או משדרים בערוץ 12, זה לא הופך אתכם למשהו אחר. כלומר, זה מה שחשוב להם עכשיו להגיד, שברדוגו הוא עסקן מאחר. אתם גם עסקנים מאחר, מה אתם? מי אתם? זהו, אומרים לי פה, טוב, צריך ללכת לכותרות.
1: נכון. הנה, קדימה. בחדר החדשות יואב צור. שלום יואב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. הבוקר פורסם שמו של חלל נוסף שנפל בקרבות בלבנון, רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, השם מקום דמו, בן 47 מפתח תקווה, פעל כנהג רכב מוביל ונפל כתוצאה מרחפן חיזבאללה שלא זוהה.

0: במערכות והתפוצץ סמוך לגבול לבנון. פיצוץ בשיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא האמריקני טראמפ אומר, אני לא מרוצה מהתגובה האיראנית לסיום המלחמה, היא בלתי מתקבלת על הדעת. הם צחקו הרבה שנים, הם לא יצחקו יותר על ארצות הברית. במקביל באיראן אומרים אף הם כי הם דחו את ההצעה האמריקנית וכי משמעות הקנייה. על פי הדיווחים, עיקרי המחלוקת בין הצדדים הם, איראן דורשת פיצויים על המלחמה וריבונות איראנית על כל מפרץ הורמוז, ואילו ארצות הברית מתעקשת על הוצאת כל האורניום המועשר מאיראן. ראש הממשלה נתניהו מדגיש כי המשימה באיראן טרם מושלמה וכי יש עדיין חומר גרעיני שצריך להוציא מאיראן ואתרי העשרה שצריך לפרק. בסוגיית הלחימה מול חיזבאללה הדגיש נתניהו ברעיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS כי יש להפריד בין הזירות. כשנשאל האם יסכים להפסקת אש גם במקרה של לחץ מצד טראמפ, השיב בשלילה ואמר, הם רוצים לפגוע בקהילות שלנו. אם המשטר באיראן ייחלש או יופל, זה יהיה הסוף של חיזבאללה וגם של חמאס. והחוטים. ממשלת ארגנטינה בלמה את השלמת בנייתו של טלסקופ סיני מתקדם בעקבות לחץ כבד מצד ממשל טראמפ וחשש אמריקני שהמתקן ישמש גם למטרות צבאיות, כך על פי דיווח בניו יורק טיימס. התחזית חם מהרגיל לעונה, אלה הכותרות.
1: תודה יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו זאב ברוורמן העורך, נתי שולמן בהפקה, מוטי קופפר הטכנאי. מתחילים. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי איתנו.
2: שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, קובי.
2: תן לנו את... בוקר עצור.
3: כן.
2: כן, אנחנו מדברים על אירוע שמתרחש אתמול אחר הצהריים, הפעם בתוך שטח ישראל, על הגבול ממש, כאשר המחבלים של החיזבאללה מפעילים רחפן נפץ, ומתברר ששוב מדובר ברחפן עם הסיב האופטי, עם מצלמה מאוד מדויק, מאוד קטלני, סוללה שיושבת שם של מובילי טנקים, שנכנסים ויוצאים לתוך שטח לבנון, שמעבירים את הכלים, יחידת התובלה, אחד מהם... בן 47, אלכסנדר גלוריאנוב, השם יקום דמו, מתנדב לפעילות הזאת, אינו נדרש אליה, אינו צריך להיות שמה, והוא מחליט ללכת בכל אופן לעשות את השירות הזה, וכתוצאה מהפיצוץ הזה של הרחפן הזה נהרג אלכסנדר, ונפצע עוד חייל באורח קל.
3: איפה היה אלכסנדר כשהרחפן התפוצץ עליו?
2: סמוך מאוד למוביל של, של הטנקים. זה רכב גדול כזה, מסעית ענקית גדולה, והוא היה בעלייתו לרכב הזה כדי להביא, להוביל עוד טנקים מן המרחב הזה של גבול ישראל לבנון בגזרה המערבית, תחת תוגדה 146, כדי להביא את הטנקים הללו, גם להכשיר אותם וגם להשמיש אותם, וגם כדי להביא עוד כלי רכב נוספים כאלה. בסופו של דבר אנחנו מדברים על הרבה מאוד העברות כאלה בגזרה הזאת.
3: תגיד קובי, את כל כן. הרחפנים שחיזבאללה משגר, והוא משגר והוא מצליח לשגר והוא מצליח לצערנו הרב כמו במקרה הזה לפגוע ולהרוג, מאיפה הוא משגר אותם?
2: מעומק לבנון, מרחק של 15-20-25 קילומטרים גם כן.
3: לא איפה שצהל וישראל בעצם התחילה לא שלא נמצאים. לתקוף, נכון?
2: בעברית פשוטה מצפון לליטני, שוב כבר הסברתי כמה וכמה פעמים.
3: לא רגע, אני רוצה לחדד איתך את הנקודה. נכון. הם בעצם יורים ממקום שבו ישראל התחייבה לא משגרים, לראות, כן. לא להפציץ שם, לא להילחם שם, הם משגרים משם, נכון?
2: נכון, נכון. הם עשו פשוט את המשוואה שאני כבר מדבר עליה כמעט 3 שבועות. ברגע שהייתה ההכרזה של הנשיא האמריקני על הפסקת אש בהתחלה ל-10 ימים, לאחר מכן הרחיב אותה ל3 שבועות, אז ההבהרה הייתה מאוד ברורה, מעין משוואה שהם עושים איתנו, וזה מתסכל את הצבא, וזה מקומם את הצבא, וזה אומר שברגע שאתם פועלים בתוך שטח לבנון, בשטח ריבוני שלנו, 10 קילומטר בתוך השטח שלנו, יש מוצב אחד אפילו שנמצא 12 קילומטר בתוך שטח לבנון, אז אנחנו נפגע בכם, לכן הם לא פוגעים באזרחים, או לא פוגעים ביישובים, ולא פוגעים במרחב מעבר לדבר הזה, אבל כל מה ש... קשור בצבא, והוא נמצא בקו העימות, מבחינתם זה לגיטימי, ולכן הם אומרים את הדברים האלו בריש גלי.
3: זה שהם יורים את זה ממקומות שבו ישראל, שבהם ישראל התחייבה כרגע לא לתקוף, בגלל הפסקת האש, זה לא מעניין. אתה אומר, הם יורים לא לאזרחים, הם יורים לעבר חיילי צהל שנמצאים בדרום לבנון.
2: נכון, לעבר ריכוזי קהלים. גם אתמול בערב הכתבם הזה ששוגר לעבר מרחב דן, סניר, הגושרים, יורת. בסופו של דבר אנחנו מדברים על הרבה מאוד כאלה. אנחנו רואים קרוב לעשרה רק אתמול היו. אחד מהם פגע, זה נכון. אז 10% זה מסגרת כל הנתונים, גם של מערכות כיפות ברזל וגם המערכות האחרות. עובדים כל הזמן. סיפרתי לכם אתמול, זה עשרות רבות, לא מאות, אבל עשרות רבות של חברות שעובדות בשטח כל הזמן כדי להביא עוד פיתוחים. הפיתוחים הללו מצליחים, 90% מהם מושמדים, מיורטים, מושמדים. אנחנו מדברים על 10% הנוספים שהם פוגעים והם גורמים לנפגעים והם החלק המאוד כואב והמאוד מתסכל. אבל בצהל אומרים, תנו לנו, אנחנו יכולים להגיע למקומות יותר עמוקים ויותר נדרשים מבחינת המערכת, אז עושים כרגע פעולות שבשטח למניעת האירוע הבא, ובמקביל גם שוב, אחרי אירוע כזה בוודאי הסל תוקף יותר, ואתמול בלבד 30 מטרות, וכל מטרה כזאת היא מורידה עוד מהעוצמה והכוחות של החיזבאללה, אבל כמעט 2500 הרוגים שלהם.
3: כל ה-30 מטרות איפה היו? לא בעומק לבנון, נכון? בדרום לבנון.
2: ממש לא, אתה צודק לחלוטין. כל המטרות הללו היו בחלק הדרומי מדרום לליטני, טיפה על הגבול הזה, טיפה עולה קילומטר שם יותר.
3: נראה לי קצת מצב הזוי, שחיזבאללה בעצם יורה על חיילי צהל מעומק לבנון, מקום שבו צהל לא יכול לתקוף כרגע. נראה לי הזוי.
2: אתה צודק, כל המערך הזה שם. אומרים לי בצהל בצורה מפורשת. זאת אומרת, אני לא דבר על הדרגים הגבוהים. אני לא הולך לעלות פיקוד צפון ולא הולך למפקדי אוגדות שם, חמשת מפקדי אוגדות. אני מדבר עם הלוחמים והקצינים. סך הכל רובם אנשי מילואים. ושאתה מדבר איתם, הם מתוסכלים. אומרים, אין הפסקת אש פה. זה לא באמת הפסקת אש, כי הפסיקו לנו את היכולת לראות. זו הגדרה שלהם. הפסיקו לנו את היכולת לראות לתוך שטח לבנון, לעומק של שטח לבנון. זה פשוט מלחמה אחד מול השני. ובדרג המדיני אומרים, יש השבוע שיחות, ביום חמישי שוב שיחות, וביום שישי שוב שיחות, יום חמישי ושישי מוקדשות הרבה מאוד שעות לשיחות, מה הדרישה המרכזית של חיזבאללה? תפסיקו קודם כל את האש ותצאו משטח לבנון. בצהל מבהירים הבהר היטב, וגם בדרג המדיני אומרים לי הבוקר הזה, האנשים שאיתם אני משוחח, שקשורים ואמונים על הדבר הזה, אנחנו לא מתכוונים לצאת ולא מתכוונים להוציא את הכוחות שלנו, עד אשר תהיה שמה הפסקת אש ברורה, עד אשר החיזבאללה יתפרק מנשקו. לא כל כך מהר אני רואה את זה קורה. הכל קשור בסופו של דבר באיראן. ראית גם אתמול, ראיתם גם אתמול. אחת הדרישות המרכזיות, וראיתי את זה בבולד, בהדגשה של הדרישות של האיראנים שהגיעו בתשובה שלהם דרך הפקיסטנים לארצות הברית.
3: כן, זה להפסיק את המלחמה עם לבנון, נכון. כי הם רוצים להיות חתומים על ההפסקה הזו ולא ממשלת לבנון. פרשננו הצבאי קובי פינקלר, תודה רבה לך, שתביא לנו בשורות טובות בפעם הבאה.
2: אמן.
3: תודה רבה.
2: תודה רבה. בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכתבנו המדיני שלמה ריזל.
4: בוקר אור.
1: אז עד מתי יעשו צחוק מכולם?
3: בדיוק.
4: עוד הפעם, מה שאלה?
3: אז איראן עושה צחוק מטראמפ, שאומר, כן. שאומר בינתיים בלתי מתקבלת על הדעת התשובה האיראנית. ובצלאל שואל
4: את מתי. בלתי מתקבלת על הדעת עם סימן קריאה.
3: כן.
4: תראו, העובדה שאיראן עושה צחוק מטראמפ מידע על שני דברים. קודם כל זה שהיא מרגישה שהיא מנצחת במלחמה, חד משמעית, והיא רואה את טראמפ מבקש מסע ומתן, מבחינתה זו חולשה. והדבר השני, שזה מקרב בעצם את המלחמה הבאה, כי טראמפ זה לא ביידן ולא אובמה, או ברק חוסן אובמה, כמו שטראמפ אוהב לקרוא לו, להדגיש את השם המוסלמי שלו. טראמפ הוא לא בן אדם שמשחקים בו ולא מעטלים בו, ראינו את זה בעבר, ואני מקווה גם בעזרת שהם נראה את זה בקרוב. והסיבה שהאיראנים מרגישים כרגע על הגל, זה בגלל שהם פשוט שרדו, מבחינתם כל עוד הם שרדו, גם אם הם במצב כלכלי קשה, וגם אם הראשים שלהם חוסלו, וגם אם כל התעשייה הצבאית שלהם נפגעה בצורה מאוד מאוד קשה, כל עוד הם כאן, הם ניצחו. זה סימן של ניצחון.
3: הם ניצחו, אבל לא רק בגלל שהם כאן, הם ניצחו בגלל שהם רואים את טראמפ, את נשיא ארצות הברית, ואני רואה את, גם את האנשים של טראמפ, פשוט מתחננים להפסקת אש, מתחננים להסכם. אין דרך אחרת מלהסביר את זה.
4: כן, תראו, טראמפ כשטראמפ בעצם מבקש הפסקת אש, הוא עשה את זה כי הוא הרגיש שהוא עצמו מנצח. הוא במצב של להציב להם תנאים של אני מנצח, ולכן אתם צריכים להיכנע לי ואחת, שתיים, שלוש. רק שהוא לא הבין שמבחינתם הם רואים את זה כחולשה, הם רואים את זה כשהוא מתחנה למסע ומתן, כמישהו שהפסיד. ולכן הם רואים בפוזיציה של מפסיד, בו אנחנו נשחט אותו וניתן לו דרישות שהן לגמרי לא מתחברות למה שהוא מבקש. וזה כמובן מה שמקרב אותנו בסוף לפיצוץ.
3: בסוף, עכשיו, בסוף לנשיא טראמפ ימאס מכל האירוע הזה, כי כמה הוא כבר יכול להגיד שלא מקובל עליו, איראן תחווה גיהנום וכל המשפטים הללו, בלי לעשות משהו.
4: תראו, בסוף טראמפ הוא איש מעשים. אני חושב שראינו את זה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. טראמפ הוא לא בן
1: נכון,
4: אדם
1: שאפשר... נכון, אבל כרגע למעלה מחודש היא של דיבורים.
3: כי זה טבעו שמוסר אותן,
4: בצלאל. צריך לומר משהו. בזמן של הדיבורים, טראמפ ריכז פה כוח צבאי אדיר, הייתי אומר, לא יותר, אלא הרבה יותר ממה שהיה פה לפני תחילת מבצע שאגת הארי. כלומר, הוא איש של דיבורים, כי הוא בסוף ביזנסמן, אבל הוא גם מקדם ביד השנייה בצורה מעשית כוחות שיאפשרו לו להביא את הדיבורים שלו לידי פועל. אוקיי? אז האיראנים בזמן הזה גם בונים כוח צבאי, אבל כמובן שאין מה להשוות בין הכוח הצבאי שהאיראנים בונים לבין הכוח הצבאי שהאמריקאים בונים, מה גם שהעובדה שמצרי הורמוז סגורים כרגע רק גורמת להם לא להצליח לייבא נשק סיני אליהם. הם ניסו לייבא נשק סיני והאמריקאים תפסו אותו, סיפור שלם, אבל מהבחינה הזאת אני חושב ש בסוף הם חושבים, הם מתחו את החבל יותר מדי, אוקיי? מתחו את החבל יותר מדי. אמר לי גורם מדיני בשבוע שעבר, המלחמה תקרה. מתי? באיזה אופן? זו כבר שאלה נוספת, אבל
3: הדומינו הראשון... המלחמה בוא תחזור, והשאלה היא מתי, וצריך להמתין ולראות אם באמת הנשיא טראמפ הולך לביקור בסין, אם זה יקרה לאחר מכן, אולי עוד לפני כן, אי אפשר לדעת. שלמה ריזל...
4: זהו, בדיוק. רק נאמר שיש לו פגישה עם נשיא סין, ג'ינפינג, ביום רביעי הזה, אבל נזכיר שטראמפ קודם כל הוא לא בן אדם של כללים, כלומר הוא מבחינתו יכול לייבש את נשיא סין ולצאת לתקוף, הוא כבר דחה פגישה איתו שהייתה אמורה להיות במרץ, הוא יכול להשתמש בפגישה איתו כהמתלה כדי לתקוף, כי האיראנים יודעים יש פגישה, אז התאריך וזה וזה, זה לא יקרה. הוא יכול לנצל את זה ולתקוף, הוא בן אדם לא צפוי, הוא לא איש של כללים, הוא זה שקובע את הכללים, ולכן באמת הכל פתוח.
3: ובמשפט הזה שלך נסיים, שלמה ריזל כתבנו המדיני, תודה רבה לך על הדיווח הזה, בוקר טוב.
4: תודה לך דוד וטלי.
3: פרסומות עכשיו.
5: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: זה מתח, זה חרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
6: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
8: גם בבית שלכם שומעים...
9: די!
10: די!
11: די!
8: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
12: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
13: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
10: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: מזל טוב!
15: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: פארק כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
17: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
18: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: למתח, לחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
19: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
10: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
20: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה במקום 7,000 שקלים לקורס רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
21: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
22: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
23: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
3: 8:32 עכשיו במהדורת הבוקר. אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. בוקר טוב.
24: שלום בצלאל, שלום דוד.
3: תגיד, דווקא הנושא השלישי שכתבו לי בנושאים לדבר איתך, אני רוצה דווקא להתחיל איתו. ליכודניק אמיתי מצביע לבנט, והוא הולך למעוז הליכוד ואומר כמה אוהבים אותו וכמה הוא יפה וכמה הוא חכם. מה יהיה?
1: ותקדים, זה הקמפיין החדש של בנט מהלילה.
3: כן.
24: אתם עיתונאים ותיקים כבר, כל תרגילי היחס האלו לא צריכים לרגש, וחבל לרגש אתכם, וחבל להשחית על זה זמן.
3: לא, כי ברור לו הרי שהוא לא יקבל כל אחד מליכודניק. כולם זוכרים לו את הקמת הממשלה ביחד עם, בתמיכת רע"מ, האחים המוסלמים, והחיבור שלו עכשיו עם יאיר לפיד. אז מה הרעיון? אולי הוא בעצם מנסה לגרור אתכם לקמפיין מוקדם מדי?
24: אף מושג שם לא נכון. לא המילה ליכודניק ולא המילה אמיתי. כמו שאמרת, בטח לא ביחס למי ששדד את קולות הימין ויצר גם פגיעה נוראית בתרבות הפרלמנטרית שלנו, שבו כל מפלגה קטנה יכולה לשחות, פשוט לשחות את המדינה ואת שאר הבוחרים. כל התרבות הזאת שלצערני, לצערי הרב הביא אלינו נפתלי בנט, היא תרבות, תרבות פוליטית ש... אני לא חושב שיש לה אחיזה, ואתה רואה את המגמה. המגמה היא בסך הכל צוללת אל החד ספרתי, ולכן בניסיונות לייצר שיח, כן, זה נכון, לייצר איזשהו מאבק, לייצר איזשהו שיתייחסו אליו, מזה נולד האיחוד עם יאיר לפיד. תשמע, יש לנו סוגיות מרכזיות וצרות אמיתיות, אירועים באיראן ובבנון, ואף אחד לא מעניין אותו בדיוק מה נפתלי בנט עשה, הוא אמר, הוא יאמר. ולכן בדיוק בגלל זה הוא צריך כשזה כן קצת יעניין ויתפוס תשומת לב. והנה הוא הצליח ללכוד אתכם ברשת הזאת, בוא נמשיך.
3: לא הצליח ללכוד אותי, כי אני כן רוצה לשאול אותך לסיום הפרק הזה על בנט, עם יד על הלב, אתה חושב שהוא יכול להביא כל אחד מהימין אליו?
24: תראה, יש היום הרי כל תעמולת ההמונים הזאת מנצלת לפעמים אי הבנה והיא... וסיסמאות, וככה זה בעידן גם הדיגיטלי של תקשורת המונים דיגיטלית. אז ניסיונות כאלו היו. צריך לחזור לדברים הפשוטים, כאילו, מה התרחש בתקופתו, ומה הוא מציע בסופו של דבר. הוא מציע להמליך את לפיד וחבורתו, או במילים אחרות, לאפשר לאותה מדיניות שמאל, גם אם הוא יאמר ליכודניק אמיתי 60 פעם, להמשיך לאפשר כמו שהוא עשה בעבר, לאפשר למדיניות השמאל, וצריך לומר, השמאל הרדיקלי בעבר, להוביל את המדינה. וזה דבר שאני לא חושב שיש מי שקצת, אתה יודע, יש לו בסיס ימני, יאפשר דבר כזה.
1: טוב, כל עשינו... הקמפיין הזה, דוד, נועד לעשות לעצמו טוב, שהנה עשיתי, הכנסתי לליכוד, ואולי אני אצליח, לא מעבר.
3: אני לדעתי מנסה לגרור את הליכוד לקמפיין מוקדם מדי. אבל זהו, יאללה, התייחסנו אליו.
24: מנסה לגרור את הליכוד להתייחס אליו, מנסה להפוך אותו למשהו רלוונטי בסדר היום, ולכן אני אומר, בואו נניח לו ולעצמנו בהקשר.
3: אז הנה, התייחסנו אליו, נתנו לו את מנת הצומי היומית, נפתלי בנט עד כאן. עכשיו בואו נדבר רגע על מה שקורה במינויו של גופמן לרשות המוסד, וההתנגדות של גלי בהרב מיהר, היועצת המשפטית לממשלה.
24: תשמע, קודם כל, קשה כבר, אתה יודע, אנחנו מזדעזעים כל פעם מחדש, כבר קשה לעבור את רף הזעזוע החדש שהגענו אליו. האישה הזאת מנהלת משרד עורך דין פרטי מכספי המיסים של המאזינים של כולנו, של אזרחי ישראל, בלי בושה, בלי אי אפשר לתאר את זה אחרת. יש לה דעה אישית נגד רומן גופמן, שום בסיס משפטי, שום בסיס חוקי, כלום ושום דבר. ועדת מינויים, אגב, שהיא בעצמה מונתה באותה דרך שממליצה לממשלה, אין שום חובה חוקית לממשלה, אגב גם ביחס לוועדה הזאת, יש חובה אחת חוקית לממשלה, והיא למנות ראש מוסד. זאת החובה היחידה, למנות ראש מוסד, כדי שיממש את מדיניות הממשלה, שנבחרה בשביל מדיניות מסוימת, זה הדברים הפשוטים. ובאה יועצת משפטית, גם מתנהלת ברמה משפטית, תת רמה מבחינת, פעם אחר פעם, אתה יודע, מהירים לה, אפילו בית המשפט העליון, על אמירות מזעזעות מבחינה משפטית. פשוט, מורידה את מוסד הייעוץ המשפטי לתהום נשייה.
3: השאלה היא, חבר הכנסת עמית הלוי...
24: נגד רומן גופמן, אגב, זה לא נגד, זה נקמנות.
3: חבר הכנסת עמית הלוי, השאלה אם השלמנו עם העובדה הזו, שהיועץ המשפטית לממשלה, חרף כל מה שאמרת עכשיו, תעשה מה שהיא רוצה, והממשלה לא יכולה לעשות כנגד זה כלום. השלמנו עם זה?
24: שמע, בוא ניקח את הדוגמה הזאת של רומן גופמן, אני אומר בצורה ברורה את מה שאמרתי על מינוי דוד זיני. רומן גופמן ימונה, נקודה. ראש הממשלה צריך להבהיר את זה, הממשלה צריכה להבהיר את זה. רומן גופמן ימונה, ימונה זה אומר שבבוא היום, קרי בתחילת יוני, מודים מאוד לדדי ברנע על שירותו, תודה רבה שלום, זה המפתח לחדר, ורומן גופמן צריך להיכנס לחדר ראש מוסד. אם לא, אני אומר את זה, אני אומר את זה באחריות, כי אנחנו הרי נזהרים כל פעם בהתנגשויות האלו כשהם מובילים אותנו להם, כי אנחנו בוחנים כל פעם על מה...
3: רגע, אם לא, אם לא.
24: לא, אם לא, אנחנו נגיע למצב שמיליציות, שגופי ביטחון הופכים להיות מיליציות של ממשלת העל, ממשלת המשפטנים, זה רע מאוד לכל חברה, נוראי לחברה שלנו. אם ראש שירות חשאי יחשוב שהוא כפוף למאן דהיא או מאן דהוא בבג"ץ או ביועץ המשפטית ולא כפוף לממשלה ולא מחויב לממשלה, אנחנו מפרקים
1: פה את המדינה. מה שאתה בעצם אומר, לא משנה מה בג"ץ יחליט, זה יקרה ותתעלמו ממנו אם הוא מחליט נגד.
24: אני חושב שבסוגיות האלו של גופי ביטחון שחייבים להיות כפופים לממשלת ישראל, חייבים להיות כפופים, אגב זה לא משנה אם הייתי משמאל או מימין, הייתי אומר לך אותו דבר, חייבים להיות כפופים לממשלת ישראל. באה יועצת משפטית בגלל נקמנות אישית, אני מציע פשוט לקרוא את חוות הדעת שלה, אין בה כלום ושום דבר, מילים ריקות, להטביע באוקיינוס של מילים את ההתנגדות האישית שלה לכל מינוי של נתניהו, זה דבר חמור מעין כמותו, ולעשות את זה על חשבון המדינה, ולא לאפשר ייצוג, כלומר, היא לא, היא תייצא, בשביל מה היא באה לבית המשפט? בתור מה היא באה לבית המשפט? יש לה עמדה נגד רומא, נגד מוישה, נגד אבישי מואלם, כמו שראינו בה, יש לה נקמנות אישית וחשבונות אישית, בתור מה היא באה לבית המשפט? בתור משרד עורך הדין בערב מיארה? שתישאר בבית.
3: אז אני שואל אבל אותך חבר כנסת עמית הלוי, ולא, האמת שלא הצלחתי כל כך לקבל תשובה. האם ציבור הימין שמקשיב לך עכשיו צריך להשלים עם העובדה?
24: לא, אני חושב שבסוגיות, אמרתי, אני חושב שבסוגיות האלו, אני אומר, אנחנו, אתה יודע, בוחנים את בהתנגשויות האלו מכל מיני שיקולים שיש לנו, בטח בזמן מלחמה. אני אומר, בסוגיה הזאת, אני אומר, באופן מיוחד, של מינוי ראשי גופי ביטחון, אסור לממשלת ישראל למצמץ כשגופים אחרים חומסים את הסמכות.
3: כשאתה אומר אסור למצמץ, זה כולל הכל.
24: למנות, כן, זה אומר למנות את זה, לא כולל הכל.
3: בכל מצב, כתב. לא להתייחס לבגץ, לא להתייחס לכלום.
24: משיכת כבה, אהבה, תודה רבה, הכל טוב.
3: אני שואל שאלה, לא להקשיב לבגץ, זה לעשות מה שהם צריכים.
24: אמרתי, למנות את רומן גופמן, כן, למנות את רומן גופמן, למלא את חובתה החוקית, גם הממשלה מחויבת לחוק, סליחה, הממשלה היא לא מעל החוק.
1: זהו, והוא מונה, ויש חפיפה כבר, והוא ייכנס לתפקיד, כמו שאתה אומר, בתחילת יום.
24: ייכנס לתפקידו, וצריך להבהיר את זה לכולם, בעל פה, בכתב, פורמלי ולא פורמלי, ממשלת ישראל תמלא את חובתה החוקית, למנות את מי שנבחר כדין בממשלה על פי החוק, וההתנהלות, ההתפרקות הזאת, פשוט פירוק המדינה, הם מפרקים את המדינה. והפירוק הזה של מערכות מאוד בסיסיות, נורמטיביות ולגיטימיות, שנעשה רק מתוך נקמנות פוליטית, אישית, הדיוטה הכי תחתונה, שאין למטה ממנה, לא יכולה לעבור, בוודאי בכל הנוגע למינוי ראשי גופי ביטחון.
3: ובדברים הללו שלך, אנחנו נסיים את הרעיון הזה. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, תודה רבה לך על השיחה הזו. בוקר טוב. פרסומות.
0: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
2: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים וטענו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-939 או בטלפון 03-903-903-939. שהשלוחה מספר 4, משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osm.com.
21: www.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
20: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.

0: פחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS 9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS 9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
2: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
3: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
4: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
3: השירות אינו משפטי.
5: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' בייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו בייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
11: 8:48 עכשיו במהדורת הבוקר. שלום ובוקר טוב לעורך הדין גיא בוסי. עורך הדין בוסי.
12: אני שומע אותך, בוקר טוב.
11: בוקר טוב. דוד חכם ובצלאל, כן, שנינו כאן.
12: אלן דוד, מה שלום שלם, כן.
11: בסדר, תגיד, החלטת המשטרה...
13: בוא נפתח מהסוף.
11: כן, החלטת המשטרה לפתוח בבדיקה נגד ערוץ 14 בעקבות התבטאויות נגד היועצת המשפטית לממשלה או בית המשפט העליון, זה מה? זה ניסיון להפחיד אותם? לסתום להם את הפיות? מה האירוע פה?
12: קודם כל, גילוי נאות, גם אני אחד מאלה שפתחו נגדם בחקירה. אתם יודעים על מה החקירה? על המרדה. אני הרי עולה אצלכם לפי דעתי כבר כמה וכמה פעמים, תקופה ארוכה.
11: נכון.
12: מדבר תמיד בטוב טעם, מנסה לצטט מהמקורות היהודיים ככל הניתן, והם החליטו לפתוח נגדנו כבדיקה סלש חקירה על המרדה. תשמע, צריך להבין, יש כאן מערכת...
13: רגע, בוא נעשה עוד גילוי נאות, הבעלים של ערוץ 14, הבעלים של כל חי, אותם בעלים, כן.
11: איזה טהרנים פה אתם היום, וואו, זה לא יאומן. אני אפילו לא ידעתי שהבעלים של כוחה זה הבעלים של ערוץ 14. טוב, נו תמשיך, כן.
12: כן, אבל תקשיב, צריך להבין, יש כאן, אנחנו נמצאים בטבורה של הפיכה, אנחנו נמצאים במרד שנמשך כבר כמעט שלוש שנים, ונבחרי הציבור שלנו לא עושים דבר וחצי דבר. המטרה היחידה שלהם, וזה מה שהם יעשו אם הם יעלו לשלטון אחרי הבחירות, והם ככל הנראה יעלו לשלטון אחרי שהם מינו יועצת משפטית לוועדת הבחירות שאין לה ניסיון בדיני בחירות, ומינו כממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות את עורך דין דין לבנה, שאין מה להגיד מלבד שמאל רדיקלי, שאמר לפני שבועיים בערוץ אחד בטלוויזיה בזמן אמיתי שמר נתניהו לא יקבל את תוצאות הבחירות. הם יעשו כאן הכל כדי לסתום לנו את הפיות, לא יהיה ערוץ 14,
11: מה זה בעצם ניסיון מה להפחיד אותך, להפחיד את החבר'ה האחרים שנמצאים בערוץ 14, תפסיקו להתבטא, תתחילו לשקול מילים.
12: זה מעבר להפחיד, זה לשים חרב מתהפכת מעל ראשנו כדי לפגוע בחופש הביטוי שלנו. ועכשיו אני לא רק פה שלי, אני פה של עם ישראל, אני פה של כל הילדים שהם מתביישים ומרגישים את האכיפה הבררנית, אבל ככל שיענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. אני מחכה לרגע שיקראו לי לחקירה, יש לי טקסט מוכן מה שאני הולך להגיד להם, אני מחכה לרגע שאני אהיה בבית המשפט העליון.
11: שתף אותנו בטקסט המוכן שמה שאתה הולך להגיד להם.
12: כדי להגיד לשופטי ישראל, אתם פוליטיקאים בגלימות, יש לכם מטרה אחת ויחידה, וזה לבטל כל סממן יהודי במדינת ישראל. תינוקות של בית רבן שהיועצת המשפטית פוגעת להם ומוציאה להם את האוכל מהפה, זה המטרה שלהם, לפגוע בכל דבר יהודי. תחשוב, כשסבא רבא שלי וסבתא רבתא שלכם, אלה מתימן ואלה אני מעריך שהגעתם אזור רוסיה או פולין, אמרו לשנה
11: הבאה. לא, לא, איך הבאת דוד חכה לרוסיה או פולין?
12: מחילה, מחילה.
11: אוי ואבוי לי.
12: לארצות המגרב או מאיפה שהגיעו.
11: מטורקיה, כן, בבקשה.
13: מכל תפוצות ישראל.
12: מכל תפוצות ישראל, אמרו בברכת המזון, ואמרו בתפילה שלוש פעמים ביום, הם התכוונו לציון, הם התכוונו לירושלים, אבל לא, הם לא רוצים, הם רוצים שנהיה ככל העמים. זה לצנינים בעיניהם אפילו אמירה קטנה של יהדות, וזאת המטרה שלהם. והם כשראו שערוץ 14, וראו שגלי ישראל ויתר החדשות, או האינטרנט, או כל הדברים האלה, זה לצנינים בעיניהם. תחשבו מה קורה עכשיו בבריטניה. זה מה שקורה כרגע בבריטניה. אנשים מפרסמים משהו בטוויטר, פותחים נגדם בחקירה, נפתחו מאז שהממשלה הזאת בבריטניה עלתה 12,000 חקירות, וזה מה שהם מתכוונים לעשות, לחנך אותנו מחדש כדי לבטל ממנו כל סממן.
11: טוב, זה בעניין הזה. אני רוצה אבל ממך משפט אחד או שניים על היועץ המשפטית לממשלה נגד המינוי של גופמן לראש המוסד. מה אתה חושב על כך? יש לה זכות?
12: תשמע, כל פעם שאני חושב שהיועצת המשפטית לממשלה הגיעה לתחתית, אני שומע דפיקות מלמטה. אין פשוט דרך להגיד, זה לא מדובר ביועצת המשפטית לממשלה שנזכיר מפוטרת, אלא בפוליטיקאית, ביושב ראש האופוזיציה, יועצת המשפטית לקפלן ולאחים לנשק. היא תעשה הכל כדי להפיל את הממשלה הנבחרת. היא מתחילה את היום של הכל בוקר בישיבה, מה לעשות כדי לתקוע מקלות בגלגלי הממשלה הזאת.
11: ובדברים הללו אנחנו נסתפק. עורך הדין גיא בוסי, תודה רבה לך.
12: אין שום בעיה חברים, תודה לכם.
11: בוקר טוב.
13: יום טוב.
11: מחר בצלאל ישמע הרבה יותר טוב ממה שהוא היה היום, זה כבר אני יכול להגיד לכם. תודה לעורך שלנו זאב ברוורמן, למפיק נתי שולמן, טכנאי שידור מוטי קופר, וכאמור תודה לבצלאל כאן, ותודה לכם המאזינים היקרים של כל חי. להתראות, יום טוב.
14: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
17: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
18: תמנון מהיום הראשון שלי.
19: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
20: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
22: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
23: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
24: אני אקח את הרנו קליו.
25: לי תארוז את הקפצ'ר.
26: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
27: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
28: הורים לילדים מיוחדים, הצטרפו למסלול של שנה שישנה לכם את החיים. משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים.
29: כמי שיודע בדיוק מה עובר על הורים לילדים מיוחדים, זוהי הנחיית הורים שנותנת לכל הורה את כל הכלים שהוא צריך. זה בדוק ומנוסה.
28: ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000. 03-93-10,000.
30: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
31: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים, משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו כוכבית 9171.
32: יד עזרה ושולמית,
33: תשע אחת, שבע אחת. התומך על פעילות העמותה.
34: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
35: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
36: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
37: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
38: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
0: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית, עינית, רואים בעין
1: מקצועית. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
2: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חדשות כל חי, השעה 9.
3: בוקר טוב ושלום רב באולפן, יואב צור. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד מתייחס למלחמת השמאל והיועמ"שית במינויו של רומן גופמן לראש המוסד, ובראיון במהדורת הבוקר אומר כי יש פה נקמנות אישית של מיארה בנתניהו.
4: האישה הזאת מנהלת משרד עורך דין פרטי, והמיסים של המאזינים של כולנו, של אזרחי ישראל, בלי בושה, שום בסיס משפטי, שום בסיס חוקי, כלום ושום דבר, גם מתנהלת ברמה משפטית תת רמה בגלל נקמנות אישית. אני מציע פשוט לקרוא את חוות הדעת שלה, להטביע באוקיינוס של מילים את ההתנגדות האישית שלה לכל מינוי של נתניהו, דבר חמור מעין כמותו, ולעשות את זה על חשבון המדינה ולא לאפשר ייצוג. פשוט פירוק המדינה, הם מפרקים את המדינה. רומן גופמן ימונה, נקודה.
3: שני מיירדים שוגרו מאזור קריית שמונה לעבר דרום לבנון בעקבות זיהוי מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. הבוקר פורסם שמו של חלל נוסף שנפל בקרבות בלבנון, רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובן יובה, שמקום דמו, בן 47 מפתח תקווה, פעל כנהג רכב מוביל ונפל כתוצאה מרחפן חיזבאללה שלא זוהה במערכות והתפוצץ סמוך לגבול לבנון. פיצוץ בשיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה, אני לא מרוצה מהתגובה האיראנית לסיום המלחמה. קראתי זה עתה את התגובה, אני לא אוהב אותה, לחלוטין בלתי מתקבלת על הדעת. הם צחקו הרבה שנים, הם לא יצחקו יותר על ארצות הברית, כך טראמפ. במקביל באיראן אמרו אף הם כי הם דחו את ההצעה האמריקנית וכי משמעותה קנייה. על פי הדיווחים, עיקרי המחלוקת בין הצדדים הם, איראן דורשת פיצויים על המלחמה וריבונות איראנית על כל מפרץ הורמוז, ואילו ארצות הברית מתעקשת על הוצאת כל האורניום המועשר מאיראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לזירה האיראנית ואמר כי ישראל השיגה הישגים משמעותיים אך המשימה טרם הושלמה. יש עדיין חומר גרעיני שצריך להוציא מאיראן ואתרי העשרה שצריך לפרק. יש שלוחים שאיראן תומכת בהם וטילים בליסטים שהם עדיין רוצים לייצר. לאפשרות של הוצאת האורניום המועשר מאיראן אמר כי מדובר במהלך שניתן לבצע. בראיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS האמריקנית, נשאל נתניהו על האפשרות להפלת משטר האיתולות וישיב כי לא ניתן לדעת מתי הדבר יקרה, אך ציין כי מדובר בתרחיש אפשרי. בסוגיית הלחימה מול חיזבאללה הדגיש ראש הממשלה כי יש להפריד בין הזירות. כשנשאל האם יסכים להפסקת אש גם במקרה של לחץ מצד טראמפ, השיב בשלילה ואמר, הם רוצים לפגוע בקהילות שלנו. אם המשטר באיראן יחלש או יופל, זה יהיה הסוף של חיזבאללה וגם של חמאס והחותים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: היום בעיר אדמונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, מחר יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום, ברביעי תורגש הקלה.
5: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
6: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: עד כאן חדשות כל חי.

0: יומית עם הרב יצחק פנגר.
1: בוקר טוב לכולם, אני יצחק פנגר, אנחנו ביחד לתוכנית הבא לנו טובה. היום אנחנו נלמד כמה דברים חשובים. א', נלמד איך מאלפים פרעוש. תקשיבו, באירופה של המאה ה-19 הייתה תופעה מיוחדת במינה שנקראת קרקסי פרעושים. איך? קרקסי פרעושים. הם היו סוחבים כמו מיני עגלות, מקפצים, היו עושים מרוצים כמו מרוצי סוסים. איך מאלפים פרעוש? נלמד. ונראה גם חס ושלום אם לא אנחנו פרעושים קטנים. ננסה לראות שאנחנו לא נפספס בעצם את השליחות שלנו בעולם, כי פורים הרי זה חג של שליחות. זה חג של יחידים, של מרדכי, של אסתר, של שניים בגדול, שעשו מהפך והצילו את כל עם ישראל, אתה מבין? ככה זה. ואם עכשיו מרדכי אומר לאסתר, שעכשיו צריך להיכנס לבית המלך, ואין מי יודע, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? מי יודע, אולי כל הסיבה שאתה חי זה להגיע לניסיון הזה שעכשיו יש לך או יש לך, הקושי הזה, הייאוש הזה, מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות? לכן כשזה שלא נפספס, ספרים שהיה פעם מלך אחד, היה אוהב כל מיני דברים, קסמים, הפתעות, לא יודע, כל מיני דברים מוזרים של משועממים כמלכים שאין להם מה לעשות. הוא מבטיח כסף למי שישעשע אותו בצורה הגונה, והם מגיעים כל מיני קוסמים, להטוטנים, והיו עושים לו כל פעם, והיו זוכים באיזה מטבע זהב פה ושם. עד שהגיע יום אחד, אחד הקוסמים, ואמר, אני מוכן להראות למלך קסם, אבל תמורת הקסם הזה, אני דורש 50 מטבעות זהב. אמר לו המלך, 50 מטבעות זהב? אהבת על עצמך, אה? הוא אומר, תראה, אני אראה לך קסם אחד, אבל 50 פעם, וכל פעם, פעם אתה תתפעל מחדש. המלך אמר, בכבוד, בוא נראה. אותו קוסם מוציא מהכיס שלו קופסה, עם מחתים. הלך לעץ הקרוב, תקע מחת אחת בעץ, הלך אחורנית 50 צעדים, 50 מטר בערך, פחות או יותר, והוא אמר למלך, עכשיו אני זורק. סיכה, סיכה, והסיכה תעוף ותיכנס דרך החור של המחת לתוך העץ. הוא לוקח סיכה אחת וזורק. פוף! אתה רואה את הסיכה אפה. מה? דרך הקוף של המחת, טלאק, בעץ. איך זה יכול להיות? איזה דיוק? מה זה הדבר הזה? הוא מוציא עוד סיכה. פוף! זורק גם אותה. גם היא אפה. נה! עוד פעם, דרך הקוף של המחת. המלך המום. 50 מחתים. 50 פעמים הוא לא פספס. המלך נותן לו 50 זהובים, ואומר לו, אבל אני הולך גם לתת לך עכשיו 50 מלכות. אמר לו, הקוסם, למה? מה, לא סימחתי את המלך? אמר לו המלך, אני אתן לך מלכות, על כך שאדם כזה מוכשר כמוך, מבזבז את הזמן שלו על שטויות, אתה מבין? על להכניס מחתים, תגיד לי מה אתה משועמם, אין לך מה לעשות. אתה לפעמים רואה אנשים, יש סיעי גינס, סיעים מוזרים, כמה אבטיחים הוא שובר בחמש דקות עם הראש שלו, כל מיני דברים, תגיד לי מה אתה משועמם, אין לך מה לעשות בחיים. כן, יש כאלה אולי שזה הדרך שלהם למצוא את הייחודיות שלהם.

שבת על הספסל, תבין, בקושי לומד משהו, רוב היה מתעסק עם יונים על הגגות או עם כלבים ברחובות, היה הולך לשחות עם החברים הגויים שלו בנהר, ככה מבזבז את הזמן שלו, יוסה להשובב. יום אחד, כשהוא היה בן 12, חזר ככה מהנהר, והוא שומע באחד הבתים צעקות, טיפס מיד לראות מה זה מעניין, תקשיב, אקשן, אין אתרים לראות, אז בואו נראה משהו אחר. הוא עולה ככה על איזה, על הקומה, והוא שומע אבא שנותן צעקות בבן שלו, ואומר לו, מה אתה חושב? שאני תכה לגדול פרא אדם כמו יוסה להשובב? כמו יוסה להשובב? בואו, אני ארוג אותך, אבל לא אתן לך. יוסה לנדהם, מה? עד לכזה מצב אני הגעתי? שיצאתי כמו שם גנאי, מה אתה רוצה כמו יוסל השובב? יוסל היה בהלם, החליט שהוא משתנה. תראו איך אדם בדרך כלל משתנה, שהוא חוטף סתירה, לא נעים, לא רוצים סתירות, חד ושלום, אבל בינינו, אדם משתנה שהוא חוטף סתירה. היו לי יוסל כמה פרוטות בכיס, הלך קנה כמה עוגיות, אסף את כל הכלבים, חברים שלו, אתה חמוד, מה שנקרא, זה נשמה של ילד. אסף את כל הכלבים, חילק לכל אחד עוגה, ואמר להם, בזה נגמרה החברות שלנו, ולא יותר. משם הלך יוסה לאביו. אבא, החלטתי שאני נוסע על הישיבה. אבא, כן, ישיבה. יוסה, לאוהבים אותך. אבל בוא. כבר, אבא כבר דמיין, לך תדע מה הוא מתכוון לעשות, לשרוף איזה ישיבה, או לא יודע מה, לא יודע, חשב מרחם. אמר לו, בסדר, אל בבל את המוח, לך ליונים ולכלבים, ותמשיך שם עם הדברים שלך. יוסלה עמד על שלו, אבא, אני אומר לך, בכל הרצינות, אני רוצה ללכת לישיבה, ואם לא תיתן לי, אני ניסה לבד. אבא קלט בעיניים, מה שנקרא, מה לא רציני? שאל אותו, אבא, נו, איזה ישיבה אתה רוצה? לא ננקוב בשמות של ישיבות, אתה יודע, של היום, אבל איזה ישיבה אתה רוצה? אומר לו, וולוז'ין. אבא פרץ בצחוק, וולוז'ין, לא פחות ולא יותר, תאמין, הוא רוצה את הטופ של, מה אתה עושה, צחוק? יש כל מיני, אתה, וולוז'ין צריך להיבחן על לפחות שני סדרים בגמרה, שני סדרים, אתה יודע מה זה להיבחן? נושם נזיקים להיבחן, לא, כאילו, הרב, אני למדתי קידושין, אני יכול להיבחן על דף בייס, אם אתה רוצה, אני דווקא, אני חזק. לא, אתה אפילו לא דף גמרה, איך אתה לא יודע? אמר לו, אבא, לא אכפת לי שום דבר, אני רוצה להיכנס לוולוז'ין ולהתחיל ללמוד, ואם לא תתן לי לנוסע לבד. תראו איזה נחישות, אך ברזל, ככה מצליחים בחיים, תדעו לכם, עם הברן הזה מה שנקרא, בוא אני עושה את זה, אני עושה את זה, לא שיהיה קל, חותם לך לא יהיה קל, תכף נראה, אנחנו יודעים את זה, אבל עם התלהבות כזאת את תגיע רחוק, כי אם מישהו יגיד לי, אני רוצה ללכת לישיבה, כן, אני הרהרתי בדבר, ונראה לי שהייתי רוצה. חמוד שלי, עם ההתלהבות הזאתי, אתה תגיע רחוק. ברור. יוסלי עזב את הבית, תקשיבו טוב. חלק מהדרך עשה בעגלה, חלק ברגל, כעבור 3 ימים הוא מגיע לוולוז'ין. מגיע לוולוז'ין, נכנס לשער לישיבה דרך חצר גדולה, אומר לבחורים, איפה ראש הישיבה? אבל בקול של בן 12. כולם מסתכלים עליו, נער בן 12, פוסע בנחישות. מביאים אותו לראש הישיבה. יוסלי נגש לדלת ונוקש עליה. ייכנס. הוא נכנס לרב חיים מוולוז'ין, קודש קודשים, שלום עליכם. רב חיים מוולוז'ין אומר לו, עליכם השלום. מה רצונך נערי? שואל ראש הישיבה. יוסלה עונה לו, אני רוצה להיכנס לישיבה. עכשיו רב חיים מוולוז'ין היה רגיל לאילויים, אתה יודע, כאלה צעירים אבל שיודעים את כל השס מגיל 3. אז הוא היה בטוח שאולי זה ככה, אז הוא אומר לו, לא, מה אתה יודע? נו, מה יודע בחור זה? עונה לו, יוסלה, אני לא יודע שום דבר, אבל אני רוצה ללמוד. אתה הבנת מה חשוב? צריך גם לדעת, אבל הדבר העיקרי, אני רוצה ללמוד. אני אומר את זה לעצמי, כמה זה חסר היום, אך. היום הרי כולם נשפחים, מה שנקרא לישיבה. אין לו ברירה, מה יעשה? מה? פסניש. הוא ילך לישיבה. אני רוצה ללמוד, אתה מבין? ואם בחור יבוא בגישה כזאת, אני רוצה ללמוד. לא אבא שלי מכריח אותי, או אני ארוס את השידוכים של האחיות שלי, אין לו מה אני אעשה, אז בואו נלך לגלוץ פה בישיבה, אני מרח את הזמן קצת, אני כמו איזה פרות ברפת, לא ברפת אפילו, באחו. בינינו זה עדיף מלהיות בחוץ, חס ושלום, ברור שעדיף שתהיה באיזה מסגרת, זה ברור שזה עדיף. אבל לא נדבר על זה כרגע, זה אולי נדבר לקראת, נדבר עם אחד על זה, העניין של מה כדאי לעשות אם ואתה לא הכי הכי לומד. התבונן רב חיים בעיניים הנוצצות, והתוססות של הנער. והוא אמר לו, אין בעיה, התקבלת לישיבה.
יוסלה לא עשה שום

0: שהוא, אתה מבין? מיד נכנסתי ותשב ללמוד, רב חיים סידרנו מלמדים, לחומש, משניות, גמרא, אתה מבין, מתחיל מאפס, מאפס, ויוסה לעצמו התחיל להתעניין, לבדוק, לחקוק, לנבור, שקע בלימודו בצמאון אז, עד שמקץ שלושה חודשים הוא כבר התייצב לרגליו, והתחיל ללמוד בצורה מסודרת, בהתמדה גדולה. עברו שנתיים. את הבר מצווה כבר חגג בישיבה, נסע בן 14, והוא היה אחד הבחורים הלמדנים לכל דבר. המשיך ללמוד בהתמדה, בהשקדה, למד רש"י, תוספות, תבין, הצטרף לחוג ה-18. היה ידוע, כן, בוולוז'ין, לומדים 18 שעות ביממה. איי, איי, איי. היה עמודים מרובעים, הבחורים המתמידים ביותר, היו קבעו את המקום שלהם שם, שלא יפריעו להם. 18 שעות ביממה, יצא שם כזה בשבילו. רבי יוסלה, דה אחציקר, אחציקר, ה-18, אתה מבין? זהו, התקבל הסיירת. יוסלה אחציקר, שיחק אותה נהדר, כבר כמה שנים. יוסלה כבר התפרסם כלמדן גדול, והיא היום, והוא מקבל מכתב מאימו. עכשיו תראו, נראה לכם שיצר הרע יוותר על מישהו מאיתנו, מה שנקרא? תבינו שיצר הרע יתפוס דווקא את הפוטנציאלים. זאת אומרת, אם את מרגישה שלך יצרה גדול, אם אתה מרגיש שיצרה חונק אותך, זו מחמאה. למה? כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. לא יוותר לך. אז כעבור כמה שנים, שרבי יוסלה כבר התפרסם כלמדן גדול, קיבל מכתב מאמא שלו שלו בישר טובות, אבא שלו היה חיית, עסק במלאכתו בחנות הנצווה, בין שורה ארוכה של חנויות החייתים בעיר סלוצק, ופרצה שריפה בעיר, שקילתה את כל חנויות החייתים, עד שגם כמובן חנותו של אביו עלתה באש. אז האמא מבקשת ממנו, בני, בני, אתה כבר בחור מבוגר, בוא הביתה, תעזור קצת בפרנסה, תעזור בפרנסה. יוסלה הוא ילד טוב, הוא נקרא, הוא נקרא, מה לעשות, מה לעשות? סך הכל אמא מדברת מהלב, מהלב זה אמא שני. קצת שני, מה הוא יעזור עכשיו את הישיבה? הוא לא סתם בזבז את הזמן שלו בישיבה, הוא לומד. נכנס לראש הישיבה, אמר לו את המכתב, הרב, מה אני עושה? התבטלות לראש הישיבה. מה אני עושה, הרב? רב חיים קראת את המכתב, אמר לו, שמע בקולי, חזור ללימודיך. יוסלה לא היסס, שמע בקול הרב. אמא שלו שלח לה קצת כסף, מכתב מן הסתם שהוא מזדהה איתה, והוא מבין, אמא, אני מבין אותך, ממש, ממש מבין. הנה שלחתי קצת כסף שהרב נתן לי, אבל אמא, אני לומד כאן. ועבר עוד זמן, ושהוא מקבל מכתב. ספוג תוכחה. יצר לא יוותר. לא שמעת לי, לא חזרת הביתה, עכשיו המצב גרוע יותר משהיה, אבא חלה מרוב עוגמת נפש. בוא הביתה, לפחות עכשיו. אני, תבין, יוסלה עכשיו מצב לא פשוט. נכנס פעם לרב חיים וולוז'ין. הרב, מה אני עושה? מה אני עושה? רב חיים וולוז'ין, מה אני מבין אותך? אני מבין אותך, אני לא יכול להגיד לך מה לעשות, זה כבר החלטה שלך צריכה להיות. אבל שמע בקולי, לא תתחרט, חזור ללימודיך. מבחינתנו תזכרו, לא משנה, גם אם אתה חוטף מכתבים כאלה מיצרה אפילו, מה שנקרא, שוברים אותך, נפלת, חזור ללימודיך, תחזור. טוב, אם ראש ישיבה אמר, אין איסוס יוסלה, חוזר ללמוד, עד שמקבל מכתב שלישי. והמכתב הזה, אמא כותבת לו, שאבא נפטר לו להפכן מישראל. יוסלה כבר לא יכולה להתאפק, פרץ בבכי, נכנס לראש ישיבה, מי יודע, אולי הוא אשם בזה, אולי הוא אשם בזה שאבא שלו נפטר. רב חיים וולוז'ין בכה איתו, תראה מה זה ראש ישיבה, לא, יושב בוכה איתו. וכבר מספר רגעים, אומר לו רב חיים, אני לא יכול להגיד לך מה לעשות, אבל לך תשב שבעה, ואחר כך תחזור ללימודיך. הכלל, תחזור ללימודך, אתה מבין? אתה ממשיך, אתה ממשיך. וגם הפעם הוא שמע בקולו, לך ישב שבעה, כתב לימוד דברי נחומים, שמצטער כמותה בצרה, שלח לה גם כסף לפרנסה, בהחלט שום השיר, נשאר ללמוד. עברו כמה שנים. נפטר רבה של סלוצק. בתום ימי האבל באו חמישה מחברי קהילת סלוצק לוולוז'ין, נכנסו לרב חיים וולוז'ין, אמרו לו, אנחנו רוצים רב, רב, שישב על מקומו של הרב שנפטר. כאשר מבטיחים לבחור הזה שיכנס לנעליים של הרב, שידאגו לכל צרכיו, שיחתנו אותו, יבנו לו בית לפי כבודו, ייתנו לו את כל הצריך ויוכל לשבת על כיסא ממלכתו כראוי וכהוגן. אמר להם רב חיים וולוז'ין, יש לי רב בשבילכם. מיד שלח למי? למי? ליוסלה! וואי, איזה קטע מרגש, איזה קטע מרגש, שנים של השקעה. יפה מאוד, כשנכנס לחדר, קם רב חיים מוולוז'ין מלא קומתו, קם, אנשי הקהילה היוממים, רב חיים מוולוז'ין, גדול הדור, ראש ישיבת וולוז'ין, קם לאחד התלמידים הצעירים. יותר מזה, רב חיים קורא לו, רב יוסל, גש אליי, גש אליי, שב לידי. רב חיים וולוז'ין יושב ליד רבי יוסל, והוא פונה לקהילת סלוצק האלה, סלוצק! אתם זוכרים, אומר להם, היה אצלכם ילד מאוד שובב, קראו לו יוסל, זוכרים איתו? נו, מה קרה איתו? אתם חושבים, מה קרה איתו? הוא אומר, השם ירח, תאמין לי, פרחח, פרחח! בטח זה מהסקונדה, שרף את כל העולם, הוא בטח בזה בכלא של לא יודע איפה. אמר רבי חיים וולוז'ין, רבי יוסל, קום! וואו, והוא פונה לחברי הקהילה, זהו יוסל, הוא הרב שלכם. הוא התחיל לשבח אותו בכל השבחים, וסיים, האם אתם מסכימים? הם כמובן, מה שהרב יגיד, בוודאי, בוודאי. הביאו קצת יין, מזיינס, לחיים, לחיים, לחיים. רבי יוסל תמזה, הם לקחו, הלכו. רבי חיים וולוז'ין יושב עם רבי יוסל ואמר לו, אתה זוכר? אתה זוכר שבאת וסיפרת שהחנות נשרפה? אני לא יודעת מה להגיד לך לעשות. אבל אני הבנתי שזה בגדר ויבוא השטן בתוכם, כמו שנאמר אצל איוב, והשטן אמר שצריכים לנסות את יוסלה, צריך לנסות אותו, וזה נוגע אל כל אחד מאיתן, לפעמים מגיע, בסדר? ובא לנסות אותך, לנסות אותך, אל תתרגש, קם נער צעיר ועוזב את כל מעשי השובבות שלו, מתיישב לנו בהתמדה גדולה ועצומה, נסע אדם גדול, צריכים להביא אותו לידי ניסיון, אין מה לעשות. לראות היעמוד בהחלטתו ובקבלתו. ובשמיים נתנו רשות לשטן לשרוף, תבין, לשרוף את כל החנויות של החייתים. כי המטרה הייתה תחנות של אבא שלך, אל תדאג. ככה זה היה צערה. שמע לי ואל תתחרט, אמרתי לך. והנה בא השטן שוב פעם, וחלה אביך, ובאת אליי שוב פעם, ונאנחתי יחד איתך. אבל עניתי לך מה שעניתי בפעם הראשונה, ואתה עמדת בניסיון. אז זה עדיין לא מספיק, ויבוא השטן עוד פעם, עד שהוא לוקח את אבא שלך מן העולם, עד שאתה חושב שאין לך ברירה, אין לך ברירה. אבל תדע לך, אומר, מאושר הוא אתה אביך בגן עדן, הוא שמח בתורה שאתה לומד. עכשיו יורה וילמד האיש הזה בקהילה הגדולה, בסלוצק. טה-טה-טה! יפה. עבורנו, אנחנו לא הולכים את הרבנים של סלוצק, אולי אתם, לא יודע מה קורה איתכם, אבל תזכרו, ככה זה החיים. מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, אתה באת לעולם לעשות משהו עם עצמך. לא לזרוק מחטים לתוך סיכות, אלא להיות משהו הרבה יותר גדול. איך נגיע לזה? נלמד אחרי הפרסומות.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: סיבה 8 ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939 שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.com.
7: נסטלה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
8: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
9: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
10: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
11: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
12: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים. שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
13: זה בר כל טוב.
14: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
15: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
16: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171. יד

0: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: טוב, חזרנו אליכם ואנחנו למעשה עכשיו נכנסים לתוך העומק של הדברים. תוך המאבק שיש לכל אחד ואחד מאיתנו מול בעיקר עצמו. אמרנו, איך מאלפים פרעושים? אמרנו שבמאה ה-19 באירופה היו קרקסים כאלה. ראיתי אפילו כזה, שלחו לי לראות. חמוד, פרעושים כאלה שחרחרים עם רגליים קטנות. שמעזור. מחברים אותם לכל מיני דברים ועושים מרוצים איתם, אבל איך הם לא בורחים? איך הם לא קופצים ל... הם יכולים לקפוץ ל... בגובה של 300, ביחסית, כן? פי 300 מהגודל שלהם. נו, אז מה קורה? איך מאלפים אותם לא לקפוץ או לא להתפרע? שמים אותם בתוך צנצנת. ומכסים את הצנצנת עם פקק של זכוכית, זכוכית שקופה. עכשיו, איך שהפרוש נכנס בתוך הצנצנת הזאת, הוא מתחיל לקפוץ, אבל הוא חוטף מכה בראש, איי, זה למעלה. ועוד פעם הוא מרצה, ועוד פעם הוא קופץ, ועוד פעם הוא חוטף מכה בראש, ככה לאט לאט, 10, 20, 30 פעם, הוא קופץ, חוטף מכה בראש, עד שאפילו הפרעוש הזה, או לא אפילו, הפרעוש הזה לומד, שתקשיב, אל תקפוץ יותר מהגובה שאתה חושב, חבל על הראש, כבר תראה איזה בלוט ענית עליך שם. ואז ממילא הוא לומד את הגובה המסוים, וככה יש לך פרעוש מעולף או מעולף, ואתה לא צריך יותר מזה שום דבר. השאלה אם גם אנחנו לא כאלה. כל אחד מאיתנו הרי מנסה לקפוץ, בינינו, להגיע רחוק. שאנחנו ילדים, עדיין יש לנו ביטחון עצמי, אתה יודע, אני אהיה ככה וככה ואני אהיה, וכל ילד, הרי אף ילד לא אומר, אני אהיה סתם פושט. אני אהיה רופא, אני אהיה טייס, אני אהיה אחד מגדולי ישראל, להבדיל. אבל לאט לאט אנחנו פתאום חוטפים מכות בראש. פתאום אומרים לך... אפילו שהוא ילד קטן, הוא צובע את זה ציור, לא לצאת מהקווים, אתה יוצא מהקווים, זה לא ככה. הוא צובע פיל ורוד, פילו לא ורוד חמוץ שלי, אפור, אפור, איי, איי. כל מיני מכות קטנות בראש. וככל שהילד גדל, המכות הולכות וגדלות איתו, עד שהוא קולט תשאר בממדים שלך, ממי. בוא, אל תקפוץ יותר מדי מה שאתה חושב, אבל גם יצרה עושה לנו את זה. ולכן אני אקרא לכם משהו, מה זה ואתה תצווה? מה זה המילים האלה, אתה תצווה? תקרא וידבר על שלנו משה, משהו. פרק עין בספר חרדים. רבי אליעזר הזקרי, זכר צדיק קדוש לברכה, לקראת סוף הספר שלו, יש לו מאמרי תשובה. בפרק עין הוא כותב, הכותרת היא, שלא ייפול השב ברוחו, כי הקדוש ברוך הוא מסייע לשבים עד מאוד. עכשיו תקשיבו טוב, זריז. הוא אומר ככה, יש פה שלוש טענות של בעלי תשובה. בעלי תשובה, אני משום מה זה כל אחד מאיתנו שמנסה איכשהו בעזרת השם להשתפר. שם היומר אומר בעל התשובה, הנה המלך זקן וכסיל, שם אותי במשמר תחילה, ולא ידעתי להיזהר. מה זאת אומרת? די, בונה יצרה שהוא מלך זקן וכסיל, שם אותי בכלא. תקשיב, אני בכלא, כי בהתחלה לא ידעתי להיזהר, כמאמר שלמה המלך. לא ידעתי להיזהר מיצרה, לא קלטתי יצרה. נפלנו, אתה יודע, החברים פיתו אותנו, בוא תראה את החיה, וזה סדרה סוף הדרך. זה סדרה גם על דתיים. איזה יצרה, תאמין, נראה לי. טוב, לא משנה, לא נרחיב בזה כרגע, אבל אתה יודע, הוא מתחיל עם משהו קטן, ואז, אתה יודע, חברה, חברה, איטלה. וממילא, די, שב הרב, אני בכלא, אני בבית האסורים, הרב, אין לי טעם בגמרא, אני רק רוצה לראות שטויות. אז שם היומר הבא על תשובה, שהמלך הזקן וכסיל שם אותי במשמר. זהו, אני בכלא. ואתה, שאני בבית האסורים, הרי אמרו, אין חבוש מתיר עצמו בבית האסורים. אופה, ראית, אני הפלפלן. מה אני אעשה, הרב? חזל אמרו את זה, זה לא אני. אין חבוש מתיר עצמו בבית האסורים, מה אני אעשה? מה נשיב לו, אומר הבעל ספר חרדים? נשיב לו. נכון, אתה צודק, אתה בבית האסורים של יצרה, נכון, סגר עליך. אבל הרי אמרו שתפילתו של חולה מועילה לו יותר מתפילת שאר אדם. תקשיב, אדם שהוא חולה, חס ושלום, התפילה שלו על עצמו מועילה לו מתפילת שאר כל אדם. זאת אומרת, לא משנה מי תביא שיתפלל עליו, עדיף שהחולה יתפלל בעצמו, כי כל המטרה של הקושי, כל המטרה של המחלה הזאת, זה כדי שהאדם יתקרב לקדוש ברוך הוא, כדי שהוא ישנה את המעשים שלו. אז ממל אומר, אף כי הוא בבית האסורים, שערי דמעה לא ננעלו. תזכרו שערי דמעה לא ננעלו. ואם אתה מרגיש, אם את מרגישה שאת בבית האסורים, את לא מצליחה לצאת, לא מצליחה להשתנות, כל פעם מתחילה, היי, הופ! ואת נשארת אותו דבר. איי, אופ, ואת נשארת אותו דבר. ואת לא מצליחה להשתנות, ואת החלטת לקבל עצמך קבלות, זהו, אני משתנה. היית בסדנת בריאות מסוימת, סדנת נפש, סדנת פיתוח האישיות, קואוצ'ינג, ואת נשארת אותו דבר. ליומיים קצת השתנית, פרסת כנפיים וחשבת שאת זהו, אוף, כוזל וכן הלאה, ואח, עוד פעם קיבלת מכה בראש. תדעי לך, אל תתרגשי ואל תתרגש. כי אף אם הוא בבית האסורים, שערי דמעה לא ננעלו. בוא נראה אותך בוכה על זה, מה שנקרא. בוא נראה אותך בוכה, באמת, גם אם אנחנו לא נבכה ממש, אולי קשה, אבל בוא נשמע אותך. זה דבר אחד. ואם יאמר אומר בעל הספר חרדים, בעל התשובה, צר לי מאוד, צר לי מאוד. שמה ישוב הצר הצורר וילכדני. תקשיב, בסדר, אני אשתפר עכשיו ליומיים. אבל הרי אני פה לא פעם, אני מכיר את זה. כל פעם אני נופל לא פעם. אחר שכמה שנים הייתי תחת רגליו, תבין, אני כבר הייתי, עבדתי אצלי יצרה שנים, נו מה, הוא ישחרר אותי כך מהר? נשיב לו, חזק ויאמץ ליבך, וקווה לשם, כי ישלח עזרך מקודש. תקשיב טוב עכשיו, אם אתה תהיה רציני, אם את תהיה רצינית, בורא עולם שולח מלאכים קדושים, אני מצטט לכם את הספר חרדים, ישלח עזרך מקודש, מלאכים קדושים שיהיו בעזרך, וזהו שאמרו חכמים, הבא להיטהר מסייעים אותו, כמפורש בדברי רשב"י בחמה דוכתה, ופעמים מסייעים אותו בנפש צדיק, בבואו להיטהר, יזהירו על נפשו זוהר נפש צדיק אחר, שהיה דרכו בעולם הזה בחייו להשיב רבים מהאבון. אומר הספר חרדים, תבין, אם אתה תחליט שאתה רוצה, והתחליט שאת רוצה, אז בעזרת השם נכון שקשה ונכון שאתה טיפול, אבל תדע לך שבשלב מסוים בורא עולם ישלח לך מלאכים קדושים. ואם זה לא מלאך קדוש, מאוד יכול שזה יהיה נפש של צדיק. שהוא היה חי, הוא היה משיב רבים מהאבון. כל מיני מזכי רבים כאלה שחזירו בתשובה. אז המהות שלהם, של מחזירים בתשובה, נשאר להם. אז גם אחרי פטירתם, אחרי 120, הם יכולים לבוא שוב פה לעולם, לעזור לך לחזור בתשובה. זה מה שמעשה הספר החרדים פה. שהיה דרכו בעולם של אותו צדיק להשיב רבי מעבון, וגם אחרי מותו ישלחהו השם והתעבר בנפש אותו הבעל תשובה. שמעת? התעבר, הנשמה של הצדיק הזה נכנסת בך, נכנסת, דרך הכוחות פנימיים. ובזה יהפך לאיש אחר, כמו שאמור בזוהר, בפרשת ויקרא, על אותו בעל תשובה, והבו קראו ליהודה אחרה. האחד בזוהר, בפרשת ויקרא, קראו לו יהודה, יהודה, מה קורה ליהודה? היה בלגניסט, חזר בתשובה, אז קראו לו יהודה אחרה, שם המשפחה כביכול, אין שם משפחה, אבל זה הרעיון, יהודה אחרה. למה יהודה אחר? זהו. וזה הפך בצדיק שבא להתאמר, סליחה, אז קודם כל יהודה אחר, הוא הופך לבנאדם אחר, אבל אותו דבר גם ההפך, חס ושלום. מה קורה עם צדיק שבא להתאמר ולהשחית? אז מה זה, נכון? אלישע אחר, נכון? גם קראו לו אלישע אחר, למה? זה מה שהוא אומר, זהו אלישע, כשתחילתו היה צדיק, כאשר חטא והרבה עוונות, קראו לו אלישע אחר. מכל מקום, בואו נחזור אלינו. הבעל תשובה, אם אתה עכשיו מתעורר, אז יכול להיות שתתעבר בך נשמה של צדיק, אבל אם לא יתעורר, אומר הספר חרדים, אם לא יתעורר, הוא בהתחלה, ויבכה לפני השם, אם אתה תשב רגל על רגל, ותחליט, נו, אז יאללה, בכבוד, אני מזכה את אלוקים המצווה, תחזיר אותי בתשובה. לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה צריך להתעורר, את צריכה להתעורר על עצמך, כאילו, קחי את עצמך בידיים כבר, קחי. כי אחרת לא יתעברו בו נפש צדיק ולא שום דבר, וגם לא יבואו המהלכים לעוזרו, וזה מה שאמרו, הבא להיטהר, הבא להיטהר, מסייעין אותו. אבל אם לא בא בתחילה, הוא מאליו, לא. וזה מה שרמז הלל, אם אין אני לי מי לי, מסיים כשאני לעצמי, מה אני? מה אני? הדבר האחרון, פעמים אומר, שבעל תשובה, כל כך יבכה ויצטער בלב שלם, וזה הפרשה שלנו, תראו מה אתה יכול לזכות. אומר פה הספר חרדים, ופעמים שבעל תשובה, כל כך יבכה ויצטער בלב שלם, שיתרחמו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, וישלח עזרו מקודש, ניצוץ אחד, מנשמתו של משה רבנו עליו השלום. שמעת? מי שהולך להתעבר בך, אם יהיה לך זכות, זה משה רבנו, שיש בו 60 ריבו ניצוצות. בסדר? והוא אומר, וזה רמוז בפרשה, ואתה תצווה, שאותה פרשה נאמרה אחרי מעשי העגל, הרי פרשות שלנו לא מסודרות כמו שצריך, כביכול, אין מוקדם מוכר בתורה, היה צריך פרשת כי תישא, זאת אומרת, הנושא של חטא העגל, ואחרי זה, אחרי חטא העגל, היה תרומה ותצווה. אז תצווה, עכשיו אנחנו בלפני, אבל הפרשה של תצווה נאמרה אחרי מעשי העגל. ונמצא במדרש הנעלם, שלפי שיצא מפיו מכנינה מספרך, הרי משה רבנו קודש קודשים אמר מכנינה מספרך, זה אחרי העגל, אשר כתבת, לפיכך לא נזכר בפרשה הזאת. תבין, כל מיני שמשה רבנו נולד, עד סוף ספר דברים, אין פרשה בלי משה רבנו. אין כזה דבר. חוץ מפרשת תצווה. והסוד הנעלם, למה פה משה רבנו לא נמצא? שאילו לא חטאו בעגל, היו חיים לעולם, כמלאכי השרת, מנוקים מאבון. אבל אחר שחטאו, השיבם משה בתשובה. מכל מקום, תקשיבו טוב. אכן כאדם תמותון, זאת אומרת, אחרי שהעגל נגזר לנו המיטה חזרה. אבל מי שהחזיר אותנו בתשובה זה משה רבנו. ולכן משה רבנו, הוא בעצמו השיב אותנו בתשובה. ולכן הוא יחזירנו באחרונה. מה זאת אומרת? כשיתעוררו הם תחילה בחוזקה, וזהו הסוד, והתעבר השם בי למענכם. לכן בפרשה הזאת, של ואתה תצווה, שהייתה אחרי העגל, נעלם שם משה מכל הפרשה, אף על פי שבו הוא הדיבור. ואתה תצווה, מי זה אתה תצווה? מי זה אתה תצווה? משה רבנו. אז למה לא כתוב? לדעת ולהסביר לנו, רמז אומר, שיתעבר בישראל, בהיעלם, ויעשו תשובה על ידו. הבנת? ואת כל אשר עושים, שם הוא יעשה. וזה הפירוש, ואתה תצווה. מה זה תצווה? וידבר השם למשה, מה זה תצווה? לשון חברה, אומר, לשון צוותא. כמו שכל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה. רוצה לומר שאתה תתעבר בבני ישראל ותעשה להם חברה. וצוות לסייע עליהם לעשות תשובה. אך צריך שמתחילה יתעוררו הם. הבנתם? יקיריי, אם אתה לא רוצה להיות פרוש מעולף, תפסיק לחשוב שיש מעליך תקרת זכוכית. תבין שיש לך את הכוח. תבין שיש לך את הכוח לשנות ולהשתנות. ואין לנו מושג מה מעשה אחד שלנו יכול להשפיע על עצמנו וגם על אחרים. יש אחת הרבניות ברמת אלחנן, קדמן הרבנית מנטל או מנטל, היא סיפרה סיפור באמת מופלא. יהודי זקן, תלמיד חכם מירי שמיים, שהיה בשוויץ. אחרי שהוא היה בשוויץ, הוא עבר לגור בארצות הברית, והיה לו מנהג קצת מוזר. כל יום טוב, כשהוא מגיע לתפילת מוסף לברכת כהנים, האיש הזה היה יוצא מבית הכנסת. לפני שהכהנים עלו לדוכן לברך, הוא יצא החוצה וחוזר אחרי הברכה. אז יום אחד רב של בית הכנסת החליט לשאול אותו, כאילו, מה, למה אתה יוצא תמיד בברכת כהנים? אתה יודע, בחול, הרי אצל האשכנזים, הם לא נוהגים בברכת כהנים כל יום, אז זה משהו מיוחד, זה פעם, רק כשיש חגים. למה אתה יוצא? ואז הוא מספר לו ככה, אני הייתי באושוויץ, והתייסרתי שם בשבעת מדורי גיהנום. כל בני משפחתי נעקדו שם קדוש השם, השם ינקום דמם. והנה, בשנה אחת, התקרב חג הפסח. החלטנו אני וחבריי שהשנה הזאת עושים ליל הסדר. ואמא, חבר אחד סיכמח, אפינו שלוש מצות. בדרך פלא עשינו גם קצת יין. והגיע הלילה הקדוש. נאספנו כמה אנשים והתחלנו להגיד את האגדה, אבל באמצע השמחה. פרץ לחדר, אחד מהחיילים הנאצים מחשימו וזכרו. כולנו רעדנו. הנאצי החל להכות בנו וביקש לדעת מי אחראי על זה? מי אחראי? שנאו! מי אחראי פה? מי עשה את זה? בשלב מסוים, הנאצי המחשימה הזה התלבש על אחד מהחברים שלנו, חבר הכי טוב שלי, ואמר לו, אני יודע שאתה ארגנת את כל זה. בתוך כמה דקות אני מוציא אותך להורג. ואז הזקן שם סיפר לה על הרב, לפני המימוש של ההוצאה להורג, אמר הנאצי לחבר שלו, יש לך בקשה אחרונה? תעשה מה שאתה רוצה. הוא אמר, כן, אני רוצה שתי דקות לדבר עם החברים שלי. הגרמני התיר לו. ואז אמר היהודי, תקשיבו טוב, הוא פנה אלינו. ואמר, הסתכל לכולנו בעיניים ואמר, היום יום טוב. וברגע האחרון לחיי, אני רוצה לברך אתכם. אני כהן. אני רוצה לברך אתכם בברכת כהנים. עוד לפני שהספקנו להבין מה קורה, יורים את הכהן את הידיים שלו, ואמר בקול רם את פסוקי ברכת כהנים. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך, ישם לך שלום. איכשהו סיים, הוציא הנאצי את אקדחו, ופוף, ירה בחבר שלי שצנח ארצה, מתבוסס בדמו. אז כן המשיך לספר לרב שלאחר כמה שבועות, הסתיימה המלחמה. אחרי כמו שעברתי, הייתי שבור ורצוץ, עד ש... כמעט החלטתי שאני עוזב את היהדות. חלס, נמאס לי מעק, אחרי מה שראיתי, אחרי מה שעברתי, בא לי לעזוב הכל. אבל כל פעם שהייתי במצב לפני שבירה, לפני עבירה, עלתה בלבי הברכת כהנים ההיא, שבירך אותנו החבר שלי, רגע לפני הרצחו. וזה חיזק אותי מאוד, של כך נמנעתי מלעבור על רצון קוני. אני יודע, שואל אותי למה אני יוצא מהבית כנסת בברכת כהנים, כי ברגע שהכהנים פורסים את ידיהם, את הטלית על הידיים שלהם, אני פשוט מתפרץ בבכי. ברגע שאני נזכר בדיוק מה היה שם. ואני לא רוצה שכל המתפללים ישמעו את הבכי שלי, אז מעדיף לצאת החוצה ולבכות שם לעצמי. תראו מה מעשה אחד של מישהו השפיע על אותו אחד שראה את זה, מסתם כל מי שהיה שם באותו מקום, השפיע עליו, על הילדים שלו, על ילדי ילדיו עד נצח נצחים, כי אם הוא נשאר בדרך בזכות זה, אז זה היה שווה מיליארדים. ואני אומר את זה לעצמנו, כיוון שפעמים אנחנו גם נמצאים באיזשהו רגעי משבר כאלה, או התלבטות, או שפשוט נשבר לנו מהכל. בוא נהיה אמיתי, אני אפילו נשבר לך מהכל. אין לי כוח לכלום. חס ושלום, יקירי. אתה לא פרעוש. גם אם קיבלת מכות בראש, אתה יכול לנטר הרבה יותר גבוה. תפסיק בזבז את הזמן שלך לזרוק סיכות לתוך עצים, או כמו שטויות כאלה. מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, אמר מרדכי לאסתר. באת לעולם לקדש שם שמיים, באת להפוך את העולם. תאמיני בעצמך, תאמין בעצמך, ועוד יום אחד, אולי נעשה את זה. כל מה שנשאר לי זה להודות לעוסקים המלאכה. יש לנו המון הצלחה, יום מקסים, להתראות, כל טוב.

0: לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
6: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
9: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
14: תמנון מהיום הראשון שלי.
15: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים וטענו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. שהשלוחה מספר 4, משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
16: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
17: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 91-71.
18: יד עזרה ושולמית.

0: שלום רב לכל המאזינים. ספר ההפטרות שכתוב בכתב יד הוא ספר קודש, כמו כל פרק בתנך שהוא נקרא קודש, 24 כתבי הקודש. גם אם זה מצולם או מודפס או כתוב בכתב יד, כתב יד של תלמידי בית ספר, לא משנה, יש בו קדושה, הוא חייב גניזה. השאלה, מה דרגת הקדושה של ספר ההפטרות? ספר ההפטרות שהוא מצולם, דינו כמו חומש, דינו כמו ספר מרוכז שבו כל ההפטרות נמצאים בספר אחד, קדושתו ומעלתו נמוכה. דיברנו על כתיבת יד. ספר ההפטרות שנכתב בכתב יד, זה מעלתו גבוהה. האם מותר להניח אותו בארון הקודש לצד ספרי התורה? על אותו מדף שבו מניחים את ספרי התורה? זו מחלוקת בקרב הפוסקים האחרונים. יש שכתבו שאתה לא יכול להשוות את כבוד התורה עם כבוד הנביא, זה לבד וזה לבד, ולכן אין היתר בשום אופן להניח את שניהם באותו מדף. לכן צריך להעמיד מדף אחר, שהמדף האחר יהיה מעמד לספר ההפטרות. זאת אומרת שלא יהיה באותו מדף גם ספר תורה וגם ספר ההפטרות. זו שיטה שמחמירה. יש שיטה שמקלה. ספר ההפטרות סוף סוף הוא אחד מ-24 כתבי הקודש, יש בו קדושה, ולכן הוא לא מתכוון חלילה להשוות את ספר הנביא לספר התורה, זה לא בא להשוות, אבל יש בספר הזה של ההפטרות קדושה מעטה שאפשר להניח אותה יחד עם ספרי התורה, אפילו שזה באותו מדף, ולכן מותר גם להוציא ביחד עם ספר התורה גם את ספר ההפטרות. מי שרואה חושב שמוציאים שני ספרי תורה, ואף על פי כן מותר, כי בסופו של התהליך סיימנו לקרוא את פרשת השבוע, עכשיו פותחים את ספר ההפטרות וקוראים. כל מי שיש לו עיניים בראשו מבין שזה ספר ההפטרות וזה ספר התורה, לכן מותר. אלא שיש קהילות שנהגו, כשעושים הגבהת ספר התורה להראות לעם היכן קוראים, כשהדיבור על זה כבר היה בשיעורים האחרונים, שראוי מאוד להגביה לפני הקריאה, כדי שהעם ידעו איזו פרשה השבת, איזו פרשה עומדים לקרוא, לכן מגביהים לפני. האשכנזים נהגו לעשות הגבהה אחרי, הם ינהגו במנהגם, אבל גם אצל האשכנזים מי שיכול לשנות להם לעשות גם לפני וגם אחרי, זה לא שינוי, זה תוספת, ועד רבה תבוא עליו ברכה. אבל הספרדים עושים בדרך כלל לפני הקריאה בתורה. היו קהילות שנהגו לעשות גם הגבהה לספר ההפטרות. האם אין כאן זלזול בכבוד התורה? פותחים כאן שני ספרים, אני משווה את כבוד הנביא לכבוד התורה? זה לא יפה, זה לא נכון. למעשה, מקום שנהגו, ענה להם. אם אני יכול לעורר את תשומת ליבם, שאחרי שעשו הגבהה לספר תורה, הניחו את הספר על התיבה, יעשו הגבהה גם לספר ההפטרות. אחר כך, לא ביחד, לא שניהם ביחד. אבל אם לא מוכנים לשמוע, ענה להם, סוף סוף כולם רואים שזה נביא וזה ספר תורה, לא שאני משווה את שניהם, אלא רוצים לראות היכן תהיה הקריאה שבשבת זו. ההגבהה של ספר ההפטרות היא מיותרת. אם שואלים אותנו האם לעשות הגבהה או לא, התשובה היא לא. לא צריך. אבל אם נהגו, על זה דיברנו, שבדיעבד הנח להם, ולא לעשות מזה חס ושלום סיבה למחלוקת בתוך הקהילה. הקריאה בספר ההפטרות היא חשובה מאוד, ולכן ראוי לציבור להתגייס ולארגן לעצמם ספר ההפטרות כתוב בכתב יד, ותבוא עליהם ברכת טוב. יש מנהג בעיקר אצל הספרדים למכור את המצוות. מוכרים את פתיחת ההיכל, מוכרים את הולכת ספר התורה, את ההגבהה, את העליות, כל מקום כפי מנהגם. ברוב בתי הכנסת מוכרים גם עליית משלים וגם עליית מפטיר. למה? כדי למנוע מחלוקת. יכול להיות ששני אנשים שלושה יש להם את אותה סיבה, יש להם יורצייט, והם מאוד מעוניינים ברכישת העלייה החשובה שמועילה לנשמת הנפטר. מקום כזה מוכרים את המצווה. על ידי המחירה, המרבה במחיר זכה, וכך שוקחת אש המחלוקת. למה נתת לזה ולא נתת לזה? אני הורדתי את אש המחלוקת, וכך יהיה לי יותר קל להתנהל מול הציבור שלא לגרור מחלוקת. זו סיבה אחת מדוע מוכרים את המצוות. סיבה לא פחות חשובה, כדי לייקר את ערך המצווה. מצווה שמקבלים בחינם, אין לה כל כך את הערך. וגם האשכנזים שלא מוכרים, עושים לו מי שברך לאחר הקריאה בתורה, ואומרים שהוא נותן מתנה. זאת אומרת שהוא לא עלה בחינם, הוא נותן מתנה. לא מזכירים סכום כי מחמירים. אבל מצד הדין מותר גם להזכיר סכום. מה המתנה? 101 שקלים, 260 שקלים, כל אחד לפי נדבת ליבו. אבל אצל האשכנזים נהגו שלא להזכיר סכום. אצל הספרדים, כשמעלים במחיר, בוודאי שמזכירים סכום. ומותר לך תחילה להזכיר את הסכום. אין כאן חלילה מסע ומתן, מקח וממכר, אלא כל זה עניין של ייקור המצווה ומניעת המחלוקת, שתי הסיבות יחד, ולכן מותר לך תחילה למכור את המצוות בשבת. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: כאן חי, תמיד איתי. פארק כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם. אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
1: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: לפני הלידה חששתי מהכל, איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
4: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
5: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
1: בוקר טוב, שלום רב. באולפן יואב צור. לוחמי צהל השמידו ארבעה תוואים תת-קרקעיים בדרום רצועת עזה באורך כולל של כ-4 קילומטרים. כתבנו קובי פינקלה מוסר כי אחד התוואים היה חלק ממערכת ששימשה כתשתית להחזקת חטופים. עוד מוסר כתבנו כי בתוואים הותרו חדרי שהייה ששימשו את הדרג הבכיר של חטיבת חאן יונס בארגון הטרור חמאס. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד מתייחס למלחמת השמאל והיועמ"שית במינויו של רומן גופמן לראש המוסד, ובראיון במהדורת הבוקר אמר כי יש פה נקמנות אישית של מיארה בנתניהו.
2: האישה הזאת מנהלת משרד עורך דין פרטי, פי המיסים של המאזינים של כולנו, של אזרחי ישראל, בלי בושה, שום בסיס משפטי, שום בסיס חוקי, כלום ושום דבר, גם מתנהלת ברמה משפטית תת רמה בגלל נקמנות אישית. אני מציע פשוט לקרוא את חוות הדעת שלה, להטביע באוקיינוס של מילים את ההתנגדות האישית שלה לכל מינוי של נתניהו, דבר חמור מעין כמותו, ולעשות את זה על חשבון המדינה ולא לאפשר ייצוג. פשוט פירוק המדינה, הם מפרקים את המדינה. רומן גופמן ימונה, נקודה.
1: מכה משפטית לניסיון לבלום את הסנקציות הכלכליות נגד בני הישיבות. שופטי העליון דחו על הסף את עתירת אמת ליעקב שביקשה לאסור על היועמ"שית לגבש חוות דעת המטילה סנקציות על עריקים חרדים ללא חקיקה ראשית. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לזירה האיראנית ואמר כי ישראל השיגה הישגים משמעותיים אך המשימה טרם הושלמה. יש עדיין חומר גרעיני שצריך להוציא מאיראן ואתרי ההשערה שצריך לפרק. יש שלוחים שאיראן תומכת בהם וטילים בליסטים שהם עדיין רוצים לייצר. לאפשרות של הוצאת האורניום המואשר מאיראן אמר כי מדובר במהלך שניתן לבצע. בראיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS האמריקנית נשאל נתניהו על האפשרות להפלת משטר האיתולות וישיב כי לא ניתן לדעת מתי הדבר יקרה, אך ציין כי מדובר בתרחיש אפשרי. בסוגיית הלחימה מול חיזבאללה הדגיש ראש הממשלה כי יש להפריד בין הזירות. כשנשאל האם יסכים להפסקת אש, גם במקרה של לחץ מצד טראמפ, השיב בשלילה ואמר, הם רוצים לפגוע בקהילות שלנו, אם המשטר באיראן יחלש או יופל, זה יהיה הסוף של חיזבאללה וגם של חמאס והחותים. הלווייתו של הרב הגאון רבי משה צרף זכר צדיק לברכה שנפטר אמש לאחר שהתמוטט בשמחת נישואי נכדו באולם אירועים בבני ברק תצא בעוד כשעה מבית הכנסת הספרדי המרכזי ברחוב הרב זוננפלד בשכונת רמת אלחנן בעיר לבית החיים באלעד שם יתאמן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
0: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: היום בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. מחר יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום. ברביעי תורגש הקלה.
0: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: מקום כדלי בפסח בגד, אפרת ברזל, נורי טפלבוים. ממה הכל התחיל? מה גרם לה מרועיינת של היום להיות כאן? אז אני רוצה להגיד, הכל התחיל מזה שאני ילדה נוסטלגית ואני בוכה מפעם, ובכל נפש של אדם הרי חי כאן ועכשיו כל העבר שלו של אז. זה שגורם לנו להיות מה שאנחנו היום, זה שגורם לנו להכיר ולגלות חלקים פנימיים בתוכנו אחורה, וגם משפיע ומושלח על הקדימה. זה התחיל מזה? אולי, אולי זה התחיל מהעובדה שנחת אצלנו בבית בהוקרה מדודו כהן, שאנחנו עובדים יחד גם באלון הדברות וגם בערוץ הדברות, ספר שיצא לא מזמן בשם היו זמנים בשנות ה-80, עם מרקו וקוף על חבל, יש לו שכל, עם טרופית ביד, אנציקלופדיה אביב, זיפ על הכריכה, הסימון, השואל, שמשון ויובב, כרטיסייה של אגד, ועוד גיימבוי, ופשוט פתחתי את הספר, אמרתי לדודו תודה, וכתבתי לו אחרי כמה דקות שאני חושבת שהורים, גם אם הם בעלי תשובה וגם אם הם בכלל לא, כלי עבודה חינוכי נפלא כדי ליצור קשר מחנך עמוק, קרוב, רגשי עם הילדים שלנו, זה לחלוק איתם עולמות פנימיים. ואחד הילדים שלי, שהיום הוא כבר גדול, והוא אומר לי, אמא, ביום שישבת איתי וחשפת בפניי שורה משיר שאת אהבת בילדות ושינית אותו קצת כדי שהוא יתאים לי, כי אני בחור ישיבה, ביום שחלקת את הלב שלך איתי, משהו שם בחינוך לתורה יצר בי אהבה ואמת ושורש של, כי נבוא ממקומות שונים אבל נעבור כולנו את אותם התהליכים. ובזכות הספר הזה, שהוא תענוג לנשמה היהודית של מי שעשה מסעות בזמן ומי שזוכר להכיר את סבא ואת סבתא ואת העבר, אז דודו הכיר לי את העורכת הגרפית של הספר, שמה נועה אלונים סניר. היא גם העורכת הגרפית של שבעה ימים, מגזין של ידיעות אחרונות, ועל אף שאנחנו כל כך שונות, אנחנו כל כך דומות, ואנחנו מתכנסות כאן היום לדבר על תהליכים גרפיים ועל אהבה לפעם ועל איך משלבים בתוך דף, בתוך עמוד, בתוך נראות, תהליכים של צבע, אותיות, צורות. יאללה, אומקה דליבה, יום שני, מתחילות. בוקר טוב, נועה אלונים סניר.
1: בוקר אור.
0: זה בשבילי מיני חג שאנשים מעולמות שונים נפגשים באולפן קול חי. בוודאי שכשפניתי לדודו כהן ואמרתי לו, תן לי מישהו, מישהי, כי אני מראיינת פה רק נשים,
1: כן.
0: לראיין בהקשר לספר שלך, שלך, קפץ בו מיד.
1: זה כיף.
0: את שלך קפצה, ועכשיו אני תוך הדקות האחרונות מתחילה להבין.
1: קודם כל, זה מוזר, אבל אני נורא אוהבת את בני ברק. זה לא אמרתי לך.
0: איזה כיף, תגידי לי עכשיו.
1: אני מתה על בני ברק, אין לי כל כך דרך. אני אגיד לך, כשהייתי סטודנטית, עשיתי סקרים. עבדתי בסקרים, עבדתי במכון גלופ. עשיתי דבר שבחיים לא הייתי נותנת לילדות שלי לעשות עכשיו, מטורף, אבל היינו עוברים פשוט מבית לבית, כל אחד היה מקבל כזה בוכתה של ניירות, והיינו עוברים דלת דלת, דופקים לבד, נכנסת, עושה הרעיון. היה לי סקר קבוע של קוקה קולה, פעם בחודש, והיו עוד כל מיני סקרים, ופעם אחת שלחו אותי לבני ברק. אמרתי, מה? מי יפתח לי את הדלת? מה אני אעשה בבני ברק? מי יענה זה בכלל? והתחלתי ללכת כאן ברחובות,

0: שבעה ימים בידיעות כבר 15 שנה, נראה לי. המון, המון. ובעיתונות בכלל אני משנת 2000, שזה ממש לא מה שהתכוונתי שיקרה. באתי, הציעו לי את העבודה בשבעה ימים בתור, לא המעצבת הראשית, מעצבת, ורק סיימתי ללמוד, ובכלל רציתי לעבוד בפרסום, עבדתי קצת בפרסום, ולא, זה היה חלום חיי, וכשהתחלתי את זה, הבנתי שזה לא בשבילי, ולא ידעתי מה כן בשבילי. הציעו לי לבוא לידיעות, אמרתי, אוקיי, אני אבוא לשנה. אני אקרא לזה שנת נועה. שנה אני אהיה בידיעות, ואחר כך אני אחשוב מה לעשות. ונדבקתי בחיידק, וזהו. זה חיידק שהוא לכל החיים.
1: זאת אומרת,
0: טפו.
1: אנחנו הולכות לדבר על כוחה של הגרפיקה, על כוחה של הנראות, כי קודם אמרתי לחברים שלי פה, אני כל החיים מדברת בפלטפורמות שבהן אני מדברת, או כותבת, מייצרת תוכן שקשור לנפש, למילים. אפילו להפסקות בין המילים, לנשימות של המחשבה. ואמרתי קודם לפסח, פעם ראשונה שאני הולכת לדבר על משהו שאני קולטת, אולי הנה, הזכרנו גם גיל מתבגר, פתאום את מגלה עוד אפיקים של ביטוי, ויש קסם גם לאיך שמונחים הצבעים, התמונות, גרפיקה יש לה שפה משלה.
0: ותקשורת, תקשורת חזותית. פעם קראו לזה עיצוב גרפי, עכשיו שבלימודים קוראים לזה תקשורת חזותית. זה בעצם פשוט איך אתה, הרי למשל עטיפות של ספרים, הן מאוד מאוד חשובות למחירה ולשיווק. כי אתה צריך תוך שנייה, תמיד אומרים יש שבע שניות, משהו כזה, יש איזה חישוב כזה של שבע שניות, שבהם העין תופסת, גם בכתבות בעיתון וגם במדף בחנות. שאתה צריך לתפוס את הבן אדם ולשדר לו משהו. גם אם אתה לא מספר לו את הסיפור, אתה צריך להעביר לו את את האווירה.
1: נכון.
0: ולקלוע לקהל היעד המתאים, לגיל המתאים, מה אתה רוצה להגיד.
1: נכון.
0: יצא לי ללמד קצת עיצוב גרפי פה ושם, אז זה תרגיל שאני רואה אוהבת לעשות בהתחלה. נותנת כותרת. אותה כותרת, ואני מראה להם שני עיצובים שונים. נגיד, לא יודעת מה. החיים שלי זה גן עדן.
1: כן.
0: נגיד הכותרת. את יכולה לעשות אותה נורא נורא צבעונית, וכיף כזה, וציורים קטנים, ואז הבינו שהחיים של המרואיינת הם גן עדן. את יכולה לעשות בדיוק את אותו דבר, באיזה פונט כזה, קסכיסטים, גרנץ' ולכלוכים, נקודות, ואתה מבין שבעצם היא אומרת את זה בציניות, שהחיים שלה הם גיהנום.
1: כן.
0: את כל זה את יכולה להעביר בטיפוגרפיה, אפילו לא חייבים תמונה, רק הפונטים והתמונות והצבעים, כבר את מבינה את העלילה. זאת תקשורת חזותית.
1: Yeah. איזה מעניין, יש לי מיליון דברים שמרתקים אותי בדבר הזה. אני רוצה לעשות לך מעין גילוי נאות, שאני לא חושבת שאף פעם אמרתי במיקרופון הזה, אבל הנה, כל אדם שאתה נפגש איתו מוציא ממך משהו אחר גם. אז אני זוכרת את הבניין של ידיעות אחרונות, כי כתבתי בעיתון תל אביב.
0: הבניין הישן.
1: כן.
0: כבר לא שם.
1: אתם בראשון?
0: כן.
1: ואת הולכת פיזית?
0: פעמיים, שלוש בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, כן.
1: זה מקום ענק ויפה, אני...
0: נכון, זה הייטק.
1: נכון, נכון.
0: מאוד לא דומה לבניין הקודם.
1: ממש, ממש. ואז אני זוכרת את עצמי, אפילו זוכה לעשות כתבות שער למוספי ראש השנה, אני זוכרת, זה היה שרון אלכסנדר וסמדר קלצ'ינסקי. כן, נתנו להם תאומות ועוד איזה משהו, ו... וכשאני זוכרת את הרגע הזה ככתב שפותח, היינו אז מחכים בימי רביעי, נכון. היה יוצא עיתון בלילה, היינו צעירים והיינו בעלי ואני, הוא עובד בידיעות בספורט, והיינו מחכים שיביאו לקיוסקים את העיתון.
0: ברור.
1: ועכשיו שסיפרתי לו הבוקר שאת באה, אמרתי לו, הרי מה היינו רואים בהתחלה? את הגרפיקה, אתה עוד לא רואה את, את התוכן שאתה נכון. כתבת, אתה רואה את הבום. איך שזה נראה, וכשאת מזכירה עכשיו, פונט מדבר, אז אני חייבת להגיד לך משהו אישי שגם לא אמרתי פה אף פעם, שדקות לפני שהספר הזה, שפשוט שלי, יצא לדפוס, הגרפיקאית שלי, שאנחנו שתינו חרדיות, אמרה לי, הפרעתי, ועד שהצבנו, ועד שהפון דיבר אלינו, והיינו בסטודיו, וזה ניג'וס, כאילו, כן. ואתה רוצה, גם תזכיר לדבר איתך על זה שאתה רואה רגע שבו, הקריכה מדויקת לך, כאילו, זה מין קתרזיס כזה שאתה... אז היא אמרה לי, אולי נשנה את הפונט שלה.
0: כל הכבוד לה. צריך יושרה, בשביל כשזה כבר ממש גמור.
1: לגמרי.
0: נתחיל מההתחלה.
1: ואז אמרתי לה, למה? אז היא אמרה, תשמעי, כנסי למיזם שנקרא אות חיים. שמעת על זה?
0: לא.
1: תשמעי עכשיו, כי גם אני לא שמעתי על זה כשהיא התקשרה ואמרה, והיה תאריך כבר בית

0: ולרדת. ואז נחשפתי למיזם מרגש שכל מי שנהרג במלחמה הזאת, אפרופו דיברנו קודם לפני שנפתחו המיקרופונים, על החזרה שלך מניו יורק, יום אחרי השמונה באוקטובר, כל מי שנהרג במלחמה ורצו אהוביו, לקחו את כתב היד שלו, וגרפיקאים יצרו, יש לי צמרמורת, הנה, יצרו ממנו פונטים,
1: וואו.
0: תחשבי על כפל המילים או על עומק המשמעות של אות חיים. ונכנסתי, ואת בוחרת פונט של חייל שנהרג, איש מילואים שאיננו. הנה, את מתרגשת גם.
1: מה, אז הפונט הזה, זה פשוט...
0: תקשיבי, זה מארז, לא הבאתי את זה לכאן ללופן, אבל יש עוד חוברת שבאה עם זה, זה נקרא רוצו לחבק את הילדים שלכם, אז גם שם. וגם כאן, זה לא פונט ש... זה איתן פיש, שנהרג בנובמבר. זה כתב היד שלו. גם זה.
1: נורא יפה.
0: מצלצלתי לי עם הבאה שלו, נכון, מהמם, יש משהו...
1: ממש, מקסים.
0: ממש מרגישה את האישיות של האיש הזה שכבר איננו. מה שקרה, שבגלל שמיהרתי, אז אמרתי לה, משהו של איתן פיש מוצא חן בעיניי. אחר כך התחלתי לחפור עליו. לא. אחר כך התחלתי לחפור על הדמות שלו, ואת רואה משהו ענק. אני רוחנית, עמוקה. פתאום את מגלה... שנקודות בדמות של איתן, שיהיו הדברים לעילוי נשמתו, כי אין לו כבר גוף ופנים לחייך, או פה לדבר במיקרופון, דברים בדמות שלו, הם בדיוק דברים שהיו ממוקדים בספר הזה, או בדיוק, תראה כאילו את הקשר בין גרפיקה לזה, אז אני רק אשאל אותך, אם את זוכרת את דימון, מהארכיון.
1: כן.
0: כן, את זוכרת אותו, הוא לא חי יותר, נכון?
1: אני חושבת שלא, אני אפילו לא יודעת אם אני זוכרת את הבן אדם, אבל זה מיתוס.
0: נכון.
1: דימון זה שם.
0: נכון.
1: זה שם, מה הוא היה מנהל הארכיון?
0: כן, לא היה גוגל.
1: כן.
0: אני נגיד עבדתי שם ב-92, 93, 94, 95, ונגיד שהיינו רוצים לעשות כתבת פרופיל על איזה שהוא מרואי. מאיפה תתחילי? אז העורך המיתולוגי שלנו, שעד היום הוא חבר יקר, היה אמנון רבי.
1: אמנון רבי.
0: כן, והיה גם את שמוליק שם טוב.
1: ברור.
0: ודורון צברי. ויובל נתן, שעד היום אנחנו חברות נפש, ואשתו עינת ואני. ואז כאילו רצי דמות, היית הולכת לארכיון.
1: אני זוכרת.
0: דימון היה נותן לך תיקייה. הייתי יושבת שם שעות.
1: אז אני לא חושבת שהכרתי את דימון, אני מכירה את השם, זה שם קצת מפחיד, מעורר
0: הילה,
1: אבל היו שולחים אותי כשרק התחלתי בידיעות, באמת הייתי כאילו הכי סנג'ר שיש, אז עוד לא היו נותנים לי לעשות כלום, היו שולחים אותי לארכיון, ואת לא היה גוגל ולא כלום. ואז את הולכת, איזה מישהי עושה לך טובה, מוציאה לך סקיות כאלה, ואת פשוט עוברת בסקית.
0: גזיר. ממש ככה, ממש ככה.
1: זה היה מאוד כיף, זה מאוד מדיטטיבי כזה, לשבת בארכיון.
0: ממש.
1: ריח טוב כזה.
0: נכון.
1: דפים ישנים.
0: נכון. ואז לגיבוי הייתי הולכת לבית אריאלה, לספריית העיתונות, כי לפעמים מה שהיה שם, אני כאילו יסודית כזאת, מה שהיה שם, לא היה פה, לא היה פה, לא היה שם. ואז אתה מייצר את הכתבה.
1: בבית אריאלה, כשהייתי סטודנטית, הייתה ספריית תמונות.
0: וואו.
1: זה היה, אני חושבת, רק בבית אריאלה, ושם באמת היו גזירים. וגם, אני זוכרת שעשיתי איזה, כמו מין קטלוג כזה לבגדי סקי.
0: כן.
1: אז את הולכת, אני אומרת לה, יש לך משהו על סקי, יש לך חורף, יש לך שלג, וזה מוציאה לי את הסקיות, ואת פשוט יושבת, ורואה תמונות מכל העולם, מכל מיני עיתונים, ובזה את משתמשת, אין גוגל ואין כלום.
0: נכון, נכון.
1: זה באמת נתן לה דברים אופי, תמיד כל העבודות שהייתי עושה, הם היו כאילו קצת וינטג' כזה, וזה פשוט היה כי הייתי מצלמת את זה במכונות צילום.
0: זאת הייתה איכות. את הספיה כזאת.
1: כן, בדיוק, זה נתן לזה כבר אופי.
0: יו, זה מרתק. ואיך את בעצם למדת ב...
1: בויטל, ויטל זה, עכשיו הוא כבר חלק משנקר.
0: כן.
1: פעם זה היה.
0: ואני אשמח לשמוע מה שבא לך להגיד, אבל איך עורכת גרפית, או אדם ש... איך גיבשת את הקו שלך?
1: אני לא חושבת שיש לי כל כך קו. אפשר, יודעת מה, אולי כן. אני מאוד אוהבת דברים נקיים. אני מאוד אוהבת טיפוגרפיה. טיפוגרפיה זה בעצם אותיות, לשחק עם פונטים ואותיות. אני חושבת שזה מאז שהייתי קטנה. אני לא בן אדם שמצייר. אין לי יד מי יודע מה טובה. ולמרות זאת אני מעצבת גרפית, בעיתון זה נקרא עורך גרפי, וזה באמת יותר העניין, העריכה הגרפית, כי לפעמים זה אפילו לא יוצא יפה, אתה לא צריך שזה יצא יפה, אתה צריך שזה יהיה נכון, שזה יגיד את מה ש... העורך רצה להגיד, או מה שאני רוצה להגיד, ובאמת לפתוח את הראש ולראות המון המון דברים מכל מיני סוגים, זה הדבר הכיפי בעבודה הזאת. כל הזמן אתה כאילו קצת עושה דברים בצורה שטחית,
0: כן.
1: ורוחבית. אתה כל הזמן רואה הכל לכל הכיוונים.
0: כן.
1: אני תמיד רציתי לעסוק בתקשורת, אז נורא נורא התלבטתי, ללמוד תקשורת או ללמוד עיצוב גרפי, וכבר נרשמתי לתקשורת, ואז פתאום פגשתי איזה חברה מהתיכון, ואז היא אמרה לי, יש מקום שקוראים לו ויטל, ואולי תירשמי, נרשמתי, ולא ידעתי מה להחליט.
0: זה הצמתים, זה הצמתים בחיים האלה שמובילים אחר כך.
1: אני חושבת שעד סוף שנה ג' בערך לא ידעתי מה להחליט, אם עשיתי נכון או לא עשיתי נכון, ואז איך שהוא התגלגלתי לעבוד בעיתון.
0: אז תראה, אנחנו יוצאות להפסקת פרסומות.
1: אוקיי.
0: וחוזרות, כי גם כאן בספר של דודו כהן מהידברות, גם כאן בקריחה, ספר שאת ערכת, שהוא piece of art, יש, אם אני אספור כמה סגנונות גרפיים, יש מה זה 1, 2, 3, 4, 5, או יותר אפילו, של פונטים בקריחה עצמה. יאללה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, נוס ניר, וחוזרים.
2: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: במתח, בחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן, רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
2: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
5: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. שהשלוחה מספר 4, משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: יש לך את היכולת להקשיב, את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים. הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שהיא שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו 02-581-5553.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
9: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: מתח וחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כזה בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
2: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: סיבה 12 ללדת בשיבה. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
13: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: עכשיו איתכם, קדה ליבה עם אפרת ברזל.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ואנחנו קדה ליבה, נועה אלונים סניר, עורכת גרפית של ידיעות אחרונות, ואנחנו מתכנסות כי הכיר בינינו דודו כהן סביב הספר שלו היו זמנים בשנות ה-80, שפה דודו יגד כל מיני זיכרונות נוסטלגיים של ילדות שקשורים לילדות של כולנו, אני אגיד את זה ברבים, למי שחי אז בשנות ה-80, שנועה אני ואת היינו אז בנות...
3: כן.
2: משמונה ומעלה.
3: בדיוק.
2: גרסא דינקותא, כשחזל מדברים על גרסות של ינקות שמשפיעות עלינו, זה כל כך נכון, כי זה לא משנה כמה בעלת תשובה אני אהיה, הילדות מדברת אותנו החוצה. וזה משהו שאני חושבת שתמיד כשאני כותבת על דברים, ואני כותבת על דברים שהם, ואני חושבת שדודו ואני מבינים אחד את השני, היה איזה יום שהעליתי את כאן ביער גרים הקטקטים.
3: יש לנו אותם כאן בספר.
2: נכון, ואז דודו כתב לי, מה, אני עוד מעט מוציא ספר, ויהיה בזה וזה. אני גם חושבת, כאימא לשמונה וסבתא ללא סופרים כמה, כי זה כל שנייה משתנה, חוזר השם. אני לא אקטואליתי, אני חושבת שאני מחנכת אותם לתורה, כי הילדות שלי שונה מאוד מהילדות של הילדים שלי, אבל כשאני מלמדת אותם דברים שקשורים לנוסטלגיה שלי, והספר הזה הוא מבחינתי, היה ספר, עדיין, ספר חינוכי בבית שלנו, להסביר לילדים שלי, נגיד כאן עצמת, איך קוראים לזה? יש לזה שם.
3: פורזת,
2: נכון. זה הקריכה הפנימית אחרי כשאת פותחת.
3: זה מאוד מפתיע, אבל המון המון חושבים על הפורזת. אנשים מדפדפים את זה כזה בשנייה, אבל זה בעצם דבר מהותי כשמוציאים ספר. אני אפילו לא יודעת למה, אבל נורא חשוב לנו תמיד שהפורזת יהיה מגניב.
2: נכון, נכון.
3: הוא כיפי כזה, אתה רואה את הפורזת זה הכפולה הפותחת, החלק שמודבק לקריכה הקשה.
2: נכון.
3: אין את זה בקריכות ריקות.
2: נכון.
3: יש את זה רק בספרי אלבומים, בספרים שהם קצת יותר יוקרתיים.
2: נכון, זאת אומרת, מה שאתה פותח אחרי שאתה פותח את הקריכה הראשונה.
3: הרבה פעמים בספרי בישול נגיד יש.
2: נכון.
3: ספרים בקריכה קשה בדרך כלל, ואז יש כל מיני... קצפות וטקסטורות של אוכל וזה כיף, זה
2: עמוד
3: הכי כיפי.
2: נכון. אז כאן עצמת, זאת החלטה שלך, אני מניחה, את בזוקה
3: של דודו ושלי ושל גיא העורך, אנחנו ממש עשינו את זה, זו הייתה מין עבודה כזה. קודם כל חשוב לי להגיד, הספר הוא הבייבי של דודו, הוא עבד עליו הרבה לפני שהוא פגש אותנו, אותי לפחות, והוא עבד עליו בטירוף לאורך כל התקופה שעבדנו, ואני הייתי כל הזמן מציקה לו, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, והוא היה יושב ומוציא, והוא אלוף AI מטורף, כל מה שלא הצלחנו להשיג, הוא פשוט למד תוך כדי תנועה, ובנה לנו דברים, גם עבדתי עם פוטושופיסט מדהים, שקוראים לו יניב שחר, והוא למשל לקח את האימג' הזה של העטיפות של הבזוקות, והכפיל לי ושכפל וסידר, זה, יש כאן... המון המון גמדים קטנים שלא רואים אותם, אבל הם עזרו בדבר הזה.
2: כן.
3: אבל אני חושבת שכן, לפורזץ, פשוט ראיתי את הטקסטורה הזאת, ואמרנו, זה צריך להיות הפורזץ. זה מהמם. זה בזוקה.
2: נכון.
3: מי לא אוהב בזוקה?
2: מי לא אוהב בזוקה? מי שאין לו חור בשן, לא אוכל בזוקה, והיא חודרת פנימה.
3: ברור.
2: בכאב.
3: מכירה, מכירה. אני חושבת שכבר לא מוכרים אפילו בזוקות בבודדים.
2: אני חושבת שאת צודקת, כי תראי מה זה, רק על הפורזץ הזה, היה לנו דיון בבית, מתי זה נהיה מהדרין. כל אחד מהבת שלו. וכמה שנים תיארתי טעם של בזוקה, כשעוד לא... אז איך כשאת ניגשת, אבל תברי על מה שאת רוצה, כי הספר הזה מלא באמת, הנה טיפקס, אני פותחת שאולי עוד לא קיים, ולחם שפורסים, ופילים.
3: תראה, אני יכולה לספר לך על הספר. קודם כל, שגיא, שערך הספר,
2: כן.
3: הוא פנה אליי ואמר לי, תקשיבי, יש ספר על 80's, אני רוצה שתעבדי איתי על זה, ואני שמעתי אלבום, תמונות, 80's, ישר אמרתי, כן, ברור. ואז ראיתי את האייטמים, ובהתחלה לקח לי קצת זמן להתחבר, כי זה לא היה, אני חשבתי שזה, בכלל, השנות ה-80 עכשיו נחשבות נורא נורא אופנתיות, ונגיד הילדים שלי, הם אוהבים דברים ה-80's, כי זה וינטג' וזה נורא פופולר. עכשיו, כשאנחנו גדלנו בשנות ה-90, כל מה שהיה בשנות ה-80 היה נחשב נחות ונוראי. המוזיקה הייתה נוראית, האופנה הייתה נוראית, התסרוקות היו מחרידות.
2: נכון.
3: עד היום הם מחרידות, זה נראה לי, זה לא הצליח להפוך לוינטג'. אבל זה נהיה דבר שאנשים שואפים אליו. עכשיו, עוד חיבור שלי לדודו, בעלי, שי, גדל בקריית שמונה, וגם דודו מקריית שמונה.
2: נכון.
3: והמשפחה שלו עזבה, לא משנה, סיפור אורך, אבל הדירה, דירת הילדות שלו עדיין קיימת, ואנחנו באים אליה די הרבה.
2: היא עדיין כאילו ברשותכם.
3: היא ברשותנו, והיו כמה שנים שלא הגענו אליה, ואז לפני, דעת מה, שהילדים שלי היו כזה, הגדולה הייתה בתיכון, באנו אחרי כמה שנים שלא היינו. והם היו בעננים, כי בעצם זה כמו מוזיאון לשנות ה-80.
2: נכון.
3: טייפ דאבל קסט, ותקליטים, וכל מיני ציורים, ומפות קרושה, וכל מיני דברים שכבר אנחנו חשבנו שהם מביכים, אבל לא, מבחינתם זה סייסים, טלפון חוגה וחונת כתיבה, כל הדברים האלה. אז גם מבחינתי, הייתי יושב לי גם על הילדות שלי, וגם על הבית בקריית שמונה, שהוא חלק מהחיים שלנו. אבל כשראיתי את הרשימה, זו הייתה הרשימה בעצם חצי חולניקית, חצי ישראלית. אז אמרתי, אני לא בטוחה, אני לא יודעת איך לתקוף את זה בכלל, כי בדמיון שלי זה היה צריך להיות משהו מאוד מאוד פופי, מאוד צבעוני, מה שזה באמת יצא, אבל מאוד בינלאומי. ופתאום דודו הביא כאן דברים לגמרי ישראלים. אז באמת לקח הרבה זמן עד שמצאנו שפה שהיא מדברת גם בפונטים, נגיד שהם ישראלים, אבל גם בצבעוניות שהיא 80's, זאת אומרת, הספר עצמו הוא מחולק, יש דברים שהם לגמרי בינלאומיים, כמו ווקמן למשל,
2: כן.
3: ויש דברים שהם מאוד ישראלים, כמו קריסטל.
2: נכון, או קרובים קרובים.
3: או קרובים קרובים, נכון. אז אחר כך גם לעבוד על הדימויים, זה באמת היה החלק הכי קשה. דווקא השפה הגרפית נבנתה ככה מעצמה. אבל למצוא את הדימויים, וזה באמת דודו כאן היה מפיק העל, הוא השיג לנו עכשיו להשיג צילומים, זה לא דבר קל בימינו, כי להשיג זכויות יוצרים, זה לא מה שהיה בשנות ה-80. בואי נגיד
2: ש... אתה לא יכול להשתמש בכל מה שאתה מוצא ברחבי גוגל.
3: בדיוק, ואתה רואה בגוגל, קודם כל, דברים שאתה צריך להדפיס אותם, הם צריכים להיות באיכות מאוד גבוהה. מה שאת רואה על המסך, הוא שליש איכות, נגיד, ממה שיש בדפוס. בדפוס את חייבת שהתמונה תהיה ממקור מאוד טוב, או לעשות לה איזשהו עיבוד, או לתת לה בכוונה, כאילו היא ישנה וזה. אבל בגדול את צריכה להשיג קובץ איכותי, שזה קשה, וזה החלק הקל. החלק הקשה הוא להשיג זכויות. יש בטלוויזיה המון דברים מדהימים שהיו, אבל לא יכולנו לשים אותם. יש כל מיני מוצרי מזון, פרסומות, היו דברים מדהימים שנשארו על חדר העריכה.
2: כי לא יכולת.
3: וזה כאב לב, כן. ויש דברים שעשינו ב-AI, בדיוק כשהתחלנו את הספר, שעבדנו עליו בערך לפני שנה, ה-AI, זה דבר שמשתדרג ומשתכלל מיום ליום.
2: כן.
3: אז דודו היה על זה, הוא עשה לנו את קיפי, נראה לי 10 פעמים, כל פעם אמרנו לו, אני וגיא אפילו היה יותר קשוח ממני, לא, הקוץ הזה לא פה, זה לא, אחר כך נגיד, גם את זה לא יכולנו להשיג.
2: את התמונה של הבניין?
3: התמונה של הבניין.
2: הוא קיים עדיין? אגב, לא יודעת.
3: הבניין נראה לי קיים.
2: בטוח שכן, הוא באוהאוס כזה.
3: כן.
2: ובאמת תסבירי לנו, וגם למאזינים שלנו, כשאתה מצלם לבד, נגיד אם אני אצלם קריסטל, אני יכולה להשתמש בזה, או לא יכולה להשתמש? אם יש לי בקבוק קריסטל בבית.
3: את יכולה להשתמש.
2: אוקיי.
3: אני חושבת, אני לא עורכת דין.
2: כן, כן.
3: אני חושבת שאת יכולה להשתמש, אבל עדיין... אז זהו, הרעיון היה לצלם את הדברים בתוך הסיטואציה מהאיטיז. אז הנה, למשל, אני מחפשת את קרובים קרובים.
2: כן. איפה? עשיתי לו, הנה, כן.
3: אז מה שיש בתמונה זה לא רק הבית, אלא בחזית חונה סובארו.
2: סובארו.
3: חונה סובארו, ולידו חיפושית, וגם אפילו המספר של הסובארו, הוא לא היה נכון, היינו צריכים, יש כאן כל כך הרבה עבודות, נתנו ל-AI, הוא בנה כבר את הכל, ואז פתאום גיא שם לב שיש מצלמות אבטחה. אז מחקנו את המצלמות אבטחה, אבל באמת זה עבודת נמלים, לשים לב
2: ש-AI
3: לא... לא מכניס לך כאן כל מיני עיזים.
2: מדהים מה שאת אומרת, יש לי איזה משהו כזה פילוסופי שדיברתי עם אבא איזה יום, אפרופו התמונה הזאת של קרובים קרובים, כי יש משהו, הנה הזכרת הילדים שלך, ואני מדברת המון על הילדות שלי עם הילדים שלי, ואני חושבת שזה כלי עבודה כדי ליצור ילדים עם קרבה רגשית אליך, וגם הם מאוד מתעניינים במה כן. מה היה לנו, ומעניין אותי גם,
3: תכף נדבר על זה, יש לי גם מה להגיד.
2: יאללה, אדיר. כמה זמן לוקח למשהו, כמו שאת הזכרת קודם, מיושן ולא ראוי, להפוך להיות לגעגוע, ולכלי עבודה של זיכרון נוסטלגי. זה מעניין. כן. אני מתלבטת בין 20 שנה, 30 שנה, אני לא יודעת, אבל רק אם אני לא רוצה לעזוב במוח את קרובים קרובים כן. ואת ויטק 9, אז אבא סיפר לי, וגם עוד חברה שלי מיכל, על, יש איזו, רציתי להגיד ניצולת שואה, אבל היא נרצחה באושוויץ, שקוראים לה אתי הילסום.
3: התחלתי לקרוא עכשיו את הספר שלה.
2: וואו, וואי, מעניין, אני באחד הספרים שלי, עכשיו אני מתפללת, הזכרתי אותה, כי יש לה תפיסה פסיכולוגית, של מציאות אלוקית, של מה שקורה בתוכה. ועכשיו היה איזה, הייתה איזו הקרנה של שישה פרקים, אני חושבת חגי לוי, ומה שהם עשו, זה שהם צילמו את השואה, באמסטרדם, אבל הם לא תרחו, ובכוונה, גם כנראה לא הייתה ברירה, על, על, על מה שאת מסבירה עכשיו מפרימה.
3: בסדר, צילמו את השואה.
2: הם צילמו את אתי הילסום ואת העלילה של הספר שלה בסרט, באמסטרדם של עכשיו.
3: וואו.
2: עכשיו, אבא נורא התרגש, כי אבא שלי גדל כמה שנים בהולנד, וממש אמר, זה הבית שגדלתי בו. וכשדנו בעניין, האם האווירה של השואה, כשאתה מזהה באמסטרדם בצילומים, את עכשיו, אבל הסיפור הוא על השואה. והדמות מדברת דברי 1938-1940, אבל הצילום, העין רואה את עכשיו. מה שאמרת עכשיו על הסוברו ועל החיפושית. ואז...
3: אז הגיוני.
2: נכון? תביא כפכוף. תביא, איך את מבינה אותי? כי כאילו מה שאבא אמר, זה שאתה, בטח אחרי המלחמה של 7 באוקטובר, ובטח אחרי שאתה כבר לא נמצא בימי השואה, אתה פתאום בראש שלך מבין יותר מה עבר עליהם אז, כשאתה רואה את אמסטרדם של עכשיו. כאילו, יש פה זה... נכון, גאוני. אז עוד פעם מסמנים לי הפסקת פרסומות, אבל אנחנו מיד חוזרות. ואנחנו הולכות לדבר, נועה סניר, על מה שאת רוצה, אבל הפעם על ביטויים גרפיים, על תהליכים גרפיים, בזכות דודו והיצירה הזאת שהכיר בינינו, יאללה, אומקה דליבה, פרסומות חוזרות.
0: עכשיו איתכם, אומקה דליבה, עם אפרת ברזל.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
5: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
8: 5,690 שקלים לחודש.
9: 8,700 שקלים לחודש.
10: 6,449 שקלים לחודש.
11: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
12: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
13: השירות אינו משפטי. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: בקו נמכר יותר,
15: יותר,
14: יותר,
15: יותר,
14: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: אוי חתונות, חתונות,
17: איי איי איי.
18: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: ההתמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר, מגיל 45 עד 60.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: מזל טוב!
2: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה. הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים. עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: התרומה תכלל פעילות העמותה.
9: אני אקח את הרנו קליו.
10: לי תארוז את הקפצ'ר.
11: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
12: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
13: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: קדליבה, יום שני, נועה סניר, עורכת גרפית, 7 ימים. יש לי ממש שמחת הלב, כי אני אוהבת לגור בגשרים, וזה עושה לי לימוד לשבת איתך.
16: אני לגמרי בעד.
15: ממש. אז אני לא זוכרת על מה דיברנו מרוב שפה.
16: האמת שהתחלנו לדבר על משהו, את אמרת שהילדים שלך מתחברים פתאום לדבר הזה, ואת מדברת איתם ככה לילדות שלך וכל זה. ואני רוצה להגיד שאני כל הזמן אומרת לילדים שלי דבר שנורא נורא מעצבן אותם. אני אומרת להם, זה באמת לא יפה אולי להגיד את זה. לא, שכואב לי הלב עליהם שהם גדלים עכשיו. כשאני גדלתי, אנחנו גדלנו ב-80s, פחות במגזר שלי.
15: כן.
16: הייתה אופטימיות, ובשנות ה-90 הייתה אינתיפאדה, היו פיגועים, היו דברים נוראים, אבל עדיין באוויר הייתה אווירה שהולך להיות, לא גדלתי בהרגשה של מלחמות, לא ירו עליי טילים, לא ידעתי מה זה הזקה, עד שהייתי בכיתה י' ב', ואז
15: מלחמת המפרץ.
16: נכון. וגם היא הייתה לי מאוד כיפית, היו מלא הקלות בבגרויות, כן?
15: את באמת אומרת את זה? כי אני כל הזמן חיה, יו, איזה ממי, תביא כפכוף. אני כל הזמן, מלחמת המפרץ זה הכי אהבתי בעולם, כאילו, כל פעם שיש
16: איזה נורא, כי היו אנשים באמת שנפגעו, אבל מי שלא, גם לא הייתה קורונה, לא היה, 12 שנה הלכתי לבית ספר כמו תאטלה, גם אף פעם לא הייתי חולה, האחים שלי תמיד היו חולים, תמיד היה להם חום, רק אני לא, הייתי כל הזמן בריאה, הלכתי לבית ספר, לא היה לי חום, זה היה נורא מעצבן.
15: אז רגע, זאת אומרת להם, הם לא חיים כאילו,
16: אז הם חיים במציאות קשה, הם גדלים לאור מלחמה, והם יודעים מה זה הזקות, והם יודעים מה זה מוות, והם הגדולים שלי, הרבה חברים שלהם נהרגו. אוס דניאל, הוא ניגן עם הבן שלי ועם הבת שלי, חטוף שבעצם נהרג בשביל באוקטובר, אבל נרצח, אבל היו כמה חודשים שלא ידעו מה איתו, ואנחנו חיינו את כל הדבר הזה, ואיפה העתיד, איפה התקווה?
15: מעניין איך זה ייראה בעוד 20 שנה, עליהם. מעניין איך אנחנו עכשיו מדברות על שנות ה-80 כילדות שלנו.
16: בדיוק.
15: מעניין איך הם יביאו נוסטליות שלהם.
16: נכון.
15: מתוך היום.
16: הם כועסים עליי, אומרים לי, די, תפסיקי להגיד את זה. באמת, אלה החיים שלהם. נכון. אבל כואב לי הלב, אני מרגישה שזו אחריות שלי. שלא לא עשינו, אני לא יודעת מה יכולנו לעשות, אבל ישנו, ישנו. וכל הדברים הנוראים שקורים בארבע שנים האחרונות, הם זה קשה, קשה לגדול ככה, ועצוב לי שהם גדלים ככה, ובעיקר עצוב לי שאין תקווה, אני לא יודעת לאן כל הדבר הזה הולך. ו...
15: אני מזמינה אותם לבוא ל... לרחובות בני ברק. אנחנו מנהלים שיח על זה, גם בבית וגם בחברות, שיש משהו, אני מתעניינת את זה מבחינה נפשית, זאת אומרת, האמונה, התקווה, ההלך זן המחשבה, אני מוצאת שאנשים הם כן בשמחה.
16: נכון, גם הילדים שלי בשמחה.
15: כן, בטוחה.
16: וגם אני, אבל זה... אבל היא לא אינטואיטיבית כמו פעם. זאת אומרת, אני רוצה להגיד לך, כשאני הייתי ילדה, אני גדלתי במין, גדלנו בתוך מיתוס כזה. אני חיה במדינה מדהימה, שניצחה את כל האויבים שלה, והצליחה בניגוד לכל הזה. וכאילו, התבאסתי שלא גרתי בקיבוץ, כי קיבוץ זה מבחינתי היה סי-אסים, אבל זה היה האתוס המושלם. אבל עדיין, אני גדלתי בהרגשה שאני חיה במקום מטורף. וכשעשיתי טיול במזרח אחרי הצבא, אמרתי בגאווה, לכל מי ששאל אותי מאיפה אני, אמרתי אני מישראל, והרגשתי, עמדתי מאחורי זה בגאון, ועכשיו, אני לא.
15: אני הייתי בשבוע שעבר באנגליה, להרצאה, ובעלי יש לו כיפה שחורה, חזר בתשובה אחרי כמה שנים, ומישהו צעק לו ברכבת, פרי פלסטיין. ואת אומרת, זה רגע כזה שאת אומרת, יאו, איזה שנאה, ואיזה סלט ירקות.
16: זה סלט ירקות, תראי, לי זה עוד יותר סלט, כי מבחינתי, סליחה שאני אומרת כאן, פרי פלסטיין זה לא דבר רע.
15: את מבינה, כאילו, את מבינה.
16: השאלה איך אתה לוקח את זה בדיוק, ומה אתה יודע, ומה זה אומר, האם פרי פלסטיין זה לתת לפלסטינאים מדינה, או לגרש אותי מפה? אז זאת הבעיה.
15: כן, אז לך תסביר לאחד ברכבת. אז כאילו משהו נהיה ריקני קצת, גם בצעקות האלה,
16: נכון,
15: כאילו...
16: וכן, ואתה אומר, אני לא יודעת איך נצא מהפלונטר הזה, אבל מצד שני, היהודי הצליח לצאת וגם מפלונטרים.
15: נכון, נכון. תגידי, אפרופו תמונות שאמרת שהיית בנערות מסתכלת, היה צלם שגר מולנו כשאני הייתי ילדה, קראו לו הנס פין.
16: זה שם מוכר, הוא היה צלם כזה של
15: ראשית נכון, נכון, נכון, הבנות שלו
16: וואו, גר מולכם?
15: כן, כן
16: הכרת אותו?
15: כן, ממש ואני זוכרת שהבנות שלו, חברות של ההורים שלי ופתאום כשאני חוזרת לחפש לפעמים מבטים של אז כן, הפלשבקים של אחורה קדימה אם אני חוזרת אל העיצוב הגרפי שהוא הקו שלך איך את עם עצמך? כאדם שצריך להביע מבחינה גרפית, עמוד בעיתון, הלך רוח, כמו שאמרת, מה העורך רוצה להביא כדי להמחיש אותו. מה, מה, מה, את אומן?
16: כן. על זה אפשר להתווכח.
15: אוקיי, אז בצניעות.
16: תמור את זה אחר כך.
15: אני גם מרגישה לפעמים שכדי ליצור את התוכנית הזאת, או כדי ליצור טור שאני כותבת כל שבוע, את עורכת גם את הגרפית של סיוון רהב מאיר?
16: לא.
15: לא. אז מה, איך מתחילה, אם את יכולה לשחזר, זה הרי קורה כל שבוע מחדש. מה התהליך, וגם בא לך להגיד את זה, מה התהליך של ה... איך זה מתחיל? זאת אומרת, תהליכים מאחורי הקלעים של אומנות מעניינים אותי.
16: קודם כל, תכף אגיד, אני חושבת שעיצוב גרפי זה לא אומנות, זה כלי של תקשורת, של מידע שמשתמש בכלים של אומנות, אבל זאת לא אומנות. אני חושבת שזה אפילו ההפך מאומנות.
15: תסבירי.
16: כי את לוקחת כלים של אומנות, אבל משתמשת בהם למשהו מאוד פרקטי. מה, אומן עושה את מה שהוא רוצה להביע, הוא לא עושה דברים פרקטיים. נכון? זה בעצם ההפך, אפילו אומן מייצר את האומנות שלו, את מה שהם...
15: הוא רוצה להביע מתוכו.
16: מה שהוא רוצה להביע מתוכו,
15: כן,
16: בדיוק.
15: כן.
16: והוא יכול להשתמש, הוא יכול לעשות את זה על ידי עיצוב גרפי, אבל העיצוב גרפי זה בעצם כלי שמשרת מישהו, אני משרתת לקוח. אם הלקוח זה הוצאת ספרים, אם הלקוח זה עיתון, אני משתמשת, ואני כן משתמשת בטיפוגרפיה, בקומפוזיציה, בצבעוניות, בחומרים, כל מה שמשתמש גם אומן. אבל אני לוקחת את זה בדיוק לכיוון ההפוך, אני לוקחת את זה למשהו תועלתני. עכשיו, יש מעצבים שמתעצבנים כשאני אומרת את זה.
15: כי אני כן רואה במה שאני ראיתי כאן, או בכל מוצר מוגמר שתביא, כן, זה כמו עיצוב מוצר. למה נראה משהו בסופר ככה או לא? זאת לא אמנות?
16: זה באמת שאלה טובה, זה מין תפר כזה שהוא בין אמנות. באמת, גם ארכיטקטורה, תקחי, ברור שיש בניינים שהם כבר יצירת אמנות.
15: כן.
16: נכון. אבל כל הדברים הגדולים האלה גם התחילו מדבר פונקציונלי, הכנסיות הגדולות ובתי הכנסת המדהימים.
15: כן, נכון.
16: שבאמת הם שינו עיצוב ושינו תפיסות, אבל הם באו כי היה מישהו שהיה צריך.
15: אז עכשיו אני צריכה לצאת שוב להפסקת פרסומת. ביצירה הזאת שנקראת תוכנית רדיו.
16: לגמרי.
15: כאילו, את אומרת, את מתפללת בבוקר, שיהיה מעניין למאזינים שלי. שיהיה משהו שהם יכולים לקחת, וזה, אני מרגישה שכל אחד בתחומו, גם גננת בגן. גם עם דליבה, סוף השעה הזאת, ואנחנו ממשיכות אל השעה הבאה, מדברות על ביטויים גרפיים, זה טוב? זה טוב, נכון?
17: עכשיו איתכם, דליבה, עם אפרת ברזל.
18: כל חי תמיד איתי, כל חי.
19: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
20: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
21: זוהי הנחיית הורים לילדים מיוחדים הכי מועילה שקיימת. מאות הורים ממליצים.
22: זה באמת, איך אתם קיבלתם את זה? בתור, בתור אחד שעבר את זה, הוא ברוך השם מקשיב את זה לכולם, ומהחכמה שלו הוא מלך לכולם.
23: הבית משתנה, המערכת משתנה, היחד שלך כלפי הילד. אתה לומד להסתכל עליו בזווית הרבה יותר חיובית, הרבה יותר בריאה.
24: או, כולנו מאותה סתירה, כולנו משפחה אחת, לא סתם כל זה משפחה, כי כולנו בעצם, כל מי ששם כבר, הוא כבר מודה בזה שיש לו את ההתמודדות. ההתמודדות במשפחה, בזוגיות, וחד משמעית, התמודדות לכולנו.
21: הנחיית הורים ברמה אחרת, מפגש שבועי בזום ומפגש חודשי פרונטלי. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000, 03-93-10,000.
25: פאר כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
26: כאן נכבד, לבוגה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212.
27: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
28: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
29: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
30: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-939. שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
0: אחת.
30: סטופ.
0: שמונה.
30: סיבה שמונה ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. בעזרת טכנולוגיה מתקדמת, בשיבה תחווי לידה רגועה באווירה קסומה. חדשנות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
1: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
2: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
3: בוקר טוב, שלום רב באולפן, יואב צור. ניסיון פיגוע ירי בקלנדיה, מחבל שהגיע ברכב לאזור פתח באש באמצעות נשק ארוך לעבר הכוחות שפעלו במקום. הלוחמים הגיבו בירי חזרה וחיסלו אותו. בחסדי שמיים לא היו נפגעים בקרב הכוחות. לוחמי צהל השמידו 4 תוואים תת-קרקעיים בדרום רצועת עזה באורך כולל של כ-4 קילומטרים. אחד התוואים היה חלק ממערכת ששימשה כתשתית להחזקת חטופים. כתבנו קובי פינקלה מוסר כי בתוואים הותרו חדרי שהייה ששימשו את הדרג הבכיר של חטיבת חאן יונס בארגון הטרור חמאס. מכה משפטית לניסיון לבלום את הסנקציות הכלכליות נגד בני הישיבות. שופטי העליון דחו על הסף את עתירת אמת ליעקב, שביקשה לאסור על היועמ"שית לגבש חוות דעת המטילה סנקציות על עריקים חרדים ללא חקיקה ראשית. המשטרה פרסמה הודעת עברה לפיה לא מתבצעת כל בדיקה פלילית נגד ערוץ 14, זאת בתגובה לדיווחים על בחינת דברי מגישים בערוץ נגד שופטי בגץ. בערוץ 14 דוחים את ההחשה של המשטרה בתוקף ומפנים למסמך שהגישה הפרקליטות לבית המשפט. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד התייחס למלחמת השמאל והיועמ"שית במינויו של רומן גופמן לראש המוסד, ובראיון במשדר הבוקר אמר כי יש פה נקמנות אישית של מיארה בנתניהו.
4: האישה הזאת מנהלת משרד עורך דין פרטי, פי המיסים של המאזינים של כולנו, של אזרחי ישראל, בלי בושה, שום בסיס משפטי, שום בסיס חוקי, כלום ושום דבר, גם מתנהלת ברמה משפטית תת רמה בגלל נקמנות אישית. אני מציע פשוט לקרוא את חוות הדעת שלה, להטביע באוקיינוס של מילים את ההתנגדות האישית שלה לכל מינוי של נתניהו, דבר חמור מעין כמותו, ולעשות את זה על חשבון המדינה ולא לאפשר ייצוג. פשוט פירוק המדינה, הם מפרקים את המדינה. רומן גופמן ימונה, נקודה.
3: מנהל רשות התעופה האזרחית שמואל זקאי אומר כי נתב"ג הפך לבסיס צבאי בעקבות המלחמה באיראן. במכתב ששלח לשרת התחבורה הזהיר זקאי כי במצב שנוצר אין לישראל נמל תעופה בינלאומי שיכול לפעול ביעילות. לדבריו, נתב"ג הפך לשדה צבאי עם פעילות אזרחית מוגבלת. אזרחית צרפת שהייתה על האונייה שבה התפרץ נגיף האנטה החלה לפתח תסמינים בדרך לצרפת מהאיים הקריביים. היא יומתה כחיובית ומצבה מדרדר, כך התקנה שרת הבריאות של צרפת. בשעה זו נערכת הלווייתו של הגאון הרב משה צרף, זכר צדיק לברכה, שנפטר אמש לאחר שהתמוטט בשמחת נישואי נכדו באולם אירועים בבני ברק. הלווייתו יוצאת מבית הכנסת הספרדי המרכזי ברחוב הרב זונלפט בעיר לעבר בית החיים באלעד, שם יתאמן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל. אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
9: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: היום בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין דיינה גבוהות מהרגיל לעונה. מחר יעשה שרבי ותורגש הכבדה ביומסי החום. ברביעי תורגש הקלה.
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
9: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: עד כאן חדשות כל חי.

0: אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
1: אומקה דליבה, יום שני, שעה שנייה, אנחנו עם נועה שניר, העורכת הגרפית של מגזין שבע ימים, וגם אנחנו הכרנו דרך הספר של דודו כהן. איך היה לך עם הדתיות שלו?
2: לא הייתה לי שום בעיה עם הדתיות שלו.
1: גם אני חושב שאין לך בעיה עם הדתיות שלי.
2: לא, קודם כל אני גדלתי אמנם במשפחה שהיא בכלל בכלל לא דתייה, לא דתית, ממש לא.
1: גם אני.
2: אבל מולי היה בית כנסת, ואני מאוד אהבתי לשמוע את הנעימות שלו. היו שונות אצלי תמיד חברות, והן היו מתעוררות, והן אומרות לי, למה לא אמרת שיש לך בית כנסת מול הבית? זה היה מהיר אותן, אבל אני הייתי רגילה. זה ממש היה חלק מהחיים שלי. אני גר בכפר סבא, באזור שהוא חילונים ודתיים מעורבבים לגמרי. אין שום בעיה. גם עכשיו אני עושה בעצם קורס מדריכי טיולים לפולין. למבוגרים.
1: כן, עשיתי טוויסט כזה. תחשק לך.
2: זה התחיל מזה שלפני שנתיים פתאום צנח לי במייל, אני לא יודעת אפילו איך, עשיתי פעם לייק על איזה משהו, והגיע אליי לינק לקורס מדריכי טיולים למבוגרים בעקבות יהדות הבלקן.
1: זה גם לחזור לעבר.
2: זהו, סבתא שלי היא מסלוניקי. סבתא שלי זיכרונה לברכה. מסלוניקי וסבא שלי היה מזמיר, ובעלי שיחיה, הוא כשהוא היה ביוד ב' הוא עשה טיול בפולין עם הבית ספר, ומי שליווה אותם היה עובדיה, אני לא זוכרת שם משפחה שלו, הוא מאוד ידוע, הוא היה מסלוניקי והוא שרד את אושוויץ והכיר שם את אשתו, והוא ליווה הרבה מאוד קבוצות והוא עשה עליו רושם כביר, ומאז כל הסיפור של סלוניקי היה מאוד כזה דומיננטי בחיים של שי.
1: כן.
2: אז ראיתי את הקורס הזה ואמרתי וואלה, אולי נלך שנינו, נעשה את הקורס בשביל העניין, בשביל ללמוד קצת על השורשים שלי ושלנו. ואז שיצא למילואים, ואני נשארתי לבד עם הקורס, שהיה מאוד מאוד מעניין, ולא עשיתי איתו כלום, אבל הרבה ידע, הבנתי כמה אני לא יודעת כלום. ושנה אחרי זה נחת לי עוד פעם במייל.
1: אתה קולטת סימנים.
2: כן, הקורס הזה. ועליו מאוד התלבטתי, כי האמת שאני לא אוהבת את הטיולים של בני נוער לפולין, אני חושבת שזה מאוד להכניס אותנו לאיזשהו תלם, ואפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים, וגם זה עולה המון כסף, זה נראה לי לא מוסרי ולא הגיוני, שילדים שיש להם כסף יכולים לצאת לטיול הזה.
1: ככה זה?
2: וואו, בתיכון של הבן שלי, הם יוצאים השנה לסיור הזה, זה עולה 7,500 שקל לתלמיד.
1: זאת אומרת, מי שאין לו לא בטיול?
2: מי שאין לו לא. יש מימון, אבל רק אם אתה באמת כזה...
1: נזקק קשה.
2: נזקק אקסטרים, כן.
1: וואלה.
2: הרוב לא יכולים. אז אני חשבתי שאם היה זה, נגיד, היו יוצאים למחנה עבודה. כל הילדים עובדים חודש באיזה מפעל, לא יודעת, משהו כזה, ומסייעים באיזה עמותה. ובתמורה הם היו מקבלים כסף לנסיעה. זה היה הגיוני, אבל לא, זה פשוט לא עובד ככה. זה לא נראה לי. זה לא חינוכי בכלל.
1: מעניין, אף פעם לא חשבתי על האספקט הזה, אבל מה שאת אומרת זה שבקורס, אני חושבת, אולי גם דרך שי בעלך, הוא הבין כמה משמעות יש להדרכה נכונה בטיולים האלה, איזה דמות נוכחת.
2: ברור, ברור, ברור שיש לזה, יש השפעה מאוד קריטית למדריך, ולאן אתה לוקח את זה, ו... בכלל, למסר של כל מה שקרה בשואה, אפשר לקחת את זה למיליון כיוונים.
1: נכון. כאילו נסיעה כזאת תוכל להתפספס, או להצליח, עם ההדרכה הנכונה.
2: נכון. זאת אומרת
1: שהרדיו נסע. ואיזו עוצמה הייתה בהדרכה הזאת.
2: אתה היית איתה?
1: אני לא הייתי, אבל אני זוכרת כאן את הדיבורים שהיו.
2: אז בכל מקרה, בסוף כן החלטתי להירשם. אני אשמח להדריך מבוגרים, למרות שגם אני לא יודעת אם אני באמת אגיע לזה אי פעם, כי באמת אני יודעת טיפה בים, וככל שאתה לומד יותר על השואה, מלחמת העולם השנייה, אתה מבין כמה אתה לא יודע כלום. זה, אין לזה סוף, אבל כן, אני כן יותר מחוברת אולי, לא יודעת אם לעולם היהודי, אלא באמת להיסטוריה של העם שלי.
1: היא התחילה אי אז, זאת אומרת, התנך הביא אל... והשואה, והעם, והמדינה, וכל ה...
2: זה יחסים מורכבים. אני לא אומרת לך שאני יודעת מה אני מרגישה, אבל אני מרגישה את המטען הגדול הזה. ואפרופו זה, את מקודם דיברת על אתי הילסום.
1: כן.
2: אז עכשיו התחלתי לקרוא ספר מדהים של בני מר, הוא כותב הרבה על פולין, הוא אוהב שוררים יהודים פולנים, מאוד, הוא עמוק בתחום הזה, ועכשיו הוא הוציא ספר שקוראים לו, זה לא שם מדויק, אבל כמו מדריך

0: וזה מרגש, מבינה גם את כל, כל מה שהיה.
1: שם, הוא מזכיר שם משורר בשם אברהם סוצקובר? כן? למה את צוחקת?
0: כי עכשיו בקורס כל אחד היה צריך לעשות הרצאה על מישהו, ואני עשיתי הרצאה על סוצקובר.
1: די, נו, אני לא יכולה כבר לתת לך כיפים פה, כי... רגע, רגע, רגע, תראי את הצמרמורת שלי.
0: מה הקשר שלך אליו?
1: אני אגיד לך, אני, הנה, אפרופו שנות ה-80, ואפרופו חזרות של... די, אני לא מאמינה מה שאתה אומרת, זה לא תכננו, לא תכננו כלום.
0: לא תכננו, לא. אחרי ההרצאה, תקנו אותי, ההרצאה הייתה בסדר כמור, רק אמרתי, כל הזמן קראתי לו סוצקובר, וצריך להגיד סוצקבר.
1: נכון, אז אמרתי חצי טוב, כי נכון. אמרתי סוצקובר, נכון. זה סוצקבר. כי אני אגיד לך למה, אמא שלי, היא יכולה להיות הכי חילונית בעולם, והיא כזאת, אבל את יודעת, יש משהו נפשי, רגשי, אולי נגיד פסיכולוגי, שככל שאתה גדל, גם בגיל וגם ביכולות שלך, אתה יכול להכיל יותר מורכבות. כאילו בגיל צעיר אתה אומר, אלה. ככל שאתה גדל, אתה יכול לחזור אחורה לשנות ה-80 או לשנות ה-70, או אפילו להורים שלך, שהלכת ואני מדברת על עצמי, אני בחרתי חיים אחרים מהם. אבל לאט לאט כשאתה נרגע, זה מסע גיבור כזה. אתה יכול לחזור ולהגיד, רגע, בזה, בזה, בזה, בזה, אני ממש מעריכה את ההורים שלי. אחרי שאתה רואה שלא כולם טוטים, ולא הכל טוב בכל מקום, אז אתה חוזר אחורה. ואימא שלי, ויידיש, זאת אהבת עולם. וכשהיא באה אליי לבני ברק עם ג'ינס, היא מדברת עם ילדים חסידים שהם מדברים יידיש. והם לא יודעים איך לאכול את הדמות הזאת, שהם מדברת איתם בגן שעשועים, ביידיש. אבל תמיד הייתה שרה לנו ביידיש, והולכת לתיאטרון ביידיש.
0: אבל איך היא, ההורים שלה דיברו
1: יידיש? כי ההורים שלה דיברו יידיש, ותמיד הייתה מלחמה של התנסות, בין ההורים של אבא שלי, שהם מדברים גרמנית, לבין היידישיים האלה, שזה, תמיד אבא מסביר לי את ההבדל בקוצו של יוד, בין איך אומרים את זה בגרמנית, ואיך אומרים את זה ביידיש, וגם בתוך זה יש כל מיני דברים. ולמה אני אומרת לך את זה? כן, כי פתאום נחשפתי לשירה של
0: סוצקבר,
1: והתחלתי לבכות.
0: כן.
1: מעלה שהוא מתאר, כן. ממחנה השמדה שהוא פתאום רואה. ואת יודעת, יו, יש לי עכשיו משהו. את יושבת מולי כאן, נועה, סניר, וביום חמישי נפטרה רבנית חשובה, שקוראים לה מאירה אדלשטיין, זכר צדיקה וקדושה לברכה, שהיא הייתה אשתו השלישית של דמות תורנית מאוד חשובה בעולם שלנו, היה הרב של רמת השרון, הרב יעקב אדלשטיין. ובצעירותה, היא הייתה בטלוויזיה הישראלית, קראו לה נירה עדי. את זוכרת שהיה 3, 4, 5.5?
0: ברור.
1: זאת היא. והתראינה כאן, פשוט לפני 7 שנים או 8 שנים. וכשדיברנו שתינו היום, היא באמת נפטרה ממש רגעים ראשונים שלה, של פגישה עם בורא עולם בשמיים, חזרה, וברעיון, ובישלתי לשבת ואמרתי, אני אשמע אותה שוב, כי הנה אנחנו שתינו בחיים כאן, אבל פתאום קול של אדם, שהוא כבר איננו כאן, ואז היא דיברה על משהו שסוץ כזה, היא אמרה, אני חוצה את הכביש בבני ברק, ואני פתאום שמה לב לרגליים של היונים, ולניקור של ה... מקור שלהם, ופתאום את אומרת, יש כל כך הרבה דמיון, כל כך הרבה רגישות, בין עולמות של אמונה, ועולמות של עיצוב, ועולמות של ילדה שהייתה באמת אחרת, והתחתנה עם אחד מהגדולים, אחרי שהיא חזרה בתשובה, מזכיר ללכת לשיבה, באמת, אז כאילו, וכשאת קולטת את השירה של סוצקבר, ושנים לא ידעו מי זה פה.
0: נכון.
1: ויצרתי קשר עם הבת שלו, שהיא שחקנית.
0: הנכדה.
1: הנכדה,
0: כן.
1: ובעזרת השם תבוא לפה לדבר, וזה שהוא עמד על זה שהשירה שלו תהיה ביידיש.
0: זה מדהים, אם הוא היה כותב בעברית, הוא היה כאן, כשהוא הגיע לארץ, קיבלו אותו בכבוד מלכים, הוא היה ידוע ומוכר, וגם היה לו סיפור מטורף, הסובייטים הצילו אותו, בגלל שהוא היה...
1: בא הליקופטר להציל אותו מהמלחמה, בגלל השירה שלו.
0: בגלל השירה שלו הצילה לו את החיים.
1: כאילו גם הנאצים העריכו את זה?
0: לא, הנאצים...
1: מי הציל אותו?
0: לא,
1: אמריקאים?
0: הסובייטים, נכון. הסובייטים, החברים שלו, כשהוא היה בתוך הגטו, בגטו וילנה, הוא הבין שהמצב לא טוב, הוא הבין מה קורה, והיה פרטיזן שברח למוסקבה. אז הוא נתן לו את הקובץ שירים, בעיקר את השיר המפורסם שהוא כתב, שמתאר...

0: מתאר בעצם מה קורה, מתאר כאילו הוצאה להורג את האמת.
1: כן.
0: והוא אמר לו, תלך למוסקבה, תגיע לזה וזה, אחד המשוררים היהודים שהוא ידע ששם ושהם מקורבים לכל מיני אנשים, ובאמת, והוא אמר, מה שיהיה יהיה, וזהו. ועברו כמה חודשים טובים, ובאמת הפרטיזן הזה הצליח להגיע, זה הגיע לחבורת הסופרים היידישאים הגדולה, או לא זוכר את השם שלהם, אבל לאיזושהי חבורה כזאת מרכזית, והם הבינו שיש כאן כוח, והם פנו לשלטונות, והם הסבירו גם לסטלין, שבעצרת השיר הזה הוא יכול לדברר את מה שקורה. זה גם עזר לסובייטים, בעצם להגיד, הנה, אנחנו מגיעים לשם בשביל להציל, אנחנו צריכים להגיע לשם, זאת אומרת, היה כאן שיתוף פעולה, שני הצדדים הרוויחו, ואז הם הבינו שהם צריכים להוציא את הבן אדם הזה. הוא כבר בשלב הזה היה פרטיזן, הוא ואשתו ברחו מהגטו, הגטו כבר נהרס, הם היו כמה חודשים פרטיזנים, והיו שם גם פרטיזנים סובייטים. אז הפרטיזנים הסובייטים יצרו קשר עם מוסקבה, ואמרו להם שהוא פה, והם הוציאו מטוס חילוץ. פעם ראשונה המטוס הגיע, והרתו אותו.
1: וואו.
0: הטייס מת ולא הצליחו. ואז אחרי חודש הוציאו עוד פעם מטוס חילוץ, ואמרו לסוצקבל, עכשיו יש לך, אתה צריך להגיע לדעת מה, קילומטר מפה, תגיע. והקטע הכי מדהים, הדרך לשם הייתה ממוקשת, כל הדרך הייתה מלאה מוקשים, המטוס נחת על איזה אגם כפוף כזה, והוא היה צריך להגיע לשם. ולא ידעו איפה המוקשים. ואז הוא אמר, כל החיים שלו הייתה שירה. כל הזמן הוא שמע בראש, טק, טק, טק, טיק, טיק, טיק. ככה הוא כל הזמן, היו לו משפטים כאלה בראש. והוא הלך, הוא שם את הצעדים לפי השירה. טק, טק, טק, צעד פה, טק, טק, טק, צעד פה. והוא הגיע בשלום. ומטוס היה מקום רק בשבילו, אז בעצם אשתו ישבה עליו, ועוד איזה מישהו, והם טסו, והם הצליחו. והם הגיעו, ובאמת הוא הלך ודיבר וסיפר בכל מקום, וגם כתבו על זה בעיתון בפראבדה, בעיתון
1: הרוסי.
0: היומי, שכולם קראו אותו, בעיתון אחד. ושם סיפרו עליו ועל המעשה האדיר שלו. ובאמת הוא הלך ודיבר בכל מקום וקידם את המעשה הסובייטי של שחרור הצד הזה.
1: מדהים,
0: כן.
1: מדהים.
0: וכשהוא הגיע לארץ, אז באו לקבל אותו גולדה ואלתרמן, באו לקבל אותו בכבוד מלכים.
1: כן.
0: והוא יכל להיות אחד כזה, יכל להיות מה-A-list של המשוררים, אבל הוא בחר להישאר ביידיש.
1: הנה, תראה, הוא שמר על האותנטיות שלו.
0: הוא שמר
1: על זה
0: והוא הרגיש שזה מה שנשאר. הוא לא יכול לוותר על זה. הם, אחר כך הוא גם, הוא דיבר ב... וואי, אחרי
1: שם. אנחנו בגיל ששוכחים.
0: אבל הוא דיבר בכל מקום, והוא החליט שהיידיש, זה הזהות שלו, את זה לא יכלו לקחת ממנו, את השפה שלו לא יכולים לקחת ממנו.
1: בעיניי, הנה, אנחנו עושים קלוז'ר, כי תכף נגמר.
0: כן.
1: זאת שפה, הנה השפה של סוצקבר, הנה השפה של הגרפיקה, הנה שפת המילים. אולי, אם אנחנו יכולות בתקווה להרוס, כשאתה אותנטי ואתה לוקח משהו שהוא מאוד חשוב לך, אתה יוצר, לא משנה איך נקרא לזה, צילום, ציור, שירה, תוכנית שלב מרגיש לב, שאמת פוגשת אמת, ופה מתקיימים, אני חושבת, שפה של אהבה. או שפה של הנאה, או איכות של יצירה.
0: כן, האמת שזה באמת היה חלק מהתהליך הנחמד שהיה בספר הזה, כי אני מודה שבהתחלה כשפגשתי עידוד, הוא אמרתי, וואו, אבל רגע, הוא דתי, אני לא יודעת מה הוא ירצה לשים, מה הוא לא ירצה לשים, אנחנו לא באים מאותו עולם.
1: זהו.
0: אבל האמת שאנחנו, כן, קודם כל אנחנו באים מאותו עולם, כי גם דודו הסתובב בעולמות האלה.
1: נכון, נכון, אני זוכרת רייטינג וכזה.
0: נכון.
1: נכון.
0: ובית, כן. יש הרבה משותף. במיוחד הילדות שלנו, הילדות בישראל של שנות ה-80. היא לא כמו עכשיו, שבאמת לכל אחד יש את הנישה שלו, ויש לו את הערוץ שלו, ויש לו את ה... או יכול לחיות ב...
1: תחומי העניין שלו. כולנו ראינו את אותו דבר.
0: בדיוק.
1: כולנו הקשבנו לאותו דבר, והיום זה כזה...
0: אבל גם זה, אני חושבת שאנחנו מאוד אוהבים לעשות נוסטלגיה. כל אחד חושב שבתקופה שלו היה מיוחד ושונה וזה וזה וזה. ואני רואה אפילו הילדים שלי, כן, יש להם נוסטלגיה, למרות שהם בני 20 וקצת, יש להם נוסטלגיה משותפת.
1: נכון. אז אין לנו מה לדאוג, מה שנקרא. תודעת, הנה, אנחנו צריכות לסיים, אבל זה רק מזכיר לי, להגיד את הדבר הבא. הרבה שנים גרנו ברעננה, והייתי רואה בגן שעשועים אישה מאוד מבוגרת, כשהייתי באה עם ילדים שלי ברחוב קזן, שמה כפפות על הידיים. לבנות כאלה, מתנדנדת עם עיניים עצומות, וכזה דמעות, מחייכת, בוכה, הייתה נראית לי לא נורמלית. וצחקתי קצת עם הילדים עליה, על הספסל. אבל אחר כך עברנו לבני פרק לפני המון שנים, והרגשתי לא בסדר. את מכירה זה שאת מרגישה, לא הייתי בסדר, זה לא מתאים לי.
0: כן.
1: והחלטתי בערב יום כיפור, כבר לפני הרבה שנים, שאני מחפשת אותה. הלכתי לגינה הזאת, בשעה שהיא תמיד הייתה באה, עם הכפפות שלה וזה, היא לא הייתה שם. באתי ברצף 3 ימים, ולפני כמה שנים, פגשתי אותה במקרה בסופר, באחוזה. ואמרתי, אני רוצה לבקש ממך סליחה, כי צחקתי עלייך עם הכפפות שלך וזה. אז היא אישה גבוהה, היא ירדה לגובה שלי, כי אני 1.57 מטר. ואמרה לי, את יודעת, אני יודעת שזה נראה מצחיק, אבל כל פעם כשרציתי להיזכר בילדות שלי בברלין, הייתי שמה את הכפפות, מתנדנדת, כמו שהייתי מתנדנדת כשאימא הייתה על הספסל ואח שלי בעגלה, שמשם לא ראיתי אותה יותר, ואז היא אמרה לי את המשפט, ועם זה אנחנו נפרדות, נועה סניר, כבוד היה לי. שהיית כאן, היא אמרה לי, את יודעת, הנוסטלגיה לפעמים מתוקה יותר בזיכרון מאשר מה שהיה באמת. וזהו, אני חושבת שהיא כבר לא חיה, כי מישהו שמכיר אמר לי, אבל מותר לנו להתענג עליה, ולעצב אותה, ולחיות אותה שוב.
0: נכון.
1: מילת סיכום?
0: שאני מקווה מאוד שניפגש בספר הבא.
1: יאללה, יאללה, בשמחה רבה, ושנחיה את עכשיו, את אז, ואת העתיד של כולנו יחד.
0: העתיד, יאללה ואמן.
1: אמן, תודה נועה סניר, תמשיכי לעשות עבודות נפלאות.
0: תודה רבה.
1: בוקר טוב.
0: ביי.
1: נועה אלונים סניר. פרסומות חוזרות.
2: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
11: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
12: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
13: זה מתח, זה חרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
12: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
14: מזל טוב!
15: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. בדיוק מה שצריך.

0: לכם כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.
1: חתונות שמחות.
2: אקסל מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב

אז אני מקריאה לסיום את הטור שהיה ביום רביעי, חמישי, שישי האחרון באלון הדברות, וזה ככה. בעלי הראה לי סרטון קצר של הרב ברוך רוזנבלום שליטה. תראי אשתי, הוא אמר. איך שהוא הראה לי, הבנתי למה הוא הראה לי. מעניינים החיבורים של חיינו. תכף נחזור לסרטון. לפני, אני רוצה להסביר תסכול שהיה לי פה כבר שנים אחורה. לגבי שאלה שיכלה לחזור על עצמה גם הילדים וגם ממנו. דוגמאות? נגיד שעשיתי מרק, והייתי שואלת, מי רוצה מרק? הילדים היו שואלים אותי בחזרה, וגם בעלי, איזה מרק זה? זה היה מעצבן אותי. מה זה משנה איזה מרק זה? אין לו שם, אוקיי? תאכלו, לבריאות, הייתי אומרת. מה יש בו? הם היו מקשים. איך קוראים לו? או נגיד שהייתי עושה עוגה. מי רוצה עוגה? איזה עוגה הזאת, אמא? הם היו שואלים, איך קוראים לה? טורטרטטוי. מה זה משנה איך קוראים לה? עוגה. What you see is what you get. החמיר את הסיטואציה בני הצדיק יאלי כשצלצלתי אליו בסוכות האחרון, כי הסתבכתי עם שאלה על מוטות של הסוכה ואיך מחברים אותם. אז הוא שאל, אמא, אבל תסבירי לי, הוא שאל בטלפון, איזו סוכה זאת? אני מבינה שהוא התכוון לישון אם זו סוכת נחלים או אחרת כדי לעזור לי לחבר. כאן זה כבר ממש הצחיק אותי. אמרתי לו, למה כולכם צריכים שם כל הזמן? סוכה גם צריכה שם. ואז בעלי שלח לי את הסרטון של הרב רוזנבלום. סופר שם ממקור ראשון על הרב קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהרבנית הייתה מגישה לו ארוחת צהריים, והוא היה כולו עמוק בקדושה. אז הוא, כאילו, היא הסבירה לו איזו ברכה על איזה מאכל צריך לברך מתוך מה שהגישה לו. הרב היה כל כך רוח, אוכל הוא כל כך חומר. ואז כשהרב רצה תוספת, הוא היה אומר לרבנית, תני לי עוד מהשעקול. משמע, זה לא שינה לו מה הוא אוכל ומה הטעם. הוא ראה כל דבר דרך הברכה שמברכים עליו, דרך התורה. לא לפי שם המזון. ואני הבנתי מיד את ההיקש ואת היחי ההבדל. אבל אז קרה הדבר הבא. ואת היישום שלו אני ממש אוהבת. יצאנו מהבית להביא את אחד הילדים למקום חשוב. השעה הייתה 3:30 והיינו צריכים להיות שם ב-4:30. שמתי ווייז. יצא שהדרך 40 דקות. וואו, אמרתי, נגיע ב-4:20. רצית להגיע מוקדם יותר, שאלתי את הבן שלי, נכון? איך נגיע ב-4:20? שאל אותי בעלי, אם עכשיו 3:30, והווייז מראה 40 דקות. את ממש לא יודעת חשבון, אה? זאת בעיה אצלי. פעם הייתי נעלבת מזה, אבל היום כבר לא. אתה מתבגר, אתה מספרים, אני לא מתחברת אליהם. לבבות, נפשות, פרחים, כן. בכל אופן, היה משהו באמירתו, משהו נחרץ כזה. קובע, מכריז. המשכתי להחזיק את ההגה ולהתקדם עם הדרך, ואז יצאו לי מהפה, שתי מילים באופן ספונטני. כועסים עליי. הסתכלתי בזווית העין הימנית על בעלי שישב לידי, הוא חייך לפתע, חיוך מעריך כזה. מה? שאלתי. זה יפה מה שאמרת עכשיו. הוא ענה. מה? שאלתי. את אמרת בכל רם כמו ילדה, מה את מרגישה? זה יפה. נתת שם לסיטואציה בתוכך. זה באמת יפה, חשבתי לעצמי. והמשכתי לי עם כל הסיטואציות של אותו יום בפרט ואל החיים בכלל. אוהבים אותי, כועסים עליי, דואגים לי, יהודה, בני ואני הכי מתפוצצים מצחוק כשאני אומרת בטיול נגיד שאני צמאה, ועוצרים בתחנת דלק בשביל לקנות מים, ואני אומרת, כשחיכינו באוטו אמרתי, יש, קונים לי. כאילו אני ילדה קטנה ולא יכולה לקנות לבד, אבל יש, קונים לי, זה לתאר את מה שהילדה, כשאת כבר גדולה, מרגישה. ילדות קטנות לא תמיד יודעות לתת שם למצבים ולרגשות. ילדות גדולות יודעות. ועוד איך יודעות.
תפילות אל העתיד. אפרת ברזל, עומקה דליבה, רדיו קול חי, פסח בגד, נורית אפלבוים, מעומקה דליבה. להתראות? רוצו. הנה כמעט שכחתי. רוצו, רוצו לחבק את הילדים שלכם. רוצו לחבק את העבר שלכם. רוצו לחבק את ההורים שלכם. אפרת ברזל, להתראות.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91 71.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: למתח, לחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כיף לב. אני משתמשת בסטרסטופ, אני מרגישה שינוי, פחות כזה בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
3: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
5: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
6: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11 שקלים ו-90. שלישיית קפה טורקי רק ב-19 שקלים ו-90. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי. שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף ט"ז, עמוד א', מניין לשחיטה, שהוא בתלוש. הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל התיישב לכתוב איגרת לאביו, והוא מצטט בספרו כי בשולי מכתבי לכבוד אבא מרי, מורי ורבי הרב נרו יאיר, הוא הציע בפניו קושייה חריפה שעלתה לפניו מתוך עיסוקו בהלכה שהורה השולחן ערוך לאור דברי הסוגיה. עומד אני כעת בשולחן ערוך יורד דעה סימן וו סעיף ב', השוחט במחובר לקרקע או לגוף כגון שן וציפורן המחוברים בבהמה. הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל מתקשה, הרי משנתנו סותמת וכותבת כי אין לשחוט בשן ובציפורן מחוברים, אך היא אינה מפרשת עם כוונתה לשן וציפורן של אדם או שבעל חיים. אני לכשעצמי הייתי מפרש שכוונת המשנה לשן ולציפורן של בני אדם בלבד, שרי מצאנו בתלמוד שבני אדם הוקשו לקרקעות, וממילא שן וציפורן של אדם נחשבים למחוברים כקרקע. אך מהו מקורו של השולחן ערוך לכלול בהלכה זו את בעלי החיים שלא הוקשו לקרקע? גאון ישראל ועדרו, שמאות אלפים חיכו למוצא פיו, חותמת מכתבו שאלתו לאביו בזה הלשון: בנו, עבדו ותלמידו עקיבא. הגאון רבי מאיר מיכל רבינוביץ' זצ"ל, שהיה מגדולי רביה של ליטא ושימש כאב בית דין שט וקומוץ בווילנה, מנסה ליישב בספרו המאיר לעולם בלמדנות מבריקה את קושייתו החריפה של רבי עקיבא איגר על ידי הפרדה בין המושג קרקע לבין המושג מחובר, ובין המושג תלוש לבין המושג מטלטלין. ידועה הלכה כי אין הונאה בקרקעות, משום שחכמים דרשו מן הפסוק שיש דיני הונאה במטלטלין בלבד. הלכה זו, אומר הרב רבינוביץ', אינה נובעת מן העובדה שהקרקע מחוברת, אלא משום שהקרקע מסווגת כממון שאינו מטלטל ממקום למקום, והוא גם מסביר את עצמו על ידי משל יפה. נניח כי אי פעם מנדו יטען שהוא קנה את כל הקרקעות שבכל העולם, ומעשה לטענתו כדור הארץ כולו שייך לו. כדור הארץ הרי אינו מחובר למאומה, הוא תלוש. האם במקרה זה יש הונאה בקרקע? ודאי שלא. שכן איננו מתמקדים בתלוש ובמחובר, אלא בסוג קרקע. לעומת זאת, כאשר נאסרה השחיטה במחובר, הכוונה היא לאסור את השחיטה בחפץ המחובר למקומו הטבעי, גם אם הוא מטלטל, וכגון ציפורן המחוברת לגוף האדם או לגוף בעל החיים נחשבת מחוברת, אף על פי שהיא מטלטלת על ידי הגוף ממקום למקום. מעתה, אם אמנם בבסיס ההלכה שאין שחיטה במחובר הייתה תמונה המטרה שהשחיטה לא תתבצע על ידי קרקע, אכן יש להבין מדוע אין לשחוט על ידי ציפורן של בעל חיים, הרי הוא אינו קרקע. ברמה אחר שההלכה אין שחיטה במחובר אינה מתייחסת לסוגי הסכין, אלא לאופן מיקומו. התלוש הוא אם לאו, הרי שגם דבר שאינו קרקע פסול לשחיטה בעודו מחובר. ולפיכך הורה השולחן ערוך כי גם שן וציפורן של בעל חי פסולים לשחיטה. עד כאן פינתנו להיום. מחר אם ירצה השם נדון בסקירה קלה על המכונות המסייעות לתהליך השחיטה ועל ההיבטים ההלכתיים. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: תמיד איתי.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: אני אקח את הרנו קליו.
4: לי תארוז את הקפצ'ר.
5: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה. שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
10: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
11: פארק כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: אחת.
14: סטופ
13: 12.
14: סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. בשיבא תוכלי להיות רגועה שאת בידיים טובות. ככה זה כשאת בוחרת במרכז רפואי שהוא בטופ העולמי על פי מגזין ניוזוויק. מצוינות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
0: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. בצל המשבר במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס בצהריים דיון ביטחוני, שם ידונו האישים בתרחישים השונים בכלל זירות הלחימה. בשל הישיבה שנקבעה, נתניהו יסיים היום את עדותו מוקדם מהרגיל בשעה 12:45. ניסיון פיגוע ירי הבוקר בקלנדיה, מחבל שהגיע ברכב לאזור פתח באש באמצעות נשק ארוך לעבר הכוחות שפעלו במקום. הלוחמים הגיבו בירי חזרה וחיסלו אותו בחסדי שמיים, לא היו נפגעים בקרב הכוחות. איום הרחפנים של חיזבאללה. בצהל מעריכים כי את מערך הרחפנים, אשר מהווה איום משמעותי על הכוחות והאזרחים, מפעילים כ-100 לוחמים מיומנים בלבד הפועלים מעבר לקו הצהוב ומפוזרים בין היחידות הגיאוגרפיות השונות. עובדה המקשה על הכוחות לאתרם ולפגוע בהם באופן מרוכז. עד כה חוסלו מספר מצומצם מאוד של מפעילים, בין 5-10 בלבד. עם זאת, בצבא לא פוסלים כי מחבלים מצליחים לחדור לעומק רצועת הביטחון כדי לשגר רחפנים לעבר מטרות בעומק שטח ישראל. בתוך כך, בצהל אישור רשמית כי הם מתחקרים את פגיעת הרחפן בסוללת כיפת ברזל שתעודה הופץ אתמול על ידי חיזבאללה. גורמים צבאיים אישרו כי אכן התרחשה פגיעה, אך הבהירו כי היא לא יצרה פער מבצעי במערך ההגנה האווירית של פיקוד הצפון. מלחמת בגץ נגד הציבור החרדי. שופטי העליון דחו על הסף את עתירת אמת ליעקב שביקשה לאסור על היועמ"שית לגבש חוות דעת המטילה סנקציות על עריקים חרדים ללא חקיקה ראשית. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר פנה ליועמ"שית גלי בהרב מיארה בדרישה להבהיר האם קריאה לתלות נבחר ציבור מהווה הסתה לאלימות. הפנייה הגיעה בעקבות תיעוד של עוזרת משפטית בהפגנה כשהיא מחזיקה שלט שעליו נכתב עונש מוות בתלייה בן גביר תחילה. המשטרה פרסמה הודעת עברה לפיה לא מתבצעת כל בדיקה פלילית נגד ערוץ 14. זאת בתגובה לדיווחים על בחינת דברי מגישים בערוץ נגד שופטי בגץ. בערוץ 14 דוחים את ההחשה של המשטרה בתוקף ומפנים למסמך שהגישה הפרקליטות לבית המשפט. מנהל רשות התעופה האזרחית שמואל זקאי אומר כי נתב"ג הפך לבסיס צבאי בעקבות המלחמה באיראן. במכתב ששלח לשרת התחבורה הזהיר זקאי כי במצב שנוצר אין לישראל נמל תעופה בינלאומי שיכול לפעול ביעילות. לדבריו, נתב"ג הפך לשדה צבאי עם פעילות אזרחית מוגבלת. אזרחית צרפת שהייתה על האונייה שבה התפרץ נגיף האנטה החלה לפתח תסמינים בדרך לצרפת מהאיים הקריביים. היא אומתה כחיובית ומצבה מידרדר, כך התקנה שרת הבריאות של צרפת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: היום בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר יעשה שרבי ותורגש הכבדה ביומסי החום. ברביעי תורגש הקלה.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום וברכה, מאזיני כל חי, אנו שמחים להיות איתכם שוב בתוכנית ברוך שאמר, שאלות ותשובות שאנחנו שואלים את כבוד מורנו ורבנו גאון הגדול, ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים, רבה של הגבעה הצרפתית שנמצא איתנו כאן בשידור. ואנחנו כבר קיבלנו את השאלות של המאזינים ונשאל את כבוד הרב שאלה ראשונה. כבוד הרב, חזרנו בתשובה לפני שנה ויש לנו בנים ובנות, אבל בזמן שהיינו חילוניים לא שמרנו טהרת המשפחה והאישה לא הלכה למקווה. האם בכלל קיימנו את מצוות פריה ורביה?
1: בשאלה כזו יש פוסקים שדנים באדם שהביא ילדים לעולם באיסור, האם קיים פריה ורביה או לא. למשל, אדם שהביא ממזר לעולם, כמה שזה נחשב מצווה הבאה בעבירה, הקיים פריה ורביה או לא. יכול להיות גם פה השאלה אותו דבר פה, אם אישה שלא שמרה טהרת המשפחה, בידוע שאישה שלא שומרת טהרת המשפחה זה איסור כרת על הבעל והאישה, כמו שכתוב, ונכרתו הנפשות העושות בקרב כל העמם. אדם שעושה איסורים כאלו יש בו איסור כרת. אז השאלה אם זה מצווה הבאה בעבירה. המשנה אומרת במסכת יבמות, מי שיש לו בן מכל מקום פותר את אשת אביו מהייבום, ואם יקע את אביו או קילל אותו חייב מיתה, כמו שכתוב, הוא מקלל אביו ואמו מות יומת. בגמרא שם מסבירה את המשנה מה הכוונה מי שיש לו בן מכל מקום. הכוונה, אפילו אם יש לו בן באיסור שמה הוא ממזר, אפילו אחי האדם הזה הוא נקרא, שהוא נקרא בלו. בירושלמי הסתפק רבי אבין אם הממזר נחשב הבן שלו לגבי קיום מצוות פריה ורביה. אבל בשו"ת הרדב"ז כותב, אפילו שהוא הבן שלו לעניין ירושה, שאם אבא שלו מת הוא יורש את אבא שלו, אבל לא מקיים פריה ורביה. למה? כמה שהוא בא באיסור זה נחשב מצווה הבאה בעבירה. בספר חסידים כותב אותו דבר, שהוא לא מקיים מצוות פריה ורביה כמה שהבזיר ממזר לעולם, וידוע ממזר לא חי, לכן אין פה מצוות פריה ורביה שהעולם יתקיים הלאה כמו שהוא ימות. אמנם דעת הרמב"ן, הרשב"א, הרטב"א, המאירי, כולם סוברים שהוא הבן שלו לכל דבר, גם לעניין מצוות פריה ורביה. ומסבירים את הירושלמי, שהירושלמי סובר שבממזר הוא מקיים מצוות פריה ורביה, ולא שרבי אבין הסתפק אלא פשוט שהוא קיים פריה ורביה. מרן בבית יוסף באבן העזר הביא את הגרסה בירושלמי שממזר נחשב בינו לכל דבר אפילו למצוות פריה ורביה, כך פוסק הרמ"א, שמי שהוליד ממזר קיים מצוות פריה ורביה. מסביר בשיעורי הקורבן למה באמת קיים פריה ורביה, הוא אומר שכמה שאפשר לקיים מצוות פרו ורבו אבל בממזרים למה אפשר, הוא ממזר, אבל כמה שיש לנו כלל יש אופנים שאפשר לתאר את הממזרים. ככה גמרא בקידושין מביאה כמה אופנים שאפשר לתאר, על כמה שאפשר לתאר אותם, על קיים פריה ורביה. השאלה קשה, איך באמת מקיים מצווה פריה ורביה? הרי יש לנו כלל, מצווה הבאה בעבירה, זה לא נחשב מצווה. אז פה למה, איך קיים פריה ורביה? בספר איש וביתו כותב, מה שכתוב שממזר מקיים פריה ורביה, לא מדובר שאדם בא באיסור. פה מדובר ממזר ביתר, כלומר הוא ממזר ונעשה גיורת, שהדין הוא והממזר מוטל בגיורת, כמו שכתוב, לא יבוא ממזר בקהל השם, אבל בקהל גירים מותר. אז הבן שלהם ממזר, למה? יש בו קידושין ויש בו פגום ואין עבירה, הולך אחר הפגום. אז פה שהיה פה קידושין אז לא היה פה עבירה, לכן קיים מצוות פריה ורביה. אבל אם היה באיסור לא קיים פריה ורביה. אבל דהמד כותב, זה דווקא ירושלמי, אבל תלמוד בבלי חולק על ירושלמי וסובר שלא מקיימים פריה ורביה בין ממזר, כך כותב הרדב"ז בספר מקדש 6, כאן כותב גם בספר מקדש 6 שבין ממזר לא קיים מצווה פריה ורביה. להלכה אלא בספר איש וביתו שאבא שלהם לא מקיים מצוות פריה ורביה, אבל הוא פטור במצוות פריה ורביה. סוף סוף יש לו בן ובת בעולם. לעניין מצווה הוא לא קיים מצווה, כמה שזה מצווה באה בעבירה. אבל לעניין תוצאה, עכשיו הוא לא חייב עוד להביא עוד ילדים אחרים, כיוון שיש לו בן ובת בעולם. אבל השאלה, אם לא שמרו טהרת המשפחה ונולדו להם ילדים, אפילו שזה עוון חמור מאוד, גדול עוונם מנשוא, אבל בכל מקום,

0: והנותר ממנו עד בוקר, מה יש לשרופו? אם אדם שרף נותר ביום טוב, ביום טוב, אסור לשרוף קדשים ביום טוב, אף שהוא עשה איסור, אבל כמה שעיקר המצווה הוא שהנותר לא יהיה בעולם, ואחרי השריפה המצווה קיימת, כמה שבפועל הנותר לא בעולם, אז בזה לא אומרים מצווה הבאה בעבירה. וכן גם פה, אפילו אלה שלא שמרו את עד המשפחה, נכשלו באיסור קרת, אבל הילדים שיולידו, בן ובת, הם חיים וקיימים. התוצאה קיימת. לכן קיימו בזה מצוות פרייה ורבייה, והבן כשר אפילו לכהונה. רק מה? על ההורים, כל עוד שהם חיים, יכולים לעשות תיקון קרת. כי אחרי אריכות ימים שנים, בר מינן, מי שנכשל באיסור קרת, הרמב״ם כותב, אין עונש גמור יותר גדול מזה מהקרת. אבל כל עוד שאדם חי, יכול לתקן, יתקנו, ועזרת השם, חזרו בתשובה, והקדוש ברוך הוא מוחל וסולח לעוונותיהם של עם ישראל.
1: השתבח שמו לעד, זה העולם שאפשר לתקן, יישר כוח כבוד הרב על התשובה. עכשיו אנחנו קיבלנו עוד שאלה, כבוד הרב, האם מותר לאלמנה צעירה מאוד שרוצה לבנות בית מחדש ללכת בלא כיסוי ראש, מאחר והכיסוי מפריע מאוד לשידוך? מה דעת כבודו, מה דעת ההלכה?
0: הרמב״ם בהלכות איסורי בהא כותב, לא ילכו בנות ישראל פרועות ראש בשוק, אחת פנויה ואחת אשת איש. כך פוסק מרן שולחן ערוך באבן העזר, שלא ילכו בנות ישראל פרועות ראש, אחת פנויה ואחת אשת איש. חברה, זה סותר את הכלל שיש לנו, ששיער באישה ערווה זה דווקא באישה נשואה, אבל בבתולה שרגילה בגילוי שיער לא אומרים שיער באישה וערווה. כך פוסק מרן שולחן ערוך, שמותר לקרוא קריאת שמע כנגד שיער הבתולות, כמה שדרכן ללך פרועות ראש. אז כן, איך פה אומר, אחת בבתולה, אחת פנויה ואחת אשת איש. הפרשה כותב, שמה שכתב הרמב״ם, וגם מרן שולחן ערוך, שלא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש, אחת פנויה ואחת אשת איש. מה הכוונה פנויה? הכוונה לאישה שהייתה נשואה, ועכשיו היא פנויה, כמו אלמנה או גרושה. אבל ברווקות שמעולם לא ניסו, אין בזה איסור. אמנם המגן אברהם מפרש, דוחק לומר שמה שכתב שעון ערוך, פנויות, הכוונה לאלמנה וגרושה. אלא ודאי גם בתולות, רגילות. אבל מה הכוונה פרועות ראש? הכוונה שהיא סותרת את הקריאות של השערות שלה, הולכת בשוק בשער פזור, שזה אסור אפילו בפנויה. אבל הרבה אחרונים חולקים בזה למגן אברהם, בתירים לבתולות לשאת פרועות ראש ושערות סתורות, אבל באלמנה וגרושה אין להקל להם, ואסורות לשאת פרועות ראש חייבות בכיסוי כמו נשים נשואות. פשוט יביע עומר כותב שיש מקום להתיר לאלמנה וגרושה לשאת עם פאה נוכרית, אם היא צריכה איזה צורך פרנסה וכדומה, כל שכן אם זה צורך שידוך שתלך עם התפחת ראש, זה קשה ללכת למצוא חתן, עושה ללבוש פאה עדינה צנועה, אפשר. ככה ידעתו של חמד שון עליו שלום, שלהתיר לאלמנה וגרושה לצאת בפאה נוכרית. אפילו שדעתו הייתה לאסור לנשים נשואות ללכת עם פאה, כמו שאמרנו כמה פעמים, אבל אם פאה עם כובע הוא היה מתיר. אבל באלמנה וגרושה היה מתיר ללכת עם פאה לבד. וידוע שדעתו של חמד עובדיה עליו שלום, לעשות לפאה נוכרית לנשים נשואות. כך היה מורה גם ראש הישיבה, הגאון רבי דצת קהל שלום, שאין היתר לנשים ללכת עם פאה. אבל אלמנה וגרושה, הוא היה מתיר להקל פאה נוכרית, אבל לא בבני כיסוי לגמרי לא. אפשר להקל להם בפאה. לכן, גם זו, אפשר להקל לה שתלך בפאה עדינה, והשם ימציא להם את זיווג בקרוב.
1: אמן, אמן. תודה רבה, כבוד הרב. עכשיו, כבוד הרב, יש שמועה כי מי שלא טובל בערב שבת קודש לא מקבל נשמה יתרה. שואל אותנו כאן מאזין, אני לא יכול לטבול בערב שבת, השאלה שלי לכבוד הרב, האם במוצא שבת אני צריך לברך אם כך על הבשמים?
0: כן, בספר יסוד שורש העבודה הוא כותב שיש מצווה גדולה לטבול בערב שבת קודש, והטבילה הזאת מועילה לקבל נשמה יתרה בשבת. כותב, בלי טהרת המקווה בוודאי הוא לא משיג את הנשמה יתרה. עכשיו השאלה, שואל המאזין,

0: שאלה טובה מאוד, למה כל מה שהטעם שמברכים מוצאי שבת על הבשמים כדי להשקיט את הנשמה היתרה שיש לה צער שהיא יוצאת הולכת, אז עכשיו האדם הזה הוא לא קיבל נשמה היתרה, אז השאלה יברך מוצאי שבת על הבשמים אין לו נשמה היתרה. את השאלה הזו שאלו את הגאון הרב יוסף חיים זוננפלד, מובא בשו"ת צלמת חיים, שאם כדברי הרב יסוד שורש העבודה, בשאלות עבר אני לא אברך על המסמים מוצאי שבת, כי כל טעמה שמרחים במסמים בריחים שמסתלקת הנשמה יתרה, ובאמת לא מצאנו דבר כזה. כמו שמברך על המסמים במוצאי שבת בית הכנסת, כולם מברכים, לא ראינו אחד שלא טבל לא מברך על המסמים בהבדלה. הוא ענה להם, נכון, אפילו מי שלא טבל הוא צריך לברך על המסמים במוצאי שבת. מה שכתוב בסוד שורש העבודה, שמי שלא טובל בערב שבת לא מקבל נשמה יתרה, הכוונה לא זוכה לנשמה יתרה בערב שבת. בשבת עצמה כולם מקבלים נשמה יתרה, כל ישראל בלי יוצא מן הכלל מקבלים את הנשמה יתרה, אבל מי שטבל הוא זוכה לנשמה יתרה כבר בערב שבת. לכן יש להקפיד לטבול בערב שבת, מה שמביא הרב חידה בספרו דבש לפי, שהרחיצה בחמין בערב שבת זה דוגמת הטבילה בנהר דינור, שהנהר דינור מסירה את כל כתמי העוונות של האדם. ברחיצה הזו שאדם טובל לכבוד שבת, יכוון להבריח את הרע והזוהמה והטומאה ששורה על האדם בימי החול. היה ידוע מה שכותב הגאון מקומרנה, יש לו ספר שולחן הטהור, שיש מצווה וחיוב בדברי הזוהר הקדוש, בדברי רבנו ארי, לטבול במקווה בכל ערב שבת. מי שעובר על הדבר הזה בלי אונס יכול ללכת ולא הולך, זה נקרא עבריין. ככותב הרב חסד אלפים, כי אדם לא זוכה לתוספת נפש רוח נשמה שבעוד בשבת אם לא יטבול במקווה טהרה אחר חצות. אז איזה פתי מוכן לאבד כל הטובות הללו בגלל שהוא יכול לטבול ולא טובל? כל שכן אם הוא בעל קרי. ידוע מה שכותב הרמב״ם באיגרת שלו, בעידני עליי שמיים וארץ שמעולם לא נמנעתי מלרחוץ טבילת קרי. והמאירי כותב, אף על פי שאין דברי תורה מקבלים טומאה, אבל הטבילה זו קדושה גדולה, ולא עוד אלא שכמה פעמים אדם ניצול מעבירה בסיבה שהוא הלך לטבול. ולכן כותב בספר לשון החוכמה, כי אחרי שאדם טובל בערב שבת יעסוק בתיקון צורכי שבת, והיכון יותר מהכל שאחרי הטבילה יעסוק בתורה עד קבלת שבת, כי הטבילה היא כמעט קבלת שבת, ובזכות זה בעזרת השם יזכה להיה שבת ומנוחה להיה עולמי.
1: אמן שנזכה בעזרת השם לטהרה. תודה רבה כבוד רב על ההסבר על העניין של הטבילה. עכשיו אנחנו פונים לעוד שאלה של מאזינה ששואלת, כבוד הרב, אני מדליקה נרות בערב שבת מפלג המנחה ומקבלת שבת, האם מותר לי לשתות אחרי הדלקת הנרות?
0: מרן פסק בשולחן ערוך, אסור לטעום כלום קודם שיקדש, אפילו מים. אפילו התחיל מבעוד יום, צריך להפסיק. כותב המגן אברהם, שאם אדם קיבל שבת, אפילו מבעוד יום, כבר אסור לטעום שום דבר עד שיעשו קודם כל קידוש. הטעם הוא שכשם שהשבת קובעת למעשר שאסור לאכול אפילו ערי בלי מעשר, כך היא קובעת שאסור לטעום שום דבר עד שיקדש, כי כל אכילת ערי נחשבת קבע. כמו שלעניין מעשר ערי נחשב קבע, גם לעניין שבת כל עוד שלא עשו קידוש אפילו ערי אסור, זה נחשב קבע. לא דומה למוצאי שבת קודם הבדלה, כי במוצאי שבת קודם הבדלה אסור לאכול כלום, אבל לשתות מים מותר. אבל בערב שבת גם מים אסור. מה ההבדל? יש הבדל בין ערב שבת למוצאי שבת. בערב שבת אם התחיל לאכול קודם השבת ביתר, חייב להפסיק בכניסת השבת. אבל במוצאי שבת, אם התחיל ביתר, התחיל סעודה שלישית, מותר להמשיך את הסעודה גם במוצאי שבת. לכן, קודם הקידוש, אסור לטעום כלום. בספר מנחת שבת דן, גבי אישה שהדליקה נרות בעוד יום, ואחרי זה צמאה למים, לפני השקיעה, עדיין צמאה למים. הוא סידד להקל בזה במקום צער. אם היא לא יכולה לקדש, אם היא יכולה לקדש, תקדש ותשתה. אבל לא יכולה לקדש, בצער אפשר להקלה. כותב הרב תורה שבת, שלא אסור לטעום קודם קידוש, אלא אחר תפילת ערבית. מה שכתב המגן אברהם, שאחר קבלת שבת אסור לטעום, הכוונה שקבלת שבת הייתה על ידי תפילת ערבית, אבל קבלת שבת על ידי הדלקת נרות שבת אין שום ראיה שאסור לטעום. הביאור בזה, כיוון שהדלקת הנרות היא קבלת שבת ביחיד, לא דומה לתפילת ערבית שהיא כנקרא קבלת שבת בציבור. בשוט שרגע מאיר כותב, להתיר רק אם צריכה משל לשתות את זה עם כדורים, לתרופה וכדומה, המים מסייעים לבניעת הגלולה המותר, כיוון שהיא לא שותה להרבות את סימונה, משמע שהיא מצמאה אסורה לשתות. כך פוסק גם פשוט מלחד יצחק, רק באופן שצריכה לבלוע כדורים מותר לה לשתות. אבל בספר תהילה לדוד כותב, יש ספק אם הדלקת נרות של האישה זה כמו תפילת ערבית, כי יש לחלק חילוק גדול, שבתפילת ערבית אדם מקבל שבת בעל כורחו. אם אדם יגיד אני מתפלל ערבית ורוצה לעשות תנאי שלא מקבל את השבת, לא מועיל שום תנאי, אפילו רק ענב ברכו כבר מקבל את השבת בעל כורחו. אז לכן אוסרים לו לשתות כלום עד שיקדש, אבל הדקת נרות שבת, כיוון שיכולה להתנות שלא מקבל את שבת בדקה הזאת, הדינה כמו שאדם מקבל תוספת שבת מעצמו, כלומר קבלת שבת מיהיד, אז זה לא דומה לערבית. ועוד אם נצרף שיטת הפוסקים שסוברים ששבת קובעת המעשר, זה דווקא מצד הכוכבים, אבל לא משקעת החמה. לכן יש גם בספר חזון עובדיה הוא מצרף את דעת הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שלא נאסר לפני הקידוש לשתות, רק יין אסור, אבל מה אם מותר? לכן אם נצרף את כל השיטות הללו, האישה שיש לה באמת צורך לשתות, בפרט אם היא מעוברת או מניקה ולא יכולה לקדש לעצמה, מותר לה לשתות כל עוד שלא שקעה המה. אבל הרבה פעמים יש ילדים קטנים שלא הגיעו לחינוך, כלומר פחות בגיל 6, והם רוצים לאכול, לתת להם לפני הקידוש לכתחילה, זה מותר להם. למה? כמו שהדבר המאכל מותר, רק הזמן אסור באכילה. זה קטן שמותר להכיל אותו ביום כיפור, הוא מותר, כמו קטן שעדיין הוא קטן לא הגיע לחינוך, מותר לתת לו לאכול אפילו לפני הקידוש.
1: תודה רבה וישר כוח לרב. יש לנו כאן עוד שאלה. כבוד הרב, שואל אותנו מאזין, אכלתי עוגה עשויה מקמח והמילוי שלו שקדים ואגוזים, האם המילוי מצטרף לברך ברכה אחרונה על המחיה, ומה הדין עוגות שהרוב מביצים ושאר מיני תבלינים ומעט קמח, מה מברכים עליהם ברכה ראשונה ומה מברכים עליהם ברכה אחרונה?
0: עוגות אם הם מולאים בשקדים ואגוזים, נחלקו הפוסקים אם המילוי שבתוך העוגה מצטרף לשיעור או לא. להלכה, כמה שזה מחלוק את הפוסקים, יש לנו כלל גדול בידינו, ספק ברכות להקל. ולכן אם אכל מזה כזית, הוא לא יכול לברך ברכה אחרונה בעין שלוש. אלא אם אכל כשיעור מהעוגה בלבד, בלי לצרף את השקדים ואת האגוזים, אז יוכל לברך על המחיה. או הפוך, אם יש כזית מהמילוי לבד, מהשקדים והאגוזים, ואכל אותם בכדי אכילת פרס, יברך בורא נפשות על השקדים ועל האגוזים. בו הדין, לעניין שיעור קביעות סעודה, לברך המוציא ברכת המזון, צריך שיהיה שיעור קביעות סעודה מהמזונות בלבד, בלי הבוטנים והשקדים והאגוזים. ולכן יש לזהר שלא לאכול ביני מזונות, שיחד עם המילוי הם כשיעור ברכה אחרונה, למה הוא נכנס בזה למחלוקת, אם מצטרף או לא מצטרף. לכן עוגות כאלה יאכל אותם רק בתוך הסעודה. אבל עוגות שהרוב מהביצים ושאר התבלינים וכדומה, ונילוש עם מאוד קמח, דינם שונה. למה? קמח שנילוש הכל ביחד, כתב מרן, אם עירב קמח של דוהן ושאר מיני קוטניות עם קמח של חמש דגן בשביל אותה בגדרה, מברך בורא מיני מזונות ועל המחיה. דווקא שיש באותו קמח מחמש לבני דגן שיעור, כדי שיוכל ממנו כזית דגן בכלל אכילת פרס. ככותב בספר זרע אברהם, שאפילו אם יש מן הדגן כזית בכלל אכילת פרס, אם לא אכל אלא כזית בלבד, אין לא מברך על המחיה, אלא בורא נפשות. רק אם אכל הרבה, שבוודאי הוא אכל בסך הכל כזית דגן בתוך כל התערובת, מברך על המחיה. אבל חולק עליו גינת ורדים, הוא סובר שאם יש בו כזית בכדי אכילת פרס, אפילו שלא אכל רק כזית, מברך אחריו על המחיה. למה? כמה שיש בו כזית בחדכנת פרס, אז כל מה שיש בעיסה, הכל נחשב לדגן. הכל יש בו טעם דגן. לכן כותב הפרי חדש, שכל שיש בו תערובת, בעד מחמשת בני דגן, כל שאר התערובת נגרר אחרי הדגן. אפילו לא אחר רק כזית בלבד מן התערובת, בברך אחריו, ברכת על המחייה, בגלל חשיבות הדגן. כתבו אחרונים, שכל שיש כזית דגן בכדי אכילת פרס, אפילו אחר רק כזית, והשאר מעורב בו קמח, סוכר, תבלינים וכדומה, מברך על המחייה. למה? יש פה ספק ספקה. ספק שמי הלכה כמו פרי חדש, שאפילו אם אין שם כזית בכדי אכילת פרס, אפילו מעט דגן, מברך על המחייה. ואם נאמר, כמה דאמר שצריך שיהיה כזית בכדי אכילת פרס, שמי ההלכה היא, כמה דאמר שסובר, שכל שיש כזית דגן בכדי אכילת פרס, מספיק לאכול כזית לברך ברכה על המחייה. ולכן, אי אפשר לברך. חמישון עליו השלום כותב, שלא צריך להימנע מלאכול מיני מזונות שאין בהם כזית דגן, כמה שמנהג הוא לצרף הכל לשיעור כזית. ולא אומרים בזה ספק ברכות להקל, יש לנו כלל, במקום מנהג לא אומרים ספק ברכות להקל. עכשיו להלכה למעשה, אם אדם אכל עוגה שהמילוי שלה בוטנים שקדים, לא יברך ברכה אחרונה על המחייה, אלא אם כן אכל שיעור מהעוגה בלי לצרף את הבוטנים והשקדים והאגוזים. אבל אם אכל עוגה שלשו אותה ביחד עם ביצים וסוכר, והיה בעוגה קמח כזית בכדי אכילת פרס, כלומר כזית בכדי שלוש ביצים, מברך על המחייה, אפילו אם אכל כזית לבד מהעוגה, והרוב ביצים וכדומה בתוכו, במקרה הזה מברך על המחייה.
1: תודה רבה כבוד הרב. רציתי לשאול כבוד הרב, לגבי נדר בחלום. כבוד הרב, חלמתי שאני נודרת שלא לאכול דגים למשך שנה. האם יש בזה ממש? ואם כן, בעלי יכול להפר לי את הנדר הזה שנדרתי בחלום.
0: ידוע, דברי חלומות לא מעלין ולא מורידים. אדם שנודר בחלום, זה לא נחשב נדר. למה? כמה שנדר צריך שיהיה מליבו שווים שהוא רוצה לנדור את הנדר. אז בוודאי שאם לא שייך נדר, אז אם לא שייך נדר, גם לא שייך מה לפרט אותו.
1: תודה רבה כבוד הרב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד מיד נשוב.
2: עכשיו איתכם ברוך שאמר עם הגאון

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. בדיוק מה שצריך.
2: מזל טוב!
3: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה. הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים. עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: הורים לילדים מיוחדים? במקום להתמודד לבד עם האתגרים הרבים, הצטרפו למשפחה מיוחדת, הנחיית הורים, ייעוץ והכוונה וסיוע במיצוי זכויות.
5: זה מבט אחר על כל הנושא של הורות מיוחדת. כאילו זה לא לטפל בילד, אלא להרים את ההורים שהם יהיו בגובה, שהם יטפלו בילד.
6: תודה להשם שמצאתי את משפחה מיוחדת שתומכת בי בכל צורה. איתם אני עברתי ממצב של הישרדות למצב שאני חיה את היום שלי באהבה, בשלווה, עם התנהלות נכונה ומותאמת ובשלום עם עצמי ועם הילד שלי.
4: משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה. 03-93-10,000 03-93-10,000.
7: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
8: הנחתי גרטוג.
9: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
10: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
9: השירות אינו משפטי.
11: כאן נכבד, לבוקה, לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי-קאסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי-קאסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר. גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי-קאסטם בסמי-מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
12: בקו נמכר יותר
13: יותר
12: יותר
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. סיבה 36 ללדת בשיבה. מתאמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
15: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171. יד

0: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, כבב באייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, חף ג' באייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו שוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026, עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem-nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
1: עכשיו איתכם ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא.
2: אנחנו ממשיכים לאחר הפסקה קצרה. כבוד הרב, עוד שאלה שקיבלנו כאן לשולחן המערכת: תבניות אפייה תוצרת חוץ העשויות מסיליקון, האם הן חייבות תבילה? כבוד הרב,
3: כתוב בתורה, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש ותאר, אך במן עדה התחתה, כל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. פסוק הזה נאמר בעניין מלחמת מדיין, שישראל לחמו במדיינים ולקחו מהם שלל, בין השלל לקחו מהם הרבה כלים, וצוותה התורה להכשיר את הכלים שלקחו מהם. כל כלי שהשתמשו בו באש צריך ליבון באש, לפלוט מהם את כל האיסור שבעלו על הכלים. כלים שהשתמשו בהם עם מים טעונים הכשר על ידי הגעלה במים לפלוט את האיסור. יש לנו כלל, כבולעו תחבולתו. אבל תורה הוסיפה ואמרה, בלבד ההכשר צריך גם כן להטביל אותם. איך כתוב? אך במי נידה התחתה. צריך לטבול אותם במים שהנידה יכולה לטבול בהם לטהרתה. כלומר, מעיין כשר או מקווה כשר. אבל דווקא כלי סעודה צריכים טבילה, כמו שכתוב, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש, ואין דרך להשתמש על ידי האש אלא בכלים של צורכי סעודה, מבשלים בהם וכדומה, ורק בהם התורה צריכה טבילה. לכן אם יש לו כלים שמשתמשים בהם למאכל או משקה שלקח אותם מן הגוי, צריכים טבילה. כל כלי סעודה שקנו אותם מן הגוי חייבים טבילה, אפילו אם חדשים הגוי לא ישתמש בהם בכלל. בין כלי שהיה של הגוי בתחילת עשייתו, כגון בתחרושת של גויים יצרו אותם, ובין אם זה היה שייך לגוי רק לאחר מכן, כלומר בתחרושת של יהודים יצרו כלים, בא הגוי קנה את זה מהיהודים, ברגע שהיה בבעלות של הגוי דקה אחת זה התחייב בתבילה. ולמה טעם התבילה? כותב הירושלמי שהתבילה היא מוציאה את הכלים מתואת הגוי ומכניסה אותו לקדושת ישראל. כמו גר שמתגייר צריך תבילה לצאת בתואת גוי להיכנס לקדושת ישראל, אותו דבר גם הכלים שלו. נחלקו הראשונים עם מצוות תבילת כלים זה מהתורה ומדרבנן. יש אומרים שהחיוב שלו מן התורה, ויש אומרים שהוא רק מדרבנן. אבל מדברי מרן שולחן ערוך משמע שחיוב תבילת כלים הוא מהתורה, אלא שמהתורה רק כלי מתכות צריכים תבילה, והחכמים תקנו להדביל גם כלי זכוכית, כמו שהטבע שלהם דומה לכלי מתכות. כשהם נשברו, אפשר להתיך ולתקן אותם ככלי מתכות. למשל, כלי הרס או כלי עצים ואבנים, הם לא צריכים תבילה בכלל. למה? אין להם את התכונה של המתכת. אבל האחרונים דנו בכלי פלסטיק שהתחדשו בדורות האחרונים, אם הם חייבים תבילה. יש כתבו שהם צריכים תבילה, כמו שטבע הפלסטיק דומה לזכוכית שאפשר להתיך אותו ולעשות ממנו כלי חדש. אם כן, ייתכן שדינם כלי זכוכית צריכים תבילה בלי ברכה. ולדבריהם, גם כלי סיליקון צריכים תבילה בלא ברכה, כמה שגם אותם אפשר להתיך ולתקן אותם ככלי זכוכית ופלסטיק. אבל רוב הפוסקים כתבו שכלי פלסטיק לא צריכים תבילה. למה? שתבילת כלי זכוכית הוא רק בדרבנן, שהם דומים לכלי מתכות. בתורה לא צריך תבילה. ומה שגזרו, גזרו. אבל מה שלא גזרו, לא גזרו. אנחנו לא מוסיפים גזרות חדשות שלא גזרו רבותינו. אבל כך העיקר להלכה, שכלי פלסטיק לא צריכים תבילה, הוא הדין כלי סיליקון. כשגויים, שלא צריכים תבילה. למה? כמה שלא גזרו עליהם חכמים בזמנם, שזה לא היה קיים בעולם, לא צריכים תבילה בכלל.
2: כן, יישר כוח. תודה רבה על התשובות המנומקות, המחכימות של כבוד הרב. ועכשיו, כן, גילנו בקודש, אנחנו מבקשים מכבוד הרב שייתן לנו ענייני פרשת השבוע.
3: פרשתנו השבוע נאמר, וידבר אדוני אל משה במדבר סיני. אומרים המפרשים, מדוע נאמר במדבר סיני? כתוב במדרש, מכאן שענו חכמים, שלושה דברים ניתנה התורה לעם ישראל, באש, במים ובמדבר. באש, מאיפה נלומדים? שנאמר, והר סיני עשן כולו. במים מניין, שנאמר, גם שמיים נטפו מים, גם אבים נטפו מים. במדבר מניין, שנאמר, וידבר אדוני אל משה במדבר סיני. בשלושה דברים אלו, אומרים המפרשים, נרמזו כמה יסודות בעניין לימוד התורה ועבודת השם. א', שהתורה ניתנה לנו במדבר, שהתורה ניתנה לכלל ישראל. כל אדם צריך לעסוק בו. כמו שכתוב, למה התורה ניתנה בשלושה דברים הללו? מה אלו חינם לכל באי העולם? כך דברי תורה הם חינם. שנאמר, הוי כל צמא לכל המים. שכל אדם הרוצה ללמוד תורה, יכול לזכות בה. זה לא נקרא של איזה שבט מסוים, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה במדבר, שהיא נחלת הכלל. גם התורה היא מונחת בקרן זווית. כל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. לא כמו כתר כהונה או כתר מלכות, שזכה בו אהרון או דוד המלך, אלא כתר תורה היא המעולה שבכל הכתרים, אבל מונחת בקרן זווית, וכל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. עוד אומר המדרש, למה במדבר? ידוע שהמדבר הוא הפקר. ואדם שרוצה לזכות לתורה, צריך לעשות עצמו כהפקר. מה הכוונה? שענב ושפל, מי שלא עושה עצמו כמדבר, לא יכול לזכות לחוכמת התורה. לכן, קוראים בתורה את פרשת במדבר, לפני חג השבועות, שהוזמן מתנת אותנו, ללמד אותנו, שרוצה לזכות לקבלת התורה, ישים עצמו כמדבר. מה הכוונה? שיהיה במידה של ענבה, שירגיש שאין לו במה להתגאות, ולפני מי להתגאות, שלומד תורה לשמה, על ידי זה הוא זוכה לתורה. וגם, היסוד הזה נלמד מן המים, כמו שהגמרא אומרת במסכת תענית, למה נמשלו דברי תורה למים? לומר לך, מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, אף דברי תורה הם מתקיימים, אלא במי שדעתו שפלה. ואומר רבי נפתלי מרופשיץ, המדבר הוא מקום שהקליפות נחזות בו. כמו שכתוב, המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש, שרב ועקרב. בזוהר הקדוש אומר, שמקום המדבר והשממה, שאין בו יישוב, הוא מקום שליטת הסתרה הרע. לכן, למה התורה ניתנה במדבר? ללמד אותנו שאדם שעוסק בתורה יהיה משהו להיה, אפילו אם הוא חטא וירד במעמקי הקליפות, אין מה להתייאש. ברגע שאדם לומד תורה, הוא יכול לעלות, לתרומם ולצאת מאחיזת סתרה הרע. כי התורה השתבח שמו נמשרה כמו אש, כמו אש שורפת כל הדברים, ככה גם שורפת כל הקליפות וכל הסתרה הרע, שאין שום יוש בעולם. ולכן נמשלה התורה גם למים. כמו שהמים יורדים, מתפשטים בכל המקומות הנמוכים, בכל המקומות השפלים, בכל המקומות העמוקים, ככה סגולת התורה היא שיכולה להתפשט אפילו במקומות הנמוכים ביותר, ולעלות את האדם מכל הבחינות. אפילו הפחותים ביותר יכולים להתעלות ולתרומם על ידי לימוד תורתנו הקדושה. בעניין לימוד התורה, כל אדם צריך לדאוג לעצמו, ללמוד תורה בעצמו. כי לא יחכה עד שימור, יגידו לו, בוא תלמוד, לא תלמוד, הוא ידאג לעצמו. אם אין אני לי, מי לי? ואיך לומדים את זה? במדבר. במדבר אנחנו אומרים, במדבר הגדול, מקום נחש, שרב ועקרב, וסימאון אל מים. אדם שהולך במקום צייה ושממה, מוקף בסכנות האלו, הוא דואג לעצמו להינצל, להתקיים במקום הסכנה. הוא לא סומך על אחרים שידאגו לו להציל אותו מן הנחשים והעקרבים, אלא הוא עצמו בורח בכל מה שיכול לעשות לשמור על עצמו. הוא עושה אותו דבר בלימוד תורתנו הקדושה, לא יחשוב שאחרים ידאגו לו וילמדו לזכותו, אלא ילמד אדם תורה בעצמו לחיות את הנשמה שלו, לחיות את הנפש שלו, ועל ידי זה הוא ינצל בכל הניסיונות הרבים שמקיפים את האדם בעולם הזה, על ידי זה הוא ינצל מהם לגמרי. ולכן אומר המדרש, בכאן שנו חכמים, בשלושה דברים ניתנה התורה, באש, במים, במדבר. ידוע מה שאומר הגאון רבי שפירא מלובלין, בכל הדורות גילה עם ישראל את מסירותו למען התורה. בני ישראל עמדו בכל הניסיונות הקשים, מסרו את נפשם למען התורה והאמונה. ומאיפה בא הכוח הזה? שקיבלנו אותם באבותינו שמסרו את נפשם למען התורה. אם נסתכל בתולדות עם ישראל, יש לנו שלוש דוגמאות יסודיות של מסירת נפש. באש, במים, במדבר. באש היה אברהם אבינו עליו השלום, מסר את נפשו למען האמונה, וזרקו אותו לגבשן האש. במים, עם ישראל מסרו את נפשם לפני קריעת ים סוף, קפצו לתוך המים על פי ציווי השם. במדבר, כל ישראל הלכו אחרי השם במדבר הגדול והנורא, מקום שיש שם סכנת נפשות, נחש, שרה ועקרב. ועל זה אמר הקדוש ברוך הוא, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, תחתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. בכל אחד משושה מקרים האלו הייתה מעלה נוספת. אברהם אבינו הוא היה הראשון שמסר את נפשו למען האמונה, אבל מה, הוא היה יחידי. אבל שהגיעו לים סוף כבר היה מסירות נפש של רבים. כל ישראל מסרו את נפשם, קטנים, גדולים, קפצו למים במסירות נפש לקיים ציווי של הקדוש ברוך הוא. אבל זה היה חד פעמי. אבל במדבר התחדשה מעלה נוספת, שכל ישראל הלכו אחרי השם במדבר, לא לרגע אחד, לא יום ולא יומיים, אלא 40 שנה מסירות נפש ארוכה ומתמשכת. וכאן אומרים רבותינו שכל אדם ואדם צריך לעסוק בתורה ולקיים את המצוות במסירות נפש, לעמוד בגבורה בכל הניסיונות. לכן כאן נאמר במדבר סיני, ללמד אותנו כשנזכור לתורה צריך להיות כמדבר, ללמוד לקיים את התורה במסירות נפש ולעמוד בכל הניסיונות בעקביות אורך זמן. וזה השם יזכנו בעזרת השם שנזכה לגאולה של ימיו ורבה בימינו, אמן.
2: אמן ואמן. תודה רבה וישר כוח גדול לכבוד מורנו ורבנו עטרת ראשנו, ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים רבה של הגבעה הצרפתית, על התשובות המחכימות ודברי התורה. אנחנו נזכיר למאזינים שהשיעור המרכזי של כבוד הרב מתקיים כל ליל שישי בשעה 10 ברחוב ההגנה 13, בית הכנסת נווה דוד בגבעה הצרפתית, עם התיקון הגדול לרווקים רווקות, לרפואה, לכל ישועה בפתיחת ההיכל לאחר תיקון חצות. אנחנו שוב מודים לכבוד הרב, יגדיל תורה ויאדיר.

להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.

0: שלום וברכה. נאמר בגמרא במסכת ברכות י' ג' ונפסק להלכה בשולחן ערוך סמך א', שבין הפרקים שבקריאת שמע שואל בשלום אדם נכבד ומשיב שלום לכל אדם. כך נפסק להלכה, אמנם בימינו אנחנו לא נוהגים כך, כפי שכותב המשנה ברורה שם, שלפי מנהגנו כיום אין אנו נוהגים לשאול בשלום בבית כנסת בשעת תפילה, חלילה לשאול או להשיב, אפילו דבר תורה, לא בין הפרקים ולא בפסוקי דזמרה. נאמר לנו כאן שהלכה למעשה בימינו אנחנו לא מפסיקים כך, כי אנשים מבינים, ממתינים ולא צריכים לעשות זאת תוך כדי, אבל המעיקר הדין בין הפרקים. אדם יכול לשאול, נכנס מישהו לבית הכנסת, אדם נכבד, שואלים בשלומו, ומשיבים שלום לכל אדם שפונה אליי. אנחנו שומעים כאן חידוש גדול, כי הרי בהלכה נאמר שבקריאת שמע אסור להפסיק, ולשון ההלכה הוא גם לצורך מצווה, ולו אף פרמיזה בעיניים. כלומר, לא מפסיקים בקריאת שמע, גם לא בין הפרקים, גם לא על ידי רמיזה לכל דבר מצווה שהוא. אבל האם מדובר על כבוד הבריות? זה משהו שונה. אם מדובר על כבוד הבריות, מעיקר הדין, שואל בשלום אדם נכבד ומשיב שלום לכל אדם. אנחנו שומעים מכאן עד כמה גדולה היא החובה לכבד כל אדם שנברא בצלם אלוקים. יש מצווה, ואהבת לרעך כמוך. והמצווה הזו היא באותה דרגה של ואהבת את השם אלוקיך. כלומר, גם בזמן טרדה גדולה חייבים להיזהר בכבוד הזולת, וזה מקביל לנו לכאורה לכבוד שמיים. אנחנו שומעים כרגע כאן את החידוש הגדול, שזה גם לכבוד שמיים. אנחנו שומעים את המחויבות שלנו שצריך אדם לעשות הכל כדי להגדיל כבוד שמיים, וחלק מהגדלה כבוד שמיים זה לומר שלום ולכבד את החבר שלי. אז בקריאת שמע אני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים, ובעת אמירה שלום לחבר אני עושה את המצווה הגדולה של אהבת את השם אלוקיך, שהיא המקבילה לאהבת לרעך כמוך. כבוד הבריות, הזהירות מכבוד הזולת, עד כמה חייבים אנחנו לעשות, להקפיד ולהמשיך בדרך המיוחדת.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתנים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939 שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
4: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
5: אחת.
6: סטופ.
5: שלוש.
6: סיבה שלוש ללדת בשיבא. שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. בבית החולים שיבא לנשים ויולדות, גישה מותאמת, זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
7: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: מרכז אילן פותח מחזור נוסף לקורסים להעצמה ולשליחות. קורס ייעוץ זוגי, קורס נוער מתמודד, קורס פסיכותרפיה, קורס הדרכת חתנים והדרכת קלות, קורס חזנות, קורס סתם, קורס מרצים ועוד ועוד. אפשרויות לסבסוד, לדוגמה במקום 7,000 שקלים לקורס, רק 2,300 שקלים בלבד לזכאים לסבסוד. הקורסים מתקיימים בירושלים וקיימת אפשרות ללמידה מרחוק. לפרטים ולבדיקת זכאות חייגו עכשיו 02-581-5553.
9: אני אקח את הרנו קליו.
10: לי תארוז את הקפצ'ר.
11: אני הולך על הארקנה היברידית.
12: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתנים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939 שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
4: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
13: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9. חייגו עכשיו כוכבית 4989.
14: עוד לא, עוד
5: עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
14: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
15: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
16: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
15: התרומה לכלל פעילות העמותה.
17: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
18: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
19: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
20: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
21: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
22: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין
23: מקצועית. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
24: צהריים טובים ושלום רב. באולפן יואב צור. שלושה לוחמי צהל נפצעו היום באורח כאן בפגיעת רחפן נפץ במהלך הלחימה בדרום לבנון. הלוחמים קיבלו טיפול רפואי ראשוני בשטח ופונו להמשך מעקב בבית החולים. בתוך כך, בצהל מעריכים כי את מערך הרחפנים, אשר מהווה איום משמעותי על הכוחות והאזרחים, מפעילים כמאה לוחמים מיומנים בלבד הפועלים מעבר לקו הצהוב ומפוזרים בין היחידות הגיאוגרפיות השונות. עובדה המקשה על הכוחות להתרם ולפגוע בהם באופן מרוכז. עד כה חוסלו מספר מצומצם מאוד של מפעילים, בין 5-10 בלבד. עם זאת, בצבא לא פוסלים כי מחבלים מצליחים לחדור לעומק רצועת הביטחון כדי לשגר רחפנים לעבר מטרות בעומק שטח ישראל. בתוך כך, בצהל אישרו רשמית כי הם מתחקרים את פגיעת הרחפן בסוללת כיפת ברזל שתעודה הופץ אתמול על ידי חיזבאללה. גורמים צבאיים אישרו כי אכן התרחשה פגיעה, אך הבהירו כי לא יצרה פער מבצעי במערך ההגנה האווירית של פיקוד הצפון. בצל המשבר במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס בצהריים דיון ביטחוני, שם ידונו האישים בתרחישים השונים בכלל זירות הלחימה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מסרה תגובתה לעתירות הקורות לשר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. בתשובתה כתבה מיארה כצפוי כי התנהלות השר ואי שיתוף הפעולה עם השופט עמית גורמת למחסור חמור בשופטים ופוגעת בציבור. חבר הכנסת אלמו כהן כינה את התובעת יהודית תירוש חובבנית במהלך עדותו של ראש הממשלה נתניהו. השופטת רבקה פרידמן פלדמן הורתה להוציא את כהן מהאולם תוך שהיא אומרת לו תתנהג באולם בית המשפט כמו שצריך. זה השיב לחזרה לא צריך להתעצבן חבל על הבריאות שבית המשפט יתנהג כמו שצריך. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פנה ליועמ"שית מיארה בדרישה להבהיר האם קריאה לתלות נבחר ציבור מהווה הסתה לאלימות. הפנייה הגיעה בעקבות תיעוד של עוזרת משפטית בהפגנה כשהיא מחזיקה שלט שעליו נכתב עונש מוות בתלייה בן גביר תחילה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
24: היום בעיר אדמונן חלקי ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום, ברביעי תורגש הקלה.
0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
6: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
24: עד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי. חולמים להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בכל חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק. נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים. הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
1: שלום, שלום, מאזינים יקרים, צהריים טובים, מה נשמע, מה שלומכם? אנחנו כולנו ביחד, אנחנו ואתם, בשם השם, נעשה ונצליח, עושים ומצליחים. היום אנחנו עם שלמה פולק, עורך ומפיק, ומוטי קופפר על הביצוע הטכני. אתם שמעתם פעם את הפתגם, תפסו אותו, תפסו אותו. העבר עין, והעתיד עדיין, וההווה כהרף עין, אם כן, דאגה מניין. אז הרבה שמעו אותו, והרבה לא שמעו אותו. מה, מה, מה, מה, מה, מה אמרת? תחזור עוד פעם? הנה, אני חוזר. העבר עין, הוא לא קיים, העבר עין, מת, אין עבר. חלום, היה נגמר. העתיד עדיין, עוד לא הגיע, הוא שם, אי שם, אם בכלל יגיע. וההווה, כערף עין, מה זה הווה? זה השנייה הזאת, עוד שנייה, שעכשיו, מה שאני מדבר איתכם עכשיו, הווה, אופ, כבר נהיה עבר. זה בשנייה נהיה מהווה לעבר, במהירות. אז ההווה כערף עין, אם כן, דאגה מניין. היי, תדידי.

זה באמת מעניין שכל מה שאני אומר אז מרדכי בן דוד אומר אחריי. ראית כופר? אבל בוא תראו מה אני רוצה להגיד לכם בזה. העיסוק, אנחנו עושים ללמד כלל יפה וגדול לחיים שלנו, שייתן לנו טיפים איך לעבור את העולם הזה טוב, גם בגשמיות וגם ברוחניות. אי אפשר כל היום טראמפ וביבי יועמשתי, די, עזבו את האנשים, די, יאללה, אופו, עזבו אותנו. כלומר ככה, תראו, העיסוק בעבר או בדאגות העתיד אינו מועיל, זה לא מועיל כלום, מאזינים יקרים. עד הרבה, הרבה פעמים זה מזיק. פתאום לעיני אדם נזכר מה שעשו לו, וצפים לו כל מיני עניינים, לא רוצה שתכנסו לשם, כן, רק אני מספר, ובואו נעזור את העבר. זאת אומרת, הוא נחלש. או הוא מסתכל על העתיד והוא אומר, וואי, כל כך הרבה יש לי לעשות, לחתן את זה ואת זה, ובעיקר את זו וזו וזו. פעם, כשהיו שומעים סירנה של אמבולנס, היו אומרים, מזל טוב, עוד לידה, לידה קלה בעזרת השם. היום שומעים סירנה של אמבולנס, אומרים, יעקב סגר עבורת לבת שלו, ככה זה דאגות של העתיד, מה יהיה, מה נעשה, איך נעשה. זה הכל תרגיל של היצר הרע למוטט אותנו. מובא בספרים רבים, אני לא יכול לרכז את הכל, כמו תפארת שמואל פרשת ויגש, וישמח משה פרשת ויחי, ועוד ועוד, בכלל גם בליקוטי מוהר"ן לרבי נחמן בתורה ר' עין ב', על הפסוק הזה היום אם בקולו תשמעו. זאת אומרת, בגשמיות, העיסוק בענייני העבר מעמיס ומעיק על הרצון, הוא שובר. אין לך כוח, יאללה עוד פעם להתחיל מחדש. והעתיד גם כן מדאיג, מה יהיה, איך אני אעשה, אין לי כסף, מאיפה אני אביא. ברוחניות גם, אדם אומר, מה, אני ניסיתי כמה פעמים, לא הצלחתי, והעתיד אומר, מה, תראה כמה ספרים יש בספרייה, וכמה מצוות יש בתורה, וכל זה, מה, איפה יש לי כוח לכל זה? אז תדעו, מאזינים יקרים, שכל זה, זה הצעת היצר הרע, להפיל את היהודים. הנה לכם עכשיו פה, מתכון לחיים מאושרים. אנחנו לא נעשה את זה ביום כי זה קצת קשה. גם אני שקריינוס, לא יודע אם אני תוך דקה יהיה במקום הזה. בואו נכיר את זה, בואו נכיר את זה. כתוב בליקוטי מוהר"ן בתורה ר' עין ב' על הפסוק היום. תזכירו את המילה הזאת, היום, טוב? היום אם בקולו תשמעו. זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו כי אם את אותו היום. זאת אומרת, מאזינים יקרים, כשאנחנו רוצים להתחיל לחיות, אנחנו לא מסתכלים מה היה, ולא אכפת לנו מה יהיה, כי מי אמר שיהיה? היום אם בקולו תשמעו, איך אנחנו אומרים את זה והיה אם שמות תשמעו, אם אתה יודע שאנחנו מצווה אתכם, היום. העבודה פה היא צריכה להיות על היום. קמת בבוקר, אל תראה כלום מהעבר, ואל תתקדם.

רגע משהו שאתה צריך לדעת להיות רק בהיום, לתפוס אותו טוב, לך לישון שמח. ממשיך רבי נחמן, כי כשרוצים להיכנס בעבודת השם, נדמה לאדם כאילו הוא מסע כבד, ואי אפשר לא לשם מסע כבד כזו. אבל כשחשוב זה גם למעשנים בשבת, הם מאוד מאוד רוצים לשמור שבת, אבל אומר, מה אני אעשה עם האישון? אני לא יכול. אז אומרים לו, אל תסתכל על כל השבת. תסתכל כל רגע, עכשיו אני לא מעשן. הנה עברה שעה, יופי. אני עדיין ממשיך עכשיו לא לעשן. הנה עברה שעה וחצי. וככה בקצב הזה, כמו הסטייפלר עם המעיל, שהיה צריך לעמוד 4 שעות בכפור, בשלג, כי הגוי ששמר לפניו בצבא, תלה את המעיל על העץ, והסטייפלר חשש להוריד את המעיל מהעץ, כי זה מוקצה, אז הוא שם התלוש, אז הוא נשאר בלי מעיל, במינוס 20 מעלות. אז מה, אם הוא היה אומר מראש, אני אמות לך 4 שעות, מהמחשבה הוא היה מת. אבל מה הוא אמר? יש לי יותר להוריד את זה, כי זה פיקוח נפש. אבל לא עכשיו, רק 5 דקות. עברו 5 דקות והוא אמר, הנה זה, אז עוד 5 דקות, כי אני עדיין מחזיק, כך הוא עבר את כל 4 שעות, ולא הוריד את המעיל. זאת אומרת, לראות את היום, את הרגע. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, שימו לב למילים, מאזינים יקרים, לא יהיה לו מסע כלל. כל המשקל הזה הוא דמיונות של היצר מעבר ועתיד. אבל ברגע שאתה עוסק בהיום, לא יהיה לו מסע כלל. וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום. מחר אני אעשה, מחר אני אתחיל, מחר אני אתקדם. לא. כי אין לאדם בעולמו, כי אם אותו היום ואותו השעה שעומדת לו, ככה, שעומד בו. ופה אני אקח אתכם רגע לאיזה סיפור שקרה לי פה אתמול, להבין מה, כמה סיפורים אני אקח אתכם, כי הנושא הזה ארוך מאוד. אתמול דיברתי כאן על תיקון הנפטרים, ואמרתי שמי שערירי אז חינם. אני מקבל טלפון, על הקו נמצא יהודי שגדל איתי בשכונת שמואל הנביא לפני הרבה הרבה הרבה שנים, בן זיקרי שיהיה בריא, מי שמכיר אותו זה בן זיקרי. והוא שואל אותי אם אני זוכר אותו, אמרתי לי, בטח שאני זוכר אותך. אז הוא אומר לי, אתה זוכר את פלוני בשכונה שהיה מתקן מכוניות? ואמרתי לו, כן. הוא אומר, אתה יודע, הוא נפטר ערירי, אתה יכול לרשום אותו? אז אמרתי, כן, למה לא? בשמחה. ואז אני שואל אותו, מה שלום אחיך, בחור מקסים, מתוק? הוא אומר, או, זכרונו לברכה. אני אומר, מה זאת אומרת? הוא הלך בקורונה. וכשאתה מסתכל על כל מה שסובב אותנו, אתה פתאום מבין שלאף אחד אין ביטוח על העתיד שלו. מה שהיה מת, העבר, עין. העתיד, מי מבטיח לך אותו בכלל? אתה יכול לחשוב, אבל בואו נגיד, אתה רוצה נשבור אתכם קצת, בואו נגיד, נגיד שאנחנו נלך על העתיד, בסדר? יש לכם דוגמה, פעם הייתי באיזה מקום, ונניח, בסדר? נניח שבן אדם שהתגרה בי היה בן כ-63. תכינו כולם את הפלאפונים שלכם עם המחשבון, בבקשה. בואו תראו עכשיו דבר מדהים, פשוט מדהים. רגע, יש לי טלפון טרנטה, המקשים אפילו לא עובדים לי, אתם מבינים? לוחת זלת, יצא לי גימל. רגע, שנייה. מחשבון. כולכם על מחשבון? שאלה ראשונה למאזינים היקרים, וגם לצוות שלי שעדיין לא ידק חגורות, לתקו חגורות, בבקשה. כמה שנים האדם חי בממוצע, אמר קופפר ומר פולק ומר כל המאזינים? תנו לי מספר, מתי זה שאתם רוצים? פולק אומר 70-80, קופפר, מה אתה אומר? תומך בדעה שלו, יפה מאוד. מי עוד תומך בדעה שלו שערים את היד? כמעט כולם. בואו אני אהיה אתכם לארג', ניתן לכם, אני אומר לבן אדם הזה ב-63, אתה רוצה שעכשיו אני אפרק אותך? הוא אומר, כן, תפרק אותי, נראה אותך. אמרתי לו, טוב, בוא. אתה בן 63, קח את המחשבון שלך בבקשה. נניח שאתה תחיה 80 שנה, בסדר? כמה שנים, כמה ימים, שימו לב למה שאני שואל, כמה ימים, תהיו על המחשבים גם אתם צוות, כי אני את הפרימיטיבים, כמה ימים יש ב-80 שנה?

0: 80 כפול 365, מה יצא לנו? 29,200. זה כל חיי האדם, 29,000, אם הוא חי 80 שנה, כן? עכשיו, רגע, בוא נרשום לנו פה. פולק אומר 29,220, אוקיי, דייקתי. עכשיו, בוא, פולק, בוא נלך למיודענו שמתגרה בי, ואנחנו רואים, בן כמה אתה? 63. 63 כפול 365 יום, לא, כמה? 22,900, בוא נגיד 23, מענק אותה, קצת נוריד לו, 23,000. אמרתי לה, קירי, אתה, יש לך נשאר לך לחיות פה, אם תחיה, כמה קופר? 6,000 יום. כמה מהם תהיה בריא, וכמה מהם תהיה חזק, כמה תהיה מליכון, כמה תהיה מעובד זר, כמה תהיה, אם תהיה בכלל, על מה כל הפוזה שלך פה בכלל? אומרת, בוא, אתה הפחדת אותי. עכשיו, מה קרה? כל אחד עושה חשבון, ועשה חשבון על הגיל שלו. פתאום התורה אנשים אומרים, בואי, מה, למה? כי לנו זה נראה, העתיד, עדיין, יש לי עוד מלא זמן, ואני יכול, וזה עוד להגיע, אז יש את היצר הרע על העתיד. או שהוא מפחיד אותך, או שהוא מרדים אותך. יש לך מספיק זמן, אחי, אל תמהר, אל תתחיל היום, תתחיל מחר. זה מה שהוא אומר פה הרב. אל תדחה את הדברים מהיום למחר. היום קמת, כל החלקים בגוף תלויים במקום, העיניים רואות, אוזניים שומעות, פה עובד, תתחיל להרביץ עבודה. תפלל כמו שצריך, תפסיק להיות עצלן, לבוא מאוחר, נתחיל בברך דוד, שני פרקים, 18, מקפל, הלו, לאן אתה מהר? הכל בסבלנות, ככל שהחיים בידינו היום, אם בקולו תשמעו, תלך על היום. תגיד, היום אני אהיה צדיק. לא יודע מה הייתי מחר, היום אני אהיה צדיק. אני אשתדל להתפעל בזמן, אני אשתדל לא לשקר, אני אשתדל לא לפגום בעיניים, אני אשתדל לא לגזול, אם יש לי עסק, כל מיני כאלה. רק היום, רק היום, רק היום. ככה האדם נהיה צדיק. היום אם בקולו תשמעו. והישמח משה כותב ככה, הוא מביא פה דבר, לא יודע אם זה, אם זה לא כבד בשבילכם, בואו נדלג על הראייה שלו, נלך ישר על המסקנה שלו. הוא אומר ככה, אך כשנעמיק קצת, יתגלה צדקת המאמר הזה. הוא מביא פה זה מאמר על ויקריבו ימי ישראל למות, כי באמת העבר עין, ואם כן, על דרך משל, כששואלים על האדם, כמה הוא חי, אז אם הוא באמת ישיב על דרך האמת, הוא יגיד רגע אחד, כי הוא לא יודע ברגע הבא. כי מה שהוא חי עד עינה, כבר היה. הוא לא יכול להיות בן 63, זה היה. זה נגמר. כרגע אתה חי את הדקה הזאת. בעזרת השם, תחיה עוד הרבה הרבה דקות, עד גיל 100. אבל כרגע, וזהו, כי כבר חלף, הלך לו העבר. אז מה יש לו להתעסק איתו בכלל? ואין לו רק הרגע של אתה, וזה אף כמו צל של אוף. ככה זה הולך, הכל הולך מהר. לכן ראיתי פעם בזוהר שכשאדם הולך לעולמו והוא בא לבית דין של מעלה, אז הוא כועס. לפני שהוא מגיע לבית דין הוא כועס. הוא אומר, למה אתה כועס? הוא אומר, עוד לא הספקתי לנשום למטה כבר לקרב. אמרתי, אתה בן 90. וכן, זה עבר לי מהר. חשבתי ש... זאת אומרת, החיים עוברים כזה מהר ואנחנו לא מרגישים. ותמיד חושבים שיש עוד זמן, בינתיים זה עובר מהר, כמו המשל של החפץ חיים עם ההוא שזכה בחמש דקות, באוצרות של המלך, וכו' לכולם מכירים. אז לכן צריך לא להיבהל מזה, עד הרבה להתעודד מזה. עכשיו אני יכול לקרוא תהילים, עכשיו אני יכול ללמוד גמרא, עכשיו אני יכול לתת צדקה, עכשיו אני יכול להגיד לעצמי, הנה, לא דיברתי לשון הרע 10 דקות, כן, פרגן לעצמך. תפרגן לעצמך, אני עם ציצית ברוך השם, יש לי כיפה, אני מברך ברכת המזון מתוך הסידור, מתפלא 18 מתוך סידור, למצוא הרבה הרבה נקודות טובות, אבל לדעת שהזמן הוא עובר מהר. אתמול היינו בשיעור, דיברנו על זה, זה ממש אחד הדברים שמדהימים אותי במעבר הזמן. אמרתי לכם, זה השופר של ראש השנה ו... והיורצייט של מור אבי. אבל גם כשאני רואה בן אדם שמתחיל להגיד קדיש בבית כנסת, פתאום הוא מפסיק, נגמרה, מה, עבר שנה? כן, איזה בירות, בום, שנה. זה, הזמן עובר מהר, ותראו את זה בחגים, אתה מוריד כלים, פתאום אתה מלא את הכלים, כאילו פסח, כזה מהר היה, הלך, אצל המרוקאים זה יותר לפי המופלטות, אבל לא משנה, אבל זה רץ כזה, וצריך לדעת לנצל את הזמן, ניצול זמן, אבל איך מנצלים זמן? גם לא לדאוג מה יהיה בעתיד, אלא מה? להיות שמח מההווה, מההווה. כותב לי פה מישהו, רגע פה, יריב חזי מרדיו לב ישראל, אגב תודה רבה לרדיו לב ישראל שמעבירים את השידור שלנו פה כל יום אצלהם. הוא כותב ככה ש-6,000 ימים של אותו אדם ב-63 זה בסך הכל 144,000 שעות, תוריד חצי שעה שירותים, מקלחת וכל מיני, יותר אפילו, אז נשאר לו 72,000 שעות. אז מה הוא מחייך? אז לפרוט את זה, זה פתאום מראה לך שזה הכל עובר מהר. כאילו אין זמן לחגיגות. צריכים לעשות חשבון נפש, איך עושים יום טוב, כמה שפחות עבירות. אתמול נקראתי לכם פה שער הגלגולים, רבינו אריק קצת על התיקון. אתם ראיתם איזה דברים שם כתובים, התלבטתי אם להקריא את זה או לא, אבל זהו, זה המהלך. זה המהלך. לכן, אחים שלי היקרים, אני רוצה שתהיו שמחים. ברוך השם שאנחנו חיים, ואנחנו לא בטיפול נמרץ, ולא בדיאליזות, והזמן עומד לרשותנו, ואפשר לעשות איזה קוסטי מוגיה, ולברך שהכל נהיה בדברו על התי, ומזונות על הוגיה בכוונה, ולהיות שמח שאני יהודי, ולקחת חצי שקל, שימה קופה, להגיד, הנה נתתי צדקה, איזה כיף. איזה כיף, למה כל היום טראמפ וביבי? למה כל היום, מה אכפת לנו מהיום המשית, והוועדות? זה סתם אוכל לנו את החיים. תראו מה דיברנו פה עכשיו, דיבורים כאלה, אין להם ערך בעולם הזה בגשמיות. אז לכן המאזינים היקרים שלנו, נתחזק כולנו, בעזרת השם, לנצל את היום. אין לו לאדם, אלא את היום. אנחנו אחרי הפרסומות, נדבר עם יצחק אורביץ מבקהילה. יש איזה אונייה שהתפשט בה איזה נגיף, שהתפשט השפע העולם. לא יודע אם זה הכנה לעוד איזה חיסונים וקורונה ופייזר וכאלה. נשמע מה זה. נדבר עם פרשננו המדיני שלום מוריזל, גם על המצב בקצרה וגם דבר שאני מאוד מתבייש. אני מתבייש בזה מאוד, לא יודע איך יהודים שמחים מזה, אבל אני מתבייש מזה. שנשיא ארצות הברית טראמפ מוציא מכתב נשיאותי לשמור שבת. תגיד אנחנו משוגעים? צריך שגוי יגיד ליהודים לשמור שבת? צריכים החילונים פה להתבייש מהדבר הזה. גוי מוציא להם מכתב נשיאותי, תשמרו את השבת הקרובה, כולם לשמור שבת. אתם מבינים איפה הגענו? וגם דבר על נשיא על מעצר שנכשל אתמול בדימונה. וככל שיותר הזמן, אם יותר, נדבר איתכם, לא יודע, אני מרגיש שהכל רץ לי כזה מהר, נראה מה נספיק, נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: במלחמה הזאת לא מזניחים את הנפש. בעקבות המלחמה, מרכז אילן פותח קורס מיוחד, פסיכותרפיה בשעת חירום, בהגשת הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, הקורס מתמקד בלמידה על שיקום הנפש במצבי חרדה, לחץ ופוסט טראומה. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. ולזכאים לסבסוד, רק 2,300 שקלים, במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייגו עכשיו, 02-581-5553.
3: פאר כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
4: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39 שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
10: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
11: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, כבב באייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, חף ג' באייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. השתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
12: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
0: שלום ליצחק אורביץ בקהילה, צהריים טובים, מה נשמע?
13: צהריים טובים, ברוך השם.
0: אני דיברתי איתך פעם על טיול שעשית, איפה זה, באיראן? היה לך איזה טיול במקום... לבנון, לבנון, ועכשיו אתה גם אחרי טיול בעיראק, עוד נגיע לשם. בוא רגע, תספר לי על, על הנגיף הזה שהתחיל להתפרץ באוניית הטיולים. מה זה הסיפור שם?
13: מדובר בנגיף ששמו הנטה.
0: הנטה?
13: הנטה, כן.
0: כשם המאזיני, הנטה.
13: כן, הוא התגלה כך כי הוא התגלה לראשונה באזור נהר הנטן בדרום קוריאה.
0: אוקיי.
13: זה נגיף שבעצם עובר, מה שידוע לפחות עד השנים האחרונות, עובר רק דרך מחרסמים, עכברים, עכברושים וכאלה שנושכים בן אדם. אם עכבר נושא את הנגיף, הוא נושך בן אדם, הוא יכול לקבל את הנגיף הזה. לא היה ידוע שהוא יכול לעבור מאדם לאדם. Okay. זה די מזכיר את הקורונה, כי גם הקורונה היה בעצם גם סוג של נגיף שעבר דרך...
0: התליפים, כן.
13: כן, אבל הוא עבר איזשהו שינוי בדרום אמריקה לפני כמה שנים, לכן זה נקרא זן האנדים, כי שם הוא התגלה לראשונה, זן שכן עובר מבין אדם לבין אדם, באמצעות איתוש, או חלב אם, דברים מהסוג הזה.
0: לא רחוק מהקורונה, אורביץ, כי כאילו זה עדיין באותו קונספט, כן?
13: הוא מאוד דומה לקורונה מהתחינה הזו שהוא עובר באותה דרך, גם הקורונה עובר דרך נוזלי גוף מסוג זה.
0: כן.
13: הוא גם כן מעניין, גם גורם למחלה שהיא די דומה למחלת הקורונה, שהיא פוגעת בדרכי הנשימה. אבל יש הבדל מכריע גדול מאוד בינו ובין הקורונה, וזה יש להגיד בינתיים, זה כך, מקווה שזה כך יישאר. צריך הרבה יותר חשיפה לנוזלי גוף ולעיתוש כדי להיפגע ממנו. זה לא כמו הקורונה שמספיק איזשהו, עיתוש קל.
0: אבל אני הבנתי שאנשים מתו על האונייה, אנשים על האונייה הזאת מתו.
13: נכון, עכשיו קודם כל בדרום אמריקה הממוצע של השנים האחרונות שמתים 100 איש בשנה, בדרך כלל אנשים מבוגרים, הוא פוגע במיוחד באנשים מבוגרים, זה גם כן דומה לקורונה.
0: אוקיי.
13: שמבחינת סכנת מוות זה לאנשים מבוגרים או עם מערכת חיסונית חלשה. מה שקרה ששם בספינה, זה ספינה הולנדית של תושבים הולנד, שברובם שם היו הולנדים, שעשו מסע בדרום אמריקה, דרום אמריקה, ממש בקצה שם, לכיוון אנטארקטיקה, ואנשים חלו, אנשים מבוגרים בעיקר, נפטרו שם שלושה איש, אנשים מבוגרים באמת, 70 ומעלה, החשש הוא שזה המשיך נמשיך הלאה. היו אנשים, הורידו את כולם מהספינה, בדקו אותם, יש מישהו שהגיע מהספינה הזו להולנד, אישה שגם בודקים את הנושא. כרגע נראה שצריך להיזהר, ובניגוד למה שקרה בקורונה, שאז ארגון הבריאות הבינלאומי, שהתפקיד שלו זה לעצור מגפות, לא עשה מה שצריך אז, ולא לא, לא, לא הבדיקות ולא הקו כמו שצריך, עכשיו הארגון הזה הרבה יותר רציני, עוקב מאוד אחרי מה שקורה, ונראה כרגע שהוא השתלט על ההתפשטות של המגפה הזו.
0: בוא נלך, אורביץ, אני רוצה לך אתך לעוד משהו. בוא נזכור, חבר'ה, אנטה, זה נקרא אנטה, וזה...
13: הזן נקרא אנדים.
0: והזן נקרא אנדים. עכשיו תגיד, ספר לי על הטיול שלך בעיראק. איך אתה עושה את זה שאתה נכנס, אתה חורש שם ומצטלם ומביא ועושה ו... ספר לי על עיראק קצת.
13: כן, אז עיראק היא... עיראק זה בבל. ואחרי ארץ ישראל, הארץ שהיא הכי חשובה לעם היהודי, משם באברהם אבינו, שם, משם היה תקופה ארוכה, התפוצה החשובה ביותר של העם היהודי, הישיבות, התלמוד בבלי, הכל נולד שם. אז בבל היא, אחרי ארץ ישראל, הארץ הכי חשובה לעם היהודי, והיא רצופה בהיסטוריה יהודית. זה גם הארץ היחידה שהיא לא בגבולות ארץ ישראל, שבה יש, לפי המסורת, קברי הנביאים, קבר יחזקאל הנביא, קבר עזרא הסופר, יהושע הכהן גדול. זה ארץ שהיא מאוד מאוד חשובה לעם היהודי, אז מדוע ללכת לשם? יש הרבה סיבות, כן? כיהודי, ללכת לראות מה קורה שם.
0: אבל הם לא יודעים שאתה יהודי, אתה בא בחזות מוסווית, נכון?
13: ודאי, ודאי, כן. בעיה גדולה מאוד להגיע שם כיהודי. היא נשלטת על ידי שיעים. רוב אזור דרום עיראק, ששם זה אזורים היהודיים הקדומים, שם זה אזור בבל, היא מורכבת מאוכלוסייה שיעית. שם נמצאים גם האתרים הכי קדושים לשיעים, נמצאים שם, בקרבלה ונג'אף. ולכן לא פשוט.
0: צילמת משהו מעניין, נגיד מהאמוראים, מהתנאים שהיו באותה תקופה בבבל?
13: כן, קודם כל בקברי עזרא הסופר, ויחקנן
0: הזכרתי, אתה קצת נעלם לי, אתה נעלם לי אורביץ, רגע, כמו שהיית קודם, היית בעזרא הסופר, ומי עוד?
13: קבר עזרא הסופר וקבר יחזקאל הנביא, שזה האתרים הכי חשובים.
0: ומה עוד?
13: כן, ואפשר לומר, וגם הייתי גם בקבר של יהושע הכהן גדול, בן יהוא צדק, שהוא היה הדוד של עזרא הסופר, שנמצא באזור.
0: והם שומרים על המקום, מכבדים אותו, כן?
13: זה בדיוק הנקודה שצריך לציין. לצערנו הרב, כל האתרים היהודיים, בתי הכנסת הקדומים, אזור הישיבות של סורה פומבדיטה, קברי הנביאים וקברי גדולי ישראל, מאוד מאוד מאוד מאוד לא שמורים כמו שצריך. ברובם השתלטו השיעים על האזורים האלה, או הפכו את זה למסגד, או סתם הזניחו אותם. אבל אני רוצה לציין בצורה חריגה מאוד.
0: בדקה לסיום, אורביץ,
13: כן, אולי משהו חיובי. קבר עזרא הסופר נשמר בצורה מדהימה, כפי שהוא, בגלל שיש שם משפחה שיעית, שכבר, לפי אמרו לי, כבר מאות שנים שומרים על הקבר, כבר עוד 100 יהודים הם עשו את זה, וממשיכים לשמור את זה בחירוף נפש, הוא נשמר כפי שהוא. לא הפכו אותו למסגד, למרות שהיו ניסיונות לעשות אותו, וכל הכיתובים היהודים שם נשארו כפי שהם. זה בזכותם. הייתי גם בקבר של בן איש חי,
0: שאפשר
13: לומר שהוא, כן, כן, הוא לא נראה טוב, זאת אומרת, הוא מוזנח מאוד, אבל מצד שני הוא שמור מאוד.
0: רגע, צילמת? צילמת את הבן איש חי? צילמת?
13: כן, כן, כן.
0: מה אתה אומר? זה יפה.
13: כן, וגם בבית כנסת שלו, הישיבה שלו לבדוק, מדרש זילחה, מדרש המפורסם, איפה שיצאו כל גדולי בגדד יצאו משם, הוא גם די שמור, אבל הפכו אותו למחסן. הקבר של בן איש חי לעומת זאת הוא קבר כפי שהוא, הוא מוזנח מאוד, אבל שמור מאוד. למרות שהוא בלב אזור שיעי מאוד מאוד קיצוני, אבל הוא גם שמור מאוד טוב.
0: טוב, יצחק הורוביץ בקהילה, אני מתפעל ממך כל פעם מחדש, תודה רבה לך, תודה.
13: תודה רבה לך.
0: תודה, להתראות. שלומי, אתה איתנו על הקו? שלומי.
14: שלום רב משה.
0: אז אני אגיד למה, אז ניסת לא בערית, אתה דרך הוואטסאפ,
14: יש על חוץ. לא, לא, לא, אני שומע אתכם.
0: אתה בארץ? איפה אתה?
14: לא בארץ, אני לא בארץ.
0: לא בארץ, אוקיי, אז יהיה לנו אולי דילי בין אחד לשני של כמה שניות. אני אגיד לך את האמת, אני מאוד מרגיש בושה שנשיא ארצות הברית הגוי כותב מכתב ליהודים לשמור שבת. אולי, אולי תרגיע אותי?
14: תראה, תמיד יש מה להוסיף, כן, אתה יודע, בסוף אין לו יצר
0: הרע,
14: אז אולי דמה זה להתמודד, אבל באמת... אירוע מיוחד מאוד, שרק מראה לנו באמת כמה טעם פיתנו, מה שנקרא all-in, מלא מלא. אנחנו מדברים בעצם על הכרזה של טראמפ, לראשונה בהיסטוריה, על מה שהוא קורא לה שבת לאומית לציון 250 שנה לעצמאות ארצות הברית.
0: אבל למי הוא קורא? ליהודים או לכל האנשים בעולם? למי הוא קורא? מה ספיישל פה?
14: ברעיון זה לציבור היהודי, אבל בגדול זה לכולם. למה? כי טראמפ אומר בנוסח של ההודעה שלו שההכרזה על יום השבת הזה תוקיר את המסורת היהודית הקדושה של הקדשת זמן למנוחה, התבוננות פנימית והכרת תודה לכל. ואם את זוכר את צ'רלי קירק, אותו נאמנו כן, של כן. טראמפ אפשר לקרוא את זה שנרצח, הספר האחרון שהוא כתב היה ספר שהוא לא הספיק לראות אותו יוצא לאור, אבל זה למה צריך לשמור שבת. אותו קירק קרא על השבת היהודית ושמר אותה בעצמו, ופתאום מבין כמה חיבור זה נותן לבן אדם בין
0: אבל,
14: בין
0: אבל ריזל, גוי, גוי, גוי ששומר שבת חייב מיטה.
14: אז כנראה שבקשו ממנו, החתן שלו קושנר, אולי יבקש ממנו להליק איזה אש או משהו. אגב, טראמפ עצמו, אתה יודע, טראמפ עצמו סיפר על זה בעבר, שהוא נהנה להיות הגוי של שבת של קושנר, הוא היה מגיע אליהם הביתה, הוא היה מאוד נהנה מהסעודות של השבת, מהניתוק והכל, והיה קיצר, היה הגוי של שבת אליהם, מדליק קורפור, מכבה את האור שם, בחדר של הנכד, שהולך לישון, כן.
0: סבא, תדליק את האור בבקשה. סבא, תכין קפה בבקשה. טוב ריזל, אני מאחל לך שתחזור.
14: אפשר לחבר את החילול שבת שלו בשביל העניין, יחד עם נושא שקשור גם ליהודים, פשוט להרים טלפון ולהורות לתקוף באיראן.
0: תגיד, תן לי בדקה. זה הולך לקרוא בשבת הקרובה להערכתך?
14: הכל יכול להיות. לא יודע מה לומר לך. קודם כל שאני אחזור לארץ ואז נדבר.
0: טוב, אז בוא נבקש מטראמפ לא לתקוף עד ששלומי ריזל מגיע לארץ. תודה רבה שלומי, תרגיש טוב, תחזור בריא ושלם. תודה רבה.
14: בעזרת השם, ביי והצלחה.
0: תודה, להתראות, להתראות. נצא עכשיו להפסקה, אחרי אנחנו נהיה... עם ניסיון מעצר שקשל אתמול בדימונה, וגם סיפור טרגי עצוב מאוד. נצא עכשיו להפסקה.
15: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
18: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
19: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
20: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
21: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
19: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
20: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
22: אני אקח את הרנו קליו.
23: לי תארוז את הקפצ'ר.
24: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
25: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
15: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ישראל טרופר, שלום, צהריים טובים, מה נשמע?
13: צהריים טובים לך משה ולכל המאזינים.
0: שנייה אחת טרופר, מבקשים פה לפרסם שם ילדה עכשיו, נכנסת לאיזשהו ניתוח מסובך, אדל בת רחלי. פללו עליה, אדל בת רחלי, לרפואה שלמה. אמן, אמן. תגיד לי, מה היה אתמול בדימונה? דימונה זה לא בני ברק או מודיעין עילית, זה כאילו משהו פריפריה כזה, איך זה עבד שם?
1: אז זהו, זו שאלה מצוינת, ובעצם זה היה המשך למה שהיה שבוע שעבר. שבוע שעבר היה ניסיון מעצר בנימון החוץ מהניסיון מעצר שהיה אתמול, ובסיעת הדשמה היה, בסוף המעצר לא בוצע, אבל מה שזה גרם, זה גרם לרישום של מאות אנשים נוספים שנמצאים באזור למערכת צבע שחור, ואני חושב שהרשויות גם צריכות לקחת את זה בחשבון, שבכל מקום שיש ניסיון מעצר, אז מיד באותו אזור, מיד אנשים נערכים שיהיה אפשרויות כאלו נוספות.
0: כולל טרופר, שנייה. כולל הרצליה שהיה המעצר הכפול הזה, הקליל והפשוט הזה בשבוע שעבר או שבועיים, מתי זה היה עם החבילה?
1: על מה אתה מדבר? על הרצליה.
0: כן, הרצליה.
1: גם זה בעצם, אמרתי שזה תרגיל שלא ימשיך לאורך זמן, כי הוא פג תוקף מהר מאוד. ברגע שבוחרי ישיבה שומעים פעם אחת, פעמיים, שמישהו שלח חבילה וזה, אז פעם אחרת שמישהו קורא לקחת חבילה, אתה שולח חבר, כמובן חוצניק, שהוא לא עריק, או שולח מישהו אחר. זה לא תרגילים שיכולים להחזיק הרבה מאוד זמן.
0: לא דיברתי על השיטה. אני מדבר על, למשל, הרצליה היא לא עיר חרדית. יש לך שם כמות אנשים שיכולה להתקהל עם קריאה של צבע שחור?
1: קודם כל זה מה שהיה. היה ניסיון ברמת השרון וגם בהרצליה בעבר, לפני מספר חודשים, אני מדבר איתך על 2 בלילה. והגיעו פתאום מאות אנשים ב2 בלילה, כולם רצים, מגיעים כדי לתמוך בעצור ולשמח אותו, לחזק אותו, לחזק את החוסן הנפשי שלו. ובסיעת הדשמיה בשתי המקומות באותו לילה זה היה, גם הרצליה וגם רמת השרון ב2 בלילה, נמנעו המעצרים.
0: איך היה בדימונה אתמול? מה קרה? מה היה שם? תאר לי.
1: אז זהו, שם בדימונה כמובן מדובר באברך חסידי, חסיד גור. יש שם קהילה של חסידי גור שהם באו לגור שם, מבחינת המחירים הנעימים שדימונה מציעה וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, כמו שנאמר מקודם, הם היו ערוכים כבר, כי לפני שבוע כבר ניסו לעשות ניסיון מעצר, ויש להם קו פנימי שם של הקהילה שם בגור. שם הם עשו גם רעיון עם אחד מהבחירים של ארגון נותנים גב שקשור לסיפור הזה, והוא הסביר, הוא גם נתן את הטלפון 073-888-1234, שכל אחד יכול להצטרף לצבע שחור.
0: מה זה המספר הזה? רגע, מה זה המספר שאמרת עכשיו?
1: זה המספר של צבע שחור.
0: שמה, עוד פעם, מה המספר?
1: שם אתה נרשם, 073-073,
0: כן,
1: 3 פעמים 8, 888,
0: כן,
1: 1234.
0: קל, 1, 2, 3, 4. ואז במספר הזה כל אחד אומר לך, כאילו, אם יש התראה איפה שאני גר, תקפיץ אותי.
1: אז שזהו, שם מדווחים על ניסיון מעצר, והמומחים של הארגון מנסים לאתר תוך 2-3 דקות אם יש סיבה להוציא קריאה או לא, בגלל ש... תן לך דוגמה, למשל שהיה אירוע בירושלים מול פקח שרצה לתת בחור שיבה תוך תנועה, אז כמובן שבע שחור לא הוציאו קריאה, בגלל שמוציאים קריאה לתמוך בבן אדם רק שמדובר באירוע מול המשטרה הצבאית. אז גם אתמול אחרי העדכון 2-3 דקות אחר כך יצאה קריאה, ותוך שניות ספורות ממש הגיעו אנשים, לאחר מכן הגיעו עוד עשרות אנשים ורבים מאוד, אולי מאות, וחלקם גם נזפו בשוטרים, אמרו להם, תגידו מה קרה לכם? אתם באים לעצור פה לומדי תורה? באיראן יש אנשים שלומדים תורה, פה אתם לא מאפשרים? וברוך השם, תוך כמה דקות השוטרים כולם חזרו בתשובה ועזבו את הזירה.
0: היית צריך לחלץ אותם או שהם עשו את זה עצמאית?
1: תראה, שוטרים שנמצאים במקום, יש להם את הכושר שיפוט ואת ההחלטה אם ללכת לפני שהאירוע יוצא משליטה, או שלחכות להביא עוד כוחות או דברים כאלה. ההחלטה שהם קיבלו זה כנראה אולי לנסות בהזדמנויות אחרות או במקומות אחרים. זו ההחלטה שהתקבלה אצלהם, ואנחנו מכבדים את ההחלטה שלהם לחזור בתשובה.
0: כמה בוחרי ישיבות ואברכים יושבים כרגע בכלא 10?
1: אז נכון ללפני כמה ימים העדכון אני חושב עמד על 17, אבל אני צריך להסתכל עוד פעם ברשימות לקבל עדכון אחרון, כי הדברים האלו משתנים מרגע לרגע. נניח בן אדם קיבל 20 יום ונגמר הריצוי, אז הוא בחוץ.
0: וכמה, לשאלה האחרונה, כמה מערכת צבע שחור הצילה עד היום אנשים עם מעצר? יש לך מספר בערך?
1: אתה שואל כמה חברים יש עם צבע שחור?
0: לא, כמה מעצרים הסתכלה המערכת הזו?
1: הייתי אומר את הפסוק, כי חדל הסופר לספור כי אין מספר. אני חושב שאולי נשאל שאלה הפוכה, כמה מעצרים כן הצליחו להתממש?
0: מה, אתה אומר שיש כזה הרבה ורק בודדים נתפסים? ככה אתה רואה את זה?
1: תראה, זה תלוי מאוד גם בהתנהלות של הניסיון מעצר. אם בן אדם מתקשר, דבר ראשון, דפקו לו בדלת, וכפי המנהג של היום הוא לא פתח, כי אם הוא פותח אז האירוע מסתיים מהר מאוד, והמקובל הוא שהמשטרה הצבאית לא פורצת לתוך בתים, אני לא יודע אם זה חוק, אבל זה מה שמקובל. אבל השניות האלה והדקות האלה הם הדקות הקריטיות בשביל להתקן את האנשים שיבואו לשמח אותו ולתמוך.
0: ואז נגיד שעכשיו אני נרשמתי ויש הקפצה, מה אני מקבל בטלפון כזה? כמו זמזום כזה, כמו מאיראן, טיל בדרך, צבע שחור, מה אני שומע? צבע שחור!
1: ממש ככה, אתה יכול עכשיו גם לפני המאזינים ללחוץ על המספר טלפון הזה ולעשות על הרמקול ולשמוע את ההודעת פתיחה של המערכת. צבע שחור, צבע שחור, כעת ניסיון מעצר ברחוב זה וזה, שכונת זה וזה, כולם נקראים לתמוך ולסייע, זה הכל.
0: ואז בדקות מגיעים מאות אנשים והאירוע מסתיים כמו שמסתיים.
1: כן, תראה, שוב, זה החלטה של כוחות הביטחון, זה החלטה של המשטרה. אני מאמין שמשטרת ישראל או הצבא, אם הם רוצים להגביר עוד כוחות ולעשות את המעצר בכוח, יכול להיות שיש להם את האפשרות לזה, ובלי ספק, אני מאמין שיש להם את האפשרות, אבל יש להם סל שיקולים גדול מאוד, כמו שמשטרת ישראל אמרה. אם אנחנו עכשיו נניח מקצים הרבה מאוד כוחות, לתפוס בחור ישיבה שעוד 10 ימים הוא ישתחרר מהכלא. בינתיים אנחנו מפסידים כוחות לטפל בפשע, בפריצות, בגנבות. זה מערך של שיקולים שהרבה פעמים אומר למשטרה, עזוב, בוא נעזוב את הזירה המטופשת הזאת.
0: ישראל טרופר.
1: אז מה, רדפת אחרי בחור ישיבה, אחרי 15 יום הוא יצא, נו, כל המבצע שלך הלך. שחקת את השוטרים, איבדת את הרצון שלהם לעבוד, שחקת את העבודה, זה לא טוב למערכת.
0: הוצאת את הבחור הזה עם לימוזינה מהכלא, עם תזמורת וכבוד. ישראל טרופר, תודה רבה, בשורות טובות.
1: תודה רבה, משה, בהצלחה לך ולכולם.
0: להתראות, יום טוב. מרתק העניין הזה. תשמעו, אנחנו מסיימים, תזכורת, יש לנו תיקון נפטרים ופדיון נפש ביום שישי, הרישום. הוא עד יום חמישי. אז אני מאוד היום יום שני, וככל שהדקות עוברות, אז זה מתחיל להיות יותר לחץ. תזדרזו בבקשה, תסדרו את השמות, מה לפדיון, מה לתיקון, שם חמישי חינם, מי שערירי חינם. הטלפון שלנו הוא 0508-77-20-80, עד 10 בלילה. 0508-77-20-80, זה הטלפון, עד 10 בלילה. ואני רוצה לתת לכם התייחסות קטנה להנטה ולאנדין שדיברנו כאן עם, עם יצחק אורביץ. כנראה שאנחנו נתחיל להתרגל אט אט לאופרה שהייתה כאן עם הקורונה. זה לאט לאט מתחיל שם, רחוק, בסין, עם הטלפים, עובר להולנד, עם אונייה, ליד הזה, באינדים ובדרום אמריקה. ויתחילו כל העניינים של כן חיסוני ולא חיסוני ומי בעד ומי נגד ופייזר תעשה עוד כמה מיליארדים. יכול להיות, לא יודע, עמדתי בעניין הזה ידועה, שהשם ישמור על כל עם ישראל ועל כל היהודים. אנחנו אמר תודה רבה לשלמה פולק שרח והפיק, מוטי קופר שאלה מצוות טכנים. אנחנו מאחלים לכם באמת באמת באמת יום הכי טוב שבעולם.

0: מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים. שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
1: שוב בגדול
2: זה בר כל טוב.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, אזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
6: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
7: רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
8: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
13: להשתלב בקבוצת התקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בקול חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק, נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.
14: קול חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
15: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי, קול חי.
16: חדשות קול חי, השעה 2.
17: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. אירוע חריג בדרום לבנון, מסוק שהוזנק לפנות פצועים מדרום לבנון, נחת באזור החילוץ ללא יכולת להמריא מחדש בעקבות הקלה טכנית. מסוק נוסף הוזנק למקום לצורך פינוי הפצועים, בעוד שצוותים טכניים תקנו את התקלה במסוק הראשון שהמריא זמן קצר אחר כך מהמקום בבטחה. דובר צהל הדגיש כי המסוק לא נפגע מאש אויב. מוקדם יותר דווח כי 3 לוחמים נפצעו באורח קל מפגיעת רחפן נפץ במרחב. בצהל מעריכים כי את מערך הרחפנים אשר מהווה איום משמעותי על הכוחות והאזרחים מפעילים כמאה לוחמים מיומנים בלבד הפועלים מעבר לקו הצהוב ומפוזרים בין היחידות השונות. עובדה המקשה על הכוחות להתרם ולפגוע בהם באופן מרוכז. עד כה חוסלו מספר מצומצם מאוד של מפעילים בין 5-10 בלבד. עם זאת בצבא לא פוסלים כי מחבלים מצליחים לחדור לעומק רצועת הביטחון כדי לשגר רחפנים לעבר מטרות בעומק שטח ישראל. במקביל, בצהל אישרו רשמית כי הם מתחקרים את פגיעת הרחפן בסוללת כיפת ברזל שתעודה הופץ אתמול על ידי חיזבאללה. גורמים צבאיים אישרו כי אכן התרחשה פגיעה אך הבהירו כי היא לא יצרה פער מבצעי במערך ההגנה האווירית של פיקוד הצפון. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מסרה את תגובתה לעתירות הקורות לשר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. בתשובתה כתבה מיארה כצפוי כי התנהלות השר ואי שיתוף הפעולה עם השופט עמית גורמת למחסור חמור בשופטים ופוגעת בציבור. חבר הכנסת אלמו כהן כינה את התובעת יהודית תירוש חובבנית במהלך עדותו של ראש הממשלה נתניהו. השופטת רבקה פרידמן פלדמן הורתה להוציא את כהן מהאולם תוך שהיא אומרת לו תתנהג באולם בית המשפט כמו שצריך. זה השיב לחזרה לא צריך להתעצבן חבל על הבריאות שבית המשפט יתנהג כמו שצריך. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MSA תחזית מיד.
18: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
19: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
17: היום בעיר אדמונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום, ברביעי תורגש הקלה.
18: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
19: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
17: עד כאן חדשות כל חי.

0: זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.
1: שלום לכם מאזינים יקרים וצהריים מעולים וברוכים הבאים לזמן אוויר בכל חי. מה קורה? זמן אוויר עד ארבע היום, תוכלי פצצה. יש פה את הצוות שנמצא פה, קובי סגל ופסח בגד ושימי ברוורמן, ואנחנו נצא לדרך על ארבע, תוכלי פצצה, הזנה טובה, פותחים עם פיני איינורן.

0: 03-5-93-93. העונה המשודרגת שיש לנו כאן גם כובע שכובעי פוקס המצוינים וגם אוזניות של משי מחשבים המצוינים. במידה ואתם מזהים, והפעם בעונה הזאת זה לא לייב. מה שמקשה. ובמידה ויש שני לייב, אם אתם לא יכולים לנחש, 03-5-93-93. שלום וברכה ידידי.
1: שלום וברכה, צהריים טובים מנחם.
0: מה שלומך? הכל בסדר? ברוך השם?
1: לא.
0: יופי, לא. זהו, זה מה שאנחנו מקבלים ממנו היום. אולי ניתן את זה שוב?
1: צודק, שלום. איך ידעת את זה?
0: בדיוק, תן לי שלום שוב.
1: שלום וברכה, צהריים טובים מנחם.
0: מעולה. טוב, 03-593-93, מי הוא? המי זה שלנו הפעם? מעניין מאוד וקשה. בנימין, אתה הראשון, צהריים טובים, מה קורה אחי?
2: אני שמי מנחם.
0: ברוך השם, איך הולך בצהריים האלה?
2: ברוך השם.
0: למה אתה נשמע לי חצי חורפ כזה, שלוף כזה, מנמנם? מה קורה פה אחי?
2: בין 2 ל-4.
0: די, תתעורר, בשביל זה אני פה להעיר אותך אחי.
2: בגלל זה מה עושים עכשיו?
0: מה, אתה נח? אתה ממש נח עכשיו?
2: לא, בקטנה, להתעורר לסדר בית, שומעים את מנחם.
0: כל הכבוד, כל הכבוד. טוב, שתי שאלות לקורבן.
2: זמר?
0: לא, בוא נשמע.
1: לא.
0: לא.
2: אורגניסט?
0: האם אתה קלידן?
1: שלילי, זה לא אני.
0: שלילי, זה לא אני. בוא נחש, תודה רבה לך. אוי, יהיה מעניין היום. הוא לא זמר ולא קלידן. חבר'ה, זה מתחיל פה ברגל ימין. משה. מה קורה, מוישה?
3: ברוך השם.
0: איפה אתה?
3: אני בבית.
0: אתה לא בקשר, מה קרה? נעלמת, ממש, פשוט על האחרונה, כאילו אני לא פה.
3: כן.
0: לא מתקשר, לא מדבר. באיזה כיתה אתה, משה?
3: חטא.
0: טוב, שתי שאלות.
3: רק שנייה, לפני זה מלך נוסע רק משהו?
0: כן, בטח.
3: מה?
0: יואו, לא שומעים אותו. קח את השתי שאלות, תתחיל.
3: פוליטיקאי?
0: האם אתה פוליטיקאי?
1: כן, זה נכון.
0: כן, זה נכון, הוא פוליטיקאי.
3: הוא משס?
0: האם אתה משס?
1: כן, זה נכון.
0: וואו, הוא פוליטיקאי משס, ואתה יכול לנחש?
3: רק שאני
0: אלפני
3: מנחם, אמרת את זה משהו, למה שזה, מי זה?
0: אני לא שומע אותך, אתה ממש נעלם לי.
3: אתה שומע?
0: קשה, תנחש, אתה יכול לנחש. יש לך, הוא פוליטיקאי משס.
3: משה
0: ארבל? האם אתה, משה ארבל הוא אמר.
1: שלילי, זה לא אני.
0: שלילי, זה לא אני. תעשה לי צור קשר, תשאיר לי הודעה במידה ובמידה אתה צריך אותי, אני פה זמין אחי. מי איתנו? דוד, זה הולך להיות לך קל, באמת קל מארץ הקלים אחי. הבן אדם סלל עבורך את השטיח.
4: האם הוא חבר כנסת?
0: האם אתה חבר כנסת?
1: חיובי.
0: הופה. אז אנחנו יודעים שהוא משס, אנחנו יודעים שהוא פוליטיקאי, ואנחנו יודעים שהוא חבר כנסת. אתה יכול לך לשאול עוד שאלה.
4: גר באשדוד.
0: האם אתה גר באשדוד?
1: שלילי, זה לא אני.
0: וואה,

0: תפלץ את דרכך.
1: המשפחה שלו מתחילה באות דלת?
0: האם השם משפחה שלך מתחיל באות דלת?
2: לא.
0: וואו, וואו, וואו. זה לא דלת.
1: באות בית?
0: באות בית.
2: לא.
0: גם לא. וואו. אתה לא יכול לחש. הוא לא יכול לחש. איזו נפילה. וואי. קובי.
3: כן, צהריים טובים.
0: שתי שאלות, ידידי הטוב.
3: הוא חזק בחוק הגיוס?
0: האם אתה חזק בחוק הגיוס?
2: חיובי.
0: חיובי.
3: ינון אזולאי?
2: ממש לא.
0: הוא ישר הלך על הניחוש. הוא לא, לא, לא. יכלת לשאול עוד שאלה, אחי. איך פה לדעת איך לשחק את המשחק, אתה מבין? רבותיי, העסק פה מבעבע. יצחק, מה קורה?
4: עולה ברוך השם.
0: החבר מתים כבר לצעוק בבא. אני אומר לך, 98% מהמאזינים יהודים. יש לך שתי שאלות לשאול.
4: מתחיל במם?
0: האם אתה מתחיל במם?
2: חיובי.
4: מלכיאלי.
0: האם אתה מיכאל מלכיאלי שר הדתות?
2: צודק, איך ידעת את זה?
0: זה גבר. תקשיב, זה שר הדתות הרב מיכאל מלכיאלי. אתה אלוף? כן, אבל עשו לך את העבודה, זה לא היה כזה קשה לך.
4: זה נכון.
0: שר הדתות, אני חייב לספר לך סיפור. אתמול מצלצל אליי יהודי בשם ינקלה אלפרין, שמעת עליו? לא, הוא הבעלים של אופטיקה אלפרין. והוא מתקשר אליי באמצע בזה 9 או 10 בערב, הוא אומר לי, תקשיב, יש פה איזה מסעדה בתל אביב שהם רוצים להפוך להיות גלט ומחייבים אותם בנמל להיות פתוחים בשבת, כי יש להם איזה חוזר רחמנא ליצלן, והם מוכנים לשלם כל עונש בעולם. הוא אומר לי, תעשה טובה, אתה יכול מישהו לחבר לי? אמרתי לו, רק מלכיאלי. העליתי את מלכיאלי בוועידה, תוך דקה הוא סידר, זה ברמה של עכשיו, רמה ביצועית מול עורכי דין, כדי לגרום שם לזיכוי הרבים. איזה מין דבר זה? אז זה איש ציבור אמיתי עם מלכיאלי, והיום הוא במי זה שלנו, ואתה זכית, לוקח כובע של כובעי פוקס, ואוזניות של משי מחשבים, ותהיה בריא, חכם ונקי, ותודה למאזינים שהיו קודם, כי בלעדיהם לא היית מצליח להגיע לזה, אחי.
4: היי, לגמרי.
0: יואו, זה שיר ישן של חיים ישראל.

0: אני רוצה לפרסומות.
1: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, כבב באייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, כ"ג באייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osem@strudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. השתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כ"ג באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026, עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד. התוכנית בחסות
2: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: אני אקח את הרנו קליו.
4: לי תארוז את הקפצ'ר.
5: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
7: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
8: מתח וחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
7: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
9: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: נמכר יותר,
1: יותר,
0: יותר,
1: יותר
0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתנים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939 שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com עושה מקו אמצעי נסט לנקודה סיור נקודה אייל. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
3: נתיב החסד. סופר, סופר משתלם. בדיוק מה שצריך.
4: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט. עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בקול חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק. נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.
6: בן אביר בכוחה, יום שני אנחנו, והרב מאיר לוי איתי. מה קורה, הרב הצדיק?
7: כן, צהריים טובים.
6: מה שלומו?
7: להודות ולהלל ולהמשיך להתפלל.
6: אוי, יצא לנו אפילו חרוז.
7: כן?
6: להודות, להלל, להמשיך להתפלל.
7: בדיוק ככה.
6: וואי, ישרינו הרב. הרב ראש כוילל, נכון?
7: אני לא ראש כוילל. לי יש מכין לישיבה קטנה 23 שנה, וישיבה קטנה 4 שנים.
6: ורגע, מכין זה, זה, זה, זה ת', נכון? בין ח' לשיעור א'.
7: בבני ברק, בבני ברק, החיידרים מסיימים בכיתה ח', במקום לסיים ז' ח' בחיידר, מסיימים אצלי ז' ח'.
6: ואיך הרב מכין, תשמע, הרב זה שליחות רצינית מאוד, איך הרב מכין אותם באמת לישיבה קטנה לשיעור א'?
7: איך מכינים? זה לא על רגל אחת, אי אפשר להסביר את זה ברגל אחת. הרעיון של המכינה, שזה נוצר כדי לצאת לילדים,
6: להתכונן. מי ש...
7: מה אתה אומר?
6: להתכונן פשוט.
7: להתכונן לילדים שפשוט בתלמוד תורה לא הצליחו להעביר להם שהגמרא וכל נושא המצוות זה חוויה, במכין הם מכניסים את זה בצורה רצינית ביותר, התורה זה חוויה וכיף, וכל אחד יכול להגיע לזה, ובעיקר תהיה מי שאתה, ואל תסתכל על השני. מה שאתה מסוגל, תעשה בשלמות. מה שאתה לא מסוגל, אתה לא צריך לעשות.
6: וואו, הרב לוי, ואתה מוכר... מריקוד הבקבוקים, יש פשוט משהו כמו בקבוק על בקבוק על בקבוק שמסתובב בחתונות, ואתה מצליח בשיווי משקל מופלא לגרום לזה לא ליפול.
7: כן.
6: כמה בקבוקים
7: יש? זה יותר קל מאשר לחנך את התלמידים ולהביא אותם לישיבות, הרבה יותר קל.
6: זה גם סיבוב, זה סיבוב מכיוון אחר אבל.
7: כן, זה רגישות, זה רגישות. רגישות בכל מקום, רגישות לדעת את המינון הנכון בכל מקום.
6: והרב, הרגע, הלו, מיכאל, הרב, כן, מחכים פה למישהו, הרב גם מלמד, גם המכינה עושה את זה, מאיפה זה הגיע? זה כישרון מטורף, חבר'ה, זה לא בקבוק אחד עליו, הוא עושה איזה 3-4 בקבוקים, אחד על השני מסתובב, הפקק לפקק, נכון?
7: זה פקק לבפה, ושתי הבקבוקים אחד על השני ברגליים שלו, ועוד אחד למעלה.
6: כאילו השיא זה 4 בקבוקים.
7: השיא זה 4, רגיל זה 3, 4 זה יותר מורכב קצת.
6: וכמה זמן הרב מצליח שזה מסתובב מבלי שזה נופל?
7: זה לא נמדד בשעון, זה יכול לקחת דקה, אבל בגלל שזה משהו ייחודי זה נראה הרבה.
6: איך הרב חשב על הרעיון הזה לשמח חתן וקלה בצורה כזאת?
7: איך חשב? קודם כל זה מתנה משמיים, כי מי שרוצה לשמח נותנים לו אופציות, ואני מאוד רוצה לשמח, ויש עוד הרבה דברים, רק משום מה זה נכנס, יש עוד הרבה דברים אחרים.
6: והשאלה היא, מה, איזה עוד דברים אתם עושים?
7: יש, אני יכול לשים ילד על כיסא על השיניים, אפשר לשים את הכובע של החתן, אפשר לשים עם אש, כל מיני דברים.
6: תקווה שאת הילד שלי לא תשים על השיניים שם על הכיסא.
7: תלוי כמה הוא שוקל.
6: הוא קטנצ'יק, אבל אני, בסוף אני אגיע על השיניים. השאלה היא, בחינת הרב, זה נופל תוך כדי זה, גם קורה שיש נפילות או שלא?
7: קורה פעם, וזה נופל מרימים עוד פעם, מה קרה?
6: לא, אני מדבר על המכינה. לא, סתם. לא, הילדים, ברור ששם לא נופלים, כי שם הרב מחנך אותם להגיע לישיבה קטנה כמו שצריך.
7: משתדלים לעשות. אני קיבלתי משפט עוצמתי מהרב שטיימן לפני 23 שנה, ובזכות זה עומד המכינה. אני לפני 23 שנה רציתי לפתוח מכינה, וזה כמובן ילדים שקשה להם בחיידר, פתאום קיבלתי קצת רגל קרה, כי אמרתי אני מוציא אותם מהחיידר, החיידר לא יקבל אותם בחזרה. מה יהיה אם אני לא אצליח? הלכתי לרב שטיימן עם ראש הישיבה שלי, הגאון רב זאב ברלין, שהוא כיוון אותי כל הזמן. יש שתי רבנים שכיוונו אותי, הגאון רב זאב ברלין והגאון רב לייב מינצברג, רב של קהילת המצבילים שנשייך לקהילה שלו. זה שני הרבנים שכיוונו אותי, כל מה שיש לי מגיע מהם. הרב שטיימן אמר לי משפט אחד שבאתי אליו, אף אחד לא ביקש ממך להצליח, ביקשו ממך לעשות. הצלחות זה בורא עולם, אתה תעשה את מה שאתה יכול, אתה תעשה את מה שאתה יכול, וכל הצלחות זה בורא עולם. אז אם אני יודע שאני צריך לעשות את מה שאני יכול, את זה אני משתדל לעשות.
6: הרב מצליח, בטוח, בטוח שהרב מצליח. איזה יופי, ואני רואה פה סרטון, קודם כל, הלו, מיכאל, נפל לי, בוא נשמיע רגע הרב את הסרטון. טוב, אתם לא רואים מה קורה פה, אבל יש, כן, סיבוב לגמרי. יש בחור בשם מיכאל שמש, שאנחנו כן. לא תופסים אותו, הוא טוען שאתה זה שהאהבת עליו את התורה.
7: כן, היה לי את הזכות לעשות את זה איתו ועם עוד 387 תלמידים.
6: עד היום 387 תלמידים עברו במכינה?
7: כן. וואו. 300, סליחה, 487, טעות, 487.
6: הנה נפלנו עם 100, וואו. מדהים, הרב, זה המון.
7: זה חוץ מהתלמידים שזה פרטי וכל מיני דברים. זה במסגרת המיוחדת הזאת, זה נגד ההיגיון. זה נגד, אם אני אסתכל על תלמידים שנכנסו ויצאו, זה נגד ההיגיון. אין לזה הסבר, זה רק מראה דבר אחד. כמה שאתה יכול לתת, וכמה שהשני יכול...
6: מדהים, רק שנייה, אחי, אגנו בשידור חי למיכאל שמש. מיכאל, מה קורה, אחי?
1: אהלן, מה קורה?
6: בסדר, סליחה שאני מפתיע אותך באמצע השידור. מיכאל שמש, הכתב אחר, אני באמת חבר טוב של מיכאל, הוא גם גר לידי, חבר ממש ותיק שלי. מיכאל, על הקו יש לנו בחור שאתה טענת שבזכותו אתה אוהב את התורה, וקום לו הרב לוי מהבקבוקים, הרב מאיר לוי.
1: וואו, איזה הפתעה.
6: איך? לא הבנתי איך. איך הוא הגיע אליך?
1: הרב מאיר, מה נשמע, הרב מאיר? מה קורה?
7: ברוך השם, אתה זוכר איפה נפגשנו פעם אחרונה?
1: בהחלט. ובגלל שהתווים מוגבלים אז לא הכנסתי גם את זה, אבל בהחלט אני זוכר, בטח בשכונה, בהחלט, בעוד מסע,
7: בעוד מסע עם התלמידים.
6: רגע, מה הסוד של הרב לוי שהוא הצליח?
1: אבל אני אגיד כמה, החשש שלי מהשידור הזה זה שאחרי השידור יהיה ביקוש כל כך גדול למכינה ויעמדו בתור, ומיר לוי פשוט פה לא יוכל לנהל את האירוע הזה.
6: המכינה של שמש, תקשיבו, בכלל מכינת שמש.
7: מיכאל, אם אתה אחרי הלייק שלך היית מוסיף רק את הקישור שלי, הייתי פותח עוד 3 כיתות, אתה יודע את זה טוב.
1: אני רוצה רגע אבל באמת להגיד משהו.
6: כן.
1: בעיניי הרב מאיר לוי לימד אותי באופן אישי שהוא חשוב, שאני חושב שהוא בסוף, ולכן אני גם כתבתי את הפוסט על הרב מאיר לוי, לא שאני סס לשתף סיפורים אישיים, אבל פה אני באמת חושב שיש מסר שהוא מספר אחת, ואם גם המאזינים ישמעו אותו ויפנימו אותו, אז יהיה מסר חשוב מאוד. כי אצל הרב מאיר לוי למדתי שיש בחיים הרבה יותר מאשר אספק לימודי, כמות החומר הנלמד, כל הדברים האלה שאנחנו במרדף אחריהם, שעות הלימודים, אינטנסיביות הלימודים, וכל הדברים האלה שבאמת בעולם שלנו היום הם באמת חזות הכל. לפעמים אדם יכול לקנות את עולמו, גם הרוחני וגם הגשמי, במקום שבו פשוט ילמדו אותו להיות במקום שבו הוא אוהב וכיף לו ללמוד, שזה אני חושב הדבר היותר חשוב מהכל, וזה בית ספר בעיניי לחיים שלמדתי, זה הבית ספר הכי גדול שלמדתי בסך הכל שנה שהייתי שם, ואני באמת יכול רק לבקש מאנשים שיש להם ילדים, שמתלבטים לאיפה לשלוח אותם, הרבה פעמים השיקולים האלה באמת הם קשים בחיים, אני אגב בחיים שלי עשיתי הרבה טעויות בשיקולים של איפה ללכת ללמוד ודברים כאלה, אבל אם אתם תשימו לנגד עיניכם את השיקול הזה, ותקפידו על הדבר הזה, סיכויי ההצלחה, אני חושב, יהיו קרובים או משופרים יותר מכל מקום אחר.
6: תגיד לי, מיכאל, הוא גם היה עושה אתכם את הבקבוקים, את כל הדברים האלה, או שפחות?
1: האמת שאני חייב להגיד שזה לא זכרתי משם. אני בטוח שהוא היה עושה, אבל זה יותר תפס את תשומת ליבי.
7: במכין הזה מיותר, החלק הזה מיותר במכין, בחתן צריכים
6: לסמך
7: אותו.
6: הרב, מה אתה זוכר ממיכאל שמש? תן לנו זה ציון 67, אתה מבין משהו בו? תן לנו משהו שבו.
7: אני אגיד לך בדיוק מה שהוא השאיר לי, שהוא קיבל החלטה ללמוד במכין, ראית מה זה כוח רצון, וזה מה שכבש אותי.
1: כוח רצון. אחרי זה אתה
7: צריך לשים. לא, רבנו, אני לא נבעל, תאמין לי, אני לא נבעל מזה. מי שיש לו כוח רצון הוא הקליינט שלי. מי שיש לו כוח רצון הוא הקליינט, כי מי שיש לו כוח רצון יש לי מי לעבוד. נריב איתו יותר, נריב איתו פחות. מי שיש לו כוח רצון והוא יודע מה המשמעות של זה, יגיע רחוק מאוד. ומיכאל, אתה לא ידעת בגיל 12-13 שתגיע ככה רחוק. אבל התבדבקת במטרה, ואתה יודע מה אתה רוצה, והגעת לשם. וזה כבוד גדול בשבילי. יש לי תלמידים שהם קבלנים גדולים, יש לי תלמידים שהם מבררים, שאחד לוקח משימה והוא עולה ומתעלן, זה היופי שבחיים.
6: שמש, תקשיב, תמיד איזה רב. זה רב, היית שולח את הבנים שלך שמש אליו?
1: תאמין לי, הייתי מוכן לעבור אישוב בשביל לשלוח את הילדים שלי אליו.
6: עכשיו, לא,
1: אני רוצה להגיד לך יותר מזה. בעיניי באמת, אנשים ששומעים עכשיו את הרב מאיר לוי, באמת אפשר לעשות את זה כך. זאת אומרת, אני יודע שזה קשה, ואין הרבה הרב מאיר לוי, ואין בכלל, אבל הוא באמת, אין, זה פשוט נכס, זה פשוט משהו מיוחד, זה פשוט חינוך שאין לי ספק שמי שעובר אותו, החיים שלו משתנים. אני חושב שהשנה הזאת השאירה בי חותם כל כך חזק, שגם אחרי זה שהיו הרבה קשיים בדברים אחרים, במקומות אחרים, מה שקיבלתי שם לא הלך ממני לרגע.
6: מקסים, מיכאל שמש, הכתב, תודה רבה שדיברת עלינו בשידור.
1: תודה חברים, תודה הרב מאיר לוי, להתראות.
7: מיכאל, בשורות טובות מיכאל.
6: הרב לוי, תודה רבה שעלית על השידור. תמשיך ללמד את הילדים ואת הנערים ואת הבקבוקים בחתונות ולשמח את עם ישראל, הרב לוי.
7: אמן, תודה רבה.
6: תודה רבה לך.
7: כל טוב, שלום.

0: ליד שיר חדש של יוחנן, אבל קודם כל אני רוצה לחלק למאזין אחד קריוקי בירושלים, יש שם מקום טוב, נדבר על זה עוד מעט. המספר באולפן, אם אתם רוצים לשיר קריוקי, 03-593-93, 03-593-93. השיר חדש של יוחנן חיית, שהוא בנו של ראש ישיבת מערב, הרב רבורך צ'ייט, משפחה מוזיקלית מאוד, יש תליהו ויש את יוחנן שמוציא שיר אחרי שיר, והנה שיר חדש של יוחנן.
1: אולי נפסיק להתווכח,

0: להשתלב בקבוצת התקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בקול חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק, נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939 שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: במתח, בחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן, רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרסטופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאבי בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
6: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: מזל טוב!
9: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
11: הכירו את אריה, נהג מכבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
12: משפחה מיוחדת, מועדון ההורים לילדים מיוחדים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. גם הנחיית הורים עוצמתית, גם ייעוץ והכוונה אישיים וגם סיוע במיצוי זכויות. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000, 03-93-10,000.
13: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן.
14: מה הבעיה? קחו סנו.
15: יש לך את היכולת להקשיב, את הרצון להשפיע? בוא ללמוד איך בונים בית עבורך ועבור אחרים. מרכז אילן פותח את הקורס המקיף להדרכת חתנים. הזדמנות נדירה להכשרה מקצועית שהיא שליחות וללמוד מהטובים ביותר. הקורסים מתקיימים בירושלים, ניתן גם בלמידה מרחוק. שלם רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים לזכאים לסבסוד. לפרטים חייג עכשיו 02-581-5553.
16: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: זה רדיו! זה...

0: הגענו אל הרגע הגדול של הקריוקי. אבי, מה קורה?
1: אנחנו דוקר.
0: איך הולך?
1: מצוין, ברוך השם.
0: מה חדש?
1: מצוין, חסדי השם.
0: תבין, יש קריוקי ירושלים, והחבר'ה שם יש למרכז הקריוקי, וזה כמובן מהדרין, וזה נמצא בבניין שערי העיר, אגב. שם חדר מרווח. מה?
1: בכניסה,
0: בכניסה, כן, כן.
1: זה הכי טוב.
0: כן. עכשיו השאלה היא כזאת, האם אני נותן את זה לך או לא? מה אתה אומר?
1: יאללה.
0: יאללה. מה אתה הולך לשיר?
1: אנא בכוח.
0: אנא בכוח. יאללה, אנא בכוח, תתחיל בכיף.
1: אתם מגינה או לבד?
0: פלייבק, אחי, קריוקי.
1: נה, נה, בכוח. תגיד, תגיד, אם אתה אמור להתחיל עכשיו, זה שתי פלייבקים פשוט.
0: אתה יכול להתחיל מה שאתה רוצה.

0: מספיק, הגענו, בוא נעבור למשהו אחר, בוא נעבור למשהו אחר. תודה רבה. אנחנו לא נותנים ציונים, בסוף השבוע ביום חמישי נחליט מי לוקח את הפרס. מי? מאיר, מה קורה מאיר? בסדר, מה אתה הולך לשיר?
1: עלית
0: שערי שמיים. שערי שמיים, כולם שרים את השיר הזה. כן. אוקיי, תחכה רגע לפלייבק, והנה הקריוקי יוצא לדרך. שעוד

0: היוקי לא זורם לנו פה. כן, ברחת לנו מהסיבור, לא עונה עוד. שמע, בוא, תתאמן ואז תקבל את הפרס אולי יום אחד. תודה רבה, צהריים טובים. לא קל לשיר בשידור חי פתאום עם סולם כזה, אבל זה הרעיון של השידור. ישראל, מה קורה? צהריים מעולים.
1: מה נשמע, מנחם?
0: ברוך השם, איך הולך?
1: בסדר.
0: אתה בסדר? אתה מרגיש טוב?
1: ברוך השם.
0: אני איתך.
1: שומעים אותך? הכל טוב.
0: אני איתך. והשאלה שלי אליך היא מאוד פשוטה. איזה שיר אתה הולך לשיר?
1: הפיון.
0: אופה, בבקשה.
1: כן.
0: Thank you.

0: טוב, בוא ניקח מאזין אחרון. תודה. מי איתנו? יצחק, בבקשה, מה אתה הולך לשיר? קריוקי.
1: מה שיש.
0: טוקריוקי. מה שיש. שערי שומיים, סע. זה שערי שמיים? זה שערי שמיים.

0: מרכז הקריוקי בירושלים, יום חמישי נחלק לאחד מכם כמה שעות שם. תודה רבה למתחרים, מחר נכאן שוב עם עוד מתחרים, יד חדשות המוזיקה.
1: חבר'ה, עוד מעט שעה שנייה של זמן אוויר.
2: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939 שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939 שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
4: פארק כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
5: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: אוי חתונות, חתונות,
8: איי איי איי.
9: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
2: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
1: השירות אינו משפטי.
3: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה. הוא פשוט לא יכול.
7: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
8: תוכנית בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
9: חולמים להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בקול חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק. נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.

0: הביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
1: אחד של התעשייה, צהריים טובים ושני שלום לכם. ארבע שנים לאחר אלבומו המקורי האחרון, משה טישלר מתאחד עם המפיק נחום לויטן לאלבום בשם מילי. אלבום פורץ דרך הכולל 14 שירים חדשים עם הפקה שירה ומוקפדת. מילי שהספיק

אז אמר ויוצר מתי שריקי משחרר את הסינגל החדש שלו מזמור לתודה, יצירה שנולדה מתוך תקופת המלחמה ממקום אישי ואמיתי. השיר מבוסס על מזמור קוף בתהילים ומביא אותו כפי שחווה שריקי את ימי המלחמה מקרוב, עם הכאב, עם האובדן ועם הניסים.

אז אמר ועוצר אסף ארוש חוגג יום הולדת 36 עם סינגל חדש שכתב והלחין להרים עיניים, העיבוד וההפקה המוזיקלית של ארוש עצמו.

אז אמר חיים יהודה מערך את אחיו היוצר דוד יהודה בסינגל חדש, אורחה כבר יאיר, שיר של אמונה, השתוקקות וקרבה לקדוש ברוך הוא, העיבוד של אליה יצחק. אבל...

טוקר למלחין והיוצר בנצי שטיין להלחין את מילות מי שברך ללומדי התורה שכתב הרב נבנצל שליטה. בנצי נכנס להשראה מתבקשת ערב חג מתן תורה ומלחין את השיר אותו יבצע שמוליק סוכות.

0: התיעודים המלאים ניתן למצוא באתר MS מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, בשורות טובות שיהיו, ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

0: אביב עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.
1: תודה לפסח על חדשות המוזיקה וכל החברים פה איתנו באולפן, שימי ברוורמן וקובי סגל. מיד נשמיע כאן שיר של ידידינו מהבינה, כן, הכין פה משהו היום מעניין.

0: על הקו נמצא איתנו מוטי אטיאס. מה קורה מוטי?
1: שלום, מה נשמע מנחם? נעים לדבר איתך.
0: נעים מאוד, נעים מאוד. איך אתה מרגיש?
1: אני מרגיש, ברוך השם. טוב, התקראתי קצת במירון, אבל הכל בסדר, ברוך השם.
0: מוטי אטיאס, הוא עושה מלא סטטוסים ומלא דברים ביידיש, הכל ביידיש.
1: כן.
0: כאילו, אטיאס זה מרוקאי, לא?
1: כן, סבא שלי גר פה ברמות בירושלים, ואבא שלי עבר לגור, כשהיה בחור, היה במכת של לב טהור, שם זה היה ישיבה, אז הוא הלך לארצות הברית, ושם הקים את המשפחה שלנו.
0: וואו. אני רואה שאתה כותב שאתה חסיד של רבי יעקב מאיר שכטר, של רבי צ'מאייר מורגשטיין, של מורדכם מקרצ'נף, נכון?
1: כן.
0: זה מה שקראת היום. כאילו, אתה כל הזמן פה נותן פה דברים מעניינים.
1: כן, אני בעיקרון חסיד ברסלב, אבל בברסלב יש את יעקב מאיר, רבי צ'מאייר ולמורדכם. אנשים טובים מאורך הזה.
0: איזה יופי. אז מה בעצם אתה עושה? אתה עושה, אתה באמריקה מאוד מאוד מפורסם, very famous, ואתה עושה מלא מלא מלא שם סרטונים וסושיאל, נכון?
1: כן, בעיקרון לפני 5 שנים התחלתי כמלחין, ואני הוצאתי את השירים שלי, הוצאתי בעבר 10 שירים, אבל בשנתיים האחרונים יצאתי יותר לביזנס של לעשות שיווק ויחסי ציבור לזמרים שמוצאים סינגלים. אני מפרסם, אני עושה מה שאני יכול לשמח.
0: איפה אתה גר, בניו יורק?
1: אני גר בניו יורק, וכעת אני בארץ. עברתי ללאג בעומר, יש לנו חתונה במשפחה.
0: מזל טוב.
1: בת של דודה שלי מחר מתחתנת, ואני כבר נשאר לחג השבועות, אחרי זה חוזר לארצות הברית.
0: יאללה, בוא תעשה עכשיו בשידור חי איזה סרטון ביידיש שאתה מאזין לכל חי ולטוקר. בוא נעשה, בוא תשמע, בוא תפיץ את הבשורה ביידיש בעולם בשידור חי לייב.
1: איך לעשות את זה עכשיו?
0: אין לך עוד טלפון? רק אחד?
1: יש לי רק טלפון אחד, כן.
0: טוב, תעשה את זה אחרי זה. תשמע, מה אתה מוציא, יש לך בורק הזה, אתה שר פה, נכון? זה השיר, אתה שר פה ברק, אני חושב. הנה, זהו. עכשיו, אטיאס לובש חליפה קצרה, אבל אתה לובש בקט שן, נכון?
1: כן, בשבת אני לובש בקט שן.
0: כאילו, הרבה מאוד מיקס כזה, גם מרוקאי ביידיש, גם בקט שן וקצר. אתה חי בהרבה עולמות, ברוך השם.
1: כן, ברוך השם, אני אמרתי למישהו ביידיש, אומרים, אני ארבנגית מדה פרימסטה בזדה קרימסטה.
0: אתה טוב עם כולם.
1: אתה מבין?
0: בטח. מוטי, תן לי עוד משהו ביידיש לסיום, תן לי איזה פתגם ביידיש, תפנק אותנו פה.
1: אני אוהב את כולם. ואני מאחל לכולם שכולם יהיו בריאים ושמחים.
0: אומיין. מוטי אטיאס, חבר'ה, בחור כוכב באמריקה. תודה רבה לך שדיברת איתי. שכוח, כל טוב.
1: תודה רבה, ביי.
0: חבר'ה, אני רוצה לחלק ביום חמישי לאחד המאזינים חליפה של הווגה. אפופו השיחה הזאת עכשיו איתו. ספרו לי סיפור שקשור בחליפות שלכם. לבשתם חליפה בטעות קצרה במקום ארוכה, שכחתם את החליפה, שבת במקום חול. תנו לי, לא יודע, תנו לי סיפור עם החליפות. מספר הטלפון באולפן 03-593-93-03-593-93-93, זה המספר, ונחלק ביום חמישי הקרוב חליפת סמי קסטם של הווגה במסגרת המבצע שיש להם שם עם שניים במחיר אחד.

0: Oh yeah. שמוליק קליין, זמן אוויר לייב. מה קורה לכם עם החליפה מתוק? מה קרה? דבר אליי.
1: כן, אני לפני כמה ימים, שבוע בערך, בחור מהישיבה אומר לי בצהריים, אצלנו מהישיבה הולכים בצהריים לבית, הוא אומר לי שהוא שכח את החליפה את הכור חליפה בבית, וביקש שאני אלך להביא את הכור חליפה, אפילו שהוא אמר ביקרון. הוא אומר, תשמע, ביקרון אני בעצמי לא הייתי נותן לאחרים. אז אמרתי לו, אתה מה, אני אתן לך, בוא, הלכתי, הביאתי את של שבת שלי.
0: אתה צדיק, אז הוא הולך עם החליפת שבת שלך עכשיו?
1: עכשיו לא, זה היה לפני שבוע, באותו יום הוא לקח את זה, ואז אחרי זה לקחת
0: את זה ולקחת
1: שלו
0: בבית. אחי, אתה ענק, יש לך לב גדול, תודה רבה לך. מי אחרי זה? יעקב, מה קורה?
2: אהלן מנחם,
0: איך הולך?
2: ברוך השם, הכל טוב. רציתי לשתף אותך במשהו נחמד, קצת מביך, שהראה לי בזמן חתונתי.
0: אני איתך.
2: הייתה לי חתונה שהייתה קצת מאתגרת, היות ואבי נפטר ממש בסמוך לחתונה, שחוץ מלקנות חליפה לא עשיתי כלום, הכל הטלתי אז על ארוסתי שהיא תעשה את הכל, ואני הלכתי וקניתי חליפה. בזמן החופה, בעת שמובילים אותי אחותי וגיסי לצערי, פתאום אני מרגיש שמשהו בצד של החליפה, ואני רואה שהתפר של החליפה, כל הצד של החליפה...
0: אוי ואבוי!
2: ורואים את הרגל שלי. היה קצת מביש, אבל אמרתי לגיסי שגר בבית וגן לא רחוק משם, אמרתי, טוס הביתה, תביא לי חוט ומחט, וזה הניסיון הראשון של אשתי בתור...

0: איך היא תופרת היה בחד הריחוק.
1: וואו וואו וואו וואו וואו, איזה סיפור, תודה רבה. שלום.
2: שלום אורן, למה ילגה?
1: אבל שגיח הגיע, איפה נעלמת לי? מה קרה? חשבתי עצרו אותך, חשבתי תאריק, מה קרה, איפה אתה?
2: וממש ביקשתי את יבנה וחכמיה שיתנו לי, העיקר שאני אוכל להמשיך את התאירה, להגיד תאירה אדיר בשבילך.
1: היי, איך התגעגעתי אליו, אתם לא מבינים? וואו, וואו, משגיח, רבותיי. איי, מפורים לא דיברנו.
2: עשינו עוד קצת רשם לקרא מייקל, עוד קצת כספים בארץ ובחול רשם לקרא.
1: אספת כסף בחול?
2: כן, רשם לקרא, אתה יודע שהמדינה לא כל כך עופרת לנו לאחרונה, ואנחנו צריכים רשם לקרא לפרוץ ימה וקד בצפון ובנגמה על מנת להביא כמה שקלים שלא נמות ברעב כמה שלום.
1: אתה אוסף כסף עכשיו ברחובות, יו!
2: ברחובות, בבתים, בדירות, במשקים לכים, העיקר שלא יהיה מה שנקרא חוסר. אני לא מדבר על החליפות שנקראות לי מדי יום.
1: אתה מרמז לי חליף, אני עכשיו מבין למה צלצלת. שמעת על הווגה?
2: לא מכיר לך, אני מדבר על דבר הרבה יותר גדול ונורא שקרה לי, הרב אלכי שליטה.
1: מה קרה?
2: אתה יודע שאני, מה שנקרא, שונא את כל העניין הזה של הטרנסי והמוזיקה האלקטרונית.
1: כן, בטח.
2: עכשיו, זה נקרא מה שקורה החטא ועולשו. אני פשוט הייתי בחתונה של אחד הבחורים החשובים. ופשוט היה שם איזשהו אחד שעשה כל מיני ניגונים וצלילים, שאני שום שומעים כמה אני נגד זה, ואני צורח על זה בכל הפרגון.
1: בטח, תמיד בישיבה, בכל המאות בחורים שאין לך.
2: הצלילים הללו פשוט שובים אותי וגורמים לי להתחיל לרקוד ולצדודע כמו איזה אחרון הפוסטקס, מה שנקרא.
1: אוי, הוא נגד המוזיקה כי זה גורם לו לרקוד, הבנתי. אתה מתחיל לרקוד ממש, אם אתה שומע טרנסי אתה פשוט מתחיל לקפוץ שם.
2: קופץ כמו איזה כוכב ים באוויר.
1: הבנתי.
2: ואז אתמול עשיתי איזשהו שפגד כזה ונקרא לי כל החליפה מלמעלה, אז למדנו משנקה.
1: רגע, יכול להיות שמה שעשת מרבי אמר נגד הטרנסים הוא התכוון אליך, אתה אומר?
2: הוא התכוון אליי והכל בסופו של דבר מכוון אלינו. תפצתי מה שנקרא מהבמה, חשבתי שהבחורים יתפסו אותי ונפצתי על הרצפה מה שנקרא.
1: ואז אני נקרא מכנסיים, על מכנסיים החליפה נקראו מה שנקראו.
2: נקראו לי עוד דברים, גם הפרצוף שלי לא מה שהיה פעם, נפלתי על הרצפה, נמח לי.
1: כן, לא הפסד גדול, לא היה לך את הפרצוף אחי, זה בסדר, אולי זה השתפץ קצת, פח חוט.
2: כן, אבל החותמת של הפרצוף כבר לא מזהים אותי ברחובות, אני יודע שאני
1: מציע. אבל זה טוב, אתה יכול לאסוף כסף בלי שיהיה ביזוי התרה.
2: נכון, והשתקלתי על הצד החיובי שבעניין, למרות שהאנרגיה של הכסף ירדה, ואני אוסף היום פחות בגלל זה.
1: גם את שער הדולר, כן.
2: לא רק בגלל הדולר, בגלל גם שהאף שלי קצת התעכם בשנקה, ולא מזהים אותי, והכסף הוא פחות. אני צריך להראות להם דברים. גם בטרמינל עושים לי בעיות, אני מראה תעודת זהות, ורואים משהו אחד בתעודת זהות, בדרכון, ובמציאות.
1: אתה טס גם, שרחתי הוא טס כל היום בבחור הזה.
2: כל היום צריך לעשות כסף. זה בעיה, מה שנקרא, החליפה שלי כרגע קרועה, אני כרגע קושר אותה בכל מיני, מה שנקרא, חוטים שנשאר לי מהלולב האחרון.
1: אמין מאוד, כן. תגיד, מה, כמה, איזה סוג חליפה אתה רוצה? כאילו, פרק, סינגל, דאבל, דקט שסיר טוק, מה, לא חסר?
2: אני חשוב לי, מה שקודם כל, עדיין שיהיה שם כל מיני כפתורים מיוחדים, שיהיה כתוב גם את השם של המשגיח לאחורה, מה שנקרא.
1: אוקיי.
2: והכי חשוב לי שאני אוכל לקפוץ ולקפץ, לפזד ולקרקר ולהגיד מה שהוא קלו לי, בלי שתקרא לי החליפה רחמורית.
1: כאילו, אתה רוצה בד נמתח כזה?
2: נמתח, ממש כמו מה שנקרא טרמפולינות.
1: וואו, אתה רוצה בת טרמפולינה מלבוגה?
2: בת טרמפולינה שנקרא, כן.
1: טוב, נרשום אותך, המשגיח, ממש כיף לשמוע אותך שאתה פה בארץ.
2: כן, כן, ברוך השם, ברוך השם. עכשיו אני הולך גם כאילו איזה מקום שנקרא לשמוע קצת טרנסי ושמוע שנקרא.
1: מה? לאיפה אתה הולך לשמוע עכשיו אתה? מה? לא הבנתי.
2: לא, כבר אמרתי לעצמי שגם ככה חליפה שלי קרועה, אז אני אמשיך קצת לרקוד איתה עוד קצת.
1: משגיח. משגיח.
2: יו יו.
1: אתה שומע אותי?
2: כן.
1: עכשיו כבר לא.

0: טובה.
1: וואי, מנחם, פה כי אין על התוכניות שלך בקשר לחלומות.
2: להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בכל חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק. נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים. רוצה לקבל כלים איך להתמודד נכון? רוצה לעזור לזוגות שצריכים את זה? מרכז אילן פותח קורס ייעוץ זוגי בו תקבל דרכי פעולה, תובנות וכלים מעשיים איך להתמודד נכון ואיך לצאת לשליחות שלך. הקורסים מתקיימים בירושלים וניתן גם בלמידה מרחוק, ולזכאים לסבסוד רק 2,300 שקלים במקום 7,000 שקלים. לפרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: אוסם אורחים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: פארק כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
8: משכנתא זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
9: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: סיבה 8 ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
13: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
14: אין על מקסימה.
15: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
13: מה הבעיה? קחו סאנו.
5: אוסם אורחים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
12: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com.
5: מקו אמצעי נסט לנקודה co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
0: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
16: להשתלב בקבוצת התקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בקול חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק. נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.

0: זה פילר שעשה לנו די-ג'יי מוניק ברגר.
1: מה? אוקיי.
0: ברגר, ידעתם שמה שמייס היה אומר שם דרק דקנפל, זה אתה?
1: מנחם טוקר.
0: נכון או לא, ברגר?
1: דרק דקנפל זה עליי. שמוליק דרק דקנפל.
0: איך הוא עשה את זה? כל בס שהוא עשה את זה. זה היה... זה היה חלק...
1: מה, מייס זה אחד ויחיד ומיוחד.
0: איזה כל בס יש לו, תקשיב. עשיתי איתו פעם תחרות בס בשידור, זה היה מצחיק, הוא קרא אותי.
1: אף אחד לא ייקח אותו. אתה יכול לעשות תחרות עולמית, הוא יצא.
0: הוא יורד, הוא לא, הוא לא,
1: כאילו, מה יש זה, מה יש?
0: כן, אין לו רף תחתון, הוא יורד עד, כזה, מה זה, וואו, טוב, נו, תגיד, אתמול צילמתם קליפ והמשטרה עצרה אתכם, מה קרה?
1: כן, אז אנחנו עכשיו עיצומו של הפקה של שיר חתונות, רוטנר, זמר.
0: או, רוטנר מצוין.
1: להפקתו של אביגדור מאיר, כל ה...
0: בואו נה, המשטרה גם קיבלה לך התנקשה לטלפון שלך. אילל, איפה אתה? היי, ברגר לא שומע אותך, תזוז טיפה שמאלה, ימינה. או, הנה הוא מעולה. ברגר לא שומעים אותך. יוסי רוטנר איתנו בינתיים גם?
2: כן, אני פה איתך.
0: מה העניינים, רוטנר המתוק?
2: ברוך השם, מצוין. האמת הייתי עכשיו בירושלים, בפבליון שם, חשבתי שתהיה שם גם, אני כנראה...
0: כן, כן, גם אני חשבתי, האמת היא. אבל אתה פה, זה הכי חשוב.
2: כן.
0: יוסי, עד שברגר חוזר אליי, לא הבנתי למה המשטרה התנקלה לאיזה קליפ שלכם. ברגר, אתה לא קלי, אין לך קליטה צדיק. תנסה לזוז טיפה.
2: הוא איתנו?
0: בינתיים ספר לי, אתה רוטנר.
2: כן, כמו שברגר התחיל להגיד שמוליק, אנחנו בעצם אתמול הגענו לצילומים של קליפ מאוד מיוחד, שיר מיוחד מיועד לריקוד ככה בחתונה. הגענו למקום, לוקיישן בנמל יפו, לוקיישן מאוד מיוחד שהסלם חיוון אותנו להגיע ללוקיישן הזה. באמת זו הפקה מאוד גדולה ששמוליק הפיק את העניין של הקליפ עצמו. הבאנו רקדנים, הוא הוביל רקדנים, הבאנו בחורי ישיבות, היה ממש אווירה מטורפת. היינו שם ממש על המזח, איפה שכל הספינות של הדייגים וכל האווירה שמה. וזהו, אחרי שהרקנו את התאורה וכל העניינים, והיינו בסיסי, התחלנו, אתה יודע, איזה 10 דקות, 15 שעה צילמנו, ואז הגיע שם איזשהו פקח כזה, או איזה משהו, מישהו שאחראי שם על איזה מבנה, ניתקנו את החשמל, אמר שאנחנו בוולום גבוה מדי ולא שאלנו רשות ובקיצור, עשינו בלגן, התחברנו לגנרטור והוא אמר שהוא נותן לנו כמה דקות לסיים
0: וכמה, והייתם ממש, כמה זמן הייתם צריכים אחרי זה?
2: נשארנו לצלם, בוא נגיד, הספקנו לצלם 50% מהקליפ, משהו כזה, 60% לא הספקנו עוד הרבה, הספקנו לקחת חלקים עיקריים אבל עדיין היה חסר לנו עוד אינפורמציה לקליפ באיזשהו שלב, פתאום אנחנו רואים שאני רואה מרחוק איזה אורות, חשבנו שיש תוספת תאורה לקליט, ואנחנו רואים שהגיע שם אופנוע המשטרה.
0: עוד אחד.
2: כן, הביא תגבורת, וקיצור, היום שם מלא, פשוט עצרו אותנו, וניסינו להתווכח, וניסינו להתחנן, שאתה יודע, זה הפקה גדולה, זה הביא לנו בחורים מרחוק, הביא לנו ממש...
0: לא עזר.
2: לא עזר שום דבר, באיזשהו שלב ופתאום הגיעו עוד איזה 4 גברתנים כאלה שאמרו זהו, אתם פרקים את הכל עכשיו וזהו.
0: ברגר, אי אפשר לעשות דבר כזה עם אוזניות? שמוליק.
2: מדבר איתי?
3: אני שומע אתכם.
0: אי אפשר עם אוזניות אפילו לדבר כזה? תשמע, שהסאונד לא יוצא יותר מדי החוצה?
3: לא, אתה צריך... קודם כל תפסנו שם המקום. זאת אומרת, היה שם סט מלא לאנשים וזה היה באזור פקוי. אני לא שצריך לטען את זה מראש, איזה סיפור, ולא לקחנו את זה בחשבון. זה השיעור שלנו. ואתה לא יכול, אתה צריך להשמיע, אי אפשר לחבר עכשיו ל-22 איש אותניות.
0: נכון.
3: אתה מבין?
0: מה תעשו עכשיו שזה באמת לא עובד? מה תעשו?
3: לא, אני אגיד לך מה הקטע, אנחנו לא ויתרנו. אנחנו סיימנו אתמול לצלם את הקליפ בסופו של דבר.
0: סיימתם, הצלחתם את זה.
3: אנחנו עבדנו על זה קשה, לא ויתרנו. לא ויתרנו, ואתה יודע, אני אגיד לך משהו, זה לא רק אני, וזה לא רק יוסי, זה כל הצוות מסביב של שני הורמוניס והתאורה וכולם. כולם הלכו אחרינו וכיפלנו ושמנו. כאילו בסופו של דבר נלחמנו לסיים את התוצאה אתמול, ואנחנו סיימנו. יש קליפ בעריכות, הקליפ בדרך להיות מוכן.
0: המשטרה לא תעצור אותנו.
3: המשטרה לא תצליח לעצור אותנו, היא ניסתה, אבל אנחנו, עם ישראל חדור מטרה, והוא ישיג את מה שהוא רוצה.
0: עד הסוף נלך את זה, רבותיי. די-ג'יי שמוליק ברגר והזמר המצוין יוסי רוטנר בקליפ ושיר חדש. למרות המשטרה, מתי זה יוצא השיר הזה, אחי? יאללה, מחכים לכם. תודה רבה שעליתם לשידור. תודה.
3: תודה רבה, מנחם.
2: תודה, מנחם, תודה.
0: בהצלחה רבה. טוב, עכשיו שולח אליי אופיר סלמון שיר פצצה. הוא כותב לי שיר פצצה להשמעת בכורה, וקוראים לשיר הזה "מה נהיה ממני". חדש, אופיר סלמון.

0: אופיר סלמון, יפה, אני אוהב שהמוזיקה המזרחית חוזרת לעצמה אחרי כמה שנים של שקט. ידי במשיח וחפצדי בכלל, והנה אופיר והחבר'ה עושים עבודה יפה. אחרי הפרסמות חוזרים לחלק האחרון של זמן אוויר.
1: כל דבר טוב צריך לממן, אז אין מה לעשות. מנחם טוקר יוצא לפרסומות, אבל אל דאגה, תשמעו את מנחם טוקר גם בפרסומות. עד כאן
2: להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בכל חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק. נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים. שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: שוב בגדול זה בר כל טוב.
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
12: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
13: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, כבב באייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49.90 שקלים לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, חף ג' באייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי. שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים מיידיים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון בין כף ג' באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026, עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת, כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
0: יואו, וואו, וואו, וואו, חלק אחרון של זמן אוויר. יש לנו פה בחור באמת גאון, והוא עושה לנו מדי פעם כל מיני קטעים. אתמול היה פריד, הפעם וקום לו פיקס מיינד סטודיו, הפקת סרטונים ופרויקטים בבינה מלאכותית, ואפשר למצוא אותו בפיקסמיינדסטודיו.com. חוץ צעיר בן 17, גאון טכנולוגי.

0: מטורף לגמרי, זה כמובן לא מרדכי מדוד, זה בינה מלאכותית, זה מחשב שדוגם את הקול שלו ומדביק את זה על מילים ולחן שאנחנו אומרים לו מושלם, פשוט מושלם. עכשיו חלומות.
1: ועכשיו זמן אוויר החלומות.
0: אז מירי שווייצר שולחת אלינו הודעה לפני שבוע שהיא רוצה שמני הולנדר יבוא לאבא שלה שמצב קשה מאוד מאוד, ושלחנו אותו לשם והוא פשוט אדיר, הוא ישר אמר כן בלי בעיה. אז הגשמת חלום, כמו שאתמול היה חלום פה מטורף עם הקליפ של אלעד אדד, כולם מדברים על זה. אז פה זה חלום גם שהוגשם בשקט בשושו בשושו. ומני שלח לי קטע קטן, בואו ננסה לראות אם אפשר לשמוע. הוא פשוט הלך לבית חולים באמצע היום, דיבר על זה כאן בשידור שילך, אבל הוא הלך, והנה הוא אפילו תעד קטע קטן. בואו נראה קטע קטן של חלום שמני הולנדר מגשים למאזין שלנו.
2: שם פרטי או משפחה, מה אתה רוצה שאני אגלה?
3: מה שאתה רוצה, אבל השם פרטי הוא יותר מיוחד.
2: יותר מיוחד, אז
3: אני חושב כמו זה משפחה, זה מצוי.
4: מה אתה מגלה לו?
2: תחשוב על זה. זה מתחיל במם, נכון?
3: נכון.
2: כן?
3: כן?
2: אחר כך יש שין. לא, אתה חושב על משהו שנשמע פה, אולי סמה. סמה. אתה מגיע לי תחושה חזקה. ככה? כן. אז יש לו שני שמות במשפחה, נכון? יכול להיות?
3: שם אחד.
2: שם אחד?
3: שם אחד.
2: טוב, לא יודע, זה מה שאני מרגיש. אני כתבתי פה שני שמות במשפחה. זה התחושה שלי. נראה לך כזה. יש שם כזה? יכול להיות?
5: כן.
2: טוב, איך קוראים לו? אני כתבתי. אולי קוראים לו מסעוד? בן שמעון?
3: בן שמעון?
2: כן, זה שני שמעון.
6: נו,
2: בן שמעון.
7: וואו.
4: מי זה אבא?
7: זה מאוד.
4: מה זה מסעוד?
0: תקשיבו, המני הולנדר הזה גדול, הגיע לבית חולים, שמח את החולה הזה, תקשיבו איך הוא שמח, וגם גילה שהוא כתב מסעוד בן שמעון. טוב, עד כאן תוכנית שלנו לים, תודה גדולה לקובי סגל, שערך וויקי, שימי ברוורמן, לספקטור,

0: להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בקול חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק. נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
4: אני אקח את הרנו קליו.
5: לי תארוז את הקפצ'ר.
6: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
7: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד. 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
14: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו כוכבית 9171.
15: יד
14: על פעילות העמותה.
16: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
0: משתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי לרגל הרחבת הפעילות בכל חי. אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק. נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים. מיד אחרי

0: הצלה. חדשות כל חי. השעה 4.
1: אחר הצהריים טובים ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין, התרעת צבע אדום נשמע לפני כמחצית השעה בקיבוץ נווה ים בקרמל. דובר צהל מסר כי ההתרעה הופעלה בעקבות מיירט שיצא לעבר טיל קרקע אוויר ששוגר לעבר קליטאי של חיל האוויר שפעל בדרום לבנון. אין נזק ואין נפגעים לכוחות הביטחון. מסוק שהוזנק לפינוי פצועים בדרום לבנון, אחת במרחב ללא יכולת להמרים מחדש בעקבות תקלה טכנית. מסוק נוסף הוזנק למקום לצורך פינוי הפצועים, כאשר הצוותים הטכניים של חיל האוויר תקנו את התקלה. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי המסוק לא נפגע והמרי בביטחה לבית החולים. ברוך דיין האמת, בעיר בני ברק הלך בצהריים לעולמו הרב הגאון רב דוד מיכאל שמיד לזכר צדיק לברכה, והוא בן 92 בפטירתו. עם הפרטים כתבנו נתי קליש.
2: ברוך דיין האמת, לפני שעה קלה הלך לעולמו בביתו שבבני ברק הגאון רב דוד מיכאל שמידל זכר צדיק לברוכה, יושב ראש ארגון אסרי קדישה בראש כולל טבריה קוממיות, והוא בן 92 בפטירתו. הוא נולד בווינה ועלה לישראל כילד, למד בישיבת סלבודקה והיה מאחרוני תלמידי מרן החזון איש. במשך עשרות שנים הוא הוביל מאבקים נחרצים להגנה על בתי עלמין יהודים בארץ ובעולם ונגד חפירות ופגיעות בקברי יהודים. בתקופה האחרונה חלה הידרדרות במצבו הרפואי, והיום בשעות הצהריים כונני הצלה הוזעקו לביתו שבחוב רשי בבני ברק, שם למרבה הצער לאחר החייה ממושכת הם נאלצו להודיע על פטירתו.
1: עימות באופוזיציה, יושב ראש כחול לבן חבר הכנסת בני גנץ מותח ביקורת חריפה על יושב ראש ביחד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. בפתח ישיבת סיעתו אמר גנץ, מי שחושב שישים שלט שקורא לליכודניקים להצביע לו ויפסול את הליכוד פוגע בסיכוי להחליף את הממשלה. כתבנו מציין כי הדברים של גנץ נאמרים לאחר שראשי האופוזיציה קראו לו שלא להתמודד לכנסת הבאה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד
0: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
1: ומזג האוויר חם מהרגיל לעונה עם עלייה קלה במידות החום, מחר תורגש הכבדה ניכרת בעומסי החום ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
0: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.

יומי שמעובד על פיקון טרייס, הביטחון לבעל הבייס הלוי, קצר ולעניין. לאחר שאדם עושה את המוטל עליו לצורך פרנסתו, נותר לו רק לבטוח בשם, כנאמר בתהילים. גול על השם דרכך, הובטח עליו והוא יעשה. על כן אדם שמגיע למצב שננעלו בפניו כל השערים ואין לו דרך לעשות השתדלות יותר, או שחלילה ישנה צרה קרובה ואינו רואה שום מצא כיצד להינצל ממנה, עליו רק לפתוח בשם, כי דרכי השם נעלמים מאימה מעיני אדם וצועת השם כערף עין. אך, ביטוחן, זה מה שצריך פה לגמרי. טוב, בא בארבע היום, יום שני, אני רוצה לעשות היום פעילות חדשה. מגיתי במוחי הבוקר, במוחי הקודר. כן, יש לנו הרבה שירים שיש בהם את המילה אוי. שמתם לב, אין נראה לי שיר חסידי כמעט שאין בו את המילה אוי. אוי אוי אוי אוי אוי, כי הם חיינו, ויש מלא. אז לקחתי מקבץ של 6-5 שירים, ורק את הקטעים של האוי אוי אוי, ואני רוצה את המחפש את המומחה הבא, מומחה האוי אוי אוי הבא, שיעלה כאן לשידור ויפצח, כן, מאיפה לקחנו את האוי אוי אויים האלה. אוי זה גדול, ככה נקרא לפינה הזאת, אוי זה גדול. בהחלט, בא בארבע. הרי הספקטור התכנאי המסור שלנו היום, נורית אפלבום עורכת ומפיקה אותנו. בואו נפתח תוכנית היום עם חיים שלוי ממאייס. לא יתבוא אישי, פותח קווים למי שרוצה כבר לעלות לשידור ולנסות לפצח את האוי אוי אוי שלנו. כן, לא יתבוא אישי. אלס עוזמן, אלס גיטקיה. תאזנה טובה, ריבה ומועילה שתהיה לכם בעזרת השם. לא אמרתי מספרים. 03-593-93-93 KCN.FM זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור, רק אם בא לכם כמובן, וזהו, כן, עכשיו אפשר לצאת לדרך.

חיים שלוימה מייס, לא יתה וישי, איזה ניפלו וניסגוב. יפה מאוד, אני אוהב את זה, יש לזה אווירה טובה. עכשיו בא לי גם, כן, מני גילקרוב על ההפקה המוזיקלית כאן כמובן. עכשיו מוטי וייס עם מחשבות טובות, רימיקס של רוני מילר. בא לי היום קצת רימיקסים, מה קרה? כן, שואלים אותי אם אני מרגיש טוב היום, קצת יותר טוב מאתמול. כן, לאט לאט, זה משתפר, ברוך השם.

0: אוי אוי אוי אוי אוי אוי, מחשבות טובות, דיבורים טובים, מוטי וייס, רמיקס של רוני מלר. אני אוהב את הרמיקס הזה, מוקדש לאלי ממונטי שלא סובל רמיקסים, אבל זה אוי אוי אוי. כן, אנחנו עכשיו הולכים אל, כן, פינה חדשה בתוכנית, כן, מה שאתם יודעים, המוח שלי קודר לפעמים להביא איזה פעילות מעניינת, אני מקווה שזה יעבוד לי הפעם. טוב, בהחלט, כן, הזמנתי, ביקשתי לכם לעלות לשידור ולנסות לפענח כמה שיותר אוי אוי אוי. אז הנה, גבירותיי ורבותיי, אוי אוי אוי, זה גדול. אז אוקיי, אנחנו יוצאים לדרך, אין פתיח, אין סגיר, זה פשוט קורה, זה פשוט קורה. אוי אוי אוי אוי, זה מה שיש לכם. אוי אוי אוי אוי, זה מה שיש לכם. כן, בדיוק. בסדר, יש לנו את זה. אריאל איתנו על קו הטלפון.
1: כן.
0: שלום אריאל, מכאן אתה בארץ?
1: באר שבע.
0: באר שבע, זה עוד לא היה לי באר שבע. נעים מאוד אריאל, איך אתה ליום שני בשבוע?
1: אה, ברוך השם, תודה.
0: אתה נשמע לי קצת עייף, סליחה.
1: לא, לא, פשוט יש פה אנשים בשביל.
0: אה, אתה מדבר בשקט. אתה מומחה לאוי אוי אוי? אתה יודע לזהות, אם אני אשיר, אגיד לך כזה, אוי. תגיד לי, זה מהשיר הזה, אוי אוי אוי, שבס. אתה מגדיר את עצמך?
1: בוא ננסה.
0: אתה אומר יאללה, אתה הולך על כל, מנסה בדיוק, אני אוהב אנשים כאלה, אריאל.
1: אני רק רציתי להיות הראשון שעולה לפינה הזאת, זהו.
0: יאללה, אריאל, אתה באלף גם, גם אריאל זה באלף, הכל מסתדר לך, הקלפים מסתדרים לך. אוקיי, גבירותיי ורבותיי, בוא תקשיב לזה טוב, בבקשה, הנה היא.

0: עם הילד, זה עם הילד, שהוא עושה אוי נו, תתה, אוי
1: נו,
0: תתה.
1: אוי תתה, אוי פאפה. אנו, נו, אתה צריך להגיד שם משהו.
0: נו, לא, רימסקי, איך קוראים לו?
1: מירסקי, יפה, בסדר, מעביר מירסקי. אותך. יש לך כבר שני שירים מתוך המחרוזת אוי אוי שלנו?
0: היה עוד אחד, של... מיילך כאן, איך קוראים לו? משהו כזה.
1: מיילך כאן?
0: לא?
1: אוי, לא, לא, אין לנו מיילך כאן.
0: טוב, אז שתיים זכיתי, יאללה.
1: יש לך שתיים, אם ניר שעולה מיד אחריך יצליח לפענח יותר, אז הוא יקבל את הפרסים, לא זה שלך. בסדר, אריאל, תודה רבה. אריאל מבאר שבע, ניר איתנו על קו הטלפון.
2: כן.
1: ניר, אתה רוצה לשמוע את זה שוב?
2: כן.
1: אוקיי, נותן לך את זה שוב, בבקשה.

0: האוי אוי אוי שלנו, אין שיר כמעט חסידי שאין בו אוי. אז ניר, האם יש לך תוספת על סמכם ואוי תתה של מירסקי?
1: תארי לא, אני מזהה קצת, אבל לא
0: הצלחת לזהות לא... שום שיר? אני לא מאמין, ניר. מאיפה אתה בארץ?
1: מאלי.
0: מאלי, וואו. בונה, זה שיחה, כן, חוצה גבולות פה. יפה, ניר, את לא הצלחת לעלות לשום שיר, אני... אוקיי, בסדר, תנסה שוב. שתהיה נסיעה טובה. אהרון איתנו על קו הטלפון, אהרון, האם אתה איתנו?
2: הלו.
0: כן, אהרון, האם אתה יכול לזהות עוד שיר נוסף מלבד שני השירים שאריאל כבר זיהה? אתה רוצה לשמוע את זה שוב? בוא ננסה שוב, נו באמת, זה לא... שם לך את זה שוב, אהרון, תקשיב טוב.

0: Sí.
1: אהרון, מכאן אתה בארץ?
2: האמת שהיה נשמע לי אולי מיילך כאן ושמוליק שפות, אבל לא.
1: אוי, אוי ובוי לי. מה, אריאל, על שני שירים קח את הקופה, בואו נתנסה עוד מאזין. אהרון, תודה רבה לך לניסיון בכל אופן. מי איתנו על קו הטלפון עכשיו? יאיר, יאיר.
3: כן, שלום.
1: אולי אתה תצליח להעיר אותנו פה, לזהות, להיות המומחה האויויוי הגדול בעולם?
3: אוקיי, תעשה לי שוב, בבקשה.
1: נותן לך את זה שוב, יאיר, הנה. מה, איך אתם לא מזהים את זה?
0: אוי, תעתה.
1: שימון רבויסה, פריילך, פריילך, חלץ וזמן, פריילך. מה, אתם לא, באמת, אני לא... כן, יאיר, אנחנו איתך. כן, יאיר, מאיפה אתה בארץ אגב?
3: קיצור, אני מחולון.
1: מחולון, יפה. יש לך תשובה בשבילי? שיר נוסף מלמד שני השירים?
3: יש לי את רבשי אלף. את מי? רבשי בן רב מוישה.
1: לא!
3: למה לא? ברור שכן, ברור שכן.
1: לא, שיר לי את זה. אתה קצת מתבלבל. לא, זה לא נכון.
3: כן.
1: אני אשמיע לך את זה שוב.
3: בוא תשמע את הרבי, אוקיי.

0: Oj, tate.
1: Oj, tate, nu be mete, זה לא רב שי ברם מוישה, סליחה, עם כל הכבוד והערכה ליאיר. לא, רב שי ברם מוישה זה. אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. והשיווי אוי אוי שלי היה בכלל. אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. זה לא נכון התשובה שלך.
2: נכון, נכון, העירה שמיים. העירה שמיים של שמי ליאונגר.
1: אוו, זה הגיע בסוף, תן לי את האות.
2: העירה שמיים של שמי ליאונגר, כן?
1: יפה מאוד, עירה שמיים של שמי ליאונגר.
2: העירה שמיים.
1: היי, יראי שומיים, סוף

0: סוף, כן, יש לך עוד שיר בשבילי?
1: לא, עוד אחד אין לי.
0: מה, אתה לא מכיר את אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי? טוב, יאיר, אולי אתה תיקח, הבאת לנו עוד שיר, אז יש לך שלושה שירים. אוקיי, בוא ננסה עוד מאזין איתנו על קו הטלפון. רות איתנו על קו הטלפון, שלום, ואחר הצהריים טובים.
2: שלום, שלום.
0: מיכן, אתם בארץ?
2: מודיעין
0: עילית. מודיעין עילית על המפה, בסדר גמור. יש לך עוד שיר שהצלחת לנחש מתוך מקבץ האוי אוי אוי?
2: זהו, מה שרשמיים, שזה הוא כבר אמר, זה מה שרציתי להגיד. וגם היה עוד שיר של לחן של יוסי גרין.
0: נו נו נו, יפה יפה, קרוב, כן?
2: משהו של שיר של אחד של ראש השנה או משהו.
0: מתרחק, אבל משהו של יוסי גרין.
2: שי ריבו או אוף שמחס.
0: אוף שמחס יש לנו שם, כן, אבל שם השיר.
2: וואי.
0: נו, שם השיר פשוט מאוד. רק תגידו לי את שם השיר. קשור לפינה שלנו. אוי אוי אוי, זה גדול. טוב, נתתי רמזים. אוי, יפה, אוי אוי, נכון, נכון, קוראים לזה אוי אוי אוי, אוף שמחס. טוב, רות לקחה את כל הקופה בסוף, תודה רבה. כן, נסיים את המקבץ הזה, תודה רבה לרות ממודיעין עילית שזכתה בפרס שלנו. מומחי האוי אוי אוי, בהחלט פה צובעים על ה-KCM, בואו נראה מה הם כותבים לי פה בהודעות, סווה. קובי, עדיין צריך להתפלל על אמא שלך, בהחלט נשמח, כן, הילד עליה בת אסתר. תתפללו עליה, תודה רבה. השיר לאוי לא מיהי הודום, רושם לי נועם, בסדר, נכון. רוצים את האוי אוי אוי של ינון מגל, אוי אוי אוי, קובי, כן, בסדר, רשמתי, אתה כמו ינון מגל, רושמים, אוקיי. יש את השיר אוי אוי אוי, שיר עם תתניה טהור, מה? אתה יודע שאוי בספרדית פירושו היום, רושם לי שי. אוי, היום, אוקיי, סמכם, גיצ'אבס, תתם, מירסקי, אוף שמחס. היה לנו פה, אבל את האוי אוי אוי שהכי רציתי שיזהו פה, זה היה את האוי אוי אוי של יוסי גרין, שזה היה מתוך טניה. שים לי את זה עוד פעם, למה אף אחד לא זיהה את זה? זה היה כזה קשה?

0: תבואי ששמעתם לפני חד שלך עם שלומי מייס. בקיצר, טוב, ואנחנו פה לאט לאט תלמדו את הפורמט החדש שפיתחתי הבוקר. פרסומות, מיד חוזרים.
1: פרסומות עכשיו איתכם, בא בארבע עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. סיבה 12 ללדת בשיבה. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: אני אקח את הרנו קליו.
6: לי תארוז את הקפצ'ר.
7: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
8: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
11: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
12: מזל טוב!
1: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
13: אוי חתונות, חתונות,
14: איי איי איי,
15: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
2: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
3: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
2: השירות אינו משפטי.
4: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרה סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של תפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של תפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, קבב בייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, חף ג' בייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. השתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כ"ג באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026, עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.

0: עמותת הלשון. החברותא היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
1: יום שני בשבוע, חברותא היומית עם הגאון הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני נפשות, אני אפשר לקרוא לזה הוראה, בהחלט ולדיני שמירת הלשון. שלום כבוד הרב, אחר הצהריים טובים.
2: שלום וברכה, שלום שלום.
1: שידוך עם הנושא הזה, כל המדינה כבר מדברת על הנושא הזה שאתמול דיברנו, על הסיפור המפעים הזה שככה קרה עם אצלך בדידיה ועובדה כמו שאומרים. עכשיו אני רוצה להמשיך דווקא בנושא הזה של השידוכים. מה באמת עושים למעשה? מה עושים למעשה?
2: איך שואלים? אבל ודאי שמותר לשאול, ולפעמים זה להציל נשמות. מי שלא אומר את האמת יכול לקלקל ויכול להרוס בתים, וחייבים ללמוד את ההלכות האלה בצורה עיונית וברורה. אם לא ידעו איך לענות, יכולים לעשות תקלה נוראה. מצד אחד יש איסור לשון רע, ומצד שני יש שלא תעמוד על דם רעך. כשאדם לא מוסר את הפרטים הנכונים שהוא חייב למסור אותם, הוא עובר עליו דאורייתא, והדברים הם נוראים, וכולנו יודעים כמה בתים היו יכולים לא להרס אם אנשים היו מוסרים באמת את הנתונים הנכונים. אז נאמר הגדולה
1: ראשונה. יש לי שאלה לרב, סליחה, במאמר המוסגר. אם עכשיו למשל, אנשים פונים אליי לברר על שידוכים, או על זמרים, או על כל דבר אחר, אני יכול להחליט שאני לא עונה על הדברים האלה באופן גורף?
2: לא, זה קודם כל...
1: שמה יצא תקלה תחת ידי, כי בתגובה של בן אדם, כמו שהרב אמר, שאם אתה אומר, בתחילת שיחה, זה עלול לעשות...
2: יהודי לא מתחמק, אי אפשר להתחמק מאחריות, בפרט שיש סיפורים שרק אתה יכול לענות, וגם חוסר הענות של מישהו, זה כבר...
1: זה בריחה מאחריות.
2: זה כבר, גם בריחה מאחריות, אבל זה גם מפיל מישהו, שאתה אומר, אני לא רוצה לדבר וקיבלתי על עצמי, אם הוא מישהו מצוין או מישהי מצוינת, אין קיבלתי על עצמי, אתה רק תגיד שבחים. חייבים ללמוד ולדעת. אין להתחמק.
1: איך לענות?
2: כמו שחזוני שאמר, שהיו שואלים אותו על מי ששוכח, יעלה ויבוא, אז אמר, אצלנו לא שוכחים ולא חוזרים. אומרים יעלה ויבוא, ואף פעם לא חוזרים. לא צריכים לדעת לענות, חייבים להשתמש בפה נכון.
1: וואו.
2: אז אני אומר, קודם כל, את הכלל הראשון. כשמישהו ניגש לשאול בענייני שידוכים, הכלל הראשון שכתוב החפץ חיים בכלל ד', חייב לומר לו מה המטרה של השאלה. מפני שהעונה חייב לענות לתועלת. אם אתה שואל מישהו בצורה מרמה, והוא לא יודע שהוא עונה בשביל זה, והוא יענה דברים לא נכונים, והוא לא מתכוון לתועלת, אתה מכשיל אותו בלפני עיוור לא תיתן מכשול. חייב אתה לומר לו, אני שואל את זה לתועלת ויש לי בזה עניין. אמנם, הרבה פעמים שבן אדם מזהה שאתה שואל לתועלת, אז הוא מנסה להתחמק, הוא לא רוצה להכריע, אז אתה צריך לגשת אליו בצורה בוגרת ולהגיד לו, תראה, ממני לא יצא שום דבר, אני רק רוצה לדעת את האמת, אני רק רוצה לדעת את ה... תגידי לי, אבל הוא חייב לדעת שהוא עונה לתועלת, ולא הוא עובר עליו שלא תרחיל במך, במקרה שהוא מתכוון לא לשם שמיים. אז אם כן, בוא נסכם מה שלמדנו היום, קובי.
1: כן, אני צריך פה סיכום, זה דברים מאוד מאוד חשובים.
2: הכלל הראשון, שאתה צריך להסביר מדוע אתה שואל, זה גם לזאת שפתיים, לא מבינים למה אתה שואל על אנשים, מה אתה מתכוון. יש לי כאן עניין של שידוך, יש עניין של עסק, אני רוצה לדעת שתגיד לי, ותגיד לי את האמת, ואני לא אומר לאף אחד, וכוונתי תאורה. כשאתה אומר את זה נכון, גם הצד השני משתף פעולה.
1: וואו. שכוח לכבוד הרב, הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. בהחלט החברות היומית שלנו, נשתמע בעזרת השם מחר. קו הכוח, כוח הלשון, אתם מוזמנים, יש שם את החידונים, חידונים עם נושאי פרסים, אתם מוזמנים לחייג לקו הזה. כבר הקריין ייתן לכם את כל הפרטים.
0: בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
1: קו של שמירת הלשון, תודה רבה לרב אברהם דניאל על הפינה המיוחדת הזאת. חבר'ה, אני בהלם מעצמי שאני מחזיק חברותה כל כך הרבה זמן. מגיע לי שפו על זה, לא? תפסיק לפעול לפי מה שאולי אנשים חושבים עליך. אתה לא כזה מעניין, אף אחד לא מתעסק בך, ואלו שכן מדברים ויעברו לדבר אחר מחר. לכן תחיה לפי האמת הפנימית שלך ותמשיך הלאה. כך, כן, זה לזכור לחיות ולהעניק, לחיות את חמי, זיכרונו לברכה, חמי הרלנגר, שדיברנו עליו עוד בתוכנית, והוא כתב את הדברים האלה, וזה יפהפה. מוקדש לעילוי נשמתו, בהחלט. אוקיי, הם אומרים לי פה בהפקה שאני מדבר יותר מדי היום, אז צריך פה קצת מוזיקה, אז בוא נשמע את טישלר עם I am a D-I. מה, לא, לא, לא, לא, אז מה כן, מה לעשות? מה, מה לעשות, סליחה?
3: אוקיי, עובד?
1: אוקיי, השתבח שמו.

0: לעבור קצת על ההודעות שלכם, אתם שולחים פה הרבה הודעות היום. הנה הודעה מרגשת שהגיעה אליי ב-KCM.FM, יש שם הבאנר הודעה לשידור, רק אם בא לכם לשלוח לי הודעות כמובן. מתרגשת לכתוב לך הודעה לתוכנית, אני בשנת אבל פתאומית וכואבת, לא הצלחתי להתאפק ונכנסתי לתוכנית רק כדי להגיד שהתוכניות חזרות לי ברבות. הם היו ההצלה שלי עד שאותו יומר הגיע, ופתאום חייבת להגיד ששול מלאכים האחרון היה מרגש והדמעות נשפכו ללא הרף. מחכה לשנה הבאה לחזור להיות מאזינה הקבועה, תודה לכל. וואו, איזה הודעה מרגשת. שיהיה בשורות טובות, בהחלט. אתם עדיין פה עם ה... אוי אוי אוי, תקועים עם זה שם, מלא הודעות על העניין. למה אין את שול מלאכים באתר, שואל נתנאל לוי, שואל, למה? שאלה טובה, אנחנו בודקים את זה עכשיו, יש את זה, יש את זה באתר, אומר לי ספקטור. הוא שלח את זה מלא פעמים. קובי, את הגאון עם הרעיונות שלך גאון, ואתה נשמע היום הרבה יותר טוב, רושם לי אבי. תודה אבי, תודה, מאתמול. ינון מגל היה מת להיות כמוך. למה? למה להגיד ככה? למה שול מלאכם סגור באתר? שואל נתנאל לויד. זה סגור לו באתר, הוא אומר. הוא שלח את זה מיליון פעם. חזרתי עדיין פרסומות, מישהו ממש כועס על בצעי פרסומות הארוכים, ואפי ממש התגעגע. תודה אפי. בונה, נתנאל הזה עם מלא הודעות שלך פה, יישר כוח על כל החיזוקים, באמת מחזק, כותב לי מאזין, תודה רבה, אתם הכוח שלי. רואים מה כתבת, צודק, הוא באמת שפו שאתה גם מחזיק אותנו בלימוד. בגלל שאני מחזיק הרבה זמן בחברות, לא קרה לי הרבה זמן ככה. בזכותך אנחנו מחזיקים איתך חברות, שלומי כותב, ומעריכים אותי, איזה כיף, איזה כיף, תודה. אשמח שתשתף אותנו בסדרונים החתונות שלך ערב ערב, זה גורם לנו להיות מחוברים. אוי, נו באמת, תדליק את האש השווקי רוצים פה. אתה הצלה שלי כל יום, תודה קובי, רושם לי מאזין או מאזינה, אינני יודע, בעילום שם. אז בא לי עכשיו לצאת לשיר את מושי טישלר, I am HDI, עקב. בוא נשמע את טישלר, ומיד תפתח קווים לסבב בית של אוי אוי אוי. 03-593-93, קווים פתוחים מעכשיו.
1: Lights are on in my head, but the room stays dim.

0: עצמות מיד חוזרים, וואו, מקבצים ארוכים 03-593-93 הקווים פתוחים למי שרוצה לעלות למשחק האויויוי שלנו ולזכות בו בפרסים שווים 03-593-93 מקבץ פרסומות ומיד אנחנו איתכם.
1: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-939 או בטלפון 03-903-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
6: פארק כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
5: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-939 או בטלפון 03-903-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
11: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
12: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה. שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
13: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
14: לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: יותר.
1: יש כאלה שמזהים שירים יותר. אוקיי, פינת האוי אוי אוי שלנו, מקבץ בית, גבירותיי ורבותיי. שלום ואחר הצהריים. תשבנו מהפרסמות כמובן, ותודה רבה לאברהם ממודיעין עילית על ההודעה המרגשת, ותמר פוקס רושמת שנולד להם נכד ראשון, ורוצים שנקדיש לאימא שלהם את השיר של אשטויקק שהפכה לסבתא. איזה יופי, מזל טוב, ננסה, אולי יהיה לנו פה זמן היום כל כך. אבל שלום ואחר הצהריים טובים לאימנואל. אימנואל, האם אתה איתנו על קו הטלפון?
2: כן.
1: אימנואל, מהיכן אתה בארץ?
2: ירושלים.
1: מירושלים, אתה נראה לי מקצוען לאוי אוי אוי. הכנו כאן מקבץ חדש, בוא נשמע ונראה אם אתה מצליח לזהות כירושלמי ותיק. תן לנו

0: יא יא בראדר, אימנואל, האם אתה הצלחת לזהות במקבץ האוי אוי אוי והאי אי אי? כמה שירים? בואו כן, דבר איתנו.
1: מרדכי שפירו, אתה השיר אחד לפני
0: האחרון. כן, אוקיי, איך קוראים לשיר הזה?
1: שכחתי.
0: אולי תנסה להיזכר? זה יותר אור. לא יודע. אוקיי, יש לך שיר אחד, אני מחשיב לך את זה כשיר אחד, לחי עולמי בני פרידמן, אבל אם משה, שנמצא איתנו על קו הטלפון, יצליח לעלות על יותר שירים, כנראה שהפרס ילך אליו. שלום ואחר הצהריים טובים למשה.
2: שלום, זה תוכל להשמיע עוד פעם?
0: משה, אתה תקבל השמעה חוזרת, מכאן אתה בארץ?
2: אני פתח תקווה.
0: מפתח תקווה, אוקיי, תן לנו בהשמעה ספקטור.

0: רב משה מפתח תקווה, האם יש לך שירים נוספים לתת לנו מתוך מקבץ האוי אוי אוי?
1: כן, יש אחד מה שהוא אמר
0: של מרדכי שפירו. כן, זה כבר יש לו בקופה.
1: בני פרידמן חרושוף.
0: יפה, יש לך אחד, אוקיי.
1: יש את דדי גראוכר,
0: יפה, יש לך שני שירים, שלושה שירים כבר במאגר.
1: יש את אברהם פריד, יום טוב מה שקוראים לו.
0: וואו, ניגון לשבת ויום טוב, נכון.
1: זה מה שיש כרגע, אם תשמע לי, אולי אני
0: אשמע עוד. חסר לך שיר אחד וסיימת פה את הכל. לא יאומן כי סופן, נותן לו עוד אשמה. וואי.
1: אז

0: אמרנו אברהם פריד ניגון לשבת ויום טב, חרשו של בני פרידמן.
1: בני פרידמן לחיי עולמים.
0: לחיי עולמים אמרת כבר, זה קיים חיינו של דדי גראו, אחרי חסך עוד שיר אחד.
1: אמרתי חרושו, בני פרידמן אמרתי חרושו.
0: לא, אבל המאזין הקודם אמר, לחיי עולמים. זה המאזין הקודם, חסר לך שיר אחד ואתה מנצח את זה.
1: זה מה שיש לי.
0: אוקיי, בסדר, ניסית, אולי אתה זוכה, אם נתנאל ימצא את השיר השישי שיש כאן ברשימה, הוא ייקח את הקופה, נתנאל שלום ואחר הצהריים טובים. עמנואל משה ונתנאל, נתנאל אתה איתנו על קו הטלפון?
2: כן, כן, אני שומע.
0: כן, האם יש לך את השיר השישי במקבץ הזה?
2: אני לא מצליח לזהות כי הוא מקוטע, אם אפשר לשמוע אותו שוב פעם.
0: אני אשיר לך את זה, יודע מה? את השיר האחרון שחסר לנו פה. אוי אוי אוי אוי אוי, זהו. נתנאל, מכאן אתה בארץ?
2: מבית אל.
0: מבית אל? נתנאל מבית אל? טוב, נתנאל מבית אל, אנחנו נצטרך להיפרד ממך כי חייבים לסיים תוכנית, ומשה לוקח את הקופה לצערי, ולשמחת משה, לצערך ולשמחת משה. נגיד תודות לצוות שלנו, יקר נורית אפלבוים שערכה והפיקה אותנו במסירות על. תודה רבה לאריאל ספקטור, הטכנאי שלנו המסור. ישי נוימן שיוצא יושב בצוות כל חיים מיוזיק. דיוויד טוויטור, ראש הטכנאים שלנו, מנגיר השוורץ, מוכרי אתר אמס. ישראל מאיר מנהל תוכניות, אלי מימונסי, שמזין את התוכניות שלנו לאתר. תודה רבה לאבא שבשמיים, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר.

0: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה היא חלפי לאותה עמותה.
2: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
3: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
8: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
9: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39, שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
11: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
12: רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: הורים לילדים מיוחדים? הצטרפו למסלול של שנה שישנה לכם את החיים. משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים.
14: כמי שיודע בדיוק מה עובר על הורים לילדים מיוחדים, זוהי הנחיית הורים שנותנת לכל הורה את כל הכלים שהוא צריך. זה בדוק ומנוסה.
13: ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה. 03-93-10,000. 03-93-10,000.
15: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
16: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים, באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור, התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
17: קולך
16: חיים תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
17: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: חדשות כל חי, השעה 5.
18: שלום אהב, פאולפן ישראל בן צבי. בחיל האוויר אומרים כי ההזקה שנשמעה בנווה ים בחוף הקרמל הופעלה בשל מיירט שיצא לעבר טיל קרקע אוויר ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה במטרה לפגוע בכלי טייס בלתי מאויש של חיל האוויר שפעל בדרום לבנון. באזור פה פועלים כוחות צה"ל. מדובר צה"ל נמסר כי אין נפגעים באירוע ולא נגרם כל נזק. אירוע חריג מוקדם יותר היום בדרום לבנון. מסוק שהוזנק לפנות פצועים מדרום לבנון נחת באזור החילוץ ללא יכולת להמריא מחדש בשל תקלה טכנית. מסוק אחר הוזנק לפינוי הפצועים, בעוד שצוותים טכניים תיקנו את התקלה במסוק הראשון שהמריא זמן קצר לאחר מכן מהמקום בבטחה. דובר צה"ל הדגיש כי המסוק לא נפגע מאש אויב. באירוע שלושה לוחמים נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ. איראן שווה ומסלימה את השיח אל מול המערב. דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט האיראני, אברהים רזאי, אומר בצהריים כי גם אם כל הכוחות הצבאיים בעולם יתאחדו, הם לא יוכלו לשלול מאיראן את זכותה לשלוט במיצר הורמוז, ואף דלק לא יעזוב את המיצר ללא רשותה של איראן. באשר לשיחות עם ארצות הברית אמר, אין אופק ברור להסכם מדיני. האנטישמיות באיחוד האירופי. שרת החוץ של האיחוד אישרה כי החליטה להטיל עיצומים על יהודים מיהודה ושומרון בשל טענות לאלימות נגד פלסטינים. שר חוץ גדעון סער אמר כי מקומם את ההגבלה הבלתי נסבלת שבחר האיחוד האירופי לעשות בין אזרחים ישראלים למחבלי חמאס. חבר הכנסת אלמוג כהן גינה את התובעת יהודית תירוש חובבנית במהלך עדותו של ראש הממשלה נתניהו. השופטת רבקה פרידמן פלדמן הורתה להוציא את חבר הכנסת כהן מהאולם, תוך שהיא אומרת לו, תתנהג באולם בית המשפט כמו שצריך. זה השיב לה בחזרה, לא צריך להתעצבן, חבל על הבריאות, שבית המשפט ינהג כמו שצריך, כך דברי חבר הכנסת כהן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד. ועד כאן, חדשות כל חי. מחר, שרבי והכבדה בעומס החום. ביום רביעי התקררות קלה, ובחמישי שוב עלייה בטמפרטורות. ועד כאן, חדשות כל חי.

0: שלום לכם מאזיני קול חי וטובים השניים, אחר הצהריים טובים ומבורכים. יהודה שוקרון, מה קורה יהודה?
1: אלעד כהן מלך השמחה, אחרי מה שעשית פה אחי, זה לא טובים השניים, זה טילים השניים. אתה פה שדרגת פה זמרירים ובקרוב זה יושמע. אחי, מה עשית?
0: בעזרת השם, יחד עם פסח בגד היקר והצוות שמדבר אותנו פה. מה שלומך, מה חדש?
1: בוריך השם, ברוך השם, שבוע לפני שבועות, ככה מה שנקרא, יש תכונה באוויר, שפה זה חתונת הכסף של הרב אריאל ואשתו אתמול, הרב אריאל חברותה שלי.
0: מזל טוב, מזל טוב, שעה טובה.
1: אריאל מקיין, הרב אריאל מקחניין.
0: הרבו שמחות.
1: הרבו שמחות, ואתה רואה פתאום באירוע כזה, אתה אומר, מה הבריאות חושבות עליו, עליהם במקרה הזה? זה היה ממש ממש מרגש, ברוך השם. אני הייתי בתפקיד התקליטייה וההנחיה בסייעת הנשמיה. הערב יש בר מצווה למשה ברזילאי, בנו של ישי ורעייתו, שי ברזילאי כמובן. וזהו, ברוך השם, ברוך השם. הבוקר היינו בעלייה לתורה והייתי חזן בסייעת הנשמה. אם כבר אתה יודע, מרכזים את כל הפרסומות במקבץ אחד ברשותך.
0: בטח, בטח.
1: הבוקר ואת קהילת האקדמיה של החברים שלנו בגבעת שמואל, גבריאל גבי ציונוב יחד עם ורד, חגגו את כניסת נועם עול המצוות של הבן שלהם איתן. פשעה טובה.
0: נזל טוב, בלי לשים לב, הובלת אותנו לאיזה שיר נוסטלגי ויפה של אלי פרידמן, מה הבריאות אומרות עליו.
1: וואו.
0: לפני שנייה השחלת את המשפט הזה,
1: נכון,
0: בלי לשים לב, עשית לנו חשק.
1: בלי לשים לב, לחץ על הכפתור, חיפשת ואיתרת אותו, קפצת אותו. ספקטור, כל הכבוד. כולם.
0: איזה כיף, ברוך השם, שפע ששמחה אצל כולם, אמן, בעזרת השם.

0: יפה.
1: מה בריאוי סומרויס עליו? זהו
0: אלי פרידמן. יש לנו פה חידה שנותרה פתוחה מאתמול עם חידת הקולות המעורבבים.
1: של הזמרים.
0: כן, היינו מאוד מאוד קרובים אתמול. מאוד מאוד קרובים אתמול היינו, ואנחנו רוצים להעניק את הפרס בעזרת השם לאחד מביניכם שיגיע עם התשובה הנכונה. אנחנו...
1: לפי ההתפתחות אנחנו נדע אם לשחרר לכם רמזים, מה שנקרא, או שנשאיר את מצרי הורמוז סגורים, ואתם
0: נגענו כבר ממש בתשובה. כן, כן.
1: ממש, ממש. היה ממש במרחק נגיעה, בוא.
0: נכון. אז מיד ניתן לכם גם את החידה הזו להיום, בעזרת השם, מיד. בנוסף...
1: גם החידה כתובה בנוסף אלעד, סליחה שאני קוטע.
0: כן, גם היא נותרה פתוחה.
1: גם היא נותרה פתוחה. לכן יוסי חיים לא התבלבל, העורך שלנו, תודה רבה יוסי חיים על זה שאתה לא מתבלבל ואתה עורך אותנו יפה. הוא גם כתב את החידה גם היום. אז לכן, כי היא לא באה לפתרונה אתמול. מה רצית להגיד בנוסף אלעד? בנוסף, אנחנו נגיד לכם שמה שהתכננו מבחינת ההפתעות, הפתעות זמריריות, אנחנו נעשה כל מיני... מערך שדרוגים מאוד מאוד, התייעצנו עם סנטקו, מרכז הפיקוד של ארצות הברית, צבא ארצות הברית, על אלו זמרירים אנחנו נביא לכם בתשדירים פה במהלך המשדר, והולך להיות משהו מעניין, הולך להיות משהו מעניין, הולך להיות משהו מעניין, אתה מכיר את השומעים שלוש פעמים כדי שמע אמינים, הולך להיות משהו מעניין.
0: בעזרת השם, בעזרת השם, זה משהו שגם ידווה אותנו לתקופה הקרובה, תסכים איתי יהודה.
1: לגמרי, בטח, בטח, זה ממש חופף אותנו ואופף אותנו בתקופה הקרובה. לגמרי ובכלל ולגמרי וילך על זה כאילו.
0: כן, הנה החידה ששמענו לכם אותה במהלך השבוע, הנה.

0: אתמול ממש היינו מרחק נגיעה, מרחק נגיעה ממש מהתשובה, וזה באמת יפה. היום יבוא פה מישהו ויקטוף את הפרס.
1: רוב החידה כבר כמעט זו אתה.
0: ממש, הגיעה פתרונה, כן.
1: בדיוק, ואנחנו מחפשים את הזיהוי המלא. בוא נגיד שהגענו, כמו שאתה אומר, ל-80%. לא חבל, נו באמת, לא חבל, בואו.
0: נכון. בסדר, הטלפון כאן לאולפן לעלייה לשידור 03-500-93-93, 03-500-93-93, אפשר גם בהודעות וואטסאפ, ל-055-33-33-93. אפשר גם להשאיר הודעות מוקלטות, כמו שאתה אמרת, יהודה,
1: בדיוק. מה יקרה בשעה הבאה, ככה למי שרוצה ככה להסתקרן? יהיה לנו משחק הכספת.
0: משחק הכספת, עם מייחם, יוקרתי, באמת, מייחם, חבל על הזמן, שווה הרבה מאוד כסף.
1: ובשעה הבאה, בעזרת השם, אתה וכל הצוות, נסביר למאזינים, מה הקוד הפעם, בעצם מהו אופיו של הקוד, קוד מתן תורה, אפשר לקרוא לזה, קוד מתן תורה.
0: וואי, חזק, חזק, איזה יופי.
1: כנראה שלמדתי קצת טוב גמרא היום, אחרי שהייתי עייף, והקדוש ברוך הוא סייע בידי. וקוד מתן תורה זה בעצם למצוא איזה משהו שקשור לתורה, אנחנו נפרט אחר כך, כדי שתגיעו בדיוק למקום הספציפי שאנחנו מתכוונים במקראות חזל, שאנחנו יום יום משתמשים בזה, עוד מעט אנחנו נדבר על זה. רק עשינו לכם איזה טיזר, איזה פרומושן.
0: בדיוק. טוב, יאללה, עלו לשידור. אפשר גם להקליט הודעות מכל טלפון שבעולם. אתם יכולים להקליט לנו ב-039-039-039, תיבה אחת, ואחר כך 9, זה התיבה של בין קודש לחול. שם אתם יכולים להקליט גם את ההודעות עבור התוכנית הזו. 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9, האם הצלחתם לזהות את שלושת הזמרים הללו? ועכשיו משימת המקפצה, כן.
2: ועכשיו... משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם...
1: טוב, הפעם הוא הוסיף עוד איזה מילה שיכולה לעזור. ההתחלה, שימו לב ליחידת הפתיחה, מה שנתקענו בה אתמול עדיין, לא בנו על פתרונה. ההתחלה של שתי המילים שווה, זה יחידה בת שתי מילים, זה

0: מהמילים הוא כמעט בסוף, וגם אנו כמעט בסוף. במילה השנייה הוא אחת מהתאורות, הוא מופיע בשיר שבת, 055-333-33, 055-333-9393, גם אתר אמס, וגם אלעד נפתח את מחלקת בין קודש לחול, נבקש עוד פעם אישור למשוך
1: כן,
0: אותה
1: כן,
0: אלינו.
1: כן, כן, בכיף, אמרנו ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן תשע.
0: בהחלט, 039-039-039, שלוחה אחת ואז 9.
1: כן, מה הבאת לנו כאן משהו חדש? אני רואה כאן ישר מהתנור, חם חם.
0: חם חם, ישר מהתנור.
1: מה זה, מה זה?
0: איש רב כישרונות, הוא הביא לנו מלא מלא להיטים לעולם היהודי כולו, את מילים של תפילה, את התגדל והתקדש,
1: מלאכים. וואי, מלאכים הקדושים, נכון.
0: וואי, ממש, נכס צון ברזל של המוזיקה היהודית החסידית, שמו עליונה, הוא יצא בשיר שהוא בעצמו שר, מילים ולחן שלו והביצוע שלו, וזה נקרא מכתוב, וזה מלמד אותנו שהכל כתוב מלמעלה, וזה פשוט שיר מדהים, ממש. אני נפעמתי, היום שמעתי אותו באוטו בלופים, מה שנקרא. אז שמואל יונה, אוהבים אותך, אלעד כהן, יהודה שוקרון, יודעים ותמיד זוכרים מי הכישרון האדיר.
1: בטח, יש לו את הסגנון הכל כך מיוחד ומלטף שלו, וחשוב שהוא בא פה עם משהו חדש, יצירה יפה.
0: ממש ככה.
1: בוא נהנה, בוא נהנה ממנו.
0: בוא נהנה.

0: איזה סיר יפה, שמואליונה, שמואליונה גדול, איזה סיר.
1: ממש, ממש, ממש, הכל מכתוב. גם זה שכוכבו עולה וחוזר ועולה בעזרת השם שמואליונה.
0: ברוך השם, בהצלחות רבות ומרובות, אמן בעזרת השם.
1: אמן ואמן.
0: מי עוד איתנו? מאזינים על קווי הטלפון במסגרת החידה, אוקיי, טוב, בוא נראה. אתם יכולים לחיי גם לחידה מוזיקלית, גם לחידה הכתובה. יאיר, שלום לך. יאיר,
2: שלום.
0: שלום יאיר, בבקשה, כן.
2: כאילו, מה...
0: למה התקשרת?
1: לגבי הדירה, היא כבר נמכרה, יקירי.

0: לא נורא. לא נורא, תאזין לתוכנית ותהיה קשוב, תחייג כשיש לך מה לומר. אלחנן, שלום.
1: שלום, צהריים טובים.
0: ומבורכים, בבקשה אלחנן, כן.
1: כן, לגבי הזמרים, אני חושב שזה ישי לפידות, שלמה קרליבך ודוד גבאי.
2: ומה הקשר ביניהם לשיטתך?
1: זה סבא, בן ונכד.
0: מוי רבי רבי ישראל, יש פה תשובה.
2: יש לנו תשובה.
0: כמעט שבוע.
2: דוד המלך. ישי, דוד ושלמה.
0: ישי, דוד ושלמה, יפה. דוד גבאי, שלמה קרליבך וישי
2: לפידות.
0: לפידות, אכן תשובה נכונה שסוף סוף הגיע הזמנה. יפה, זה אלחנן שמקבל פרס במקום, ללא כוכביות וללא הגרלות. התמזל מזלו, והנה הוא הראשון שעלה לשידור במהלך השעה הזו. יונתן, אולי יש לו תשובה לחידה הכתובה, יונתן?
1: מה החידה הכתובה?
0: אוקיי, אז מיד נחזור עליה. אוריאל, אתה רצית לענות על מה?
3: אוהל, את
2: כהן,
3: יהודה,
2: אני אבורקיק. אבורקיק, אתה זוכר את אוריאל הצדיק שלנו?
0: בטח, תרייג.
2: בתרייג?
0: כן.
2: אבורקיק.
0: על מה רצית לענות, אוריאל?
3: רציתי לענות על החידה המוזיקלית, על הקולות.
0: וכבר ענו, ענו עליה.
2: תודה, אוריאל, אבורקיק.
0: תודה, צדיק. מיד נפתח פה קווים למשימות הנוספות.
2: שמעת רע, אוריאל, הזה.
0: כן, מותק, מותק, מותק.
2: אבל אולי שנייה לפני הפרסומות נספר להם משהו טוב שהולך לקרות.
0: בטח, בטח, בטח.
2: אז אנחנו בעזרת השם אלעד כהן יהודה שגורן רוצים לספר לכם על פעילות חגיגית במיוחד לחג השבועות כאן ברדיו קול חי. מלאו אסמנו, מה שנקרא כמאמר הפתגם מלאו אסמנו בר, אז מלאו אסמנו או אוסמנו אם תרצו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, וואו, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותהנו מפעילות מלאת טעם בשידור חי. שהוא, אז איך משתתפים? קנו ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר בוואטסאפ 039-039-039 או במייל אוסם OSEM שטרודל 93fm.co.il או בטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. מה הם צריכים לשתף שם, אלעד?
0: כל כך הרבה דרכים יש לכם על מנת לשתף. שתפו שם במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה אצלכם, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים.
2: וואו, טוקר מפרגן.
0: 2,000 שקלים. וואי, חזק. איפה הם מממשים את זה?
2: ברשת קזבלה. ברשת קזבלה, 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. 2,000 שקלים, זה הרשת. אני מכיר שם את אפרים, אחד מהבעלים. רשת קזבלה. וואו, וואו. 2,000 שקלים למימוש. מלאו אסמנו, מלאו אוסמנו. וואו.
0: יפה, וזה רק קדימון לקראת יום ראשון הקרוב, בעזרת השם, בפתח תקווה.
2: כן, כן, בהחלט. יום ראשון אנחנו נהיה בין 4 ל-6 שמה. הולך להיות מדהים.
0: פרטים יגיעו בהמשך.

0: יפה, וואו, רמיקס באמת באמת מטריף עם מוישה קליין, ועכשיו אנחנו...
1: וגד אלבז כמדומני.
0: כן, עכשיו אנחנו עד הדבר הבא, נפתח פה את קווי הטלפון אל החפץ שנמצא כאן באולפן, ולפני שנגיע לכספת, כספת זה בעזרת השם בשעה הבאה, אבל עכשיו יש פה איזשהו חפץ שנמצא ממש נוכח כאן באולפן, ואתם המאזינים תצטרכו לזהות מהו החפץ הזה על ידי שאלות שכל אחד מכם שואל, שלוש שאלות ואז ניחוש, מי שמצליח לנחש בסופו של דבר ופתאום ככה מנחית עלינו את התשובה הנכונה, מקבל פרס במקום ללא הגרלה.
1: למשל, האם מוצר דומם, האם מוצר של אוכל, האם הוא בדרך כלל מצוי במטבח או בסלון?
0: שאלו כמה שתי שאלות של כן ולא, כל מאזין שלוש שאלות הכוונה.
1: ואז חייב לרוץ לניחוש, תיזהרונה בבקשה, כי אם אתם קופצים ישר לניחוש, דרסתם לכם את אפשרות השאלות, חבל.
0: כן.
1: אז עדיף קודם כל את השאלות, ואז את הניחוש.
0: בסדר, אז הטלפון לעלייה לשידור 03-500-9393-03-500-9393.
1: רבוי סי, איצקו, תן להם את השיקופית.
0: יאללה.
1: פרסומית.
2: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון. רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ובמארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
2: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
1: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
4: משכנתא זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
5: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל, אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: גם בבית שלכם שומעים
8: די!
9: די!
3: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.

0: כמה מאזינים רוצים לנחש את החפץ, זה לא יאומן, כל כך הרבה על הקווים, בואו נשחרר אותם שלא ימתינו יותר מדי זמן. יש כבר גם פתרון לחידה, הרבה מאזינים היום לעומת אתמול.
1: אוקיי.
0: כן, טוב, יאיר. משה, סליחה, משה.
2: כן, אחד פעם אתה, הולה אמיגוס.
0: מה קורה, משה?
2: איזה אנרגיה, ברוך השם, מצוין.
0: יופי, יופי, טוב לשמוע אותך. מה ניחוש שלך, יותר נכון, יש לך שלוש שאלות הכוונה, ואחר כך תוכל לנחש.
2: זה מן החי?
0: לא.
2: זה דומם?
0: כן.
2: זה אולי חטיף של אופן?
0: זה כבר נקרא ניחוש, לא יודע?
1: זה כבר ניחש, כן, כן.
0: לא, לא, לא חטיף של אוסם.
1: חטיף של אוסם אנחנו תמיד אוכלים, לא נעשה איזה חידה, כי זה כל כך ברור שאנחנו משתמשים בזה יום יום.
0: כן, אתה גם היית שומע רעש.
1: כן, איזה קריספיות מה שנקרא.
0: כן, לא, תודה על הניסיון, מוישה. אלי.
3: כן.
0: מה שלומך?
3: מבורכים,
0: בבקשה.
1: ברוך השם.
3: אני רציתי לשאול, זה משהו שקשור למטבח?
0: דווקא לא.
1: רציתי לשאול, לא קשור למטבח.
3: לא קשור למטבח?
1: לא, לא, לא.
3: והוא משהו שנועד... מה, הוא משהו שנועד לניקיון?
0: לא, גם לא.
3: לשקיעה?
0: לא. יש לך ניחוש עכשיו? זה רק משהו שעולה לך בראש, לך תדע.
1: לך תדע, מעולם הדמיון. ה-AI הפרטי והטבעי שלך.
3: מחשב.
0: לא, למרות שיש פה באמת הרבה מחשבים באולפן, אבל לא לזה הכוונה.
1: אבל אולי זו הסיבה בעצם, כן, אנחנו הבאנו משהו שהוא לא אמור בהכרח להימצא פה, כי מחשב בדרך כלל זה אין הווה אמינה שנחשוב על מחשב
0: שזה מדי קל, כן, כמו שנגיד מיקרופון.
1: נכון, פה אנחנו מדברים כרגע.
0: טוב, תודה, אפשר לנסות תמיד שוב.
1: גם עכשיו.
0: תמר, שלום לך. תמר?
4: כן.
0: בבקשה תמר.
1: מה תמר, בבקשה?
4: כיסא.
1: הלכת ישר לניחוש.
0: ישר הלכה לניחוש, היא אומרת כיסא, זאת תשובה שאינה נכונה.
1: זה עוד פריט שימצא אצלנו הרבה וגם לא נכון. כן, בבקשה.
0: דוד!
5: כן!
0: שלום דוד, מה קורה?
5: שלום וברכה, ברוך השם, איך אתם?
0: חס להשם.
1: איזה אנרגיו!
0: חס להשם.
5: יופי, זה כיף לעלות לשידור, אני מקווה שאני יכול לזכות בפרס גם אם אני לא מאזין קבוע.
0: בוא נראה, אתה יודע, יש בסוף הגרלה גם, לך תדע, אולי שמך יעלה בגורל.
1: לך תדע.
5: טוב, בסדר גמור, אז בוא נראה ככה, שאלה ראשונה שלי, האם זה קשור לרוח התקופה? לא. אתה יודע, ספירת העומר, מתן תורה?
0: לא, לא, לא, לא.
5: הבנתי. אוקיי, זה חפץ שביום יום, לפי מה שמעתי מכם, משתמשים בו.
1: בהחלט.
0: כן. מי שרוצה.
1: מי שרוצה, משתמש בו.
5: מי שרוצה, להשתמש בו.
1: אם הדגש מה שאלה למה, מי שרוצה, משתמש בו.
5: זה לא בהכרח הכוונה, אוקיי?
0: נכון.
5: למה הוא אפקטיבי? בוא נראה מה הכיוון של האפקטיביות שלו.
1: קח את הזמן בחמש שניות הקרובות, אחי.
5: הוא אפקטיבי לגברים בעיקר?
0: לא, לא, לא. יאללה, ניחוס, ניחוס.
5: ניחוש, חפץ, מכונה תספורת, זה מה שבא לי לפני ספירת העומר.
0: מצוין שזה בא לך, ויפה גם שאתה שאלת, אבל לא, זאת לא התשובה.
1: אבל זה לא בא לנו, זה נקרא.
0: כן, תודה, תודה, תודה על הניסיון. מיד פתרון אחידה כאן, אחידה כתובה שנשאלה פה כבר מאתמול, ויש פותרים.
1: כן, כן, כן, שלמה פה לקח את זה שהוא עושה את עבודת קודש פה באולפן.
0: קובי ברומר שר מבצע את השם משמו.
1: האיש הכישרון והלב, קובי ברומר.

0: טוב, יאללה, תשובת האחידה כתובה, כמו שכתבו פה מאזינים רבים, ובצדק נעשה פה הגרלה בסוף השעה הבאה. היום אנחנו שעתיים.
1: שעתיים.
0: היום אנחנו שעתיים, איזה כיף. התשובה היא אייר ואייל. זו התשובה כפי שכתבו כאן מאזינים רבים. גם אייר וגם אייל.
1: ומה ההסבר ברשותך אלעד? ההתחלה של שתי המילים שווה זה א' וא', אבל אצל אחת מהמילים הוא כמעט בסוף, כופרי שין. הוא לא רצה להגיד את המילה הראשונה, מה שנקרא, כדי להיות יותר מדי כליל, יוסי. וגם אנו כמעט בסוף, אנחנו כמעט בסוף חודש אייר. במילה השנייה או אחת מהתאורות, זה אייל, כי אייל תהרוג על אפיקי מים, וזה גם חלק מהשירי שבת.
0: אז אייר ואייל שנכתבים כמעט אותו דבר, אבל רק בסוף יש את השינוי המדובר. יפה, טוב, תודה רבה לכל הכותבים פה.
1: הוא יותר כיוון לירוץ עבדך, כמו אייל, תהיינוח.
0: עכשיו אנחנו למאזינים נוספים בהקשר לחפץ שנמצא כאן באולפן, עדיין לא הגענו לתשובה, יש לכם אפשרות לשאול כל אחד שלוש שאלות, ואז ניחוש,
1: מספר 03-593-93, אמרנו שהוא לא הכרחי, רק מי שרוצה אותו, הוא טוב, הוא שימושי מאוד למי שצריך אותו.
0: אמרנו גם שזה לא דבר מאכל.
1: בדיוק, אמרנו שזה כן דומם, מה שנקרא, אם הוא לא מאכל אז הוא דומם.
0: אמרנו גם לא שתייה, שאלו.
1: בהחלט.
0: מתקרבים, לאט לאט.
1: ולא מחשב ולא כיסא. כיסא.
0: מצוין, נחזור מיד לאחר הפרסומות.
2: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון. חג השבועות מתקרב ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, כל יום החל מ-13 במאי כבב באייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה, החל מ-10 במאי חף ג' באייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osem@strudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. השתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר לג' בסיוון, עשירייה 19 במאי 2026, עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
3: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
4: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
8: אני אקח את הרנו קליו.
9: לי תארוז את הקפצ'ר.
10: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
11: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
15: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
16: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939, שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
17: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
18: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. הספקת, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
19: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
20: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: זרנו, חזרנו, חפציבה.
0: כן, אלעד. יאללה,
1: מאזינים. סתם, חיקויים, משתחרר לי מדי פעם, לא יכול להתאפק, מה אתה רוצה?
0: הכי בכיף, זה טוב, זה טוב. הכי כיף שזה בא טבעי.
1: בורי חשב.
0: שלום לאיציק.
21: שלום ברוך, שלום ברוכה.
1: איציק אורלב במקרה? לא, סתם, אוקיי. טוב, איציק, מאיפה אתה בארץ?
21: נעים רק.
0: מצוין. קדימה, איציק. שאלות, ניחוש.
21: כן. החפץ הזה שייך דווקא ליהודים או גם לגויים?
0: לא, לאו דווקא ליהודים. שאלה יפה.
21: האם החפץ הזה רך או קשיח?
1: האם הוא רך או קשיח? החפץ הזה קשיח.
21: עוד שאלה אחת, האם מדובר בכלי שמיועד דווקא לרדיו או שבכל בית?
0: היא לא לרדיו דווקא. לא, לא לרדיו. לא. יש לך עוד ניחוש שאפשרות לנחש.
1: נו, מה עוד
21: יש לך? חפץ חשמלי?
1: חפץ חשמלי? לא. זה כבר סוג של ניחוש, אני חושב.
0: אני חושב שכבר שאלת יותר.
1: זהו, זה גם שאלה רביעית כבר, זהו. גמרת את הטופס, אחי.
0: טוב, אין לך ניחוש, אתה אומר. לא נורא, אפשר לנסות שוב כשיבוא לך איזה משהו, איזה הברקה לראש, בינתיים מאזינים נוספים. שלום גם למרים.
1: שלום מרים.
22: שלום, אני רוצה לגשת.
0: ישר לניחוש. אוקיי.
22: תגידי, זה בושם?
0: לא, לא.
1: לא.
0: אבל רעיון יפה, רעיון יפה, לא היינו חושבים על זה. תודה מרים, תודה, יישר כוח. שושי.
23: שלום, תורם טובים.
0: ומבורכים.
1: תבשמו אותנו בתשובה שלכם. מה אתם חושבים? שלוש שאלות ואז ניחוש.
23: זה קשור לקריאה?
1: לא.
0: לא, לא.
23: לא קשור לקריאה. האם זה קשור למכשירי כתיבה?
0: גם לא.
23: כלי עבודה?
0: גם לא. ניחוש?
23: ניחוש...
1: מאוד שימושי היום. רמז גם לך וגם למאזינים הבאים.
23: משחק.
0: לא, לא סוג של משחק, אבל תודה.
1: עכשיו משחק יותר שימושי אולי לילדים. בסדר? אוקיי.
0: תודה, יעל. סליחה, משה.
24: שלום.
0: שלום, משה, כן.
24: רציתי לדעת, זה כלי שימושי לבית?
0: לאו דווקא.
24: ו... זה שימושי גם בכל יום?
1: כן.
24: זה כלי חשמלי?
1: לא. לא חשמלי ספציפי, הוא כזה נייד.
24: שואף שוטף אולי.
0: לא, לא, לא שואף שוטף.
1: שואף שוטף שטינקר.
0: תודה שניסית. יעל איתנו או איילה? שלום איילה, כן.
1: נא לכבות את מכשיר הרדיו, רדיו, רדיו, רדיו, רדיו. כי שומעים אותנו פעמיים, מים, מים, ושתיתי מים.
0: איילה, שומעים אותך. טוב,
1: איילה, זה הזמן להרים את הפרקסת.
0: לא, לא, אי אפשר לשמוע את זה, שם רעשי רקע חזקים מאוד, אז שלמה אשר בטוח אפשר לשמוע עם חמישה קולות, ומגיע לו גם מזל טוב.
1: מזל טוב.
0: יום הולדת, יום הולדת.
1: יום הולדת.
0: כן, עד 120 בנחת, בבריאות, בשמחה, שלמה היקר, אוהבים אותך.
1: אומיין, אומיין, שלמה, ממש.
0: עושה שטייגן, וגם תעשה שמח לעם ישראל, חתונות, עכשיו זהו, חוזרים לבמה, לעונה, לריקודים.
1: בעזרת השם, בעזרת השם, סיפרת לי גם שבוע שבוע היית מלא יקר, היית אותו באולם השני, יפה, אתה ילד.
0: נכון, חבל על הזמן.
1: מדהים, מדהים.
0: חבל על הזמן.

0: איזה שיר יפה של שלמה אסן.
1: כן, הוא שר ברמה של עד מושקוביץ, של כל הגדולים, אחי.
0: בן פורת יוסף, בן פורת יוסף. בוא נשמע קצת הקלטות של מאזינים.
2: שלום, קוראים לי אסתר. אז התשובה שלי לאחידה כתובה זה מתן תורה. אין לי תשובה מושלמת, אבל את חושב שם אם שווה זה כי הוא נראה לי טס.
0: לגבי החידה ההיא, אוקיי, כן, כן, פתרנו, פתרנו. תודה, ישר כוח על הניסיון, על המאמץ.
1: אסתר, התשובה היא אייר אייל. אייר אייר אייל.
0: אייל אייל, סליחה. אייל אמרת.
1: אייר אייל, אתה צודק. סליחה, אייר אייל.
0: טוב, עכשיו לגבי החפץ המסתתר, 03-593-93, אחרונים חביבים. הנה, כותבים לנו פה, אולי מדובר בנר הבדלה. התשובה היא עניין הנכונה, צדיקים.
1: אולי במת חום, מישהו כותב לנו, לא מדובר במת חום.
0: מאפרה, מישהו כותב, תשובה איננה נכונה, מישהו אחר כותב, מעברר ידני, גם לא.
1: עוד היה חליל, האם מדובר בוונטיל? לא מדובר בוונטיל. כן? מושיקו כותב, האם מדובר במגב? לא.
0: ממש לא, ממש לא. אם אתם תשמעו את זה, אתם תגידו, וואו, איך לא חשבנו על זה. טוב.
1: שחרר איזה רמז, מה אתה אומר?
0: תראה, בוא נפתח עכשיו את כל האפשרויות לשליחת הודעה, כי אנחנו גם ככה סוגרים את הבאסטה, ונחזור שעה הבאה עם כל התשובות, כן? תשלחו תשובות, מה שעולה לכם בראש, מה לדעתכם החפץ, הראשון שנופל בול על החפץ הנכון, יקבל את הפרס כנגד כולם.
1: לך על זה.
0: תשלחו כל אחד שלושה ניחושים, 055-333-9393 זה בוואטסאפ.
1: שלושה ניחושים, ניחושים, מה קרה לי היום? 055-333-9393, או במה שנקרא באתר שלנו, באתר MS, בכתיבת הודעה חינמית לשידור, או ב-039-039-039,
0: שלוחה אחת. לאחר מכן תשע, התיבה של בן קודש לחול, גם שם אתם מקליטים את כל ההודעות שלכם. אביגיל?
3: כן.
0: שלום, תשובתך?
3: זה בקשר לחפץ, זה משחק?
0: לא משחק.
1: אמרו כבר, שאלו, אמרנו שלא.
3: יש את זה בכל בית, אמור להיות?
1: לא חייב, אבל יכול להיות בכל בית.
0: כן.
3: טוב.
0: מהר, מהר, מהר.
3: מראה אולי?
0: מראה, לא, לא. תודה רבה על הניסיון, שירה.
4: זה קשור למלחמה?
0: לא. מהר, מהר, מהר. יש לנו דקה לסיומה.
1: מה אמרת?
4: ממד?
1: ממד. ממד לא.
0: איך אפשר להיכנס, להכניס ממד לאולפן? לא, מדובר על משהו שאמיתי שנמצא כאן באולפן.
1: יכול להיות שהם חשוב שהאולפן שלנו ממוגן בממד. יש לנו אולפן, יש לנו חדר ממד נפרד פה.
0: טוב, תודה. רפאל?
5: USB.
0: הלך ישר על הניחוש. USB.
1: אהבנו. מתחמם.
0: מתחמם אבל לא. מתחמם אבל לא. טוב, אם יש לכם תשובות, 055-333-9393, או באתר, או באתר MS, או בהודעות ל-039-039-039, הראשון שנופל על החפץ הנכון, מקבל פרס במקום.
1: ויש הגרלה טובה היות, ומערך הפרסים שלנו שודרג ושופצר והופצר, אז בכלל, בכלל.
0: נכון, אתם יכולים לוותר על השאלות. תשלחו ישר ניחושים, כל אחד שלושה ניחושים. מי שנופל על הניחוש הנכון, שעה הבאה אנחנו מכריזים עליו כזוכה.
1: בהחלט.
0: טוב. בינתיים אני אומר תודה למי שמלווה אותנו כאן, כמובן בראש ובראשונה למי שאמר והיה עולם, ולצוות, ולמלך השמחה יהודה שוקרון, ולשלמה פולק, ולשיחה עם האימון, וספקטור.
1: קבל משהו מקורי שעולה לי עכשיו, תודה רבה לדוד המלך, שכתב לנו את פרק קוף בתהילים, מזמור לתודה.
0: אל תאמר אוף, תאמר פרק קוף.
1: לגמרי.
0: חוזרים מיד.
6: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
7: לפני הלידה חששתי מהכל, איך זה יהיה, מי יהיה איתי, אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה, פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: שוב בגדול.
5: זה בר כל טוב.
9: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים. שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: תחשוב בגדול, זה בר כל טוב.
10: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
11: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
13: התרומה לכלל פעילות העמותה.
14: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
15: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
14: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-5 8-1-5-5-5-3.
16: אחת.
14: סטופ.
16: 8.
14: סיבה 8 ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. בעזרת טכנולוגיה מתקדמת, בשיבה תחווי לידה רגועה באווירה קסומה. חדשנות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
17: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
18: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. בית משפט צבאי הרשיע את המחבל שרצח את החייל עמית בן יגאל, השם ייקום דמו. המחבל הורשע בעבירה של גרימת מוות בכוונה. לפי האישום, השליך המחבל מבניין לבינה לעבר כוח צהל ביהודה ושומרון. הלבינה פגעה בבן יגאל וגרמה למותו. בחיל האוויר אומרים כי ההזעקה שנשמעה בנווה ים שבחוף הכרמל בצהריים הופעלה בעקבות מיירט שיצא לעבר טיל קרקע אוויר ששיגר חיזבאללה כדי לפגוע בזיק של חיל האוויר שפעל בדרום לבנון, באזור בו פועלים כוחות צהל. דובר צהל הודיע כי אין נפגעים באירוע ולא נגרם נזק. איראן שווה ומסלימה את השיח אל מול המערב. דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט האיראני אומר בצהריים כי גם אם כל הכוחות הצבאיים בעולם יתאחדו, הם לא יוכלו לשלול מאיראן את זכותה לשלוט במצר הורמוז. אף ליטר אחד של דלק לא יעזוב את מיצר הורמוז ללא רשות איראן. באשר לשיחות עם ארצות הברית אמר כי אין אופק ברור להסכם מדיני עם האמריקנים. אנטישמיות חמורה באיחוד האירופי. שרת החוץ של האיחוד אישרה כי האיחוד החליט להטיל עיצומים על יהודים מיהודה ושומרון בשל טענות לאלימות נגד פלסטינים. שר חוץ גדעון סער אומר כי מקומם את ההקבלה הבלתי נסבלת שבחר האיחוד האירופי לעשות בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי החמאס. רב העיר העתיקה, גאון הרב אביגדור נבנצל, פרסם מכתב עברה המדגיש את האיסור בעלייה להר הבית. בנוסף, כותב הרב נבנצל, כי אין שום היתר לנסות להיכנס להר הבית כיום עם גדיים או עם שתי הלחם, ומלבד שזה נוגע לאיסור כרת, יש בכך משום עבירה על מצוות עשה החמורה של ומקדשי תיראו בהפיכת הר הבית למקום הפגנות, תעלולים ומריבות עם שוטרים, כך לשון המכתב. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר רמז, התחזית מיד.
9: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
12: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
18: מחר שרבי והכבדה בעומס החום. ביום רביעי התקררות קלה, ובחמישי שוב עלייה בטמפרטורות.
9: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
12: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
18: ועד כאן חדשות כל חיים.

0: בשעה שנייה של טובים השניים כאן בכל חי 93 ו-92.8 FM, 4 דקות לאחר השעה 6, יום שני בשבוע, ואנחנו היום עם משחק הכספת בסימנה טובה, מתחילים וחוזרים אליו עם הרבה אלמנטים מעניינים ומיוחדים, וטעם מיוחד של חג השבועות, חג מתן תורה, הקרב ובא בעזרת השם. מיד נספר לכם איך זה הולך, מה הפעם אנחנו צריכים לעשות, מה מבקשים, מה המשימה. אבל לפני כן עברנו כאן על כל ההודעות שאתם שלחתם. מה זה לדעתכם? מה לדעתכם הדבר המסתתר כאן באולפן? כתבו פה ארנק ורמקול ובלוטוס ומטען נייד. והרבה מאזינים גם השאירו כאן הודעות מוקלטות בקולותיהם. ננסה לשמוע לפחות
1: חלק. שלום, קוראים לי איילה. תודה רבה על התוכנית. התשובות שלי לחידה של החפץ, קבלוקס, ראש מתן או אוזניות. תודה רבה.
0: אוקיי. בוא נשמע עוד, יהודה.
2: כן, כן, בהחלט.
3: שלום, אני חושב שזה אוזניות. רמפול, מצלמה.
2: אמרתם כמה פריטים, תתמקדו על פריט אחד.
0: לא, נתנו להם אפשרות לשלוח שלושה. בסדר, בואו נשמע.
2: אוקיי,
4: נכון. שלום, מדברת ריקי. אני חושבת שמדובר או בנגן או באוזניות שאפשר לשמוע בהם.
0: היו פה כל כך הרבה ניחושים על אותו לב ועל אותו כיוון. בואו נשמע עוד.
5: כרטיס זיכרון ומחזיק מפתחות.
0: כרטיס זיכרון מחזיק מפתחות, אומר פה מאזין.
2: בגלל שאמרנו שבכיוון של USB, טוב, אז יש כבר...
6: כבל של טלפון. רפאל.
0: רפאל אומר כבל של טלפון.
2: בגלל שהוא אומר שזה כל כך שימושי וזה. כן, יפה.
5: האם מדובר בכבל?
0: איתן כבל, אולי. אם אתה שומע אותנו.
5: האם מדובר בארנק?
0: האם מדובר בארנק? לא.
4: שלום, אולי מדובר באוזניות? ריקי, תודה.
0: טוב, הרבה הלכו פה על אותו כיוון, יש פה חלק עם תשובה נכונה, אבל אתה יודע, לא בדיוק מה שרצינו וציפינו לשמוע.
2: רק תוסיף להם את המושג מאזינים יקרים, כי מאזינים דרך האוזניים, וזה מתקשר לעניין.
0: נכון, נכון, נכון. אז מה התשובה, יהודה? בוא תחשוף אותה אתה, כי זה גם רעיון שלך אגב.
2: אוזניות בלוטוס. אותם אוזניות ניידות שאפשר ככה להתנייד ולא להחזיק את הטלפון תוך כדי שמדברים. וזה מכשיר מאוד מאוד שימושי למי שצריך אותו.
0: נכון, אז בוא נבדוק בתוך כל מאות ההודעות הכתובות. אם מישהו כתב את המילה הודעות בלוטוס, אז הוא אכן יזכה בפרס.
2: אוזניות בלוטוס, כן.
0: אנחנו נשב על זה ממש עכשיו. מוטי שולח את זה כמובן עכשיו, הרגע הזה, כן, זה אחרי שכבר חשפנו, אוי, באמת. אם אף אחד לא כתב אוזניות בלוטוס, אז ניתן לזה לראשונה שאמרה את המילה אוזניות.
2: בדיוק, באותו רגע גם כתב אימנואל, חני פוזיילוב, אהרון, משה.
0: זה לא חוכמה לכתוב אחרי שכבר אמרנו, בסדר?
2: באמת.
0: טוב, עכשיו אנחנו פותחים את הכספת.
2: בואו נפתח!
7: הכספת. תצחו את הקוד והתחילו לרקוד.
0: גם מישהו מעיר לנו פה שאמרנו שזה לא חשמלי, כי אכן נכון, זה לא, אולי זה אלקטרוני, אבל לא חשמלי.
2: זה נטען על ידי חשמל, הוא עצמו לא חשמלי, אם הוא היה חשמלי, לא היה יכול להיות נייד.
0: נכון.
2: אז לכן הקפדנו על זה.
0: כן. טוב, פצחו את הקוד והתחילו לרקוד, מה יש לנו הפעם בעמדת הפרס, יהודה, מה ממתין לנו?
2: קוד מתן תורה.
0: וואי, חזק.
2: בעצם, בגלל חג מתן תורה, אנחנו נדרשים תמיד, בעזרת השם, כל השנה, לא רק בגלל חג מתן תורה, אלא בפרט להכנה רוחנית לחג השבועות, אנחנו לומדים תורה. כשלומדים תורה, לומדים חומש וכו' וכו', וגם מקום מסוים שאנחנו לומדים בו הרבה, ואנחנו רוצים, אתה רוצה להגיד כבר את התחום של המקום הזה? המקום הנלמד?
0: בטח, בטח, אנחנו מדברים על גמרא.
2: גמרא, אוקיי.
0: לקחנו את אחת ממסכתות השס, בחרנו עמוד מסוים באותה מסכת, דף, עמוד א' או ב', אתם תגידו, ושורה באותו עמוד, שורה מספר, איזה שורה מספר?
2: אנחנו עושים לכם מבחן סיכה, מה שנקרא, כמו שעושים בשס.
0: חזק, יפה, יפה. טוב.
2: קוד מתן תורה, תגידו לנו את המסכת, את הדף, עמוד א' עובד כמו שאלה אדמר, ואת השורה בתוך הדף.
0: והזוכה המאושר, מה יודע?
2: מחם הפלא עם עיבוי בטני, דופן כפולה של H.E.M, מה שנקרא המילטון, בשיתוף פעולה, קואופריישן עם קבוצת כל חי פרודקשן. משהו מדהים, קורלונסקי פה, קורן מאושר, כי זה דבר שגם מייפה את המטבח.
0: אתם גם תצטרכו לבוא לקחת אותו פה פיזית. זה לא נשלח בדואר כי זה גדול.
2: בדיוק, בדיוק. עם הניילונים, עם הקרטון, כמו שצריך, אתם תקבלו את זה. עם הוראות הפעלה בעברית, אגב. הוראות בטיחות. כן, כן, בטח. אנטי סנה, מה שנקרא אנטי פילטרינג של המים.
0: מצוין. ואתם יודעים איך זה עובד אצלנו כאן בתוכנית. אנחנו נתכוונן על התשובה ביחד. תעלו לשידור, תתחילו לזרוק ניחושים. למשל, עולה מאזין, אני מנחש מסכת קידושין, דף קף עמוד ב' שורה 22. לדוגמה.
2: או, דף סמך שורה 2, שזה מה שהיינו היום פחות או יותר.
0: תחילו לזרוק ניחושים. ולפי התשובות שלנו, גם אתם תבינו לאט לאט, אם אנחנו בכיוון, לאט, יותר, פחות. קדימה, 03-500-9393, עלו לשידור. 03-500-9393. כמה צלילים, ואנחנו גם למשימת המקפצה.

0: טוב, חזרנו, זה הרמיקס מיוחד של יהודה מור, אז תודה רבה, כן, צריך גם לומר תודה לרמיקסים היפהפיים שהוא מוציא לנו. מסיבת המקפצה, אבל לפני כן הכספת נפתחה כאן, כספת עם קוד מתן תורה, כמו שאמרנו, מתקרבים לעבר מתן תורה, גם נשים יכולות בהחלט להשתתף במשחק הזה. זה לא בעיה בכלל, כל אחד מסתכל בבית שלו על מסכתות השס, אתם יכולים לבחור לעצמכם איזושהי מסכת, להסתכל, אני בוחר מסכת שבת, דף למד ג' עמוד א', שורה 14, זה לא ממש, זה לא משחק שקשור רק לגברים, כולם יכולים לבחור בבא מציע, בבא בטרה, הוריות, מה שאתם רוצים, גיטין, קידושין, נחשו. אנחנו בחרנו מסכת מסוימת, דף מסוים, עמוד א' או ב', זה כבר קל יותר, כן, יותר מדי עמודים בכל דף, יש או עמוד א' או עמוד ב', ושורה מסוימת באותו דף ועמוד. זה הכל. מי שקולע למה שאנחנו בחרנו, מקבל במקום את המיחם היוקרתי הזה. שלום אלי. אלי.
1: כן.
0: שלום, מה שלומך?
1: מסכת פסחים.
0: מסכת פסחים, דף.

0: הכל מתקבל כאן. 039-039-039, שלוחה אחת ולאחר מכן 9. בינתיים, משימת המקפצה.
1: ועכשיו, משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם,
0: נשמעו לפניכם, יש פה בסביבות השמונה שאלות, שכל התשובות אותן אותיות, אבל אות אחת מתחלפת מתשובה לתשובה. כמו שתמיד אנחנו אומרים לכם את המשל, בלון, חלון, גלון, דלון, אם יש כזו מילה. אות, כל התשובות אותן אותיות, אבל אות אחת מתחלפת. שימו לב, תרשמו לכם. יש פה פרסים טובים ושווים לסוף השעה. בואו נראה מי ככה מצליח לאחוז ראש. שאלה ראשונה. משהו שאנחנו נמצאים בו כעת והוא עומד להסתיים. במילה אחת. שאלה הבאה. מסתובב לבדיקה או לביטחון מכונה... אדם שמסתובב לבדיקה ולביטחון, מכונה. שאלה הבאה, העביר אדם ליהדות הוא בעצם אותו. הלאה, סוחר או מתגורר בבית מסוים, מכונה גם. סוחר או מתגורר בבית מסוים, מכונה גם, במילה אחת. הלאה, מבקר בארץ לצורך טיול. שאלה שישית. אומן הצבעים הוא בעצם. פפירוס הוא בעצם הגלגול הקודם של משהו שאנחנו רגילים להשתמש בשם שלו עכשיו, אבל פפירוס הוא היה לפני כן. פפירוס הוא בעצם הגלגול הקודם של. ושאלה האחרונה, הותיר, מכונה גם בשפה תלמודית הותיר, אדם שהותיר משהו, הותיר פה רושם, הותיר סחורה, הותיר, מכונה גם בשפה תלמודית. תשובותיכם ב-055-333-93-93. יופי, ישי.
2: שלום אלעד, יהודה.
0: שלום, מה שלומך ישי?
2: הוא רשאי מסוים.
0: יופי, טוב, יהודה ככה הוא צריך פתאום באופן פתאומי לצאת לאיזשהו צורך מצווה, עניין חשוב. אז נאחל לו בהצלחה. ישי, יש שאלות שלך בבקשה? סליחה, לא שאלות, הניחוש, כן.
2: הניחוש, מסכת שבת, דף עזיין עמוד ראשון. 22.
0: יפה, עשית את זה.
2: לא, שורה שישית.
0: עשית את זה יפה.
2: שורה שישית.
0: עשית את זה יפה. אתה יודע מה? רק בגלל שאתה מאזין ראשון בעניין הזה, אנחנו נותנים לך פרס, למרות שהתשובה לא נכונה, מגיע לך פרס על עצם זה שאתה המחשת למאזינים, איך המשחק אמור להיראות. תחזור על זה שוב, עוד הפעם. שבת.
2: מסכת שבת, דף פייזיין, עמוד ראשון, עמוד א',
0: כן.
2: שורה שישית.
0: מסכת שבת. דף פייזיין עמוד א', שורה מספר 6, אומר ישי, והוא מנסה את מזלו במתנת המיחם. בואו נראה אם התשובה שלו נכונה. לא, זאת לא תשובה נכונה, אבל הוא כן מקבל מאיתנו פרס, בגלל שהוא מאזין ראשון בעניין שניסה את כוחו. ואם אתם גם רוצים לנסות את כוחכם בתשובה, 03-500-9393, 03-500-9393, זהו הטלפון כאן לעלייה לשידור.

מישהו פה מזכיר לי, אלעד, לאורך כל תקופת המלחמה האחרונה של איראן, לא שמענו את השיר שאתה ושמואל הררי יוצא את החברות ברזל, שיוצאתם אותו בדואט, עם הלחן והמילים של מוישי ולדר היקר, והעיבוד הנפלא של איתמר שקדי. אז תמיד כיף להיזכר בשיר הזה, שלא נדע מלחמות, באמת, כן? אבל לקחנו את המילים חרבות ברזל והפכנו אותם לחברות ברזל, שנזכה תמיד ביחד. אז הנה, שיר שבאמת כיף להיזכר בו, ותודה למאזין שהזכיר לי. חברות ברזל, אלעד כהן ושמואל הררי בדואט. מי ששמע, שמע, מי שלא שמע, ישמע עכשיו בעזרת השם ויתחבר.

0: שלך ורות ברזל, איזה כיף לזכר בשיר הזה. טוב, מאזינים, דוד איתנו, שלום, שלום אחר הצהריים טובים, דוד.
1: כן, שלום.
0: מאיפה אתה?
1: ירושלים.
0: יופי. אחת ממסכתות השס, גמרא, איזה עמוד, איזה דף, איזה עמוד?
1: מסכת ברכות.
0: אומר דוד, מסכת ברכות, כן.
1: מסכת ברכות, דף גימל, עמוד א'.
0: אומר דוד, מסכת ברכות דף ג' עמוד א', ואיזה שורה לדעתך בחרנו? מספר?
1: שורה...
0: שורה מה?
1: שתיים.
0: זאת תשובתך, תשובתו של דוד. עדיין לא הלך, אבל יפה. יפה, ככה זה עובד המשחק, ולאט לאט עם התשובות. ואם האוכל יגיע תיאבון, ואתם תזהו לפי התשובות שלנו, שלי ושל יהודה, בעזרת השם, היום, מחר, מחתיים, ככה אנחנו נגיע עד לכספת. בואו נשמע עוד מאזין שמשאיר לנו כאן, הודעה.
1: נושא רווחות, דף, גימל, עמוד בית, שורה 10.
0: לא, גם לא. זה מאזין שמשאיר לנו כאן הודעה ב-039-039-039, שלוחה... אחת, ולאחר מכן תשע, בתיבה של בן קודש לחול, אנחנו מקבלים פה את כל ההודעות שלכם.
1: קידושי דף מם גימל עמוד עמוד בית שורה 8. תודה.
0: לא, לא תשובה שאיננה נכונה, אבל תודה על הניסיון. יעל? מאזינה איתנו, שלום?
2: כן.
0: שלום, יעל, נכון?
2: לא, מיכל, אבל אני רואה את
0: מיכל, סליחה. בבקשה, מיכל, כן.
2: מסכת ברכות, פרק צ'י, דף נוני, שורה עמוד א', כאילו, שורה 36.
0: נון היי, עמוד א', שורה 36, מסכת ברכות. טוב, אז כבר כמה פעמים אמרו פה היום ברכות, ואנחנו רוצים לעזור לכם לנסות להגיע ליד, לאט לאט, פה רמז, כאן רמז, תורידו את מסכת ברכות מהרשימה, בסדר? זה לא, לא, לא מסכת ברכות. אבל תודה, מיכל, תודה על הניסיון, כך זה צריך להישמע, זה המשחק, ישר כוח, תודה רבה. מאזינים נוספים, שלום, אחר הצהריים טובים, אבי. ערב טוב כבר,
3: שלום,
0: אבי.
3: שלום,
0: כן,
3: שלום.
0: בבקשה, ערב טוב, מה שלומך?
3: ברוך השם, זרחים קופטת זין עמוד א', שורה 39.
0: יפה, יפה, באת ממוקד. זאת לא התשובה, אבל ניסיון יפה. תודה, ישר כוח, אבי, לאט לאט נגיע בעזרת השם יחד איתכם ליד. מאזינים לעלייה לשידור, 03-593-93. 03-593-93. וזה הזמן גם לאחל הרבה מזל טוב להודיה ועינון שחגגו אתמול את שמחת השבע ברכות במסעדת אלוף הבשרים שבאור יהודה, באולם הבוטיק. יש להם שם את האולם הבוטיק, היה ממש יפהפה. היה לי כיף באופן אישי לבוא לבקר, לראות את זה לראשונה ככה, את האולם שסמוך ממש למסעדה אלוף הבשרים ברחוב יחזקאל קזז שם. גם אווירה טובה, חמימה, אוכל טעים וכשרות הכי מעודרת בעולם של הרב שלמה מחפוד. והיה שבע ברכות, ממש ממש ללקק את האצבעות, היה כל כך כיף לראות אולם בוטיק עד 50 איש, מפנק, יוקרתי, איכותי, והמשפחתיות שם, והאווירה הטובה, והשמחה שבמקום. אין יותר טוב מזה, באמת שאין יותר טוב מזה. אלוף הבשרים, לא לחינם נקראים כך, ישר כוח לכם גם, תודה רבה. ומזל טוב, מזל טוב להודיה ועינון. אנחנו למקבץ פרסמות, חברים, מה אומרים? לא, אוקיי, אז יוני זי, בבקשה, הנה.

0: מאזינים איתנו על הקו, שלום, ערב טוב משה.
1: כן, צהריים טובים.
0: מבורכים, ערב טוב כבר, מה קורה?
1: ברוך השם, מסכת שבת.
0: כן.
1: דף פי עמוד ב, דף פי קו עמוד ב. שורה 28.
0: שבת פי ועמוד בית, הנה תשובה ממוקדת, מסכת שבת, דף פי ועמוד בית, שורה 28 אמרת?
1: כן.
0: כוח. טוב, זאת לא התשובה, אבל בהחלט ניסיון יפה. לאט לאט אנחנו ננפה, נאמר לכם מה כן, מה לא. לפי המנגינה ולפי צורת, אם מישהו פה יהיה קרוב אז אנחנו נרים ככה גבה ונאמר לו וואו וזה, והתקרבתם והתרחקתם, וכך נגיע. כמו שאתם יודעים, אנחנו כבר רגילים למשחק הכספת, ככה זה עובד הכי יפה שיש. נצא להפסקה ונשוב עליכם מיד. הטלפון כאן לעלייה לשידור 03-500-93-93-03-500-93-93. אם אתם רוצים להשאיר לנו הודעות מוקלטות בקולכם, ולא משנה מאיזה טלפון, כשר, בית, נייד, כל הקווים, כל האפשרויות ברשותכם, ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9, בתיבה של בן קודש לחול, שם אתם מקליטים לנו בהקלטות את ההודעות שלכם, וזה מגיע אלינו ישירות. חוזרים יד.
2: טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון. גם בבית שלכם שומעים
3: די!
2: די!
4: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: כאן נכבד, לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
12: זוהי הנחיית הורים לילדים מיוחדים הכי מועילה שקיימת. מאות הורים ממליצים.
13: וזה באמת, איך חשמתי בעד ניסיון, בתור אבי, בתור אחד שעבר את זה, הוא ברוך השם מקשיל את זה לכולם, ומהחכמה שלו מעניק לכולם.
14: הבית משתנה, המערכת משתנה, היחד שלך כלפי הילד, אתה לומד להסתכל עליו בזווית הרבה יותר חיובית, הרבה יותר בריאה.
15: או, כולנו באותה סתירה, כולנו משפחה אחת, לא סתם כל זה משפחה, כי כולנו בעצם, כל מי ששם כבר, הוא כבר מודה בזה שיש לו את ההתמודדות. ההתמודדות במשפחה, בזוגיות, וחד משמעית, התמודדות לכולנו.
12: הנחיית הורים ברמה אחרת, מפגש שבועי בזום ומפגש חודשי פרונטלי. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000, 03-93-10,000.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: אוי חתונות, חתונות.
4: איי איי איי.
16: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקט ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: הלקוחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתנים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939 שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בקול חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק, נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.
3: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
4: טוב, יאללה, בוא נשמע מה המאזינים משאירים לנו קצת בתיבת התא הקולי. בינתיים אתם יכולים להמשיך ולחייג 03-500-93-93, 03-500-93-93, לעלייה לשידור, במסגרת משחק הכספת. דף, גמרא וכו'.
5: שלום, מסכת שבת, דף פרחת, שורה 16, או שורה 33. תודה רבה.
4: בני כלל האמת זה ניחוש אחד, אבל פה בגלל שזה לא זה ולא זה, אז אנחנו נאמר את האמת שזה לא. אבל תודה על הניסיון, תודה, תודה רבה. הנה עוד.
6: שלום, מדבר נתנאל, התשובה היא שבת, דף נון, עמוד
4: א',
6: שורה
4: 23. גם לא. גם לא. שבת, נון עמוד א', שורה 23, גם לא. תודה רבה, נתנאל.
7: מסכת שבת, דף פרחת עמוד א', שורה 12, ובמתן תורה, כל דיבור ודיבור שאתו עם פי הקדוש ברוך הוא.
4: לא, לא, לא. האמת שבחרנו סתם גמרא רנדומלית, אל תנסו להתחכם ולשייך את זה למתן תורה, ואולי בגלל שכתוב באותה גמרא ובאותה שורה את המילים טובים השניים, אז אולי בחרנו דווקא את זה. ממש ממש לא. בחרנו סתם עמוד גמרא באקראי. כמובן כל עמוד גמרא הוא קודש קודשים בפני עצמו, אבל ללא שום איזשהו סימוכין או כוונה או מקורות או שייך או שייכות לחג שמתקרב וכו'.
8: שלום וברכה, לגבי יחידת המקפצה, אני לא יודע אם אפשר להשאיר גם בהודעה, אין לי איך להשאיר בהודעה כתובה, אין לי מחשב ולא וואטסאפ. אם אפשר, אני משאיר פה את התשובות. 1 זה אייר, 2 זה סייר, 3 זה גייר, 4 זה דייר, 5 זה תייר, 6 זה תייר, צייר, 7 זה תייר, ו-8 זה שייר. תודה רבה.
4: חסר שם משהו אחד לדעתי, חסר משהו אחד, היו פה הרבה שהשאירו הודעות, בוא נשמע עוד.
9: התשובות לחידת המקפצה, כן. הם יר, סייר, סייר, סליחה, גייר, דייר, תייר, צייר, נייר, סייר.
4: יפה, מה שהיה חסר למאזין הקודם, המאזינה הזו השלימה. יפה, שזה בעצם נייר. פפירוס הוא בעצם הגלגול הקודם של נייר. יפה, תשובות מחכימות פה.
10: שלום, החידה של הכספת.
4: כן.
10: מסכת סוטה, דף למתת, עמוד 39.
4: לא, לא.
10: שורה 39.
4: לא, אבל תודה רבה על הניסיון. הנה נמואל הרוש.

0: מקפצה, עדיין לא מצאנו, לא הגענו לפתרון בנושא הכספת, את זה אנחנו נשלים בעזרת השם מחר. זמן טוב לומר תודה לכל הצוות ולכל מי שליווה אותנו כאן ולכם המאזינים, אנחנו כבר נפרדים. אביתר, הטלפון שלך פה מתחיל ב-052, מסתיים בספרות 020, יש לך פה פרס, מעדכן אותי כאן פולק.
1: יורץ מסיידים
0: איילה ב-054 עם 723 בסוף, גם כן פרס בדרך אליכם. משפחת מאיר, הוא מאזין בשם מאיר, זה מאזין שכתב פה את התשובה הנכונה של אוזניית בלוטוס, בדיוק מה שחיפשנו לשמוע בשעה הקודמת עם החפץ המסתתר, פרס גם בדרך אליכם. 052-380 בסוף. נשתמע גם מחר בעזרת השם, חברים, בשורות טובות לכולם, תודה לצוות, תודה לכם שהייתם איתנו, להשתמע.

0: הרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו נכנסים לפרק ח' מהלכות ברכות. סוף סוף אנחנו מגיעים להלכות ברכות הנהנים. אומר הרמב״ם, הלכה א', כל פירות האילן מברכים עליהם בתחילה בורא פרי העץ. בהמשך, על פירות הארץ והירקות מברכים עליהם בתחילה בורא פרי האדמה. אנחנו רואים פה את היסוד שאנחנו מבדילים בין המינים שאנחנו אוכלים, על כל סוג ברכה מיוחדת. על הפירות הפשוטים, פירות האדמה, אנחנו מברכים בורא פרי האדמה. הפירות היותר חשובים, שזה פירות העץ, פירות האילן, אנחנו מברכים עליהם בורא פרי העץ. מה באמת מיוחד יותר בפרי העץ, שעל זה יש ברכה מיוחדת? נסביר. כאשר אדם הראשון חטא, והשם העניש אותו, אז השם אומר לו, וקוץ ודרדר תצמיח לך, האדמה תצמיח לך קוץ ודרדר, ואכלת את עשב השדה. בזיעת אפיך תאכל לחם. זאת אומרת, פירות האדמה זה בעצם חלק מהכללה של ואכלת את עשב השדה. שזה בעצם, אנחנו צריכים להתכופף לזה, לעבוד קשה על זה, לעומת פירות העץ, שזה מתנה. העץ צומח, אנחנו לא צריכים להתכופף אל הפרי, אלא אנחנו מתרוממים ולוקחים אותו מהגובה, מורידים אותו מהעץ. אנחנו לא צריכים לגדל אותו עם כל כך עמל, כמו שהשם אומר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם. הפרי מגיע מוכן מן העץ. אם למשל, חז"ל מספרים לנו שכאשר יבוא המשיח, הארץ תצמיח לנו גלוסקאות. זאת אומרת, לא נצטרך לקצור חיטים ולעשות את כל 10 מלאכות הפת, ואז לברך על המוציא לחם מן הארץ אחרי כל היגיעה הגדולה שעמלנו בלחם, אלא פשוט יצמח לנו גלוסקה מוכנה, לחמנייה מוכנה. הפירות הם ככה, הפירות הם כבר עכשיו ככה, אנחנו לא מתכופפים, העץ צומח מעצמו ונותן לנו מתנה פרי מושלם, ולכן אנחנו מברכים על זה ברכה מיוחדת בורא פרי העץ, שזה בעצם מה שאנחנו נראה הלאה, מה מבדיל בין העץ לאדמה. אחד מהדברים שכאשר אנחנו קוצפים את הפירות, העץ ממשיך לשנה הבאה ונותן לנו פירות הלאה לשנה הבאה, שזה בעצם מדגים את החשיבות של המתנה המיוחדת של העץ. ממשיך הרמב״ם ואומר, ואז דברים שאין גידולה מן הארץ בכלל, כגון בשר, גבינה, דגים, ביצים ומים וחלב ודבש וכיוצא בהם, בתחילה מברך שהכל. עכשיו הוסיף הרמב״ם, והשותה מים שלא לרבות צמאו אינו טעון ברכה, לא לפניו ולא לאחריו. בעצם זה בנוי על המשנה, והשותה מים לצמאו מברך. מי ששותה מים בשביל להרוות את הצמאון שלו, מברך. אבל אצל הרמב״ם, שימו לב, הרמב״ם לא כותב שהברכה על המים זה צריך תנאי שזה יהיה לרוות צמאו, אלא הוא כותב הפוך. אם הוא שותה מים שלא לרוות צמאו, אינו טעון ברכה, לא לפניו ולא לאחריו. מה הפירוש שלא לרוות צמאו? אז אם כן, למה הוא שותה? כותב, ההגאות מימוניות, כותב פירוש כגון לרפואה, וכן כתב רבינו יהודה מפריז. רבינו יהודה מפריז, מבעלי התוספות, כתב שמה הפירוש השותה מים שלא לרבות צמאו, דווקא כאשר הוא שותה את זה לרפואה. הבה נתבונן, יש לנו בעצם המון אופנים למה אדם שותה מים. בשתי הקצוות עומדים, אחד ששותה מים לצמאו ומתענג על שתיית המים, בקצה האחרון עומד מי ששותה מים לרפואה, זאת אומרת אין לו שום עניין בשתיית המים, אין לו שום טעם והנאה בזה, אלא פשוט לרפואה, הרופא אמר לו שכדאי לו לשתות מים ככה וכך. אבל יש לנו כל מיני מצבי ביניים למה אדם שותה. אדם שותה מים לפני שהוא יוצא לדרך, כדי שהוא יהיה מלא עם נוזלים כאשר הוא יזיע. הוא לא שותה לצמאו, אבל זה גם לא לרפואה. זה איזשהו משהו שהוא לא בהנאה המלאה של לצמאו. במקרה כזה הוא יברך או לא? השאלה מתחדדת בעקבות המילים של השולחן ערוך. השולחן ערוך כותב בסימן רשדל לצעיף זין, הוא כותב את שני הצדדים, הוא כותב כך. השותה מים לצמאו מברך שהכל, אבל אם חנקתי אומצה תקוע לו בגרון חתיכת בשר ושתה מים להעביר האומצה, אינו מברך לא לפניו ולא לאחריו. וכאן אנחנו שואלים, ומה קורה כשהוא שותה לאיזשהו מטרת ביניים? לא כי הוא דחוק והוא פשוט רוצה להוריד חתיכת בשר, ולא כי הוא ממש צמא. הפשטות היא שברגע שזה לא עם הנעת הצמאון, לא מברכים על זה.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נשטט. המהדורה החדשה של הרמב"ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939, שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
8: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939, השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
8: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
11: מזל טוב!
12: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אני אקח את הרנו קליו,
11: לי תארוז את הקפצ'ר.
13: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
14: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
15: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
16: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
15: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
17: פאר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
18: אחת.
19: סטופ.
18: 12.
19: סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. בשיבא תוכלי להיות רגועה שאת בידיים טובות. ככה זה כשאת בוחרת במרכז רפואי שהוא בטופ העולמי על פי מגזין ניוזוויק. מצוינות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
20: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
21: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
20: התרומה לכלל פעילות העמותה.
22: 5,690 שקלים לחודש.
23: 8,700 שקלים לחודש.
24: 6,449 שקלים לחודש.
25: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
26: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
27: השירות אינו משפטי.
28: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
29: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.

0: הערב המהדורה המרכזית, הנשיא טראמפ שוקל לפרוץ את מצרי הורמוז ולהשתלט על החופים שבסמוך לו. כך התקשורת האמריקנית מדווחת הערב. מדובר בחלק מפעילות צבאית נרחבת, אומרים שם. טראמפ ממשיך לאיים היום, ובהודעה שהוא כותב, הוא מתייחס גם לסוגיית האורניום ואומר, האיראנים מסוכנים, הם מושכים יותר מדי זמן, אולי הם מתכננים משהו. עוד מעט נדבר על מה שקורה באיראן בהרחבה, סביב משבר ההסכם והשיחות בין האיראנים לארצות הברית. האם הקואליציה מעוטטת על סוף דרכה? המפלגות החרדיות ממשיכות להצביע נגד הקואליציה בדרישה להעברת חוק הגיוס ורשימת חוקים שבמפלגות החרדיות דורשים מהקואליציה להעביר. בעצם הקדנציה הזו, הם אומרים, הייתה קשה במיוחד עבור הציבור החרדי. אנחנו מגיעים לסיומה מבלי שהצלחנו לעשות דבר בשל השיתוק המשפטי. כך בכירי הפוליטיקאים החרדים הערב, נדבר גם איתם, ובמקביל ננסה להבין עד כמה בכלל יש סיכויים שנמצאים כרגע על אחוזים מאוד נמוכים להעביר את חוק הגיוס בקדנציה הזו, אחרי דברים שאומרים עוד ועוד אנשים בתוך הקואליציה, ולא רק השר אופיר סופר. ראש הממשלה נתניהו במתיחות עם ראש המוסד דדי ברנע, סביב השיתוף פעולה בין דדי ברנע לבין היועצת המשפטית לממשלה. נתניהו נוזף בראש המוסד היוצא ואומר, איך אתה משתף פעולה עם היועצת המשפטית? מדובר על חתירה תחת סמכות, אתה כפוף לראש הממשלה. הממשלה צריכה לקבוע מי הוא יהיה ראש המוסד הבא ולא אתה. אלו פחות או יותר המשפטים שנאמרים בשיחה בין השניים. גם על זה נדבר עוד מעט, וגם כמה ענייני בריאות, נגיף חדש. האם יש סכנה מנגיף האנטה בישראל? נגיף שמייצר מצב של קוצר נשימה, לחץ בחזה, בלבול, כמה וכמה אנשים כבר נדבקו. אנחנו ננסה להבין אם הוא הגיע מחוץ לארץ לכאן ומה המשמעות. עוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית. אנחנו ערב בשידור חי מאילת, מרכז הנדלן. כאן מכונסים בכנס ארצי כל בכירי עולם הנדלן בישראל. בשעה הבאה נשוחח עם כמה מהם. מהדורה המרכזית בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, עורך המהדורה ערב קובי סגל, בהפקה נורית אפלבוים, על ביצוע טכני דוד טוויטו, פנחס כהן, פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו נפתח דווקא עם עניינים הפוליטיים, אבל מילה אחת גם כמובן על הסוגיה הביטחונית. איתנו קו הטלפון חבר הקבינט השר זאב אלקין, שלום וערב טוב.
1: ערב טוב לכם.
0: כשאנחנו שומעים מהנשיא טראמפ הערב, ואנחנו מבינים שכבר אין שיחות עם האיראנים, או משבר בשיחות עם האיראנים, אנחנו שומעים ממנו הערב אמירות שוב לוחמניות, כבר אי אפשר ללמוד מזה דבר, נכון?
1: אני לא חושב שאני כחבר קבינט ישראלי צריך לעסוק בפרשנות של אמירה כזאת או אחרת של הנשיא האמריקאי. אנחנו נמתים בסבלנות, סך הכל אם יוחלט לחזור ללחימה יש לנו מה לעשות ולצהל ערוך לזה ויש לו מטרות. גם המצב הנוכחי של המצור על האיראנים מסב נזק כלכלי גדול מאוד לאיראן, וזה טוב כי זה יקשה עליה להשתקם בתחומים השונים וגם יחליש מאוד את המשטר. לכן צריך לפעמים לקחת אוויר ולחכות.
0: אז בוא ניקח אוויר וננסה להבין בעצם מה תמונת המצב מסביבנו. אנחנו רואים את לבנון, רצועת ביטחון מאוד עמוקה שם, רצועת ביטחון נוספת גם ברצועת עזה. זאת תמונת המצב שאנחנו צריכים לשמר, לאחז במקומות האלה, להרחיק את האויב מהגבול שלנו ולתפוס את המציאות הזו?
1: עד כמה שאפשר, כן. אני חושב שזה אחד מהלקחים הקשים משביעי באוקטובר, שלהשאיר גופי טרור מהסוג הזה, כמו חמאס, כמו חיזבאללה, כמו ג'יהאדיסטים בסוריה, על הגבול שלנו, זה בסופו של דבר יכול להיגמר רע, ולכן מדינת ישראל מרחיקה את האיום מהגבול. וזה דבר שלמדנו אותו בדרך הקשה בשביעי באוקטובר. עשינו את זה בעזה, אנחנו שולטים היום על 60% משטח הרצועה, אנחנו עשינו את זה בסוריה, למעשה לא אפשרנו לצבא של השארה להתייצב על הגבול שלנו ולאיים על היישובים שלנו, ועכשיו עשינו את זה גם בדרום לבנון, ברצועת ביטחון, שהיא מגינה על היישובים שלנו גם מירי ישיר של נונטט וגם מסכנה של פלישה קרקעית. עכשיו, אנחנו לא רק עשינו את זה בלבנון, אנחנו גם למעשה מורידים שם את התשתיות של החיזבאללה. עכשיו, מה זה תשתיות חיזבאללה ביישובים השיעים, בכפרים השיעים שהם על קו הגבול שלנו? זה כמעט כל בית. ולכן צהל עובר שם ביסודיות ובשיטתיות, תוך כדי הפסקת האש, ומוריד את התשתיות האלה. עכשיו, חיזבאללה משתגע מזה, כי המשמעות היא שהם לא יוכלו לחזור חזרה לתשתיות האלה ולאיים על מדינת ישראל. ולכן גם הירי, למה הם יורים? הם מנסים למעשה ללחוץ עלינו דרך לחץ על החיילים, על האזרחים, להפסיק את הפעילות הזאת של ניקוי הרצועה הזאת מתשתיות חיזבאללה. ואני חושב שאסור לנו להיכנע פה, חשוב מאוד שהפעילות הזאת תימשך.
0: כן, אז אם זאת הפעילות ואנחנו צריכים אולי לשמר מצב, אז תמונת הניצחון, אם נקרא לכך, או סיום המלחמה, תמיד בסוף תסתיים בכך שכוחותינו נשארים בעומק שטח האויב. זאת המשמעות, זו אמירה שאני שומע ממך.
1: אני חושב שכל עוד בצד שני נמצאים ארגוני טרור שהם חצי מדינתיים, כן, כמו חיזבאללה, כמו חמאס, אנחנו צריכים להרחיק אותם מהגבול שלנו.
0: כן.
1: שתתקבט ממשלת לבנון ויתקבט צבא לבנון, יפרק חיזבאללה מנשקו, אז נהיה במציאות אחרת, אבל אנחנו רחוקים משם עדיין.
0: פתיחת המושב של הכנסת היום עם, בוא נאמר, על רקע הבחירות, זה כמובן המושב האחרון של הכנסת הנוכחית. אתה אולי מהוותיק הפוליטיקאים שיודע להעריך פחות או יותר מה תמונת המצב, ספטמבר, אוקטובר, לא, הוויכוח הוא כמובן משני כרגע, מתי בדיוק הבחירות, על השאלה היא על מה יהיו הבחירות. אתה יכול לזהות כבר לאן אנחנו הולכים בחצי שנה הקרובה?
1: לא, היות וכרגע האג'נדה המרכזית המדינית ביטחונית, כולנו רואים את זה, מבינים, אנחנו עוד בעיצומם של מאבקים על עצם הישרדות של מדינת ישראל בתוך, מול המדינות ומול הכוחות שרצו להשמיד אותנו, פשוטו כמשמעו. אבל עוד לפני שדנים על מה היו הבחירות, אני חושב שאי אפשר לפתוח את הדיון במה שאמרת, בלי לציין עובדה שהיא ממש לא ברורה מאליה, תהיה פה ממשלה שתסיים את ימיה. זה לא דבר טריוויאלי, לממשלות ימין זה לא קרה הרבה זמן. למעשה פעם אחרונה שהכנסת סיימה את ימיה הייתה בשנת 88 בממשלת רוטציה של ליכוד מערך, לכן זה הישג גדול. אגב, אני אגלה לך סוד, זה תוצאה של מה זה? של ההצטרפותנו לממשלה. אם אנחנו לא היינו מצטרפים לממשלה לפני קצת יותר משנה וחצי, היא כבר הייתה במסלול התרסקות, הייתה נופלת תוך חודשים ספורים. ולכן ההצטרפות שלנו לממשלה, זה מה שאפשר לקיים אותה 4 שנים שלמות, לתת יציבות למדינת ישראל, לתת לימין את היציבות, וגם לעשות דבר זוטר במרכאות, 2 מערכות באיראן, שהרחיקו מאוד מאיתנו את האיום האיראני.
0: אז אני מנסה להבין, האם במרכז מערכת הבחירות יהיו הנושאים הביטחוניים, כי אני שומע על חוק הגיוס, על רפורמה משפטית.
1: ינסו בכל דרך, גם האופוזיציה תנסה לקחת אותנו לנושאים אחרים, כי הם מרגישים שבסופו של דבר היו פה הישגים גדולים מאוד בחזית מדינית ביטחונית, ולכן אופוזיציה תרצה גם לנסות לקעקע ציבורית את ההישגים האלה, וגם להעביר את המוקד של בחירות לנושאים אחרים, כמו חוק הגיוס, אבל בסוף הציבור הוא לא טיפש, הוא מבין שמערכת הבחירות הזאת היא מערכת בחירות מרכזית על השאלה לאן מדינת ישראל הולכת, מה הכיוון שלה, האם היא תמשיך עם ממשלת ימין או שהיא תעבור לממשלת מרכז שמאל, ואז תחזור מדיניות של האכלה ותחזור מדיניות שבסוף יכולה להביא אותנו לבעיה מאוד גדולה.
0: כשאנחנו מדברים על המשבר כרגע בתוך הקואליציה, גם סביב חוק הגיוס וחוקים נוספים, המפלגות החרדיות שאני רוצה להזכיר כמובן למאזיננו, זה 18 מנדטים בתוך הקואליציה, זה לא איזה גורם שולי שבאות ואומרות, אוקיי, הייתה מלחמה, מלחמה קשה, דחינו הרבה מאוד דברים חשובים, הגענו לישורת האחרונה ואנחנו למעשה יוצאים בלא כלום, אין תקציבים, בחורי ישיבה במעצר, אין חוק מוסדר, ושלא נדבר על עוד כל מיני עניינים שתלויים ועומדים בבגץ, הכל מוביל לרפורמה המשפטית או שזה מוביל באמת לקואליציה?
1: לא, קודם כל אני חושב שתמונה שציירת היא תמונה שלא תואמת ב-100% את המציאות. זה נכון שהיו יעדים, אני אגיד לך, זה נכון שהיו יעדים למפלגות חרדיות שהם לא הצליחו להשיג מכל מיני סיבות, חלקם זה סיבות משפטיות, בגלל המלחמה שמערכת המשפטית פתחה על המפלגות החרדיות, וחלקם בגלל ענייני דיומה, כן, מלחמה ארוכה שהייתה ועודנה, כן, אנחנו עוד בתקופת מלחמה, זה לא סיימנו את המלחמה. הכל בתוכו, אבל מצד שני היו להם גם לא מעט הישגים.
0: למשל?
1: הם קידמו חוקים, הם ישבו בקואליציה והביאו תקציבים. זה נכון שחלק מהתקציבים נפסלו על ידי הייעוץ המשפטי, אבל רק חלק, לא הכל. וברור שאם מפלגות חרדיות לא היו בקואליציה, המצב היה הרבה יותר גרוע. לכן אני חושב שיש פה איזשהו חוסר צדק עם הח"כים החרדים להגיד שהם יצאו קרחים לגמרי מהקואליציה הזאת, זה לא נכון. אני עוקב אחרי כנסת במשך כבר עוד 3.5 שנים, חלק מהזמן הייתי באופוזיציה דווקא, עכשיו אני בממשלה, ואני חושב שסך הכל, אני לא חושב שמפלגות חרדיות יצאו מקופחות מיותם בקואליציה, אם הם היו באופוזיציה, אם היו במקום אחר לגמרי.
0: כן, ודאי, הדיון הוא לא קואליציה אופוזיציה, הדיון הוא האם לפחות הדברים הבסיסיים המשמעותיים שבשבילהם המצביע החרדי יוצא להצביע בממשלת ימין, כן, לכאורה הממשלה שהכי נוחה להעביר דברים מהסוג הזה, הם לא מצליחים. אז אם התשובה היא מערכת המשפט, אז אולי הבחירות האלה צריכות להיות על זה, על הרפורמה המשפטית, משאל עם, בעד או נגד.
1: אני מניח שגם נושא של המשפט יהיה משמעותי מאוד במערכת הבחירות הזאת, כי זה ברור, זה חלק מהוויכוח שיש, ותסתכל אפילו רק האירועים האחרונים, כן, החוות דעת ההזויה של היועץ המשפטית לממשלה בעניין מינוי ראש מסת, שאותי פשוט מקוממת, כן? סך כל, אתה יודע מה הדבר זה המצחיק אם זה לא היה עלינו, כן? ולכן זה עצוב. הרי אחד מהנימוקים שמביאה היועץ משפטית לממשלה, זה העובדה שיושב ראש הוועדה למינויים, השופט גרוניס, היה נגד מינוי של ראש המסת, למרות שהרוב בוועדה תמך במינוי הזה. אבל מה העובדה שהיא שוכחת לציין? אני מניח שאתה מכיר אותה, שגם במינוי של היועץ משפטית לממשלה עצמה, השופט גרוניס היה נגד המינוי שלה מטעמים מקצועיים. אז אם לאמץ את העיקרון שלה עצמה, היא צריכה מיידית להתפטר ולפנות את המקום. כי מה שתופס לגבי ראש המוסד, תופס גם לגבי?
0: טוב, מסתבר שלא. יש שורה ארוכה לדעתי מעל 10 דברים שיש לי בראש, שיש באמת איפה ואיפה, שדין אחד באשר למערכת המשפט, ודין אחר כשזה נוגע לממשלה, למערכת הפוליטית, או איך תרצה לקרוא לזה, אין באמת פה קו אחיד, וזאת הסיטואציה, שיש פה תחושה...
1: אבל תראה לאיזה אבסורד זה הגיע, יועצת משפטית שאין שום הבנה בעניינים ביטחוניים, מנסה למעשה לכפות את עצמה כפוסק אחרון בשאלה מי יהיה ראש מוסד, תוך שימוש בנימוקים שאם מכילים עליה עצמה, אז היא לא צריכה להיות בכלל לכהן בתפקיד. אני חושב שזה כבר שיא אבסורד.
0: כן, זה ממש...
1: ומראה לאיזה מקום הזו הגענו בעניין הזה.
0: האירוניה פה... כן, אבל זה באמת עצוב. זאת תמונת המצב של מדינת ישראל. אנחנו נמצאים באיזה לופ כזה, שאנחנו כל הזמן בתוך מעגל שאי אפשר לצאת ממנו. מערכת המשפט סוגרת, הכנסת מנסה להוביל, הממשלה מחליטה ושוב בגץ פוסל וחוזר חלילה, אז מנסים לתקן את החוק ועוד פעם הוא נפסל בבגץ. כדי לצאת מהמעגל הזה צריך רפורמה משפטית אמיתית, גדולה, משמעותית. יש קואליציה לדבר הזה? כלומר, יש רוב בעם שעל זה יצא להצביע?
1: זה ירוע בחירות, אבל כרגע יש קואליציה ללא מעט דברים. יש דברים שעברו, אני רוצה להזכיר לך, ששינוי בשיטת מינוי השופטים בהרכב ועדה לבחירת שופטים עבר בנוסח המוסכם שגיבשו השרים יריב לוין וגדעון סער. יש עוד דברים שעברו, יש נושא מאוד מרכזי של פיצול סמכויות של היועץ המשפטי לממשלה, נושא שהימין נאבק עליו שנים רבות ומקווה שגם זה יעבור. יש לא מעט נושאים שבסופו של דבר עוברים או יעברו עד סוף המשב, לכן גם בנושא הזה יהיו הישגים, אולי לא כל מה שרצו, אבל אני חושב שדווקא כמה דברים מרכזיים שיש עליהם אגב קונסנס

0: בדרום כבר יש קצת שגרה. כשאנחנו מדברים על שיקום הצפון, תוך כדי שהצפון עדיין סופג ומתמודד ואין לימודים והזקות והמצב שם מאוד מאוד בעייתי, איך עושים את זה? איך עוזרים שם בסוף לשגרה כשבאמת אין שגרה? יש מלחמה.
1: זה ברור שזה מורכב, אבל מצד שני צריך להבין למה זה. זה דווקא לטובת ביטחונם של תושבי הצפון. כי אפשר בקלות להפסיק את הירי. אם מדינת ישראל תתקפל, תשיג את כוחותיך לקו הגבול, אפילו תשמור את חמשת המגינים שהיו לפני המערכה הזאת, אבל תעזוב חזרה את כל רצועת הביטחון. מיד תיפסק הירי. אפשר להביא לשקט תוך שנייה, אבל זה יהיה שקט מתעתע, כי הוא ילווה בזה שלמעשה חיזבאללה יחזרו לכפרים השיעים, שלא נסיים את התהליך הזה של הורדת תשתיות חיזבאללה בכפרים האלה, ויאיים לטווח ארוך על תושבי הצפון. ולכן אני חושב שאסור לוותר פה, אנחנו צריכים לחרוק שיניים, וכן לעמוד על שלנו, לנקות את הרצועה הזאת, ולא להיכנע ללחץ הזה ולירי הזה של החיזבאללה. לכן אם אתה שואל אותי לטווח ארוך, דווקא פעולות שעושים עכשיו יביאו ביטחון הרבה יותר משמעותי לתושבי הצפון לטווח ארוך, ואסור להתמכר עוד פעם לשקט שהוא שקט מדומה. אנחנו מ-2006, מלבנון השנייה, די התמכרנו בלבנון לתפיסה שאם לא תוקפים אותנו, אנחנו לא רוצים להפר את השקט. ואני חושב שזאת הייתה טעות, שרק בנס ניצלנו מאסון נורא שיכול לקרות, אם חיזבאללה היה תוקף אותנו יחד עם חמאס. ולכן היום מדיניות היא אחרת, אנחנו לא מתמכרים לשקט המדומה, אלא אנחנו פועלים ועושים מה שצריך לעשות כדי להביא ביטחון אמיתי ולא להביא ביטחון מדומה. עכשיו, האם זה משפיע על השיקום? בוודאי שכן, על השיקום ועל פיתוח, אבל אין מה לעשות. אנחנו פועלים לקדם, אגב, לא רק שיקום, אלא אני חושב שהפיתוח של הצפון זה צריך להיות המפתח. המטרה שלנו זה לא להגזיר מה שהיה, אלא לעשות את הצפון הרבה יותר חזק, ומשקיעים כספים ופועלים תוך כדי תנועה, למרות המלחמה, לא רוצים לעצור לרגע.
0: לסיום, מילה אחרונה, אתה רואה את מה שקורה בין ראש הממשלה לבין ראש המוסד היוצא דדי ברנע. מדובר באחד ראשי המוסד מוצלחים, צריך לומר, אי אפשר להתעלם ממה שקרה כאן בכיוון, במהלך כיוונתו, אבל מצד שני, מינוי ראש המוסד הבא, שזאת החלטה לגמרי של הממשלה, דיברת על זה מקודם מבחינת גם אישור הוועדה וכולי, כאשר ראש המוסד היוצא משתף פעולה עם היועצת המשפטית נגד הממשלה, זה טעם נפגם?
1: אני חושב שתמיד במוסד הייתה התנגדות למינויים חיצוניים. זה לא חדש, כשמביאים אלוף לנהל מוסד, ראשי מוסד תמיד התנגדו, כי הם רצו לפתוח אופק למינוי הזה לאלה שהיו הסגנים שלהם, או אנשים מרכזיים בתוך המוסד. אבל עם כל ההתנגדות הזאת, בסוף זה לא קורה בפעם הראשונה. אני חושב שאם תעשה חיפוש באינטרנט, תגלה מהר שלא מעט מראשי מוסד היו אנשי צבא, שממשלה הביאה מבחוץ, כדי להביא רוח רעננה, חשיבה אחרת. אני מכיר את האלוף רומן גופמן הרבה שנים, עוד כשהוא היה מחט במקום שאני גר בו, באזור של גוש עציון. הוא אחד מהקצינים הכי חכמים, הכי מקוריים, והכי נועזים בצהל. ולכן אין לי ספק שהוא יהיה ראש מוסד מעולה. אני אומר לך את זה באחריות מלאה. אגב, תרומתו לכל מה שקרה פה בשנתיים האחרונות כמזכיר צבאי של ראש ממשלה, גם לשתי מערכות מול איראן, גם לפעולות נעזות מול חיזבאללה, עריפה של נסראללה וביפירים ועוד ועוד הרבה דברים, התרומה שלו היא מאוד מאוד גדולה. ולכן אין לי ספק שהוא בחירה טובה מאוד של ראש ממשלה, בחירה טובה מאוד של הממשלה, וכל ניסיון לתקוע מקלות בגלגלים זה פשוט משהו שעדיף היה אפילו לא להעלות אותו לאוויר. יש פה בן אדם שתרם המון לביטחונה של מדינת ישראל, ומי היא היועצת המשפטית שמעיזה ככה בכלל להכפיש אותו, כן? מה היא תרמה לביטחונה של מדינת ישראל?
0: השר זאב אלקין, חבר הקבינט והשר אחראי על שיקום הצפון, הדרום, השר משרד האוצר, תודה רבה לך על השיחה כאן.
1: תודה רבה לכם.
0: ערב טוב, להתראות. עכשיו אנחנו עם קובי פינקלר, שלום קובי.
2: שלום שלום אבי, ערב טוב גם לך.
0: אז הנשיא טראמפ אומר, המסע ומתן עם איראן כנראה נכשל, ועוד פעם מביע עוד כל מיני אמירות, אבל בוא נתייחס באמת למה שקורה בשטח. אין לנו שום אינדיקציה לאיזושהי פעילות קרובה בעניין הזה.
2: לא, ממש לא, וגם עצם העובדה שהוא יוצא לסין, למרות שגם בתוך העובדה הזאת, אל לנו לקבל את הדברים כהווייתם, כי שמעתי באמת

0: כל היום הנשיא האמריקני יוצא לסין, אז כנראה שב-48 השעות הקרובות, או אחרי זה הוא יישא שם עוד יומיים, לא יקרה שום דבר. לא הייתי בונה על הדברים הללו, כיוון שיכול לעשות גם תרגילי הטעיה, עוד בדרכו לסין, או להגיד לנשיא הסיני, תשמע, יש לי בעיות לפתור, אבל לפי מה שזה נראה, הוא הולך גם לבקש מהסינים כדי שיעזרו עם הסיפור הזה של האיראנים. תשמעו, כל הזמן יש שם שני סוגי דברים. מצד אחד, הוא אומר, האיראנים מוכנים להוציא את האורניום המועשר, אבל אתם האמריקאים תוציאו אותו, אתם קברתם אותו עמוק באדמה, בבקשה תתכבדו ותוציאו אותו. האם האמירה הזאת מקובלת על האיראנים? אינני יודע, בוודאי שהוא לא מקובלת, היא לא מקובלת על ראשי משמרות המהפכה. אז יכול להיות שיש חלק במשטר האחר שכן מקובל עליו. ישראל בכל מקרה עוקבת, עובדת אחרי כל הדברים הללו, לא יושבים בחיבוק ידיים, וכל הזמן יש שיחות גם בנציגיו של הנשיא האמריקני לנציגי ראש הממשלה, וגם בצבא. תמרת הצבא כל היום, וכל היום, וכל יום, מתקשרת ומתוקשרת עם פיקוד המרכז האמריקני, עם קופר ועם האנשים שלו. למור, כל הזמן ישנם שיחות וישנם דיונים באשר לפעילות כזו ואחרת לגבי איראן. הסיפור האיראני הגדול שהם עכשיו דורשים, ישראל צריכה לסגת לחלוטין בלבנון לפני שאנחנו מתחילים לדבר איתכם. כלומר, הם הביאו גם את המקל הזה של השלוחים שלהם, של החיזבאללה בעברית, למסע ומתן, דבר שלא היה לפני כן. אז כל פעם מנסים דברים חדשים, ישראל מצידה ממשיכה לעבוד. היום גל של תקיפות בתוך לבנון, דרום לבנון, גם כן צריך להדגיש את זה. גם האירוע שהיה אחר הצהריים שכולם נבלו, איך נווה ים פתאום, אזור עתלית, אז אזורים רגישים. יש שם גם את הבסיס של השייטת וגם כמובן את אסדת הגז, אז מדובר במיירט שיצא משם ולכן כולם דאגו. אז לא זה המקרה, אבל כן, היו כטב"מים ורחפנים גם באירוע הזה. אין היום נפגעים ברוך השם בקרב חיילי צה"ל בגזרה הזאת. אני רוצה להגיד לך מילה על עזה, אבל החמאס ממשיך ומתעצם שם. הוא בונה יכולות שם, הוא אוסף מודיעין כל הזמן, נכון שיש שם שתי אוגדות, ונכון שמחסלים שם מחבלים כל הזמן, אבל לא צריך לשבת בשקט, ולכן גם ההערה הזאת באלף ובעין הייתה חשובה למור, גם איננו פקוחה לכל מה שנעשה גם ברצועת עזה.
1: אלו מהדברים, קובי פינקלר, תודה רבה לך. להתראות.
0: תודה, גם לך, יום טוב.
1: אנחנו יוצאים לפרסומות.
2: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. חולמים להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בקול חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק, נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד. 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989. נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
5: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
6: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: במתח, בחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן, רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרסטופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
2: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939, שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
2: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
9: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית.
11: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
12: אוי חתונות, חתונות,
13: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
2: מתח וחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, היא מרגישה שינוי, פחות כאבי בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
1: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
3: עכשיו אנחנו פונים אל הפרשנים, עורך הדין אבי בלום, אבי רבין הפרשן לנו, שלום וערב טוב לשניכם.
4: שלום, ערב טוב.
5: ערב טוב, אני רוצה לתאר איפה אני נמצא.
3: איפה אתה נמצא?
5: אנחנו במניין, אני כאן מחפש פינה בכנסת בשביל לעלות לשידור, ואז תופס אותי יושב ראש ועדת כספים חנוך מלביצקי, זקן של אבל, הוא רוצה להגיד אומני שמירה בחב להספיק מנחה לפני השקיעה,
3: כן,
5: בגלל שהוא בשנת אבל. אז אם שואלים, אני נותן פתיח, אם שואלים למה אנחנו הציבור החרדים כל המכות שחוטפים נאמנים לממשלת הימין, זה בגלל אנשים כמוהו, שתמיד מרגישים את החיבור שלהם, רואים שהחיבור שלהם ליהדות ולתורה זה לפני כל דבר אחר.
3: כן, חד משמעית, והוא גם בסוף נמצא בתפקיד מאוד מאוד משמעותי בתקופה הזו כיושב ראש ועדת הכספים, ורואים גם את האמירות שלו בעניין הזה, האמירות בדיוק. רבינה, מושב קיץ לא פשוט בכלל למפלגות החרדיות, כבר ביום הראשון הם נקרא לזה יורים יריית כיוון שמראה לאן זה הולך, או רשימת חוקים שכנראה בלתי אפשרי לקבל רוב לחוקים האלה בסיטואציה הנוכחית, או שהמרד או ההצבעות נגד נקרא לזה יימשכו.
6: בעיקר יורים עבורם יריית כיוון אבי. גפני פוגש במסדרון היום את ראש הסגל החדש של נתניהו, שמבהיר לו בשיחת מסדרון, כן, אפילו לא בשיחה רשמית, שיהיה לכם ברור, חוק הגיוס לא יעבור, אין רוב לחוק הגיוס. כלומר, עדיין לא מדברים בכלל על הדיונים, כן ועדת חוץ וביטחון, כן יאשרו גדולי ישראל או לא יאשרו, אין לכם רוב, אין על מה לדבר. עכשיו, מי שיודע את לוחות הזמנים של כנס הקיץ ומה עומד על הפרק, עזוב רגע את העניינים הביטחוניים, את איראן, ואנחנו לא יודעים כמה אנחנו נופתע בימים או בשבועות הקרובים. אם מדברים, הכל נקי, רק רוצים להעביר את החוקים המשפטיים בשבועות הקרובים, שזה על סדר יומה של הקואליציה ובראש מעיינם של הליכוד וראשי הקואליציה, כולם מבינים שאין סיכוי לחוק הגיוס. אנחנו מדברים בסך הכל על חודשיים תמימים שאתה צריך בהם להעביר את כל החוקים הללו, כשנתניהו רוצה קודם כל את החוקים המשפטיים ובראשם החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית ועוד שורת חוקים שקשורים גם לתקשורת. אין סיכוי כרגע שיעבור חוק הגיוס. מה החרדים עושים עם זה? גם אם יחזירו מחר תשובה מהרבנים שיש להעביר את חוק הגיוס, אני לא בטוח שיש לקואליציה לעשות משהו עם התשובה הזו.
5: זה כבר מאוחר מדי, ואני חושב שגם אין תשובה ברורה אם רוצים להעביר את חוק הגיוס. אתה לא רואה אף אחד שחושב שהחוק יעבור. אני רוצה לתת אבל בית אחר על כל הסיפור שעכשיו של החוקים המשפטיים. הרי מה שלא עבר במשך 3.5 שנים לא יעבור, וגם אם יעבור זה ייפסל בבגץ, כמו הבגץ שהיה בשעתו על החוק הזה של הנבצרות, שגלגלו את זה שהתוקף שלו יהיה רק מהקדנציה הבאה, לא יכילו את זה, את הפיצול על גלי בערב מיהר. אבל יש כאן עניין אחר, הימין מגיע לכאן, אנחנו רואים את זה בתוך הציבור החרדי, אבל גם הציבור הימני, והוא מרגיש אכזבה מהקדנציה הזאת, שכל הסיפורים על רפורמה משפטית בסוף התנפצו אל סלעי הבגץ. לכן כשהם עכשיו הולכים על אטרף של חקיקה משפטית, דווקא אם היועצת המשפטית לממשלה ובגץ יעצרו את זה, ואולי גם יצאו להפגנות, זה יאפשר לעורר את המצביעים. עכשיו צריך להבין שאתה רואה בכל הסקרים היום, שאין אפשרות כמעט להעביר כל אחד מצד לצד. הכל כבר מגולם, כולם יודעים לאיזה מחנה הם מצביעים. השאלה הגדולה היא, כמה מאוכזבים יישארו בבית, שמגידו, והמאוכזבים הכי גדולים זה בימין, כי הם אומרים, מה אני אלך? במקסימום הרי יהיו 64 מנדטים, ויש שר משפטים מהימין, ואז הוא יעביר את חוקי הרפורמה, מה שממילא היה, ולא הצלחנו, אז למה שנצליח עכשיו? וכשהם עכשיו בבליץ של חקיקה אומרים, הנה אנחנו בישורת האחרונה עומדים להעביר את זה, בקדנציה הבאה גם נעשה את זה, כל התנגדות מהצד השני מאפשרת להם לצאת לבחירות, ואיכשהו לנסות לקבוע את סדר היום, כדי שהוא לא יגלוש לכיוונים אחרים, ולא יגרום למאוכזבים להישאר בבית.
6: אגב, צריך לומר שזה הדרישה. יהדות התורה בישיבת סיעה החליטה לדרוש מיושב ראש הקואליציה את פסקת ההתגברות. שמענו, אתה יודע, גם לפני שנתיים הם דרשו את פסקת ההתגברות. אגב, ברשימת החוקים של הקואליציה לא ראיתי את פסקת ההתגברות על הפרק, ראיתי את היועמ"שית, את התקשורת, ועוד חוקים, דווקא זה לא עומד על הפרק, אבל זה מתחבר למה שאמר אבי עכשיו, שבמידה הם מצליחים להביא לפחות איזשהו הישג שירסן קצת את כוחו של בג"ץ, יש לך אימה לבוא לקדנציה הבאה. הנה, ריסנו את כוחו של בג"ץ, ונצליח לחוקק חוק גיוס שבג"ץ לא יתערב. אממה, אני לא רואה גם את זה קורה. כשאתה מדבר על פסקת התגברות, החוק הכי רגיש ברפורמה המשפטית שהוציא עשרות אלפים לרחובות, למה שנתניהו יסתבך בדיוק עם זה עכשיו, רגע לפני סוף כנס הקיץ, רגע לפני שהוא הולך לבחירות? אני לא רואה את זה קורה. מה שאני כן רואה,
5: עכשיו אם המאמנים יוצאים לרחובות זה מרים לו, כי הציבור, הרי אתה יודע שבכל הסקרים הסנטימנט הימני עם הסיפור של הרפורמה המשפטית. עכשיו, כשאתה בוחן גם את ההצבעה בערי הליכוד למול ההצבעה בערים שמזהות עם השמאל מרכז, אתה רואה אחוזי הצבעה גדולים יותר, בניגוד לכל מה שאנחנו יודעים תמיד, אצל החרדים זה מאזן את זה, אבל אתה רואה אחוזי הצבעה גבוהים יותר במועזי המרכז שמאל. ואם אתה עכשיו מחזיר את הסיפור של הרפורמה המשפטית, ומראה שאתה בכיוון, ואיכשהו יש איזשהו אור בקצה המנהרה כן לנסות להעביר את זה, ואולי גם התנגדות מהצד השני, זה משרת את נתניהו. אגב, זו אחת מהסיבות, שאתה לא רואה אותו הולך לבית הנשיא, לסיפור של הגישור המשפטי, כי אם הוא יושב מול הרצוג ומתחיל לדבר על החנינה שלו, או על עסקת טיעון, ואנשים מבינים שהולכים להסתדר, אז קשה יותר למכור את המאבק נגד הדיפ סטייט ואת המאבק מול מערכת המשפט. ואנחנו בעניין הזה, דווקא בנקודת הזמן הזאת, לנתניהו אלקטורלית טוב להקצין את השיח.
3: מעניין. עכשיו אני באמת רוצה אולי לגעת, אתה יודע, אנחנו גם רואים את תמונת המצב וגם את הסקרים, ואנחנו מבינים מה קורה באופוזיציה ובקואליציה, ועדיין לא ברור עם איזה מפלגות ומי יעמוד בראשן כשנגיע לבחירות, אבל מאוד מאוד ברור מה הנושאים שעליהם יהיו הבחירות, ועל זה אנחנו רואים שפוליטיקאים משתיתים את מבוססים את המפלגות שלהם, את העמדות שלהם, כי מבינים שעל זה הציבור ככה יגיע להצביע בקלפי. ואני מנסה להבין מה עובר בראש של הפוליטיקאים החרדים. כלומר, יש לנו את הציות לגדולי ישראל, שזה הדבר היחיד שיניע כמובן למצביעים חרדים לקלפי, אבל יש חצי שנה עוד של עבודה, ואם אני נכנס רגע לראש שלהם, ואני מנסה לשאול את עצמי על מה אני מתבסס, על מה אני צריך, את מה אני צריך לייצב, איפה אני צריך לשים את הפוקוס כדי לבוא עם זה לבחירות, מה הייתם עונים במקומם?
6: קודם כל אני שומע תסכול גדול, אני גם הסתובבתי כמו אבי היום במסדרונות הכנסת, אתה מדבר עם ח"כים חרדים, מה שנקרא שלא לציטוט, אין לי מה לבוא למצביעים. הם כן השתמשו המון ומתפללים שזה יקרה, ההסתה שיש היום בקרב אותם חברים שחברו לסוגיית ההשתמטות, בנט, אייזנקוט, יאיר גולן ולפיד, ככל שזה ילך ויתעצם, למפלגות החרדיות יהיה יותר קל לצלוח את המערכה הקרובה. ואגב, הם מדברים כבר על לוחות זמנים, כן, שאתה מדבר על מערכה, במידה ואין לנו חוק גיוס, אין מה למרוח את הסיפור הזה, הרי שמדברים כן, בתוך כמה ימים כבר על פיזור הכנסת, ובראשון בספטמבר יש לך בחירות, אז תוך שבועיים אתה צריך לפזר את האירוע.
5: גם אין כל כך לאן להקדים את זה, אתה יודע, אני שומע שדווקא אשכנזים קצת מפוחדים מהראשון בספטמבר, שזה עמוק לתוך אלול, יהיה קשה להביא מראשי ישיבות הסכמה לכך שלשס יש את ההצהרות, ולצלם יש בעייתיות. תשמע, אבי, אני חושב שבקדנציה, במערכת הבחירות הזאת, יותר מכל זה יהיה על הציות לגדולי ישראל.
3: זה הסיפור.
5: אולי מי שיציל להם את המערכה זה יומשית, בגץ. שוב, כמו שאתה רואה את הימין, לא מצליח להעביר דברים, אבל אומר, אנחנו נלך כן. למערכה האחרונה אולי נגד מערכת המשפט, והם קראו את זה כאן כעסקת חבילה, אבל לדעתי הסיפור האמיתי יהיה פה... יהיה פה הציות לגדולי ישראל.
6: אגב, עוד משפט להביא, לא רק ציות.
5: אני חושב שנראה אותם הרבה יותר, ראינו אותם נוסעים לקרן עולם התורה לכל מקום אפשרי, נראה אותם הרבה יותר בכינוסים ובהצהרות במערכת הבחירות הזאת.
6: משפט אחד בעניין הזה, אבי, אני חושב שזה יהיה גם על העניין הזה של מדינת כל אזרחיה או מדינה יהודית. שאתה שומע את שקמה ברסלר, שותפה בחירה של נפתלי בנט, אומרת, אני לא אתן שבנותיי בבית הספר ילמדו אדון עולם, והיא שותפה בחירה כן של אותו מחנה, אתה מבין לאן הולכת מערכת הבחירות הזו?
5: זה מחזיר אותנו לימי הכוכבית גיור שהייתה בשעתו.
3: כן.
5: תמיד בסוף, במערכת הבחירות אנחנו יודעים מה
3: עורך הדין אבי בלום,
5: אנחנו יודעים מי יתפרנס מזה.
3: אבי רבינה, תודה רבה לשניכם, ערב טוב, להתראות. אנחנו עכשיו עם השרה גילה גמליאל, שלום וערב טוב.
7: ערב טוב.
3: שרת החדשנות, המדע, הטכנולוגיה, חברת הקבינט. קודם כל מילה אחת על מה שקורה עם מינוי ראש המוסד כשאנחנו מבינים שיש מתיחות בין ראש הממשלה לבין ראש המוסד היוצא דדי ברנע, על בסיס האמירה ככל הנראה של דדי ברנע ליועצת המשפטית לממשלה, זה תקין בעינייך?
7: תראה, החוק אומר שמי שממנה זה ראש הממשלה, וראש הממשלה הוא זה שממנה אותו. ועל כן כל שאר הפרוצדורות מסביב, יש את ועדה שהיא ועדת איתור, שהוועדה הזאת אמורה לבוא ולתת את העמדה שלה. צריך לזכור, כשמדברים על היועצת המשפטית לממשלה, יש פה ממש משהו שהוא גובל באבסורד, לא נתפס.
3: כן, אירוניה הזויה.
7: ממש, היא מונתה הרי, בדיוק באותו תרחיש, שהיושב ראש של הוועדה לא אישר אותה, ושאר החברים בוועדה אישרו אותה, ועל כן, יו"ר הוועדה בדעת מיעוט, ולמרות זאת היא מונתה. אותו כנ"ל לגבי רומן, יו"ר הוועדה לא הסכים, אבל שאר חברי הוועדה תמכו בו, ועכשיו היועצת המשפטית לממשלה אומרת, מה פתאום? לא, לא, לא, בלתי אפשרי. והשאלה שכולנו מבינים שבמקרה שלה זה בלתי אפשרי.
3: כן, טוב, זה מעניין, אבל בלי קשר לשאלה הזו, בסוף אנחנו נמצאים כנראה באווירת בחירות, ואנחנו רואים את ההתנהלות של בגץ, גם בנושא הזה, בעוד שורה ארוכה של נושאים, גם את התנהלותה של היועצת המשפטית לממשלה. על זה הבחירות, השרה גמליאל?
7: אני חושבת שחלק ניכר יהיה גם על זה בהחלט, ברצון לבוא בראש ובראשונה לאפשר את הדמוקרטיה בישראל, ולא לאפשר כוח בלתי מוגבל לתפקיד אחד של יועץ משפטי לממשלה, שלא רק שלא מייעצת לממשלה ולבוא ולסייע לממשלה לקבע דיניותה בדרך חוקית, אלא הופכת להיות יו"ר אופוזיציה בפועל ומנסה להכשיל את הממשלה לאורך כל הדרך. והנה היום אנחנו נכנסים כאן בכנסת, יש לנו את ממש את המושב האחרון, וכאן אני אומרת, למרות הניסיונות להפיל את הממשלה הזאת לאורך כל הדרך, שלא צלחו, כתוצאה מזה שבאמת השכלנו לבוא ולהתרכז בעיקר, ולא לאפשר לאף אחד להכניס טריז בין כולנו, ולהוביל את הממשלה הזאת להישגים ממש חסרי תקדים, גם בפן הכלכלי וגם בפן המדיני וגם בפן הביטחוני, לרמות הגבוהות, וכולי תקווה שגם יהיה לנו את הזמן לסיים את כל המערכה שאותה אנחנו מקווים לצאת כשידנו על העליונה.
3: כן, לא ברור לנו אם תהיה עוד מערכה או לא מול איראן, זה נשמע כל פעם שהנה אוטוטו זה קורה, מצד שני אי אפשר באמת לדעת, ואנחנו במציאות כזו שעשויה כל רגע להשתנות, במציאות הזו, במצב הזה, כשאנחנו עדים לתוך הסערה שאנחנו צפויים להיכנס אליה במערכת הפוליטית, בחירות, וזה ברור לנו שהם יקרו, לא יודע, בספטמבר או באוקטובר, עניין של 3-4 חודשים מהיום, לשם זה הולך, זה אידיאלי, נכון? אין ברירה, אין מנוס.
7: קודם כל, בהחלט, יש תאריך לבחירות בישראל, יכול להיות שהוא יוקדם בחודש, כמו שאתה אומר, אבל בעיקרון אנחנו בשנת בחירות, אנחנו כבר ממש בחצי שנת בחירות, נגדיר את זה כך, וצריכים לממש את הדמוקרטיה, וזה היופי שבמדינת ישראל עכשיו פונים באמון מחודש לבוחרים ולבוחרות, בדרישה לבוא ולקבל את האמון המחודש, על מנת להשלים את כל המשימות, ואת כל האתגרים שעומדים עדיין לפתחנו בהקשרים רבים, ביניהם באמת כל המערכה מול איראן, וכל מה שעלול עוד לבוא ולהיות בעתיד. כמו שאתה יודע, לצערנו, יש פה עוד מדינות שהן בפוטנציאל המשכי להוות איום מצד אחד, ומצד שני יש פה הרבה מדינות חדשות, וגם מדינות קיימות שנעמיק איתם את המערכת יחסים של הסכמי אברהם, וגם נפתח הלוואי גם את הסכמי קורש בעתיד, וכמובן את הפוטנציאל של ההסכם יחד עם לבנון, של שלום בר קיימה, ועוד מדינות נוספות במדינות הערביות, ונשנה פה באמת את פני המזרח התיכון. מערכת יחסים של נתניהו עם הנשיא טראמפ היא מערכת יחסים מדהימה, וצריך לנצל כל רגע על מנת שכל ברגע ששניהם נמצאים ביחד באופן המקסימלי. אני חושבת שגם כאן הבוחרים והבוחרות צריכים לראות את התמונה הזאת מול העיניים, שברגע שבוחרים בנתניהו יש לנו עוד מספר שנים של הכהונה של טראמפ, ואפשר לשנות פה לחלוטין את פני המזרח התיכון.
3: מעניין. טוב, שאלה אחרונה לסיום, אנחנו רואים מה קורה בתוך הליכוד לגבי הפריימריז, כנראה בסופו של דבר אין עדיין משמעות למקומות או לסדר המקומות, אבל השאלה אם ראש הממשלה יקבל שריונים נוספים, 10-15 מקומות אפילו מדברים, זה ריאלי? זה משהו שיכול להיות?
7: בסוף הגיעו לאיזושהי הבנה גם לגבי השיטת בחירות, איך היא תראה, וגם על בסיס כמה מקומות ראש הממשלה מקבל על מנת לשריין מספר חברים, והתמונה המלאה הזאת בסופו של דבר תתכנס לשיטה שתהיה הטובה ביותר בעבורנו, כדי לנצח את המערכה הזו. אנחנו נהיה מאותגרים בבחירות הללו, עד בכך שיהיו ניסיונות על בסיס איך שמתנהלו בזמן הרפורמה המשפטית, בדרכים לא חוקיות, בנסות ולפגוע בנבחרי הציבור, גם כאן בפוטנציאל לנסות ולגנוב את הבחירות הללו ולנסות ולהפיל את הממשלה בכל מחיר, ואנחנו נצטרך להיות ערוכים עם הרשימה הטובה ביותר, האיכותית ביותר, שנוכל לעמוד ולהגן ולהדוף את כל אותם ניסיונות ואת כל ההיבטים שנצטרך לגייס את ה-600,000 הבוחרים החדשים שיבואו בפעם הראשונה לקלפי, וזה באמת אתגר שמצריך מאיתנו להיות הטובים ביותר.
3: השרה גילה גמליאל, תודה רבה על השיחה כאן, לבשורות טובות.
7: בשורות טובות, תודה רבה.
3: נצא לפרסומת.
1: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב. חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, כבב באייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49.90 לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, חף ג' באייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוב על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כ"ג באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026, עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת, כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד. מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר. אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-939 או בטלפון 03-903-903-939. שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: סיבה 36 ללדת בשיבא. מתאמות קהילה זמינות עבורכן לכל שאלה או בקשה. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא. אוסם אורחים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
10: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, רופאי אור אונליין לשירותכם בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11 שקלים ו-90. שלישיית קפה טורקי רק ב-19 שקלים ו-90. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
13: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
14: תמנון מהיום הראשון שלי.
15: משכנתא זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
16: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל, אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
3: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על המיקום שבו אנחנו נמצאים הערב ומשדרים מכאן, ועידת הנדלן. אנחנו במרכז הנדלן בכנס הגדול באילת, כל עולם הנדלן נמצא כאן, ממש כולם, ראשי החברות, היזמים, הקבלנים, ראשי רשויות, חברי ועדות תכנון ובנייה מרחבי הארץ. מאוד מעניין מה שקורה כאן, ואנחנו כרגע איתנו על קו הטלפון עם רוד בוסו. שלום לך.
18: שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב, עורך מרכז הנדלן. הוועידה הזו מסמנת אולי את אולי פריצת הדרך של ענף הנדלן אחרי המלחמה, אחרי המשברים שחווינו כאן. תן לנו ככה קצת מהאווירה.
18: כן, אז דבר ראשון, האווירה בסך הכל בוועידה היא אווירה מצוינת. אני חושב שהאנשים בענף היו מאוד צריכים אותה, כי באמת אנחנו מדברים על באמת תקופה ארוכה של טלטלות, כמובן שהגעת האריש שהסתיים לא מזמן, ובעצם גם הביא לבחייה של הכנס בחודשיים. ועכשיו באמת אתה רואה הרבה מאוד אנרגיות מתפרצות, הרבה מאוד רצון לשיח, לשיתופי פעולה, ליוזמות. אבל צריך לזכור, כל זה עדיין במציאות מאוד משמעותית של חוסר ודאות. זאת אומרת, אני חושב ששאל אותי מה המאפיין הכי משמעותי של התקופה הזאת, בעיקר חוסר ודאות. הרי אף אחד מאיתנו לא יודע האם העימות מול איראן יתלקח פעם נוספת. זה יכול לקרות כל שעה, כן? אחת אנחנו קוראים כולנו את הכותרות, והיזמים היום באמת נדרשים לנהל את העסקים שלהם באמת בחוסר ודאות, וזה דבר די נורא מבחינתם, כי כל מי שמבין קצת בנייה ונדלן יודע שאם יש דבר אחד שיזמים צריכים זה ודאות.
3: אז באמת... יציבות וודאות לגמרי, הוועידה הזו אבל מייצרת אולי לא רק את המרחב ככה לפריצת דרך ושיתופים וחיבורים, אלא גם מנסה לייצר מצב של הנה אנחנו כאן, יש תוכניות על השולחן, אנחנו מסמנים לעצמנו את המפה לקראת 20, 27, 28, זאת אמירה.
18: כן, לגמרי, בוא נגיד שהיה בוועידה הזו הרבה מאוד עיסוק, א', בשיקום, אוקיי, בשיקום, אני חושב גם הפיזי של מתחמים שצערנו נהרסו, וכמו שאנחנו יודעים גם נחקק חוק מיוחד, שנועד לשקם אותם במהירות, חוק שיקום מתחמי הרס, היה הרבה דיון בוועידה על החוק הזה, כשכמובן הענף תמיד סקפטי כשמדובר ביוזמות מורכבות, אבל היו לא מעט נציגים, שעוסקים בדבר, בין היתר מנהל הרשות להתחדשות עירונית ומנהל קרן הפיצויים של מס רכוש, שהבטיחו שהם ממש על זה, זאת אומרת ממש השבוע, וזה אחת הכותרות שלנו מהוועידה, הולכים להכריז על שלושת מתחמי השיקום הראשונים ברמת גן, ערד ודימונה. וגם היזמים מבחינתם כמובן שמדובר פה במשבר, אבל זה משבר שמייצר הזדמנויות, זאת אומרת להיות יזם שיקום זה כסף גדול, גם היזמים רוצים ללמוד את התחום הזה. ומעבר לשיקום ממש של הארץ, אז יש גם את הרצון באמת להשתקם מבחינת מצב השוק, השוק בסך הכל בדאון.
3: בהחלט. אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים הללו שלך, נמרוד בוסו. אנחנו כאן ממשיכים לשדר שידור חי מוועידת הנדלן. גם בשעה הבאה אנחנו כאן עם פאנל מתוך הוועידה, אז אתם מוזמנים להישאר איתנו. תודה לנמרוד בוסו, תודה לצוות, נשוב אחרי החדשות.
19: נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי. שממנה עלה ארצה. רספק, תריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
20: מזל טוב!
21: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
23: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
24: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
25: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: אני אקח את הרנו קליו.
27: לי תארוז את הקפצ'ר.
28: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
29: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 20%.
0: 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: פאר כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
2: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
4: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
5: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
4: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
14: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
29: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. לילה טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. מתקפה חריפה מאוד של ראש הממשלה על ראש המוסד היוצא. ראש הממשלה נתניהו אומר כי מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה על פי חוק. לא היועצת המשפטית, לא בגץ ולא התקשורת. האלוף גופמן הוא לוחם גיבור אז נפש, והוא אחד המפקדים המבצעים המוערכים ביותר בצה"ל. במהלך המלחמות האחרונות הוכיח מנהיגות יוצאת דופן. בשבעה באוקטובר זינק מביתו לעוטף עזה ונפצע קשה, התאושש והמשיך. מעל הכל יש לו חשיבה עצמאית עילאית לביטחון ישראל. אנשים כאלה צריכים לעמוד בראש המוסד, ולכן בחרתי בו. ראש הממשלה מתייחס לניסיונות של השמאל לגרום לפסילתו של גופמן מתפקיד ראש המוסד, ואומר למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה, בגלל שרומן עלה מברית המועצות, בגלל שיקולים פוליטיים, בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי. רומן נבחר על ידי ראש הממשלה להיות ראש המוסד הבא, והוא יוביל את המוסד מחיל אל חיל, כך דברי ראש הממשלה. בכך ראש הממשלה תוקף בחריפות רבה את היועצת המשפטית לממשלה ואת ראש המוסד היוצא, המבקשים למנוע את מינויו של גופמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לפוקס ניוז כי הוא שוקל לחדש את פרויקט שחרור הספינות שנתקעו במיצר הורמוז, אך טרם הכריע בעניין. הנשיא טראמפ אמר כי הפעם הפרויקט התרחב מעבר לליווי בלבד של כלי שיט. הנשיא טראמפ אומר עוד כי ההצעה של איראן היא הצעה טיפשית. לדבריו, איראן הגיעה להסכמות עם ארצות הברית וחזרה בה, בכך שלא התייחסה בהצעתה לניסיונה להשיג נשק גרעיני. הפסקת האש, אומר הנשיא, גוססת ומבוססת על מערכת הנשמה. עוד אמר הנשיא טראמפ כי נציגי איראן למסע ומתן אמרו לו שארצות הברית היא זו שתצטרך לחלץ את האורניום המועשר. לפי טראמפ, הנציגים האיראנים הסבירו לו כי טהרן לא מחזיקה בטכנולוגיה מתאימה לפעולה זו. בית המשפט הצבאי הרשיע את המחבל שרצח את החייל עמית בניגל, השם ייקום דמו. המחבל הורשע בעבירה של גרימת מוות בכוונה. מכתב האישום עולה כי במסגרת הפעילות שלו השליך המחבל מבניין לבינה לעבר חיילי צה"ל שפעלו באזור. הלבנה פגעה בבניגל וגרמה כאמור למותו. בבני ברק משתתפים כעת אלפים בהלווייתו של הגאון הגדול רבי דוד מיכאל שמידל, זכר צדיק לברכה, שהיה ממקימי אסרי קדישה. ההלוויה יוצאת מכולל חזון איש בבני ברק לעבר הר הזיתים, שם הוא יתאמן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מחר ועד לסוף השבוע, חם מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.

0: איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
1: שוב שלום, ערב טוב לכם. את השעה השנייה שלנו הערב אנחנו משדרים ממרכז הנדלן, שידור חי כאן מהכינוס המעניין הזה באילת. בצוות שלנו דוד טוויטו על הביצוע הטכני, יחד עם פנחס כהן, באולפן שלנו בבני ברק פנחס בינדר, המפיקה נורית אפלבוים, עורכת המשדר אסתי פלד. ואנחנו בשעה הזו נשוחח עם אנשים כאן מהכנס הזה, אנשי נדלן, יזמים, ראשי עיר ואנשים נוספים שיהיו איתנו. במרכז הכנס כמובן לא רק שיח על נדלן, אלא איך מדינת ישראל יוצאת מהמשבר של השנתיים האחרונות סביב סוגיית הנדלן, כשאנחנו היינו בתקופה חסרת יציבות כמו תקופת המלחמה, לאן עולם הנדלן הולך, וכמובן שאלת השאלות, מחירי הדיור שרק הולכים ועולים, למרות שאנחנו רואים במדדים קצת פה ושם עתה, אבל זה לא משהו שאפשר לאחז בעתה הזו. אז אנחנו נדבר גם עם יזמים וגם עם משקיעים וגם כמובן עם אנשי המדינה, משרד השיכון, רמי ועוד גורמים שונים שקשורים לתחום הזה, כל אחד בתחומו, וננסה להביא לכם את הסוגיות המעניינות סביב עולם הנדלן. אנחנו נפתח עם מיקי ברגר, שלום לך מיקי. ערב טוב. כמובן סמנכ"ל רובי קפיטול, אנחנו מדברים על חברה שעוסקת בתחום הפיננסים, מסייעת לאנשים להגיע אל החלום, להגשים את החלום, לא רק לאנשים אלא גם ליזמים, לקבלנים. ספר לנו קצת קודם כל על החברה.
2: ספר מעט על רובי קפיטול. רובי קפיטול היא חברה שהיא בית גם להשקעות וגם למימון נדל"ן. אנחנו גם עוזרים ליזמים בתור משקיעים, שבו אנחנו משתתפים איתם ממש בסיכון ומשקיעים איתם ביחד, אבל הפעילות הגדולה יותר היא פעילות מימון, שבו אנחנו מאפשרים ליזמים להוציא את הפרויקטים לפועל. אנחנו נותנים את המימון המלא שצריך. אנחנו עובדים היום עם מעל 200 פרויקטים, היקפי פעילות של 35 מיליארד שקלים. כל החברות, מהגדולות ועד הקטנות, חברות ציבוריות, מלווים פרויקטים באילת, מלווים בקריית שמונה ו כל המקומות באמצע.
1: כחברה מלווה בעצם, אולי אתם סוג של תעודת ביטוח גם ללקוח, שבסופו של דבר יודע שהיזם לא נמצא לבד, יש מאחוריו איזשהו גב. ואני רוצה לשאול אתכם את האינדיקציה הזו, עד כמה אתם, על כמה אתם בודקים, עד כמה אתם יודעים לפני שאתם, מה אתם בודקים לפני שאתם נכנסים לפרויקט?
2: אז אני אומר ככה, אחד, אתה צודק לגמרי. ברגע שיש ליווי פיננסי לפרויקט, יש שקט נפשי הרבה יותר גדול לרוכש. הוא יודע שיש שם מישהו שנמצא בתוך הקרביים של הפרויקט, ודואג גם שהפרויקט ילך קדימה, ושילך גם בדרך הישר, ושלא יזלגו דברים החוצה. אנחנו מאוד מקפידים על הדבר הזה. אנחנו נכנסים לפרויקט אחרי שבדקנו את היזם בציציות, מבחינת היכולות, גם הפיננסיות, וגם היכולות המעשיות לקדם את הפרויקט מכל הבחינות, הנדסיות, רישויות. הכל אנחנו בודקים. אנחנו בודקים את הפרויקט עצמו.
1: איזה שלב אתם נכנסים? שלב היתר?
2: אנחנו נכנסים בפרויקט שיש בו קרקע, אנחנו נכנסים בשלב הקרקע. בפרויקט של התחדשות עירונית, שזה עיקר הפעילות שלנו, עיקר הכניסה שלנו היא ביתר. יש גם שלבים שנכנסים לפני, אבל זה באיזושהי עזרה וסיוע להגיע עד לשם, אבל הכניסה המסיבית היא בשלב היתר בנייה.
1: שאנחנו מדברים על התחדשות עירונית, וזה בעיקר, לא יודע, רוב הענף שעליו אתם יושבים, נכון. והוא דורש בעצם אמון גדול בין הדיירים, בין המחזיקים הנוכחים לבין היזם או מי שבא מולם. בסופו של דבר, הדרך שלכם להבטיח שהלקוח יקבל את מה שמבטיחים לו היא פחות קשור, אתה פחות מתערב בזה, נכון?
2: כלומר, אני אחד, אנחנו צריכים כן להבטיח שהלקוח, הכסף שהוא השקיע, הוא מובטח לו. זה בעצם חוק המחר קובע שאם לקוח רוכש דירה מיזם ומשלם לו כסף, אם הוא לא יכול לרשום הערת עזרה בדרגה ראשונה, הוא חייב שיהיה לו מעין תעודת ביטוח.
1: כלומר, שאני למשל לקוח, אני שם את הכסף שלי, אני רואה את היזם, יכול להיות שאני מאמין לו והוא נותן לי באמת תמורה יפה, תשואה יפה להשקעה, אבל בסוף אני רוצה לדעת שיש מאחוריו גב, אז אני מדבר איתכם או שהיזם הוא עומד מולך?
2: היזם עומד מולי, אתם לא עומדים מולי, okay. היזם עומד מולי, אבל אתה בתור רוכש, אוקיי? בין אם אתה משקיע או בין עוד יותר, אם אתה רוכש את הדירה בשביל המשפחה שלך, שזאת השקעה הגדולה ביותר, אתה רוצה לדעת שאתה תקבל את הדירה שלך בסוף, ואם חס וחלילה היזם לא יוכל לספק את הדירה, שאני אקבל את כספי בחזרה. אני מבטיח את הכסף הזה, ואתה בתור רוכש צריך לוודא שאתה מקבל מה שנקרא ערבויות חוק מחר. אתה יכול לקבל את זה או
3: מבנק, או באמצעותנו שאנחנו נותנים את זה, לא רובי, אלא חברת ביטוח שעובדת איתנו, שזה כן. כל החברות המובילות במשק שכולנו מכירים, פניקס, הכשרה, כלל, איילון וכו'.
1: טוב, לסיום, תודה, שאלה אולי כפרשן, הייתי אומר, אתה בתחום, אתה רואה את מה שקורה, מפת הנדלן הישראלית בעשור הקרוב והתחדשות עירונית?
3: התחדשות עירונית היא עתודת הקרקע העיקרית שיש היום במדינת ישראל. רוב הפרויקטים שאנחנו נראה בזמן האחרון, במיוחד במרכזי הערים, יהיו התחדשות עירונית.
1: אוקיי, ממש ככה לקראת סיום, אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים באווירה לא כל כך יציבה בשוק הישראלי. עברנו שנתיים של עליות ומורדות, זה משפיע עליכם?
3: חד משמעית, ולא עברנו שנתיים, עברנו בערך
1: כמעט שלוש, כן,
3: מהקורונה בעצם.
1: אוקיי.
3: עוברים מצב שהוא לא נורמלי. הלא נורמלי הפך לנורמלי החדש, וכל פעם זה בא מכיוון אחר, ולא צריך להוסיף. וזה מציאות שאנחנו בעצם מתמודדים איתה כל הזמן, והשוק הישראלי הפתיע לטובה, שנפלו מה שנקרא ברבורים שחורים אחד אחרי השני, אפילו בלהקה, ו... אתה רואה, מחירים
1: ועדיין...
3: סך הכל לא נפלו, ואין היסטריה, והשוק, הנדלן והשוק הישראלי כולו כן יציג חוסן. לא לעולם חוסן, אי אפשר לדעת מה יהיה בעתיד, והתקופה היא עדיין מאתגרת, אבל סך הכל, אם היית מספר את כל הסיפור שהולך להיות לנו בכמה שנים האחרונות, היינו צופים קטסטרופה הרבה יותר גדולה.
1: אוקיי, אני רוצה מילה אחת על, אתה יודע, אנחנו באווירה גם בכלל, האווירה הפוליטית והממשלה ובחירות וכולי, בסוף זה משרדי הממשלה.
3: אמת.
1: תקציב, משרד האוצר, משרד השיכון, קרקעות, מחירי הקרקע, תן ציון לקדנציה הזו. באופן כללי, אתה יודע, אנחנו לא עכשיו יורדים לשמות ותפקידים.
3: אם אתה אומר מאחד עד עשר, לשוק הייתי נותן 8, לקדנציה הייתי נותן 6.5.
1: יש במה להשתפר.
3: בהחלט יש מה להשתפר, וצריך להרגיש שרוצים, שהאזרח רוצים בטובתו, והאזרח צריך להרגיש את זה, שהוא המרכז.
1: מעניין. טוב, ניקח את ההמלצה הזו שלך. אז אני אומר מפה למאזינים, כשאתם ניגשים באמת לא רק להתחדשות עירונית, אלא בכלל לכל פרויקט שמולו יש יזם, שימו לב טוב, מי מלווה מבחינה פיננסית את הפרויקט הזה, מי נותן את הליווי, וזה הדבר, זה הדבר שלמדנו עכשיו בטיפ הקטן הזה שאנחנו יכולים לתת להמוני המאזינים שלנו. מיקי ברגר, סמנכ"ל ליווי פיננסי רובי קפיטול, תודה רבה לך.
3: ערב טוב, תודה לך.
1: ערב טוב. אנחנו מכאן ממשיכים לעסוק בעוד ענייני נדלן, ולפני שנצא להפסקת הפרסומות, אנחנו מיד נחבר לנו פה את הפאנל שהולך ומתגבש פה לאט לאט. הצטרף אלינו מיד ראש עיריית בית שמש מולי גרינברג, וכמובן אנחנו היינו אמורים לשוחח עם מי שאחראי על מנהל התכנון והבנייה, אבל נמצא איתנו מנכ"ל מנהל התכנון רפי אלמליח. שלום לך.
4: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. תשמע, תפקיד שמחזיק הרבה הרבה מאוד כוח, הייתי אומר, בכל עולמות התכנון, הראייה קדימה, לאן זה הולך בעשור הקרוב? התחדשות עירונית או שכירות, או המשך בנייה כמו שאנחנו רואים בקרקעות?
4: אז מה שאמרת, גם וגם וגם. מנהל התכנון דואג באמת לעתיד הפיתוח במדינת ישראל, אם זה מגורים, אם זה תעסוקה, אם זה שירותים, כמובן תשתיות שיתמכו בכל הדבר הזה, ואנחנו מתכננים את מדינת ישראל בתוכניות שלנו. אנחנו, הצפי שלנו מסתכל עד 2050 נכון לעכשיו, כדי כן. שלא נופתע עם משברים נוספים כפי שראינו משבר הדיור שהחל לפני 15 שנה.
1: אנחנו מדברים לאזרחים, הם רואים את המציאות, הם רואים בסוף את המחירים, הם רואים את עליות המחירים פה ושם, אתה שאי אפשר באמת להתברך בנומר כך. זה קשור אליכם? אתם מתכננים, אז אומר האזרח, תכננו יותר, תוציאו עוד ועוד דירות.
4: כן, אז למעשה יש לנו שרשרת ייצור, זה מתחיל מתכנון, עובר להוצאת תרי בנייה ולבנייה ממש ואיכלוס. כל התהליך הזה הוא למעשה, ברגע שהוא מנגן טוב, אז אנחנו לא רואים משבר בהיצע יחידות הדיור, ואז המחירים לא קופצים. מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, שהיה באמת גם חוסר ביחידות דיור מתוכננות, וגם תשתיות שלא לא עלמו את הפיתוח המוצע, ולכן ראינו מצד ההיצע הרבה, כאילו ההשפעה הייתה מאוד גדולה. כמובן, בנוסף לריבית שעלתה בשנים האחרונות ומאז המלחמה יש לנו מחסור בפועלים, אז אנחנו קיבלנו את זה גם מהכיוון הזה.
1: כשאנחנו רואים באמת את ההיצע, ואנחנו רואים, ואתה אומר גם שיש הרבה הרבה מאוד היצע, בסוף איפה זה נתקע?
4: אז אנחנו בכמה שנים האחרונות באמת הגברנו את התכנון. הגענו, אם היה מדובר בעבר, לפני בוא נגיד 5 שנים, על 100,000 יחידות דיור בשנה שמתכננים, היום בשנה האחרונה, בשנת 2025, תכננו 200, קרוב לרבע מיליון, 225.
1: וואו.
4: רבע מיליון יחידות דיור.
1: אגב, כמה פיגור, כמה מדינת ישראל צריכה כדי לצמצם את הפער?
4: נכון לעכשיו, מבחינת תכנון, סגרנו את הפער, ויש לנו היום מאות אלפי יחידות דיור שמחכות על המדף.
1: וואו.
4: ויש הרבה שחסומות בגלל שאין מספיק תשתיות, ולזה נכנסנו בשנת 26 בצורה מאוד דרמטית. אנחנו היום מתכננים רכבות, כבישים, מטרו, בטח שמעתם, תוך 3 שנים תכננו את כל המטרו, זה אין אח ורע כזה בעולם. אבל אנחנו צופים באמת שמבחינת הצד של ההיצע אנחנו נפתור את הבעיה. ברגע שתרד הריבית, אני מאמין שהמחירים ימשיכו, אנחנו רואים אותם מתייצבים עכשיו, אפילו ירדו.
1: מתוך 250,000 יחידות דיור האלה, רק נאמר מעל 700,000 למגזר החרדי, שזה המון. איפה הדירות האלה? צפון, דרום, פריפריה בעיקר?
4: אנחנו בכל הארץ. במהלך ה-15 שנים האחרונות ממש אנחנו ירינו לכל הכיוונים. איפה שהייתה קרקע מדינה שאפשר היה לבוא ולתכנן אותה, תכננו שם, ואנחנו לא היה לנו את הפריבילגיה לבוא

0: בצורה דרמטית, וזה נותן לנו ממש תחושה של עשייה ואופק לעתיד, לראות את כל מדינת ישראל מתפתחת, המרחב המרוחק מהמרכז כמו המרכז.
1: אז אתם מתכננים במנהל התכנון, בסופו של דבר רפי, בסוף משם זה עובר להיתרים, היתרים זה רשויות מקומיות, אחר כך זה עובר לשלב הביצוע, ואנחנו מנסים להבין איפה אפשר לצמצם, איפה אפשר לשדרג, לשפר את הפעילות. ראש עיריית בית שמש מצטרף אלינו, שמואל גרינברג, שלום, ערב טוב לך.
2: שלום, ערב טוב.
1: אז עיר העתיד, אתה יודע, לא צריך לומר, אין סוף של שכונות הולכות ונבנות בבית שמש ורחובות מרגע לרגע. אומר לנו כאן מנהל התכנון, אומר לנו כאן מנכ"ל מנהל התכנון רפי יוחנה, דברים ברורים, רפי אלמליח, דברים ברורים. אומר, תשמע, אנחנו עם 250,000 יחידות דיור בשנה על הנייר, זה נתקע איפשהו, לכן המחירים גם כל הזמן נשארים גבוהים. זה אולי נתקע אצלכם ביתרים, בוועדות, בסחבת, בבירוקרטיה. הרי היזם רוצה לבנות, כן, העגל רוצה לנוק, לקוחות יש, אז אולי אצלכם הסיפור.
2: לא, אני לא חושב, בגלל ש... בוא ניקח את בית שמש למשל. יש שיווק, ומרגע שיש שיווק הקבלנים רצים, זה תלוי כבר בפיתוח של משרד השיכון כמה זמן הפיתוח, ומרגע מסירת המגרש המפותח אל הקבלן, לא המגרש המפותח שהקבלן צריך לפתח, אלא תשתיות הדרך, הכבישים, דרכי הגישה. היום עם המערכת של רישוי מהיר יכולים באופן ישיר, זה מדלג על הרבה הרבה בירוקרטיה. אני חושב שכן יהיה צמצום בפער הזה, אבל צריך להבין שאתה בונה עיר, שאתה בונה כמויות של עשרות אלפי יחידות דיור, זה אירוע. אגב, זה גם אירוע לעיר. עיר לא יכולה ביום אחד להתרחב עם כל הכמויות של הדירות הללו. יש לנו, אנחנו לקראת הסכם גג, ויש סיכוי שבחודש, חודשיים הבאים נחתום על הסכם גג, כמובן במידה והוא הסכם שיתאים לנו וייתן משהו אופק לעיר. גם שם מדובר על מגה הסכם, 17,000 יחידות דיור, וזה לא יקרה ביום אחד, זה בעשור, זה 3,500 שיווקים בשנה, זה הטווח.
1: כשאנחנו שומעים, אני רוצה להעביר את השאלה מיד לרפי, כי כשאנחנו שומעים מכם לפעמים על כך שבונים שכונה ואחרי זה צריך לבנות את הבתי כנסת, את הגנים, את השירותים העירוניים, ובבית שמש יש מצוקה מאוד גדולה בעניין הזה, כי היזמים בונים, וסליחה למילה, מוכרים והולכים, איפה זה חוזר אליהם? כלומר, בתכנון אתם מתכננים את כל שירותי הקהילה?
0: אנחנו מתכננים בתב"ע,
1: זה התשתיות?
0: תב"ע מכילה את כל יהודי הקרקע, אם זה תשתיות, אם זה בתי ספר, מוסדות ציבור, בתי כנסת כמובן, וביחד השלב של הפיתוח הוא השלב שלמעשה המדינה, אם זה פרויקט של המדינה, היא מכניסה את היד לכיס וצריכה לבוא ולפתח את זה. אז אנחנו רואים בהרבה ערים, בהתחלה באמת ראינו את המצוקה הזו כמו שיש בבית שמש, הפיתוח של המוסדות ציבור הגיע אחרי, ואז אנחנו רואים אתרי קרוונים וכאלה. הדברים האלה צריכים להיעלם מהעולם. אנחנו רואים היום
1: במי זה תלוי? הגג, בראש העיר?
0: זה תלוי במשרד השיכון, רשות מקרקעי ישראל והאוצר, הם אלה שמקצים את התקציבים לטובת המוסדות ציבור, משרד החינוך כמובן. הדבר הזה צריך לבוא לפני. אנחנו רואים, אני גר במודיעין, אני רואה שהתשתיות בשכונה מול המקום שאני גר, בנו שכונה חדשה, הבתי ספר כבר הצלצול היה,
1: והבניינים
0: של היחידות דיור עוד לא היו.
1: אז בית שמש זה בדיוק הפוך.
2: אגב, מה שקורה עכשיו ברמת בית שמש ה-2 זה מודל שילמד בכל הארץ. אני לא יודע אם רפי, אם ראית את התוכניות, משרד החינוך ראה את זה ו... עמד דום, הוא אומר, זה מודל ללמוד אותו בכל הארץ. זה שכונה של 4,500 יחידות דיור. אנחנו הלכנו על תכנון של כל המבנה ציבור, זאת אומרת, מוסדות החינוך ובתי כנסת והכל. לא יהיה קרוון אחד, התושבים יגיעו לשכונה, כאשר חלק ממבנה הציבור כבר בנויים.
1: אז רגע, תסביר, מה עשיתם שונה? למה לא היה שייך לעשות את זה גם ברמה ג' וברמה ד'?
2: קודם כל, אני לא הייתי באירוע הזה,
1: כן.
2: אז.
1: שני, אוקיי.
2: היום ראינו מלקחי העבר, והבנו ש... הקרוונים האלה שנכנסים לשטחים מסוימים כי צריכים לפתור, כי צריך בית כנסת, כי צריך בית ספר, כי צריך משהו, קובר לי את השטחים שיש לי עליהם הרשאות ממשרד החינוך, אני לא יכול לממש את ההרשאה, אני נמצא בדפיציט במשרד החינוך בגלל שאני לא מממש הרשאות, אני לא יכול לקבל הרשאות חדשות, וזה אנדרלמוסיה. מה שאנחנו עושים בשכונה הזאת, פשוט התכנון הכל, הלכנו על מקבצים

0: של מוסדות חינוך, מקבצים של, אנחנו מבינים שפה יהיו בתי כנסת, אנחנו מתכננים ואנחנו בונים אנחנו את השלדים של בתי הכנסת, ארבע קומות. אני מצמצם את השטח, לא ארבע כפול שטח, אלא פשוט בקומות. ופשוט הם מקבלים את השלדים, עמותה שבה נכנסים מתפללים, מוכיחים רצינות שהם נצא, הם צריכים לסיים את הבניין, את המבנה הזה, את המעטפת, את הפנים. וזה שווה, זה ווין ווין, זה שווה לנו, זה שווה להם, ואני חושב שזה בעיקר בעיקר מביא לסדר.
1: אוקיי, אז אני באמת, רפי, בסוף אתם מוצאים תכנון לפועל, תן לנו המלצה, עצה, איך מורידים את מחירי הדירות.
2: איך מורידים?
1: אתה כאילו האיש שרואה את הכל מהמסוק, אתה ממעוף הציפור מסתכל על שוק הנדלן בישראל, איפה אנחנו לא מצליחים כבר 20 שנה להזיז את הדבר הזה?
2: זה כמו שאמרתי קודם, היה חוסר בהיצע של דירות. היום אנחנו נמצאים במצב שיש לנו מבחינת תכנון המדפים מלאים בכל הארץ. אנחנו מתכננים שכונות יישובים חדשים לאוכלוסייה החרדית, אם אנחנו מדברים כאן ברדיו. יש לנו את כסיף, את טילה, את פלוגות, בצפון יש לנו את נוף הגליל, את באקו אנחנו מתכננים עכשיו שכונה מאוד גדולה, בטבריה. ההיקפים הגדולים האלה מבחינת ההיצע, ברגע שהריבית תרד, ואני חושב שהיא בסימן כזה, ואנחנו רואים את המצב של השקל החזק, בסופו של דבר אנחנו עם התנועת מלקחיים הזו נראה בסופו של דבר ירידת מחירים.
0: אני חושב שגם השלוש שנים האחרונות הם לא מדד בגלל סיפור של המלחמה, עיקור הבנייה. זה גם אירוע.
1: כן. טוב, אני, בסוף גם המאזינים ככה שולחים שאלות ומנסים להבין. אנחנו יודעים שאתה יודע, בסוף כל אב ראש משפחה חרדי שמחתן את ילדיו, חלק מהדאגות זה סוגיית הדיור, ואנשים שואלים האם אופציית ההשכרה לטווח ארוך היא אופציה שהמדינה בונה עליה, מתייחסת אליה.
2: כן, זה למעשה ההיקפים של האוכלוסייה שחיים בסחירות היום היא עומדת על כ-30%, וזה משהו שאנחנו רואים גרף עולה עם השנים. כמובן ככל שהדירות יקרות, בסופו של דבר הרבה פונים לסחירות. אנחנו הקמנו צוות בין משרדי, הצוות הזה כבר יש לו המלצות, יש לנו כבר מתווים ברמת התכנון, אני לא מחכה למסקנות של הצוות. כבר הכנסנו מודל של ייעוד קרקע שהוא מתאים לסחירות, שהוא למעשה בא ליזם ואומר לו, אם אתה כאן בונה לסחירות, אתה תצטרך להקצות פחות חניות, לא תצטרך את כלל הפרוגרמה שנדרשת ממגורים רגילים, אפשר יותר דירות בקומה. המוצרים הם שונים, כך שנושא של הסחירות תופס היום ממש מקום, גם הסחירות המוסדית הולכת לכיוון, ואנחנו, אני חושב שבשנה הקרובה אנחנו נראה שינוי משמעותי במתווה הסחירות בארץ.
1: התוכניות האלה יהיו במרכז הארץ או שגם פריפריה וגם סחירות? זו אותה שאלה, כי בסוף במרכז הארץ תמיד תהיה תחרות.
2: הפתרונות האלה נדרשים בכל מקום בארץ. Okay. בכל מקום יש ביקוש לסחירות, אז איפה שהשוק הפרטי לא נותן מענים, אנחנו את השלמות האלה נעשה במסגרת התוכניות החדשות שאנחנו מתכננים, ואנחנו נמקם את מרב הבניינים לסחירות על מרכזי תחבורה בצמידות לאזורי תעסוקה, כך שהדברים האלה יבואו ויתנו מענה לכלל האוכלוסייה.
1: אוקיי, ראש העיר, מילה אחת כשאנחנו מדברים על התכנון, מילה אחת בסופו של דבר למאזיננו. בית שמש הפכה להיות מאוד אטרקטיבית בשנים האחרונות. היום מחירי הדירות בבית שמש גם הפכו להיות כמעט בלתי ניתנים להשגה. למרות הבנייה, תן לנו צפי לעשור הקרוב. מה אתה יודע שיש לכם על השולחן?
0: אז אני חושב שכמו שאמר רפי, הסיפור הוא הצעה. ואם אנחנו היום 200 אלף תושבים, אנחנו היום 199 אלף תושבים, חודש הבא 200 אלף תושבים, משנים קידומת, אבל בתוכניות המתאר שלנו עם מנהל התכנון אנחנו נגיע ל-600 אלף. אלה הם תוכניות המתאר החדשות. זה אומר שיהיה כמות אדירה של היצע, ועל פניו אם יהיה היצע ובמקביל יהיה היצע בכל הארץ, אז מן הסתם מחירים ירדו, אלא אם כן תהיה איזושהי דרמה כמו האירוע שאנחנו חווים אותו עכשיו של מלחמה, של עיקור, אבל זה אירוע זמני של שנתיים, שלוש, אנחנו מקווים שהוא יחלוף. מן הסתם תהיה ירידת מחירים. כרגע אני חושב שהעלאת המחירים נבלמה, היא נמצאת באיזשהו מקום באותו קו, אולי ירידה קטנה בדירות יד שנייה, קצת, אבל לא משמעותי. וניתן לזמן לעשות את שלו, וכמובן ההיצע, המהירות של פיתוח התשתיות, זה המדד לכניסת התושבים.
1: אז ראש העיר, אנחנו מיד עוד נדבר על עוד ענייני בית שמש מיד, גם בתשתיות.

0: פחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר,
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
5: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
4: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-939 או בטלפון 03-903-903-939. שהשלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
9: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים. שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: זה בר כל טוב.
11: סיבה 3 ללדת בשיבה, שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
12: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
13: מזל טוב!
14: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
16: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
17: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי. שממנה עלה ארצה. ריספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
3: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
18: הנחתי גרטוג.
19: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
20: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
19: השירות אינו משפטי.
21: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
22: אנחנו כאן ממשיכים שידור חי מוועידת הנדלן באילת, ואיתנו בעמדת השידור שלנו כאן באולפן השקוף ראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג, ומצטרף אלינו היזם יקי רייסלר. שלום יקי, ערב טוב.
23: שלום, ערב טוב.
22: אז אתה בונה נכון היום בבית שמש, בנית בעבר, ספר לנו רגע לא רק על בית שמש בכלל, איך תמונת הנדלן הישראלית 2026, איך אתה רואה את התמונה? המחירים לא ירדו, אבל כן מדברים על סחירויות, מדברים על התחדשות עירונית, המשך בנייה בקרקעות, ואחרי משבר של מלחמה, לאן אנחנו הולכים אם אתה יכול לראות 5 שנים קדימה?
23: התחלת במחירי הדירות לא ירדו, אז חבל שהדוחות של החברות לא מעודכנות לפי הנתונים שלך. אבל מחירי הדירות ירדו.
22: אני בסוף כאזרח, אתה יודע.
23: לא, מחירי הדירות ירדו, בו לא אי אפשר להרבב את הנתונים. בסופו של דבר, חוץ מזה שהמחירים קצת ירדו, גם המבצעים האגרסיביים מאוד של הקבלנים, זה עוד הנחות במסווה של מחירי הדירות לא ירדו. Okay. כשנותנים לדייר 20-80, אתה יודע כמה הנחה זה על הדירה? אתה יודע שכל דייר היה קונה עד לפני 3-4 שנים דירה צמוד למדד. זה סטנדרט. אף אחד לא הוריד מדד. זה נהיה כאילו סטנדרט היום. אף אחד לא מדבר על זה. מדד הבנייה עולה ב-3% בשנה. קנית דירה ב-2 מיליון שקל, נגיד, בבית שמש. 3% זה 60,000 שקל לשנה. זאת אומרת, אם קיבלת את הדירה בעוד שנתיים, אז זה לא על כל הדירה, זה רק על מה שלא שילמת, אבל אני לא מכיר עסקאות שלא היינו מקבלים עוד 100,000 שקל לדירה על מדד הבנייה. אנשים כאילו שכחו מזה. פתאום הלך המדד. כמה זה 100,000 שקל לדירת 2 מיליון? 5%. 5% אף אחד לא מדבר. שדרוג מטבח, הנחות למשכנתה, מימון חלקי לכספי המשכנתה.
22: עוד ועוד ועוד לעוגה הזאת?
23: בדיוק, אין עורך דין, שילמת פעם 1.5%, יאללה, עוד מתנה. זאת אומרת, כדי לא להגיד מחירי הדירות ירדו מה-2 מיליון, אנחנו נותנים, לא אנחנו בכלל, הנחות שיש להם שווה ערך לכמעט 7-8% ממחיר הדירה. זאת אומרת שאי אפשר להגיד שמחירי הדירות לא ירדו בשנתיים האחרונות. אני לא, אני יזם, אני לא פוגע באינטרסים שלי להגיד.
22: אתה אומר, פר הכסף שיוצא מהכיס של האזרח ירד.
23: בוודאי. מה זה ירד? ירד, ירד. כי מחירי הדירות ירדו באיזה 5%, ותוסיף את המתנות, הם ירדו אפילו כמעט ב-10%. מה שאני בא להגיד מזה, אני לא אומר מה יהיה, אני לא צופה, אני לא, אתה יודע למי ניתנה הנבואה. אבל אני רק אומר שהמחירים היום חד משמעית נמוכים יותר בבין 5-10%. אני מדבר באזורים החרדים, כי אני לא מדבר על תל אביב וזה שזה הרבה יותר גרוע, אבל הם ירדו ב-15% והם עומדים יציבים בשנת 26. אני גם לא צופה שהם ירדו עוד. אני לא יודע להגיד שאנחנו נמצאים ממש שנייה לפני פריצה היסטרית של מחירים, אבל אני כן יכול להגיד שאני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה של הזדמנות שלא הייתה, שאני לא מכיר בתקופות אחרות שהיה לנו שהכוח של הרוכשים היה כל כך חזק מול הקבלנים. זאת אומרת, הצורך של הקבלנים למכור, והיום עם ההנחות שיש, המחירים לדעתי הם מאוד טובים, ולא לעולם הם יישארו ככה. ולכן אנשים שצריכים לקנות דירות, צריכים לדעת לנצל הזדמנויות.
22: אנחנו מעט חוזרים לבית שמש, בית שמש זה מרכז הארץ, זה מקום מאוד מבוקש, אתה רק מפרסם משהו, זה נתפס ונקנה, אבל אתה כן רואה את עיקר השוק הולך לפריפריה?
23: אני חושב שהשילוב של מחירי הדירות, ריביות, כל הדברים שאנשים רגילים לשמוע, אבל אני לא מחדש כלום, נוסף לזה גם כוח קנייה, אפשרות קנייה. קשה מאוד היום לקנות דירה במרכז, ולכן אני חושב שאנשים היום שרוצים לקנות דירה ואין להם, הפריפריה מבחינתם, זה הפתרון. ולכן באופן

0: עם אבי ממרן. מיד נשוב.
1: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
2: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של תפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של תפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: פארקול טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון, מהיום הראשון שלי.
9: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר, אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר, ובונים תמהיל משכנתה מדויק, שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
10: אני אקח את הרנו קליו.
11: לי תארוז את הקפצ'ר.
12: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
13: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
14: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, האזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
2: כאן נכבד לבוקה לכולם. חוזרים לישיבה כמו בן של מלך. מבצע רק לסמי קסטם לחודש הקרוב. קונים חליפת סמי קסטם ומקבלים את השנייה בחצי מחיר, גם אם אתם שני אנשים שונים. סמי קסטם בסמי מחיר. לבוגה, בחודש הקרוב כל אחד יכול. חובה לקבוע תור מראש. לבוגה, חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212. 051-555-1212.
3: חולמים להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בקול חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק. נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.
4: עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
5: אנחנו ממשיכים שידור חי, ועידת הנדלן כאן מהמרכז הנדלן באילת. איתנו ראש עיריית בית שמש רב שמואל גרינברג, היזם יקי רייסנר, שדיבר איתנו קודם על כך שגם מחירי הדירות יחסית בירידה. הסביר גם איך ההוגה הזו בנויה, גם מדבר על הפריפריה. ואנחנו שואלים אותך ראש העיר, כמי שעכשיו דיבר איתנו קודם על התכנון של רמה ה-2, עוד כסף שמגיע מהמדינה לצורך, נכון? אמרת תכנון ובניית מבני ציבור כמו בתי כנסת, בתי ספר וכולי, כשאתם בונים את השלד ונותנים לקהל, לקבוצה, לקהילה או למי שזה לא יהיה, אלא בעצם למי שמקבל את, את אותה הקצאה, להשלים את המלאכה. זה מיזם חדש, רעיון חדש.
6: בשכונה שלא נמצא את עצמנו בסופו של דבר עם קרוונים שמונחים לנו ותקעו לנו את הבניית מבני ציבור, ולכן אנחנו משקיעים בתכנון וגם בביצוע של חלק מבני הציבור מכספינו, מכספי התכנון. אני לא מדבר על בניית בתי הספר, שזה מהרשאות משרד החינוך מגיע, אבל הם גם מחשיבים לנו, משרד החינוך, את ה-H2 לא בפול של בית שמש, כלומר לפי ביצוע, אם ביצעתי בעיר מספיק או לא, אלא פשוט נותנים לנו, מבינים שיש פה אירוע של שכונה חדשה, והשכונה הזאת, אם אנחנו נעבוד לפי התוכניות המתוכננות כעת, זה יהיה סדר, זה יהיה מודל לחיקוי לערים אחרות בארץ, איך מתכננים, איך באים ומתאכלסים בשכונה כשחלק מבני הציבור מוכנים, איך באים לשכונה כשאין אנדרלמוסיה וכל אחד עושה קירות עיניו, מניח פה קרוון, שם קרוון, פשוט הכל עם סדר.
5: טוב, אתה רוצה לדבר גם מילה אחת על הסכם קואליציוני שאתם חותמים? אנחנו נדבר על נדלן, אבל כבר נחזור לענייני נדלן.
6: חתמנו הסכם עם סיעת הציונות הדתית בסמוטריץ' בבית שמש ביום רביעי האחרון, השארנו אותו במליאת מועצת העיר. בשבוע הבא אמור להגיע שר האוצר אצלנו בעיר לסיור, לביקור ולישיבת עבודה עם מנכ״ל משרד האוצר ועם הצוות, כדי לראות איך מקדמים דברים בעיר שאנחנו תקועים בהם. אם אני יושב עם חברת הייטק, ואני מנסה לשכנע אותו להגיע לבית שמש. יש עכשיו מספר מגדלים שמסיימים ב-2026 את הבנייה שלהם, אני רוצה להכלס אותם בחברות הייטק, בחברות, להביא כלכלה לעיר, להביא תעסוקה לעיר.
7: בעיקר תעסוקה, כן.
6: אני מדבר עם, יושב עם חברה שיש לה 200 מועסקות, הייטק, תוכנה. הוא אומר לי, הוא מדבר איתי ומתקדם איתי, בסוף הוא אומר לי, יש לי הצעה טובה יותר בקריית גת ובירושלים. הם נמצאים עם הטבות מס שאני לא יכול להתמודד עם זה, אז זה דבר שאני מבקש מהאוצר. אם זה לא ייפטר, אני קורס עם הסיפור של תעסוקה. יעדיפו ללכת למקומות אחרים, ובבית שמש יש עון אנושי חבל על הזמן. משובח מאוד, מצוין, ואנחנו יכולים לפתח את הכלכלה שם בצורה טובה ביותר. לכן אנחנו עושים הכל כדי שזה יהיה, זה אחד הדברים שאני הולך לבקש משר האוצר, ביקשתי כבר ואני מקווה שלקבל אותו. אנחנו הולכים לחתום על הסכם המאיץ עם משרד התחבורה שהוא תקוע כבר שנה, וככה עוד כמה דברים לעיר, שבסופו של דבר אני מסתכל בכלליות על העיר. אנחנו עיר מעורבת, אנחנו עיר שיש בה את כולם, צריך לדאוג לכל הציבורים.
7: יקי רייסנר דיבר עליו קודם, כשהוא בונה היום בבית שמש, זה לפרויקט,
6: הנה, למגזר הכללי. הנה דוגמה, יקי רייסנר בונה, יזם וקבלן, הוא מסתכל על הדירות, מה הוא בונה, מה הוא מביא לציבור. הוא בונה לציבור חרדי, והוא בונה לציבור לא חרדי, הוא בונה בתים בשכונות החרדיות ברמות בית שמש, לפי הדרישות של המגזר החרדי, והוא בונה גם כן מגדלים של 40 קומות בעיר הוותיקה בהתחדשות עירונית, שזה על פניו לא בהכרח לציבור חרדי. אגב, כל אחד יכול לבוא לקנות איפה שהוא רוצה, אבל יש אפיון של שכונה ואפיון של בתים. אגב, גם הציבור החרדי היום מסתכל על הבתים, איך הם נראים, על הנראות שלהם, על האסתטיקה, על המרחבים, ורוצים ולא מתפשרים על הדברים האלה בכל מקום, ומשקיעים. ויש לנו עיר שבנויה בצורה יפה מאוד, היזמים, הקבלנים בונים ומפתחים את העיר, ואני חושב שאנחנו מודל לא סתם, יש ביקוש כזה גדול לבית שמש, זה כמו שאמרת, עיר העתיד.
7: יקי, מילה אחת על המגדלים, דבר ראש העיר על מגדלים ומשרדים ותעסוקה, ולך יש ניסיון, לא בבית שמש, אולי כן, אבל זה שוק בפני עצמו שדווקא לא נמצא בצמיחה הכי גדולה שלו.
8: שוק התעסוקה באופן כללי?
7: כן.
8: תראה, אני חושב ששוק התעסוקה סובל כבר 3 שנים בעודף היצע של משרדים, אבל אני מכניס את זה להגדרה של מום עובר. זאת אומרת, בסופו של דבר זה תהליך שיקח זמן, אבל כבר לא בונים תעסוקה. אתה לא מכיר היום הרבה פרויקטים שהם מוציאים היום יותר ומתחילים תעסוקה, אלא רק מכילים את התעסוקה שכבר בנו. אז התפוסה של זה אומנם כרגע היא נמוכה, ואנחנו כמובן בשנתיים וחצי, שלוש, מהרפורמה המשפטית והמלחמות וכל הזה, שבסוף אתה יודע מי משפיע על התעסוקה, הרי תל אביב היא המרכז של התעסוקה, תל אביב אחרי זה ירושלים, ואז כל השאר. בסוף תל אביב כמעט מכתיבה את האירוע. כשמגיעים חברות הייטק גדולות, הן לא מגיעות לקחת 300 מטר משרד. אתה לא יכול לבנות על מגדלי משרדים בהיקפים גדולים, עם משרד אדריכלים שצריך 200 מטר, עם עורך דין שצריך 300 מטר. אתה חייב לקבל מסות אדירות כדי לעשרות אלפי מטרים. עכשיו, כשמגיעים מחברות הייטק הגדולות ומגיעות לתל אביב, אתה יודע כמה מטר הן לוקחות? 10,000, 20,000 מטר. אף אחד לא בא מדבר על 1,000 מטר. ברגע שהן מכניסות ומאכלסות את המסות הגדולות של המגדלים, הפריפריה מתחילה לעבוד. ברגע שהמשרדים לא מתמלאים ולא מגיעים החברות הגדולות שלוקחות את המסות, קשה מאוד לאכלס אזורי תעסוקה גדולים על ידי משרדים קטנים, וזה האירוע. ואני חושב שאנחנו לקראת סוף התהליך הזה של המלחמה והכל. בואו נסתכל על שנה הבאה, על שנת 27, שאנחנו מקווים בעזרת השם שתהיה שנה יציבה יותר, והמלחמה תיגמר, ויחזרו לפה חברות הייטק ויתחיל את התאוששות, אני בטוח שגם שוק המשרדים ישתנה.
6: אני חושב שאגב הסיפור הוא פחות הרפורמה המשפטית, יותר המלחמה. המלחמה הביאה משרדים ללכת לעבודה מהבית, ונסגרו והצמצמו מקומות עבודה.
8: הקורונה התחילה להביא את האנשים לעבוד מהבית בשנת הקורונה, וב-22 היה פיצוץ של ביקושים של משרדים. אם תסתכל מה היה ב-22 לפני הרפורמה המשפטית, וזה אחרי הקורונה, התחיל גל אדיר של חברות שלקחו עשרות אלפי מטרים, ואני מזכיר לך כתבות שהיו, קורונה נגמרה, מי דיבר, עבודה מהבית, רך פתאום הכל חוזר. היום זה לא בגלל עבודה מהבית, זה בגלל המלחמה. בוא תיכנס רגע לג'ורג' ממנהטן, שמציעים לו עכשיו לפתוח מרכז פיתוח הייטק, שהוא צריך בשביל זה השקעה של עשרות מיליוני דולרים, ומציעים לו את ישראל, תל אביב. מה, הוא מגיע בשמונה בערב בחדשות, מה הוא רואה? הוא רואה טילים מאיראן, מלחמות, הוא אומר, חכה שנייה, תעדכנו אותי שהאירוע הזה יסתיים. כל עוד הוא לא עם אג'נדה ציונית, יהודית והכל, הוא אומר, עזוב אותי, בוא נלך לירדן, בוא נלך למקומות אחרים.
7: לטוס לראות את הפרויקט הוא לאכול.
8: כן, לא, האתגר הזה, באמת זה נכון. אתה יודע שיש המון טיסות, אתה צריך להעביר לפה, לגור, אתה יודע שיש ירידת מחירים בתל אביב, למה היא כל כך גדולה? כי חלק מהאכלוס של דירות בתל אביב, בסחירות מאוד גבוהה לדירות למשקיעים, מתייחס לחברות ההייטק הגדולות ששוחות פה, כי ברגע שהוא שוחר 20,000 מטר משרדים ולוקח פה 1,000 עובדים, יש לו עוד 20-30 בכירים שמגיעים מחול, והם גרים בדירות יוקרה בתל אביב. ברגע ש
9: שכל העסק הזה יתרוקן, גם הדירות היקרות יתרקנו. זאת אומרת, הכל משפיע אחד על השני. לכן, ברגע שהדבר הזה ישתחרר, הכל ישתחרר.
7: כראש עיר, אני רוצה לשאול אותך, איפה המדינה באירוע? מה הציון שאתה נותן? קח את כל המשרדים ביחד. אוצר, שיקון, רמי, תכנון ובנייה, וכל, בסוף כל מה שקשור למדינת ישראל, תן ציון מאחד עד עשר, איפה היינו בקדנציה הזו?
6: אני חושב שהבירוקרטיה היא זו שהורגת אותנו, הבירוקרטיה הורגת את קידום ההתפתחות, זה יכול להיות מהר יותר.
8: אני חייב לציין שההיתר הכי מהיר שהוצאתי היה בבית שמש, 9 חודשים, שזה במדינת ישראל נחשב משהו אדיר, ובאמת בבית שמש, סליחה שאני מפריע לך, אבל בהקשר של בית שמש, יש איתנו מושג שאנשים לא כל כך מכירים, שנקרא רישוי עצמי. בסדר, המדינה קידמה תהליך מאוד מתקדם של רישוי עצמי, אתה יודע מה זה אומר? זה אומר, תקשיב, עזוב...
6: אין בירוקרטיה.
8: עזוב, איך? אין בירוקרטיה. אין עירייה. בוא נגדיר, אין עירייה.
6: אתה מדלג על הכל,
8: זאת אומרת,
6: הכל.
8: אתה אומר, תקשיב, יש טאבה, מותר לבנות פה 100 דירות של 100 מטר, איקס קומות. כל עוד אתה עומד בטאבה, שהאדריכל יעשה את התוכנית, יבדוק את עצמו, יחתום שהוא בדק שזה תואם את הטאבה, והוא מנפיק את היתר הבנייה. לא העירייה. האדריכל מנפיק את היתר. איפה האתגרים? שני אתגרים. אדריכלים שיש להם אחריות והם פוחדים, ועם זה אנחנו יודעים להתמודד כיזמים גדולים וחזקים, סליחה על זה, ולדעת להתמודד עם האדריכלים. דבר השני זה הרשויות, שאומרות, איך אומרים, הם שמים רגליים קצת והכל. תשמע, יש לו מחלקות שלמות, מהנדסים, כוח.
7: כולם הולכים הביתה מחר.
8: סליחה על הבוטות, צריך לבוא אליו, צריך לבוא לראש העיר, צריך להזמין אותו, צריך להתחנף אליו, אני הכי בוטה. עיריית בית שמש היא לא יחידה היום, יש עוד עיריות, אני חייב לציין שהתחילו את זה, אבל בבית שמש הרגשנו את זה ראשון, שהעיריית דחפה אותך לרישוי עצמי.
6: זה מה שקורה ב-2.
8: אנחנו תומכים ורוצים שלא תבואו לעירייה. תקדמו את היתרים ותוציאו אותם מהר. וזה יתרון מאוד גדול של בירוקרטיה.
6: זה דיברנו על זה עם מליח, על ה-2. זה דוגמה.
7: כן. טוב, אנחנו מה שמסיימים, ראש העיר, אולי מסר מסכם, לאן העיר הולכת, מה אתה אומר לאנשים מחוץ לבית שמש, שמתכננים לבוא, לקנות דירה.
8: אני יכול לשאול שאלה את ראש העיר?
7: בוודאי.
8: אני הולך להתמודד בבית שמש פעם ראשונה, עם מגדל משרדים.
7: אני לא לוקח את זה עכשיו?
8: לא, לא שיווק. רבותיי, אין מחירות כרגע בבית שמש, אני לא מוכר. זו שאלה כללית על העיר.
7: יאללה.
8: אני מתמודד פעם ראשונה בעצם עם בנייה בבית שמש, בניתי המון בבית שמש, ואני בונה עכשיו 35 קומות, 38 קומות, 38. 38 קומות, שברור שזה לא המגזר הרגיל שאנחנו רגילים למכור. אני יוצא לשם, לאירוע הזה, מה שנקרא, עם כל הכוח. מה אתה כראש עיריית בית שמש חושב לגבי היקף המחירות, היקף הדיירים, היקף השיווקים, שפתאום זו אוכלוסייה אחרת לגמרי שמגיעה לבית שמש?
7: ולענות על זה בדקה.
6: קודם כל, אתה צריך לעשות את השיווק נכון, וצריך לחשוב על הטקטיקה, על מי קהל היעד, קהל תלך על קהל יעד אחד, לא בבית חרדי, לא חרדי. זאת אומרת, יש את דור ההמשך בעיר, בעיר הוותיקה, ויש את האנשים שבאים לאזור, כי הוא טוב להם, הוא בין ירושלים לתל אביב, 20 דקות מנתב"ג, ליד הרכבת. אז גם כן הרבה אנשים שעובדים בתל אביב גרים בבית שמש ליד התחנה. ליד תחנת הרכבת, אז תחשוב טוב על השיווק.
8: ואתה חושב שהביקושים יהיו כמו בשכונות החרדיות?
6: אני חושב, שוב, שתלוי כמה היצע יהיה בו זמנית, כי יש לנו עוד יזם של עוד התחדשות עירונית, צריך להבין את זה, אבל בית שמש עיר העתיד, בית שמש של 200,000, שתהיה 600,000, כמה תל אביב, אתה יודע כמה תל אביב? תל אביב העיר השנייה בגודלה בישראל אחרי ירושלים עם 500,000 נפש, בית שמש הולך להיות העיר השנייה בגודלה, תל אביב שאנחנו מכירים תהיה העיר השלישית בגודלה. זה האירוע של בית שמש בעוד שני עשורים.
7: מדהים, מדהים. טוב, ראש עיריית בית שמש, הרב שמואל גרינברג, תודה רבה לך. יקי רייסנר, רייסדור, היזם, כולנו מכירים, בהצלחה בכל העניינים השונים ברחבי הארץ. אגב, דיברנו רק על בית שמש, אבל כמובן שרייסדור בונים בהרבה הרבה מאוד מקומות, בפריפריה, צפון, דרום וכולי.
8: איזה שירות. אבי, כל הכבוד.
7: מה שמגיע, מגיע.
6: אבל הוא הכי נהנה לבנות בבית שמש, תשאל אותו אחרי השידור.
7: הנה, הוא אמר. דוד טוויטו על הביצוע הטכני, תודה רבה. פנחס מינדר, הטכנאי בבני ברק. פנחס כהן כאן איתנו באילת. כמובן תודה לעורכת המשדר אסתי פלד, המפיקה נורית טפלבוים, תודה לכם מאזינים, ערב טוב, להתראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: הורים לילדים מיוחדים? במקום להתמודד לבד עם האתגרים הרבים, הצטרפו למשפחה מיוחדת. הנחיית הורים, ייעוץ והכוונה וסיוע במיצוי זכויות.
5: זה מבט אחר על כל הנושא של הורות מיוחדת. כאילו זה לא לטפל בילד, אלא להרים את ההורים שהם יהיו בגובה, שהם יטפלו בילד.
6: תודה להשם שמצאתי משפחה מיוחדת שתומכת בי בכל צורה. איתם אני עברתי ממצב של הישרדות למצב שאני חיה את היום שלי באהבה, בשלווה, עם התנהלות נכונה ומותאמת ובשלום עם עצמי ועם הילד שלי.
4: משפחה מיוחדת, מועדון הורים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה. 03-93-10,000 03-93-10,000
7: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
8: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
10: לפני הלידה חששתי מהכל, איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
11: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
13: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-939 או בטלפון 03-903-903-939. שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
14: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם, www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
15: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. לילה טוב ושלום רב. באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו במתקפה חריפה מאוד נגד ראש המוסד היוצא והיועצת המשפטית לממשלה, מבקשים יחד עם השמאל לנסות ולסכל את מינויו של אלוף גופמן לתפקיד ראש המוסד. נתניהו אומר כי המוסד והשב"כ כפופים ישירות לראש הממשלה על פי חוק. ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם, לא היועצת המשפטית, לא בג"ץ ולא התקשורת. אלוף גופמן הוא לוחם גיבור אז נפש, יש לו אומץ לב, יוזמה ונחישות ויש לו תחבולה. אנשים כאלה צריכים לעמוד בראש המוסד ולכן בחרתי. עוד אמר ראש הממשלה, למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה, בגלל שעלה מברית המועצות, בגלל שיקולים פוליטיים או בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי. רומא נבחר על ידי ראש הממשלה להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל, והוא יוביל את הארגון מחיל אל חיל, כך דברי ראש הממשלה. עוד מניסיון השמאל לסכל את המינוי של האלוף גופמן, השר זאב אלקין אומר כי לשיטתה של היועמ"שית, גם היא צריכה להיות מפוטרת מתפקידה.
1: חוות דעת הזויה של היועץ המשפטית לממשלה בעניין מינוי ראש מסד, שאותי פשוט מקוממת, כן? זה מצחיק אם זה לא היה עלינו, כן? ולכן זה עצוב. הרי אחד מהנימוקים שמביאה היועץ המשפטית לממשלה זה העובדה שיושב ראש הוועדה למינויים, השופט גרוניס, היה נגד מינוי של ראש המסד. אבל מה העובדה שהיא שוכחת לציין? אני מניח שאתה מכיר אותה, שגם במינוי של היועץ המשפטית לממשלה עצמה, השופט גרוניס היה נגד המינוי שלה מטעמים מקצועיים. אז אם לאמץ את העיקרון שלה עצמה, היא צריכה מיידית להתפטר ולפנות את המקום.
0: השרה גילה גמליאל אומרת הערב כי ראש הממשלה נתניהו עובד על הסכמי שלום נוספים עם מדינות ערביות. צריך לנצל כל רגע שנתניהו וטראמפ בכהונה.
2: כמו שאתה יודע, לצערנו יש פה עוד מדינות שהן בפוטנציאל המשכי להוות איום מצד אחד, ומצד שני יש פה הרבה מדינות חדשות וגם מדינות קיימות שנעמיק איתם את המערכת יחסים של הסכמי אברהם, וגם נפתח הלוואי גם את הסכמי קורש בעתיד, וכמובן את הפוטנציאל של ההסכם יחד עם לבנון של שלום בר קיימא ועוד מדינות נוספות במדינות הערביות, ונשנה פה באמת את פני המזרח התיכון. מערכת החסים של נתניהו עם הנשיא טראמפ היא מערכת החסים מדהימה, וצריך לנצל כל רגע.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בראיון לפוקס ניוז כי הוא שוקל לחדש את פרויקט החופש לשחרור הספינות שנתקעו במיצר הורמוז. באשר להצעה האיראנית אמר הנשיא כי הצעה טיפשית. טראמפ הוסיף כי איראן הגיעה להסכמות עם ארצות הברית וחזרה בה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: מחר, שרבי והכבדה בעומס החום. ביום רביעי, התקררות קלה, ובחמישי, שוב עלייה בטמפרטורות.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: טוב עם ישראל, ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, יום שני כף דלת בייר תשפ"ו, השעה 9:05 בדיוק. אנחנו פה כרגיל איתכם, כן, כבר פינדר, אל תדאג, אנחנו פה כרגיל איתכם עד לשעה 10. אתם מוזמנים לעלות לשוחח 03-593-93. ובינדר הזכיר לי שהיום כבר 40 יום בעומר. אתה צודק, אוטוטו חג שבועות. כבר קבעת לך חברותות ללילה? עם יצחק, יופי, כל הכבוד. אתם מאזינים מוזמנים לעלות לשוחח, ואחרי שכבר הזכרנו אותם, אז נגיד להם תודה רבה ליצחק רב בהפקה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, ועכשיו אפשר להתחיל.
1: מדברים?
0: האמת שהגעתי פה במצב רוח C, לא יודע למה, כי ככה צריך, ברוך השם, חיים נושמים, למה לא? וראיתי פה את חברי פה שיושב מאוד, איך שנכנסתי ראיתי את פניו מקור קמות ונורא עצוב, והוא גם חבר טוב, עובד איתנו פה ביחד, ביקש שלא נזכיר את שמו, אבל דרכו התוודעתי אתמול שקראתי לכם להתפלל לאברך הצדיק נתנאל שלום כהן מנתיבות, ומסתבר שמה לעשות, עכשיו הוא מספר לי שבחמש בבוקר, למרות שהתפילות של כל עם ישראל, מה לעשות, ככה הקדוש ברוך הוא רצה והוא נפטר, ועכשיו הוא חזר מהלוויה שלו בנתיבות הייתה. אז למה אני מזכיר את זה? כי האברך הצדיק הזה נפטר, הוא היה נשוי 3 שנים, היה בחור ישיבה חמד, למד איתו חברותא פה, הוא מספר לי, היה בחור ישיבה פה בבני ברק, באחת הישיבות הטובות, והוא מספר לי באוזניה שהוא גם זכה לסיים את כל השס. איזה אברך צדיק, נתנאל שלום בן, תזכיר לי, בן אביגיל, תשמעו, הוא לצערנו, התייתם משני הוריו, ועכשיו השאיר אלמנה, ואין זכר. אני לא יודע, אני לא מאלה שמחפשים התרמות, אני ממש לא, אבל משהו נעשה לעילוי נשמתו, אולי כל אחד מאיתנו, מי ששומע, מי שיכול, תשמעו, הוא נפטר יהודי, לא ישיר זרע של קיימה, ויהודי מתוק וצדיק, לפי התיאורים פה של החבר שלו, שאני מכיר טוב, רק פשוט לא רוצה להזדהות. אז אם מישהו מהמאזינים שלנו מוכן לקחת על עצמו משניות, לסיים עבורו, אז אני חושב שזה המעט שאנחנו יכולים, וגם אתה... בשביל החבר שלך, אני פונה אליו פה, הוא מולי, אז אני אומר גם של החבר שלך, שבעצם הוא חבר שלנו, הוא אח שלנו, כל ישראל ערבים זה לזה, אז זה במעט שאנחנו יכולים, אז לפחות שילמדו, ולעילוי נשמתו ובאותיות של השם שלו. אז זה נתנאל שלום, נתנאל שלום כהן קראו לו, בן אביגיל, זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה. טוב, עכשיו, יהי זכרו ברוך, אנחנו עוברים לעניינים שלנו האחרים, מה לעשות, המדינה פה, מושב הקיץ של הכנסת התחיל, ברוך השם, שמעתם כבר את כל חברי הכנסת, כבר הכותרות מתחילות, דבר אחד טוב שאני רואה בזה, שבנט לפחות זז הצידה, כי כשהיה פגרה, אז בנט הרגיש פתאום שווה בין שווים, כך, קצת הרגיש, והתחיל לרוץ לכל מיני מקומות, ופחות או יותר, עכשיו, הכל מתרכז שם בכנסת, בממשלה, הוא אין לו מה לחפש שם, אני מקווה שהוא גם לא יחזור לשם. למרות הסקרים שנותנים לו בכל זאת להיות אולי יושב ראש אופוזיציה, אולי, גם לא, יושב ראש גם אני לא בטוח, הוא לא יהיה המפלגה הכי גדולה, לכאורה הערבים יהיו המפלגה הכי גדולה, האמת שלא יודע. טוב, בכל אופן הזה התחיל המושב, ואני שם לב שטובי הפרשנים, זה כן רציתי לומר, טובי הפרשנים, גם בציבור שלנו, גם במהדורה הקודמת, שמעתי את אבי רבינה ואת אבי בלום, וכפי שהסתכלתי היום, רובם ככולם מודים שחוק הגיוס כבר לא יעבור. באמת, תודה רבה לכם. נשארו בסך הכל חודשיים. הבחירות הן ב-20, רשמית, ב-27 לעשירי. שימו לב, 3 חודשים לפני, הכנסת מסתיים. המושב הזה הוא המושב הכי קצר, הוא חודשיים בדיוק, חודשיים ושבוע. כולל שבתות וחגי, כולל שבתות והחג כמובן, ויום פה ויום שם, ברור שיהיה להם את החופשים שלהם. אז בקצת זמן הזה, שימו לב מה קורה פה במדינה, ובאיזה מתיחות אנחנו נמצאים, בקצת הזמן הזה, אין צל של סיכוי להעביר את חוק הגיוס, וגם כשאף אחד לא רוצה להעביר אותו. אז חבל שעדיין ככה ממשיכים להגיד, כן, כן, תביא לנו את חוק הגיוס. לא קיים, בואו להתמקד בדברים אחרים. אני חייב לציין, לשבח אפילו, ראיתי עכשיו ראיון של חבר הכנסת גולדקנופ, ראיתי עכשיו את הראיון שלו לאישי כהן, והוא אומר כך, נתניהו הבטיח שחוק הגיוס הוא המשימה השנייה אחרי איראן, איראן התקדמה, הגיוס הלך אחורה, והוא מבהיר לחבריו, שימו לב, בלי החוק, אין לנו עם מה לחזור לבוחרים שלנו. לפחות הוא אומר את האמת. קודם כל הוא באמת פרש בזמן, יחסית בזמן, כן? היה הקו שהוביל את זה, וזיהה יחסית בזמן שאי אפשר פה עם הממשלה הזאת, עם ההרכב הנוכחי, חוק הגיוס לא יעבור. השאר ראש היו פטים, ראש אינטרסים אחרים, אני לא יודע. בכל אופן, הנה, הוא אומר את האמת, עם מה לבוא לבוחרים? עם מה? איזה פרצוף יש לנו לבוא? כשהבוחרים שלנו עם הניהו, לא, גם ככה היו המגזר הכי עני במדינת ישראל, עכשיו נהיה עוד יותר ועוד יותר, עכשיו בסכנת מעצרי וכולי, אני כבר, אין לי כוח לעזור על כל הגזירות שכולנו יודעים אותם, לא רוצה לעשות רע. עכשיו סתם בואו נתקדם, נעבור לעוד משהו. אתם מוזמנים כמובן לעלות לשוחח על כל נושא, וכמובן אני לא יכול שלא להזכיר, עדיין 17 בחורי ישיבות נמצאים ברגע זה בכלא, רק באבון לימוד תורה, כן, שלא יהיה טעויות, אף אחד לא מדבר על זה, היום אני לא שמעתי אף אחד שדיבר על זה. ודבר, לפני שאנחנו מתקדמים, עוד דבר אחד שברשותכם התייחסות קטנה, ראש המוסד, דדי ברנע. באמת, לא יודע, כבר, איכשהו גם חשבתי שהוא גם יסיים את הקדנציה שלו כמו שצריך, פתאום אני רואה שגם הוא בשר מבשרו של הדיפ סטייט. זה אותו מקום, זה אותם אנשים כל הזמן, הם עשו את זה מקודם עם זיני, ולפני כן לרמטכ"ל הם עשו את זה, ואז כל מינוי של הממשלה הנוכחית, כל מינוי, עובר מסריקות של ברזל, וכמובן התנגדות. זאת אומרת, הם לא מוכנים להוריד את השליטה שלהם. כי לאט לאט, וזה מה שקורה, אני מקווה שאבל זה יקרה הלאה. טוב, כל תלוי מה יהיה בבחירות הבאות. היום אנחנו רוצים לעבור אליכם, מאזינים יקרים, 03-593-93. ובואו נגיד, שלום וערב טוב, לבני.
1: ינקלה, מה פה? זה בני צבבנר, מה
0: שלומך? בני צבבנר הצדיק, מהגמח הכי גדול.
1: כן, ברוך השם.
0: הגמח הכי גדול בעולם.
1: כן, ברוך השם. קיבלתי לפי לשמת העברית שנכתב, הבאתי לשמת ספרים של דר השושון, ועכשיו אנחנו הולכים ללמוד בישיבה.
0: כל הכבוד.
1: בעזרת השם.
0: כל הכבוד.
1: יש גם ספרים בחלוקה, מי שרוצה, בשבת מי ובאזור.
0: צדיק, אתה בני, אין עליך.
1: עוד משהו חשוב, ימים חמים לכל... לא לאכול הרבה, לשתות הרבה מים
0: ופירות ולרקות. טוב שעלית, בני, אין עליך, שיהיה בשורות טובות.
1: תודה רבה, קיץ בריא.
0: כל טוב, קיץ בריא ושמח. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב ליהודה.
2: שלום וברכה, ערב טוב.
0: מה נשמע צדיק?
2: כן, מה קורה, מה נשמע?
0: ברוך השם, חי נושם, מודה להשם. איך אתה?
2: ברוך השם.
0: יופי.
2: תכננתי קצת לספר על הזבל של הפוליטיקה, אבל אם נשמע את העברך, אז אמרתי... רגע קצת, נראו נשמתו, לא נספר את המעללים שלהם יותר מדי.
0: אבל למה רצית כן להתייחס?
2: כן, נקודה אחת שאיך אומרים, זה דרי נפשות, אי אפשר להתעלם ממנה. על הפסק הידוע של הרב עובדיה, שהתפרסם גם במכתב שלו וחסימה שלו והכל, שאפילו מי שאינו במסגרת לימודים לא הולך לצבא, ראית במכתב הזה?
0: כן, מכתב ידוע, ומכיר אותו, מכתב ידוע שלו.
2: מכיר אותו, אז אתה העד שמרן חתם כזה דבר.
0: באמת. כולם הזה, אני, כולם ראו זה, נו, כן.
2: כן, מצוין, כולם ראו. התקדמות הבאה, אתה סתם יודע שהנציגים של ש"ס אמורים לעשות את דעתו של הרב עובדיה. מרן שלח אותה, הוא הקים
0: את זה. תגיד, אתה בונה לי פה את זה ככה בפאזל, עד שנגיע ל...
2: לא, שאנשים לא יחשבו שאנחנו סתם שואלים
0: כאילו. לא, אבל יש חברים, מה זה קשור? אתה יודע, אחד אומר, אני הולך בדרכו של רב מסוים והוא נפטר, אז אתה משתדל ללכת בדרכו, והיום יש לך אבל את ממשיכי דרכו, לא?
2: יפה.
0: חברי מועצת חכמי התורה, הם מנהיגי ש"ס, אז הם הדעת תורה של ש"ס.
2: שתי תירוצים. תירוץ ראשון, גם ממשיך דרכו של מרן רבינו עובדיה, שזה הרב יצחק יוסף, אומר, אפילו מי שלא במסגרת לימודים לא הולך. תירוץ שני, אם הם לא שומעים כל כך לרב עובדיה, למה כל הקמפיין...
0: רגע, אבל זה נכון, מה אתה רוצה? אבל עדיין לא, עדיין לא. אם היה מאושר חוק הגיוס, אתה צודק. אני מסכים איתך. אני חושב...
2: כן, אבל נכון, אתה צודק שהוא לא מאושר והוא לא יאושר גם בעזרת השם.
0: אין סיכוי, אין סיכוי. אם אתה בלחץ, אני רק אומר לך, אין סיכוי שלא... אין סיכוי.
2: תודה לאשם,
0: אתה יודע שאם הוא היה עובר, אתה יודע שאם הוא היה עובר, סתם ככה אני אומר לך, אתה יודע שאם הוא היה עובר, איזה גזרות היו מגיעות ביחד עם החוק הזה? אתה יודע שזה הגיל עלה ל-29, עד היום.
2: העיקר שהבגץ, העיקר שהבגץ עושה סנקציות, אנחנו מוכרים על זה והכל, הרבה צועקים, אצלו, בוא נה, אתם רוצים לחתום על חוק שיש בו סנקציות כאלה, לא? מה אתם צועקים הצילו? אתם רוצים לחתום על חוק שמביא סנקציות כאלה? מה אתם צועקים הצילו?
0: סנקציות אישיות, סנקציות לראשי הישיבות, איזה סנקציות מטורפות יש בזה? אנחנו לא דנים על זה כבר, כי זה לא על השולחן, אתה מבין?
2: אז יש לי שאלה, למה הם צועקים על הבגץ? כאילו הבגץ הם איזה, ודאי שהם קבוצה של עברייני, ודאי. מה הם צועקים על הבגץ? איזה גזירות? אתם רוצים לחתום על חוק
0: שמביא? לא, לא, כי הם, לא, כי הם, בואו, בעיקרון, בעיקרון, השאיפה היא להביא, הלוואי ויגיע חוק שהוא יסדר.
2: לעמוד ביעדים,
0: שמה, שמה?
2: שנייה, שנייה, אתה מוכן להגיד שהם לא רוצים שיהיה סנקציות כי הם בטוחים שנעמוד ביעדים?
0: אני לא יודע מה להגיד לך. לא, בנושא הזה אני יודע שלכל אחד יש דעת תורה שלו. אני לא, אתה יודע, קטונתי, קטונתי, באמת. נו, אז מה השאלה? בוא, תסיים את השאלה.
2: השאלה היא ככה, שהאם בקמפיין כל הזמן זה הרב עובדיה, והרב עובדיה, הדמרו של מרן, וכל השירים מרן, ואתה ראית, וכולם פה את הפסק של מרן, אז איפה פתאום נגיד, תגיד מרן נפטר, שכחו את מרן כשהוא נפטר, אז דבר ראשון, שישכחו אותו אם הם רוצים גם בקמפיין של הבחירות, אבל הם לא שוכחים אותו, דבר שני, גם ממשיכי דרכו, ממשיכי דרכו,

0: רוצה, אבל המבין יבין, ואני אומר לך, זה לא סתם, אנשים יודעים את דעתו של הרב יצחק יוסף.
1: כן, אני יודע, זה התפרסם עכשיו על ידי התלמידים שלו, התפרסם על ידי התלמידים, זה שמעתי, כל התלמידים
0: שלו. אז זהו, אז אני רק אומר לך בכמה מילים, אני חושב שאם היינו מגיעים גם, נניח לרגע, שכן היה תיאורטית אפשר לעשות את, להעביר את החוק, אני חושב שאיך שאני גם שומע וקצת יודע, הוא לא היה מאשר את החוק הזה. לא.
1: ודאי, והוא ממשיך דרכו של מרן, והוא גם...
0: לא, אז מה אתה דואג? אז מה אתה דואג? אבל הוא בשעס, מה אתה רוצה? אז מה אתה דואג?
1: מאיפה הזאת כדי יכול להגיד שמי שלא לומד, שמה, אתה שומע את מרגי, אתה שומע את דרי אומרים, מי שלא לומד, שייך את צבא.
0: לא, אני אגיד לך משהו, זה לא חולק. אני אגיד לך למה לדעתי זה לא חולק, כי אני אגיד, אם אתה רוצה באמת לדון לעומק, אני אגיד לך באמת לדעתי, כי אנחנו אנשים אמיתיים. אתה יודע למה זה לא חולק לדעתי? כי מה מתכוון? מה מונח במישהו שלא לומד שלא ילך לצבא? הרי הוא גם מבין, גם כל אחד מבין, בוא אתה. כי למה? כי הצבא מחלן. לו יצויר, לו יצויר, לו יצויר, תיאורטית, לו יצויר, שהייתי מביא לך מסגרת, שאתה, אתה שמדבר איתי, אתה, המאזין, אתה אחראי עליה מבחינה רוחנית, אתה אחראי על היחידה הזאת.
1: אני זה גם מסוכן.
0: אתה, לא אף אחד, אתה, שאתה נשמע לי אחד קיצוני, אתה היית אחראי עליה. אז בחור שלא לומד, למה שלא ייתן את השירות שלו? למה הוא צריך להיות פרזית, סליחה על הביטוי? הרי ממן, אנחנו לא תורמים, לא בגלל שאנחנו לא צריכים לתרום. אנחנו חייבים לעשות את משהו שלנו. אז מי שלומד, מסכים איתך, אז רגע, אז מי שלומד, בן תורה שלומד, הוא מעיניי מחזיק את העולם בכלל, ובטח פה יותר את ישראל, ובטח רגע, ובטח את ההצלחה במלחמה. אבל אם הוא לא לומד, בינינו, אם אחד לא לומד, לא, פשוט לא לומד, אל תעצום עיניים, יש מסביבך וממינך ומשמאלך גם כאלה חרדים שלא לומדים. מה לעשות? לא כל אחד יש לו, הוא יכול ללמוד כל היום ואפילו לא חצי יום.
1: ובמצב רגע, שהצבא נמצא כיום,
0: אי אפשר. נכון, במצב אפשר. של היום אי אפשר.
1: וגם הפלוגות החרדיות.
0: לכן אמר הרב יצחק יוסף שאי אפשר גם לבחור שלא לומד, אבל לו יצויר למה ששאלתי אותך, בפלוגה שלך, אבל בפלוגה שלך, לא, כי הם לא חרדיות, לא, זה משהו אחר, זה בגלל שהם טוענים עדיין, הנה, אתה רואה עד היום, ראית סיפורים, שאפילו בציבור הדתי-לאומי חדש, סיפורים שהם לא כל כך חדשים, אבל עכשיו התפרסמו, בציבור הדתי-לאומי, שהם מראש, באידיאולוגיה הולכים, היו להם גדרות מסוימים שבהם תקנים, שככה היה בחוק, בפקודת מטכ"ל, שים לב, שלא יהיה עירוב בין גברים ונשים, והנה הצבא מצפצף על זה, ועושה להם את זה.
1: משהו אחרון על ההוא שנעצר אחרון, אתה יודע שהוא יתום? יש לו מנה בבית שבוחר.
0: לא ידעתי, עכשיו אתה מספר את זה, לא ידעתי.
1: לא, הוא יתום, תשמע את הסיפור, הוא למד בישיבת תורות התלמוד בירושלים, אבא שלו נפטר לפני שנה, אמא שלו אמרה, אני רוצה שתישן בבית אחרי שהאבא נפטר, תישן בבית, אז לכן הוא עבר לישיבה בהרצליה, כי הוא גר ממש, איך הוא הגיע תוך דקה מהישיבה, שאמא שלו התקשרה אליו, הרי השליח דפק בדלת, אמר הבאתי לו משלוח, אמא קרא לו מהישיבה, כי הישיבה היא כמה בניינים.
0: שימו לב, זה עוד פעם קריאה לכולם, אל תענו לשליחים.
1: וכולם שותקים, ינקלה, לא לדבר, חס ושלום, חס ושלום, להמשיך לשתוק.
0: אם חס וחלילה, אלא מישהו יעשה הפגנה, יגידו לו, מה אתה מעגב אותי פה, מעגב אותי שם, ומה אתה מפגיד? אז תעשו משהו, אני אומר, אין בעיה, הנה אין הפגנות, הנה היום אין, אתמול אין, מה, תעשו משהו אתם, תעשו משהו, משהו, לכו למשפחה, לכו להורים, לכו, הוא יתום, לכו לאמא שלו, לכו תעזרו קצת, תסייעו, תממנו לו, אתם תערוך דין, תממנו, תעשו,
1: נכון?
0: טוב, תודה רבה, צדיק. אנחנו חייבים להתקדם.
1: שנייה, אני אומר, אתה שמעת שרוצים שיהיה חברי כנסת משכורת כמו שופטים? שמעת על חוק הזה
0: של התורה? אני בעד שיהיה להם הרבה כסף.
1: אתה יודע שאני גם בעד? הם עוקרים את התורה כמו השופטים.
0: לא, לא, לא, זה הציניות שלך. אני הפוך, אני באמת בעד
1: שיהיה...
0: אני בעד שגם לראש הממשלה יהיה 100,000 דולר בחודש. מינימום. מגיע לו.
1: מגיע להם הסקורת כמו שפתיקים. יאללה,
0: אתה ממשיך, אני ככל שהשיחה ממשיכה, אנחנו גולשים פה למחוזות אחרים, בואו נעצור פה. תודה רבה לך, אבל היה לעונג לשוחח איתך, הדברים די ברורים, אני חושב. עוברים למשה. שלום וערב טוב למשה.
2: הלו.
0: כן, מה נשמע, צדיק?
2: כן, שלום. זהו, רציתי להגיד, אתמול היה עלה איזה אחד שהוא אמר שהוא מתעסק עם כאלו לא יודע, מתקרבים, ושאלו למה עלו למירון.
0: נכון, נכון.
2: אז
0: נכון.
2: אני שמעתי מהרב שלי שהוא אומר שגם לפי הרמב״ם, וזה הפסיקה ההלכתית, אנחנו לא מסתכלים לפי מה שהחילונים חושבים עלינו, איך שהם רואים אותנו ומה שהם חושבים שזה מוזר בתור חילול השם, אלא יש לזה מאוד מאוד גדרים, כי הרי אנחנו בתור חרדים, עצם זה שאנחנו חרדים זה כבר חילול השם, כי הרי מסתכלים עלינו בתור פרזיטים וכולו וכולו

0: לא צריך להסביר.
1: הבנתי.
0: אז סתם, הרב בשבילו, איך אומרים, שלא משנה מה הם חושבים, אלא יש לנו דעת תורה, והיא אומרת לנו מה לחשוב, ומה לעשות.
1: אני מסכים איתך. אבל הוא טען, אתה רק נחדד את טענתו איתה, שגדולי הדור אמרו לא לגשת, לא ללכת למירון.
0: כן, אבל בדרך כלל מי שעלה, זה כי הרבנים שלו אמרו כן לעלות, אני עליתי כי הרב שלי אמר לי כן לעלות.
1: זה מה שאמרתי לו גם, נכון, נכון.
0: זה משהו שרציתי.
1: יש הרבה רבנים, יפה מאוד, תודה רבה שעלית ועברת את הנקודה.
0: ועוד משהו קטן.
1: כן.
0: שטיפ לפוליטיקאים החרדים, שלחשוב על הבחירות הבאות, צריך לעשות מהבחירות הקודמות, לא כמה ימים לפני.
1: בוקר טוב לך, צדיק.
0: אני לא יודע, הם כבר ותיקים, הם כבר ותיקים שם, אבל עוד לא הגיעו למסקנה הזאת, אז אולי אם אני אגיד להם את זה יעזור.
1: טוב שעלית, טוב שעלית, משה היקר.
0: טוב.
1: בשורות טובות ולילה טוב, ליל מנוחה, חלומות פז. אנחנו ממשיכים עם ישראל, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
1: מה נשמע, כבודו?
2: ברוך השם, יום יום. מדבר איתך יהודי שקרוב יותר לגיל 80 מאשר ל-75.
1: עד 120, בעזרת השם, בבריאות ומנחת, ושתזכה לראות גם בביאת גואל צדק ובתחיית המתים.
2: אמן, וכן למה.
1: אמן. הלאה.
2: טוב, רציתי להגיד לך, רק רציתי להגיד ככה נקודה חדשה שאף אחד לא מדבר עליה. מה קורה עם גזרת הגיוס, מי אשם בזה, אנשים נוטים לאשים חברי כנסת, ויש כאלה אפילו שפרסמים פשקבילים ברחובות נגד גדולי התורה, וכו' וכו'. אני חושב שחז"ל אשמים בזה. כתוב בחז"ל הקדושים, במסכת סוטה, כתוב שמה שיהיה באחרית הימים, וכקריתה למשיחה. ושם כתוב, יראה חטא עם האסור, בת כמה באימה, בן באביב, כתוב שם שבית ועד יהפך לזנות, וקיצר, כתוב שם דברים נוראים, על מה השאלה, איזה שלטון שיהיה, וכו' וכו' וכו'. אז אנחנו צריכים לדעת שבעצם, אם לא היה קורה את זה, אז חס ושלום, היינו מגיעים למסקנה שחז"ל טועים. אבל אם חז"ל אומרים שככה יהיה, אז בדיוק ככה מתקיים מה שבעקבות המשיחה, מה שהם אמרו.
1: אז אתה יודע מה, זה מחזק גם את מה שאני רואה, לפעמים אני ברשותך, אני נהנה ממה שאתה אומר, וזה מחזק לי, אני רואה את ה... גם הם יהודים, אמנם הם לא דתיים, אבל הם יהודים, אנשים כמו יאיר גולן וכאלה, שהם כל כך נלחמים בנו בדתיים, שהם רואים דתי, נגיד, בתל אביב מתפלל, זה מפריע להם, רואים ערבי, זה לא מפריע להם. זאת אומרת, המצב, זה מתחבר למה שאתה אומר, שהדור פה... לא יודע מה להגיד.
2: אני אגיד לך את האמת. אני רואה את הפוליטיקאים ואת היועצים המשפטיים, פרקליטות, כל אלה הם שונאים אותנו שנאה הזרה, אבל אמרך לא, במפורש לא. אני אומר, אני מגיע להרבה מקומות, ובכל מקום אני מדבר עם חילונים שהם מבקש עזרה או משהו, דברים כאלה, בכבוד וברצון, לאף אחד. אני אומר לך באמת, הם לא הצליחו להחדיר את השנאה הזאת בלב של העם. האזרחים החילוניים לא שונאים אותנו, נקודה, אני כמעט בטוח בזה. אני עולה לאוטובוס, יושבים שם תלמידי תיכון, צועקים, צומחים והכל, רואים אותי, קמים לי, שב. בכל מקום שאני מגיע, קופת חולים,
1: אני שמח שאתה מסנגר ככה על עם ישראל, ואני מכבד, אבל לא, אבל לא, אבל לא, אבל העובדות, כבודו, העובדות,
2: כל מה שמסתובב, כל מה שאלה עכשיו שולטים עלינו, זה הבגץ, היועצת המשפטית,
1: כבודו, העובדות, אבל העובדות רחוקות, אני חייב, אתה מרשה לי לשכין משפט?
2: כן, כן, כן.
1: אני חושב שהעובדות בנושא החינוך ממש רחוקות. רק בציבור החרדי אתה רואה שקמים למבוגרים באוטובוס. רק בציבור החרדי אתה רואה את זה ש... תסתכל רגע ימינה או שמאלה, אתה ראית איזה אלימות יש בציבור החילוני? ראית כן. לאן זה מגיע? הנוער של היום, על מה אתה מדבר? הנוער שם זה החינוך הכי גרוע שיכול להיות.
2: זה נכון.
1: זה ודאי שזה ככה. זה ודאי אבל... שזה ככה. כל מה שאתה אמרת דברים טובים, זה, אתה מתכוון על הנוער שלנו, על הנוער החרדי.
2: לא, אבל אני לא רואה את השנאה הסגולה הזאת אלינו. ואני חושב שהביטול הגזרות האלה, אני ממש מסיים עוד כמה, זה הביטול הגזרות האלה תלוי אך ורק בנו. אם אנחנו נתחיל לשמור כמו שצריך, גם לצניעות, גם ביטול תורה, שבתורה יבואו בזמן מתי שצריך, אישורים לדוק, אז אני לא אומר את זה מדעתי, מי אני שנגיד את זה, אבל כל הזמן רב דוב לנדור שליטה, הוא כל הזמן צועק על זה, הוא ורמי שילל, רק רבו ישראל להתחזק, להתחזק ולימוד, להתחזק עוד יותר ועוד יותר.
1: נכון, שמעתי ששאלו אותו, גם את רב דוב לנדור, תראה איזה תשובה מדהימה, שאלו אותו, אז אם משהו כזה, אני אומר את זה במילים שלי, אבל זה מה שהוא אמר, אם החרדים שומרים על, הוא טוען שהחרדים והתורה שומרת, הבחור ישיבות שומרים על עם ישראל, אז איך הצליחו לעשות מה שהצליחו? אז הוא אמר, פשוט לא למדנו מספיק טוב, נכון, אנחנו אשמים, שלא למדנו מספיק טוב, שלא השקענו מספיק, נכון?
2: ואיך בין אותו
1: לחביבו. כי על אותו דרך, אם אני אומר על המשקל שהם החיילים שלנו האמיתיים, אז נכון? מסכים?
2: נכון, אנחנו צריכים להשקיע בתי, כמו שהם
1: משקיעים. תודה רבה לך על המילים האלה, שאני לא יכול להגיד אותם, כי מי אני בכלל? אני איפה רחוק מזה?
2: עוד משפט אחד, רב דוב לנדור כל הזמן טוען, שברוך הוא מכביד את ליבן, כן? מכביד את ליבם, הפשט הוא שהכל טוב ליבם, אם אנחנו נהיה בסדר, אז נכביד את ליבם, אז הכל יסתדר בעזרת השם.
1: תודה רבה לך, תודה רבה לך, כבודו, היה לי עונג לשוחח איתך. אני בטוח שגם המאזינים נהנו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד שווים.
3: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקל'ה פרידמן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חולמים להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בקול חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שיש שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק, נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.
5: התוכנית בחסות? הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.

0: התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
2: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com. עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
3: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של תפחות בדרך לדירה משלכם.
4: חייגו למומחים של תפחות כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
4: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.com. עושה מקו אמצעי nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
5: מזל טוב!
6: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
8: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
7: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, מדברים עם ינקה לפרידמן.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: עכשיו נגיד שלום וערב טוב לידידי היקר, אולי עורך דין מספר אחד בארץ, גיא בוסי, ערב טוב לך.
11: ערב טוב ינקה, ערב טוב לך ולמאזינים, ומאזין קבוע של התוכנית שלך.
10: אשריך, תודה. תשמע, אני, יש לי איזה ויכוח איתך, ואני רוצה לפתוח אותו פה, ברשותך. אנחנו החרדים, אנחנו, אני קורא לזה אכל הקו ושילם. אנחנו נמצאים בממשלה הזאת, עוזרים לה לחיות, כן? בלעדי החרדים לא הייתה ממשלה. כמעט 4 שנים, הממשלה הכי ארוכה בכל ה30 שנה האחרונות בטח. ובפועל, זאת הממשלה הכי רעה שהייתה אי פעם מקום המדינה לציבור החרדי. יש פה, אני מסיים כבר, עוד שנייה אני מסיים, כי אני רוצה שתיכנס איתי ל-150-200 אלף מאזינים ששומעים עכשיו וכואבים את זה, שאנחנו, הבחורי ישיבות, הולכים פה בסכנת מעצר, מרחפת מעל ראשם, ברגע זה שאני מדבר איתך, 17 בחורים, 17 בחורי ישיבות נמצאים במעצר, אין לנו כסף למעונות, אנחנו לא מקבלים תקציבים, דירה בהנחה, הגרלה של משרד השיכון, דבר שמגיע לכולם, אתם פוגעים פה בנשים ובילדים, כלום אין לנו. תקשיב, וזה עוד ממשיך, והסנקציות ממשיכות. למה שבוחר חרדי יגיד, אוקיי, אני ממשיך, וכמו, נקרא לזה על הביטוי, פרייר, הולך עם הימין ודבוק לימין, בוא, השמאל מציע לי הכל. נותן לי לחיות פה כמו קודם כל, כמו חרדי. זאת, עכשיו תענה לי, בבקשה.
11: קודם כל, אני מסכים איתך. אני מסכים להנחת היסוד, לרישה של מה שאמרת, שזאת הממשלה הכי גרועה לחרדים מאז קום המדינה, לא נגיד מאז קום המדינה, מאז שאני מכיר פוליטיקה, ואתה יודע שאני מעורב...
10: בהחלט, בהחלט.
11: יתר על כן, אני עשיתי רק השנה 53 ימי מילואים, ואני חוזר ואומר שרק בזכות התורה הקדושה, אך ורק בזכות התורה הקדושה, כמובן בזכות חיילנו הגיבורים, מדינת ישראל ניצחה בכל מלחמותיה, אני מאמין באמונה שלמה שלומדי הקודש, לומדי התורה הקדושים, הם אלה שהצליחו גם כמובן עם כל הכלים שלנו לעצור את כל הטילים מאיראן, כמובן אלה שנפטרו, אנחנו מדברים על הכל, אבל אני מלא באמת הערצה ללומדי התורה. אבל אחרי מה שאמרתי, אני כל כך חולק על הפתיח שלך, כי נראה לי שאתה מרפא את ידיהם של המצביעים, אומר להם, תשמע, אין מה לעשות. ואני אומר לך, עם ישראל מעולם לא ניצח כשהתייאש, אלא כשהמשיך להווה גם מתוך קושי, מתוך קושי. אני מזכיר לך, אני אומר של כל המאזינים מכירים את מה שאמר הנביא מיכה, אל תשמחי אוהבתי לי כי נפלתי וקמתי. יהדות איננה העדר נפילות, יהדות היא היכולת לקום מהם. אתה מכיר מה כתוב בספר דברים?
10: כן, אבל...
11: חזק ואמץ, אל תערות ואל תחת.
10: אני שואל אותך, דווקא בגלל שאתה מתמקד ביהודי, ואני יודע כמה אתה בחור שערכי מאוד ויודע, ואיש יודע ספר, אני רוצה להתמקד דווקא בזה. אני קודם כל מעדיף מי שייתן לי את התנאים להישאר פה יהודי. במתכונת הנוכחית, אנחנו רק הולכים אחורה.
11: אבל מה אתה טוען? שאם תהיה כאן ממשלת שמאל, אז יהיה כאן...
10: אולי, אני טוען שאולי, הצ'ק הידוע, הצ'ק הפתוח הידוע, תענה לי עליו, הצ'ק הפתוח הידוע, שאומר, תשמע, אני באמת, אני שואל אותך עכשיו, תן לי, אם אתה נותן לי היום לחיות פה כמו חרדי, בלי גזרות על הראש, אז מה, אז פחות מפריע לי מה קורה בעזה. פחות מפריע לי, כי יותר מפריע, יותר חשוב לי לחיות פה, כמו חרדי.
11: לא, תשמע. אז בוא נגיד
10: ואז מה קורה? אנחנו עוזרים לסמוטריץ', אנחנו עוזרים לבן גביר, אנחנו עוזרים לכולם. שאנחנו צריכים את החוק היחיד שלנו, אנחנו לא מקבלים. אז איפה פה ההדדיות? אם הייתם, אנחנו אומרים, גברים, יודעים לעשות מסע ביזנס כמו שצריך, תעמדו בשלכם. אותנו, רק אותנו דחו. זה מה שכואב לציבור.
11: אני אחזור עליך, אני רק אסיים. תראה, יאוש איננו מושג יהודי. עם יהודי עבר פרעות, גירושים, אינקוויזיציה, בשואה. ובכל דור ודור מי שנצח היה מי שלא ויתר על הזירה ועל המאבק. אבל מה אתה אומר לי? אתה אומר לי בוא נצטרף לשמאל ואז נקבל מה שאנחנו רוצים בקשר לתינוקות של בית רבן, כל שאר הזכויות ששוב שיהיה ברור מגיעים. הרי זה עבודה בעיניים, הבימה, הקאמרי, כל המקומות החילוניים מקבלים מיליארדים. שיהיה ברור, זה הרי ממש לקחת את כבשת הרש. אבל תזכור, ואני ממש מבקש שהמזכירים לשים לב לזה, הממשלה הבאה / הכנסת הבאה ממנה 8 שופטים עליונים. אם השמאל יהיה בשלטון, יהיו כאן 8 דפנה ברק ארץ, 8 דפנה...
10: אוי ואבוי לנו. אוי ואבוי לנו.
11: והנכדים שלי ושלך לא ילמדו תנ"ך.
10: אוי ואבוי לנו,
11: אבל... אז אולי באמת יהיה כאן איזה הישג, הישג קטן, שנייה ינקל יקר, אולי יהיה כאן הישג קטן לגבי הזכויות ומה שמקבלים וחוק הגיוס, אבל בריאה כוללת של העם היהודי, של עם ישראל, של שרשרת הדורות, שאתה יודע, לילדים שלי קוראים שמעון, שאול וחבקוק. אני כל בוקר שאני קם, ינקלה, אני חושב מה אני יכול לעשות שבעוד 500 שנה ילדה יהודיה ואמא שלה ידליקו נרות שבת. מי שמתייאש מהבחירות, ינקלה, וצר לי, נראה כאילו אתה מרפא את ידם.
10: לא, אני לא, אני לא, אני לא.
11: מזכיר את העתיד. מזכיר את העתיד.
10: חס וחלילה.
11: הממשלה הבאה צפויה לעצב את פני מערכת המשפט, ינקלה, לשנים ארוכות.
10: אז אני אגיד לך מה אני רוצה. אני הייתי רוצה שלנו יהיה כזה כוח חזק, אבל שהנציגים שלנו, החרדים, כן, לא יהיו, אני לא רוצה להגיד רופסים, אבל חלשים מול ביבי, ויגידו לו, אנחנו פה בתנאי אחד, קודם כל, בראש ובראשונה, יש חוק גיוס, תודה רבה, אין, אנחנו לא מתקדמים. אנחנו לא יכולים כל הזמן להיות אחרונים בשרשרת המזון. תקשיב, עורך דין בוסי, אנחנו אחרונים בשרשרת המזון. כל החוקים עברו פה. בן גביר פרש, חזר, למה? נתנו לו, כל אחד עשה שרירים, קיבל. אנחנו לא, על זה אתה לא מצליח לענות לי. אתה רק אומר לי, תהיה איתנו, תהיה איתנו, תהיה איתנו, כי השופטים והשופטים.
11: לא, לא, לא. עוד פעם, אני לא נותן פה קרדיט למר נתניהו שלא קיים את ההבטחות שלו. הרי הוא, אני מחילה, אני לא זוכר את שמות הרבנים, אבל הרב לנדאו ועוד רבנים, הבנתי שהוא הבטיח להם להעביר את חוק הגיוס ולא קיים.
10: ארבע שנים, ארבע שנים אנחנו מחכים להבטחה הזאת. ארבע שנים.
11: אין כפרה ואין מחילה, ולכן מה שצריך לעשות.
10: מה צריך לעשות? הנה, אני איתך, מה צריך לעשות?
11: בהקמת הקואליציה הבאה, שבעזרת השם יהיה לחרדים, לאחינו החרדים, מספיק כוח, לקבוע את זה בקווי היסוד, ולא להצביע בעד, עד שהדבר הזה עובר.
10: אבל אתה יודע שזה... אז אני רק מזכיר לך, זה גם היה בתחילת הקדנציה הנוכחית. זה בדיוק מה שהם עשו.
11: לא מספיק חזק.
10: כי הם לא עמדו שלהם, הם לא עמדו שלהם. אז אם שמעת טוב את הפתיח שלי, הביקורת הייתה למעשה על חברי הכנסת שלנו. פחות על
11: הדוגרי. אבל יש בעיה שאתה מתעלם ממנו. יש בעיה שאתה מתעלם ממנו, וזה היועצת המשפטית לממשלה. היא היועצת המשפטית לאחים לנשק, לקפלן, והמטרה שלה זה לבטל כל סממן יהודי במדינת ישראל. אם אתה עושה, אם המצביעים יעשו את מה שאתה אומר, אתה נותן לה דלק למנוע שלה ולמכונית שרוצה לרמוס, למסעית, לרכבת שרוצה לרמוס את היהדות.
10: לא, אני רוצה ש... אוקיי, כן, כן, סיים.
11: צריך שאותם נבחרי ציבור שלכם, אני אומר שמקבלים הנחיות, הוראות מגדולי ישראל, אנחנו לא מצטרפים, בשום פנים ואופן לא לממשלת שמאל, אבל לא מצטרפים לממשלה של המחנה האימוני, בלי שמקבלים את הזכויות שלנו. תשמע,
10: אם זה יקרה, אז אנחנו בעד, אבל זה אנחנו בעד, אבל אני רק אמרתי לך, זה מה שקרה בתחילת הקדנציה הזאת, וזה לא קרה, זה לא קרה. למה? כשאתה אומר לי היועצת, נלחמו בה בדברים אחרים, כן הצליחו, כן הצליחו כשרצו. תראה, עד עכשיו השר בן גביר המפותח.
11: אני לא רואה שום הצלחה של הממשלה ביועצת. לא רואה שום הצלחה של הממשלה ביועצת.
10: היא עדיין היועצת למרות שהיא פותרה. זה גם נכון.
11: נכון, אתה תחשוב, לסולימן הגדול, לאחשוורוש המלך ולעטילה האוני, לא היה כזה סמכות כמו ליועצת שלנו, אתה זוכר? אחשוורוש, מי שבא לגינת ביתן המלך, אם המלך לא היה משיט אותו שרבית והיה נוגע, חד דינו מיתה. זה באמת בלתי מתקבל על הדעת, העוצמה שלה.
10: טוב, אז בוא נסכם ככה, אני דווקא איתך, למעשה אין לנו ויכוח, אני אגיד לך למה, כי אני איתך רוצה שהכוח החרדי יהיה הכי חזק, אבל שהוא יהיה תנאי כניסה לממשלה. או שאתם מסדרים אותנו, דבר ראשון, אנחנו צריכים להיות הפעם ראשונים בשרשרת המזון, לא אחרונים. טוב, עוד נושא, אם אני כבר תופס אותך, אז עוד נושא, תגיד לי, איך אתה מגיב לראש המוסד על המכתב הזה שהוא שלח באופן פרטי? מה זה הדבר הזה?
11: תשמע, תראה, קודם כל צריך להודות, אנחנו בטבורה של הפיכה, בערך כבר שלוש שנים מתנהל מרד במדינת ישראל, שמוסדות המדינה קמו עליה לחלוטה, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, זה בלתי, אין את זה באף מדינה בעולם, אני פתוח כל פעם.
10: גם נשפך דמו ברבים, סתם, לא נעים לי, קראתי את המכתב הזה, זה סתם, אני מרגיש ששופכים את דמו ברבים, על מה?
11: מדובר באדם שהגיע מבלרוסיה, עקב בצד אגודל, בנה את עצמו, הגיע באמת לקצה, אבל זה המאבק. מי שמגיע מהפריפריה, מי שמגיע מישראל השנייה...
10: אתה יודע מה העונש שלו? שכחת עוד מתון. הוא גם היה מזכיר צבאי של ראש הממשלה, נתניהו.
11: מדהים, מדהים. הנה עונש. כל כך צודק. זה מדהים, כאילו כל מה שקשור למר נתניהו, זה מוקצה מחמת מיוס, מוקצה מחמת מרית עין. תשמע, המצב הוא באמת בלתי מתקבל על הדעת, ובגלל זה צריך שהניצחון בבחירות הבאות יהיה ברור, יהיה משמעותי.
10: בעזרת השם, בעזרת השם, בנימה אופטימית זו.
11: הכל בעזרת השם, ואז תוכל באמת להיאבק בזה. אבל אנא ממך, גם אתה, גם המצביעים, לא לרפא את ידיהם, להגיע להצביע בהמוניכם.
10: טוב, אני מניח שעוד נדבר את הבחירות. אני מניח שאנחנו נשוחח מספר פעמים את הבחירות. עורך דין גיא בוסי, תודה רבה לך. המשך ערב טוב.
11: תודה
10: רבה, בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו, עוד הפסקה. אין מה לעשות. טוב, בוסי זה בוסי, מה אתה רוצה? הפסקת פרסומת קצרה, מיד שווים.
12: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקל'ה פרידמן.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: חג השבועות מתקרב, ואוסם דואגת לכם לשולחן חג מושלם. מלאו אסמנו, הפעילות החגיגית של אוסם בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום החל מ-13 במאי, קבב בייר בין 2 ל-4. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם ב-49 שקלים ב-90 לבישול ואפייה. החל מ-10 במאי, חף ג' בייר. שלחו הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בכל חי, שתפו במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על
14: סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4. בכל יום יעלו שני המשתתפים הזוכים לשידור ויספרו על המתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה. מלאו אסמנו, רק בזמן אוויר עם מנחם טוקר. ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כ"ג באייר לג' בסיוון, 10-19 במאי 2026, עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר לג' בסיוון, 13-19 במאי, עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס. התמונות להמחשה בלבד.
15: התוכנית בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
16: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
17: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
18: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתאמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-903-39 או בטלפון 03-903-903-39. השלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
19: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כ"ג באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה. תווי הקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
20: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
21: יד עזרה ושולמית, כוכבית
20: 9171. התרומה תכלל פעילות
22: העמותה. עכשיו איתכם מדברים עם ינקלה פרידמן.
23: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: חזרנו, שלום וערב טוב לשלום.
24: מה נשמע ינקלה?
10: ברוך השם, השלומך אתה צדיק.
24: בסדר, את יודעת, אני קצת מתבלבל ממך לפעמים. מה קרה? אני יכול לדבר איזה שפה אתה מדבר.
10: דבר.
24: לא, אני רק מנסה להבין שאתה מדבר לגבי גיוס,
10: כן.
24: לילדים. עכשיו, אנחנו לא שאנחנו מדברים בחרדית, אין מה לעשות בצבא היום, זה ברור, נכון?
10: כן.
24: תסביר לי בחילונית למה אני חייב להתגייס.
10: מה, אתה שם, אני לא הבנתי, תסביר את השאלה שלך. אפילו לא הבנתי את השאלה.
24: כי אתה, שאתה מגיע וטוען טענה שבה בחור שלא נמצא בישיבה, שיהיה בצבא, אם היה אפשרות שהצבא יהיה חרדי, נכון?
10: אני טוען שאם היה, חד משמעי, אני טוען שגם גדולי ישראל, אם היה אופציה שאתה, הנה, כמו שאמרתי למאזין, שאתה תהיה אחראי על איזושהי יחידה, ואתה קובע את כל הכללי, אתה קובע את הכללים, אתה, וזה נחשב שירות צבאי, למה שהם יגידו לו? מה שבן אדם, שרגע, אז איזה סיבה, איזה סיבה, תגיד לי הפוך, איזה סיבה שהוא לא יעשה, אם הוא לא לומד, אם הוא לא לומד, דיברנו על מישהו שלא לומד מילה. למה שלא
24: יעשה משהו? ברור, שלא נעבור מילה.
10: כן.
24: למה לחייר אותי להתגייס לצבא? הרי אנחנו היום חיים במדינה שבה מתירה למעל 30% מהאזרחים שלה, היא אפילו לא מנסה לגייס, שזה אומר
10: ערבים, ערבים שים בצד שנייה, אוקיי, שים בצד שנייה, יש על זה תשובה, כי אם אנחנו, מעבר, אני יודע להיות בסיסמאות בצד שנייה, אתה פשוט בחרת שאני אענה. אוקיי, כן.
24: יש לנו צ'רקסים, יש לנו נוצרים, יש לנו מיעוטים, שהמדינה מכירה בזכות שלהם לא להתגייס, היא נותנת להם אופציות אחרות. אז אני אומר, גם לאלה שבעצם טוענים לנו בתיאוריה שכן, חבר'ה, תתקנו את המדינה לפני שאתם באים לתקן אותנו.
10: אז רגע, אז הסיבה היחידה שאתה אומר זה כי יש עוד מישהו שלא עושה, שים לב, בוא תהיה פתוח, תהיה אמיתי, כי יש עוד מישהו שלא עושה, אם הוא ערבי, אני לא חושב שאתה, לא אני ולא אתה רוצה ערבי עם נשק עכשיו שאנחנו ניתן לו, נכון? לא אני ולא אתה.
24: אוקיי, נכון.
10: אז יפה, אז אנחנו מבינים למה לערבים, אנחנו לא קוראים, יש לי ביקורת אדירה, למה לא מחייבים אותם לשירות לאומי? למה לא אומרים להם, בואו תהיו, אתם לומדים רוקחות, בואו תהיו רוקחים בחינם 3 שנים, אתם לומדים משהו, בואו, ודאי שיש ביקורת, אבל בואו, אתה בורח, אתה בורח. כן, אבל אתה בורח, אתה בורח.
24: אל תבואו אליי, קשוט עצמך תחילה, הרי אתה מתיר לאנשים בתל אביב, בגלל שהוא לא מסוגל.
10: אז רגע, אז רגע, שנייה, אז כל אחד יגיד, שנייה, אז כל אחד, לפי מה שאתה אומר, אז כל אחד יגיד, שמה, מאיזה סיבה חילוני רגיל גם צריך ללכת לצבא?
24: אתה צודק בהחלט, אבל אל תבואו אליי
10: בצדק. אתה צודק, אתה אומר לי, אני צודק, ברור שאני צודק, אתה מנסה לשכנע אותי שאני טועה.
24: אם יבוא בן אדם ויגיד, אני לא מעוניין, הרי אתם בעצמכם פתחתם את הפתח לכל בחור תל אביבי, נדוש או לא נדוש, הוא אומר, שמה, אני לא מוכן לשרת בצבא, אני לא זוכר איך קוראים לזה, על פי צו מצפונו. הוא לא מעוניין לשרת, למה
10: מי? אגב, זה מה שאנחנו דורשים שיהיה אכיפה שוויונית, וגם הם אמורים לסבול מאותם גזרות, זה ברור שהם אמורים.
24: אז אל תיכנסו איתנו בכלל, כאילו, כשנכנסים לדיון של בחור התקלקל, לא התקלקל, חבר'ה?
10: לא התקלקל, לא דיברנו עכשיו, לא, אבל אתה קצת בורח ואין לך תשובה, מצטער, אין לך תשובה אמיתית.
24: אני מסביר שוב, כשאנחנו מדברים חרדית, הם לא מקשיבים לחרדית, בוא תדבר איתם חילונית. כפשוטו, ולהגיד להם, תתקנו, קשוט עצמך תחילה, כאילו, טול קוראים ביניכם, אתם נותנים, מאפשרים.
10: אני אבל בא להם בצורה הכי פשוטה, ואומר להם, חבר'ה, אתם הפוך, כי זאת לא טענה, זה שמישהו אחר גם לא עושה, זאת לא טענה. זה לא טענה.
24: זה לא,
10: כי לפי דבריך, אף אחד לא יעשה. אנחנו במדינת ישראל, אנחנו לא אמריקה, אנחנו לא צבא של שכירים.
24: אנחנו הציבור התורם מספר אחד, ומי שיכול להתווכח, הרי בן אדם מגיע תורם 3 שנים.
10: אז אוקיי, אז בוא נקבע, באיזה מסגרת, יתרמו? אז הנה, אתה מסכים איתי שהם צריכים לתרום, בוא נלך עוד שנייה צעד אחורה. מישהו שלא לומד, לתרום משהו, צריך או כלום?
24: אני לא נכנס לזה אפילו.
10: אני שואל אותך שאלה, תענה לי, כן או לא. למה? נולדת פה, אתה מקבל זכויות. סליחה, אתה רוצה הנחה, אתה רוצה את כל הזכויות, נכון? לא בתור.
24: אני רוצה שהוא יהיה בן אדם. אני רוצה שהוא יהיה בן אדם.
10: לא בגלל שהוא יהיה בן אדם. לא בגלל שהוא יהיה בן אדם.
24: לא מעניין אותי יתרום או לא יתרום, באמת שלא.
10: לא יתרום עכשיו בתור תרומה, בכסף עכשיו תרומה, האם הוא... לא. האם הוא חייב לעשות מה שכל האזרחים פה עושים? כן, בן אדם יש לו זכויות, יש לו חובות, לא הבנתי. אתה רוצה רק זכויות בלי חובות?
24: לא הבנתי, איזה חוב... למה צריך... אני נגד החוב הזה של צבא. כן, כפשוטו, מצב מצפוני, נגד צבא.
10: אז אוקיי, אז אתה סרבה, אז זאת אומרת שאתה גם אם היית חילוני, אז בוא נשים את הדברים על השולחן, גם אם היית לא שומר תורה ומצוות, גם היית אומר, אני סרבן מצפון, אני לא הולך, יש כמוך אנשים, נכון, מסכים איתך?
24: ברור.
10: מגיע לכם עונש, מגיע לכם עונש אגב.
24: למה עונש?
10: למה לא? כי למה לבחורי ישיבה מגיע עונש שהם לא בצבא? גם אתה, הם מסיבה, מצפון, דת. אתה מצפון, מוסר, מה זה משנה המצפון? לא אכפת לי למה.
24: אין בעיה, אני נגד זה שהוא מקבל עונש. לא הבנתי, אין שאלה בכלל, אני לא חושב, אני חושב שאדם שלא מעוניין לשרת ולשים על עצמו מדהים, כן, שלא ישרת.
10: אז אף אחד לא ישרת, טוב, זה כבר שיחה ארוכה, אז אף אחד לא ישרת, אף אחד לא ישרת, לא יהיה צבא פה.
24: זה לא נכון, כי בסוף הצבא היום מבוסס, בטח הצבא הקרבי מבוסס על אנשים עם אידיאולוגיה.
10: אבל שחייבים לבוא, שחייבים להתגייס, שחייבים, אם לא היה חוק, אם לא היה, אם החבר'ה לא היו חייבים להתגייס בכוח, תאמין לי, אתה יודע כמה מהם רוצים לעשות כסף, רוצים למוחות טובים ויכולים לעשות...
24: יהיו עוד הרבה דרכים, צבא מקצועי זה לא המצאה...
10: זה כבר נושא אחר, אבל טוב, הם אומרים לי שדקה וחצי לסיום, כן.
24: דיברת עם גיא, וזה, אני, מה זה כעסתי לשמוע את זה, דבר. שיחה עם גיא?
10: כן,
24: כי
10: למה?
24: כי אני באמת אוחז, מה יכול להיות נורא מבחינת רוחניות, ואני בטוח שלך מיליון תשובות, אבל אם תחשוב לעומק...
10: נו.
24: אנחנו נמצאים במדינה, בממשלת ימין כבר 4 שנים.
10: זה מה שאמרתי.
24: ואין דבר בנושא דת ומדינה שלא נפרט, אז כאילו, לאן נראה לכם
10: פודים? בדיוק, מה כבר יכול להיות יותר גרוע? מה יכול להיות יותר גרוע?
24: מזהירים אותי שמה יהיה אפשרות פה.
10: אז זה אני איתך, אבל למה אתה כועס? זה מה שאני אמרתי. הוא טוען דבר אחד, אני אגיד לך מה. הוא טוען דבר אחד, הוא אכפת לו, ואני מבין גם אותו, שהציבור הימין יפסיד באמת, השופטים, המינוי שופטים וכולי. תקשיב, זה גם אסון. זה אסון עם בנט יהיה, כן?
24: אם אתה מדבר מטיר אידיאולוגיה ימנית, זה נושא אחד.
10: זהו.
24: כחרדים, החרדים לעולמנו, לגטו שלנו, כן, והלוואי ונשאר בגטו שלנו תמיד, ולא תתרבב במדינה, הלוואי. כל עוד אנחנו...
10: מי שנותן לנו לדאוג לעצמנו כחרדים, על זה אני גם אומר, כמוך בול, קודם כל הלכת איתו.
24: נכון. ואם זה אומר שיהיה 8 דפנה ברק ארז, יהיה לנו 8 הרבנית דפנה ברק ארז, אנחנו נחיה עם זה. כמו שהיה הרבנית שולמית אלוני, אז יהיה הרב הגאון, הרב
10: חכמית, אנחנו נסתדר עם זה. אני שומע מה שאתה אומר, נכון? קשה לי לענות, קשה לי להאמין שזה יכול להיות, אבל אני מסכים איתך שאנחנו צריכים...
24: את האופציה על השולחן, כי אם לא נשים את האופציה על השולחן, אז מה יהיה? הרי מה הוא אומר לך?
10: טוב, אנחנו חייבים לסיים, אומרים לי שאנחנו חייבים לסיים. מחר נמשיך בעזרת השם, תעלי, אתה מעניין איתך. מחר תעלי שוב בעזרת השם, שיהיה בשורות טובות. תודה רבה, בשורות טובות, לילה טוב להם, מיוחד חלומות פז, על הברווז. מאזינים, מאזינות יקרים, רגע, לפני שסיום, תשמעו, סבתא שושנה, סבתא של ינקי אס. קודם כל יש לך דרישת שלום חמה מהנכד שלך שהוא הכי חרוץ והוא אחראי על כל אתר אמס, מה שהוא עושה פה בלי עין הרע ברדיו, כל הכבוד, זכית בנכד, כולם אוהבים אותו. הנה בינדר אומר לי באוזניה, כולם מתים עליו, על הנכד של שושנה. אז שושנה שיהיה לך רק נחת, גם ממנו ומכל הנכדים. תודה רבה לכם יצחק חן, תודה רבה לך בהפקה, תודה רבה לפלחס בינדר על הביצוע הטכני, ולחבר של פלחס שהגיע לבקר דוד. מאזינים, מאזינות יקרים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. לא תמיד מסכימים על הכל, אבל זה גם בסדר. העיקר אנחנו נמשיך לחייך אחד לשני, ונתראה פה בעזרת השם מחר, אותו מקום, אותה שעה. לילה טוב.
0: מדברים? להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
2: בר כל טוב.
3: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה לבנה 5% רק ב-11.90 שקלים. שלישיית קפה טורקי רק ב-19.90 שקלים. שמן קנולה 2 רק ב-15 שקלים. מארז יופלה 8 יחידות תנובה רק ב-14.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: תחשוב בגדול, זה בר כל טוב.
4: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
25: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
26: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל, אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
27: אוסם עורכים לכם שולחן חגיגי ומלא מתמים במבצע מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת, הזינו לתוכנית זמן אוויר בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים ותיהנו מפעילות מלאה טעם בשידור חי. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי אוסם לבישול ולאפייה ב-49.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר בוואטסאפ 03-903-939 או בטלפון 03-903-939. שלוחה מספר 4. משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. שני זוכים בכל יום.
28: ההשתתפות מותנית ברכישת מוצרי בישול ואפייה כמפורט בתקנון, בין כף ג' באייר עד ג' בסיוון, 10-19 במאי 26 עד השעה 2 בצהריים. הפעילות תשודר ברדיו ותתקיים בפועל בין התאריכים כ"ו באייר עד ג' בסיוון, 13-19 במאי עד השעה 2 בצהריים וללא שישי שבת. כפוף לתקנון באתר אוסם www.osem.nestle.co.il. יש לשמור הוכחת רכישה, והקנייה כפופים לתנאי המימוש של ספק הפרס.
29: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
30: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי, פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
25: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.

0: התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
1: חולמים להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בקול חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק, נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ושלום רב. באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו במתקפה חריפה מאוד נגד ראש המוסד היוצא והיועצת המשפטית לממשלה, מבקשים יחד עם השמאל לנסות ולסכל את מינויו של אלוף גופמן לתפקיד ראש המוסד. נתניהו אומר כי המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה על פי חוק. ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם, לא היועצת המשפטית, לא בגץ ולא התקשורת. אלוף גופמן הוא לוחם גיבור אז נפש, יש לו אומץ לב, יוזמה ונחישות ויש לו תחבולה. אנשים כאלה צריכים לעמוד בראש המוסד ולכן בחרתי בו. עוד אמר ראש הממשלה, למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה, בגלל שעלה מברית המועצות, בגלל שיקולים פוליטיים או בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי. רומא נבחר על ידי ראש הממשלה להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל, והוא יוביל את הארגון מחיל אל חיל, כך דברי ראש הממשלה. עוד מניסיון השמאל לסכל את המינוי של האלוף גופמן, השר זאב אלקין אומר כי לשיטתה של היועמ"שית, גם היא צריכה להיות מפוטרת מתפקידה.
1: חוות דעת הזויה של היועץ המשפטית לממשלה בעניין מינוי ראש מסד, שאותי פשוט מקוממת, כן? זה המצחיק אם זה לא היה עלינו, כן? ולכן זה עצוב. הרי אחד מהנימוקים שמביאה היועץ המשפטית לממשלה זה העובדה שיושב ראש הוועדה למינויים, השופט גרוניס, היה נגד מינוי של ראש המסד. אבל מה העובדה שהיא שוכחת לציין? אני מניח שאתה מכיר אותה, שגם במינוי של היועצת המשפטית הממשלה עצמה, השופט גרוניס היה נגד המינוי שלה מטעמים מקצועיים. אז אם לאמץ את העיקרון שלה עצמה, היא צריכה מיידית להתפטר ולפנות את המקום.
0: השרה גילה גמליאל אומרת הערב כי ראש הממשלה נתניהו עובד על הסכמי שלום נוספים עם מדינות ערביות. צריך לנצל כל רגע שנתניהו וטראמפ בכהונה.
2: כמו שאתה יודע, לצערנו יש פה עוד מדינות שהן בפוטנציאל המשכי להוות איום מצד אחד, ומצד שני יש פה הרבה מדינות חדשות וגם מדינות קיימות שנעמיק איתם את המערכת יחסים של הסכמי אברהם, וגם נפתח הלוואי גם את הסכמי כורש בעתיד, וכמובן את הפוטנציאל של ההסכם יחד עם לבנון של שלום בר קיימא ועוד מדינות נוספות במדינות הערביות, ונשנה פה באמת את פני המזרח התיכון. מערכת החסים של נתניהו עם הנשיא טראמפ היא מערכת החסים מדהימה, וצריך לנצל כל רגע.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בראיון לפוקס ניוז כי הוא שוקל לחדש את פרויקט החופש לשחרור הספינות שנתקעו במיצר הורמוז. באשר להצעה האיראנית אמר הנשיא כי הצעה טיפשית. טראמפ הוסיף כי איראן הגיע להסכמות עם ארצות הברית וחזרה בה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
3: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
0: מחר שרבי והכבדה בעומס החום. ביום רביעי התקררות קלה, ובחמישי שוב עלייה בטמפרטורות.
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: המחירים לא מפסיקים לעלות, ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
0: ביום שני בלילה, משהו טוב קורה בבית. הרב אריה אטינגר בתוכנית עם כל הסודות לבית יהודי יציב ואיתן. סיפורים ושיחות עם מאזינים והדרך לחיים של שלום ורעות.
9: הפערים ביניהם כל כך גדולים, לפעמים זו אדישות, לפעמים זו רמה דתית, אז מה עושים? איך מגשרים על הפערים?
0: בית נאמן עם הרב אריה אטינגר. הלילה ב-11, כאן בכל חי.
10: חולמים להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בקול חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק. נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.
0: עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.

0: עם ערכים. עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
1: לילה טוב, לילה טוב לכולנו, לילה טוב לך, רב בצלאל, ידידי הרב בצלאל כהן.
2: לילה טוב, הרב דוד ברוורמן, מה שלומך?
1: אתה נשמע מרחוק, אני באולפן, אתה גם באולפן?
2: אתה רחוק.
1: אני באולפן בירושלים, אני לא שומע אותך טוב, איפה אתה?
2: אני גם רחוק, האמת, אני לא באולפן, לא בירושלים, לא בבני ברק, אני רחוק. לכן אולי אני נשמע פחות טוב, אני לא יודע איך אני נשמע.
1: נשמע בסדר.
2: איך אני נשמע?
1: אתה נשמע בריחוק מקום, אבל לקירוב לבבות.
2: זה מה שהכי חשוב. אז אני נסעתי לקירוב לבבות, נסעתי לאירופה, לכנס של ועידת רבני אירופה, ככה עם הרבנים המרכזיים של כל הקהילות היהודיות באירופה, ליומיים של דיונים מאוד מרתקים. ובחרתי לדבר על זה משפט אחד קצר בהתחלה, כי היה מקודם מושב עם רבנים צעירים שלאחרונה למדו בית מדרש לרבנים שוועידת רבני אירופה, והם יוצאים עוד מעט החוצה להעניק קהילות, להיות רבנים של קהילות, לעסוק בחינוך גם כן, והתוכנית שלנו הרי היא חינוכית, חינוך עם ערכים. ואחד הרבנים, הרב אלי למל מפריז, ידיד טוב שלי, ידיד טוב של אבא שלי הרבה שנים, אמר שם משפט אחד, היום עולם החינוך קשה מאוד להשיג אנשי חינוך טובים. הוא הביא דוגמה מפריז, אברך יושב בכולל, מקבל את אותו שכר אם הוא בכולל או אם הולך ללמד בבית ספר או בתלמוד תורה. וחסר היום בדור שלנו משהו שהיה פעם הרבה יותר, ואני חושב שזה נכון לכל כך הרבה דברים, להורים, למחנכים, לכל מי שעוסק בעשייה ציבורית, או רוצה לעסוק בתחומים כאלה, וגם להורים. מסירות נפש. לא כל הזמן לרדוף אחרי המותרות ואחרי הכסף, אני ארוויח יותר, ארוויח פחות והכל. צריך למסור נפש כדי שאחרים יצליחו, למסור נפש כדי שהדברים יצליחו, וגם למסור נפש לחינוך של הילדים שלנו.
1: אז הייתי רוצה להוסיף באמת על המשפט הזה.
2: זה ממש לפני חצי שעה.
1: יפה. הייתי אומר ככה, המסירות נפש זה משפט עוצמתי מאוד, גדול מאוד, וחומרים נדיר שבן אדם יגיד על עצמו שהוא מוסר נפש עבור החינוך, זה באמת משהו דרגה גבוהה. אבל יש מה שנקרא קומה אחת למטה, יש מושג שנקרא לאהוב את המקצוע, לאהוב את התלמידים, לאהוב את החינוך. כי מי שלא אוהב את החינוך...
2: כן, אבל זה דבר שנרחש עם הזמן, לא בעיה
1: כן,
2: עם זה.
1: כן, אבל אדם שנכנס לזה, הוא צריך לאהוב את זה. אם הוא לא אוהב את החינוך, אז זה אסון לתלמידים. אדם שלא אוהב הייטק ועובד בהייטק, זה לא נורא. הוא עובד בהייטק, יש לו את התפוקה שלו, ואם הוא מגיש, אם הוא נותן את התפוקה, זה מצוין. אדם שעובד בבנק ולא אוהב את העבודה בבנק, אבל הוא עושה את העבודה שלו, זה בסדר. ואדם שמנקה בניינים, הוא לא אוהב את העבודה, אבל אם הוא מנקה והעבודה שלו היא יסודית, אז הוא אוהב או לא אוהב, התוצאות מדברות בשטח. אבל אדם שלא אוהב את החינוך ומתעסק בחינוך, זה אסון לילדים. אז זה דבר ראשון. ודבר שני, בזמנו אמר לי במכלול דלפקוביץ'.
2: כן, לא דיברתי על מי שלא אוהב. מי שרוצה ורוצה לעסוק בתחומים כאלה, צריך גם למסור נפש.
1: כן, אך המושג של מסירות נפש, יש זה הגדרה מאוד רחבה, קשה מאוד, איך אומרים, לצמצם את ה... להגיד את המילים מסירות נפש. אבל אנחנו מדברים כעת עכשיו להורים, ואולי גם למחנכים, אבל בעיקר התוכנית שלנו זה חינוך להורים וילדים. וכשאנחנו, בוא ניקח את המושג שנקרא מסירות נפש, אז בוא ניקח, נוריד את המילה נפש, בוא נשתמש במילה מסירות. שאדם מתמסר לחינוך, מתמסר לנושא של חינוך הילדים, משקיע זמן, משקיע כוחות בחיים שלו, אולי מסירות נפש, המילה הזה כבר, זה נמצא בגבי השמיים, אבל מתמסר לזה.
2: מאוד גבוה, לו, נכון, מסכים. אבל להיות מסור.
1: מסור, זה יקר לו וחשוב לו. ואני חשבתי על זה היום, ודיברתי על זה בכמה מקומות היום, בהרצאות לקראת חג השבועות, ודיברתי לא מזמן בכנס פה בירושלים, כנס גדול של אמהות. והתייחסתי לנקודה אחת שאני רוצה טיפה להרחיב את העירייה ונדבר על זה כהכנה לחג השבועות. מרן הרב אליושיב אמר שאם יש למישהו חולה בבית שכולנו יהיה בריאים, והחולה יכול להגיע לבית הכנסת ולשמוע את עשרת הדיברות, שיעשה מאמץ עליון ויגיע לבית הכנסת כדי להקשיב ביום חג השבועות לבעל הקורא שקורא את עשרת הדיברות. ולמה? אז הוא הסביר שכתוב הרי בזמן מתן תורה במעמד הר סיני לפני 3,338 שנים, אז כתוב שכל החולים נרפו, כולם נרפו, לא היה חולה אחד במעמד הר סיני. העיניים שלהם נפתחו לאלה שהיו עיוורים, והאוזניים נפתחו לאלה שהיו חרשים, והפה נפתח לאלה שהיו אילמים, ולאלה שלא היו ידיים ורגליים, פשוט צמחו להם ידיים ורגליים ואצבעות. הנס המופלא הזה קרה במעמד הר סיני. אז זה לא יקרה לנו היום.

0: עוד דוגמה אחת בעולם שתיתן את הטענה הזאת שהקדוש ברוך הוא נגלה לעם שלם. ואז, כשהשמיים נפתחים ועומדים למרגלות הר סיני כ-3 מיליון יהודים וכל הנשמות העתידיות שיגיעו בעזרת השם לעם ישראל ואפילו נשמות הגרים עמדו למרגלות הר סיני. ושם הקדוש ברוך הוא פונה לעם ישראל ואומר להם, אנוכי השם אלוקיך. היה מן הראוי לכאורה לומר אנוכי השם אלוקיכם. הוא נגלה לעם שלם, אז לדבר בשפה קולקטיבית, אבל כל 10 הדיברות זה דיברות אישיות. אנוכי השם אלוקיך, זכור, כבד, לא תיסה, לא תחמוד, הכל דיבורים בשפה אישית. יש כאן מסר עצום. את המסר הזה בזמנו שמעתי מכבוד קדושת אדמו"ר מביאליה שנפטר לא מזמן. הרב מביאליה, שהיה גם בלוגנו ולחם כן ובצפת ובירושלים, היו לא מעט בחורים מתמודדים שהיו באים אליו להתחזק. היה לו חיבור מאוד מיוחד אליהם. והוא אמר פעם שהוא מאבחן אצל אותם בחורים שמרגישים שהעולם יסתדר איתם ובלעדיהם, ולא יקרה בעולם אם יעשו עוד כמה חטאים, והעולם לא ירוויח הרבה אם יעשו עוד כמה מצוות. והוא ממש התמקד בזה, לתת לכל בחור את ההבנה שאין לו תחליף, שלא היה כמור בעולם וגם לא יהיה כמור. והוא אומר לו, העולם צריך את המצוות שלך, והעולם ניזוק חלילה מהעבירות שלך, צריך אותך בעולם. הוא אומר, וככל שהוא חיפש בכל בחור איזה נקודה מסוימת שבזה הוא טוב, משם הוא לאט לאט יצמיח אותו ויגדיל אותו, עד שהוא חזר בחזרה למי שהוא, למה שהוא צריך להיות. והמסר שעובר בין השורות של 10 הדיברות, שזה חג מתן תורה, חג שאנחנו בעצם מחדשים את הדרכון היהודי שלנו, זה איך מרן הרב שך אומר, זה יום הדין על התורה. זה לא רק יום הדין על התורה ידיעת התורה, אלא בחיבור הרגשי והנפשי שלנו לתורה ולקיום המצוות. ולכן, כששומעים את השפה, אנוכי השם אלוקיך, אני מדבר אליך, אני מדבר אלייך. נכון שעומדים כאן לצידך או לצידך 3 מיליון יהודים, אבל תתעלם רגע מאלה שמצאים מסביבך ותקשיב לשיח האישי, אנוכי השם אלוקיך, אני מדבר אליך. אם ילד יבין את הנקודה הזאת, שאם יש לנו 10 ילדים או 20 ילדים, קראתי לא מזמן בזה מאמר יפה, ששאלו איזה אבא לילדים, כמה ילדים יש לך? הוא אומר לי, יש לי ילדים מכל סוג. כל ילד הוא סוג מסוים. כל ילד הוא שליחות מסוימת בעולם. ואף אחד בעולם לא יכול לממש את הפוטנציאל שלך, את התפקיד שלך בעולם. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים מגוי קדוש, לכל אחד יש לו תפקיד מהממלכה של הקודש ברוך הוא. והקודש ברוך הוא אומר על עם ישראל, בני בכורי ישראל. מה זה בן בכור? בן בכור זה אומר שבעצם הנוכחות שלו לעולם, אז הבעל והאישה נהפכים להיות אבא ואמא, בנוכחות שלו בעולם. כל יהודי הוא בן בכור של הקודש ברוך הוא. הוא ייחודי ויחידי, ואף אחד בעולם לא יכול לממש את התפקיד שלו. את הילד צריכים לטפטף לו את זה ללא הפסקה לדעת את זה. וההורים צריכים להאמין בזה שלילד הזה יש לו תפקיד, יש לו שליחות, יש לו יד בעולמו של אלוקים. המילה ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. לכל יהודי יש לו אות מיוחדת בתורה. האות הזאת היא ממתינה לו 3,338 שנים. ואנחנו צריכים את האות שלו, והוא צריך אותו בעולם. כשהוא ידע שצריכים אותו בעולם, שיש לו שליחות בעולם, אם נדע להנגיש לו את זה בצורה הנכונה, זו הדרך הטובה ביותר להרים אותו מהשפטות ולהעלות אותו לגבעים. שידע את הנקודה הזאת. והנקודה הזאת, אני ראיתי שיש לי אוזניים קשובות, שאנשים מתחילים לשמוע את זה. בפרט כשהילד מאכזב, כשהילד לא נמצא, לא מממש את התפקיד שלו. אז שם אפשר להגיד את המשפטים הכי מייאשים שיש, מה יצא ממך? מה יצא ממך? מה יצא ממך? והמשפטים האלה כל כך מייאשים.
1: הכי נוראי, הכי נוראי
0: שאומרים. כל כך נוראים. ואני לא דן את ההורים, כי לפעמים הם נורא מתסכלים. הילד מתסכל אותך, הוא ישן בזמנים הכי חשובים, והוא מבזבז את הזמן שלו. אבל אז שהוא שומע את המילים האלה, הוא יורד יותר ויותר למטה. זה הזמן, במקום להגיד מה יצא ממך, להגיד לו, יצא ממך משהו טוב. יש בך משהו נפלא. ופשוט לטפטף לו, לתת את ההזדמנות שיוכל לממש את עצמו, שיהיה לו את היכולת לתת איזושהי תאומה מסוימת בבית. ואני חושב שדיברנו על זה לפני כמה תוכניות. היה לי איזו שיחה מאוד נוקבת עם אמא, שהבן שלה איבד את החשק שלו בישיבה קטנה, והפסיק, לא מגיע לישיבה, נמצא בבית. ואמא שלו בוכה כל הזמן. והוא אומר לאמא, את צריכה עזרה בבית? היא אומרת, אני לא צריכה שום עזרה, אתה רוצה לעזור לי? לך לישיבה, לך לישיבה. הוא אומר לה, אני לא יכול ללכת לישיבה, אני לא מסוגל, אבל אני יכול לעזור לך בבית. היא אומרת לו, אני אסתדר. והאימא סיפרה לי את זה. אמרתי לה, תני לו שיקפל לך כביסה, שקלף לך תפוחי אדמה, שירגיש שיש לו תרומה בעולם, כי אם לא זה, הוא לא ילך לישיבה, והוא גם לא יעזור בבית. אז מה הוא יעשה?

0: הוא ייכנס למיטה ויבאה בסמארטפון שלו שעות אגבי שעות, או שילך לחברים שלו ברחוב, ואז מה עשית בזה? הוא לידך, הוא רוצה לעזור. נכון, אין לו עכשיו חשק ללמוד, אין לו עכשיו חשק להתפלל, אבל יש לו חשק לעזור. בעצם הוא זועק, אני רוצה את התרומה שלי פה. תני לו את המימוש של התרומה. גם אם זה כואב לך, תנשכי את השפתיים, תנצרי את הדמעות, ותתני לו לממש את עצמו בכיפול כביסה, ותגידי לו, תרמת, אנחנו צריכים את זה. וכשרואים בבית, אם יוסי סידר את זה, אם הוא סידר את זה, זה נותן לו כוח. אני ראיתי לפני כמה שבועות, כל כך ריגש אותי, ראיתי אישה נראית רבנית חסידית, ממש ככה, בלבוש חסידי ככה, והיא נשענת על בחור חילוני, זה מאוד תפס אותי. ואני שומע, אומר לה, אמא, מאמי, הוא מדבר איתה ביידיש. הוא בלי כיפה, בלי כלום, מכנסיים קצרים, והיא נשענת עליו, והוא לוקח אותה לאט, לאט, לאט, לאט, פסיעה, פסיעה, פסיעה, פסיעה, ועולה איתה את המדרגות. אני עליתי גם לשם על הקופת חולים, וכל כך התרגשתי לראות את זה, כל הדרך הוא נרגיש למים. ואז כשהוא יצא רגע להביא למים, היא נקשה אל האישה הזאת, מסתכלת על הרבנית הזאת, אני לא יודע, רבנית או משהו, היא אומרת לי, הילד הזה מסור לי יותר מכל שאר הילדים שלי. אין לי ילד שמסור לי כמו הילד הזה. אני הסתכלתי והתרגשתי מזה. זה לא, הוא בחזות חילונית לגמרי, ואני לא יודע מה עבר עליו ומה הוא עובר, מה קורה, אבל האמא בחוכמתה, היא נותנת לו את האפשרות לממש את זה, כי זה, אני חושב, זה הסולם לתת לו, מה שנקרא, לרדת מעץ שבו הוא נמצא, או ההפוך, סולם לטפס ולהגיע למקום שהוא יכול להגיע.
1: מצווה אחת מעשרת הדיברות הוא מקיים כהלכתו בעיתו רב.
0: או, מה זה מדבר? הוא עשה את זה, התפעלתי מזה, ניגשתי לו, אמרתי לו, תדע לך, ריגשת אותי. הוא אומר לי, מה צריך להתרגש? הוא אומר לי, זה המינימום שנדרש ממני. הוא אומר לי, כמה שאמא שלי נתנה לי כל החיים, יש לי אפשרות להחזיר לה, אני מחזיר לה. ופשוט התרגשתי לראות את זה. ואני אומר את הנקודה הזאת, לדעת דבר אחד, כשילד מאבד את החשק, אפשר להחזיר לו את החשק, על ידי זה שנטפטף לו איפה שהוא נמצא, במקום שבו נמצא, יש לו תפקיד, יש לו ייחודיות, הוא לא חיקוי של אף אחד, הוא לא דומה לאף אחד, ודרך זה הוא יכול לאט לאט, אם ברגע שהוא ירגיש שיש לו ייחודיות משלו, יהיה לו גם מוטיבציה לקום, מוטיבציה להשקיע. זה ודאי לא ביום אחד, זה תהליך, אבל יש לו שליחות, יש לו מקום בעולם, תן לו את המקום שלו בעולם, ולא לשדר לו כל הזמן כמה שהוא מאכזב. ואני חשבתי שבזמנו דיברנו על זה, אבל אפשר להרחיב את העירייה, כי עשרת הדיברות מסתיימים בדיבר לא תחמוד. כלומר, מתחילים באנוכי השם אלקיך, ומסיימים בלא תחמוד. לכאורה, מה הקשר בין הפתיחה לסוף? אנוכי השם אלוקיך, זה דיבר אחד, ולא תחמוד, זה דיבר אחר, מה החיבור ביניהם? אבל באמת, איך שולטים על לא תחמוד? זה הרי דיבר, וזה ציווי מהתורה, שהוא מאוד קשה ליישום. אדם רואה את השני מצליח, והוא לא מצליח. הוא רואה את השני בבית שלו, והוא חושק בבית שלו, הוא חושק בשעון שלו, הוא חושק ברכב שלו, או במשרה שלו, והוא עובר על איסור שלא תחמוד. אז מה תגיד לו, אסור לחמוד? הוא כבר חמד. איך שולטים על זה? אז כולם מכירים את המשל המפורסם של האבן עזרא, המשל בין שש מילים, שאבן עזרא אומר שהדרך לשלוט על לא תחמוד זה לדעת דבר אחד, שאין הכפרי חומד את בת המלך. מה פירוש אין הכפרי חומד את בת המלך? אם מגיעה הנסיכה, בת המלך, לביקור באחד הכפרים בפעתי הארץ, והיא נכנסת, היא מגיעה לשם עם כל הפמליה, עם רכבי שרד, והחלון שלה פתוח, היא מנופפת להם לשלום. הרי ודאי שלא עולה בראש של אחד הכפריים, שעומד עם הכלשון שלו, עם יגדי העבודה שלו, שיציעו את השם שלו כשידוך לבת המלך שהיא עדיין רווקה. ואם הוא חושב ככה, אז הוא חי מה שנקרא בעזיות, וחי בדמיונות וצריך לטפל בו. אומר, כך אתה אמור להרגיש מול ההצלחה של השני. האם זה הרגיע אותך, רבי צלל? אותי זה לא הרגיע. כלומר, אומרים לי, לא רק שהחבר שלך מצליח יותר ממך, ואתה לא מצליח, גם תדע שאתה כפרי והוא בן מלך. סליחה, מה, יש לו דם כחול? למדנו יחד באותו חיידר, עברנו את אותם חברות, והוא מצליח, ואני לא.
1: איפה הזדרו בבני עניים שמהם תצא תורה?
0: כן, אבל למה אני אמור להרגיש כפרי? אז ראיתי מכתב של הסבא מסלבודקה, זה מופיע באחד הספרים, ופשוט פתח לי את הראש. הסבא מסלבודקה טוען שלא הבנו את המשל של אבן עזרא. אבן עזרא לא אומר למקנה או לחומד שהוא הכפרי, אלא אומר לה, אתה בן מלך. ובן מלך לא מתאים לו לחשוב מחשבות כפריות למה להוא יש. אלא אם אתה תתמקד, אתה החומד, בדיבר הפותח של עשרת הדיברות, של אנוכי השם אלוקיך, שאתה בן יקיר של הקודש ברוך הוא, הוא בחר בך שאתה תייצג אותו בעולם הזה, לא תחמוד מה שיש לאחרים. כלומר, ככל שתתמקד יותר ויותר במימוש הפוטנציאל שלך, ככה פחות תחשוב על מה שיש לשני, ולשני יותר קל, מבלי להיכנס לכל הסוגיה הזאת של קינה וחמדנות.
1: אבל לפעמים קינת סופרים דבר חיובי.
0: נכון, אז זה, זה בשביל לעורר את המוטיבציה שלי. כלומר, זה לא שכואב לי למה הוא.
1: כן, אבל הבן הכפרי, הבן הכפרי רוצה להגיע רחוק, הוא לא מסתכל דווקא ממקום של קינה, או שהוא לא מבין שבת המלך לא ראויה לו. הפוך, אני, נכון, אני בן של כפרי, אבל אני ראוי להרבה יותר מזה. למדתי בישיבה, אני בן של קודש ברוך הוא, אני...
0: אז הוא בן מלך,
1: שאני,
0: אז הוא לא כפרי.
1: פשוטה מאוד.
0: אז הוא לא כפרי, זאת אומרת ככה, שבעצם אם הוא ידע שהוא בן מלך, והוא ידע שיש לו ייחודיות, וידע שלפני כך וכך שנים שהנשמה שלו ירדה לעולם, היא ירדה עם, עם תפקיד מיוחד במינו, שאין מישהו אחר בעולם שיכול לעשות, את, למלות את התפקיד הזה. ומצפים ממנו שאת הייחודיות שלו ואת השליחות שלו, אין מישהו אחר שיכול לממש את זה. אם הוא ידע את זה ויפנים את זה, אז הוא לא יראה את, ה, מה, ש, את ה, מה שבמרכאות נקרא הצלחה של השני, זה לא יפריע לו, כי כשאתה מסתכל לבחוץ, אתה פחות מסתכל לבפנים. צריך ללמד אותו להסתכל בפנים על הנקודות שיש לו, ואז ממילא, לא רק שלא יפריע לו, אלא יתחיל לממש את הפוטנציאל שיש לו במקום, שיש לו בעולם הזה. בנקודה הזאת היא נקודה מאוד קריטית, אצל הרבה מאוד בחורים, רואים מה הוא התקבל לישיבה הזאת, הוא הגיע לשם. אומר לו, אני איך אומר, לא מתווכח איתך על מה שאתה רואה מול העיניים, אבל בוא נשאל אותך מה הייחודיות שלך, ננסה לחשוב על הנקודה שלך, מה שיש לך בעולם, וברגע שהוא יזהה את זה, ברגע שהוא יבין שיש לו תפקיד מיוחד בעולם, יכול להרים את שמי העולם, להרים את שמי העולם, זה הכוח הגדול, ואת זה צריך לטפטף לו כל הזמן שיכול.
1: זרקת פה משפט שהוא רלוונטי גם כן בנושא של לאן נשלוח את הילדים. הרבה מאוד פעמים כל הבעיות של אי קבלת תלמידות, בעיקר כשזה קורה, אני לא מדבר פה על אף אחד לא, ואני לא מתכוון לפגוע חלילה באף אחד לא, אבל לרוב זה קורה בגלל האווירה הסביבתית. מה, הבנות הכי טובות הלכו לסמינר הכי טוב, אז גם הבת שלי צריכה. זאת אומרת, מתחיל פה עניין של סוג של קינה, ואם אני לא אקבלו את הבת שלי, אז אני לא שווה, אני לא ראוי וכולי. זה גם חלק מהמבט הזה אולי שהיה צריך שנות.
0: אז אני אומר ככה, אוקיי, אני לא בא עכשיו לתת מוסר להורים.
1: לא, חלילה, לא כמוסר.
0: לא כמוסר. לא, אני מתכוון לומר, לא מוסר, וגם כשאני מדבר, באים אליי לפעמים בחורים, אני מדבר איתם הרבה בדרכים. לא התקבלתי לישיבה שרציתי, לא התקבלתי לסמינר שרציתי. אני אומר להם, יכול להיות, מותר לאדם להחוות את רגש האכזבה, אכזבה זה אותיות, זה כואב. ואין ויכוח, אבל אתה פה עכשיו, ואת פה. בוא ננצל את הפוטנציאל שיש בו. אני שבוע שעבר הייתי באחד מבתי הכלא בארץ. לתת הרצאה.
1: אני רק אוסיף על זה משפט, הרב ברוורמן, כאילו, זה לא יכול להיות תוכנית עבודה, האכזבה. התאכזבת, נתת לכאב להתבטא, ביטאת.
0: לקום.
1: צריך משם לקום.
0: כן, אז אני אומר, הייתי שם, באגף חרדי בכלא מסוים, ופגשתי שם אישיות מכובדת, שהוא נמצא שם בכלא. והוא דיבר איתי כמה מילים, החליף איתי בצד, מבחינתו נעשה לו עוול וכולי וכולי, ולא נכנס לנושא הזה.
1: אז זה לא הוא עם התפילין.
0: מה? הוא אומר שנעשה לו עוול.
1: לא הסיפור עם התפילין.
0: לא, סיפור אחר. הוא היה אישיות באמת שמשפיעה על הרבה מאוד אנשים, והוא נמצא כעת בכלא. אמרתי לו, תראה, אני לא בא לתת לכם את עצות לחיים, בטח לא מוסר, אבל אתה פה. יש פה כל כך הרבה אנשים שזקוקים לך. ולא משנה עכשיו למה מסובב הסיבות סובב את זה, אבל אתה פה. תאיר את המקום הזה. תחדיר פה יידישקייט. אתה יכול לתת פה תרומה אדירה. ראיתי שזה מדבר אליו, הוא מתחיל להקשיב לי. אמרתי לו, אתה כבר פה, יש בך את המלא וגדוש. תוציא את זה פה. מי יודע? אם לעת כזאת הגעת, לא הייתי אומר למלכות, אבל לפעמים גם למטה. אדם מתחיל לבכה את עצמו, אני תקוע פה, אני נמצא פה במקום הזה, הגעתי לשם. נכון, אבל אתה פה, אתה נמצא פה במקום הזה. אז בוא תוציא את מה שיש לך במקום הזה, הכי טוב שיש. ומי יודע, במבט לאחור, פתאום תראה שדווקא המקום הזה הזניק אותך למקומות גבוהים מאוד. ויכול להיות שבאותו...
1: אולי גם נשלחת ים, לעשות ים את התיקון גדל. שלך שם.
0: מה?
1: אולי הוא נשלח לעשות את התיקון שלו שם.
0: זהו, אז לא תמיד הם שומעים, הם אוהבים את המילה תיקון, זה נשמע להם איזה משהו ככה קבלי יותר. אבל אני אומר לדבר אחד, בורא עולם לא טועה, הוא ודאי לא טועה. ואם הוא שתל אותנו פה במקום הזה, הוא מצפה ממך שבמקום לבכות את זה שאתה נמצא פה במקום, בוא נרים את המקום ונעיר את המקום. ואני מכיר עלי חברים שהתחתנו עם נשותם מהפריפריות בכל מקומות, והתגלגלו למקומות שלא רצו להיות שם הרי בגלל שהעבודה לאשתו. והיה ממורמר מה אני תקוע פה ביישוב הזה, במקום הזה. אני אומר לו, יכול שאתה צודק, אבל אתה פה. אתה פה. תרים את המקום הזה. אני קראתי במכתב, ש... שמאוד מאוד תפס אותי. זה היה קבוצת בחורים ניצולי שואה, שהם התגלגלו, עד שהם הגיעו, הם רצו להגיע לארץ ישראל, ולא קיבלו עדיין אישורים אחרי השואה. הם עברו שואה על כל זוועותיה ומאורותיה. והם הגיעו, אם אני לא טועה, זה היה לאחד הישיבות בצרפת, ישיבת נוברדוק, אבל לא זוכר באיזה מקום, שם באחד הסניפים שלה בצרפת. והם היו בחורים
1: בטח חסידים.
0: מה? אקסלבן, נכון, באקסלבן, יכול להיות. והם היו שם, אז הישיבה הרחה אותם לתקופת זמן, זמנית, עד שהם יבואו לארץ ישראל, למקום שבו הם מצפים להגיע. אממה, הם עברו שואה, ובחורים שם דווקא, באזור הזה שהיו שם, לא עברו את השואה. והם הרחו אותם, אבל הבחור עשו שבת לעצמם. קמו מתי שרצו, למדו מתי שרצו, התפללו מתי שרצו. וזה הפריע לסדרי הישיבה. אז אחד מראשי הישיבה שלח מכתב לאדמור של אותם בחורים. הוא כתב לו, תראה, עם כל הכבוד לבחורים, אנחנו מבינים שהם עברו שעה עם כל האמפתיה והסימפתיה, אבל יש פה ישיבה ויש פה סדרים של הישיבה, וזה מחליש את הישיבה. ולכן זה, אנחנו אומרים להם, או שהם מיישרים קו, או שהם ימצאו מקום אחר. זה מפריע. אז אותו אדמור שלח מכתב לבחורים, והוא כתב להם מכתב כך. הוא כתב עליהם, מבין את כל, את המהלך שלכם. אתם בכלל לא רוצים להיות פה, אתם בחורים חסידים, וזה ישיבה לתאית, ואתם בכלל לא, זה לא אופי שלכם, ולא הסגנון שלכם, ואתם בכלל בדרך למקום אחר. ואתם לא אמורים להיות פה בכלל. ואתם מחר או מוחרתיים מקבלים את האישורים, ואתם משכים הלאה. הוא אמר להם, תראו, עם ישראל עבר 42 מסעות במדבר. 42 מסעות במדבר. היו מקומות שהיו שם שנים. מקומות קשים ולא פשוטים. היו מקומות שהיו 24 שעות. בנו, הם מקמו את האוהלים שלהם. מקמו את עצמם, בנו את המשכן, ופתאום הענן עולה. זה ממש התעללות. 24 שעות, 48 שעות, ובנית את המשכן ואתה מפרק אותו? הוא אמר להם, כן. גם כשנמצאים 48 שעות, בונים משכן. בונים משכן. הוא אומר להם, אתם מצאים פה עכשיו, אתם מתארחים בישיבה, אתם צריכים ליישר איתם קו. בסדרים שלהם, ואתם תשמעו על הייחודיות שלכם כבחורים חסידים, זה בסדר גמור, אבל ישר קו עם הישיבה לפי הסדרים, לפי המקומות, ומקימים משכן איפה שנמצאים, גם אם לא רציתם להיות שם. בסוף הם היו שם תקופה ארוכה, והם אמרו שההוראה הזאת הצמיחה אותם. ולכן במהלך החיים, האדם מתגלגל לכל מיני מקומות, שהוא לא חשב להיות שם. נכון, אבל אתה פה. פה. תהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש. תעשה את זה הכי טוב שיש. תרים את שמי המקום. תעשה שם פעילות. אני מכיר אנשים שהיו בבתי חולים והפכו את המקום הזה. מסרו שם שיעורי תורה, מסרו שם דברים. חבר טוב של אחד מפעילי ערכים, שהבת שלו סבלה מזה מחלה מסוימת, מחלה נדירה. הוא הגיע לקצה העולם באיזשהו בית חולים נידח בארצות הברית. והוא נגזר עליו להיות שם חודש וחצי. אבל הוא דיבר איתי, אמרתי לו, תקים שם איזה מקום, סניף של ערכים. אז הוא עשה בירור עם הפעיל חבד המקומי, והתברר שיש פה ישראלים שמה, הוא בקושי שלושה ימים שמה, כבר עשה שם חוג בית. והגיעו לשם חבר'ה צעירים, ושמעו הרצאות, ומשיכו הלאה, והוא עשה איתם פעילויות. החודש וחצי הזה, היה מקפצה בשבילהם. ולכן האדם הרבה פעמים רצה, יש לו תוכניות, רצה לעשות משהו פה, והוא נמצא שם, אבל אתה פה, תרים את שמי המקום. ולכן כל אחד, אם ילד יודע את זה, שיש לו תפקיד, יש לו שליחות, תסתכל על האצבע שלך. זה דבר המדהים ביותר שיש. קרית האצבע, יש פה טביעת אצבע. מה זה טביעת אצבע? זה דבר פלא מדהים, שקודש בור הוא ברש, אני לא יודע כמה אנשים מצאים בקוסמוס, 8 מיליארד, 9 מיליארד, אז מתוך 8 או 9 מיליארד אנשים, לכל בן אדם יש לו טביעת אצבע, יחידית וייחודית, לא רק היום, אלא משחר ההיסטוריה, לא היה לבן אדם טביעת אצבע כזאת. כלומר, אם האצבע שלו נוגעת באיזה חפץ מסוים, בזיהוי פלילי מזהים את זה, על סמך זה שזו הוכחה ודאית שאתה נגעת פה, ולא היה פה מישהו אחר שיכל לנגוע במקומך. זה דבר מדהים. למה הקודש בוח הוא ברע את הפלא הזה? לכל בן אדם יש שערה משלו. מי מדבר על ה-DNA, על טיפת זיעה של הבן אדם, טיפת רוק של הבן אדם, טיפת דם של הבן אדם. למה ברע הקודש בוח הוא את הדבר המופלא הזה? לומר לך, יש לך ייחודיות, לא היה כמוך, וגם לא יהיה כמוך, מששת ימי בראשית, עד סוף כל הדורות, אנוכי השם אלוקיך, אני רוצה אותך, אני צריך אותך, במיטב כוחותיך, במיטב הפוטנציאל שלך, איפה שאתה נמצא, מה שאתה יכול לעשות, תרים את שמי העולם, ואל תתפלא ברחמים עצמיים, או במחשבות שטותיות, לו הייתי מישהו אחר, לו הייתי מתקבל לישיבה הזאת, לו הייתי גר במקום הזה, לו הייתי מקבל את החינוך הזה, לו ולו ולו ולו. אם זה היה, הקדוש ברוך היה חושב שהיה טוב לך, היה מביא לך את הדבר הזה. אבל הוא הביא אותך לכאן, למקום הזה, כדי שתוכל להגיע למקום הכי טוב שלך, הכי מיוחד שלך. זה הדבר הנפלא ביותר שיש. שמעתי פעם מאהרון רזל, אם אני לא טועה, שהוא סיפר שהוא התחיל, שהוא במוזיקה, הוא למד באקדמיה למוזיקה, ולאחר מכן הוא למד אצל אנדרו איידה, שהוא בעצם בעל תשובה מפורסם, שהוא חזר בתשובה בערכים, היה מוזיקאי בקנה מידה. אז הוא סיפר שהוא ניגן איזה מנגינה מסוימת, אמרו לו, זה מזכיר את מוצרט, והניגון הזה מזכיר אותו. אז הוא היה בטוח שהוא ירשים את מר איידו, זכרונו לברכה, הוא ירשים אותו. הוא לא רק שהוא לא ירשים אותו, הוא אמר, אני לא מבין מה הם רוצים. להגיד לך שאתה חיקוי של מוצרט בנגינה הזאת, אתה זה אתה. איפה הייחודיות שלך? אל תהיה חיקוי של אף אחד אחר בעולם. אל תהיה דימוי לאף אחד אחר בעולם. יש לך את המשהו שלך, את הייחודיות שלך, את המקום שלך. שאדם יודע את הדבר הזה, אתה יכול להרים אותו לשמי השמיים. אני זוכר שבזמנו, לפני הרבה מאוד שנים, זה היה לפני 17 שנים, משהו כזה, היינו קבוצת מרצים בקונטיקט בארצות הברית. יש שם סמינר. אז יש שם איזה פעיל יהודי מקומי באזור הזה שם, שעושה שם פעילות. ואמרו לי שהוא אחד המיוחדים בנושא של נוער בסיכון. ואין לי מושג אם זה היום קיים היום. אבל היה לו שם איזה הוסטל מאוד מאוד מאוד מושקע. הוסטל לנערים בסיכון והוסטל לנערות בסיכון. ואחוזי ההצלחה שלו היו מדהימים. הוא הגיע ממש לאחוזי ההצלחה שמשרד החינוך האמריקאי ניסה ללמוד מה הסוד שלו. והוא חשף בפניהם את הסוד שלו. הוא אומר, אני מקבל נערים ונערות שאו יידרדרו לפשע או בדרך להידרדרות לפשע, שהדימוי עצמי שלהם ברצפה, והם הברווזון המכוער של המשפחה, והם בעצם האכזבה של, של, של כל השכונה וכל כל מי שמכיר אותם. ואני מחפש, אומר, נקודה אחת שטובה בהם. אז אני מצמיד לכל אחד, לנער מדריך ולנערה מדריכה, שחפשו איזה כישרון מסוים שבזה הם יכולים לבטות את עצמם. אז אם אחד טוב בגננות, אנחנו מאפשרים לו פינת החי, פינת אדמה, פיסת אדמה, או הדניות שהוא ישקיע לפתח את המקום מבחינת החי, ומבחינת הצומח. ואם השני טוב בפינת החי, אז נותן לו בעלי חיים. הוא אומר, יש אחד שהיה לו, ראינו שהוא ילד שממש היה פשע נער בתאומות הפשע, אבל יש לו ידי זהב, ידי זהב בעיקר בנושא של נגרות. הוא אומר, הזמנו הזמנות פיקטיביות של איזה ארון ספרים דמיוני שבכלל לא צריך אותו, אבל בשבילו הזמנו את זה, ונתנו את הכלים הכי טובים שיש, עצים הכי טובים שיש, כל מדף שהוא בנה, הוא בנה את האישיות שלו. הוא אומר, אחד טוב בחשמל ואחד טוב כל אחד נתנו לו פה איזה תפקיד מסוים שהוא גם יכול לממש אותו. ולאט לאט הוא בנה את עצמו. הייתי, אני חושב, זה היה פעם, אני שוב חוזר לאחד מבתי הכלא, זה עכשיו בכלא מעשייה, הוא נחשב, זה לפני הרבה שנים, עשינו שם גם סיור של מרצים שמדברים שם במקום, והרב של המקום הראה לנו בית כנסת, שבכנסת הזה כולו נבנה על ידי אסירים. יש שם אבא בכלא, יש שם אדריכל, ויש שם מהנדס, ויש שם קבלן, ויש שם פועלים, ויש שם איש גבס, ויש איש אינסטלציה, ויש אלומיניום, ושם כתוב כל אחד מהאסירים מה הוא בנה. האסיר הזה בנה את זה, יש שם את השם שלו, עם המספר שלו, וכתוב, הארון ספרים הזה נבנה על ידי X, והגבס על ידי ה-U. והוא דיבר והוא הצביע על האסירים, אתם רואים את היופי של עבודת הגבס? זה הוא. ואתה רואה את הפנים הזורחות שלהם, וגם את ההתקדמות שלהם, כי צריך אותו. והוא נתן, הוא מימש את עצמו במקום הזה, אז נכון, הוא נמצא במקום עצוב, והם מקווים שהוא ישתחרר, אבל אחרי שהוא בנה את עצמו פה, הסיכוי שהוא ישתחרר ויתחיל חיים חדשים גדול יותר. למה? כי צריך אותו. כי הוא בנה משהו, כי הוא מימש משהו. וזה חייבים לתת להם את זה. שלא את האפשרות. זה לא סתם שאומרים, אין אדם לומד מה שליבו חפץ. כי כשלמד מה שליבו חפץ, הוא פתאום ירגיש, הנה אני פורח, הנה אני גדל. וצריכים לחפש את זה. וכך כותב הרב דסלר. בכל אדם יש לו נקודה מסוימת שבזה מצטיינת האישיות שלו. והוא צריך קודם כל לחפש את זה בעצמו, לזהות את זה ולעשות כל שביכולתו כדי לממש את זה. אפילו אם זה יהיה פעם בשבוע. אבל יש לו משהו שהוא יכול להביא תרומה לעולם. וזה דבר נפלא, ונפלא ביותר. אני אומר את הנקודה הזאת, אני אומר את זה להורים, כי זה מסר של חג השבועות. והמסר הזה יכול לחלחל פנימה, ובעומק של חג השבועות, שכל ילד שהוא מקבל את החיבור שלו לתורה, אנחנו מבקשים שימצא את הפלס, את הדרך המיוחדת שלו לתורה, ולהתפלל על זה, וגם לאפשר לו לממש את זה. כל אחד במקום שבו הוא נמצא, לפי הקצב שלו, לפי היכולות שלו, אבל שיממש את זה. זה החג, חג השבועות, לקבל את התפקיד שלי כאן בעולם הזה, וזה המסר של עשרת הדיברות, זה מסר אחד, אבל הוא מסר גדול מאוד וחזק מאוד, שאם ילד או ילדה ירגישו את הביטוי של זה, הם יצליחו. אני מכיר סיפור שמאוד מאוד נגע ללבי, זה משפחה שיש להם בן שידרדר ועזב את היהדות, אבל המשפחה לא ויתרה עליו. והם בדרכים מאוד מאוד מאוד מקוריות, הם הצליחו להחזיר אותו בחזרה בדרך לא דרך, ואחד הבנים אמר לו שהוא מחבר אותו לאיזושהי מסגרת לימודית, שהוא יקבל מלגה. למרות שהוא כבר התחתן וחי עם אישה לא דתיה, אבל מסגרת הלימודית, הוא היה צריך גם את הכסף הזה, אז הוא מקבל תשלום. וזה כמובן שהמשפחה ממנה את זה, והם למדו חברותה. עכשיו, מה שקרה שם, הבחור היה בחור מוכשר, והלימוד החברותה של האח החרדי, האח המתמודד, הוא לימוד קבוע, והם כבר סיימו מסכת. אבל הדבר המעניין, שברוך השם גם הוא התקרב וגם אשתו התקרבה, זה שהוא היה אומר להם, היה, תוך כדי הלימוד, היו עולים חידושים. אומר, רגע, רגע, תעצור. היה אומר הבחור החרדי, לאח המתמודד, אמרת פה משפט, אמרת פה שאני רוצה לרשום את זה. אני רוצה לרשום את זה, הוא רשם את זה, והוא הרחיב את זה. כשהם סיימו את המסכת, הייתי בסיום המסכת המאוד מרגש, ואז כל המשפחה הגישו לו חוברת, חוברת של חידושי תורה של הבחור המתמודד. היית צריך לראות אותו עם טלטלים ארוכים, כיפה קטנה, אבל החידושים שלו, הוא בכה כמו ילד קטן. והוא לא ידע, זה הפתיע אותו. והוא היה חוברת של חידושים, עכשיו הוא באמת מוכשר, והוא פתאום רואה חידושי תורה שלו. בחור שחיים בחורה לא דתי אז, ברוך השם התחתנו, והם התקרבו היום במצב שהם שומרי שבת, והם שומרי, הם שומרי את המצוות הבסיסיות, והם מתקרבים לאט לאט. רק מה קרה פה? הוא נתן לו את האפשרות לממש את זה. הוא רשם את הדברים, והפתיע אותו. זה איזה כוח זה? זה דבר נפלא ביותר. שניתן את זה לילד שלנו.
1: כמה אפשר להעצים עם פעולה כל כך פשוטה.
0: המקוריות הזאת, אני סתם התרגשתי עם המשפחה הזאת, מה שהם עשו שם, הם עזרו לו לרכוש דירה, הוא גר בבת ים, עזרו למשפחה, ומשפחה שכולם מבריחים תלמידי חכמים, הם לקחו כל אחד על עצמו, חוב גדול מאוד, גדול מאוד, כדי שהם יוכלו לעזור לו להחזיק את הדירה, הוא כמעט לא שילם כלום על זה, כמעט כל המשפחה משלמת את זה כדי לקרב אותו. כל כך מרגש לראות את זה. את הדבר הנפלא, וזה משפחה שלמה שנותנים מכספם לאותו אחד שיגדל ויצמח. תן לפלאות. איזה דבר נפלא זה.
1: ואפשר לעשות את זה לפעמים בפעולות כל כך קטנות, בדברים קטנים, לאו דווקא בללכת, לעזור, להזכיר דירה וכו'. אפילו בדברים יותר קטנים, ככה לקרב, להרגיש אותו מחובר. ואני מדבר על אותו בן, בת, שעזבו, נטשו, לא לתת להם את הנטישה הזו, תמיד להמשיך לקרב, בכל מצב.
0: ואני אומר את הדברים האלה, כי אני השבת הייתי, באיזשהו סמינר באקו, זה היה מלון חוף התמרים, הייתי שם, וניגשו אליי זוג חרדי חסידי, שיש להם גם איזה בן אחד שעזב את הדרך, והמשפחה לא ויתרה עליו, הוא נמצא בתל אביב, אבל הם כל הזמן שולחים לו משלוחים, כל הזמן משלוחים, וזה משמר אותו, זה משמר אותו, למרות שהוא נמצא בשאול תחתית, אני אומר שאול תחתית, אני מתכוון לשאול תחתית, אבל בליל הסדר הוא היה איתם, הוא כיבד אותם, והוא מנסה, הוא לפחות אומר להם, כשהוא נמצא בבית, הוא מניח תפילין, הוא נמצא באיזשהו מקום שהוא באמת, הוא נמצא בקף הקלע, אבל כל דבר כזה לא שב ריקם, הוא לא שב ריקם, אז אומר, קל וחומר, בנו שקל וחומר, מי שעוד לא הגיע לשם, הוא נמצא הרבה לפני זה, כמה הוא צריך לשמוע את היכולת להביא אותו לכך שהוא מסוגל להגיע. אני תמיד חוזר על הסיפור הזה, שכולנו מכירים את זה ודיברנו על זה בשידורים קודמים. הגמרא מסכת בבא מציעא שמספרת על בנו של רבי אלעזר בן רב שמעון, שהנכד של רב שמעון בר יוחאי, הבנו של רב אלעזר בן רב שמעון, שאחרי שרב אלעזר בן רב שמעון נפטר, אז הגיע רבינו הקודש, והוא שאל, האם יש המשכיות לשלשלת? יש המשכיות. אז אמרו לו, עדיף שלא תשאל. ולמה? יש לו בן שהשם ישמור איפה הוא נמצא, במדמנת החטאים. הזדעזע רבינו הקודש, הבן של רב אלעזר בן רב שמעון, נמצא במדמנת החטאים, אז הוא פנה לדוד של הילד, והוא אמר לו, אחיין שלך נמצא במדמנת החטאים, ואתה יושב בשקט? אז הלך אותו תנה, למקומות המתונפים האלו, ובא אליו, ומה הוא אומר לו? הוא מזיעה את האחיין שלו, הוא אומר לו, רבי אתה, מי היום אני ממנה אותך להיות ממשיך השולשלת? הוא אומר לו, אני לא יודע תורה. הוא אומר לו, תבוא אליי, אני אלמד אותך תורה. ולקח אותו בחבלי אהבה, בחיבוקים, התחיל ללמד אותו תורה. אבל הוא היה מתגעגע למקומות המתונפים האלו. היה מתגעגע לשם. הוא אומר לו, אבל אני מיניתי אותך להיות רב. אני מיניתי אותך, הכתרתי אותך, אתה לא יכול לחזור לשם. וככה הוא מנסה לחזור לשם, והוא לא נותן לו. עד שהוא נדר נדר. אני עוזב את הכל, ואני לומד תורה, ולמד ולמד ולמד ולמד ולמד תורה, עד שהוא נהיה תנא הקדוש רבי יוסי. ככה מספרת הגמרא, מסרת בבא מציעא, דף פ"ה. השאלה נשאלת, למה הגמרא מספרת את הסיפור הזה? כל כך לא נעים הסיפור הזה. למה גמרא לא תדלג על הקטע הלא נעים הזה? תספר לנו ששולשלת הזהב המשיכה מיוחאי לרבי שמעון בר יוחאי, לרב לוזמן רב שימן, והמשיכה לרבי יוסי. למה גמרא לא מספר, למה גמרא מספר את הקטע?
1: יש פה מוסר השכל גדול.
0: וואו, איזה מוסר השכל שיש פה. שמעתי את זה מהמשגיח, רבי יונסון דומב, שהוא אמר ככה. הרי הרדות שלו יכל להגיע למקומות המתונפים האלה, ולצוק עליו חומץ בן יין. ביש לך. בן של רב לוזון רב שימן, נכד של רב שימן בר יוחאי. מי יגלה אפר מעיניהם? איפה אתה נמצא? בוש ויקלם. אם הוא היה אומר לו דבר כזה, הוא היה יורד עוד יותר למטה. הוא לא אמר לו מילה, הוא לא יסר אותו, אלא פשוט אמר לו דבר אחד, רבי אתה, רבי אתה, רבי אתה, רבי אתה, תפטף לו את היכולת שלו לצאת לדרך חדשה. והוא האמין לו, וכשמאמינים, בסוף גם הם ממשים את זה. הוא אומר לך, אתה יודע איך מוציאים את אדם מלמטה? תפלס לו דרך שהוא יכול להגיע למקומות גבוהים. אני זוכר את זה שהגעתי פעם לאיזו ישיבה, גם לבחורים ככה, עם המון המון בעיות, וכשהוא אומר לי לדבר בפניהם, הגעתי למקום, הצטערתי שהגעתי. הם הלכו מכות, קפצו על ספסלים, על סטנדרים, וזרקו דברים אחד על השני, ואני נמצא בתווך, על הראש שלי יפות, מגבות ופקקים. אז אמרתי לראש הישיבה, איפה הבאת אותי פה? זה ספארי הגעתי לפה, זה גן חיות. הוא אומר לי, חכה שנייה אחת. עומת הוא מגיע. שאלתי אותו, מי? הוא אומר לי, חכה, יש פה איזה אברך שצריך להגיע. עברו 5 דקות. ואז פתאום מגיע האברך הזה. איך שהוא נכנס, ראיתי חשמל באוויר. הוא נכנס, מלטף את הבחורים, מושיב אותם במקום, תוך שניות, שניות. כולם יושבים בשקט, הוא אומר לי, כבוד הרב, בבקשה, אתה יכול להתחיל לדבר. היה לי הקשבה מלאה, למרות שיש שם הרבה H והרבה D, והם הקשיבו במשך 25 דקות, הוא אומר לי, יותר מ-25 דקות, אבל הקשיבו בשקט ובשקיקה. שאלתי את ראש הישיבה, תגיד לי, מי זה האברך? הוא מרח ריטלין על הידיים שלו, אני לא יודע מה יש לו, יש לו על הידיים איזה חומר קסם, הוא רק נוגע בהם, הוא הוריד אותם מהחלונות, יש לו איזה, מה שיש לו, איזה חשמל בידיים? הוא אומר לי, תדע לך שהוא היה כמוהם, או יותר גרוע מהם. הוא אומר, אני לקחתי אותו מאחד המקומות הכי גרועים שיש, ואני אמרתי לו, תקשיב, אני צריך אותך, כי אני לא הייתי איפה שאתה נמצא, אבל אתה כן היית פה, ואתה יכול לעזור לי לשאוב תלמידים אחרים. הוא אומר, וזה מה שטפטפתי לו כל הזמן. אמרתי לו, אני צריך שאתה תקדם לי תלמידים. וככה טפטפתי לו, טפטפתי לו עד שהוא האמין לי, והיום יש לו השפעה לתלמידים, שאף אחד אחר לא יכול לעשות את זה. הוא אומר להם, אני הייתי שם, ואני יצאתי משם, והוא מכיר את השפה שלהם. זאת אומרת שהדרך שלו לבנות אותו, זה פשוט לתת לו סולם כלפי מעלה. אתה יכול לעלות, אתה יכול להתעלות, יש לך את התרומה שלך, אתה יכול להגיע לקבעי גבעים.
1: אתה יודע שיש ישיבות לבחורים, מה שנקרא, בחורים חלשים.
0: כן.
1: הרמים הכי טובים בישיבות האלה, אלה בוגרי הישיבות עצמן.
0: פילי פלאים. ושהם אומרים להם את זה, ולא מסתירים את החלק הזה, אז לילד יש לו, אומר, אני יכול להגיע.
1: הנה, אני אהיה דוגמה אישית גם כן.
0: כן. גם לא אומר שגם אבא לילדים, זה לא חוכמה להראות לילד רק את ההצלחות. תספר לילד גם לי על הכישלונות, אתה יודע, אתה יודע שבקושי שאתה מתמודד,
1: כמה אנחנו לא אוהבים לספר לילדים על הכישלונות שהיינו צעירים. אין אחד שאין לו כישלונות.
0: ולא רק זה, אם אני אומר לילד, תדע לך שאותה התמודדות שאתה מתמודד, גם לי היה את זה, והיה לי נורא קשה, ואני הסתבכתי בזה מאוד, באמת היה לי קשה, ואני מתפעל ממך איך אתה מצליח, מחזיק מעמד איך אתה מצליח בזה. כשאתה אומר את זה לילד בשפה הזאת, נוצר פה איזה חיבור, נוצר פה איזה דיבור, זה לא רק סמכות מלמעלה, אני נותן לו את הכוחות האלה, וזה דבר שהוא בהחלט יכול לתת לאדם את היכולת של תקווה. אני אומר, היום זה השפה, השפה זה תקווה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אתה חלק מזה, אתה חלק מאותה ממלכת כהנים, אתה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אתה שגריר שלו איפה שאתה נמצא. אני מכיר אחד, שהבן שלו גם ירד למזרח רחוק, לכל המקומות, ואמר לו, איפה שאתה הולך, תזהה יהודים, תחבק אותם ותחזיר אותנו למקום, כי יש דברים שאנחנו לא יכולים לעשות, ואתה כן יכול לעשות. והיום הוא אחד מפעילי הקירוב הכי טובים שם בזור, במזרח הרחוק. למה? כי אבא שלו אמר לו את הדברים האלה. אמר לו, אתה הולך לרחוק, תקרב את הרחוקים במקומות הרחוקים. והוא לקח את זה כמשימה, למרות שהוא עצמו היה צריך הרבה מאוד רחמי שמיים. אבל זה הדרך שלו, להחדיר אותו למקום, אתה בשליחות, אתה בתפקיד, יש לך יד מסוים. ואת זה אפשר להעביר לכל אחד מאיתנו, שאנחנו מעבירים את הילדים שלנו, ודווקא לילדים שמאכזבים, או שנמצאים בתקופה של האכזבה, לא לדבר איתם במשפטים שרק מגלים את התסכולים שלנו. קל מאוד לדכות אותם, קל מאוד להוציא את התסכולים שלנו עליהם. תוציאו את התסכולים מהחדר לבד. אתם באים לילד, כל הזמן לטפטף להם, רבי אתה יכול ואתה מסוגל. גם אם הוא נראה לך אדיש, ומשחק את המשחק, עזר, ואתה סתם אומר את הדברים האלה, זה חודר פנימה. הדבר הזה חודר פנימה. כי מה שכתוב, ויראו אותנו המצרים. מה זה ויראו אותנו המצרים? צריך לכתוב, ויראו לנו המצרים. מה זה ויראו אותנו? אז אומרים חז"ל, שהמצרים עשו אותנו רעים. הם טפטפו לנו כל הזמן שאנחנו רעים אנחנו, עד שאימנו להם. אז באותה מידה, מידה טובה מרובה פי 500. שאם אנחנו נטפטף טפטוף בלתי פוסק לילדים שלנו, שנמצאים בכל מיני תקופות ובכל מיני מצבים, שיכולים ומסוגלים הם, ויש להם תפקיד, ויש להם שליחות, והעולם לא יסתדר בלעדיהם. אם נטפטף את זה ללא הפסקה, אין שום ספק שזה חודר פנימה. ויום אחד פתאום אתה רואה את הילד פורח. איך הוא פרח? מהטפטופים הבלתי פוסקים של האמא שלא מוכנה לקבל את התפיסות שהילד הזה עבוד ונגמר. אני אמרתי את זה בכמה מקומות, הייתי איזשהו פאנל, שזה רב חשוב, אמר שמי שנפל בסמארטפון לא מוגן וכל הדברים האלה, אין הוא מחוק. אמרתי לו, סליחה שאני אומר, ואני נמצא פה עכשיו, וזה לא יפה להגיד דעה הפוכה, אבל הוא לא עבוד. ויש לו תקווה, והוא יכול. ושמענו את זה ממרן ראש הישיבה, מוישי ללירש, שמישהו אמר את המשפט הזה, כל בעיה לא ישובון. הוא אמר, כל בעיה לא ישובון. הם ישובו בסוף. הוא אמר, לא, הוא אמר את זה.
1: שבע יפול צדיק.
0: זה מוקלט.
1: כמה פעמים הזכרנו את זה. וואו.
0: ואני אומר את הנקודה הזאת. כל בעיה לא. כל בעיה לא, פסיק, ישובון. הם ישובו בסוף. אתה חושב שלא, אבל הם ישובון.
1: אנחנו ממלכת כהנים, אמרת את זה בהתחלה, אמרת את זה גם לפני רגע, ובזה נחתום את התוכנית שלנו. אנחנו מתכוונים לחג השבועות, מתן תורה, ממלכת כהנים וגולי קדוש.
0: היית רוצה עוד להגיד עוד משהו?
1: ממש קצר.
0: אנחנו עושים בעזרת השם קורס מרצים גדול, שבעצם זה 10 מפגשים, 11 מרצים, שבעצם 10 מפגשים זה לא רק למחנכים ולמרצים, אלא גם להורים שרוצים איך לנהל שולחן שבת, איך לנהל את זה בצורה נכונה, מומלץ מאוד, זה קורס שעוברים אותו בירושלים, 10 מפגשים יוצאים פשוט עם ידע עצום, איך לדבר ואיך להשפיע. אז כל מי שרוצה לשמוע על זה, המספר זה של ערכים בירושלים, זה 02-5188, 02-5188, גם לגברים, גם לנשים, 11 מרצים, 10 מפגשים שמכשירים אותם, אם יוצאים משם אחר כך, אנשים אחרים לגמרי.
1: הכל המרצה קודם חוזר, כל הקודם זוכה.
0: זוכה,
1: הרב דוד ברוורמן, יישר כוח, תודה גם לפנחס בינדר הטכנאי שלנו, אנחנו ניפגש כאן בעזרת השם בשבוע הבא, לילה טוב ובשורות טובות, יישר כוח.
0: אמן אמן.

0: להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בקול חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק, נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.
1: משפחה מיוחדת, מועדון ההורים לילדים מיוחדים בניהולו של אבי ממרן וצוות המומחים. גם הנחיית הורים עוצמתית, גם ייעוץ והכוונה אישיים וגם סיוע במיצוי זכויות. ההרשמה למחזור הרביעי בעיצומה, 03-93-10,000, 03-93-10,000.
2: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
4: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
3: השירות אינו משפטי.
5: יום שני בלילה, משהו טוב קורה בבית. הרב אריה אטינגר בתוכנית עם כל הסודות לבית יהודי יציב ואיתן. סיפורים ושיחות עם מאזינים והדרך לחיים של שלום ורעות.
6: הפערים ביניהם כל כך גדולים, לפעמים זו אדישות, לפעמים זו רמה דתית, אז מה עושים? איך מגשרים על הפערים?
5: בית נאמן עם הרב אריה אטינגר, הלילה ב-11, כאן בקול חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. כלי תקשורת אמריקנים מדווחים כי צוללת אמריקנית מסדרת אוהיו, הגדולה ביותר בצי האמריקני, הגיעה למיצר גיברלטר בדרכה למזרח התיכון. הפנטגון אישר כי הצוללת הגרעינית מידע על הגעתה של הצוללת, גם בהודעת הפנטגון שפורסמה על רקע תגובתו של הנשיא טראמפ להצעה איראנית אותה כינה טיפשית ולא מועילה. יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד בקר קליבאף, התייחס להפסקת האש עם ארצות הברית וכתב, כוחותינו מוכנים להגיב לכל תוקפנות. אסטרטגיה שגויה והחלטות שגויות תמיד יובילו לתוצאות שגויות. כל העולם כבר הבין זאת, אנחנו מוכנים לכל האפשרויות, כך דברי הבכיר האיראני. ניסיונות השמאל לסכל את מינויו של אלוף גופמן לתפקיד ראש המוסד. מפקד המחבם, מערך ביטחון המידע באגף המודיעין בצה"ל, שהיה אחראי על חקירת הפעלתו של הנער אוריאל מקייס, הציג בפני הוועדה המייעצת למינויים ולתפקידים בכירים חלקים מגרסתו, ולפיהם מעורבותו של אלוף גופמן מאוד מינורי בפרשה. לדבריו, העבירה המהותית היא הפרסום של הידיעות המסווגות שיצאו מצה"ל, וזה בקשר זניח מאוד לאלוף גופמן. ראש הממשלה נתניהו תקף היום בחריפות את ראש המוסד היוצא והיועמ"שית המבקשים יחד עם השמאל לנסות ולסכל את מינויו של גופמן. ראש הממשלה אמר, המוסד והשב"כ כפופים ישירות לראש הממשלה. ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם, לא היועמ"שית, לא בג"ץ ולא התקשורת. הם מנפסים לפסול אותו כי הוא לא מהקליקה, בגלל שלה מברית המועצות, בגלל שיקולים פוליטיים ובגלל שהיה המזכיר הצבאי שלי. רומא נבחר על ידי להיות ראש המוסד הבא, והוא יוביל את המוסד מיכאל אלחי. כך דברי ראש הממשלה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
0: מחר שרבי והכבדה בעומס החום. ביום רביעי התקררות קלה, ובחמישי שוב עלייה בטמפרטורות.
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בקול חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק. נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים. בית נאמן, עם הרב אריה אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים.

לילה טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול חי, תוכנית בית נאמן. אני כאן איתכם מאחורי המיקרופון, אריה הטינגר. שלא מכירים גם את אבא וגם את אמא שלהם. נראה לי שאני אלך עם אבא. אבא הוא חזק, הוא גיבור. הוא נותן לי כל היום פיתה עם שוקולד, והוא נותן לי כסף, ואיזה כיף להיות עם אבא. לא, לא, לא, לא. בעצם אני אלך עם אמא. אמא מחבקת אותי ומנשקת אותי, ומכינה לי חביתה וירקות. אני רוצה רק עם אמא. אנחנו רגילים לחשוב שילד צריך לגדול בבית אחד, במסלול אחד, בחשיבה אחת. אמא ובת 12 שנים לא נפגשו ולא דיברו ביחד. כמעט כמו התקופה של יעקב ויוסף. הלילה בתוכנית אני הולך לראיין אותם, וזה הולך להיות מרגש כמה המשמעות של החיבור של ילד גם לאבא וגם לאמא. אל תפספסו את זה. הלילה בתוכנית בית נאמן בקול חי שעה 11, להתראות, אני מחכה לכם, אריה הטינגר.

כן, כן, אז כמו, בדיוק, בדיוק כמו ששמעתם בסרטון, הערב הולך להיות לנו כאן משהו מצמרר ומרגש, שמביא בשורה לעם ישראל. אני רוצה לדבר על נושא, נושא שהוא מאוד מאוד מאוד קרוב לליבי. והערב אני רוצה לדבר על הנושא הזה שנקרא ילדים. ילדים שמחזיקים בתוכם מלחמות שאף אחד לא רואה. ילדים שחיים בין שני בתים ולפעמים מרגישים שאין להם באמת מקום מוגן. יש ילדים שכבר בגיל קטן לומדים לא מה הם מרגישים, אלא מה מותר לי להרגיש. בבית אחד אסור לדבר על אבא, בבית השני עדיף לו להזכיר את אמא. פה לא כדאי לספר שנהניתי, שם לא כדאי להגיד שהתגעגעתי. כמה זה כואב. והילד הקטן הזה מתחיל לחשב כל מילה שהוא מוציא מהפה. הרי אם אני אגיד שהיה לי כיף, אמא עלולה להיפגע. אם אני אספר שהתגעגעתי לאמא, זה יחיב לאבא. ואם אני אוהב את שניהם, אז במי מהם אני בוגד? ואז מתחיל אחד הדברים הכי כואבים בנפש של הילד. הוא מפסיק להיות ילד, הוא נהיה מגשר, הוא נהיה מרגיע, הוא נהיה כמו איזה פוליטיקאי כזה קטן בתוך הבית. הוא מתחיל לבדוק כל דבר מבפנים, הוא מודד תגובות, הוא לומד איפה צריך לשתוק. כמה זה מורכב, כמה זה לא פשוט. יש ילדים שכבר יודעים מראש מה אסור להגיד פה ומה אסור להגיד שם. יש ילדים שמסתירים תמונות, הם מסתירים געגוע. ויש ילדים שאפילו כשהם חוזרים מאבא או מאמא, הם צריכים כמה דקות להתאפס. רגע, באיזה בית אני עכשיו? הם צריכים לחשבן את זה. מה מותר ומה אסור. כמה זה לא פשוט. עד שלאט לאט הילד כבר לא יודע מה הוא באמת מרגיש, כי הוא כל כך כל כך עסוק בלשמור על האחרים שהוא כבר איבד את עצמו שם. אין שם כבר ילד, יש רק ילד הורה, ילד שאחראי ומחזיק את ההורים שלו. אפילו לבכות אסור לי, כי אם אני אבכה, אני עלול לקחת חלקים מאבא או חלקים מאמא, ואז אני לא מדבר ולא מרגיש ולא מתגעגע, ואני הופך להיות רק שורד בחיים האלו. מאזינים ומאזינות יקרים, ואני אומר את הדברים הללו לא רק ממקום של ידע או ממקום טיפולי או מקצועי, אני אומר את זה ממקום כל כך כל כך אישי. דווקא מהמקום שעברתי גירושין בחיים שלי, ודווקא מהמקום שאני חי כיום בתוך משפחה מורכבת עם ילדים שלי, שלה ושלנו, אני משער לעצמי שחלקכם מכירים את הטור שלנו בכתיפה, משפחה בשנייה, ואני לא חושב שאני איזה מלאך או איזה קוסם. אני עברתי שם המון המון תהליכים. גם אני עברתי שם תהליכים, וגם רעייתי חיה עברה שם כל כך הרבה תהליכים. ודווקא מהמקום הזה, שאנחנו כל כך כל כך נלחמים היום, שהילדים שלנו, גם שלי וגם של אשתי היקרה, יהיו בקשר גם עם אבא, כל אחד מהם יהיה בקשר גם עם אבא וגם עם אמא, שלא יצטרכו לבחור,
שלא יצטרכו לבחור צד. לא לבחור את מי מותר לאהוב ואת מי אסור לאהוב. כי ילד צריך אבא וילד צריך אמא.

0: אבל יותר מהכל, זה שילד צריך רשות לאהוב בבת אחת, ולהסכים לקבל בבת אחת גם את אבא וגם את אמא. מאזינים ומאזינות יקרים, בפסח האחרון, כמו שאתם יודעים, אני הייתי במלון טאוור בחיפה, ובתוך החג הזה פגשתי סיפור כל כך מצמרר, שאמרתי את הסיפור הזה אני חייב וצריך מחובתי להביא את זה לתוכנית שלנו בית נאמן. פגשתי שם אמא ובת ש 12 שנים, כמה שנים יעקב לא פגש את יוסף? 17 שנים, 12 שנה הם לא נפגשו האמא והבת. והערב אני רוצה את הסיפור הזה להביא לכאן, שיהיה לתועלת לכולנו, ללמוד מה המשמעות שילד זוכה בסוף, אחרי הרבה שנים, להיות בקשר עם, גם עם אבא וגם עם אמא. כמה זה חשוב הדבר הזה. כשאני אומר את זה אני פשוט, וואו, טוב. ולפני שנעבור אליהם ונעלה אותם פה לתוכנית, אני רוצה כבר עכשיו להציע לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, אם אתם פוגשים את עצמכם בנושאים האלה ובאתגרים האלו, ואתם רוצים לשתף, אתם מוזמנים בשמחה גדולה להתקשר אלינו. 03-500-9393, 03-500-9393. ובואו, אני רוצה בבקשה לומר שלום ולילה טוב לאמא והבת, שהם בעיניי ממש גיבורים. האמא אסתי, כן, והבת תלאל. אז לילה טוב לאמא אסתי.
1: לילה טוב לכל המאזינים. אני שמחה להיות פה. שמחה להיות פה ולקבל את הזכות הגדולה. אם אתה רוצה לשאול ואני אענה, או שאתה רוצה...
0: אני קודם כל אשמח, לפני שאני שואל ואת עונה, תשתפי אותנו קצת. על מה מדובר, כמה שנים, כמה ילדים, קצת שניכנס להבין את הסיפור הכל כך כל כך לא פשוט שאת מחזיקה.
1: אוקיי. אז כמו שגם הרב ככה הציג את עצמו, גם אני זכיתי להזדמנות שנייה בחיים, אבל ההזדמנות הראשונה הסתיימה לפני כמעט 12 שנים, יותר אפילו. באמת היינו משפחה מאוד מוצלחת, מאוד פעילה. גם אני וגם אבא של הילדים שלי היינו אנשים מאוד מאוד מוכרים ובעלי תפקידים מאוד חשובים. ופעלנו ועשינו דברים ומאוד אפשר להגיד הצלחנו. עד הרגע שדברים קצת לא הלכו כמו שחשבנו, והגענו לשלב של להיפרד. זהו, והתהליך היה מאוד מאוד סוער, הקונפליקט היה מאוד מאוד עמוק, היו בעצם 7 ילדים, שברוך השם זכינו, ואני תמיד צוחקת, אני אומרת 7 לא מתחלק לשניים, אז היה צריך להחליט מי הולך לאן, בעצם לא אנחנו היינו צריכים להחליט, כל הורה תמיד רוצה להיות חלק מחיי הילדים, אז מתחילים לדבר על משמורת, על חלוקה, ימים, שעות, זמנים, חגים, והכל מתערבב והכל משתבש, והולך ומחמיר, וכן, וקוראים לזה גירושים מאוד סוערים, והם היו סוערים בעצם עד, אני חושבת עד עצם היום הזה הם עדיין סוערים, כי הדברים לא נגמרים. אבל מי שבאמת הכי שילם את המחיר, בסופו של דבר, במלחמה אף אחד לא מנצח, יש רק מפסידים, אבל מי שהכי הרבה הפסיד פה זה בעצם הילדים.
0: שאם אני מבין נכון, בעצם במשך כל השנים, כל הילדים לא בקשר איתך.
1: כן, רוב הילדים, אני יכולה להגיד. זאת אומרת, בעצם בשנים הראשונות כבר רוב הילדים מתנתקים ממני, בעיקר הבוגרים, חלקם היו ממש בגיל ההתבגרות, שזה באמת מאוד משמעותי, התהליך הזה בזמן הזה, כי לכל הילדים, ככה מבחינה פסיכולוגית, לכל שלב בחיים, הם מקבלים את זה אחרת, אבל גיל ההתבגרות עם המאפיינים שלו, אז מתפסף גם עוד עומק של קושי. כי גם ככה גיל ההתבגרות הוא מתאפיין בדיכוטומיה מאוד מאוד גדולה, זה שחור לבן,

0: כאילו לחוות פרידה, סוג של מוות, כאילו סוג של, לא, לא הייתי קורא לזה מוות, אבל סוג של, כאילו, מאבדת את הילדים שלא בבחירתה, ואיך, כאילו, תסבירי לי איך...
1: תמיד שואלים אותי איך שורדים דבר כזה, זה
0: באמת איך שורדים פשוט, דבר כזה?
1: כי באמת, אני תמיד אומרת, זה כוחות על, זה רק עזרה משמיים, תמיד האמנתי וידעתי ש...
0: אבל אני שואל עוד לפני העזרה משמיים, אני רוצה להבין את
1: זה. זה משבר מאוד מאוד קשה, זה התפרקות ממש... כל הורה, אני אומרת, זה יכול להיות בצד שלה, או האב, או האם. החלק הזה הוא פשוט אובדן כל דבר ועניין, זה להתאבל, זה פשוט להתאבל, כי אתה אף פעם לא יודע אם מתישהו אתה כבר תזכה, ככל שהזמן הלך והתארך, ושנים הלכו, ובאמת צמחו ככה עוד שנה, אמרתי אולי שנה, שנתיים, אבל הגעתי ל-12 שנים ש... לא ישבתי עם ילדים שלי לסביב שולחן אחד, זה...
0: ולא הייתם בקשר בכלל.
1: בכלל, זה נתק מוחלט. זאת אומרת, בהתחלה היה איזשהו הסדרים, בתי משפט כמובן ברקע, בתי דין שלא מצליחים לפענח, אז בכלל גם לא כל כך ידעו לטפל בדברים האלה. אבל זה כאילו, זה אפילו לא בחלום הכי רע היה עולה על דעתי שזה יכול לקרות לי. סך הכל היינו משפחה בריאה. באופן נורמטיבי, וכאילו, הייתה משפחה בריאה.
0: את יודעת שהרבה פעמים אני מטפל בכל מיני סוגי סיפורים, והרבה פעמים קורה שנגיד אמא מספרת לי על ילד מסוים שלא נמצא איתה בקשר, או ילד, או שני ילדים, אבל לשמוע סיפור שכל הילדים בנתק מהאימא, או רוב הילדים, מה את יכולה להגיד להורים שמתמודדים עם ההתמודדות הקשה הזאת, שילד לא בקשר איתם, והם כל הזמן משוועים לזה, וכואבים את זה, ואין להם כוח להחזיק את זה?
1: קודם כל, לי אישית עזר להבין שזה בעצם היה ניסיון, שהקדוש ברוך הוא הביא אותי לשם.
0: עדיין ניסיון, כי עדיין יש
1: בדיוק,
0: ילדים
1: בדיוק,
0: שהם לא בקשר.
1: בדיוק, אנחנו בסך הכל נמצאים באיזשהו ניסיון, שאנחנו לא בוחרים בניסיונות, אבל כשהם מגיעים, אז כנראה אנחנו... לא סתם מקבלים את הניסיונות האלה, בעצם למצוא את הכוחות בתוכנו להתמודד עם הניסיון הזה. והאתגר הוא באמת כל הזמן להמשיך ולחפש את הכוח שהוא תמון בתוכך, והכוח של האמונה הוא הכוח האדיר הזה, שנותן באמת עוד תקווה כל יום לקום ולהגיד מתישהו הדבר הזה ישתנה. יש כאב, יש סבל, יש קריות מלאות בדמעות, יש געגוע שאי אפשר לתאר. אבל כנראה לזה יהיה גם סוף. כמו שזה הגיע, זה הגיע לצורך איזושהי מטרה, זה גם יצא באיזשהו שלב, וכל אחד יצא עם איזשהו כלי. גם אני אמורה לבנות את עצמי בתהליך הזה, אבל אני האמנתי גם שהילדים שלי, הם גם יקבלו איזשהם כלים לארגז, כלים לחיים שלהם, במהלך התקופה הזאת. והתפללתי כל הזמן שבאמת ימצאו גם הם את המסלול שלהם הנכון, והשתמשו בכלים שכרגע עומדים לרשותם, והשם ישמור אותם בריאים בנפש ובגוף, ואני מאמינה שזה עזר. אבל שוב, חד משמעית, האמנתי כל הזמן שהם לא הפסיקו לאהוב אותי, כמו שאני לא הפסקתי לאהוב אותם. אני המשכתי לאהוב אותם, ואני לעולם אוהב אותם, לא משנה איפה הם, איך שהם נראים, מה שהם עושים, הם הילדים, הם לנצח ילדים, הם
0: אז תכף אני ארצה להרחיב בזה, ואז אני פתאום פוגש ומגלה שיש לך בת שקוראים לה תלל, שהיא פוגשת אותך אחרי 12 שנים. אז קודם כל בוא נגיד לילה טוב לתלל. ואני רוצה לשאול אותך, מה קרה, לפני כמה זמן, לפני כמה זמן זה קרה, הדבר הזה, לפני כמה זמן את בעצם פוגשת את אמא פעם ראשונה?
2: אני חושבת שזה בערך לפני שנה ומשהו.
0: לפני שנה ומשהו.
2: כן.
0: אז פעם ראשונה אני פוגשת את אמא. את יכולה קצת לספר על זה?
2: על מה? כאילו, על איך זה...
0: קודם כל, גם לספר על השנים שלא הייתם בקשר, על החוויה שלך מהמקום שלך,
2: okay.
0: וגם על מה שקרה לפני שנה. אני, okay. אנחנו לא מכירים, לא יודעים, אז אני ככה אשמח ככה לשמוע.
2: אוקיי, okay, אז קודם כל אני אגיד מהנקודת מבט שלי, באמת במשך השנים, לפחות לקראת הגירושים, כמה שנים יש...

0: המון לחץ בבית.
1: לפני שלפני כמה שנים היה הגירושין?
0: 12.
1: כן.
0: טוב, כמות שאני מאה.
1: ואז באותה תקופה יש לחץ בבית, כן?
0: כמה שאני כבר לפני, מרגישים לחץ, ויש פערים גדולים, והמון סטרס, וכבר אז מתחיל המקום הזה של האוטומט שלנו בהישרדות של לתפוס צד, כי אתה...
1: לבוא ולבחור צד.
0: כן, כי בעצם כשזה לא מנוהל, ואז זה היה הרבה פחות מודעות, שזה לא מנוהל בצורה שהיא מבינה שהילדים סופגים את כל הדבר הזה, ושזה צריך לעשות בצורה שמאוד מאוד מגנה עליהם, כי מדובר בשתי השורשים, שתי ההורים שלהם, הם שתיהם אלוהים בשביל הילד, אז כאילו, היה שם המון, כבר אז התחיל, אני זוכרת את עצמי, כבר אז מתחילה לחשוב לאן אני הולכת, מה כדאי, מה הולך, שזה כבר בעיניי מתחיל הנזק.
1: את יודעת מה הציור שעולה לי כשאת אומרת את זה? מה, איזה דמות, לאיפה זה מחזיר אותי? יש כזה סיפור שתמיד סיפור לנו בתור ילדים, שבשואה היה מציאות כזו שהילד היה צריך לבחור, ללכת ימינה או שמאלה, ממש ככה. וכאילו הסיטואציה הזאת שהילד צריך לבחור אבא או אמא, כאילו אני לא מצליח לקלוט את זה בכלל.
0: צרי, כן. זה אפילו גדול, הנזק של זה, זה לבן אדם, בטח כל כך צעיר שעדיין לא בנת עצמו, זה תהום. זה, אני באמת תמיד חושבת על זה בציור של ילד שהוא עם שתי רגליים על הקרקע, ופשוט מפסקים לו את שתי היוצרים באמצע אי, והוא פשוט צריך לבחור לאן ללכת, ימינה או שמאלה, אם לא, הוא נופל בעמק. זה
1: וואו.
0: כזה.
1: וואו.
0: זה התחושה בעיניי.
1: זאת אומרת, אם אני לא אבחר, אם אני לא אבחר בתור ילד קטן, בת כמה היית לפני...
0: אז הייתי בת 16.
1: אז אם אני בגיל 16 ממש קטנה, כן, אם אני בגיל 16 ממש קטנה, לא אבחר לפה או לפה, אני פשוט נופלת לתאום, זאת החוויה.
0: כן. הישרדות.
1: ממש, ממש. אוקיי, מה עוד את ככה יכולה לשתף?
0: זהו, ואחרי זה מתחיל בעצם תהליך, שאני אגיד שגם, זו תקופה ש... מהחוויה שלי, כן? יש עוד שישה ילדים במשפחה. מהחוויה שלי...
1: שאני שומרת עליהם. כן.
0: שאני לא רוצה, אני מספר את הסיפור שלי. יש שם, באמת כל אחד חווה את זה, סיפור שלם מהמקום שלו, בגיל שלו, בתקופה שהיינו, כאילו... אני כאילו חוויתי שקודם כל הייתי בגיל ההתבגרות, CO, גיל 14, 15, 16, זה השנים שבעצם התחיל כל הבלגן. ואני הייתי בת בכורה. היה לי המון קונפליקטים עם אמא שלי. אני חושבת שהרבה גם הזדהו עם זה, שאני שמעתי הרבה בנות שיש להם ככה פערים. וזה גם כמובן ישב על הפערים האלו, כל התהליך שעברתי מאז, שהתחלתי לעבור. והיה לי מאוד ברור ש מהחוויה שלי עם איזה צד אני הולכת,
1: כי אם פה יש, כי אם בצד הזה יש קונפליקטים,
0: יש קונפליקט מאוד גדול שלא נפתר, ספציפית היה לי מולה,
1: אז נלך לצד השם,
0: הלכתי לצד ה... כן.
1: ולא היה בראש חוויה של אפשר גם וגם.
0: אין אופציה כזו.
1: אין אופציה כזו.
0: יש אובדן של עצמך אם אתה לא בוחר, זה כאילו, אם באמת הדבר הזה לא מנועל בצורה הכי רגישה, שהילד לא נכנס, לא שומע ויכוחים, שמגנים עליו, שומרים עליו, אז
1: זה
0: זה יכניס אותו לבפנים, כאילו.
1: אני אגיד פה משהו לגבי הדבר הזה, הרבה פעמים, מאוד קל לנו לרוץ ולהגיד ביטויים, בכל עולם הגירושין, מאוד קל להגיד ביטויים כמו ניכור הורי, וכל מיני דברים כאלו, ואני לא נכנס עם זה, כן נכון, לא נכון, לא נכנס, אבל אני כן אומר שדווקא מהזווית שלך, יש פה גם את המקום של הילד. זאת אומרת, בסוף אפשר לתלות את זה הכל בהורים, ההורים, ההורי השם, ההורי קורבן, ההורי, ההורי, ההורי. יש גם את המקום של בסוף הילד, של מה מוגן לו, ולאיפה הוא בוחר, ומה הוא רוצה, ולאיפה הוא הולך. אני לא מדבר כעת על ילדים בני שנה, אני מדבר בטח על ילד בגיל שלך. ואז את אומרת, אם אני לא אבחר צד אחד, אני נופלת לתאום.
0: כן, כמובן שזה לא היה... יש כאן משתנים בסיפור, זה לא היה בהכרח, כאילו חייב להיות אבסולוטי, במצב של המשפחה שלנו היה כאוס מאוד מאוד גדול במקרה שלנו, כאילו, זה לקח הכל למקום מאוד קיצוני, אני לא רוצה...
1: אני רוצה כעת, לפני שנמשיך את השידור, אני רוצה כעת לומר כמה דברים, קודם כל, יהיה לנו עוד כמה דברים שאני ארצה לדבר פה, סיפור גם על המפגש שלכם, ולהבין מה קרה בעצם לפני שנה שנפגשתם. אנחנו כעת מוכרחים לצאת לפרסומות, וגם אני אזין מאזינים, מאזינים ומאזינות שרוצים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר, 03-500-9393.

0: כן, אז אנחנו נמצאים פה בסיפור מצמרר ומרתק של אמא ובת שנפגשו לפני, אחרי 12 שנים שהם לא נפגשו, והיינו בשיחה יחד עם תלל, ועד שיחזירו אותה פה לשידור בטלפון, היא על הקו תלל? ברגע שנחזיר אותה נוכל להמשיך את התוכנית. לבינתיים אני רוצה להתייחס פה לכמה נקודות שדיברנו עד לרגע זה. יש פה את העניין של האמא שבאה ומספרת בעצם על כל התיאור הזה שבמשך כל השנים הללו היא לא פוגשת את כל הילדים שלה, שאני לא יודע איך היא שורדת את הדבר הזה, אין לי מושג. ואני גם הייתי רוצה לשאול את האמא, תכף כשהיא תעלה לשידור, אני ארצה לשאול אותה על הערך העצמי, מבחינת ערך עצמי, מה הייתה הרגשה שם. ואת הבת, מה באמת היה בסיפור של המפגש? איך קרה המפגש הזה אחרי, בוא נגיד לילה טוב לתלל, תלל איתנו? הלו? כן, אז תגידי לי בבקשה, סיפרת לנו על זה שאת בגיל ההתבגרות, ואז את אומרת אם אני נמצאת בסוג של נער, ועם זה אני פשוט נופלת, ואז אני בעצם הולכת עם אבא כל השנים הללו. מה קורה בעצם לפני שנה?
1: מה בעצם הטריגר שגרם לי לעזוב את הבית שלי? שומע אותי?
0: כן.
1: מה בעצם הטריגר שגרם לי לחזור לקשר?
0: כן, מה קרה בעצם לפני שנה? אני גם ארצה לשמוע מה היה במהלך כל השנים, אבל בואי תגידי לי רגע אחד מה קרה לפני שנה בעצם. כי את יודעת, זה נתק של 12 שנים, כאילו אני אשאל אותך, כאילו יש שם איזשהו געגוע, יש שם איזשהו רגש לאימא? מה קורה שם סביב זה?
1: אני בעצם הייתי במקום שכדי לשרוד את הדבר הזה, הייתי צריכה לחבות את הקשר לגמרי, בנפש. זה לא משהו שאני יכולה לזכור רק את הדברים הטובים וכאילו את הדברים הרעים. זאת אומרת, הייתי צריכה להוריד את השלטר, בוא נגיד.
0: כאילו כל הזמן הנפש שלי אומרת לי לזכור את הדברים הטובים והדברים הלא טובים, לזכור את הדברים הפוך.
1: אני פשוט הרגתי את האופציה שתהיה לי דמות אימהית. מבחינתי, הסיטואציה באמת הייתה, זה קשה לשמוע את זה, אבל מבחינתי הגעתי למצב שאימא מתה. אחרת אין מצב לשרוד את הדבר הזה.
0: שזה כל כך מסביר את הנזק העצום שיש לילד, כן, שהוא כן. בעצם הולך רק עם הורה אחד, והוא לא יכול להיות עם שני ההורים.
1: כן.
0: כן.
1: וזה... ואז אני עוברת תקופה של כמה שנים, מכמה סיבות שהחלטתי תהליך התפתחותי, הלכתי לפסיכולוגית, ובעצם שם עבדתי מאוד על להחזיר לעצמי את הגבולות, על לעבוד על לדעת מה אני רוצה, מה חשוב לי, מה הרצונות שלי, ושם אני מחליטה בעצם, אני מבינה גם מה המשמעות של הורים בחיים של ילד, וכמה זה, כאילו אם אני מתכחשת לאחד ההורים, אני מתכחשת לשורש שלי, לעצמי, לחלק בעצמי, וההבנה הזאת כמה נזק זה יכול לעשות, והחלטתי לאט לאט שאני מנסה לבדוק, לפחות לבדוק מה קרה שם, ואיכשהו לנסות לסגור מעגל.
0: ואז מה קורה לפני שנה?
1: היה איזה, אני תמיד כאילו רואה שכאילו לפעמים קורה שיש עוגנים כאלו, שנגיד עכשיו אני רוצה לעלות אליה הביתה, ואני לא מסוגלת להתמודד נגיד עם זה שאני ישירות יעלה אליה. אחותי הגיעה אליה לסוף שבוע לדעתי או משהו בסגנון עם הילדים, והחלטתי שאני ממש, הם גרו רחוק באור עקיבא, החלטתי שאני ממש ממש רוצה לראות אותם, ואני מחליטה שאני עולה. זה סוג של איזה אולי השלחה כזאת שאני אומרת אני עולה לראות אותם, ועל הדרך אני שנייה אבחן את הסיטואציה מהצד. נראה מה קורה. וואו. אני חושבת שהיא לא יודעת מזה, לפני שאני עולה אליה הביתה.
0: מה ההרגשה באותם רגעים שאני ככה 12 שנים לא מכירה את אמא, בטח כמעט, איך אמרת, סוג של חוויה של אמא מתה, ואז מה ההרגשה ככה רגע לפני שאני פוגשת את אמא?
1: קודם כל אפס ציפיות.
0: אפס ציפיות.
1: כן, במקרה שלי היה פחד, אני לא חושבת שזה נכון לכל מקרה, אבל זה מאוד יכול להיות חלק מהעניין. פחד מכל מיני סיבות, תחושה שאולי יהיו לזה השלכות מכל מיני סיבות, וגם לעצמי שאני עושה דבר לא נכון, אבל הצורך שלי להבין כאילו את החלק הזה בעצמי, הוא היה כבר מאוד בשל ומאוד מאוד חזק. חזרתי לעצמי את הגבולות בטיפול, שכבר לא הייתי הילדה הזאת החסרת אונים, שההורים המבוגרים הם כאילו האנשים הגדולים שכאילו כל מה שהם עושים נראה מאוד מאוד מפחיד, וכל החלטה שלי כאילו בתור ילדה הרגישה כאילו הרגשתי מאוד קטנה ומאוד חסרת אונים. כבר החזרתי עצמי את הגבולות, הרגשתי יותר בטוחה, ואמרתי אני עושה את זה, אני בודקת מה קרה שם. אני רוצה להתעמת מול הדבר הזה, ואז אני עולה, ואני באה עם הרבה מאוד, אפס ציפיות, אבל מאוד הרבה אמונות. כאילו, כנראה שהלב שלי כן ציפה באיזשהו מקום, פשוט אני לא הייתי שם מבחינת, כאילו, בחשיבה שלי. ואני פשוט עולה, והיא אומרת לי, וואו, מה את עושה פה? הלם כזה.
0: כאילו, פשוט את באה ודופקת בדלת.
1: כן.
0: וואו.
1: אחותי ידעה שאני מגיעה, אבל אני חושבת שהיא לא רצתה להיכנס באמצע. אולי או משהו בסגנון.
0: כי רגע, כי אחותך כן הייתה בקשר עם אמא?
1: היא חזרה לקשר קצת לפניי. אני לא הייתי בקשר גם עם אחותי, לא הכרתי את הילדים שלה.
0: זאת אומרת, כיום בעצם שתי בנות בקשר עם אמא, מתוך השבעה ילדים, אם אני
1: לא. לא, יותר, ברוך השם.
0: יותר, ברוך השם. כן. ואז...
1: ואז אנחנו... אני אומרת תמיד שכאילו הפערים היו נראים לי בראש כל כך גדולים, זה כאילו המון המון שנים, שאתה חושב שלעולם לא תסגור את הפער, אז כן חשוב לי להגיד שזה קרה לי גם עם אחותי וגם עם אמא שלי, שנפגשים, ומרוב שהמשותף עולה על הפער, ויש אהבה מאוד מאוד גדולה, אז הפער מצטמצם מאוד מהר כשיש אהבה וקשר דם, ויש המון מה להשלים, ואנחנו מדברות מאז בלי סוף, כאילו, כל שיחה הופכת להיות גילויים, וכן, את היית שם, ומה קרה, ומאוד מאוד הרבה, הרבה מה לסגור, הרבה פערים, אבל זה מרגיש מאוד קרוב, וזה מרגיש, כאילו, מעולם היינו בקשר, בשבילי לפחות. אני לא יודעת מה החוויה שלה, שלי, מה, אבל...
0: אז בוא נשמע רגע את אמא, מה החוויה שלך מהצד שלך? אמא, כן, אנחנו שומעים אותך.
2: כן, כמו שהיא מספרת, באמת אני לא ידעתי שהיא אמורה לבוא, ככה הפתיעה אותנו, זה כזה מרגש, כי סך הכל אני...
0: זיהית אותה? זיהית אותה כשהיא דפקה בדלת?
2: אני, מה שאני חשוב להגיד, שאני באובדם לא ראיתי את הילדים שלי, אבל אני כל הזמן עקפתי אחריהם מרחוק, אני חיפשתי את התמונות שלהם, אם מישהו ראה אותם באיזשהו מקום שהם פרסמו בכל מיני רשתות, מיד הוא דאג לשלוח לי, אז אני קצת ראיתי איך הם גדלו מרחוק. שאלתי ועקפתי איפה הם.
0: זאת אומרת, זה לא שהתנתקתי מהם ואמרתי, טוב, שלום, אלא כל הזמן...
2: הורי תמיד רוצה לדעת שהילדים שלו בסדר. נכון, אני מתפללת עליהם, נכון, אני דואגת שיהיה להם טוב, אבל חשוב לי לדעת באיזה מקום הם נמצאים. למשל, סתם לצורך העניין, היה מקרה שאישית מאוד מזעזע אפילו, לחזור לשם, בן שלי היה בישיבה, בן הגדול, ואז היה את אסון מירון, שלא תבוא פעמיים צרה על ישראל. אני ידעתי שבאותה שנה מלא בחורי ישיבה רצו מאוד מאוד לעלות למירון, וזה היה ממש כזה סחף כזה, וידעתי בוודאות שהוא נמצא שם. וכשהיה את האסון, וככה, כל השבת כולם במתח.
0: ידעת כי הרגשת שהוא נמצא שם?
2: ידעתי מידיעה, של איזשהו רמז, מישהו אמר שמהשיעור שלו מלא בחורים נסו, וידעתי, הכרתי את הסגנון של הבן שלי שהוא לא יוותר גם. ואז שבת שלמה, הבטן מתהפכת.
0: זאת אומרת, למרות שהילד שנים לא בקשר איתי, אבל אני כל הזמן חושבת על הילד, ואני כל הזמן...
2: כל הזמן, אני רואה את התמונות שלהם שהיו קטנים, כל הזמן מתגעגעת לרגעים המשותפים שהיה לנו, ולצחוקים, וכל מיני אמירות מצחיקות של ילדים, ואני אומרת, וואי, איזה ילדים, איזה פרחים, כאילו, תמיד זוכרת את הרגעים היפים האלה, כי אני מאמינה שיום יבוא, ויהיה לי מה להזכיר להם, מה היה לנו שם, את החוויות הטובות האלה.
0: ואז כשהבת שלי מגיעה...
2: ואז במוצאי שבת, רק אני סוף סוף מקבלת מבת שלי, שמישהו התקשר להגיד שהוא כן היה שם, אבל בניסי ניסים, הוא נחלט, פשוט הוא נחלט משם בצורה מאוד מאוד ניסית ולא נפגע.
0: ואני חוזר רגע אחד, ואני חוזר לסיפור עם הבת שלך שהיא מגיעה לפני שנה אלייך הביתה.
2: כן, ואז היא דופקת בדלת. ידעתי איך היא נראית, היו אפילו מצבים כאלה שכן, היה מאוד קשה ככה לחבר. הייתי נוסעת עם הרכב ברחוב ופתאום עוברת לידי בחורה במדרכה, אני עוברת עם הרכב כבר, ואז פתאום למפרע אחרי כמה דקות אני אומרת, וואלה, זה הייתה הבת שלי. איך זה יכול להיות? כאילו, לא זיהיתי אותה.
0: וואו.
2: והם מצבים כאלה שאתה, איך יכול להיות? ואז זה באמת כאלה מצבים מאוד מאוד ככה קפצים, אתה לא יודע אם לחזור חזרה ולהגיד, רגע, נתפוס אותה ואני אגיד לה שלום, או שאני אמשיך הלאה, כי אני לא יודעת איך היא תגיב. אבל ראיתי אותה, וואו, איזה כיף לי שראיתי אותה.
0: ואז מה קרה במפגש?
2: ואז היא נכנסת הביתה, פחות יותר ידעתי איך אני אפגוש אותה, איך היא נראית. כאילו, לא לגמרי הייתי ממש, אבל זה באמת היה מפתיע, אבל אני פשוט נכנסתי למקום הזה של תהי טבעית, כאילו, את אימא, יש לך פה בת שכבר איתך, את בכי טבעי שלה, והיא תקבל אותך טבעי, כאילו, את לא צריכה להשתנות בשביל שיתקבל אותך, את לא צריכה, את את לא אשמה במה שקרה, וזה הרבה פעמים קורה שההורים הראשונים, מההורים המנותקים, הנותקים, מתחילים לעשות בדק בית, אולי אני עשיתי טעויות. אין הורה מושלם, אבל יש הורה שיודע לקחת אחריות. כן, טעויות כולן עושים, אבל לא לחיות עם הרגשי האשמה האלה שמקרסמים בתוך הבטן ולהגיד, אני לא הייתי בסדר, ואני עכשיו אסגור חשבונות עם עצמי או איתם. אין את זה. אתה מחכה לרגע הזה, וכשהוא מגיע, הוא פשוט כמו נס, זה ממיס את הבן אדם, ופשוט מתחילים מאותה נקודה איפה שהפסקנו. כאילו לפני 12 שנה הפסקנו שם במצב טוב, ושם אנחנו ממשיכים הלאה. היא פשוט גדלה ב-12 שנה מבחינתי, הייתה בחול ובאה, ועכשיו אנחנו מדברים על חוויות.
0: ואז בעצם, ואז בעצם מאז שאתם נפגשות, ואחר כך מתחיל הקשר, אפשר להגיד ש... כל מה שקורה אחר כך זה כבר היסטוריה. אני רוצה לספר משהו מעניין. כשאנחנו נפגשנו בפסח ודיברנו ושוחחנו, קרה משהו מאוד מעניין. היה כזאת שיחה, ואני אומר לך, תלה לבת, אני אומר לך, לאורך כל השיחה אני שם לב שאת לא כל כך, אני יכול לספר את זה, נכון? שאני לא כל כך שומע שאת אומרת אמא. משהו שם כאילו לא נאמר שם אמא. וכן, האמא, את שומעת אותנו על הקו? אז אני בעצם שומע שאת לא אומרת אמא. ואז עשינו סוג של תהליך כזה, להבין למה קשה לך להגיד אמא, ואז את מתחילה להגיד אמא. בואי תספרי לנו על זה, את רוצה?
1: כן, אני מהמקום שלי הרגשתי, שוב, כאילו, כאילו בדקתי את הגבולות שלי ורציתי להיות בטוחה שאני נאמנה לעצמי לאורך כל הדרך, שאני בוחרת בעצמי ולא ככה, נגיד לי יש קטע של, שהיה לי של ריצוי במשך החיים הזה, שמאוד עבדתי עליו, ואז אמרתי, אני לא רוצה ליפול אל המקום הזה, וכל הזמן ככה, ואמרתי לעצמי, כאילו הרגשתי שבמקרה שלי שהמילה אמא היא כאילו סוג של שלב של להכיר בזה, ואולי להסכים, זה הרגיש לי שזה מגן עליי, שאני עדיין לא קוראת לאמא. כאילו, זה היה לאט לאט, כאילו, יש משהו מאוד מרגש במילה הזאת, גם אני חושבת שהיא פעם ראשונה, שהיא שמעה שאני אומרת לאמא, או שאני כותבת לה, זה היה רגע, כאילו, מאוד מרגש.
0: ומה קורה מאז שעשינו את התהליך הזה בפסח עד עכשיו, מה קורה לך מול המקום הזה של לקרוא לאמא?
1: זה גרם לי כאילו להתבונן על זה מהצד.
0: אני אספר לך על זה משהו שככה ממקום של הזדהות. בדיוק שבוע שעבר אמרתי לבת שלי, לא זוכר איך זה עלה בדיוק, אבל אמרתי לה, אני כל כך שמח ואני אשמח שתקראי לבעל של אמא שלך אבא, למרות שזה כביכול כאילו על חשבוני. אבל אני מאמין באמונה שלמה שילד צריך גם אבא וגם אמא, ובסוף כשהוא גדל בשני בתים, אז גם שם הוא צריך גם את אבא וגם את אמא. זאת אומרת, זה לא לחצות את זה לחצאים, זה אבא שלי וזאת אשתו של אבא שלי, לא. זה אבא ובזמן הזה של הימים האלה שהיא פה, אז זאת האמא גם. וממש אמרתי לה, אני אשמח עם הדבר הזה, וכשאני, כאילו זה החזיר אותי לשם לרגע. וכשאני חושב על הסיטואציה הזאת ביניכם, אני אומר, כאילו החוויה הזאת של מה באמת קורה, כמה אנחנו מרגישות היום באמת, דיברת על זה שאני הרגשתי את המוות של אימא, נכון? סוג של מוות. כמה היא תעורר שם לתחייה האימא? את מבינה?
1: אנחנו מאז, כאילו, בציפית על הנקודה הזאת אנחנו עובדות על זה, יצא לנו לדבר על הקטע שזה גם מגיע ממקום שהפער גרם קצת, שאנחנו מרגישות טיפה אולי חברות קצת. אני, אם אתה זוכר, דיברנו על זה שאני מאוד רוצה שהיא תתפוס את המושכות של המקום של האימא ותסכים לעצמה ליצור, נקרא לזה, את ההיררכיה הזאת של הורה וילד, כדי שאני אוכל בעצם להישען ולא לפעול במקום של פחד לאבד, כי זה משהו שמאוד יכול לקרות בסיטואציות האלו, כשאתה מקבל בחזרה ואתה כל הזמן על קליפות מפחד לעשות טעויות. וכן, זה כל הזמן מתפתח, זה כל הזמן מתקדם. כל שיחה שלנו על נושאים של להתבונן על זה מהצד, זה מקדם את הקשר.
0: הדבר שהכי מדהים אותי ככה, כשאני שומע את השיחה הזאת, זה בכלל היכולת הזאת לדבר כזאת שיחה עם אמא. כי בדיוק דיברת מקודם על הקונפליקטים שהיה אז, בגיל 16, ועכשיו שאני בא בכזאת פתיחות ומדברת עם אמא על הדברים, זה דבר שהוא מרגש. אני ארצה רגע אחד לשמוע דווקא את אמא. איך את, אמא, את שומעת אותנו?
1: כן.
0: איך את מהצד שלך, כשאת שומעת את הבת שלך, אומרת לך, אני מרגישה אותה חברה שלי, אני רוצה שתהיה אימא שלי. איך את חווה את זה מהצד, ומה את עושה עם זה?
2: קודם כל, יש בזה כמובן קושי, כי זה לתרגל את ה-12 שנה החסרים של האימהות פה, וזה משהו שאנחנו צומחים, אנחנו גדלים יחד עם הילדים שלנו, נכון, יש הרכי, אבל זה צריך להיות איזשהו, צריך להיות שם בשביל לגדול במקביל. זאת אומרת, אם בן אדם מתנתק 12 שנים, פחות או יותר, המקום הזה של ההורות, הוא מקבל איזושהי תפנית. וכשנפגשים, גם פוגשים ילד ברמה אינטלקטואלית אחרת פתאום. היא עברה תהליכים עם עצמה, היא חושבת
0: אחרת. אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, בגלל שכבר מסמלים לי פה שלא נשאר עוד הרבה זמן לשידור. ואני רוצה לשאול אותך שאלה, מה הבשורה שהיית רוצה פה להגיד לעם ישראל? שומעים אותך פה הרבה אנשים, וזה לא שידור שגרתי הדבר הזה. מה המסר שאת רוצה להגיד לעם ישראל, אם זה לאימהות שלא פוגשות ילדים, אם זה לילדים שמכירים רק צד אחד, מה המסר שאת מביאה לעם ישראל?
2: קודם כל, לזכור תמיד שילד לא מספיק לאהוב את ההורים, כן? כשהקשר נותק, בעצם לפעמים הוא לומד להסתיר את האהבה שלו, כמו שגם תלל אמרה, כדי לשרוד את החיים האלה. פשוט חייב לשרוד רגשית.
0: בדיוק כמו שאמרת, בדיוק כמו שאמרת שגם ההורה לא גומר לאהוב את הילד.
2: כן, ההורה לעולם לא יפסיק לאהוב, והילד הוא באמת באמת אוהב את שני ההורים שלו.
0: אני חושב שאולי המסר הגדול שהייתי לוקח ממך לעם ישראל, זה לא להתייאש. גם אחרי 12 שנים, בסוף, וואו, הילדים חוזרים.
2: חד משמעית. בסופו של דבר, הדברים קורים, ילדים גדלים, תהליכים קורים, כל אחד מחפש, זה בסוף צועק מבפנים. במיוחד אנחנו שמאמינים, והנשמות היהודיות, משהו צועק בתוך הילד, שהוא צריך, הוא צריך את השלמות הזאת.
0: אז תודה רבה, תודה. ובוא תגידי, תלל, מה המסר שאת מביאה לעם ישראל? תלל, את שומעת אותנו?
1: כן, שומעת. אני הייתי רוצה להגיד לילדים שיהיו קודם כל מאוד קשובים לעצמם
0: לא לוותר על עצמם.
1: יחזירו, כן, ויחזירו לעצמם את מה הם רוצים, איך הם רואים את הדברים. וכן הייתי רוצה להגיד שלי מאוד עזר לשים לב שמותר לי לבחור לאהוב את מי שאני רוצה, את המשפחה שלי, את האנשים שהם קשר דם שלי יקרים לליבי, אני יכולה לבחור בלי להרגיש שאני משלמת אולי מחיר, או להרגיש שאני פשוט לא צריכה לחשבן שום דבר, אני פשוט יכולה לבחור מה שנכון לי. ואני חושבת שבאמת לשים לב לדבר הבריא הזה, שהורה בריא, כמו שאני נגיד אימא לילדה בת 9, הורה בריא תמיד ירצה שהילד שלו יהיה מאושר, של הילד שלו יהיה טוב, ואם זה משהו עומד נגד עיניו, הוא לעולם לא ייתן לילד שלו הרגשה שאסור לו לאהוב את האנשים שהכי קרובים שהם השורש שלו. אז באמת, ככה...
0: כמה זה מרגש, כמה זה מרגש שמגיעים פה אמא ובת ואומרים, אנחנו באים באמת להעביר מסר לעם ישראל, אנחנו לא מבטרים, אנחנו מתקשרים ומדברים, ולא מבטרים על המסר שאנחנו רוצים להביא לעם ישראל. ולסיום, אני אספר לכם, יש לנו פה באולפן את יצחק חן היקר, המפיק המסור שלנו, שאמר לי שהוא רוצה להגיד מסר, ואני אשמח לשמוע את המסר שאתה רוצה להגיד לעם ישראל. יצחק היקר.
3: כן, אז קודם כל ערב טוב. ממש ממש בקצרה, במילה, כי אני לא רוצה להפריע, גם ככה לא נשאר כל כך הרבה זמן. מה זה?
0: מה המסר שאתה מביא לעם ישראל?
3: אז אני אגיד ככה, אנחנו חושבים ושומעים את הסיפור הזה, אני חושב שזה מסר לכל הילדים, אנחנו שומעים פה הרבה הרבה בתוכניות, מלא מלא סכסוכים בתוך משפחות, ואני יכול להגיד בתור, היום אספר משהו קצת אישי, החבר הכי טוב שלי נפטר היום, הוא עוד לא עשה 28 אפילו, נפטר, הוא היה נשוי שנתיים וחצי, נפטר בלי ילדים, וזה פתאום נותן כל כך פרופורציה בחיים, לכל המריבות ולכל הסכסוכים האלה, החיים הם לא לנצח, תנצלו אותם. וכשאנחנו שומעים את הסיפור הזה של האמא והבת, שהתגברו על כל כך הרבה קשיים ומכשולים כדי לחזור אחת אל השנייה, אני חושב שאם יש מאזין, מאזינה, שמקשיבים לנו עכשיו, והם חווים את אותו דבר, קחו את המסר הזה, קחו את הסיפור הזה, ופשוט תתרכזו באמת, באמת, בחיים עצמם. תחזרו לאהוב, תחבקו את ההורים שלכם, הם לא נשארים לנצח. תחבקו את הילדים שלכם. תגמרו את הסכסוך הזה, החיים שלכם גם יהיו הרבה יותר טובים, ואתם פשוט תנצלו את החיים כמו שצריך.
0: יצחק היקר, וואו, וואו, ריגשת אותי. וממש ממש מכאן אני רוצה לספר לכם מה עומד לקרוא לנו בשבוע הבא. ממש בהמשך לתוכנית הזו, בוא ניכנס רגע, תפעיל את הסרטון.

0: בואו נסכים רגע להתבונן מה יצא לנו עד הרגע זה מהבטן, ובשונה מזה מה יצא לנו מהלב.
1: אולי גם אתם מוצאים את עצמכם בקונפליקטים בין השכל, לרגש, לבטן, ורוצים להגיע למקום מאוזן בין כל החלקים הללו? אני מזמין אתכם הלילה, בית נאמן בכל חי.
2: שבוע הבא.
1: יחד עם גיטרה, נתחבר לכל החלקים שבתוכנו. עומד להיות מאוד מאוד מרגש. להתראות אריה אטינגר, בהצלחה.

אז זה מה שעומד לקרוא שבוע הבא, ואני רוצה ממש להודות גם לאסתי וגם לתלל שהבאתם פה את הדבר העצום הזה לעם ישראל, וניפגש שוב שבוע הבא עם התוכנית המרתקת של הנגינה, יום שני בלילה שעה 11, ועד אז לילה טוב.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי כל חי, מי הפיש?
0: פינת שמירת הלשון, עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
2: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון, אומר רבי צדוק מלובלין. לשון הרע מתכפר בקטורת, כמו שכתוב, ויתן את הקטורת ויכפר על העם. אומרת הגמרא בערכין ט"ז, יבוא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי. אומר רש"י, לשון הרע בחשאי. מה הכוונה לשון הרע בחשאי? לפעמים מדברים בלשון הרע בכל, כמו שכתוב לפני כן, ואילונו כל עדת בני ישראל. אומר רבי צדוק מלובלין, זה לא יהיה בחשאי. אומר רבי צדוק מלובלין, מה הכוונה לשון הרע בחשאי? הכוונה שזה הסוד של הנחש. סוד השורש של הנחש הוא מלאך המוות. זה החשאיות שלו. החשאיות שלו שמתוכה הוא בא ומפתה בני אדם ומוביל אותם בדרך מוות. זה על ידי וגם הלשון. ולכן הוא מביא שכאשר משה רבנו עלה למרום, כל מלאך מסר לו מתנה, ואף מלאך המוות מסר לו מתנה, ויתן את הקטורת ויחפר על העם, ויעמוד בין המתים ובין החיים. איזה סוד מסר לו? אך העניין שכל מלאך מסר לו סודו. מה הכוונה? את הכוח שלו. המלאך המוות מסר לו את סודו, שמה הסוד שלו? לשון הרע. כל מלאך בא וסיפר ובא ומסר למשה רבנו את הסוד שלו. מלאך המוות מה בא ואמר למשה רבנו, מה הסוד שלי? לשון הרע. נו, אז מי שרוצה באמת לחיות חיים טובים, נצור לשונך מרע, מוות וחיים ביד הלשון כפשוטו, נצור לשונך מרע. קו הכוח, כוכבית 8572, קו נפלא למענה הלכתי בכל נושא שמירת הלשון, וגם יש בו לימוד שתי הלכות, וגם יש בו כל ענייני קבלות ממש קשור ללשון הרע. כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון.

0: תמיד איתי. הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
1: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
0: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.
2: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
4: להשתלב בקבוצה לתקשורת הגדולה בציבור החרדי? לרגל הרחבת הפעילות בכל חי, אנו מגייסים עובדים למשרות הפקה, עריכת תוכן, פנאי ואקטואליה. עבודה צמודה עם המגישים, האורחים וקובעי סדר היום בתקשורת החרדית. עבודה שהיא שליחות. חושבים שיש לכם את זה? שלחו קורות חיים למייל jobs@strudel93fm.co.il. העבודה מאולפנים בבני ברק. נדרש ניסיון של שנתיים בתפקיד דומה, שכר ותנאים מצוינים למתאימים. המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 12.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי, יומן קצר לסיכום חדשות היום. מליאת הכנסת אישרה ערב בקריאה שנייה ושלישית את החוק להעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה ברוב של 93 תומכים. יזמו את החוק יושב ראש ועדת החוקה חבר הכנסת רוטמן וחברת הכנסת יוליה מלינובסקי יחד עם שר המשפטים יריב לוין. חבר הכנסת אחמד טיבי המתנגד לחוק נשא דברים בערבית במליאה. משפחות שקולות שילדיהם נטבחו ונרצחו בשבעה באוקטובר על ידי מחבלי החמאס מחו על דבריו של חבר הכנסת טיבי שעשו להיות אף השותף בממשלה. שלה, אותה מבקש להקים נפתלי בנט. כך זה נשמע.
2: אסמאק וטלבאתיהם אל-עדילה יג'ב אן יוסמעו.
3: אני מבקש מכם, אתם משפחות שכולות, אני מכבד אתכם מאוד אם אפשר. כל הכנסת, אדוני, כל הכנסת, כולם תומכים בחוק הטוב הזה. אז אני מבקש מכם, אנחנו תומכים בחוק.
1: עימות החריף מול איראן, צוללת אמריקנית מסדרת אוהיו, הגדולה ביותר בצי האמריקני, הגיעה לגיברלטר ככל הנראה. היא עושה את דרכה כעת למזרח התיכון. הפנטגון אמר כי הדבר מעיד על יכולתה וגמישותה של ארצות הברית לבעלות בריתה בנאטו. עוד נמסר בהודעה כי ההגעה של הצוללת היא כחלק מהמשבר בשיחות בין ארצות הברית לאיראן. יושב ראש הפרלמנט של איראן קליבאף מתייחס להפסקת האש עם ארצות הברית ואומר כוחותינו מוכנים להגיב לכל תוקפנות, אסטרטגיה שגויה והחלטות שגויות יובילו גם לתוצאות שגויות. כל העולם כבר הבין, אנחנו מוכנים לכל האפשרויות, כך דברי הבכיר האיראני. פרשת מינויו של האלוף גופמן לתפקיד ראש המוסד. מפקד המחבם, מערך ביטחון המידע באגף המודיעין בצה"ל, שהיה אחראי על חקירת הפעלתו של הנער אוריאל מקייס, הציג לפני הוועדה המייעצת למינויים ולתפקידים בכירים כי מעורבותו של האלוף גופמן בהפעלת הנער הייתה מאוד מינורית, ודובר בהקשר זניח למעורבותו בפרשה. עוד במינויו של גופמן, ראש הממשלה נתניהו במתקפה חריפה נגד ראש המוסד היוצא והיועמ"שית, המבקשים יחד עם השמאל לסכל את מינויו של גופמן לתפקיד הרמסד. נתניהו אומר, המוסד והשב"כ כפופים לראש הממשלה על פי חוק. הנה.
4: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. המוסד והשב"כ כפופים ישירות לראש הממשלה על פי חוק. ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור. הוא עז נפש. הוא מהמפקדים המבצעיים המוערכים ביותר בצבא ההגנה לישראל. במהלך מלחמת התקומה, בעם כלבי, שאגת הארי, רומן הוכיח מנהיגות יוצאת דופן. הוא הפגין חשיבה מחוץ לקופסה. בשבעה באוקטובר רומן זינק מביתו באשדוד לכיוון עוטף עזה. בצומת שער הנגב הוא נתקל במחבלי החמאס. הוא חתר למגע, הוא חיסל מחבלים והוא נפצע קשה. אבל הוא התאושש. יש לו אומץ לב, יש לו יוזמה, יש לו נחישות ויש לו תחבולה. אבל מעל הכל, יש לו חשיבה עצמאית ואחריות אילאית לביטחון ישראל. אנשים כאלה צריכים לעמוד בראש המוסד. ולכן בחרתי בו. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי? רומן נבחר על ידי, ראש הממשלה, להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל, הוא יוביל את המוסד מחיל אל חיל.
1: עוד עוד מניסיון השמאל לסכל את המינוי השר זאב אלקין אומר כי לשיטתה של היועמ"שית גם היא צריכה להיות מפוטרת מתפקידה.
5: חוות דעת ההזויה של היועץ המשפטית לממשלה בעניין מינוי ראש מסד שאותי פשוט מקוממת, כן? זה מצחיק אם זה לא היה עלינו, כן? ולכן זה עצוב. הרי אחד מהנימוקים שמביאה היועץ המשפטית לממשלה זה העובדה שיושב ראש הוועדה למינויים, השופט גרוניס, היה נגד מינוי של ראש המסד. אבל מה העובדה שהיא שוכחת לציין? אני מניח שאתה מכיר אותה, שגם במינוי של היועץ המשפטית לממשלה עצמה, השופט גרוניס היה נגד המינוי שלה מטעמים מקצועיים. אז אם לאמץ את העיקרון שלה עצמה, היא צריכה מיידית להתפטר ולפנות את המקום.
1: השרה גילה גמליאל אומרת הערב כי ראש הממשלה נתניהו עובד על הסכמי שלום עם מדינות ערביות נוספות. צריך לנצל כל רגע שנתניהו וטראמפ בכהונה.
6: כמו שאתה יודע, לצערנו יש פה עוד מדינות שהן בפוטנציאל המשכי להוות איום מצד אחד, ומצד שני יש פה הרבה מדינות חדשות וגם מדינות קיימות שנעמיק איתם את המערכת יחסים של הסכמי אברהם, וגם נפתח הלוואי גם את הסכמי כורש בעתיד, וכמובן את הפוטנציאל של ההסכם יחד עם לבנון, של שלום בר קיימא ועוד מדינות נוספות במדינות הערביות, ונשנה פה באמת את פני המזרח התיכון. מערכת החסים של נתניהו עם הנשיא טראמפ היא מערכת החסים מדהימה, וצריך לנצל כל רגע.
1: בית משפט צבאי הרשה את המחבל שרצח את החייל עמית בניגל, השם יקום דמו. המחבל הורשע בעבירה של גרימת מוות בכוונה מקבילה לרצח. כך אביו יבטל לחיים ברוך בניגל לאחר ההקרא.
7: זהו, שש שנים של סבל, של משפט ארוך ומייגע, שש שנים של ששמעתי פה את כל הדברים האפשריים על הילד שלי, שש שנים ששמעתי כמה הכאיב לו המחבל הארור הזה, שש שנים של בכי, שש שנים של צער, שש שנים שמתנגזות כולם להקראה המדהימה של השופטים. פה אחד קבעו שהמחבל הארור הזה היה לו את מה שנקרא את הדם בעיניים לרצוח לי את הילד על כלום ושום דבר, שהוא הרוצח, הוא הרוצח, הוא הרוצח, וקבעו שהוא ניסה לשבש את כל מה שהיה שם, את כל מה שהוא עשה. אני ברגשות מעורבים. רק לפני כמה דקות יצאתי מהאולם, אני עדיין קצת ככה מתנדנד עם עצמי, אבל מה שנקרא עין במרבוכה ולב שמח, עין בוכה כעמית לצערי הרב, במקום לקחת אותו לחופה אני צריך לנסוע לבית העלמין לספר לו את הבשורה, והלב שמח שנעשה צדק היום.
1: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MSA התחזית מיד.
8: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
1: מחר שרבי והכבדה בעומס החום. ביום רביעי התקררות קלה, ובחמישי שוב עלייה בטמפרטורות.
8: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
1: זמני הלכה למחר, יום שלישי חפי בייר תשעין ביבב, עלות השחר ב-4.33, הנץ 5.45, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגרא ב-9.09 דקות, וסוף זמן תפילה ב-10.18 דקות, השקיעה ב-7.31. דף היומי בבלי חולין י"ב וירושלמי בבקם היוד, ארבעה מיום הלכות ברכות פרק ט', ולא לומדים שלושה פרקים ביום הלכות מאכלות אסורות פרק י"ד, המשנה היומית מסכת כלים פרק ב' משנה א'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. שוב נשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: מדברים מהלב. הרב שלמה בחר בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
1: שלום ולילה טוב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. שוב נפגשים כעבור שבועיים. שבוע שעבר, בעקבות אירועי לג בעומר, לא היינו כאן להגיש את התוכנית הזו. מקווה שהסתדרנו, הסתדרתי, כדאי הוא רב שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. אבל כעת אנחנו כאן, כמדי יום שני בחצות, לשעתיים בהן אנחנו מדברים מהלב. שעתיים בהן אנחנו כאן בשביל שנוכל לשוחח על כל מה שתחפצו לשוחח עליו. אם יש לכם מורכבויות ואתגרים שונים, נוכל לנתח אותם ביחד. נוכל לראות איך בכל מיני סיטואציות קשות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים, נחלץ מהם בצורה נכונה. ובעיקר, איך נוכל להפוך התמודדויות וקשיים, ולכל אחד ואחת מאיתנו יש כאלה. או במישור הזוגי, או במישור החינוכי, או בכלל, ותפקידנו להפוך אותם לצמיחה ולגדילה. להבין שיש לנו בחירה. ואנחנו צריכים לסרטט את היעד שאליו אנחנו צריכים להגיע ולראות איך נבחר נכון. איך נפעל בזמנים בהם הבלבול והרפל מאיימים על כל חלקה טובה. אבל אנחנו כאן מאזינים יקרים גם בכדי להטות אוזן קשבת לכל מי שחש צורך להפוך למילים את אותן רגשות חבויים. המספר כאן באולפן אליו תוכלו להתקשר בכדי לשוחח איתי בשעתיים הקרובות 03-5093-93 אפשרות נוספת לשאול, להתייעץ או לשתף אותי היא על ידי שליחת הודעה לאתר, ובנוסף מי שברשותו וואטסאפ יוכל לכתוב את שאלתו ולשלוח למספר 055-333-9393 נשתדל להתייחס להודעות גם בוואטסאפ וגם באתר ככל שיותר לנו הזמן, למרות שכמדי שבוע אני מדגיש שתינתן עדיפות לשיחה טלפונית, מכיוון שבה מטבע הדברים התועלת בדיאלוג גדולה בהרבה. מאזינים ומאזינות יקרים, בשבת האחרונה קראנו אחרי פרשת בהר את פרשת בחוקותיי. הפרשה פותחת: אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו. כל בר דעת מבין שיש פה לכאורה כפילות. אם בחוקותיי תלכו, שנשמור את חוקיו של בורא עולם, אז נשמור את מצוותיו של מי שאמר והיה עולם. רש"י מפרש במקום, מתוך אילוץ, מתוקף ההבנה שמצוותיי תשמורו, חוזר כביכול על חוקות התורה שאותם אנחנו מצטווים להלך בהם, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. שהרי אם זה מתייחס למצוות התורה, כבר אמור ואת מצוותיי תשמורו. ופה, מאזינים ומאזינות יקרים, הייתי רוצה קצת איתכם שנצלול לעומק של התורה ונבין איך זה יכול לשפר לנו את התפיסה לחיים, איך זה יכול לשנות לנו את הלך החשיבה, ובעיקר איך הדברים הללו יוכלו להפוך את החיים שלנו ליותר תקינים, ליותר טובים, ליותר נכונים. יש סיפור מעניין מאוד, והתיאור מתאר כביש 40, פקוק, שעה 5 אחר הצהריים, אבל שם קורה דבר מאוד מעניין. אם בנתיב השמאלי יושב איש בחליפה, ברכבו הפרטי, אצבעותיו מתופפות בעצבנות פראית על ההגה. הוא מסתכל בשעון, מקלל את הפקק הנוראי, את הרמזורים בעלי האורות האדומים, והוא רואה בכל מכונית לפניו אויב אישי שגונב לו דקות מהחיים. לעומתו, ממש לידו, בגובה 1.5 מטר מעל פני הכביש, יושב נהג מסעית. הוא נשען לאחור בכיסא האורתופדי שלו, יד אחת מונחת ברפיון על ההגה הגדול, והשנייה אוחזת בקוס טרמית. הנהג הפרטי פותח את החלון הימני, וזועק לעברו, תגיד לי, איך אתה מסוגל? אנחנו עומדים פה כבר 1.5 שעות. לא זזנו מילימטר. זה לא מוציא אותך מדעתך? נהג המסעית לא מתרשם מהכעס של ידידו לפקק, ושואל אותו, למה שיוציא אותי מדעתי, חבר? הנהג הפרטי עונה לו, כי אנחנו מאחרים. כל החיים שלי תקועים עכשיו מאחורי הפגוז של האוטו לפניי. אני משתגע מהבזבוז זמן הזה. וכאן מאזינים, עונה לו נהג המסעית. זה ההבדל בינינו. אתה מנסה להגיע לעבודה. אתה מפסיד זמן יקר. אתה עלול להחמיץ פגישה. אתה מפסיד כסף. אבל אני כבר בעבודה. בשבילך, הדרך היא מכשול. בשבילי, הדרך היא הבית. מניין לרשי, שאם בחוקותיי תלכו, מתייחס לציווי שתהיו עמלים בתורה. איכן בחוקות התורה רמוז בצורה כזו אחרת, עמל. אנחנו יודעים שיש חוקים שהם מצוות בלתי מובנות, כמו למשל פרה אדומה, אבל גם בגימטריה חוקים זה לא עמל. איך רשי הגיע לזה? אני חושב, מאזינים יקרים, שרשי מתייחס למילה הבאה, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. באה התורה ומסבירה לנו תפיסת עולם חשובה

זה בא לידי ביטוי אצל אנשים שרוצים לרדת במשקל, אנשים שרוצים להפסיק התמכרות מסיגריות, אנשים שרוצים לשנות כל תכונה שלילית שקיימת בהם. אם זה עצלות, כעס, ביטחון עצמי וכל תחום אחר. אומרת התורה, אם בחוקותיי תלכו, מסביר רש"י שתהיו עמלים בתורה. זאת אומרת, אם אנחנו נצליח להיפטר מהתכלס, ונצליח להתמקד בחוויה שהדרך מעניקה לנו, הסיכויים שלנו להצליח הם גבוהים בהרבה. מכיוון שהדבר היחיד שיש לה תכונה שלילית, יש לה הרגל המגונה, יש לאותו דבר שממנו אנחנו רוצים להיפטר, להציע לנו, ביחס למטרה הנחשפת, לשינוי, זה הכאן ועכשיו. אם אני רוצה לצורך העניין לרדת במשקל, ועכשיו אני מתמודד ונלחם מול קרנץ' מזיע, או מול פיצה מהבילה, הרעיון של הדיאטה הוא רעיון מאוד ברור לי. הרעיון של הבריאות הוא חד משמעי עבורי. אבל כאשר עומד זה מול זה, יש פה מישהו שניתן לי שכר מזומן. כאן ועכשיו. החוויה הזו של הפיצה הרבה יותר עוצמתית מהחוויה התיאורטית שבלתי חזותית של הירידה במשקל שבסוף. הדרך שלנו, מסבירה התורה, להפוך עיקרון של דרך כמטרה ולא כאמצעי. אם אני בכל הזדמנות שיש לי את הקונפליקט הזה, את המלחמה הזו, אני אחווה חוויה של ניצחון כי בניתי בעצמי משהו, כי התאפקתי, כי שלטתי, כי פעלתי משהו, באופן אוטומטי זה הופך את השכר למיידי. ואז אין לה תאווה הדמיונית עליונות על פני העיקרון המרומם, הרציונלי, ההוא שבוודאי אני מעדיף אותו. לכן אומרים חז"ל, מאזינים יקרים, בדרך שאדם רוצה להילך, בה מוליכים אותו. אם אדם רוצה להגיע ליעד, הוא הרבה פעמים מועד לכישלון. דווקא, מאזינים יקרים, ברגע שאדם רוצה להילך בדרך מסוימת, אם זה בדיאטה, בדרך של שליטה, בדרך של תוכנית, ואם זה בעצלות, בדרך של תוכנית לתכנן את הזמן בצורה נכונה, בדרך של שליטה על הזמן שבדרך כלל שולט עליו, בדרך שאדם רוצה להילך, מובטח לו שהוא יצליח. מכיוון שהוא יצליח להביא את החוויה הסופית גם לדרך. ברגע שיהיה לו קשה, ויהיה מאתגר, ויהיה מלחמה, אבל הוא יושב במסעית, כי בשבילו הדרך זה הבית. בשונה מהנהג העצבני שרוצה כבר להגיע ליד, כי הוא מחמיץ פגישה. אם אנחנו נביל שבתורה עוד לפני ואת מצוותיי תשמורו, אנחנו חייבים להבין ולהקדים שבשביל שנוכל להגיע ליעד הזה, צריכים לעבור בתפיסה דרך אם בחוקותיי תלכו. דרך ההבנה וההפנמה הזו שההליכה היא מצווה בפני עצמה. שתהיו עמלים בתורה, לאו דווקא בלימוד התורה. בקיום התורה. עצם זה שהתאמצתי, אני מוכרח להרגיש סיפוק, גם אם לא הבנתי את הסוגיה. עצם זה שהלכתי ופעלתי משהו, גם אם לא יצא לפועל דבר מסוים, אבל אני את שלי עשיתי מול עצמי, אני חייב להפנים ולחוות את הדברים בצורה של כאילו נעשה. דיברנו מספר פעם על דברי חז"ל. לא עליך המלאכה לגמור, והיא אתה בן חורין להיבטל ממנה. ברגע שאנחנו מתמקדים ומבינים שהדרך היא מטרה, הסיכוי שאנחנו נצליח גם להגיע ליעד הוא גבוה בהרבה. אז כן, מאזינים ומאזינות, אם אנחנו נזכור, וחובה עלינו לזכור, שההתמודדויות והקשיים זו מציאות, זו עובדה.

לנו יש את הדרך כיצד להתמודד. זה בהחלט נמצא בבחירתנו ובשליטתנו. ואם אנחנו נתכנן את עצמנו נכון, נפענח את המחלה, נגיע כל אחד לנקודה הכואבת שלו, ונבין שזה בהחלט בבחירתנו ובשליטתנו. אם יש כאלו לצערי שדוגלים בהישרדות ובייאוש, בהדחקה ובהשלמה עם המצב במשך שנים, יש כאלה שבוחרים להרים את הראש, להישיר מבט למציאות, להתמודד ולנצל את המצב לא רק בכדי לשרוד אותו, אלא לגדול, להתקדם, לכבוש עוד יד. אני כאן בשבילם בשעתיים הקרובות, אני אחזור שוב על מספר הטלפון 03-593-93 וזה מספר הטלפון אליו תוכלו להתקשר בשביל לשוחח איתי. ובהזדמנות זו אני רוצה להזכיר לכל מי שהחמיץ תוכנית או שרוצה להמליץ לחבריו או בני משפחתו שישנים בשעת לילה זו, ניתן להזין בשידור חוזר לכל התוכניות המרתקות מדברים מהלב באתר אמס בפודקאסטים, שם שמי מופיע, כמו כן במספר הטלפון שמספרו קליט וקל עבורכם ולמענכם 039-039-039, לאחר מכן תקישו שלוחה 231 ואתם בארכיון תוכניות מדברים מהלב. ובהזדמנות זו אני אתכן שוב כמדי שבוע על הקמת כתובת מייל עבורכם מאזיני היקרים. תוכלו ליצור איתי קשר בכל שעות היום מהלך השבוע, להתייעץ בכל נושא או לחילופין לקביעת פגישה, לתיאום הרצאות, חוגי בית ובכל עניין. כתובת המייל היא TMM, שזה ראשי תיבות תוכנית מדברים מהלב, 93FM, strudel@gmail.com, ובעזרת השם אגיב לכם בהקדם האפשרי. לאדם ערכי לב ומהשם מענה לשון, אנחנו כאן בעזרת השם בתוכנית נשתדל להפעיל את מערכות הלב ונייחל למענה לשון מת השם. אני רוצה להודות למנכ״ל התחנה שמול קטיקוצקי, מנהל התוכניות ישראל מאיר, המפיק יצחק חן הוא זה שמקבל את שיחותיכם, אני רואה שהרבה מתקשרים, תמתינו, הוא כבר יענה לכם בעזרת השם. ועל הביצוע הטכני ועל שזירת הניגונים בין שיחה לשיחה בכישרון רב מנצח פנחס בינדר. ואחרונים חביבים, אני רוצה להודות לכם מאזיני היקרים, אתם שמתקשרים, מתייעצים ומשתפים, וגם לאלו שמאזינים ומלקטים עיצות ותובנות מהשיחות והדו-שיח המרתק. אתם הם אלו שנותנים בית הכוח לצאת את ביתי בשעת לילה מאוחרת ולשוחח עמכם. שאו ברכה. כמה צלילים ונתחיל.

0: שבנו לכם מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו כבר פונים למאזינה הראשונה, לא לפני שלבקשת המארגנים. אני פונה למאזינות של התוכנית, בעיקר מירושלים, קריית יובל, בית וגן והסביבה. אני בעזרת השם ובישועתו בשבוע הבא מגיע למסור הרצאה לקראת חג מתן תורה בירושלים, בקריית יובל, ברחוב שטרן 30, בבית הכנסת החדש. שוב, ברחוב שטרן 30, בקריית יובל. התוכנית מרתקת ומתחילה בעזרת השם בשעה 8:30, בה יש התאספות לצלילי חג השבועות, ולאחר מכן בשעה 9, הרצאה מרתקת שבעזרת השם תעניק לכן זווית חדשה ושונה לחג החשוב, ותשדרג ותמקסם את החוויה לכל אחת. אז כאמור, ביום שני הבא, בעזרת השם, אני מגיע להרצאה בירושלים, בבית כנסת החדש, כך שמו, ברחוב שטרן 30 שבקריית יובל. וכעת אנחנו עם המאזינה ואומרים לה שלום, ערב טוב.
1: כן, שלום וברכה. שלמתי טוב.
0: מה?
1: שלמתי טוב.
0: כן, שלום מצוין.
1: מצוין. אני דבר שאני באמת רוצה להגיד תודה גם לרב וגם לעוסקים במלאכה. במסירות אין קץ, הרגישות שלהם והמסירות לכל מאזין.
0: אתה שומע יצחק, יצחק, אתה שומע, כן.
1: באמת משהו מיוחד. השאלה שלי כזאת, את האמת אני התקשרתי לרב כבר באופן אישי, ולתועלת הכלל הרב ביקש שזה יהיה בשידור, אז הנה. אני בעצם לפני כמה חודשים, אפשר לומר שקיבלתי מהשם ניסיון. את הניסיון הזה יכולתי להתמודד איתו רק עם אמונה. עכשיו, מדובר בעצם מקום כזה שהייתי כזה לבד, לא היה לי כל כך עם מי לדבר על זה, זאת אומרת, זה היה נטו נטו אמונה. ובאמת זה היה, זאת אומרת, רק בזה, והכי הכי בזה, בלי להסתמך על שום דבר, אני לא רוצה יותר מדי לפרט, אבל מה שקרה זה שמרוב שכל כך התחזקתי בעניין, היום אחרי שברוך השם הניסיון מרובו עבר, נכנסתי טיפונת קצת לאדישות, דווקא מול הדברים הגדולים, מול הדברים שהכי צריך ישועות, נכנסתי קצת לאדישות, כאילו, טוב, השם תעשה מה שאתה חושב, כאילו, אם אז הייתי במקום של השם תעשה מה שאתה חושב, אז אני חייבת לומר שבזמן הזה של הניסיון, זאת אומרת שהוא היה ממש נקרא חם, אז נזכרתי ממה שהרב אמר, שבכלל הדברים שהרב מוסיפים לי מלא, אפשר להגדיר את ההזנה של התוכנית כלפני ואחרי, לפני שגיליתי את התוכנית ואחרי, זה פוגש אותי בכזה מלא מקומות, ושינה לי כל כך הרבה דברים, את התפיסה על החיים, אז זה דבר ראשון באמת תודה. אז את נזכרתי בדברים שהרב אמר, שמה שאפשר לשנות, אז מצוין, נעשה מה שאפשר לשנות. מה שאי אפשר לשנות, אנחנו צריכים לדעת איך להתמודד. ושוב, כמו שאמרתי, מה שיכולתי להתמודד זה היה האמונה. ובעצם היום אני במקום שאני טיפונת נהיה לי אדישות, לא טיפונת, קצת נהיה לי אדישות מול הדברים הגדולים, שבעצם טוב, השם זה בידיים שלך, ואפילו מול התפילה. כאילו, למה אני צריך להתפלל בסוף השם יעשה מה שהוא רוצה, מה שהוא יודע שטוב לנו, ואני מרגישה שזה קצת יותר מדי, זאת אומרת, אנחנו כן צריכים להתפלל, כן צריכים לבקש. רציתי לדעת מהרב, מה הרב אומר, איפה הגבול בין התפילה לבין ההתקרקעות.
0: יפה. אז כפי שאמרת ופתחת, פנית אליי, ואמרתי לך ששאלה כזו, במקום שאינה תשובה באופן פרטי, כדאי להתייחס על זה ברבים, מכיוון ששאלה שהיא גם לא דיסקרטית, או יש הרבה שאלות שפונים אליי באופן אישי, שמטבע הדברים אני מבין מטעמים או אישיים או צניעותיים, שבלתי ניתן לעלות אותם לשידור. או מאידך שהם באמת אינם נוגעים לקהל הרחב. אבל פה זה דבר שכל אחד ואחת נתקל כמעט בתופעה שאמרת, בצורה כזו או בצורה אחרת. ואני חושב שכל שינוי כזה, כל נקרא לזה אולי סתירת לחי כזו, היא אמורה וכדאי שהיא תעורר בנו איזושהי, תדליק לנו נורת עזרה. תהבהב משהו. זאת אומרת, כנראה משהו לא היה תקין. זאת אומרת, היה לפני כמה שנים, אני לא יודע אם את זוכרת או שבכלל נולדת, באולמי ורסאי בירושלים, רקדו שמה וכל האולם קרס.
1: אסון, כן.
0: אסון ורסאי, מכירה את זה? שמעת על זה?
1: כן, כן.
0: מה מיד עשו? בדקו מי הקבלן ומי המהנדס. בסדר, רקדו, נפל, מה קרה? היה פה באמת כנראה, לא. כי דבר שהוא בנוי בצורה נכונה, לא אמור להיחרב על ידי ריקודים. אני אומר את הדברים בזהירות וחליל לא בביקורת ושפיטה, אלא לתועלת של כולנו, גם שלי בתוכם. אם האולם, נקרא לזה, הוא שמו אמונה, קרס, נחרב, משהו אולי ביסודות לא נעשה בצורה תקינה. וכפי שיסודות, יכול להיות שכלפי, לא יכול להיות בטוח שהאולם הזה כלפי חוץ היה נראה עם יסודות ויציב וחזק, אבל יכול להיות שזלזלו בכמות ברזל שצריך להיות אמון בתוך הבטון. יכול להיות שלא בנו אותו בתוכנית נכונה, זאת אומרת לפי סדר הדברים. יש פה משהו שבטוח לא נבנה נכון אם הוא נחרב. ופה אנחנו צריכים לפתח מערכת יחסים נכונה מול המושג הענק הזה שנקרא אמונה. אמונה זה בעצם לתת אמון בבורא עולם. אני סומך עליך. ואם בעקבות אירוע טרגי כזה או אחר שקרה לך וקורה לאחרים, פיתחנו אדישות, אנחנו צריכים להבין שהאדישות, יבוא מישהו ויאמר, זה מבחירה. ברגע שכמו שאת הסברת את זה ברציונל, שהבנת שאת יכולה להתפלל על משהו, ודברים לא יקרו כפי שהתפללת וכולי, כי בסוף בורא עולם יעשה כתוב בעיניו, אז שיעשה כתוב בעיניו. אבל...
1: לא, אני בטוחה שמשהו יעשה זה הכי טוב, אז בעצם כאילו, בסדר, אז בן כול יעשה הכי טוב. שם הנקודה, כאילו... אם זה בן קורא לי טוב, אז בסדר, תמיד השם יעשה לי טוב, אז הוא יודע מה טוב לי.
0: כן, אבל כתוב בגמרא, אני רק רוצה להשלים את הנושא הקודם, בסדר ברשותך?
1: כן, כן, כן.
0: כי זה יש פה נקודה מאוד מאוד חשובה שנבין.
1: כן.
0: אם בעצם אני עכשיו בעקבות, וכמו שהסברת את זה כל כך יפה, יש פה את התחושה הזו שאתה אומר, תשמע, וזה הגיוני לכאורה, אם בן כה הקדוש ברוך הוא יעשה טוב, אז למה הוא מצווה עלינו מדאורייתא או תתפלל? מה יש לי להתפלל אם התוצאה בן כה היא הכי טובה? ולכאורה התפילה לא משנה, כי אם אני לא אתפלל אז הוא לא יעשה טוב. הרי בורא עולם הוא טוב, טוב ומיטיב.
1: כן.
0: אז הייתי באמצע להסביר את הרעיון החשוב הזה, שהרבה פעמים אנחנו בטוחים שאנחנו חושבים או פועלים מתוך בחירה חופשית, שהיא כתוצאה מתוך הבנה. אבל אני רוצה לשתף אותך במחקר מרתק ומעניין, ששם לקחו קבוצת אנשים, ואמרו להם, עוד 3 דקות תרימו את אחד הידיים שלכם, או יד ימין, או יד שמאל. אחת הידיים, תרימו. עוד 3 דקות, לא עכשיו. המתינו 3 דקות, חלק הרימו יד ימין, חלק הרימו יד שמאל. אבל לפני שהם נשאלו את השאלה, חיברו להם אלקטרודות למוח. ואז גילו דבר מאוד מעניין. שאלו את אותם נשאלים, מתי החלטתם להרים את יד ימין או יד שמאל? אז הם אמרו, מה פירוש? ברגע האחרון. חיכינו 3 דקות, ואז החלטנו להרים יד ימין או יד שמאל. ואז הראו להם תוצאות מדהימות. הראו להם שבעצם האלקטרודות באמצעות, אני לא רוצה להרחיב כרגע, אבל כל מי שמעניין אותו יוכל למצוא את זה בכמה רגעים, את המחקר הזה. המחקר הזה מוכיח שבעצם באותו רגע שהם נשאלו, המוח הוא כבר קלט את השאלה, איבד את הנתונים, החליט איזה יד להרים. הבן אדם בכלל לא יודע שהמוח כבר הקדים אותו וכבר החליט. הוא בטוח ששנייה לפני שהוא הרים, אז הוא החליט יד ימין יד שמאל. למה אני אומר לך את זה? כי אנחנו בטוחים בעצם שהסיבה שהחלטנו כך להסיק אודות האמונה, אודות התפילה, זה עכשיו לפי הבחירה החופשית שלנו, בעקבות הנתונים שהובאו לפנינו, בעקבות החוויה שחווינו, עשינו מתמטיקה פשוטה, כפי שאת הסברת, אם הקדוש ברוך הוא טוב, אז הוא תמיד יעשה את מה שטוב, ולא צריך את התפילה פה בשביל זה. אבל פה אנחנו צריכים להבין, שהאדישות הזו שמגובה בהיגיון, היא תוצאה של מנגנון שאנחנו פיתחנו בשביל להגן על עצמנו. כי אנחנו לא רוצים עוד פעם להתאכזב, אז אנחנו עכשיו לא מתפללים, כי אם נתפלל, אנחנו עלולים להיחשף לכישלון נוסף, לאכזבה נוספת. את מבינה?
1: כן.
0: עכשיו, מה מעניין במה שאת אומרת? מצד אחד, את מסבירה בצורה רהוטה מאוד למה את צודקת. מצד שני, את עולה לתוכנית, ומתקשרת אליי באופן אישי, ומשהו מציק לך. אם כל כך ברור לך, אז למה את פונה אליי? כנראה שאת כן מבינה שיש פה משהו שהוא לא נכון.
1: נכון, כי זה, לא יודעת אם רב זוכר, אני סיפרתי על זה רב, שבכלל כל הקטע של החמימות, זה בעצם קרר בכלל את כל ה... אפשר לומר את הקרבה להשם טיפונת, על אף האמונה, ברגע שזה, כאילו, אני כן, ברגע שדיברתי עם השם, זה כאילו, טוב, הוא יודע מה הוא עושה, וסיפרתי על זרב שלקחתי את העצה שהרב סיפרו בתוכנית, עם השיר לפני התפילה, שזה דבר שככה מכניס לרגש, וזה דבר שעוזר, אז הרגשתי שיש פה משהו שהשתנה, שיש פה משהו לא תקין,
0: למה? כמעט, כי זה קידם לך משהו, עזר לך?
1: ברור, התפילות שלי נראות אחרת, מה זאת אומרת?
0: הבנתי, לא, זה חשוב לי להדגיש. אם קרה פה משהו של תועלת, חשוב לי להדגיש. אני באחת התוכניות, כשאלה למישהו שלא זוכר באיזה נושא הוא עירר, נתתי לו עצה, שגם לי מאוד עוזרת, לפעמים אני משתמש בה. אני, יש איזה שיר אחד שמאוד מאוד מרגש אותי, לפעמים בחזרתי הביתה אחרי התוכנית, יותר בעבר, הייתי מאזין לשיר של שמואל, כך קוראים לו, תן לי תפילה
1: כן,
0: אחת.
1: כן, תן לי תפילה, כן.
0: כן, ממש, לפעמים הייתי מוזיל דמעות תוך כדי נסיעה, וממש מרגיש קרבת השם. אז הצעתי לאחד המאזינים, שפשוט ישמע איזה שיר מרגש שמחבר אותו, חסידים ראשונים היו שועים שעה אחת לפני התפילה. זאת אומרת, הם מכינים את עצמם לפגישה, אתה עכשיו מגיע לפגישה עם, עם, עם גורם משמעותי חשוב, אתה מכין את עצמך. וכך, אז נתתי את ההצעה הזו, שהשם שם בליבי, ואת אומרת שאת שמת את זה, וזה קידם אותך ושיפר לך את הקשר.
1: אין השוואה בכלל. אין השוואה. כאילו, זה...
0: לא, למה אני אומר זה חשוב? כי כשם שאני אמרתי את זה לפלוני או אלמונית, לא זוכר מי דיברתי ומה הוא שאל, אני לא חשבתי שאת שמעת את זה, כי אני לא מכיר אותך, ומסתבר שזה עזר לך, ולכן חבל לי לפספס הזדמנות של תועלת שיכולת יושבת עכשיו איזה גברת בחיפה, או אדון בירושלים, או בחור במרכז ומאזין, ואם עכשיו, מחר, זה יכול לעזור לו לקשר עם עצמו ועם בוראו לפני התפילה, אז חבל להחמיץ את זה. כן,
1: כן,
0: עכשיו תמשיך.
1: זה היה משהו עם מזכור של התלמיד, כן, של התלמיד של הרב.
0: אוקיי.
1: שגם אומר, שם אליה. אז אני אומרת ככה, שאז הרגשתי שהיה משהו לא תקין, אבל חוץ מזה, יש פה עוד נקודה, שמדובר פה על דברים שאני רוצה להתפלל עליהם, אני רוצה שבסוף הם יקרו, אבל אין לי מספיק כאילו, אפשר לומר חשק להתפלל עליהם, אולי כמו שהרב אמר, שאני מפחד להתאכזב, אבל זה דברים שאני רוצה, אני מאוד מאוד רוצה שהם יקרו, ואני בטוחה שכל יהודי טוב, ברגע שהוא רוצה שיקרה משהו, הדבר הראשון זה לבקש מאבא, אז כאילו, איפה אני ואיפה זה, כאילו, אני יודעת שכולם מבקשים, וזה מה שהכי טוב. חשוב לי לומר שזה קורה לי דווקא בדברים הגדולים, בדברים הקטנים של להספיק את האוטובוס, אני אתפלל ואני אאמין בתפילה, ואני יודע שהתפילה הזאת תעזור לי, אני לא יודעת למה זה שונה, אבל מציאות שאצלי זה שונה, דווקא בדברים הגדולים, אני כאילו משליחה.
0: מקסים, זה בדיוק מחזק את מה שאני אומר. כי לא באמת התקררת, אלא פיתחת מנגנון הגנה. זאת אומרת, לגבי האוטובוס, בתת הכרה שלך, וזה מה שאמרתי לך עם המוח, שכביכול את עובדת לפי השכל, במתמטיקה שאם זה טוב, אז מה צריך להתפלל? אבל האמת שמה שמביל אותך בתת מודע, זה מנגנון הגנה שפיתחת באמצעות החוויה. ולכן, כאשר מדובר על משהו לא משמעותי, או משהו שבטוח הוא יקרה ותמיד תוכל לתלות את זה בתפילה, דיינו, עכשיו לצורך אני מתפלט לאוטובוס, את מבינה שלא תזוזי עכשיו ימין ושמאל ותאבדי שבוי משקל עם האוטובוס טיפה אחר, וגם הוא טיפה אחר, תגידי איזה יופי משמיים, ברוך השם, שהוא הגיע בדיוק בזמן ולא עוד חצי שעה, או בדיוק, אני יודע מה, הוא פנוי והקודם בטח היה יותר צפוף, אז את יכולה להתמודד עם זה. אבל המנגנון הגנה שפיתחת בעקבות החוויה המשמעותית, הוא התפתח רק לכיוון מסוים, ששם בעצם את מרגישה שזה מסוכן. וברגע שיש פה עכשיו משהו דרמטי, את אומרת, שמה, אני לא מסתברת, אני עוד הפעם לא מוכנה לחוות את הסתירת לחי הזו, את המכה הזו, את הכישלון הזה, את האכזבה הזו, פה אני יותר לא מתעסקת, ולכן שם את כביכול מתקררת. וזה מחזק את מה שאמרתי על דברים שלך שפתחת, שכביכול את אומרת דברים של היגיון, אבל ההיגיון הזה זה כמו אותו אחד שבעצם סתם באופן רנדומלי הרים את האצבע. בזמן שהמוח הקדים אותו ואיבד את כל הנתונים ואמר שווה לך לעשות כך וכך מכל סיבה שלא תהיה. כך גם אצלך המוח איבד את הנתונים, הבין שמבחינה נפשית, פסיכולוגית, רגשית, לא כדאי לך להתעסק עוד פעם נושא של תפילה בצורה מסוימת, נכון? למרות שההיגיון הזה עובד גם בדברים הקטנים. אבל שם אין עניין להפעיל ולייבא את ההיגיון הזה, לגייס אותו בשביל להגן על עצמי. כי שם אני בסדר, בדברים שאינם משמעותיים. אז שוב, אז אם אנחנו מדברים בעצם על מנגנון הגנה, אנחנו צריכים להבין למה אנחנו צריכים בעצם את המנגנון הגנה. והמנגנון הגנה הזה התפתח כי חווינו אכזבה. אבל למה חווינו אכזבה? כי כמו שדיברנו בתחילת השיחה, משהו כנראה במבנה, בוורסאי, לא היה בנוי טוב, אם הריקודים הצליחו להקריס אותו. ומה לא היה טוב? מה זה בעצם אמונה? אז ראשית, כתוב בגמרא, שמפני מה היו אבותינו עקרים ואימותינו עקרות, כולם יודעים שרבקה הייתה עקרה אין לה ולד, נכון? וגם אחרי זה, גם רחל, נכון? שלה ילדה ילדים וכו'. וגם שרה הייתה עקרה, אבל כן. בחזל כתוב שמפני מה
1: הרב מתכוון שהקדוש ברוך הוא התאווה לתפילתם?
0: שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים.
1: כן.
0: זאת אומרת, התפילה היא לא פחות אמצעי לקשר עם בורא עולם מאשר לתפילה עצמה, לטקסט עצמו של התפילה. זאת אומרת, נכון שהקדוש ברוך הוא יעשה הטוב בעיניו, אבל ברגע שאני לא שומר על קשר רציף עם בורא עולם, במשך שלוש פעמים ביום, שחרית, מנחה וערבית, שזה בעצם מתזכר אותי, כי בסופו של דבר אנחנו חווים מלחמה מאוד מאוד חזקה, בין דמיון למציאות. הדמיון המוחשי, שאני הולך לעבוד, אני מקבל פרנסה, אני הולך לרופא, אני מתרפא. שזה דמיון. המציאות האמיתית, שמי שאמר לשמן שידלק, יגיד לחומץ שידלק. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כביכול מסווה את ההשגחה הפרטית שלו, הוא אומר, כן, תעשה השתדות, אבל אני מנהל את העולם. זה אם אתה לא תשמור עם בורא עולם על קשר, על ידי תפילה ושיח, אנחנו נוציא אותו לחלוטין מסדר היום. ברוך השם, אנחנו כולנו מדקלמים בעזרת השם, ברוך השם, אם ירצה השם, אבל בסופו של דבר אדם, שמתפלל בצורה טובה, באופן אוטומטי כל החיים שלו הם חיים יותר מאושרים. מכיוון שאת הדברים הטובים הוא מודה ומעריך ושם לב אליהם. כי הוא בקשר עם בורא עולם ואומר, שנייה, יש פה איזה מישהו, אבא שלי יושב מעבר לזכוכית, בודק מה שקורה איתי ומטפל בי. לא רק זה, גם בדברים המורכבים והקשים שקורים לו, הוא אומר, אין שום בעיה, אני מושגח, הכל בסדר, הכל טוב. אם אני עכשיו הולך לעשות סנפלינג ואני סומך על איש מקצוע שמסתתר מאחורי הפעלת הסנפלינג, והוא זורק אותי לשם, אומר לו, לא, אני קשור, הכל בסדר. אני בסדר, אבל זה נראה ממש שאני מתקרב לתאום, אבל ברגע שאני אומר, שמע, אני מושגח, אז הכל בסדר. וזה התפקיד של האמונה. האמונה, כאמור, מלשון אמון. אני נותן בו אמון, ואני רוצה קשר איתו בשביל שהאמון הזה יהיה מתוחזק. יש ספר של רב חיים מבריסק, על הרמב״ם, ושם הוא מחלק את התפילה לשני חלקים, והוא אומר שהחלק שבעצם הופך אותנו לאנשים שלא התפללו, זה לא אחד שלא כיוון במילות התפילה, אלא אחד שלא עמד לפני השם. ברגע שבן אדם עושה פה מאורע, וזה אולי מחזק את הרעיון שאני הבאתי כאן בתוכנית, להתפלל, לשיר לפני כן, להתרגש, כי שם מכניס את המעמד הזה למעמד שהוא נורא ומשמעותי ומרגש ומרומם בפני עצמו, בלי קשר בכלל לתוצאות. באופן אוטומטי, כאשר בן אדם חווה חיבור כזה, אז כל ההסתכלות שלו, גם על הדברים המאתגרים, וגם על הדברים הטובים, הם הופכים להרבה יותר משמעותיים ומחברים, וכך בעזרת השם נזכה לבעני קרבת אלוקים לטוב.
1: אז הרב אומר בעצם שגם להכניס את השם יותר לחיים, וגם בעצם העניין של הקשר התמידי, נכון?
0: שזה בעצם המהות המרכזית של התפילה, כך אומר מפורש הגאון רב חיים מבריסק, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו, אמן.
1: אמן. אני רק רוצה למסור באמת תודה גם למשפחתו של הרב, ויש את הרב שאני מקווה שהם יודעים את ההשפעה ואת התועלת העצומה של התוכנית, וגם את השיחות בין לבין. זה משהו שאין לו אחריה, באמת.
0: אני מודה לך מאוד, תודה רבה.
1: תודה, תודה רבה, רבה.
0: תודה רבה, תודה, תודה, תודה, תודה על ההכרת הטוב הזו, ובעצם זה מה שמאחד אותנו כיהודים. יהודים על שם ההודעה, שנזכה בעזרת השם כולנו להיות אסירי תודה, לכל מי שזקוק וכל מי שמגיע לו, משפחתנו ובעיקר לבורא עולם, כמה צלילים ונשוב.

0: עכשיו איתכם, מדברים מהלב, עם הרב שלמה בחר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו לכם מאזינים יקרים, אנחנו עם מאזינה נוספת על הקו. שלום ולילה טוב.
3: שלום. כן. שלום הרב. קודם כל, תגידי תודה על התוכנית, זה ממש מחזק ומעודד.
2: תודה.
3: מה שרציתי לשאול זה שהיה לי, הייתה לי חברה, יותר נכון, היינו בקשר מאוד מאוד לא טוב, זה הגיע למקומות מאוד מאוד לא טובים.
2: כן.
3: והיינו בקשר 6.5 שנים בערך, והיא יותר גדולה ממני, כן, ב3 שנים.
2: יותר גדולה ממך?
3: כן, יותר. בינינו מפרשת 3 שנים.
2: מאיפה התחיל הקשר הזה?
3: כאילו אחותי ואחותה היו באותה כיתה, ואז איכשהו הכרנו מהם.
2: ומה תפס אותך בה?
3: האמת שאני, מה שאני חושבת, גם הייתי בטיפול על זה, האמת, לפני שנה כזה, והיא אמרה לי שבגלל שלא קיבלתי חום ואהבה בילדות, אז כאילו ברגע שמישהו בא ונתן לי זה, אז כאילו קפצתי על זה בלי לבדוק אפילו מה הסוג של הדיינם.
2: וואו.
3: כן, אז מה שבעצם רציתי לשאול, שכאילו היה לי, בוא נאמר ככה, הייתי בטיפול לפני שנה, אפילו קצת יותר, ואז חזרתי לדבר איתה השנה, בתחילת שנה, כאילו שוב פעם, זה היה כל פעם בקשר המלא מהניתוקים, שוב פעם חזר, כאילו 4 שנים מתוך הקשר, זה רק היה ניתוק ולחזור, ניתוק ולחזור, באמת זה הקשר לא הגיוני, ודקתי את הקשר אני מעצמי, אחרי שהבנתי שזה לא טוב לי, ונצב שאני ממשיכה ככה, כי גם זה הגיע לדברים לא טובים, אז הפסקתי אותו, שלחתי הודעה בכאילו, דעת, צורה מכובדת, צורה יפה וכל, ואמרתי לה שאני חושבת שאני מפסיקה עם זה ולתמיד, אני לא חושבת לחזור. אבל מאז אני כן הצלחתי להשתחרר, אבל כל הזמן בראש שלי אני לא מצליחה לשחרר מנסופית, כאילו, אני רק כמה בוקר אשר חושבת עליה, כאילו כל יום בראש שלי, כאילו אלא מכן נגיד אני עם אנשים, אז אני לא חושבת עליה, אז שאני לבד, אשר משתלט עליי. ואני אמת לא יודעת מה לעשות עם זה, כי ניסיתי להעביר נושא, ניסיתי להיות עם אנשים, אבל זה המון המון משתלט עליי, כאילו אין לי שליטה למחשבות, במיוחד שאני לבד.
2: כן, תראי, קודם כל, כמה זמן בעצם את לא בקשר איתה?
3: בסביבות 3 חודשים כזה.
2: אוקיי, ומה בעצם הגעת עם הפסיכולוגית או לבד או עם המטפלת להבנה שמה בעצם היא סיפקה לך? בעצם
3: היא סיפקה לי
2: חום ואהבה אלטרנטיבי, ביטחון?
3: ביטחון היא לא סיפקה לי, מה שאני יודעת כרגע. אז חשבתי שהיא סיפקה לי ביטחון,
2: אז,
3: אבל
2: לא, מה שמשנה זה מה שחשבת אז.
3: מה שחשבתי אז, שהיא הייתה כמו סוג של דמות של אחות גדולה בשבילי, היא נתנה לי כל מה שהייתי צריכה.
2: אבל okay, תספרי, אבל לי, תספרי לי על תכונה דומיננטית אצלה, באישיות.
3: נגיד, היה לי, עברתי ילדות מאוד קשה עם אבא שלי, מאוד מאוד קשה, ואני הייתי מספרת לה הכל, מרגע מה התחיל, מה היה באמצע, מה היה בסוף. היא מאוד מאוד הכילה אותי, והיא מאוד ידעה מה להגיד לי, איך בדיוק זה יעלה לי, היה לי המצב רוח, ואיך להעביר לי זה. היא מאוד מאוד ידעת לתמוך בי, מאוד. וזה בעצם מה שאחותי אליה.
2: אז איך את בעצם בחורה שעברה ילדות קשה עם אבא, עם יחסים מאתגרים עם אבא, וכל כך חסר לה אכלה, ואת מנסה לתלוש לה, לא חברה, אלא לתלוש לה, קרית להניח את הראש, לתלוש לה מקום שפשוט יכיל אותה. למה את חושבת שזה יצליח? למה את חושבת שזה יעבוד?
3: כי הייתי ילדה מאוד מאוד קטנה. אני היום ילדה בוגר, יודעת שזה לא היה טוב, הייתי ילדה בכיתה ד'.
2: וילדה בוגרת לא צריכה אכלה?
3: בלדה בוגרת ברור, אני לא חושבת שלא, האמת יש לי עכשיו חברה טובה מהכיתה שלי, והיא מאוד יודעת להכיל, אבל הכל בכיתה טוב, בצורה טובה, נגיד אצלה זה היה, לא יודעת אפילו מה היה הגיון שלי באותו זמן, הייתי מאוד מאוד קטנה, ושתפסתי שהקשר הזה לא טוב, וזה לא באמת מספק לי ביטחון, זה היה יותר מדי מוכר, ולא אכלתי להתנתק ממנה באופן נורמלי. אז לא חשבתי שהביטחון הזה באמת, כאילו אז זה הצליח לה, כי באמת הרגשתי ביטחון, אבל אחר כך כאילו הבנתי כמה קשר זה מזיק לי.
2: הבנתי. עכשיו, את יודעת לזהות טריגרים? האם את יכולה לשים לב אם יש דברים ספציפיים שמציפים לך את המחשבה עליה? איזה שיר, מקום מסוים?
3: לא. ברגע שאני כמה אני חושבת עליה, זה לא דברים מסוימים. פתאום גם את זה לא יכולה לחשוב עליה.
2: את יכולה לפרק לי את המחשבות האלה למילים? מה את חושבת?
3: כן, אני לא חושבת נגיד וואי מה היא עושה עכשיו, אבל נגיד אני, בוא נאמר ככה, יש לי המון מאוד זיכרונות ממנה, אחרי הכל היינו כמעט 7 שנים בקשר,
2: כן.
3: ואני חושבת בעיקרון רק על מה שהיה בינינו, כאילו, איך שנגיד, לפעמים זה קורה, שנגיד קורה משהו מסוים.
2: יש לך בעצם געגועים לרגעים מסוימים?
3: לא, אין לי געגועים, אני מרגישה לה ניטרלית, כאילו, מה זה ניטרלית מבחינת צינה או אהבה, אבל יש לי עליה מאוד מאוד כעס, מאוד, כאילו אני מאוד כועסת על
2: השיח. אז המון הזיכרונות האלה, זה מוביל אותך לכעס?
3: גם, אבל סתם, לפעמים אני חושבת עליה, גם בלי שום סיבה, היא פשוט עולה לי, כאילו, לא שעכשיו יש איזה משהו שגורם לי לחשוב עליה.
2: בואי תספרי לי, הבוקר, מתי לאחרונה היא עלתה לך בזיכרון?
3: בבוקר, האמת, אני בתקופה של בגרויות, אני כיתה יודע לאיפה, אז אין לי כל כך מה לחשוב עליה, אבל נגיד היום בצהריים חשבתי עליה. נגיד גם היום אחותי אמרה שיכולת שהיא ראתה אותה, אז פתאום כזה דמיינתי לעצמי איפה היא ראתה אותה וכל זה, אבל זה קרה רק בצהריים, כי הייתי בעצם עסוקה בלימוד היום בבוקר.
2: כן.
3: וזהו, כאילו, אחר כך יצאתי עם חברה, ואז חזרתי, ושוב פעם שהייתי לבד חשבתי עליה. זה קורה הרוב שאני לבד, זה פה ושם שאני עם אנשים.
2: אבל אני אומר שוב, ממכלול הזיכרונות, מה הזיכרון שהכי, הכי, הכי דומיננטי אצלך? שחוזר על עצמו הכי הרבה? יש איזה זיכרון ספציפי כזה?
3: לא, כל פעם זה מחשבה אחרת. אין לי משהו, כאילו...
2: ומה המחנה המשותף בין כל הזיכרונות, חוץ מזה שמדובר באותה אחת?
3: לא יודעת, לא חושבתי שזה מחנה משותף.
2: תנסי שנייה בכל אופן לחשוב.
3: מחנה משותף, אולי אני כן יכולה להגיד שאני מתגעגעת לרגעים מסוימים. יכול להיות, אני לא חושבת שיש עוד מחנה משותף. אבל מה שגם לפעמים הרבה מאוד, כאילו, כשאני חושבת על זה, אני אומרת, וואי, למה באותו רגע לא אמרתי לה ככה, ולמה באותו רגע לא אמרתי לה ככה, כי מאוד עושה אותי מבחינה נפשית, ואני הרבה מתחרטת על למה לא, באותו רגע קמתי ואמרתי לה, לא, את לא עושה את זה, או משהו בסגנון. זה מה שאני יכולה להגיד.
2: זאת אומרת, את מרגישה החמצה?
3: כן. אם הייתי באמת יכולה לחזור לדבר איתה ולהוציא עליה את כל הכעס שיש לי, הייתי עושה את זה כמובן די חפה והכל, אבל אני יודעת שזה אין מצב לחזור ולדבר איתה על זה ולא לחזור על קשר.
2: ככה הנחתה אותך המטפלת?
3: לא, המטפלת בכלל לא אמרה איתי כיתת הקשר, רק פשוט דיברה איתי על זה ואני מעצמי הבנתי. שכאילו אין לי מצב שהוא לחזור דבר איתה כאילו בצורה נורמלית נגיד. ונגיד אמרתי אולי אני דבר איתה על דברים שהפריעו לי, אבל ראיתי שזה לא עובד אצלה. ראיתי שהיא מבינה רק מעשים ולא מבינה
2: ברגע, דברים. לא הבנתי, ברגע שעכשיו תפני ותגידי לה לצורך העניין את מה שאת מרגישה שהחמצת אז, את חוששת שהקשר יתחדש?
3: כן, אני ניסיתי זה המון פעמים, המון לפחות 5 פעמים, וכל
2: הבנתי.
3: פעם שבאתי
2: להגיד... אז תראי, אני רוצה לחשוב שבעצם מה שתופס אותך שלא מצליח... לשחרר אותך מהעבר, זה בעצם ההחמצה. זאת אומרת, אוף, למה לא אמרתי ככה, ואז זה מחזיר אותך אחורה. ואנחנו בעצם צריכים לראות מה עושים, אם זה בדיוק, זה עוד יותר טוב, כי זה בעצם מה שמשאיר אותנו מאחורה. את בעצם אמרת, אני תקועה בעבר. והקשר שלך היום לעבר, זה החמצה. מבינה? את אומרת, היום אני מרגישה שהחמצתי אז. מה?
3: כן, כן, בדיוק. יופי. הרבה תאר זה מדויק.
2: יופי, תודה. אז עכשיו השאלה היא, מה אנחנו עושים כשאנחנו מחמצים משהו?
3: אז
2: לדבר איתה, את אומרת שזה לא נכון לך.
3: לא, אין מצב.
2: אז יופי. אז אני רוצה לבקש ממך שני דברים. ראשית, לעשות לעצמך כמו דמיון מודרך. אף אחד לא יודע, אף אחד לא מכיר, זה לא מבייש, את יושבת בתוך החדר לבד, ומדמיינת אותה באופן מוחלט, יושבת מולך. ככה, איך שאת זוכרת אותה, עם הביגוד שהיא לבשה, עם הקוקו שהיא, איך שבדיוק ככה היא נראית מולך, ואת אומרת לה את הדברים בכל רם, כי בסופו של דבר המציאות היא לא רלוונטית.
3: אני יודעת שאני צעקה.
2: מה?
3: אני יודעת שאני צעק, אני לא יכולה לעשות את זה ככה.
2: את יכולה גם לצעוק, אם זה בסדר, אני חושב שצעקה זה חוסר שליטה, ואת צריכה פה שליטה. בעצם שאת צועקת, את רוצה להעביר את המסר, אבל המסר שאת מעבירה כשאת צועקת, זה אני במצוקה. כשאני רוצה להעביר למישהו מסר, אני לא צועק, אני מעביר לו את הדברים בצורה מאוד מאוד ברורה. את יכולה בהתחלה לצעוק, אין בעיה. את במצוקה, אבל היעד שלנו זה שלא תהיה במצוקה, אלא שתוכלי להעביר את המסר לה, אבל בעיקר לעצמך דרכה. ושאת לא מוכנה להיות מוחפצת, ואת חייבת לקחת שליטה על החיים שלך, ואת יודעת מה את רוצה, ואת בוחרת באופן חד משמעי חופשי, ולא מנוהלת. את מבינה? ואת חייבת לצאת מהפגישה הזו, אחרי שאת באופן ברור, תרגישי הרבה יותר שלווה ורוגע. זה דבר ראשון.
3: אני חכה כאילו להוציאה
2: לה, בלי שהיא נמצאת לידי. היא נמצאת לידך, את לא רואה אותה, פיזית, אבל היא נמצאת לידך. זאת אומרת, זה לא מעניין אותי מה היא מרגישה, את צריכה להרגיש את, שפרקת את הרעל הזה שיש לך, את התחושה הנורא הזו שיש לך, ולהשתחרר, כי את כרגע נמצאת בתוך בית כלא. וברגע ש, איך אומר הבעל שם טוב, אתה נמצא איכן שנמצאות מחשבותיך, ודא שמחשבותיך נמצאות איכן שאתה רוצה להיות. דהיינו, בנושא שלנו, את צריכה לתאר כביכול שהיא יושבת מולך, ואת יכולה להגיע לרמת דמיון מקסימלית שכזו, ואת אומרת לה את הדברים, נוקבת בשמה, כאילו כביכול היא ממש פה, זה כבר ישחרר אותך ויתן לך איזו תחושת הרפיה. דבר ראשון. דבר שני, כל הבעיה שלך שאת מרגישה שאת מחמיצה, כי את אומרת, איך לא שלטתי אז ושלטו בי, נכון? ברגע שאת עכשיו מרגישה החמצה, את עוד פעם מתחזקת ומזינה את חוסר השליטה. למה? כי את אומרת, אני מנסה לשלוט על העבר. החמצה זה ביטוי מקסימלי של חוסר שליטה. החמצתי אז, ואין לי שום דרך לשלוט בזה, כי זה היה אז, זה לא רלוונטי היום. ואם את בעצם לוקחת על עצמך, מבינה? את איתי? להחזיר את השליטה אלייך. דהיינו, במקום לכעוס על עצמך שלא אמרת אז, את מתרגמת את זה פה למעשה, גם מבחינת הבטחה, וגם מבחינת הבאה את זה לפרקטיקה, בכל מיני מקומות. שזה הפעם האחרונה שאת מאפשרת למישהו לגרום לך להרגיש מוחפצת. תהפכי את בעצם את ההחמצה הזו ללמידה. מהיום הכעס הזה הוא בעצם יהיה המצפן שלך, שיגיד לך סטופ, אם מישהו מתנהג עליך בחוסר כבוד, או בצורה שמזכירה לך, אפילו בצורה זהירה. את יודעת להגיד את האמת שלך?
3: היום אני יודעת להגיד את זה.
2: כן, אני אומר שוב, זה ברור. אבל את עדיין תקועה בהחמצה שם. אבל ברגע שאת אומרת, אפילו שתמשיכי לדעת, אבל תגידי, אני יודעת וזה חד אצלי, בעקבות מה שהיה אז, את בעצם הופכת את ההחמצה ללמידה. ברגע שתעשית שני החלקים האלה, גם תעשית הדמיון מודרך הזה שבעצם שם את פוגשת את עצמך מוציאה את הבית כלא הזה מתוכך, ואת יודעת להגיד היום, ולהיות בו הרגשת אומרת, איך החמצתי, איך לא אמרתי את זה אז? פחות רלוונטי איך היא לא שמעה את זה, אלא איך אני לא ידעתי להגן על עצמי, נכון? את מתעסקת עם עצמך, זאת אומרת, ברגע שאת יושבת היום בדמיון מודרך ואת יושבת כביכול מולה, את שומעת את עצמך, כבר אומרת את זה, זה כבר באופן פסיכולוגי יכול להרגיע אותך שהנה, את יודעת להגיד את זה. כי ההחמצה של למה לא אמרתי אז, תומנת גם בתוכה פחד שבעתיד יעשו לי עוד פעם ואני גם לא ידע. כי הרי החמצתי את זה אז. ברגע שאת עושה את זה כבר עכשיו, את בעצם מתמודדת עם ההחמצה ועם החשש והחרדה שנמצאים בתוכה.
3: כאילו זה יכול לעזור לי למחשבות.
2: מה?
3: זה כאילו זה השורש של המחשבות בעצם.
2: כן.
3: זה בעצם יכול לעזור לי.
2: כן, זה בעצם תוקע אותך בעבר, וזה בעצם יכול לשחרר אותך מהעבר, ולקחת אותך לעתיד. העבר בעצם אומר, אני לא מוכנה להיפרד מהעבר, כי יש בעבר משהו שלא סגרתי, לא סיימתי שם, החמצתי. ברגע שאת משחררת ומבינה את העניין, אני חושב שזה יכול, בעזרת השם, לסייע לך להשתחרר, ואני בטוח שתצאי מזה כמה שיותר מהר. ותוכלי להיות מרוכזת במבחנים ובבגרויות.
3: וכאילו, אז הדמיון מודרך, ואז מה
2: אמר
3: דבר שני?
2: זה מה שאנחנו אמרנו, להפוך את ההחמצה בעצם זה חוסר שליטה. את רוצה שליטה, ובהחמצה את מרגישה חוסר שליטה, כי את רוצה לשלוט רטרואקטיבית על מה שהיה לפני שנתיים. אבל ברגע שאת אומרת, לא, אני למדתי מה שקורה שם, מהיום אני מחליטה, בעקבות מה שהיה אז, אני לוקחת את האירוע הזה כאירוע מכונן, כאירוע מלמד, כי מהיום אני יודעת, ברוך השם, בזכות זה, שהשליטה תהיה אצלי, ואף אחד לא מחפיץ אותי. ואז, גם אם את כבר שמה, את הופכת את ההיסטוריה להיסטוריה חווייתית, שמשהו שלימד אותך בעצם, ולא משהו שייסר אותך. תעשי את שני הדברים הללו, בעזרת השם יהיה בסדר.
3: אוקיי, בסדר, תודה רבה.
2: יופי, בשורות טובות ולילה טוב. לפני שאנחנו יוצאים לשמוע שוב כמה צלילים לפני השיחה הבאה, התקשרו כמה מאזינים לבקש שוב פרטים על ההרצאה, שבעזרת השם תתקיים ביום שני הבא. אז ביקשו לדעת איכן ומתי, אז אני אגיד שוב, ברחוב שטרן 30 בקריית יובל, שזה שכונה שצמודה לבית וגן, ועוד ברחוב שטרן 30 בשעה 9 בעזרת השם בבית כנסת החדש. בשעה 9, רחוב שטרן 30 בית כנסת החדש, זה יהיו הפרטים, כמה צלילים ומאזין נוסף.

0: שבנו אליכם מאזינים יקרים, לבקשת רבים, אני נותן לכם שוב את כתובת המייל אליו תוכלו לשלוח שאלות במהלך השבוע. כתובת המייל שהקמתי עבורכם, TMM, שזה ראשי תיבות תוכנית מדברים מהלב, 93 FM, שזה התחנה ממנה אנחנו משדרים את התוכנית הזו, strudelgmail.com, אני אחזור שוב, TMM, 93 FM, strudelgmail.com, ובנוסף קו טלפון מיוחד שגם עבורכם 053-417-1601, אני אחזור שוב, 053-417-1601, זה מספר הטלפון שהקמתי עבורכם, לשיחות קצרות, לייעוץ, פגישות, או הזמנת הרצאות, או בכלל, זהו מספר הטלפון, וכעת אנחנו עם מאזין על הקו, שלום ולילה טוב.
1: ערב טוב.
0: כן, שלום וברכה, מאזין.
1: ממש דבר ראשון, תודה רבה על התוכנית, מחזק, מעניין.
0: תודה.
1: רציתי לדבר, מה שהרב דיבר בנושא הזה של להרגיש, זה ממש חיזק אותי. הייתי באוטו עם אמא שלי, ישר חיפשה את, תביא לי את. אמרתי לה, אין לי פה את, מה את רוצה ממני?
0: למה צריכה
1: את? רצה לסוף את הדברים של הרב.
0: אפשר לשמוע את זה, כפי שאני אומר, מדי שבוע. בשידור חוזר, מתקשרים ל-039-039-039, מקישים 2-3-1, ואתם בתוכנית האחרונה, ואז אחרי זה אפשר תוכנית אחורה וכולי, לא צריך עת ולא צריך שום דבר, ולא צריך מכשירים ולא צריך אתרים, אפשר בצורה פשוטה מכל טלפון קשר להזין לזה. כן.
1: כן, בקשר לנושא הזה שהרבה פעמים בן אדם רוצה להרגיש איזה משהו ככה בתוך הלב, לפעות היום בדור הזה של עקבית עד המשיכה, אז לחפש את ה... איך אומרים, מעט מחזיק את המרובה, לעשות מעט, אדם אפילו מניח תפילין עכשיו, בא להתפלל, לקחת איזה קטע בתפילה, ולהכניס שם את כל הלב, את כל האמונה, וזה נותן לבן אדם כזה הרגשה, שברגע שבן אדם מכניס, איך אומרים, לא עושה את זה כמו איזה רוטין,

0: שום בית, וייתן את כל הבית, יבנה ויעשה וישפץ ויעשה הכל, אבל בלי לב. אז איך אומרים, העיקר חסר מספר. קיצר, זה הרעיון, באמת מאוד שמעתי על זה, זה הרצאה, ובדיוק הרב דיבר על הנושא הזה להרגיש.
1: יפה.
0: אז
1: אני מודה לך, ואני רוצה להגיד לך שאתה נתת המחשה הכי טובה למה שאמרת, כי היה ברור לכל מי שדעת בו ואוזן בראשו, לשמוע שאתה מדבר מהלב. שאתה מדבר גם כן מחוויה אישית, וגם דיברת ככה, כמו שאמרת, מעומק ותואר הלב, וזה בעצם שמה של התוכנית, מדברים מהלב, כך שזה יאה ונהל את תוכניתנו. אני מודה לך על כך. אנחנו עם מאזינה נוספת. הלו?
2: כן.
1: שלום וברכה, לילה טוב.
2: שלום.
1: רק אם תוכלי בבקשה להגביה את קולך, שאני אוכל לשמוע.
2: אני לא יודעת איך מורידים רמקול, או שאני מתקשר עם טלפון אחר, או שעכשיו אתה שומע אותי?
1: עכשיו בסדר, כן.
2: יופי. אני הייתי גרושה לפני 6 שנים, ועברתי גירושים מאוד מאוד קשים, בגיל מאוד צעיר, והייתי בהיריון גם, משהו שנפל עליי בלי שום מחשבה שאי פעם זה יקרה לי. הצורה שקרתה גם הגירושים, זה היה שהוא הלך, כאילו, בפתאומיות גם. ואימא שלו הייתה מאוד מעורבת, והיא סוג של שכנעה אותו לא לחזור. היה ממש קשה, ואנחנו דווקא באים ממשפחה פשוטה יותר, ולא הכרנו כאלו דברים קשים. עבר כמה שנים, עכשיו אני נשואה כבר, יש לי עוד 2 ילדים שותפים של בעלי החדש, ויש לי גם ילדה מהנשואים האלו. לפני שנה, הבנתי שהאימא שם קיבלה את המחלה, אתה שומע אותי?
1: כן, כן, לגמרי.
2: האימא שם קיבלה את המחלה, אז לא יודעת, אולי הם חשבו עם עצמם, או שזה רב אמר להם, אני לא יודעת. והם התקשרו לבקש ממני סליחה. זה היה שוק של החיים, כי גם כל הגירושים וגם אחרי הגירושים, הם התנהגו כאילו כאילו לא דמיינתי שהם אי פעם יגידו שהם לא היו בסדר. ובתכלס, עכשיו ביקשו כמה פעמים בזמן האחרון, ואני לא יכולה לחשוב עליהם מרוב שקשה לי עם כל הסיפור הזה, ובסוף כאילו אני גם רוצה לסלוח, ואני כלפי שמיה לא רוצה להישאר עם זה, אבל אין, אני לא מסוגלת, כאילו זה גדול עליי.
1: כן, תראי, זה באמת מאוד מובן הקושי שלך לסלוח. מה שאת מתארת זה פגיעה ברמה הכי עמוקה שיש. זה גם לפרק את הבית ברגע, בזמן הרגיש ביותר, בזמן שכפי שאת מתארת את בהיריון, ועוד עם התערבות חיצונית, כביכול הכל פה לא הוגן. וקודם כל לקבל את זה, לקבל את זה שקשה לך לסלוח וזה טבעי, וסליחה, זה לא איזה כפתור שלוחצים עליו ולא אומרים, סלחתי, סלחתי, סלחתי. זה משהו הרבה יותר פנימי. אבל קודם כל, חשוב לי שתביני, שאומנם הסליחה הזו עכשיו כביכול נכפתה עליכם, נכפתה עליה בעקבות המחלה, נכפתה עלייך בעקבות שהיא מגיעה אלייך, וכמובן עם הסיפור הדרמטי שהיא בסכנת חיים, אבל אני חושב שזו הזדמנות מצוינת לבדוק מה קורה איתך. כי כשאת בעצם אומרת, אני לא מצליחה לסלוח, זה בעצם, את לא נותנת לחיים החדשים הזדמנות. משהו בך נשאר כביכול בעבר, בכאב, שהוא בהחלט טבעי. אבל היה אדם בשם נלסון מנדלה, שמעת עליו? הלו?
2: אותי?
1: כן. איפה זה נקטע? עד איפה שמעת? הלו?
2: כן, אתה שומע אותי?
1: כן, כן, שמעת את מה שאמרתי עד עכשיו?
2: הכל, כן.
1: אני אומר, היה אדם בשם נלסון מנדלה. הוא ניסה בעצם ניסה והנהיג את הקושים בארצות הברית. כמובן

המדינה, החוק, הרשויות, לא ראו את זה בעין טובה. וב-1962, לפני הרבה הרבה שנים, הוא נעצר ונידון למאסר עולם. איכשהו הצליחו ככה להאשים אותו בקשירת קשר נגד הממשל, לא משנה. הוא ריצה 27 שנים בכלא. 27 שנים בכלא. דיינו, הוא נכנס לכלא 1962, תעשי חשבון, בערך 1990 הוא השתחרר. וכשהוא יצא משם, המשפט הראשון שהוא אמר, אני סולח להם. אני סולח להם. שאלו אותו למה ואיך. אמר נלסון מנדלה, אם אני לא סולח, אני נשאר בכלא. זאת אומרת, הסליחה היא בעצם מעניקה לי הזדמנות לצאת משעבוד לגאולה. להיות ממקום של אני אזוק, אני תקוע, אני כבול, אני לא משוחרר, אני לא חופשי, למקום ששם יש לי את הבחירה החופשית לחיות בצורה נקייה ונעימה. היעדר הסליחה, היעדר היכולת למחול, משאירה בתוכנו אבן כבדה, ואנחנו הראשונים שסובלים מזה. כל הדרישה של התורה מאיתנו לתיקון המידות, היא מדברת על עבודה שלנו מול עצמנו בראש ובראשונה. ומה שקורה אצלך בעצם, את עומדת מולם ולא מול עצמך. ואני הייתי מציע לך שתפגשי את עצמך גם כן במישורים אחרים, ואני חושב שאת תגלי שבעצם בכל מיני מערכות יחסים, את נותנת מקום לצד השני יותר מאשר לעצמך. את מבינה מה אני אומר? הלו? יצחק, מה יהיה? נפלה לנו? אז כבר נחזור לאותה גברת.

0: כן, את איתי?
1: שמעתי את כל מה שאתה אומר, כן.
0: יופי, מצוין. אז אני אומר, ברגע שאת משנה תפיסה ואת אומרת, אני כעת רוצה לצאת לחופשי, אז כבר את מגיעה בגישה שונה לחלוטין לכל האירוע הזה. ברגע שאת אומרת, אני רוצה לתת הזדמנות חדשה לעצמי, לראות את הנכון לי ולא להתעסק בזולת. כי ברגע שאנחנו מתעסקים במי שפגע בך, אנחנו חלילה מפספסים אותך. היה אצלי בחור חסידי, שלצערי כבר אינו שומר תורה ומצוות, והוא סיפר לי שבקטנותו מישהו פגע בו, ולא מילולית, אחד מהשכונה שלו. והוא אמר לי, אני לא כועס על הפוגע כמו שאני כועס על אבא שלי. מה אתה כל כך כועס על אבא שלך? הוא אומר לי, אתה יודע מה הוא עשה? הוא הלך וצעק על אותו יהודי פוגעני בבית הכנסת ליד כולם. אבל עברו מאז 20 שנה והוא לא דיבר איתי על זה מילה אחת. זאת אומרת, בעצם כשהנפגע הזה, במקום שיחווה הגנה, החלה, שמישהו בעצם רואה אותו, משהו בעצם חווה זה התעלמות. האבא לתומו חשב שכך הוא מגן על הילד, שהוא צעק על אותו אדם בבית הכנסת, והלבין את פניו. אבל מה שהנפגע חווה זה התעלמות. אני רוצה קצת בזהירות וברגישות להקיש את הדבר אלייך. ברגע שבעצם את עסוקה עם הכעס עליה, את מתעלמת מעצמך, ממה נכון לך. זאת אומרת, כביכול את מתחזקת את הפגיעה שהם פגעו בך אז, ואת מזינה את זה. כי אם בעצם את דואגת לעצמך, זה ברור שאת חיה בצורה הרבה יותר חירותית, הרבה יותר משוחררת, הרבה יותר טובה ונקייה, אם את שמה את הדברים מאחורה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, אתה שומע אותי?
0: כן.
1: אני נשואה 5 שנים ואני ביום יום לא זוכרת לא אותו ולא את הסיפור ולא כלום. כל פעם עולה לי הסיפור עכשיו בתקופה האחרונה שהם באים לבקש סליחה. אני לא מרגישה שאני תקועה שם, שאני חושבת על זה, קשה לי. אבל ביום יום אני, כאילו, זה לא מעניין אותי.
0: אין שום בעיה, מצוין. כן, הרבה פעמים בחיים יש דברים שהם יושנים, ואז כשהם מתעוררים, אז זה מציף משהו. אם זה מציף משהו, כנראה שזה קיים, רק זה חבוי. עכשיו יש את הטריגר שהם מבקשים, וזה עלול לצוף לך כטריגר באיזשהו הזדמנות אחרת, כשהילדים שלך התחתנו בעזרת השם, בשעה טובה, ושהכל הולך בקלות. אבל אם זה קופץ, ויש פה נקודות מסוימות, יש מה שנקרא אחרי תקופה בטראומה, זה יכול להיות משהו שהוא פתאומי וישן במשך תקופה ופתאום קופץ. משהו שהוא לא קיים, מה?
1: אני אומרת שזה קרה לי בגדול.
0: מצוין. אז זה מה שאני אומר, שנייה, אני רוצה שתבין את הנקודה. ברגע שמשהו קיים והוא קופץ מדי פעם, צריך לעקור אותו מהשורש ולפתור אותו. ושוב, חשוב לי, מה?
1: אני לא מצליחה.
0: כן, אני אומר שוב, אני מדגיש, אני חושב שברגע, את לא צריכה לעשות את זה עכשיו או מחר, בלי לחץ, אני חושב שברגע שאת תעקלית מה שאני אומר, אפילו הייתי מציע לך להזין לזה עוד הפעם, ולהפנים את התפיסה הזו שאת אומרת, אני עכשיו לא סולחת להם, אני עכשיו משחררת את עצמי על ידי שאני סולחת להם, כי ברגע שאני מתחזקת את ה... כעס מולם, אני בעצם נשארת החלשה, הפגועה, החסרת עונים, כי זה האירוע שהיה שם. ואני כבר לא רוצה להיות חסרת עונים, כי אני חדשה, אני מישהי אחרת, והעובדה שאני מישהי אחרת, ואני לא חווה את זה כל הזמן. אבל אם יש נקודות מסוימות אפלות וחשוכות, שפוגשות אותך בכל מיני עצמתים בחיים, בכל מיני רגעים של טריגרים, זאת אומרת שלא נברח מזה, וכמה שברוך השם בנית לעצמך חיים חדשים ומאושרים, עדיין זה קיים. את מבינה, אני יכול לפנות אליך בצורה של אמונה והם שליחים של השם, ואתה לא יכול לצעוק עליהם כי הקדוש ברוך הוא... לא, אני לא מדבר על זה. מדבר על משהו יותר עמוק. ואני רוצה לומר לך שאת עושה היום בשיחה שלנו משהו גדול, לא רק בגלל שאת אומרת אני רוצה לסלוח להם, ולא מצליחה. אלא קודם כל בזה שלא אמרת, אוקיי, אני סולחת. העיקר שיהיו בשקט, ושירגישו מה שנקרא לעבוד על עצמך. ועליהם. העיקר שלא יהיו בלחץ ומחלה, שתעבור ושיר... לא, את אומרת, לא, אני חייבת, ואני חושב שזה משקף משהו מאוד מאוד פנימי ועמוק ואמיתי באישיות שלך. ולכן דווקא בשם האמת הזו, את מבינה מה אני אומר?
1: אני מבינה.
0: שנייה, אז אני אומר, שנייה, רק סליחה. אני אומר, דווקא בשם האמת והפנימיות החזקה הזו, תתקדמי עוד ותגדירי מחדש מהו הדבר האמיתי בשבילך, באינטרס הנטו נטו נטו שלך. זאת אומרת, אני רוצה לצאת לחירות. את יכולה לקבל השראה. אני עד כדי כך, אחותי סיפרה לי שהיא ראתה איזשהו רעיון עם אישה בת או 93 או 103, והיא אמרה, אני רוצה להיות בריאה ושמחה, ולכן אני לא כועסת על הנאצים שהרגו את כל משפחתה שם. לא בגלל שהיא סולחת להם, ולא בגלל שהיא מרחמת עליהם או שהיא חומלת, לא. היא אומרת, אני לא רוצה שהם ינצחו אותי. ואם אני עדיין תקועה, הרי מה שהם עשו זה השפילו אותך. הם הפכו אותך לחסרת אונים. ברגע שאת עדיין תקועה בחוסר אונים ובפגוע מולם, בנקודה הזו, את עדיין מתחזקת את אותם רגעים אפלים שברוך השם היו ואינם. ברגע שאת, שוב, אני אומר תפיסה חדשה, ואני הייתי שמח אפילו שלא היית מגיבה לי. כי אני חושב שאת צריכה לישון עם זה לילה, להקל את זה מחר מוכרותיים, ואז כי את כל כך במאבק עם הסליחה, תשחררי את המאבק. אל תאבקי בזה עוד. פשוט תשני תפיסה, תעברי למסלול אחר, תעברי לנתיב אחר. אני חושב שתוך יום יומיים, ברגע שתאקליט את הדברים מזווית שונה, מכיוון אחר, אני חושב שיהיה לך יותר קל, ותרצי בזה, ותודי להם ולהשם, שהם יזמו את הסליחה הזו, בשביל שתרגיש את הסגירת מעגל, ואת היציאה לחירות.
1: אתה יכול להגיד לי שוב פעם, בקיצור, מה הרעיון?
0: כל תכונה, כל מידה, כל עבודה שאנחנו עושים, אנחנו חייבים ומוכרחים לראות, איפה בעצם החלק שלנו, איפה החיים שלנו, איפה הבחירה שלנו, נעשה טובה יותר. הסליחה היא לא מולם, היא מול עצמי. כי כל עוד את לא סולחת להם, את בעצם תקועה בעבר, שהעבר זה בעצם להיות פגועה, להיות חסרת אונים, להיות בודדה, ואת כבר לא שם. אבל כנראה שיש משהו בך קטן שעדיין שם, ברגע שבעצם מבקשים את הסליחה ומציפים את העניין הזה, משהו שם עדיין לא שלם ומחזיר אותך אחורה, ומזה אנחנו רוצים להתנתק ולהיפרד, ואנחנו רוצים לצאת לחירות. וברגע שבעצם את קשורה בעבר, למה את קשורה בעבר? כל עוד את מוגבלת ולא יכולה לעשות משהו שאת רוצה, כדוגמת הלסלוח, את כנראה קשורה שם. והסיבה שאת קשורה שם, כי את קשורה איתם, כי את מתעסקת איתם, מה הם עשו. וברגע שאת מתעסקת מה הם עשו, את מדלגת בעצם על הצרכים שלך. כי זה לא משרת את הצרכים שלך, זה משרת את זה בצורה שלייתית, כי בסופו של דבר, את סובלת. נכון שזה לא פוגש אותך ביום יום, וברוך השם יש לך ילדים משלך, ויש את הילדים של בעלך, ויש לכם בעזרת השם זוגיות טובה וחדשה ומוצלחת, והכל בסדר. אבל הטריגרים האלה מסגירים איזשהו מקום שעדיין לא סגור. ואני חושב שמגיע לך אחרי מה שעברת, סוף סוף לראות את עצמך, להתבונן בעצמך, לחשוב על הצורך שלך, ולצאת לחירות אמיתית. אני אומר שוב, זו תפיסה חדשה, כי בדרך כלל סליחה, זה למישהו שפגע בנו. אבל זה רק אמצעי, זה לא המטרה. ברגע שאת תעכלי את התפיסה החדשה, אני חושב שזה יכול לעזור לך מאוד. תחשבי על הדברים, ובעזרת השם, אני חושב שתרגישי יותר טוב. בסדר?
1: בעזרת השם אני
0: אנסה,
1: תודה רבה.
0: בשורות טובות ולילה טוב, ובעזרת השם שנזכה לראות כל אחד ואחד במעלת חברינו ולא בחסרונם, בשביל שנרגיש את השלווה, כי כשאדם רואה חיסרון של אחר, אז לא טוב לו. ברגע שבן אדם משחרר, מרפא, שם את הדברים שקרו מאחור, כאמור הוא יוצא לחירות. כמה צלילים ונשוב.

פתאום הוא רואה שם מוי שלו יושב לו בפינה, ונראה לו כל כך עצוב, כל כך שבור. אומר לו הצדיק, מוי שלו, מוי שלו, למה אתה כל כך

כוח ללחום, אני כוח ללחום. כל מיני נפילות, שוב ושוב, איך לא יצאו. אומר לו הצדיק, מוישלה, מוישלה,

0: אנשים עצובים מסתובבים ברחובות בלי מצב רוח, בלי חיים, יושעים לגמרי.
1: אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואנחנו יודעים שהכל לטובה, על אף שהכל נראה כל כך קשה.

0: עכשיו איתכם, מדברים מהלב, עם הרב שלמה בחר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו לכם מאזינים ומאזינות יקרים. אני רוצה להתייחס לשני מיילים שנשלחו פה, שנתבקשתי להגיב, ובעזרת השם אחרי זה נשוחח איתכם מאזינים. אני אחזור שוב על מספר הטלפון, 03-593-93-93, 03-593-93, זהו מספר הטלפון לעלות לשידור ולשאול כל שאלה שיושבת על לבכם. אז ככה, מישהו שלח, מאוד מאוד התחזקתי מהפתיח, זה תפס אותי במקום מאוד מאוד משמעותי בחיים, ואני מודה על כך. אז קודם כל, זה באמת נקודה חשובה שיכולה לייצר תפנית משמעותית בכל התפיסה של עבודה. ברגע שבן אדם, כאמור, חווה את החוויה בצורה נוכחית ולא רק בצורה תיאורטית, זה דבר שיכול להילחם עם החוויה שכנגד. אני אתן לכם למשל דוגמה. אני הגעתי פה לתוכנית מפגישה. ישבתי עם יהודי שהגיע להיפגשתי ולשוחח על נושא מסוים שישב לו על הלב. ובמשרד על השולחן, מישהו שלח לי איזשהו איזושהי קופסה עם המון המון סוגי מתוקים, עם נחשים וסוכריות וג'לי. ומספר פעמים במהלך הפגישה פתחתי, הושטתי את היד וסגרתי. הושטתי אולי 3 או 4 פעמים. היה לי מלחמה, מצד אחד תוך כדי הפגישה רציתי משהו מתוק, ומאידך הבנתי שזה לא נכון לי ולא בריא לי. ברגע שהאיפוק הזה הכיל בתוכו גם חוויה משמעותית של שליטה, אז הטעם שהיה לי באותו רגע הוא טעם הרבה הרבה יותר משמעותי, מהותי ועמוק, מאשר מה שיכלה הסוכריה או החמצוץ או הג'לי לספק לי. ולכן ברגע שכפי ששוחחנו, דיברנו, הדגשנו לדרך, אתה מעניק משמעות של מטרה, כפי שאמר אותו נהג מסעית, אתה בדרך ואני בבית, אז זה בהחלט נותן כוח. וכעת נפנה למאזין שעל הקו. אז כבר יש לנו מאזין על הקו, אחרי זה בעזרת השם, מקווה שנספיק להתייחס למייל הבא. הוא איתנו? רק שנייה אחת, מעלים את המאזין.

0: טוב, אז עד שהוא יעלה נתייחס למייל יצחק, או שהוא על הקו? הוא על הקו? כן, שלום ולילה טוב. הלו?
1: הלו?
0: כן, שלום וברכה, לילה טוב.
1: שלום וברכה, לילה טוב, תודה רבה, מה שלומך?
0: ברוך השם, כן.
1: דבר ראשון, יישר כוח. אני יכול להגיד לרב שאני מאזין לרב כבר כמה שנים טובות, והיום משום מה התחברתי מאוד מאוד לתוכנית.
0: מה תפס אותך?
1: השיחה יותר שתפסה אותי זה על הנושא של האישה שעלתה מקודם וסיפרה על הגרוש שלה.
0: כן.
1: במשפחה. אני יכול להגיד לך, הרב, שאני עברתי משהו, חוויה קצת דומה לזה.
0: כן.
1: השאלה שלי היא כזאת. איך בעצם אני יכול למחול לבן אדם בלב שלם, שאני יודע שהוא הרס בפועל משפחה, הוא הרס את, את כל מה שניסינו לבנות?
0: תראה. מה שאמרתי לאותה גברת הוא בהחלט תקף גם כאן. כשאתה אומר איך אני יכול לסלוח לה, אתה בעצם בתפיסה שלך אתה עומד מולה, מה שנקרא אני לא מפרגן לתסליחה הזו. אני רוצה שהיא תמשיך להיות מוקפדת או סוג של נקמה, אבל ברגע שאנחנו משנים את התפיסה ואנחנו מבינים שהסליחה היא שלנו ולא שלה, מכיוון שגם בהיבט האמוני, כאשר יוסף הצדיק מפחד עומד ניצב מול אחיו שרועדים מפחד, אומרים זהו עכשיו אבא יעקב מת, ועכשיו הוא יסגור איתנו חשבון. זרקנו אותו לבור, תחשוב, אח בודד, כל האחים שלו מסביבו, במקום שירגיש מוגן, הם רוצים להרוג אותו. לאחר מכן, בעסקת טיעון שכזו, זורקים אותו לבור שאין שם מים ונחשים ועקרבים יש שם, ואומרים, אוקיי, שהחיות יטרפו אותו. בסופו של דבר, מחליטים למכור אותו למדיינים, ועכשיו הוא עומד חזק, איתן, משנה למלך מצרים, במקום הכי בטוח שיכול להיות, והם עומדים מולו. אומר להם יוסף, תגידו לי, התחת אלוקים אנוכי? אם אני רוצה לפגוע בכם, אני בכלל מסוגל? הרי אתם רציתם לפגוע בי, רציתם להרוג אותי, רציתם לקחת את החלום שחלמתי, שאתם משתחווים לי, ולמוטט אותו, לקבור אותו. איך אמרתם? ונראה מה היו חלומותיו. ובסופו של דבר לא רק שלא הצלחתם, אלא אתם הובלתם אותי למימוש והגשמת החלום. איך יש לכם בכלל זכות לעלות על דעתכם שיש לכם מה לפחד ממני? איך יש לכם בכלל מחשבה שאם אני רוצה לפגוע בכם אני יכול, אם זה לא משהו שמתוכנן מלמעלה? אז ברגע שבן אדם מבין שיש פה מערכת אלוקית, והוא מבין שיש פה אדם מולו שאומנם היה שליח, אבל אני רוצה להשתחרר מהמקום הזה, מכיוון שאני רוצה לחיות ובעזרת השם לפתוח פרק ב' בצורה נקייה, ובפרט אם יש ילדים באמצע שאני מאוד מאוד אוהב אותם ומפתח כלפיהם חמלה, דווקא בגלל הטרגדיה הקשה שהם עברו, ובוודאי שמה שנכון מול הילדים שאתה בעצם אפוטרופוס שלהם, אתה בעצם מדבר בשמם ואומר היא הרסה פה משפחה שלמה. האם התיקון הוא לא שעכשיו יהיה פה שלווה, רגיעה, אכלה, ולשים את ההיסטוריה מאחורה? זאת אומרת, אם אתה מדבר לא בשם הנקם שלך, לא בשם הכעס, אלא בשם באמת המקום הדואג והאכפתי והרגיש, למשפחה, כפי שהדגשת, אז לאותם ילדים שעמדו באמצע והם התפרקו כלשונך, באשמתה לצורך העניין. ונאמר שאכן כך היה, בטח מנקודת המבט שלך. האם לא נכון למשפחה עכשיו להרגיש שיש להם יציבות אחרי מה שהם עברו במערכת יחסים המורכבת בין אבא שלהם לאמא שלהם, שזה בעצם שני עמודי התווך שלהם? וזה כאמור מתחבר לשיחה הקודמת עם אותה גברת.
1: מאוד מאוד קשה, אבל מאוד מאוד קשה לסלוח למישהו שאתה יודע שבוודאות הוא הרס לך את המשפחה, הוא הרס לך את הבית. פשוט הרד, פשוט לא כמשמעו. גירושים עם ילדים זה לא משהו שהוא מובן מאליו. ואנחנו פה, אנחנו פה הקמנו בית לתפארת, שבסופו של דבר פגע, הם פגעו לנו בילדים, הם פגעו לנו גם בילדים, גם באישה, הכל הם פגעו.
0: כן, אני מסכים איתך באופן חד משמעי, אני רק מסביר, שכפי שאמרתי גם לגברת, ואני חוזר על זה שוב, זה תפיסה חדשה ושונה לחלוטין, ולכן המילים שנאמרות הם מילים, אבל זה לא יכול להשפיע מבלי שבן אדם משנה את התפיסה ומאבד ומכניס לתחושה שלו את אותה תפיסה חדשה. לפיה הרעיון שלי, המטרה שלי היא לא לסלוח לה בשבילה, אלא בשביל הריפוי האישי שלי ושל המשפחה שלי. אם אני מגיע בתפיסה שאני אומר, קשה לי לסלוח לה, זאת אומרת שאני לא השלמתי עם התפיסה הזו, שבעצם המטרה היא לעזור לעצמי. למה? כי ברגע שעכשיו אני הולך לעבוד, ולעבוד מאוד קשה, מכיוון שאני רוצה לקבל משכורת מנופחת בסוף חודש, או כי אני רוצה משרה מסוימת, או כי אני רוצה להשיג שידוך מסוים, אז הקושי מאבד קצת מהעוצמה שלו. למה? כי אני עושה את זה בשביל עצמי. אז מה אני אגיד, קשה לי לעבוד? אתה לא רוצה, אל תעבוד. אבל לא, אני רוצה להרוויח את הכסף. אז אתה אומר, אוקיי, זה המחיר קשה. ברגע שאתה מבין שהסליחה היא בשבילך, אז הקושי נסדק. ואם אתה מדבר בכאב גדול על הקושי הזה, ובסדר, זה מובן, זה טבעי. אבל אני אומר שוב, העבודה היא הרבה הרבה יותר פנימית, שהיא באופן אוטומטי תקל עליך את הקושי בצורה משמעותית, והמטרה שלנו להבין שכל עוד אני לא סולח לשני, זה משקף על כך שהכאב, שאני רוצה לשים לו קץ, כי הוא מאחוריי, כי אני רוצה חיים חדשים, ואני לא יכול לסחוב איתי לנישואים החדשים בעזרת השם, את הכאב מהנישואים הקודמים. ברגע שזה התפיסה שלי, ואז יש לי אינטרס, לי, לסלוח. אני לא מגיע עכשיו ומתבוסס בתוך המרמור וההתקרבנות והתסכול, ועשו לי ושתו לי וגנבו לי ולקחו לי וצעקו עליי ופרקו לי. אלא ממקום מרומם שאני אומר, אני רוצה לצאת לחופשי. פתאום אתה תראה שיפתחו לך כל מיני שערים, ואתה תראה את הדברים בצורה שונה. כי אנחנו בעצם חושבים על פי מה שכדאי לנו לחשוב. ואם כדאי לנו עכשיו לחשוב שעשו לנו ופגעו לנו ופרקו משפחה, אנחנו נבסס את זה בהוכחות ברורות, כמה אנחנו צודקים וכמה היו מושחתים וכמה אנחנו צדקנו וכמה התעללו בנו וכמה היינו סתמים וכו'. ברגע שהאינטרס שלך יהיה משוחד לחשוב בצורה שונה ולסלוח ולשחרר, אתה תראה באופן אוטומטי שקו החשיבה שלך משתנה באופן טוטלי, ופתאום אתה אומר, שנייה, היה פה איזשהו יבנה, היה פה איזשהו קושי, היה פה איזשהו כן רצון להיות יותר בסדר, היא עברה אולי חיים קשים לפני כן שהובילו אותה להתנהגות הזאת. פתאום אתה תגיע ממקום הרבה יותר חומל, ושוב, לאו דווקא בגללה...
1: הרב, זה לא שאני לא מנסה, אני מנסה מאוד, אבל אני לא מצליח.
0: אני שוב אומר, אני אומר שוב, שלדעתי המקור של הלא מצליח אחרי המנסה הזה, זה רק בגלל התפיסה שאתה אומר, אני מנסה לסלוח לה, שזה יפה, זה מראה על מידות טובות, זה מראה על יראת שמיים, זה מראה על טוב לב, אבל זה לא משיג את המטרה. ברגע שבן אדם מבין שהוא עובד בשביל עצמו, הוא מנסה ומצליח. וברגע שהוא בן אדם עובד בשביל עצמו, ויש לו אינטרס לחשוב בצורה מסוימת, אז הוא פתאום יראה את הדברים בזווית אחרת, ולכל מטבע יש שני צדדים. וכמובן שאם אתה תראה על גרושתך סימני מצוקה, התנהגה בצורה קשה בגלל שהיא עברה חיים קשים מההורים שלה, בגלל שהיא יודעת איך להגיב לי, כל מיני צד זכות שתעשה לא בשבילה, אלא בשבילך, שזה יעזור לך בעצם לשחרר. ופה אני ממש מתנצל, כי אנחנו חייבים לסיים, ובעזרת השם שנזכה כולנו לסלוח ולמחול ולצאת לחירות. וכעת אנחנו חייבים לסיים את התוכנית המרתקת הזו, אחרי שעתיים קסומות שחלפו לנו ביף, ועוד תוכנית הגיעה לסיומה. תודה לפנחס וליצחק ולכל המסיים במלאכה. לילה טוב.

תמיד איתי. והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: מאור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרתו יתברך נדבר על העניין של אין קידוש אלא במקום סעודה, כאיתה בגמרא במסרת פסחים מדף קוף א', כתוב הפסוק וקראת על השבת עונג. מפה למדנו שבמקום שיש קריאה שם יהיה את העונג, זאת אומרת שאדם שבמקום שהוא בא לעשות את הקידוש שהוא עושה ורחו לו השמיים והארץ וכן הלאה, באותו מקום חייב שיש שם את הסעודה, שבמקום קריאה שם יהיה עונג. איך אדם מתענג? באכילה. ולכן למדנו שאין קידוש אלא במקום סעודה. השאלה שנשאלת, מה הגדר של סעודה? האם צריך שיהיה דווקא סעודה על הלחם, או אפשר אפילו במזונות, או אפשר אפילו בשאר דברים? אז באמת כתב מרן השולחן ערוך שסעודה שנאמר עליה שאין קידוש אלא במקום סעודה, זה לאו דווקא לחם, אלא הוא עדין אם אדם אוכל מזונות. ניתן דוגמה, אדם בא לבית הכנסת והוא שומע את הקידוש והוא רוצה עכשיו לאכול או לשתות. אם הוא אוכל דברים של קביעת סעודה, כמו למשל בורקס או רוגלח או דברים שהם מזונות, שאז כן שייך בזה לומר של קביעת סעודה, הוא יכול אז גם לאכול זיתים, יכול לאכול גם בביצים וכדומה. למה? בגלל שיש לו את העניין של קביעות סעודה. ואם אותו המקום שיש את הקידוש לא הביאו מספיק מזונות וימי לחסר, אז אותו אדם, אז אומר לפחות הוא אוכל איזה ביצה עם מלפפון חמוץ. התשובה היא לכך, אסור לעשות כן, שהרי אין קידוש אלא במקום סעודה, שבשביל לצאת ידי חובת הקידוש אתה חייב באותו מקום ששמע את הקידוש לאכול סעודה. ובמה זה מתבטאת הסעודה? באכילת מזונות שרוכזה את זה 27 גרם וכל שכן אכילת לחם, אבל שאר הדברים לא מועיל לך לקידוש במקום סעודה. יש לנו עוד פרט בעניין הזה שאין קידוש במקום סעודה, מה יהיה הדין לעניין זיתים, ענבים או אפילו תמרים שהם מהדבר החשוב ששיבה דברים שהשתפחה בהם ארץ ישראל, האם זה מועיל לאותו אדם או לא? אז באמת כותב מרן רבנו עובדיה שלא מועיל הדבר הזה, שבשביל שרואי לי צריך דווקא דבר שהוא מזונות. אבל החידוש חדש מרן רבנו עובדיה שלעניין רביעית יין או רביעית מיץ ענבים, זה כן מועיל לי לעניין שאין קידוש אלא במקום סעודה. זאת אומרת, אדם בא והוא עכשיו רואה שיש חוסר בעניין הזה של קביעת סעודה, אין מספיק בורקסים או קוגל שהדברים האלה של מזונות, אז מצד שני גם רוצה לאכול, להשתתף באותה סעודת מצווה של הקידוש, אז מה יעשה אותו אדם? כותם הרם הבן ועובדה, אם הוא ישתה רביעית מצנבים מועיל לאותו אדם לקביעת סעודה. כמה זה רביעית מצנבים? כמה צריך לשתות? אז רביעית באמת פעם היה תמיד הסימן כוס כמניין כוס כף 20 וו 6 וסמך 60 ביחד, זה יוצא 86 גרם. זהו שיעור רביעית. אבל היום כותב המרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שרביעית זה לא 86 גרם אלא מספיק ב-81 גרם. אז אם אדם נקלע למצב שהוא לא יכול לקבוע סעודה על מזונות בגלל שאין מספיק וכדומה, יכול לקבוע סעודה על ידי שהוא שותה רביעית מצנבים או יין שזה 81 גרם, ונחשיב לו של קביעת סעודה. אדם שאוכל אורז, האם זה מועיל לקביעת סעודה? התשובה היא לכך, כל מה שמועיל לקביעת סעודה דווקא חמשת מיני דגן שהשתפחה בהם ארץ ישראל, חמשת מיני דגן, חיטה, שעורה וכן שאר הדברים שבהם באמת נחשב לדגן. אבל אורז זה לא נכון, זה לא מין מזונות, אז באמת על האורז היינו צריכים לברר בור פרי אדמה, לא מזונות, שהרי זה לא מחמשת מיני דגן, אז למה אנחנו מברכים על זה? רואים מיני מזונות. אז הגמרא אומרת, מסרת ברכות, משום שהאורז מאכל חשוב, שהאורז מזביע את האדם, מזין את האדם, אז לכן התקינו לו ברכה חשובה, ברכת מזונות. אבל ברכה האחרונה שלו זה לא ברכה על המחייה, אלא ברכת בורא נפשות רבות. ולמה? יש שסוף כל סוף הוא לא מן הדברים של השתפחה של החמשת מיני דגן. יש לנו עוד פרט בעניין הזה של אין קידוש אלא במקום סעודה, מה יהיה הדין עם אותו אדם? אומר, תשמע, אני אשמע את הקידוש פה בבית הכנסת ואני אוכל בבית שלי, ומגלה דעתו האם זה מועיל או לא, אז באמת זה ודאי שזה לא מועיל. שהרי אמרנו, במקום שאתה עושה את הקידוש, שם אתה צריך לעשות הסעודה, שזה מינימום אכילת מזונות שיעור כזית, או רביעית מצנבים או יין שברכתם באור פרי הגפן. אבל מה שכן, כותב הראשון לציון לגאון רבי יצחק יוסף, שאם אותו אדם אומר נשמע פה את הקידוש, והוא רואה את המקום שהוא רוצה לעשות קביעות סעודה, והוא גילה בדעתו שהוא הולך לאכול במקום השני, אז אם יש לך לשני הדברים האלה, גם הוא גילה דעתו שהוא הולך לאכול במקום השני, וגם הוא רואה את אותו מקום ממקום הקידוש, אז באמת הוא יכול לעשות את הסעודה במקום שהוא רואה מאותו מקום. אבל אם אותו אדם גילה בדעתו, אבל הוא לא רואה את אותו מקום, ודאי שהוא לא יכול לעשות שם את הסעודה, שזה לא מועיל כלל ועיקר. מחדש מוען ורבנו, עטרת ראשי ומרן רבנו ועודיה, חידוש עצום עד מאוד, בעניין הזה שאין קידוש אלא במקום סעודה. מה החידוש? שיש לנו דין של ספק ספקה. נכון שעכשיו אנחנו באנו ועד אתה אמרנו שצריך לאכול דווקא במקום שהוא שומע את הקידוש וכן הלאה, אבל בקידוש של יום שבת מרן רבנו עובדיה עושה ספק ספקה בעניין, למשל, יש סעודת ברית מילה או סעודת סיום מסכת. נדבר על קידוש של יום שבת, או אני מדבר רק על קידוש של יום שבת, או למשל עושים שבת חתן וכדומה, ואותו המשפחה לא הספיקו להביא מספיק מזונות לכל הציבור. יש ברור השם הרבה ביצים, חמוצים, זיתים, אבל בעניין המזונות שכל אחד אוכל כזית מינימום לא מספיק. מה יעשו? האם מותר להם לאכול או אסור להם לאכול? אז באמת, לפי מה שאמרנו, יהיה אסור. מחדש מרן רבנו עובדיה שבקידוש של יום שבת אפשר להקל. מה הפירוש? יש לנו דין ספק סיכה. ספק ראשון, אולי הלכה כמו הפוסקים שאומרים שבאמת לא חייב לעשות קידוש ביום שבת. זה הספק הראשון. ספק שני, אולי הלכה כמו מאן דאמר שאומר שברגע שהמקדש עשה קביעות סעודה, זה מועיל לכל השומעים ויוצאים ממנו ידי חובה. זאת אומרת שעכשיו כיבדו את אבי הבן, את אבי החתן וכדומה, שהוא יעשה את הקידוש, והוא שותה רביעית מצנבים שאז זה חשיב לו לקביעת סעודה, זה כאילו נחשב שכולם עשו קביעת סעודה. זה לא להלכה, אבל כיוון שיש לנו פה ספק סקה, גם ספק שאולי הלכה כמו הפוסקים שאומרים שלא צריך בכלל לעשות קידוש ביום שבת, וגם אם נגיד שבאמת חובה לעשות קידוש ביום שבת כמו שכך פסקנו להלכה, אולי הלכה כמו מאן דאמר שאומר שאם המקדש עשה קביעות סעודה, זה מועיל לכולם. לכן כותב מרן רבנו עובדיה, במצב של דחק או במצב שאין ברירה, בקידוש של יום שבת אפשר להקל בעניין הזה של קביעות סעודה, שאם המקדש עושה קביעות סעודה, זה מועיל כאילו כולם עשו קביעת סעודה, ולכן הם יכולים לאכול ביצים או חמוצים, ואפילו שהם לא אכלו שיעור כזית של קביעת סעודה. אם אדם רוצה עכשיו גם בשחרר מדינה, הוא אומר אין מיץ ענבים כדי לשתות רביעית לעשות קביעת סעודה, אני אשתה רביעית שחרר מדינה. מה זה שחרר מדינה? הפירוש הוא משקה חשוב, כמו בירה לבנה, כמו ערק, כמו כל מיני משקאות החשובים למיניהם. אם הוא שותה קולה או קולה מיץ למיניהם, זה לא בכלל מיץ חשוב. צריך מיץ חשוב, זאת אומרת שדבר שהוא מעל הגדר הרגיל. ביום חול, בכל מקום שאתה הולך, גם יש בדרך כלל כל מיני סוגי מיצים וקולות למיניהם וכדומה. השאין כאן שחר מדינה, שזה בירה לבנה בדווקא אני אומר, וכן ערק וכל הדברים הללו, אז זה הדבר שחשיב לשחר מדינה. למה אין נפקא מינה? האם אותו אדם שהוא שותה רביעית שחר מדינה מועיל לו לקביעת סעודה? התשובה היא לכך, בוודאי שלא. מה חשיב לקביעת סעודה? דווקא דברים שהם מזונות או רביעית מצנבים או יין. אבל כל שאר הדברים שהם חוץ מחמשת מיני דגן לא מועיל כלל ועיקר לקביעת סעודה. ואפילו יותר מזה אמרנו, שאפילו אורז לא מועיל לך לקביעת סעודה. לאחר שדיברנו בעניין הזה של אין קידוש אלא במקום סעודה, יש לנו עוד פרט שנקרא בעניין של היין. האם חובה לעשות דווקא על יין אדום קידוש, או אפשר גם לעשות קידוש על יין לבן? יש ענבים שהם יותר מושכים לאדום, ויש ענבים שהמיץ להם לבן. עכשיו יש לי יין שהוא בצבע לבן, האם אני יכול לעשות על זה קידוש, או אני צריך דווקא לעשות על יין אדום? אז באמת כתוב בפסוק, אל תראי יין כי אם יתאדם. זאת אומרת שאדם שהוא רוצה לעשות הקידוש, יש עניין לעשות דווקא על יין אדום, כמו שכתוב הפסוק על תראי יין כי אם מתאדם. עכשיו, באופן שאותו אדם אין לו יין אדום, אבל יש לו יין לבן, הוא יכול לעשות את זה, כמו שכך פסק מען לידיה, שאם אדם אין לו יין אדום, יכול לעשות קידוש אפילו על יין לבן. אבל מה שכן, יש פתרון לדבר הזה. אם אדם עכשיו ביום שישי נמצא, והוא רואה שיש לו רק מיץ ענבים לבן ולא אדום, הוא יכול לצבוע את המיץ ענבים הזה על ידי שיקח קצת יין אדום ויערב בתוך הבקבוק של היין הלבן, ואם יהיה לו יוצא עליבא דכל הפוסקים של העניין אל תראי יין כי אם מתאדם. הוא יכול לעשות כן, אבל השאלה שנשאלת, האם מותר לעשות את זה בשבת? בשבת עצמן לבוא לצבוע את היין הלבן, איך? על ידי שתספור קצת מעט יין אדום לתוך היין הלבן, ואם אלה הוא יהיה צבע אדום, הוא יהיה נוטה לאדום, האם מותר לעשות את זה בשבת? או יש כאלה שצובעים את זה בדובדבנים, לוקחים דובדבן אחד או שניים או שלושה, מועכים את זה בתוך היין, ואם אלה זה נהפך להיות נוטה לצבע אדום. ביום שישי פשיטה שמותר לעשות את זה, וזה חשיב ליין אדום, אבל שאלה שנשאלת, האם מותר לך לעשות את זה בשבת או לא? מה הבעיה? הבעיה היא משום צובע, שהרי אחד מלמטת מלאכות שיש לנו זה מלאכת צובע. עכשיו אני צובע פה את המיץ ענבים או את היין. אז באמת יש בזה מחלוקת אחרוני הפוסקים. לדעת הרבי זלמן הוא אומר שאסור לעשות כן, ואומר אפילו שכתוב שאין צובע במשקין וכן אין צובע באוכלים, דווקא שאתה לא מתכוון לצביעה, אבל פה שאתה כל כולך מתכוון לצביעה שיהיה בצבע אדום דווקא, אז באמת בזה יש צובע במשקין. אבל מרן רבנו עובדיה יוסף זר צדיק וידו שיבחה פוסק ההלכה שמותר לעשות הדבר הזה ואפילו בשבת. ולמה? מהטעם שהכלל המוביל אין צובע במשקין ללא חילוק, שהרי הפוסקים שאמרו שאין צובע במשקין הם לא חילקו בין אם מתכוון לצבע או לא מתכוון, אלא יש כלל, צובע זה לא במשקין ולא באוכלין. לפיכך כתב מרן רבנו עובדיה שאם אותו אדם יש לו מיץ ענבים בצבע לבן והוא רוצה שיהיה בצבע אדום כדי להחמיר מודעת את הפוסקים שאומרים שיהיה דווקא לבן כמו שכתוב בפסוק התיר יין כי אם מתאדם, הוא יכול לצבוע את זה בשבת עצמה על ידי שהוא מערב בזה מעט יין אדום ודבדבנים, ועל ידי כך הוא יוצא ידי חובה. עכשיו, מה יהיה הדין אם אין לאדם יין לעשות קידוש בליל שבת, או מה יהיה הדין אם אין לאדם יין לעשות ביום שבת? אז איך עליו להתנהג? זה מצוי. הרבה פעמים יש חיילים השם לשמור עליהם מכל מקום שהם נמצאים, והם מתנהגים למצב שאין להם מיץ ענבים או יין לעשות על זה קידוש, אז איך עליהם להתנהג? אז קודם כל נתחיל בעניין הזה של ליל שבת, בגלל שיש חילוק בין ליל שבת ליום שבת. ליל שבת, אדם בא לסעודה, אין לו יין, איך עליו להתנהג? כותב מרן שולחן ערוך שיעשה קידוש על הפת. זאת אומרת שהרי יש לנו חובה שיהיה לחם משנה, שאדם עושה את הסעודה בליל שבת, צריך שיהיו שני חלות ועושה עליהם המוצי. עכשיו, אין לי יין, אז את הקידוש אני אעשה על החלות עצמם. אז איך אני עושה על החלות עצמם? מה הסדר שאני צריך לעשות? אז באמת כותב מרן ורבנו מרן רבנו עובדיה, שקודם כל, כל בני הבית נוטלים את הידיים. מלפני הקידוש, עכשיו אין יין. כולם נוטלים את הידיים ומברכים. ברוך אתה השם, אלוקים מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציווהו נטיית ידיים. ולאחר מכן שהם נוטלים את הידיים ומברכים, בעל הבית אומר את כל ברכת הקידוש על הלחם, ולאחר שהוא אומר ברוך אתה השם מקדש השבת, הוא מברך ברוך אתה השם המוציא לחם מן הארץ, וממילא זה הסדר הראוי שצריך לעשות בעניין הזה של קידוש על הלחם. נטילת ידיים, ברכת הקידוש ואז המוציא, וממילא כל בני הבית יוצאים מדי חובה ואוכלים מהלחם. כל זה מתי מועיל? דווקא בקידוש של ליל שבת. אבל בקידוש של יום שבת, מה יועיל שתעשה את הקידוש של הלחם? שהרי אין ברכת הקידוש ביום שבת, יש רק ברכת היין. בליל שבת יש לנו שני ברכות, גם ברכת הקידוש וגם ברכת הגפן של ברכת היין. מה שאין כן ביום שבת, יש לנו רק ברכה אחת, שזה ברכת הקידוש, ברכת היין, בור פרי הגפן. אז אם כן, מה זה עזור שתעשה מוציא לכם לארץ ומה יהיה ניכר? אז באמת ביום שבת אם אין לאדם מיץ ענבים או יין, איך עליו להתנהג? תשובה היא לכך שאותו אדם עושה על שחר מדינה. מה זה שחר מדינה? כמו שהקדמנו לומר בתחילת השיעור, שהוא לוקח בירה לבנה דווקא. באמת לפי חכם בן ציון אבא שאול, הוא היה אומר שאפילו בירה שחורה גם נחשב לשחר מדינה. אבל מרן רבנו עובדיה אומר לא, שחר מדינה זה דווקא דבר חשוב. שזאת אומרת, כמו ערק או בירה וכדומה. יום אחד הייתי באזור ראש פינה, יש שם מדרשיה של ארגון החשוב ביותר, אגודת בית מרן, ששם אחד האנשים אמרתי להם את ההלכות של שחר מדינה, והוא שאל אותי אם אין לו קידוש, אין לו יין ביום שבת, אז איך עליו להתנהג? אז אמרתי לו, אפשר לעשות בשחר מדינה. אז הוא אומר, זה בדיוק מה שעשינו בבית הכנסת, לא היה לנו מיץ ענבים, ורצינו לעשות פה קידוש, הביאו כיבוד, הביאו כל מיני דברי מאכל, ולא היה לנו מיץ ענבים או יין, אז לכן עשינו שחר מדינה, מקחו כוס ערק וביחו בו, ועשו על זה את הקידוש. שאלתי אותו, מה בירחתם על הערק? אומר לי, מה בירחנו? בור פרי הגפן. זה קידוש. השם מרחם, ודאי שלא. כל מה שאנחנו אומרים, שאם אין לך יין, שעשה על שחר מדינה. אבל מה אתה מברך על השחר מדינה? כי ברכתו, ברכת שהכל נמיין דברו. לא שאתה בא עכשיו הופך את ברכת שהכל לבור פרי הגפן. לכן צריך לשים לב. בליל שבת אין לך יין או מיץ ענבים, אתה עושה על הלחם. ביום שבת אתה עושה על שחר מדינה ולא מועיל לעשות קידוש על הלחם, ואתה מברך על השחר מדינה שהכל נהיה בדברו, ואתה לא מברך על זה כלל ועיקר בורא פרי גפן. לכן צריך לשים לב מאוד מאוד לדבר הזה. עוד שאלה נשאלתי במדרשיות של בית מרן, שגם כתבנו את זה באלון בית מרן שמפוזר בכל רחבי הארץ, בעניין הזה של אם הבעל המשפחה, בעל הבית, לא עלינו השם ירחם מחלל שבת בפרסיה. הוא לא שומר שבת, לא שומר יהדות, כלום. וברוך השם, האמא קיבלה את האור. היא כן שומרת שבת, היא כן ביהדות. אז שאלו אותי, האם הם חייבים לעשות את הקידוש, או חייבים שדווקא בעל הבית יעשה את הקידוש? אז קודם כל יש לנו בעיה אחרת, שאם אדם שהוא מחלל שבת בפרסיה, אנחנו לא מדברים על אדם שמסכן, הוא לא יודע שזה אסור חלל שבת, או הוא לא יודע עד כמה חומר איסור של חילול שבת. אנחנו מדברים על בן אדם שהוא יודע שחייב לשמור שבת, הוא יודע שזה חמור לחלל שבת, אז אותו אדם והוא מחלל שבת, יין שהוא נוגע בו אסור לקדש עליו. למה הוא נקרא חלל שבת כמו יין נסך? אסור לשתות את אותו היין. אז לכן שאלו אותי אם אותו בעל משפחה, האם הוא לא רוצה לעשות את הקידוש, אז האם האישה חייבת לעשות במקומו? אז התשובה היא לכך, ודאי שהיא חייבת לעשות את הקידוש במקומו, והוא לא יכול לעשות להם קידוש. הרי אותו אדם מחלל שבת בפרסיה, ובעין שהוא נוגע, אי אפשר לקדש עליו, אי אפשר לשתות אותו. אלא שמה, אם אותו המיץ ענבים הוא מפוסטר, זאת אומרת יין מבושל, או אותו היין, בשלו אותו מלפני שעשו עליו את הקידוש, זה נקרא יין מפוסטר, אז באמת גם אם נגע בזה גוי, או חד ושלום אדם שהוא מחלל שבת בפרסיה, הוא לא נקרא יין נסך, אפשר לשתות אותו היין. אבל הבעיה היא שכיוון שאותו אדם מחלל שבת בפרסיה, איך הוא יכול להוציא אנשים את החובה? השם ירחם. אז לכן, באופן שבעל הבית הוא לא כל כך שומר תורה ומצוות, והוא לא שומר שבת ומחלל שבת בפרסיה, אז התשובה היא לכך, ייתנו לעשות הקידוש אחד מבני הבית שהוא שומר את השבת, שאז הוא יכול להוציא את האחרים את החובה. שאם אותו אדם חדש שומר מחלל שבת בפרסיה, איך הוא יכול להוציא את האחרים את החובה? אבל עוד פעם, כל מה שאני אומר, ודאי שזה עדיף מכלום, אותו אדם יודע כל בני הבית מחלל שבת. וגם הוא בצערנו מיכאל שבת לא יגיד, טוב, עזור, מה אני אעשה קידוש? מה זה מועלם? לא, מה זה מוריד? חז ושלום, יעשה וגם יצליח ועשה בעשיית הקידוש. אנחנו מדברים על עצם הרעיון שאותה אישה שאלה, שבעלה מיכאל שבת, והיא ברור השם חזרה.

כן, אין שום קריסטל וכדומה, אין שום חשש, שום ספק, שבזה אנחנו נוקטים שברכתו באור פרי הגפן. זה לכול העם שהכל מעין דברו. מה שאני מתכוון לומר, שהמיץ הנביא צריך שיהיה ברכתו באור פרי הגפן, זה על מיץ הנביא של אחרינו אשכנזים, שהרי יש מחלוקת גדולה בפוסקים. מה הפירוש מיץ הנביא שאני יכול לברך עליו באור פרי הגפן? לדעת אשכנזים, בשביל שאני מברך על זה באור פרי הגפן, מספיק שיש 18% מיץ ענבים, ו-82% מים, זה גם אני יכול לברך על זה באור פרי הגפן. 18% מיץ ענבים, ו-82% מים, ברכתו באור פרי הגפן. זה כל זה למי? לאחינו אשכנזים, שהם פוסקים כמו הרמה הבא. אנחנו הספרדים, שקיבלנו אורות בעלנו שולחן ארוך, לא כך. בשביל שאני אוכל לבאר באור פרי הגפן על מיץ ענבים, מה אני צריך לעשות? שצריך שיהיה רוב אחוז מיץ ענבים ומיעוט מים, אז ברכתו באור פרי הגפן. זאת אומרת, 51% מיץ ענבים ו-49% מים, אז ברכתו באור פרי הגפן. לכן, הרבה פעמים אדם הולך, קונה מיץ ענבים, שכתוב על זה ברכתו באור פרי הגפן, וגם לדעת מרן רבי יוסף קארו. וזה ממש לא באור פרי הגפן, זה ברכתו שהכל מעין דברו, אפילו שכתוב למה. בגלל שגם בדעת מרן עצמה יש מחלוקת, כמו שתמיד אומר הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף. אז לכן צריך לשים לב, אתה הולך, קונה מיץ ענבים, תקנה מכשר טוב, ברוך השם יש בדעת בית יוסף, יש את הרמחפוד, יש כל מיני סוגים למיניהם, שאדם בקלי הקלות יכול לברך על זה באור פרי הגפן. אבל כנגד זה יש גם הרבה מצוי, ש מיץ ענבים שברכתו שהכל מעין דברו, ואדם חושב שזה ברכתו באור פרי הגפן. אז השאלה שנשאלת, מה יהיה הדין? אדם מגיע ערכו אותו משפחה אשכנזית מצד אשתו או החברים שלו וכדומה, אז הוא יודע שהמיץ ענבים שהמקדש עושה עליו ברכתו שהכל מעין דברו. האם הוא יכול להוציא אותי ידי חובה בקידוש? הרי בשבילי זה מים, ברכתו שהכל, לא ברכתו באור פרי הגפן. בשבילו זה הגפן, שהרי הוא סובר כמו הרמה, אשכנזים, ש-18% מיץ ענבים מספיק. האם הוא יכול להוציא אותי את הספרדי ידי חובה? באמת, כותב מרן רבנו עובדיה יוסף לעניין הבדלה, וכן הוא הדין עניין קידוש של ליל שבת, או קידוש של יום שבת, אף על פי שהאשכנזי עושה קידוש על מיץ ענבים שבשבילו זה הגפן, ובשבילי זה שהכל, אני יוצא ידי חובה. אנחנו לא נבוא ונגיד שהוא גם לא יכול להוציא את ידי חובה. בשבילי זה שהכל, ודאי. אבל אם הוא בערך, אבל כיוון שבשבילו זה באור פרי הגפן והוא זה שעושה את הקידוש, אני יוצא ידי חובה, אם זה בהבדלה ואם זה בקידוש של יום שבת או בליל שבת. כמו שסיפרנו פעם אחת על מרן רבנו עובדיה, שהזמינו אותו לסדר חופה וקידושים, וידוע שבסידור חופה וקידושים יש לנו ברכת באור פרי הגפן. אז מרן בירר איזה מיץ ענבים יביאו לו, אמרו לו איזה סוג של מיץ ענבים, ואז הוא עשה להם סבא ומרנה, כולנו לחיים, ברוך אתה השם, מוקים איך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה כולם חשבו? שמרן התבלבל. במקום לומר באור פרי הגפן, הוא התבלבל ואמר שהכל מעין דברו, ישר תקנו אותו באור פרי הגפן. נהנה עליהם בידו ואמר להם לא, זה ברכתו שהכל מעין דברו, כיוון שזה עניין של אשכנזים, מיץ ענבים של אשכנזים, שאז מספיק 18% מיץ ענבים, בשבילנו זה שהכל. ולאחר מכן, מי היה אחריו? מרן ראש הישיבה, רבי יהודה צדקה. אז לכן צריך לשים לב לדבר הזה עד מאוד, אם זה בארבע כוסות של פסח, וכן ביום שישי, וכן שאר הדברים שיש לנו חובה לשתות דווקא מיץ ענבים, ולא שאר הדברים. עוד פרט קטן, אישה, אם היא רוצה לעשות הקידוש באופן שבעל הבית נמצא, דוגמה, הוא לא מרגיש טוב וכדומה, היא יכולה לעשות כן ואפילו לכתחילה, והיא חייבת לעשות כן אפילו. כיוון שיש לנו פה דין שכשם שהאיש חייב לעשות קידוש, כך האישה חייבת לעשות קידוש, כמו שאמרנו, זכור ושמור בדיבור אחד. עד עתה דיברנו בעניין הזה של היין, עתה נעבור לדברי הגדה בעניין החשוב של גדול השלום. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מברך את עם ישראל בברכה אחת מיוחדת, בברכת השלום, כמו שעוד נועד נאמר מאיפה זה כתוב. והקדוש ברוך הוא גם מחק את שמו בשביל השלום. ואיפה ראינו את זה? פרשת סוטה. אז קודם כל נקדים את דברי הגמרא, שהגמרא מספרת לנו על דור המבול ועל דור הפלגה. דור המבול הם היו דור רשעים גדולים, אבל מאמינים בהשם. זאת אומרת, היו נכשלים בגזל, היו נכשלים בכל מיני סיסורי עריות למיניהם, אבל היו מאמינים בהשם. והקדוש ברוך הוא התראה בהם, והם לא שמעו לו,

0: ומה קרה עם הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא מחק את כל דור המבול, לא ישימם שריד ופליט, הוריד עליהם ברד ואש ביחד, עד שאחד מהם לא נשאר חוץ מנוח ומשפחתו, שהם היחידים שנצלו מכל דור המבול. וכל זה למה? בגלל אבון של גזל ושאר דברים, ואפילו שהם היו מאמינים באשם. וכנגד זה נעבור לדור הפלגה. דור הפלגה, הם היו דור שהיו כופרים גדולים באשם, ולא היו יותר כופרים מהם. מה הם היו עושים? השם מרחם, אסור לנו לעלות את זה על שפתנו, אבל כדי שנסביר מה שהם היו עושים, הם היו בנו מגדל ענק ענק גבוה גבוה, שהם רצו שזה יגיע עד השמיים, כדי מה? להילחם חז ושלום באלוקי ישראל. בנו מגדל אבן ועוד אבן, לא קבוצה אחת, ועוד דור שלם, דור הפלגה, שהם באו ובנו מגדלים כדי להילחם עם קודש הבריך ושכינתם. היו כופרים גדולים באשם. הקדוש ברוך הוא נתן להם עונש. מה העונש שלהם? שינה להם את דיבורם, זאת אומרת, לא, זה לא מבין אותו, והוא לא מבין אותו, שינה להם. הוא חושב שהוא מבקש ממנו פטיש, הוא מביא לו מסמר, הוא מבקש ממנו להביא לו שתות מים, הוא מביא לו מלט, שינה להם את הדיבור בין אחד לשני, בלבל אותם. כולם שואלים ריבונו של עולם, להם מגיע את העונש החמור ביותר, מינימום, מה שעשית לדור המבול. הרי דור המבול הם היו מאמינים בך. עם כל האמונה שהיה להם, עם כל זה חטפו עונש לא פשוט בכלל. מחקת אותם, לא ששארת מהם שריד ופליט. ואילו, בדור המפלגה, שהם היו כופרים גדולים, ולא היו כופרים מהם, העונש שלהם כל כך הזה קטן, שמשנים את דיבורם, זה העונש הפשוט שאתה מביא להם. התשובה היא לכך, כתוב בספרים הקדושים, שההבדל בין דור המבול לדור הפלגה, דור הפלגה עם כל הרשעות שלהם, עם כל הכפרות שהיה בהם, אבל הם היו מיוחדים. הם היו אנשים מיוחדים, מכבדים את אחד השני, דואגים לאחד השני, ועושים את כל צרכי של אחד השני בעזרה, בכל עוז וביתר סד, ביתר עוז, באמת היו דואגים לאחד השני. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר, אפילו שהם כופרים בי, אפילו שהם לא מאמינים בי, אפילו שהם באים להילחם בי, אבל כיוון שהם מאוחדים, אני לא אתן להם עונש שאני אמית אותם מן העולם, אני אשנה את דיבורם. מה שאין כן דור המבול, נכון שהם היו מאמינים בהשם, אבל לא עליהם בן אדם לחברו, לא עליהם כבוד לאחד השני, היו גוזלים את אחד השני, היו נושאים ביסורי עריות, ביסורים חמורים מאוד, שהקדוש ברוך הוא אמר, רגע, רגע, רגע, אין ביניהם אהבה, אין ביניהם אחווה ויש ביניהם מחלוקת, אני לא צריך אותם, תמחקו אותם מן העולם. זה מלמד אותנו כמה אדם צריך לרדוף אחרי השלום, כמה אדם צריך להיזהר מאוד מאוד מן המחלוקת, שמהמחלוקת אף פעם לא יוצא דבר טוב. אדם חושב לפעמים, הוא יעמוד על דעתו, אני ככה אמרתי וזה מה שיהיה, ונהיה מזה מחלוקות וכל זה, הוא חושב שזה יוסיף לו, הוא חושב שזה יעלה לו, הוא חושב שזה יוריד לו. מה שכן אני יכול לומר לו, שממחלוקת אף פעם זה לא מעלה אלא רק מוריד, שממחלוקת בר מינן השם מרחם יוצא רק דברים רעים. אדם ייקח את המילה מחלוקת, יש לנו עוד מהם בהתחלה ועוד תף בסוף, מחלוקת. האותיות האמצעיות של מחלוקת, מה זה יוצא? חט למתקוף. אז אדם יעשה סדר, חלק, חט למתקוף, ומם תף, מם בהתחלה ותף בסוף, מה זה יוצא? חלק מת. שממחלוקת אף פעם לא יוצא דבר טוב, אלא רק דברים רעים. ומה רע לזה שממחלוקת יוצא רק ארז וחורבן? מהפרשיות השבוע שקראנו בשבתות הקודמות, היה לנו פרשת של מרים הנביאה, שזה פרשת, בפרשת שלח לך גם, וגם לאחר מכן פרשת כוח ועדתו. נתחיל בפרשת בעלותך את הנרות, זה הסיפור שלנו לקראת סוף הפרשה עם מרים הנביאה. שמרים הנביאה, אחות אהרון, אישה שבזכותה היה לעם ישראל 40 שנה בעירה של מרים. 40 שנה. אנחנו חושבים שמדובר פה בעירה של מרים באיזה מים רגילים. יש סיפור שלא הזמן עכשיו להאריך על האריזה, שהוא נפטר בגיל 37, ואת כל תורתו הוא העביר למי? למערכו הקדוש, לתלמידו המערכו. ושהוא הביא לו את התורה, הוא לא הספיק להבין את התורה, הוא לא הספיק לזכור את התורה. אז אמר לו האריזה שכל מה שהוא בא לעולם הזה זה בשבילו, בשביל אותו התלמיד. אז הוא אמר לו, אבל מה אני אעשה כדי לזכור את התורה? אמר לו, בוא איתי. לקח אותו לכנרת, שכר אונייה עם נהג, וישר התחילו לשוט בתוך הכנרת. והנה האריזל אמר שם קדוש ויצא בעירה של מרים. אמר האריזל לתלמיד שלו, תשתה מאותו מים, שתה כוס אחת מאותו המים של בעירה של מרים, ומי אז כל מה שאומר אריזל לתלמידו הכל הוא זוכר, הכל, לא נשכח, כמו דבר שהוא כתוב וחרוט על בתוך מצחו של אותו אדם. וכל זה בזכות בירה של מרים, שהגמרא אומרת, בירה של מרים, מי שהיה שותה ממנה היה מתרפא, היה חולה, היה מתרפא במיידית, היה קשה לו לזכור את התורה, היה זוכר הכל, נס, פלא פלאים היה בירה של מרים. אז מרים הנביאה, אחות אהרון הכהן, בזכותה יש לנו את משה רבנו, שהרי משה רבנו רצו להרוג אותו, שהרי היה גזירת פרעה, כל הולד שהוא בן, פרעה גזר לזרוק אותו ליאור. בא מרים הנביאה, הציל לנו את משה רבנו, ואיזה זכויות יש לה, ואיזה הישגים היא הגיעה. אבל בערך שהיא באה ודיברה לשון הרע, שזה הסמל של שנאת חינם, זה הסמל של המחלוקת, מה קרה מהדבר הזה? היא קיבלה צרעת, כל גופה נהיה צרעת השם מרחם. ולמה? ריבונו של עולם, מדובר פה באישה משכבה ומעלה, עם איזה צדקות, עם איזה ערכים. נכון, היא עשתה דבר לא בסדר, היא עברה על הרצון שלה שהיא דיברה לשון הרע ממשה רבנו עליו השלום, אבל למה כל כך עונש כזה שכל כולה צרעת? הגמרא אומרת במסכת נדרים, נדף סמך דלת, שארבעה אנשים נחשבים למת, מי הם? עיוור, מי שאין לו ילדים, אני ומצורע. אחד מהאנשים שהוא נחשב למת זה אדם שהוא מצורע. אז למה ריבונו של עולם כזה עונש נתן למרים הנביאה בגלל שהיא דיברה לשון הרע? בסדר, אז תסלח לה על כך. קדוש ברוך הוא יש לו כללים, במקום שיש שנאת חינם, במקום שיש מריבות, הדבר הזה הכי מצער את השם, הדבר הזה הכי הכי כואב לקודש ברוך הוא שניתן, שזה כמו אבא שהנחת הגדול של האבא שרואה את בניו ואת בנותיו מאוחדים ומכבדים את אחד השני ומדברים טוב על אחד השני ועוזרים לאחד השני, אבל גם כנגד הצער הגדול שיש לאבא שרואה את הילדים שלו פרודים מאחד השני, שרואה את בניו שהם לא כל כך מכבדים את אחד השני, זה צער גדול לאבא. אז אכן מרים הנביאה, עם כל גודל המעלה והחשיבות שלה, היא דיברה לשון הרע, קיבלה עונש מיידית של צרעת. לאחר מכן פרשה, לאחר מכן יש לנו את פרשת שלח לך, פרשת המרגלים. אנחנו חושבים שאולי מדובר פה באנשים שהם פשוטי עם, ממש לא. המרגלים הם היו ראשי מטות בני ישראל, הראשים של הראשים של הראשים הם היו, עם כל הגודל המעלה והחשיבות שלהם, עם כל הדבר הכי גדול שהיה להם. אבל כיוון ש הם הגיעו לאן שהם הגיעו, ודיברו לשון רע על הארץ, ונגרם מחלוקת, כותב רש"י במקום שהם מתו במיטה משונה, באיזה מיטה שלשון שלהם התארכה את הבורם, והתולעים היו עולים ויורדים עד שהם מתו. כל המרגלים הם מיניהם, חוץ מישוע בן נון לקלל בן יפונה, אז נו, אז ריבונו של עולם, איפה הצדקות שלהם, במה זה מתבטא? מחלוקת? הקדוש ברוך הוא השם מרחם, יש שמה פורענות. ולאחר מכן פרשת קורח ועדתו, שגם קורח היה איש צדיק, היה דרגה שנייה ממשה רבנו, 40 שנה היה ממסיעי אהרון. מה החשיבות עשית אהרון 40 שנה במדבר, שהגמרא אומרת שברגע שאדם שהוא מסיע את אהרון העדות והיה לו אבון הכי הכי קטן, באותו רגע הוא היה נופל ומת. קורח 40 שנה ממסיעי את אהרון העדות ולא קרה לו דבר. איזה גודל חשיבות לצדקות היה לקורח. אבל עוד פעם הוא הגיע למחלוקת, הוא נגע במחלוקת, והנה קורח ועדתו עד היום הזה צועקים משה מתורתו אמת בתוך מדינה של גיהנם. וכל זה למה? עוד פעם בגלל המחלוקת. שלושה פרשיות אחד אחרי השני, בעלותך, שלח לך, קורח, וכולם לגבי המחלוקת, שזה מלמד אותנו שכמה אדם צריך להיזהר עד מאוד בנושא של המחלוקת. מחלוקת, תמיד אדם צריך לברוח מהמחלוקת. אם הוא יכול, אם הוא רואה שהוא יכול לעשות שם שלום, אם הוא רואה שהוא יכול לסדר את העדרים ולסדר את הקווים, נו, שילך ועשה כן, וחובה עליו לעשות כן. אבל אם הוא רואה שהדבר הזה הולך ומסתבך, והולך וגורר את עצמו עם אותה המחלוקת, שיתרחק מן המחלוקת, ולא רק שיתרחק, שיברח מן המחלוקת. שהרי לא על כל מצווה ומצווה יש לנו את המצווה לרדוף אחריה. לא כתוב לשמור שבת ולרדוף אחרי השבת. לא כתוב להניח תפילין ולרדוף אחרי התפילין. אבל שאין כן, במצוות השלום, התורה הקדושה אומרת לנו, אוהב שלום ורודף שלום. למה? למה הקדוש ברוך הוא אומר לנו גם לאהוב את השלום וגם לרדוף אחרי השלום? שאגיד שאני אוהב שלום, מה זה לרדוף? אלא, ראיתי פירוש מאוד יפה, שהרבה פעמים אדם הוא לא אשם במחלוקת. מי שעשה את המחלוקת זה אדם השני, הוא זה שהלך ועשה את המחלוקת, הוא זה שהלך וגרם את כל המחלוקת בין אותה קבוצות שהיו. אז לכן אותו אדם אומר, מה אתה רוצה ממני? למה שאני אעשה שלום? הוא רב איתי, הוא בייש אותי, הוא ביזה אותי. אז לכן, הוא זה שגם יעשה את השלום בינינו. אני מה עשיתי שום דבר, הנה, כל מי שתשאל יגיד שאני לא עשיתי כלום, ואני הצודק ואני הכל בסדר. אז למה שאני אעשה שלום עם אותו אדם? באה התורה הקדושה ואומרת לנו, אי אוהב שלום ורודה שלום. שגם אם אתה צודק, וגם אם אתה זה שבאמת לא נכשלת במה של המחלוקת, אבל כיוון שבידך לעשות השלום, אי אוהב שלום ורודה שלום. תהיה אדם שאוהב את השלום ומתרחק כמה שיותר בעניין הזה של שנאת חינם. שזה עד הסבל הגדול שהדור שהיום שאנחנו סובבים כבר כמעט 2000 שנה. כמו שגמרא במסרת יומא, בדף ת' מספרת לנו על בית המקדש הראשון ובית המקדש השני. בית המקדש הראשון היה בנוי במשך כמה זמן? 400 שנה. במשך 400 שנה. ולאחר 400 שנה הוא נחרב. ומתי נבנה לנו בית המקדש השני? לאחר 70 שנה. כנגד זה? בית המקדש השני היה בנוי 420 שנה ועדיין לא לבנה. אז קודם כל, למה נחרב בית המקדש הראשון? הגמרא עומד בגלל 3 עבירות הכי חמורות בתורה, נחרב בית המקדש הראשון. מה הם 3 העבירות החמורות בתורה? עבור ראשון, גילוי עריות, זאת אומרת, זנות, שהיו חוטאים, נכשלים, שהיו מתחתנים עם האמא, מתחתנים עם גויות, היה ערבוב, היה התבוללות, היו אנשים מתחתנים עם החיות שלהם. בקיצור של דבר, העוון החמור ביותר, עריות, היה מצוי באותו הדור. לאחר גילו הראיות היה עוד איזה אבון, שפיכות דמים, הרבה רצח, רוצחים את אחד השני, מגיעים למצב שדואגים שאחד השני ימות מן העולם. וממילא הדבר הזה גם היה מצוי ואבון. ואבון שלישי זה אבון עבודה זרה, שהיו כופרים בהשם, לא מאמינים בהשם. ששלושת העבירות האלה, מה המחנה המשותף ביניהם? ששלושתם יערג ולא יעבור. על שום מצווה אסור לאדם להרוג את עצמו בשביל לקיים את אותה מצווה, כמו שהגמרא עומד במסרת יומא בדף פ"א, אשר יעשה האדם את המצוות וחי בהם, וחי בהם ויש לו עמוד בהם. אם אחד ושלום אומרים לאדם, אם לא תחייל שבת נהרוג אותך, אז עדיף שיחייל שבת ולא יהרגו אותו. אדם, אין מצווה שאותו אדם ימות על התורה של איסורים למיניהם, אלא וחי בהם. אבל יש 3 עבירות שאדם אומרים לו, או שתעשה את העבירה הזאת או שנהרוג אותך, אז עדיף שהוא ימוד ולא עשה את אותה עבירה. מה עם 3 העבירות? כמו שהזכרנו, גילו הראיות, שפיכות דמים, שזה רצח ועבודה זרה. שאומרים לאדם לעשות אחד מהעבירות האלה, ואם לא שהרגו אותו, עדיף שימות ולא יחשל באותם עבירות. ושלושת העבירות האלה היה מצוי בבית המקדש הראשון, שהיו מאוד מאוד נחשבים בעבירות האלה. ולכן בא הקדוש ברוך הוא והחריב את בית המקדש הראשון אחרי 400 שנה. הגמרא אומרת, לאחר כמה זמן נבנה בית המקדש השני? לאחר 70 שנה. תוך 70 שנה נבנה בית המקדש השני. שנבנה בית המקדש השני, הוא היה בנוי במשך 420 שנה, והוא נחר בגלל אבון אחד שהוא נראה קטן בלכאורה, בגלל אבון שנאת חינם, לשון הרע, שאדם ידע לו, לשון הרע זה הסמש של שנאת חינם, שאדם מדבר לשון הרע על החבר שלו עם בטלפון, או עם חברה מדברת עם חברה על לשון הרע וכדומה, שידעו להם, סמל שנאת חינם זה על לשון הרע. הרבה אנשים שואלים, מה זה שנאת חינם? מה זה שנאת חינם? התשובה היא כך, שנאת חינם זה לשון הרע, שאתה מדבר לשון הרע על החבר שלך, שאת מדברת לשון הרע על החברה שלך וכדומה, זה סמל המושג של שנאת חינם שאדם אנחנו סובלים. אז בגלל האבון של שנאת חינם נחרב לנו בית המקדש השני. הגמרא אומרת שחכמי אותו הדור אמרו, בית המקדש השלישי ייבנה תוך 10 שנים. 15 שנה, למה? הוא אמרו, מה בית המקדש הראשון? שבגלל 3 העבירות הכי חמורות בתורה הוא נחרב, שזה שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, ותוך 70 שנה נבנה לנו בית המקדש השני. בית המקדש השני שהוא נחרב בגלל אבון, שהוא נראה קטן, שנאת חינם, אז בית המקדש השלישי תוך 10 שנים ייבנה, תוך 50 שנה ייבנה, לא יותר מזה. בצערנו הרב, עברו הימים ועברו השנים ועדיין לא זכינו לבית המקדש השלישי. וכל זה למה? בגלל אבון שנאת חינם, בגלל אבון של חוסר שלום בין אחד השני. אדם נוסע עם הרכב, תוותר לשני, תחוס על השני. לפעמים אתה שומע ניבולי פה, חוסר ותרנות לאחד השני. אנחנו לא מדברים מה שקורה בבית, אנחנו לא מדברים מה שקורה בעבודה. שאדם צריך לדעת דבר, אין לך דבר שיותר מקרב את הגאולה לעם ישראל, אין לך דבר שיותר מושיע את עם ישראל כמו השלום, כמו אהבה ואחווה, שלום ורעות. שהרי כמה צרות יש להם ישראל, כל מיני מחלות, פיגועים, תאונות דרכים, אסונות, עניות, כל מיני דברים קשים למיניהם. מה הישועה של עם ישראל? מה הגאולה? על ידי ריבוי אהבה ואחווה, שלום ובריאות. כיום, בצערנו הרב, יש מלא פילוגים. יש דברים שנקרא אשכנזי, ספרדי, חילוני, דתי, חרדי, כל מיני פילוגים למיניהם. שלפעמים זה הדבר הזה יכול להביא מצב של מחלוקת. אדם צריך לדעת דבר, שאתה צריך לאהוב כל יהודי ויהודי באשר הוא, ואפילו שהוא לא בקף שלך, ואפילו שהוא לא במישור שלך, ואפילו שהוא לא בדעות שלך, זה לא משנה מה. כיוון שיהודי, אני מכבד אותו, ואפילו שהוא הפוך על הפוך מהדעות שלי, אפילו שהוא אפילו נגד הדעות שלי, אבל זה לא משנה. אהבה לאחד השני וכבוד לאחד השני, זה שני דברים נפרדים מאשר שנאת חינם. ועם אותו אדם בדרך, אז ראיתי פירוש מאוד יפה בעניין של השבטים, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו בעניין של פרשת מטות של עם ישראל, שכל אחד, שבט ראובן יהיה לו דגל, שבט שמעון יהיה לו דגל, כל דגל שונה מהשני, 12 שבטים, 12 דגלים. אז ראיתי שואלים, רגע, הקדוש ברוך הוא, מה הוא אוהב? את האחדות שלה יש לעם ישראל, את האהבה והאחווה שיש לעם ישראל. אז אם כן, למה? מהתחלה יש את הפילוגים האלה, שבט ראובן פה, שבט שמעון, כולם אותו שבט וזהו, כולם אוהבים. אלא שזה הניסיון שיש לעם ישראל, שאפילו שאתם כל אחד בדעות שלו, בפילוגים שלו, במנהגים שיש לכל אחד ואחד, הרבנים שיש לכל נתיב ונתיב, בכל זאת אוהבו את עם ישראל, בכל זאת תהיו אוהבי שלום, בכל זאת תהיו מאוחדים, שפה מתבטא הניסיון שלכם. לא החוכמה לאהוב מי שבדעות שלך ומי שאוהב את הדעות שלך ואתה כמור, לא, זה לא החוכמה. החוכמה לאהוב כל יהודי ויהודי באשר הוא, שאפילו שהוא הפוך מהדעות שלך, אפילו שהוא ממש נגדי, בכל זאת תאהב אותו. ולכן הקדוש ברוך הוא עשה את 12 שבטים, שזה הגופה הניסיון שהקדוש ברוך הוא מטיל על עם ישראל. אשכנזי, ספרדי, חרדי, חילוני, דתי, זה לא משנה, כולנו איש אחד בלב אחד. כל שמספרים על המושג הזה שאין כוחנו אלא באחדותנו, שהכוח האמיתי שיש לעם ישראל, אם זה בכוח פיזי ואם זה בכוח רוחני וגשמי וכל הדברים הללו, הכל במטה הוא באחדות. שכמה שיש יותר אחדות בין עם ישראל באשר הוא, ממילא זה הכוח האמיתי שלנו, ממילא זה הדבר שהכי הכי עוזר לעם ישראל. וגם חד ושלום לצד ההפוך, ברגע שיש מחלוקת, ברגע שיש כל מיני אנשים שדואגים למחלוקת למיניהם, אז הם האנשים שהכי גם הורסים את עם ישראל, וגם דואגים לחד ושלום לשונא ישראל למשבר למינו. מספרים על איזה אבא אחד שאל לו 10 ילדים, אור השם, בן פורת יוסף, כולם ילדים טובים, ילדים שהולכים בדרך טובה, והכל טוב, אבל היה להם רק בעיה אחת, שהבעיה הזאת הייתה הבעיה הגדולה מכולם, שהם לא היו מאוחדים, כל הזמן מחלוקות, הוא חולק על זה, והוא רב עם זה, הוא לא מדבר איתו, וגם אשתו לא מדברת עם החברה של אותו אדם, בקיצורו של דבר, תמיד מחלוקות ביניהם, והאבא לא יכל לסבול את הדבר הזה, שכל הזמן יש בין בניו ובנותם מחלוקות, מחלוקות, מחלוקות, מה יהיה? לאן הדבר הזה הולך להוביל? היה אבא חכם, קרא לכל הילדים שלו, אמר להם, מחר כל אחד יבוא אליי עם מקל. זאת אומרת, כל אחד בא לפה עם מקל. אתה עם מקל, והוא עם מקל, כל אחד עם מקל. טוב אבא. כל 10 הילדים היו מכבדים מאוד את אביהם, בשעה 2 בצהריים בדיוק, כולם הגיעו עם להביא עם מקל. האבא אומר לבן הבכור, תגיד לי, אתה יכול לשבור את המקל הזה שיש בידך? אמר, בוודאי. ישר תפס את המקל, טק, שבר. הבן השני, האבא אומר לו, אתה יכול לשבור? אומר לו, בטח, שובר, וכן הלאה, שלישי, רביעי, וכן עשירי. האבא אומר, תראו, שברתם את כל 10 המקלות. כן, כל 10 המקלות שברתם. האבא פתאום מוציא מתחת לכיסו 10 מקלות, בדיוק כמו המקלות של ילדיו, אבל שכולם היו אגודה אחת, שכולם היו קשורים. אמר לבנו הבכור, אתה יכול לשבור את כל 10 המקלות האלה בבת אחת? אמר, תביא, אני אנסה. רק הוא בא לנסות, במקום לשבור את המקלות, נשבר לו רגלו. אי, איזה כאב. הבן השני בכלל לא ניסה לשבור, בגלל שאין סיכוי לשבור את כל 10 המקלות האלה בבת אחת. אמר להם, האבא, תראו, המוסר שבאתי להעביר לכם הוא כזה, שאתם מפורדים אחד השני, שאתם כל אחד בפינה שלו ולא עוזרים לאחד השני, כל אדם בעולם יכול לשבור אתכם, כל אדם בעולם יכול לפגוע בכם. אבל כנגד זה, ברגע שאתם מאוחדים ואתם 10 אחים מאוחדים, איש אחד בלב אחד, כל מי שינסה לפגוע בכם, כל מי שינסה לגרום איזה שום איזה כלשהו, הוא בעצמו ינזק, הוא בעצמו ילקה בדבר הזה. זה המסר שבאתי להעביר לכם עכשיו. ואז הילדים הבינו את האמת. מוריי ורבותיי, זה בדיוק אנחנו, שאדם צריך לדעת. אם אתה רוצה שיהיה באמת שמירה לחיילי ישראל, הרי החיילים שלנו, השם ישמור עליהם, הם ממש מסכנים את חייהם בכל רגע ורגע. בזמן שאנחנו אוכלים, יש חיילים שמסכנים את חייהם בגבול. בזמן שאנחנו ישנים, יש חיילים אחרים שמסכנים את עצמם אצל האויב. ובאמת, איזה מסירות נפש הם עושים למען עם ישראל. אז מה אנחנו נכיר להם טובה? לאותם חיילים, לאותם אנשים שמוסרים את נפשם על ידי כוח לימוד התורה, שזה בא ביחד עם אחדות, על ידי שאדם יעשה אהבה ואחווה בתוך ביתו, על ידי שאדם יוותר לשני, על ידי זה הכוח האמיתי שלנו הולך ויגדל, שהכוח האמיתי של עם ישראל זה מתבטא באחדותנו. אין כוחנו אלא באחדותנו. יש אנשים שבחוץ הם מאוד חייכנים, מאוד אנשים עוזרים לאחד השני, מכבדים את אחד השני. היא בעבודה, איזה כבוד עושה לחברות שלה, למנהלת שלה, או הוא בעבודה, לחברים שלו וכן הלאה. אבל כשזה מגיע לבית, הכל אש ותומרות השן. הכל משתנה. למה היא אמרה לי? למה הוא אמר לי? להקפד אותי מניהם שמקפידים על אחד השני, וממש דואגים שהבית יחרב. אדם צעיר לדע הדבר, קודם כל, צעיר שידע כשיש שלום בבית שלו. זה קודם, לפני שאתה עכשיו הולך ומצריך חן בעיני אנשים בחוץ, אצל החברים ואצל המשפחה הרחוקה וכן הלאה, קודם כל זה הבית שלך. שבבית שלך יהיה קודם תאווה ואחווה, שלום ורעות. זה ראשית כל. כי על ידי שהאדם מרתיר את זה חזק לתוך ליבו, ועל ידי זה שיהיה לו שלום בבית שלו, ממילא יהיה לו שלום גם בחוץ. יש בעיות קשות בנושא של חינוך הילדים, במיוחד בדוח שלנו. אז שמעתי מאחד מגדולי ישראל, הבעיה של החינוך זה נובע מההורים, שברגע שהילדים רואים שההורים לא מכבדים את אחד השני, ברגע שהילדים רואים שההורים שהם לא מאוחדים, ממילא הבית יש לו מתכון מיוחד שהילדים יסטו מן הדרך, שהילדים לא יהיו מחונכים. למה? אין להם דוגמה אישית. גם שהאבא שלהם יגיד להם מוסר, ויגיד להם ויגיד ויאמר, אבל הם רואים את המציאות שהוא בכלל לא מכבד את אמא שלו, והיא לא מכבדת את בעלה, אז איזה מוסר, סקל, איזה דוגמה אישית הם יכולים לקבל? וזה מתכון מיוחד להשם מרחם להרוס את חינוך הילדים לא עלינו. שאדם צריך לדעת דבר, שאני וטרן כמלוא המילה. ואם הקדוש ברוך הוא, של מאה מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יש לנו איסור דורייתא למחוק את שם השם. אפילו להגיד סתם את שם השם, זה איסור דורייתא, לא תישא את שמי לשווא. בא הקדוש ברוך הוא, מחק את שמו. אומר בפרשת סוטה, שאדם חושד באשתו שהיא הלכה עם גבר אחר. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? לוקחים את כל פרשת סוטה שכתוב בתורה הקדושה, ושוחקים את זה בתוך מים המרים, ונותנים לאותה אישה לשתות בזמן שהיה בית המקדש. אם היא סתתה, היא ישר נפלת ומתה, הבטנה הולך ונופח עד שהיא נופלת ומתה. ואם היא לא, אז ממילא כל בני היו יראת שמיים תורה על מה שסתם בעלה חשד בה. אז שואלים ריבונו של עולם, למה אתה צריך למחוק את שמך על זה? למה אתה צריך? הקדוש ברוך הוא אומר, גדול השלום. ברגע שאם אני יודע שעל ידי שימחקו את שמי יהיה שלום בבית, אני מסכים שימחקו את שמי. אז אנחנו שאנחנו כלום, ואנחנו מה? אז לא נדאג שיהיה שלום בבית אם זה בכוחנו. נוותר אחד השני, נכבד אחד השני. והדבר הזה רק הרווח של אותו אדם. אדם חושב לעצמו, מה אני פרייר? מה אני אקח את עצמי להיוודון? היא תתעלל בי? או היא חושבת להפך שהוא לא מכבד אותה? ודאי שצריך להעיר את מה שצריך להעיר, אבל לא לעשות מחלוקות בתוך הבית וכן בחוץ וכן שאר הדברים האלו. כמו שראיתי דבר מאוד פירוש יפה בעניין הזה של השלום, שבתפילת העמידה יש לנו כמה ברכות, 18 ברכות פלוס עוד ברכה. זה נקרא תפילת 18, אבל במציאות יש לנו 19 ברכות. לאחר כל ה-19 ברכות, אנחנו רואים דבר מעניין. איך אנחנו מסיימים את תפילת העמידה? אנחנו מסיימים אותה בכזה דבר, עושה שלום במומיו, ובחמיו יעשה שם עלינו על כל עמו ישראל ומו אמן. אז השאלה שנשאלת, למה אתה מסיים את התפילה באמירת שלום? עושה שלום במומיו, ובחמיו יעשה שם עלינו על כל עמו ישראל ומו אמן? תסיים אולי בדבר אחר. אלא שלא מצא הקדוש ברוך הוא כלי שמחזיק ברכה כמו השלום. שאם אתה רוצה שכל הברכות שהתפללת, אם אתה רוצה שכל התפילה שהתפללת, רפואה שלמה, ברך עלינו, פרנסה, שמע קולנו, כל אתה רוצה שתתקיים, תזכור את הכלל, שים שלום, טובה וברכה, ריבונו של עולם, אני יודע. שכל הברכות האלה אינם יכולים להתקיים עליי, אלא אם כן יהיה לי שלום. שלא מצא הקדוש ברוך הוא כאי שמחזיק ברכה כמו השלום. לכן אתה מחותם את התפייה בהמה בעושה שלום. וידוע, לפני שאדם עושה עושה שלום, כותב מעל השולחן ערוך, בסימן קופיות ג' אור החיים, שבאמירת עושה שלום, יש לנו שצריך לכרוע. איפה חורים? איך שאתה אומר, אתה עושה שלום, אתה עושה קריאה, משתחווה, ועושה שלום צעדים אחורה, ואומר, עושה שלום מאומיו, ואחריו זה שלום לכל עמו ישראל ומואמן. מה הפירוש? אם אתה רוצה לזכות לשלום, אתה יודע מה אתה צריך לעשות? להוריד את הראש, וגם הרבה פעמים גם ללכת אחורה, לקבל את דעת החבר השני. אפילו שהדעות שלך שונות ממנו, אפילו שאתה רוצה שיהיה דבר ואשתך לא רוצה, אז אתה רוצה שיהיה שלום, תדע את הכלל, קודם כל תוריד את הראש. אל תהיה איש כעסן, אל תהיה איש קבדן, אל תהיה איש גאפתן. וגם תלך אחורה שלושה צעדים, וממילא תזכה למוצג הזה של עושה שלום במומיו, ורחמה ועושה שלום עלינו כל עמו ישראל ואומן. שהקדוש ברוך הוא בירך את עם ישראל בברכה אחת מיוחדת. באיזה ברכה? בברכת השלום, כמו שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אז ראיתי שואלים למה הקדוש ברוך הוא בירך את עם ישראל דווקא בברכת השלום. מה, הוא לא יכול לברך אותם בברכה של רפואה שלמה? בסדר, שם מברך אותם בשלום. וגם מברך אותם בפרנסה טובה, בעשירות, בנחת מהילדים, בנחת מהאישה. למה דווקא בשלום? אלא שאם יש שלום בין עם ישראל, אם יש שלום בין אחד השני, אז ממילא יש הכל. ממילא ישתבח שמו של אב מלא רחמים, יש פרנסה טובה, יש פרנסה ברווח, יש הכל מכל כל. הכל במה זה תלוי? מסביב לשלום. לכן הקדוש ברוך הוא בירך את עם ישראל בברכה אחת מיוחדת, שמה היא? ברכת השלום. כמו שכתוב בפסוק, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. דווקא בזה שהשלום יש לו כוח גדול לעשות, ויש שני דברים שהם גורמים אחדות בעם ישראל. מה הם שני הדברים שעושים אחדות ושלום בין עם ישראל? מה הם? דבר ראשון, לא עלינו שצרה. דבר שני, נתינת צדקה. אז קודם כל הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, מהו הדבר הראשון שיכול לעשות ביניכם? אהבה ואחווה, שלום ורעות. זה נתינת צדקה לאחד השני, לעזור לאחד השני, לתרום, לתמוך, שהמצווה הזאת של גמילות חסדים עושה שלום. וגם יש עוד דבר, כמו שאמרנו, שצרה, חד ושלום יש מלחמה, או יש איזו מחלה רק לסוני ישראל, ממילא מה קורה? כולם מתאחדים, כולם אוהבים, כולם מבטרים, הכל בסדר. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תעשו את הדבר הראשון שלא תצטרכו להגיע לדבר השני. זאת אומרת, אני רוצה שתהיו מאוחדים, יש לכם שני דרכים. דרך הכי טובה, שמה היא? שהדרך הראשונה, על ידי שתעזרו לאחד השני, על ידי שתתמכו באחד השני, שאז יהיה שלום. ואז לא תצטרכו להגיע לדבר השני, שהשם מרחם זה שצרה, שזה גם עושה שלום. שאדם צריך לבחור את הדרך הטובה, אדם צריך לנתב את הדרך הטובה ביותר לשלום. שמי הוא הסמל לשלום? זה אהרון הכהן. שאהרון הכהן, משה רבנו עליו השלום שנפטר מן העולם, מה כתוב? ויפקו אותו ישראל. וכנגד זה, שאהרון הכהן נפטר מן העולם, מה כתוב? ויפקו אותו כל ישראל. למה? למה אצל משה רבנו כתוב יפקו אותו ישראל, ואילו אצל משה, אצל אהרון כתוב יפקו אותו כל ישראל? התשובה היא לכך שמשה רבנו היה המנהיג של עם ישראל, והיה לו את הכבוד הראוי והוא הסמל. אבל אהרון הכהן היה לו עוד דבר, שהיה אוהב שלום ורודף שלום. הגמרא אומרת מסרת יבמות בדף סמך אי, שיש לנו איסור דורייתא שכולנו יודעים אותו, לשקר. אסור לשקר, והרחקת מן השקר, לא תשקרו נשבע אמיתו. אבל יש לנו מקרה שמותר לשקר בשביל השלום, שאם אדם יודע שאם הוא יגיד את האמת כמלוא המילה יהיה מזה מחלוקת גדולה, יש לך מצווה לשקר, מותר לך לשקר. אבל למה אסור לשקר? שקר אין לו רגליים. בשביל השלום מתיר רוחמים לשקר. אז זה מלמד אותנו כמה אדם צריך להתרחק מן המחלוקת ולאהוב את השלום. וקודם כל איפה הוא? בבית, איש עם אשתו, אשתו, האישה עם האיש, בני המשפחה, בעבודה, עם החברים, כל יהודי ויהודי באשר הוא, ואפילו שהוא לא בדעות שלך, ואפילו שהוא לא בדרך שלך. ואיך עושים את הדבר הזה? על ידי שמבטרים, על ידי שמוכלים. והגמרא עומד במסרת יומא, בדף כ"ג, כתוב הפסוק נושא עוון ועובר על פשע, שאיך שאדם מתנהג בעולם הזה, ככה מתנהגים איתו בעולם הבא. אם אתה מבטר לאחד השני, אם אתה מוכל לאחד השני, אשתך פגעה בך, אז אתה משהו נגד הרצון שלך, אתה סולח, אתה מבטר, וכן הפוך. בעלך עשה דבר נגד הרצון שלך, נגד הוא פגע בך, באמת זה דבר לא מתאים. וכן שאר דברים, בין אדם לחברו בעבודה, ברחוב, בכל מיני דברים, ואתה מוותר ואתה סולח, גם הקדוש ברוך הוא ככה יתנהג איתך בעולם הבא. גם הקדוש ברוך הוא יתנהג איתך גם בעולם הזה ככה, שגם אם מגיע לך עונשים, גם אם מגיע לך כל מיני צרות למיניהם, השם יחם לו עלינו, בגלל העבירות שלך, בגלל המעשים שעשית, הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, רגע, רגע, הוא מוותר, הוא סולח, אז גם אני איתו ככה, אני סולח לו, אני לא אתן לו את העונשים, אפילו שמגיע לו, אבל כמה שהוא מוותר בעולם הזה, גם אני אסלח לו לעולם הבא. אבל חד ושלום מצד ההפוך, אדם שהוא קפדן, שחד ושלום שידע לו אותה מטבע משתמשים איתו בשמיים כך, יקפידו גם על מעשיו הרעים ככה שמרחם. הכל כן מידה כנגד מידה, נושא עוון ועובר על פשע. זאת אומרת, הגמרא אומרת, שלמי הקדוש ברוך הוא נושא את העוונות שלו, מוותר, סולח לו, סליחה, סולח לו על העוונות, על העבירות, למי ש... נושא עוון ועובר על פשע, מעביר על הפשעים שעושים לו, ממנה הקדוש ברוך הוא נושא את העוונות שלנו. השם יזכה אותנו שתמיד נעשה רצונו כרצונו, ותמיד נעודה לשלם, ותמיד נהיה אוהבי שלום ורוצפי שלום. השם יתקיים בנו את הפסוק של שים שלום טובה וברכה, כמו שכתוב בפסוק, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו ושלום. שיהיה לנו כל טוב והמשך הזנה וערבה עם המון המון בשורות טובות.
1: האזנתם למאור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם, שיעורו של הרב מרדכי נויגרשל.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ערב טוב לכולם, שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים, ברוכנו, אבינו, כולנו כאחד באור פניך. כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו תורת חיים. אנחנו מבקשים הרבה בקשות במהלך תפילת 18, רפואה, פרנסה, גאולה. אף פעם אנחנו לא מקדימים שאנחנו רוצים שהקדוש הוא ייתן לנו את הברכות הללו, עליהם אנחנו מתפללים כאחד. רק כשמדברים על שלום, או ליתר דיוק בתוך ברכת השלום, על אור פני השם, אפילו לא על שלום, זה בתוך ברכת השלום. כי אם זה היה על שלום הייתם מיד אומרים זה טבעי שזה קשור לשלום, כולנו כאחד, כמו כל אלה שמדברים שלום שלום ואין שלום, כל אלה ששונאים את אלה שלא רוצים לעשות אחדות ושלום, כן, מכירים אותם. אבל זה לא סתם בברכת השלום, ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. למה כשמדברים על אור פני השם מדברים על כולנו כאחד? אני אכניס פה טריז קטן במהלך הדברים שנחזור עליו בהמשך, חזרה אל פרשת קדושים, ואהבת לרעך כמוך. אומר הרמב"ן, רמב"ן לכאורה בא לקראתנו, כי כל אחד מבין ש ואהבת לרעך כמוך זה קשה. האדם מוכן אפילו לשנוא את עצמו כדי שהוא יוכל לאהוב את חברו כמו שהוא אוהב את עצמו, כלומר כמו שהוא שונא את עצמו. זה כמו מה שחובת הלבבות מביא, שהיו שניים שאמר להם המלך, כל אחד יקבל ממני מה שהוא מבקש, אבל מי שמבקש שני יקבל כפליים ממה שקיבל הראשון. אז הראשון אמר, תוציא לי עין אחת. ואהבת לרעך כמוך, זו מצווה קשה. והרמב"ן ער לכך לכאורה. והרמב"ן אומר שזוהי הפלגה. בדרך כלל אנחנו מבינים הפלגה, הגזמה. יש מושג של גוזמאות בחז"ל. כשמדברים על 300 כהנים שהיו צריכים לטבול את הפרוכת, על 300 קור של זהב שהיה על הגפן שעליה היו תולים את התרומות לבית המקדש, ועל 300 קור של דשן שהיה על המזבח, אומר התוספות שזו גוזמה, כי 300 זה מספר של גוזמה. אומר מהר"ל, לא הכוונה גוזמה במובן שלנו, אלא הכוונה שזה מדברים על הכי הרבה, בלי לומר אם זה 300 או 250, הכי הרבה שאפשר. אז אפילו כשכתוב בחז"ל גוזמה, אומרים זה לא בדיוק הגוזמאות שלנו. רמב"ן לא משתמש במילה גוזמה, כמובן אומר זו הפלגה, רק נדמה לנו שהכוונה באמת לגוזמה, וזה מרעיד את הלב. הייתכן שהתורה כותבת דבר שהוא גוזמה? מה כותב פה הרמב"ן? והרמב"ן מביא שתי סיבות למה זו הפלגה. א', כי הרי זה לא ייתכן, אדם לא יכול לאהוב את השני כמוהו. ב', כי הרי זה לא נכון מבחינת ההלכה, שהרי נאמר, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך. לרענן את זיכרוננו, שכולנו הרי זוכרים את המקום ששם רבי עקיבא אמר את זה, זו גמרא במסכת בבא מציעא דף סמך א', שניים שהיו הולכים במדבר ויש בידי אחד מהם קיתון מים, אם שותים שניהם מתים, אם שותים